0: fäderkvote som var alltså Norge först. För vi fick all det right. i 1993.
1: Ja, nu förstår jag varför du bor så lång tid på det här. Åsa har stjålet något från Norge. Hon har tagit något av Norges stolthet här.
2: Yes.
1: Ja,
2: och jag låter ske.
3: Jag ber verkligen om ursäkt, men jag måste säga att ni är lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Som men nu alltså, en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon.
1: Ja. Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för sweetsbelaining. Alltså,
0: det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
3: Alltså det här kommer att bli ett nyord i norska. Och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
1: Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet kan man säga som jag bara kan lämna mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
0: Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale pappaer, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Det blir opprørt, og hvorfor ble du det?
1: Jo, men det er jo et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom at den her figur her kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo flere af dem i hvert fald, at den figur han spiller i den grad minder om ham, ikke, som far.
0: Han har 8 børn.
1: Han har nemlig 8 børn.
3: 8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
1: Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her. Altså det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
3: Ja, men du kanskje han havde svaret annorlunda. Ja, jeg kan tænke om mig selv, som har arbetat väldigt, väldigt mycket, og det har so far gått bra for mine barn. Det kanskje er for, at jeg har hållit mig borta. Jeg utesluter
1: det. Det er det samme, han siger.
3: Ja, jeg tror ikke, at nogen vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger, och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
1: Alltså efter han stoppade på Dramaten och började att lägga film, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
3: Ja, ja, som skådespelare gør, det indgår ja. Jo i...
1: Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, altså når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
3: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
0: Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
3: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
1: Det gör man ju. Det är en del av uppdragelsesuppgaven. Det är det såklart att förhålla sig till sin barns adfärd.
3: Ja, men det är en sak att, det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är en sak.
1: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Ikke? Det er de ord, han bruger.
3: Ja, ja, ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
1: Modigt?
0: Jeg synes faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
1: Bum.
0: Jag älskar det.
1: Jag också. Jag
0: älskar det.
3: Jag älskar det också. Det är så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är, liksom, förstår sina brister, att man är förlåtande mot sig själv. Men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
0: Men det är det minne
1: med. Alltså, jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte lasta barnen för något, men i det omfang de anklagar dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
3: Ikke som, ikke som pajkastning. Ikke som forsvarsstrategi. Men det er klart at man som forælder måste kunna behandla sitt barn, alltså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med, och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller jag ska säga en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra, man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om vad har du gjort då? Hur är du då?
1: Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom altså mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs, ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. I siger, man siger, eller han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
3: Nu vet ju jag då att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
1: Jo, det
3: kan man inte göra.
1: Nu lägger han det fram.
3: Men framförallt att det... Jo, jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
1: Jamen, det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
0: men det spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre. Exakt. Og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selvankendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mod os selv, og mod vores omverden.
1: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste, han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
0: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Ja, så jeg må tænke på dette videre, kjenner jeg, og ikke minst på hvorfor filmen som... Jeg har haft nok så lunkent forhold til fremdeles skaper sånne samtaler. Og når rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far. Men vi må videre.
2: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
0: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
1: Løsgænger hedder det.
0: Løsgænger. Løsgängare. Ja, løsgängare, ja, det heter det også.
3: Partilös heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
0: Men är det egentligen mer demokratiskt att en politiker sitter som vill eller løsgänger fordi de följer sin egen overbevisning? Hör ämbetskvinnor och debattören Afisa Fidov på TV2.
4: Man kan ju inte bara vara fjärde år sätta ett kryss och så hela perioden emellan lägga sig tillbaka och så förvänta att någon gör något. Och så när de någon gör något och en dag blir minister så är man också sur. Alltså vi måste också gärna som borgare ju också själv melda oss in, även om det är fucking kedligt.
0: Har hon ett poäng här? Alltså man stämmer på ett parti och så försvinner de in i sin egen lilla världen här. Partiet mister tillit, politiker går mer solo och väljare följer mer personer än programmer. Vad är detta slags politisk utveckling?
3: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket. Eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat. Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
0: Ja, der er mange av de i Danmark også nå, Hassan.
1: Ja, der er fire styk, tre fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i. Når det kommer til stykket, men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhænge og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
0: Problemet opstår jo når en får så mange løsgjengere eller vilder at man ikke får til at komme igennem med noe politik. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fik så mange med sin egen agenda, som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskussioner, fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
3: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
0: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stemt in. Så de får en uproportional makt i förhåll till velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så er det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Hva er det for noen ting?
3: Ja, vi skal si vi har 9 vildar eller partiløse i Sverige. Det er 3 sverigedemokrater, det er 2 vänsterpartister, det er 2 moderater og det er 1 socialdemokrat. Og det er väldigt mycket av det här som har att göra med Palestinafrågan som har splittrat, kan jag säga, vänstersidan där. Kvittningssystemet går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel, så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket, då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag. Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga, utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall, så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna, vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera, därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna, därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm, utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom, om inte annat.
1: Det innehåller ju också lite ett paradox, ikke? Fordi på den ene side så ønsker vi at vores parlamentariker skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
3: Du har alldeles ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er väldigt många som undrar, jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt, att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba, eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
1: Men det heter clearingsystem i Danmark, och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
3: Ja, altså, visst er det det.
1: Hvor man ligesom sådan afholder sig fra at stemme, for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
0: Men det at opløse dette kvittningssystemet nu, det siger jo også noget om, at tilliten mellem blokkene og tilliten til hverandre begynder at blive skør. Så det er et sånt tid, altså tegn i tiden, kan man sige. Men hvis det nu først og fremmest går ud over Jimmie Åkesson, og han bliver nødt til at være til stede hele tiden, så kan det jo være, at de indser igen, at det var kanskje greit at have et tillitsbaseret system likevel. Hiss och diss. Vi har kommit till ukens hiss och diss. Hassan, vad vill du hiss och dissa den uken?
1: Min hiss går till Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år. 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen, og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbnet, men lukker dem lige så stille under overfladen. Og du, Åsa?
3: Ja, jag ska prata om den här eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jag tror att den heter kärre på norska och skärre på danska kanske. Jag har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong. Och nu har de börjat inreda sitt bo igen, för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på. Så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss. Ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då Hilde?
0: Min hiss, detta är saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstyrra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var fredad gravplats. Den fredningen valgte två journalister stöttade av Norsk Produktionssällskap att bryta de filmade vraket med undervannsbåt och de fann en flänge i båten som ändrade allt man till då hade antat. Och så blev de alltså dömt för att förstöra gravfreden. Nu har människorättsdomstolen i Haag beslutat att kommunicera saken till svenska myndigheter och bett de sätter det upp domen mot EMK sin artikel om yttringsfrihet. Så den hissen den går faktiskt till EMK, alltså den europeiska människorättskonventionen. Dis regeringen vid försvarsminister Tore Sandvik vill nekta Epstein-granskare i kommission som ska granska utrikestjänsten och andra myndigheter efter avslöjningarna. Han vill nekta de att be om hemlig information. Försvarsministern vill begränsa vad information Epstein-kommissionen kan få från e-tjänsten. Alltså det tänker jag strider mot allt det som en önskar att en sån kommunikation skulle kunna hålla på med.
5: Hiss och diss.
0: Den svenska regeringen har signaliserat att de vill sluta bruka ordet islamofobi i officiell språkbruk och hellre bruka uttryck som antimuslimsk rasism eller antimuslimsk hat. Det blev tydligt sagt av Maria Malmer Stenergård, minister i en interpellationsdebatt i den svenska riksdagen.
6: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
0: Ja, vad syns dere om dette begreppet? Hvordan ser dere på begreppet og det som hun her sier i riksdagen?
1: Jo, altså, jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså, fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi, for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret, sygelig angst for noget. Ikke? Og det kan jo, altså, det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså, i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten, hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
0: Åsa, du sa at denne saken her knapt är diskuterat.
3: Nej, jag kände inte till den förrän ni gjorde mig uppmärksam på den. Och nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi, därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmö Stenegard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, vad börjar det sluta det? Därför att om hon säger så, så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet. Vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut, utan det är en policy. Men där...

0: muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Så det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men det däremot så tror jag att ord är viktiga, och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
1: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunkten för detta ordet. Hon säger muslim, rasisme eller hat är ord som man vill föredräcka och bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Cooperation har i flera tiår arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös kränkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkterna här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
0: Nej, jag är helt med på det där resonemanget, och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning, eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor. Eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll? Och så där. Och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här. Och det där blir ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra gränsdragningar i allt på det här.
2: Jag synes det är godt vi är eniga om det här ämnet, alltså, för det verkar så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokala, alltså i Danmark, där har vi der har muslimernes fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder: hvad mener ministeren om, at sharia-patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Som sagt, jag tycker att det här är viktigt, men jag skulle vilja lägga in ett till ord då i den här diskussionen som hänger ihop med det här, fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan är islamism, alla nya moskéer är exempel på islamism, halal är islamism, sjal är islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
1: Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellan islamofobi och

0: islamfobi. Mm. Islamofobi som altså frykt for islam, men islamfobi, med det mener han når vi vegrer oss for å kritisere islam, fordi vi redde for reaksjonene, men som tvert imot mener at historien full av at den muslimske verden også diskuterer og kritiserer seg selv. Islamfobi altså, en redsel for reaksjoner mer enn en redsel for islam.
1: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Vi har snakket om Iran som bruker Lego i rett og slett i både propagandaen for tiden og vinne narrativ, blir det sagt. Og her hører vi altså fra en iransk Lego-film som viser USA og Israel som djevler og vil ønske da, altså at de muslimske nasjonene skal nå reise seg. Hør her lite klipp fra Lego-film. Her det masse Lego-figurer, og det en hører at ved hjelp av Allah så skal vi seire, og en appellerer da til palestinere, indere, pakistanere og nigerianere. Lego, hva sier de om dette, Hassan? Det at de blir brukt på den måten.
2: Det vet jeg ikke. Sier de noe om det?
0: Nej,
3: men
0: ikke de
3: borde
0: de
3: inte göra det snart? De håller verkligen låg profil, jag tänkt på. De låtsas inte om att det här
2: vill jag heller ikke. Jeg vil da, det jo AI-genereret det her, så det har jo sådan set ikke noget med Lego at gøre overhovedet. Det ikke engang deres klodser, det AI-klodser, der bliver brugt til det her. Ikke?
3: Jo, jo, men man ser jo ändå at det Lego som prototypen.
0: Og her altså det en det an... Lego. Ja. Det har til og med vært en annen video nå som skildrer palmemordet. Mm. Med den myrda statsministeren og fru Lisbeth som Lego-figurer.
2: Altså, hva, det synes jeg interessant. Hva sier Sverige til det?
3: Ja, vi sier at det en merkelig bild av Stockholm med røde stuger og så der. Men, ja. men det er klart at vi undrer liksom, hvorfor attackerer Iran plutselig oss og palmemordet. Men så har jo også iranske ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut. Och syftet är naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på på någonting längre.
2: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet. Ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Ja. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
3: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak på tidigt 80-tal. Mm.
0: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego jag måste si det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöp inte sagt någonting. Men hvis de gör det så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Men nej, du är helt oberörd av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt i kommunikation.
3: Just det.
2: Ja, altså, jeg tror det, fordi at vi i Danmark godt kan lide at føle os forbundet til kontinentet, ikke? Mm. Og at fællessproget på kontinentet jo er blevet engelsk, selvom England ikke engang er en del af det kontinent rigtigt, ikke? Men i hvert fald ikke fastlandskontinentet. Men altså, nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ikke? Og det synes jeg chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
0: Hvorfor er det chokerende?
2: Nej, altså, det var faktisk, hvad hedder det, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med men, forbavselse.
0: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja? Nej, ja, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalde en kampagne for at erstatte engelske ord med dansk for udansk.
3: Ja. det
2: han siger, noget det er ikke, det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
0: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Lov fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
4: Jeg er forelsket i ham, og vi skal have børn sammen.
5: Danske Søren Torpegård i Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
4: Han er en af de første, jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inde på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ud fra båsen og var sådan, jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget os lige siden.
6: Altså, han siger jo, at han bliver veldig sassy, dansk og queer, når han er med dig.
7: Når jeg er med ham, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med én gang og bliver med én gang sassy.
4: Ej, jeg synes, han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
0: Dette var fra Aftenposten, men altså mega sassy og queer og i det hele taget parties. Men det er vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
2: Ja, det, ja. Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
0: Ja, og denne kærlighedshistorien her.
2: Mm. Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans.
0: Viggo Venn, nej.
2: Viggo Venn, ikke? Som ligesom, altså, når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
0: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
2: For norske lyttere.
0: For norske lyttere, sassy er jo da du er liksom frekk, og du ser det i øynene, at her er det en luring.
3: Altså, jeg blir nyfiken nu, når ni pratar om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
0: Nej, det er Eurovision, det er den norske og den...
3: Ja, men jeg tyckte at Hassan deltaken pratade om någon som har sprungit. För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
0: Men nu snackar vi om detta kärlekhetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite misunnelig och ville in i detta förhållande.
3: Nej, förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas, så jag vill inte heller prata om det.
8: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
0: Det er 17. mai helg i Norge, og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel i Politikken fra Anna Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
2: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder jo på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Mm. Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
0: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den ja. Slags kan let provokere danskerne.
2: Ja. Jamen det tror jeg også det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj, ikke? Der tror jeg tænkte at det var ja.
3: Jag fick perspektiv på jag tyckte det var en intressant text, alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat än svensk.
2: Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dina barn, hvis de var födda och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannolikhet är lyshåret blir betraktade som danska.
3: Det är underbart att du säger det med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
0: Anna Kristine Johansen heter hun som skrev dette innlegget, bare for å ha fullt navn på den som har kastet seg inn i danske, den danske debatten. Men det er jo noe interessant allikevel i det at mellom oss så ligger det så stor kjærlighet som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjon, ja, det til tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det er provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis. Ja,
3: altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi også vilja. Vi har jo veldig komplisert forholdene til en ikke-relasjon til nasjonalen, som er ganske ung også, dessutom i Sverige.
2: Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget, men der for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet, altså sådan, sådan på en eller anden måde sådan med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Mm. Det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet end det, vi forestiller os. Den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Och jag tror att det är sådant något där provokerar. Mm.
3: Men ja, jag tänker också, jag blir väl påmind om Vanneledes historia som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Mm. Och så där. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
2: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Och jag har faktiskt skrivit en tale till Norge, en hyllestal kan man säga, hvis jag må frambringa den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det är, vad heter det, bygget på Kai Munchs, dikterpresten Kai Munchs hyllestdikt till Norge, som han skrev där Norge så modigt stod upp emot den nazistiska övermakt som Danmark ju inte på samma måde gjorde. Men det är bygget på det, och så går det liksom långsamt över i några ord som nog har skrivit mer av Hassan Preisler. Men hör här. Våpenløs du kæmpede Norge, stod en skønt du faldt, dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi der sad i dybe dale, både græd og lå, ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde, vinterens nat forbi, se der blomstrer op det øde. Oljen springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Jul Rød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt. Exil-typen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
3: Du kommer få resa landet runt med det den där.
2: Kan, ja, det kan också vara jag inte kan resa runt mer efter det här, den här text.
0: Hassan, jag vill föreslå att du blir inviterad att hålla talen nästa år vid statuen av Henrik Ibsen eller Wergeland eller någon annan stor man. För vi kan ju inte något annat här i Fjällapenens norr än att gå vidare. Och jag syns att vi ska gå ut på Lars Lillo Stenbergs version av nettopp Ibsens Vi vandrer med fredig mot, som ger associationer till 17 maj och vår och maj och så vidare.

0: Producenter Vert Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.
1: Det handlar om buxbom i veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla och John. Vi hör bland annat om dess långa historia i Sverige. Idag på förmiddagen.
2: Redan under renässansen så när man skapade de här stora mönster eller broderier eller parterre i de stora trädgårdarna. Tänk speciellt på Versailles i Frankrike såklart. Och vi vet att drottning Kristina på 1600-talet anlitade en väldigt känd fransk trädgårdsarkitekt André Mollet för att skapa bland annat Kungsträdgården i Stockholm.
1: 22:55 hör du Trädgården med Pernilla och John i P1. Nu är klockan 3, vi får nyheter.
3: Det kommer kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas förslag om bidragstak, alltså att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, menar att det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om det genomförs.
4: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
5: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige, precis tvärtom.
3: Och reporter här var Anna-Karin Sivberg. USAs president Trumps sändebud till Grönland, Jeff Landry, landade i huvudstaden Nuuk igår kväll. På schemat står bland annat ett möte med den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen senare idag. Det bekräftar Nielsen för danska TV2. Besöket sker efter att den amerikanska presidenten tidigare backat från sina upprepade hot om att ta över Grönland. Efter konflikten skapade USA, Danmark och Grönland en gemensam arbetsgrupp som ännu inte resulterat i någon överenskommelse. Saudiarabien har skjutit ner 3 drönare som flugit in i landets luftrum från Irak. Enligt en talesperson för det saudiska försvarsdepartementet så upptäcktes drönarna igår morse. Uppgifterna kommer efter att drönare attackerat ett kärnkraftverk i Förenade Arabemiraten, också det igår. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Om en knapp halvtimme i medierna handlade bland annat om appen TikTok och de politiska partiernas jakt på unga väljare. Och före det, om självbedrägeri.
8: I hjärnan, på Louise Epstein.
9: De allra flesta intalar sig ibland att livet är mycket bättre än vad det egentligen är. Både arbete och kärleksliv är riktigt härliga fast man är utled. Och jämfört med alla andra i ens egen ålder så ser man riktigt ung ut. Och snart kommer man börja styrketräna också om man bara köper ett par hantlar. När är det harmlöst att lura sig själv och när är det istället destruktivt?
10: Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
9: Du Ulla-Karin, vad tror du? Är det möjligt att vara helt sann mot sig själv?
11: Jag tror faktiskt inte det. I den komplexa tillvaro som vi har så krävs det nog en del självbedrägeri för att stå ut.
9: Stå ut? Varför är det så då?
11: det tar jättemycket kraft att hela tiden konfronteras med sanningen om sig själv och om sitt liv och om sina drömmar och om allt som inte blev. Och vi måste ju hushålla med kraften.
9: Alltså, Svenska Akademins ordlista förklarar ordet självbedrägeri så här: vilseleda sig själv. Vad tycker du om den definitionen?
11: Men jag tycker den är ganska fin egentligen. Den tar ju inte hänsyn till själva processen och orsakerna till att det blir så här. Men att man leder sig själv vilse av och till. Det är ju egentligen det handlar om.
9: Men vad är självbedrägeri tycker du?
11: Ja, det är att antingen på grund av att man själv inte står ut med den egna sanningen eller att andra kräver av mig att jag ska ansluta mig till någon existerande sanning som en annan person har bestämt. Och så går jag in i det därför att jag inte orkar stå emot.
9: Och varför orkar man inte det då?
11: Det är för det får så stora konsekvenser. Att se sanningen i vitögat hela tiden. Det tar ju mycket energi att bli påmind om sina misslyckanden och bli påmind om det som är smärtsamt.
9: Men sen är det också intressant för att nutida filosofer, där finns det en debatt om hur medvetet självbedrägeriet är egentligen. Alltså, vad har du för erfarenheter som psykiater? Vet människor om allt det att de lurar sig själva?
11: Ja, min erfarenhet av dagens människa är att vi blir allt mer obegripliga för oss själva. Det är som att det har blivit omodernt att lägga ihop tidigare erfarenheter med hur jag agerar idag. Så det är någonting som jag ofta jobbar med, så att man blir begriplig för sig själv och då kan man fatta medvetna beslut. Mm. Men det finns ju också de som förnekar helt, som faktiskt inte har tillgång till det som har hänt i livet. Det är blockerat. Så att det är ju den svåraste formen av självbedrägeri när den är helt omedveten. Men sen finns det ju det här mittemellan som kanske är det vanligaste. Man anar att det nog inte är riktigt så här, men man väljer ändå att tänka på ett annat sätt.
9: Men är det ens självbedrägeri om man vet om det?
11: Ja, men det kan det vara. Tänk alla gånger som man har sagt till sig själv att man ska göra någonting. Man ska träna mer, man ska dricka mindre, man ska vara snällare, man ska gå och lägga sig tidigare. Och så vill man så gärna att det ska vara så. Men man anar att jag lever nog inte riktigt upp till det här. Men man säger ändå att jo, men det är bättre nu än för en månad sedan. Det tror jag är väldigt vanligt.
9: Man kan ju ljuga olika mycket för sig själv om olika saker. Vilken sorts lögner tror du får störst konsekvenser för hur man mår?
11: Det finns ju livsfarliga lögner som handlar om att jag inte duger, att jag inte passar in. Jag kallar det ibland för depressivt feltänkande, som till och med kan sluta med att jag skriver ut mig själv ur livet i en övertygelse om att ingen behöver mig, eller till och med att jag gör världen till en sämre plats. Och det är ju riktigt farligt när man inte delar det med någon annan. Men sen finns det ju de här familjehemligheterna eller nätverkshemligheterna, att alla har anslutit sig till en sanning och det blir väldigt bekvämt att gå in i det, för det finns en terminologi och det finns en gemensam övertygelse om att så här ligger det till. Till exempel, någon har blivit svårt sjuk och så vill man skydda barnen genom att inte säga som det är. Man beskriver en cancer som en tumör till exempel, för man tänker att barnen inte kan hantera sanningen. Mm. Och då hamnar ju barnen utanför. De får inte dela den sanning som finns hos övriga. Och det är riskabelt. Utanförskap är riskabelt.
9: Sen kan man ju undra om sanning till varje pris är målet. Det är något som diskuteras i Henrik Ibsens pjäs Vildanden från 1884. Pjäsen, den är nog mest känd för citatet: tar du livslögnen från genomsnittsmänniskan, tar du omedelbart lyckan ifrån henne. Och det är läkaren Relling som säger så. Alltså, vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
11: Ja, att det är synd om människorna i vår strävan att hela tiden må bättre, vara lyckligare, göra bättre, så tar vi till nästan vad som helst.
9: Mm. Men jag menar, livslögn, det är ju inget mesigt alltså. Livslögn är en tung grej.
11: Det är en riktigt tung grej.
9: Ja, och jag menar, nu har vi pratat om självbedrägeri, men här pratar man om livslögn. Vad är liksom skillnaden där?
11: Det är en flytande gräns. Det är ju en process som kanske börjar med att jag småljuger för mig själv och slutar med att jag inte förmår ta till mig det som verkligen har hänt, som det också är i vildanden. Att man inte... Man samlas runt en lögn om vem som är far till ett barn.
9: Precis, det är liksom oklart vem är pappan. Ja. Det säger man inte. Men rollfiguren Gregers Werle i samma pjäs, han har en annan uppfattning. Han tycker att människan har rätt att veta sanningen även om det leder till obehag. Alltså, vem har egentligen rätt, tycker du som psykiater? Gregers Werle, sanning till varje pris, eller doktor Relling, man behöver ha lite livslögner?
11: Och jag måste nog ge ett sånt här mittemellan tråkigt svar. Det ligger en del i vad båda säger. Som psykiater är det svåraste av allt, tycker jag, att låta bli att ställa frågor om till exempel tidigare trauma. Därför att man anar att den här personen kommer inte att klara att se sanningen. Det blir för brutalt. Hela livet har konstruerats runt en lögn. Och då måste man vara väldigt varsam. Så att det är svårt. Man blir ju nyfiken. Man vill ju gärna ställa frågor. Mm. Men det kan skada.
9: Men om vi då försöker fundera lite på Gregers Werle, som tycker då att det är sanning till varje pris. Det är det som gäller, även om det är obehagligt. Alltså, vad kan det synsättet leda till?
11: Men det är något obarmhärtigt i det. Vi har alla träffat sanningsägare som har en egen agenda. De säger inte sanningen till mig därför att de tycker att jag behöver få veta den, utan de säger den för att de vill ge igen eller de vill triumfera på något sätt. Då handlar det ju mer om mina egna behov snarare än att jag vill göra dig delaktig i det som alla andra vet. Men det finns ju också, till exempel om alla känner till att en partner är otrogen och ingen säger någonting till den som är drabbad. Det kan man ju inte kalla för en barmhärtig lögn när alla andra vet.
9: Men nu tycker jag vi är inne på något riktigt intressant. Alltså, vilka frågor ska man ställa sig då för att veta om det här är en sanning som är bra att ha eller om det är en sanning som är lite tveksam? För att det är ju svårt att veta.
11: Det är jättesvårt att veta, och jag tror man får börja i sin kropp. Kroppen ljuger ju inte. Det går inte att lura sin kropp. Hjärnan går faktiskt att styra, den är rätt så dynamisk. Det är svårare med kroppen. Så att om man hela tiden upplever obehag i olika situationer, om man får kroppsliga symptom som man inte förstår, då ska man stanna upp och försöka resonera lite med sig själv. Vad kan det här handla om? I vilka situationer uppstår de här obehagliga känslorna? Är det någonting som jag kanske borde söka hjälp för eller prata med någon om?
9: Mm. Varför ljuger inte kroppen?
11: Ja, men kroppen reagerar ju ofta direkt på stimuli som kommer inifrån eller utifrån. Det processas inte innan reaktionen kommer, utan den kommer direkt. Och det har vi alla varit med om, att någonting händer och man känner direkt i sin kropp. Man får ont i magen eller hjärtat börjar slå eller man blir andfådd och så vidare. Så att det är så kroppen fungerar. Man kan inte säga åt sitt hjärta, sluta slå nu. Men man kan tala med sig själv och säga att det finns ingen anledning att bli så här rädd. Och då kan rädslan klinga av.
9: Varför är det sällan en bra strategi att förtränga sånt som är jobbigt?
11: Därför att förträngningsmekanismen är inte 100-procentig. Om vi kunde förtränga 100-procentigt utan att känna någonting i vår kropp, då är vi väl många som skulle välja att stänga lådan kring obehaget. Om vi visste att det kommer inte få några konsekvenser för mig. Men det är ju inte så, utan det här obehaget tenderar att sippra in både här och var. Och då blir det så svårt att hantera.
9: Men hur öppnar man den där lådan då, så att man inte blir helt överväldigad? För det kan ju vara så att man har vantrivts på jobbet i 20 år. Och så säger man, folk frågar, hur har du det på jobbet? Och säger man, ja, men det är bra. Men egentligen så mår man jättedåligt. Det är fel jobb, chefen är jobbig, man kan inte sova på natten. Hur närmar man sig det här jobbiga som man har försökt hålla undan sig själv genom att förtränga och intala sig själv att det är bra?
11: Jag tror man ska försöka se sanningen och problemet i vitögat, men utan att koppla det till att jag måste agera. För det är ju det som blir krävande. När man väl har öppnat upp för sanningen, då kommer ju kravet att jag ska göra någonting åt det här. Så att om man börjar med att se problemet, försöka prata om det med sig själv och med någon annan, och så fundera över skälen till att jag ändå väljer att lura mig själv lite grann. För det kan ju finnas tungt vägande skäl. Om vi tar en dålig relation som exempel. Det kan ju vara så att jag inte trivs i relationen. Men jag lever med någon som är hygglig och som är en bra förälder. Och jag väljer att stanna därför att jag sätter mina egna behov åt sidan för barnens skull. Det går ju inte att säga att det är fel, eller att jag stannar inom ett jobb därför att jag vet att det skulle vara väldigt svårt för mig att få ett nytt jobb just nu. Och jag behöver pengarna för att kunna försörja min familj.
9: Men man kanske lurar sig själv och säger att det är mycket svårare än vad det är egentligen, bara för att slippa ta tag i det.
11: Ja,
9: man
11: så kan det också vara.
9: Det kan ju bli liksom jobbiga cirklar, att man tänker, nej men det är stackars barn. Men barnen kanske blir gladare med en glad mamma.
11: Och det kan ju visa sig när man öppnar ögonen och ser på det här ur olika perspektiv och kanske värderar vad som är viktigt för just mig och vad som är viktigt för barnen och sätter ord på det. För då dyker det ju ofta upp andra sätt att se på situationen. Det är ju när man stänger det inne utan att prata med någon som det riskerar att gå i helt fel riktning.
9: Men du tror att man kan gå från och se problemet till att faktiskt göra något?
11: Lite lugn takt. Jag tycker man ska vara väldigt varsam med sig själv.
9: Men sen har vi det här att det är väldigt få människor som alltid tycker att någonting är bra. Alltså ambivalens är ju ganska vanligt. Men hur vet man om man håller på att lura sig själv eller om man bara är lite normalt ambivalent?
11: Ja, det är ju intressant, för ambivalenta människor, de har ju båda perspektiven. De har ju det här å ena sidan och å andra sidan, Expressen eller Aftonbladet. Men en person som lurar sig själv har ju bara Expressen eller bara Aftonbladet. De har inte de dubbla perspektiven. Så att så länge man har två alternativ eller flera alternativ som man växlar emellan, så är det nog mindre risk att man lurar sig själv.
9: För ett tag sedan så fick vi ett mejl från vår lyssnare Fredrik som har funderat på just självbedrägeri, och han skriver så här. Människan har ibland tydligt analyserade målbilder för att ta sig från A till Ö i syfte att förbättra något eller nå någon slags framgång. Men ännu fler av oss tycks nöjda måste sätta siktet på uppenbara chimärer. Luftslott som vi rent intellektuellt vet inte har något bestående värde. Varför låter vi oss lura av våra egna illusioner gång på gång? Får jag bara det där jobbet? Träffar jag bara en yngre? Får vi bara ett barn till? Skriver alltså vår lyssnare Fredrik.
11: Jag känner stor ömhet för människor som hamnar i det läget, därför det är ju en konsekvens av den kultur vi lever i. Det finns alltid en lösning, det finns alltid någonting man kan göra, någonting man kan skaffa sig så att livet ska bli bättre. Vi har ju börjat släppa tappar det här att sitta still i båten och stå ut med våra känslor och sen försöka förstå varifrån de kommer. Vi hoppar till lösningarna så snabbt.
9: Men är det här bara en konsekvens av kulturen vi lever i? Har vi inte något sånt ansvar själva också?
11: Jo, det är klart vi har. Vi har ett stort ansvar, men där tycker jag man kan ta det ansvaret och samtidigt vara väldigt mild och medkännande med sig själv. Mm. Att det inte är så konstigt att vi tänker så här, men det går ju att tänka på ett annat sätt.
9: Och hur gör man då? Då om man nu länge har tänkt på det här sättet, hade jag bara fått ett barn till eller om jag bara fick ett nytt jobb eller en ny kille så hade allting varit perfekt. Hur kan man tänka på ett annat sätt då?
11: Ja, men då tycker jag man ska söka sig till någon som man kan föra såna här samtal med. Det behöver inte vara en professionell person, men där man tillsammans ser på mig och livet i stort. Alltså med gemensam blick och där man förstår att jag inte är ensam i det här. Det kan bli så här för vem som helst. Det betyder inte att jag är misslyckad för att jag inte klarar av de här målsättningarna. För har man sådana chimära målsättningar riskerar man ju att bli besviken och att bli väldigt besviken. Särskilt om man kopplar det till att om det bara blir så här så kommer jag må bra. För det kommer jag ju inte.
9: Nej, och det kan man veta.
11: Det kan man med ganska stor säkerhet veta. Men sen finns det ju också realistiska målsättningar som faktiskt gynnar mig. Som gynnar mitt välbefinnande.
9: Mm.
11: Om jag bara får ett bättre jobb eller om jag bara skiljer mig eller när barnen har flyttat hemifrån eller vad det kan handla om, då kommer jag att få en annan tillvaro som passar mig bättre.
9: Men sen är det klart att det är väldigt sällan som det bara är en grej som behöver fixas och blir allt toppen, men det, alltså det är lite både och.
11: Det är både och.
9: Det är lite både och.
11: Och det man kan säga med säkerhet är ju att om man inte vänjer sig vid att stå ut med obehag i olika situationer så är man mer sårbar. Man måste stå ut med sina negativa känslor och inte hela tiden gå in i att de måste avlägsnas. Jag måste ta bort det här, jag måste känna mig bättre, jag måste vara lycklig. Mm. För det blir så oerhört krävande.
9: Men nu är du också inne på den väldigt 10 000 kronors frågan. Alltså, vad ska man egentligen kräva av livet? Så absolut ska man kunna stå ut med negativa känslor, men livet ska ju inte heller vara en lång vandring i ett elände. Det är bara jobbigt, det är bara negativt och man står ut en dag till, man står ut.
11: Vad ska man
9: egentligen kräva av livet? Det är också en filosofisk fråga.
11: Det är verkligen en filosofisk fråga och kanske ska man börja med att fundera över i vilka situationer känner jag mig bra? Vad ger mig lycka? Vad ger mig tillfredsställelse? Vad är viktigt för mig? Så att man vet det. Och det kan ju handla om såna här ögonblicksupplevelser. Att jag blir glad när jag går förbi en grupp barn med reflexvästar till exempel. Och då ska jag göra det lite oftare. Eller jag blir glad av att sitta på en bänk och titta på fåglarna. Och då ska jag göra det lite oftare. Och så ska jag sitta där och fundera lite över vad är det som gör mig nöjd i den här situationen.
9: Men Ulla-Karin, låt säga då att man har kommit fram till att man faktiskt har lurat sig själv under en längre tid och så är man trött på det. Vad kan man göra då för att komma vidare?
11: Men då har man ju kommit väldigt långt i processen. Då ska man vara nöjd med sig själv och sen ska man bestämma sig för att arbeta med det här. Och då tycker jag man ska söka professionell hjälp. Det är ett jättebra fokus att ha i en terapi till exempel. Mm. Jag har kommit fram till att jag har lurat mig själv. Jag vill sluta med det. Jag vill hitta ett bättre sätt att hantera livet. Jag vill lära mig att säga jag vill inte till exempel. Istället för jag orkar inte.
9: Och varför är det en skillnad på att säga jag vill inte och jag orkar inte?
11: Ja, det där har jag tänkt jättemycket på. Jag tror jag vill inte, det handlar ju om att ta sig själv och sina känslor på allra största allvar. Och det kan vara väldigt hotfullt. Vi är så vana vid att ta hänsyn till andra i första hand. Att säga jag orkar inte, det handlar ju om faktorer utanför mig själv ofta som är giltiga. Jag orkar inte därför att jag har jobbat så hårt eller jag orkar inte därför att mina barn är små. Då behöver jag inte ta det fulla ansvaret. Det kan vara läskigt att ta det här fulla ansvaret för vad man vill och inte vill.
9: Det är läskigt.
11: Mm.
9: Hur gör du då när du ska säga jag vill inte? Gör du det?
11: Jag har blivit bättre. Jag har ju jobbat med det här i ett långt liv. Jag har inte alls varit bra på det hela livet, men jag har blivit rätt bra på att känna in vad jag vill och vad jag inte vill och att välja bort saker som jag inte vill och tänka att de som kanske blir ledsna, de får väl hantera det själva. Jag behöver inte lösa det åt dem.
9: Men vad är det som står på spel om man verkligen bestämmer sig för det här, att man nu är trött på att ljuga för mig själv?
11: Ja, det som står på spel är ju att jag tvingas omvärdera hur jag har levt mitt liv. Det kan ju handla om många år som jag inser att jag har levt i en lögn. Och det är ju smärtsamt förstås. Då kan jag ju känna att jag har slösat bort en massa tid. Jag har levt i ett olyckligt äktenskap och intalat mig att jag var lycklig. Och jag har varit gift i 20 år. Det är klart att det kan orsaka smärta.
9: Men vad finns att vinna då på det hela?
11: Att kunna fatta medvetna beslut, att bli mer psykologiskt flexibel utifrån den jag är. Att lära sig om sig själv så att man i framtiden kan avstå från sånt som man riskerar att dras in i. Om man till exempel vet att man dras till en viss typ av partner som inte är bra för mig. Att jag när jag märker att det är på väg att hända kan stanna upp och resonera lite kring det så att jag kan fatta ett annat beslut.
9: Men precis i början då när vi började prata med varandra så sa du att det knappast är möjligt att vara till 100% sann mot sig själv. Så vad är egentligen en rimlig målbild när det handlar om att se verkligheten så som den är?
11: Ja, jag tror det är rimligt att tänka att jag inte ska leva i jämmerdalen och jag ska inte heller leva i evig lycka, utan det blir någon slags mix av de två. Och för att uppnå det så måste jag försöka se mig själv som jag är med mina styrkor och svagheter och välja utifrån det och inte utifrån en idealbild.
9: Mm, hur gör man det då? Hur väljer man utifrån sina styrkor och svagheter? Vilket är ditt bästa råd?
11: Var observant på dig själv och hur det känns. Vi är ju huvudfotingar, vi tänker väldigt bra. Men vi känner inte alltid lika bra. Och övar man upp den där blicken på sitt kännande så är det faktiskt lättare. Att i den här situationen blir jag väldigt ledsen. Jag undrar varför. Och så försök besvara den frågan istället för att avlägsna ledsenheten.
9: Så roligt att prata med dig, Ulla-Karin. Tack så jättemycket.
11: Tack.
10: Gäst var Ulla-Karin Nyberg, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av Hjärnan på Louise Epstein finns i Sveriges Radios app på sverigesradio.se och i P1.

Klockan ett måndag eftermiddag hör vi en bokcirkel i Lundströms bokradio. Programledare är Marie Lundström och vi ska höra ett par minuter ur den nu.

0: En underbar roman enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu. Nu kör vi. Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner igen mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent. Ja.
2: Och senaste boken?
3: Ja, jag gör sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är det den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner.

0: bokcirkeln i Lundströms bokradio om Marlene Haushofers roman Väggen kan du höra här i P1 klockan 1 i eftermiddag. Och det här är en repris från mars förra året. Du hittar avsnittet också i appen Sveriges Radio. Nu medierna, som bland annat handlar om appen TikTok och de politiska partiernas jakt på unga väljare. Programledare Freddy Rammel.
1: Gigantisk sökbar lönelista i Ystads Allehanda. Klickbete eller ambitiös valjournalistik.
2: Alltså det blir som någon Lexbase-lista för offentliga anställdas löner typ.
1: Flera profilavhopp från SVT. Hör en av dem ta bladet från munnen.
3: Det är någon slags selfie-journalistik och den är ju lite tragisk tycker jag för att man inte ens lämnar huset.
1: Och så dyker vi ner i valrörelsen på TikTok.
4: Nu är Jönköping. De är ju kända för sina kebabsåser så nu ska jag ta tillfället i akt och testa.
1: Du lyssnar på medierna med mig Freddy Rammel. Hej och välkommen till medierna. Om du prenumererar på en lokaltidning så känner du nog igen det. En genre som emellanåt når närmast epidemiska nivåer i vårt avlånga land. Jag pratar såklart om listjournalistiken. Ett litet axplock. Lista. Här är alla som sökt bygdemedel i Ånge. Lista. De unga som tjänade mest i Nora. Eller varför inte VLTs jättelista, kolon, stans renaste restauranger. Men om du trodde att den listan var en jättelista, think again. För i förra veckan slog Ystads Allehanda listrekord när de publicerade en gigantisk lista över hela 3033 kommunalt anställdas löner. Nästan 10% av hela kommunens befolkning listad. Och då undrar man ju lite försiktigt, varför?
5: Jättelistor, vi har publicerat 3 stycken tror jag vid det här laget.
1: Lars Molin är chefredaktör på Ystads Allehanda. Han korrigerar mig direkt när jag frågar om jättelistan. Det rör sig om flera listor över flera kommuners löner. Och arbetet kommer att fortsätta, säger han.
5: Just det har vi kört. Vi har kört Sjöbo kommun. Vi har kört Tomelilla kommun. Vi har väl Skurup och Simrishamn kvar av våra kommuner, om jag kommer ihåg rätt. Och vi ska försöka hinna med det före valet.
1: Listjournalistiken. Här kommer receptet. Utnyttja den världsunika svenska öppenheten, begär ut en massa offentliga handlingar, tjonga in dig i en publicering, sätt en rubrik med ordet lista, kolon, i versaler. Det finns många olika typer av listor man kan stöta på när man botaniserar i svensk lokaljournalistik. En av de märkligaste genrerna är nog när alla som sökt en viss kommunal tjänst publiceras, helt avanonymiserat med fullständiga namn. Det har i några fall föranlett att kommunchefer gått ut och skällt ut lokaltidningen för att det gör att folk inte vågar söka tjänsterna. Vem vill bli uthängd med att man är på jakt efter ett nytt jobb om man till exempel gjort det i lönndom från sin nuvarande arbetsgivare? Ingen älskar väl listor som lokaltidningar har jag insett nu. Varför älskar ni listor så mycket?
5: Ska man vara helt krass så publiceras de av anledningen att det ger väldigt, väldigt mycket trafik och stort läsintresse och lockar nya prenumeranter. Dock är inte så fallet med den lista vi diskuterar nu, för det här är något annat.
1: Okej, den här mastodontlistan signerad Ystads Allehanda är alltså något annat, säger Lars Molin. Den hamnar i, så att säga, en finare kategori. Vad är då allmänintresset med att begära ut 3033 individuella löner och sammanställa dem i en sökbar lista på sajten?
5: Man kan väl nästan säga att det är en del av vår valjournalistik i år, för att rätt mycket av det vi gör, och speciellt ett valår, handlar ju om att redovisa hur skattepengar används. Och det här ger en fantastisk bra bild, för lönen är ju såklart den enskilt största

0: Därför att konkret är bra, tycker jag. Det går inte att publicera i print det här direkt, men digitalt så är det ju möjligt. Man kan ju söka på befattningen, vad tjänar rektorer till exempel. Klocka inte ner på namnnivå såklart.
1: Nu är lönelistan alltså över alla 3033 av kommunens anställda. Namnen är anonymiserade, men rollerna står utskrivna. Men för vissa räcker inte den här anonymiseringen. För kommunens enda stadsantikvarie blev det ganska uppenbart vem listans enda stadsantikvarie rörde sig om.
2: Karl Ekberg är mitt namn. Jag arbetar som stadsantikvarie i Ystad kommun.
3: Varför känns det inte bra liksom att bli utpekad i ett sånt här sammanhang då?
2: Alltså bra, det får man väl leva med på något sätt. Det är som sagt, det är en offentlig handling. Det är bara det att jag ifrågasätter vad nyhetsvärdet från tidningens sida är att publicera den. Är det deras uppgift att agera som någon lokal skvallerblaska och, jag vet inte, så split i lokalbefolkningen typ?
3: De ramar ju in det här själva artikeln då, som jag ser i ingressen här, att det står liksom, se din lön och jämför med alla dina kollegor. Alltså lite som att det rör sig om någon sorts transparenstjänst för er som jobbar kommunalt. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är inga problem för oss att begära ut våra kollegers löner. Offentlighetsprincipen skapades i någon form av analog värld där man aktivt söker upp handlingar, alltså löner då till exempel. Idag är det enkelt då för en tidning att begära ut 3000 löner och få det i en Excel-fil, och så tidningen slänger upp det på en hemsida, 10 minuters jobb, easy money liksom. Och så blir det någon form av clickbait-kultur i det där, eller om man nu ska uttrycka det.
1: Karl har nu anmält publiceringen till medieombudsmannen.
2: Ska hela kommunens samtliga offentliga eller offentliga anställda i hela Sveriges land bara få leva med det här? Alltså det blir som en Lexbase-lista för offentliga anställdas löner typ.
1: Jag tar tillbaka Karl Ekbergs frågeställningar till Ystads Allhandas chefredaktör Lars Molin.
3: Är det liksom rimligt att enskilda personers löner då i praktiken då ska hängas ut på det här sättet?
0: Vi diskuterade om man skulle sätta en gräns, till exempel om 5 eller 10 personer innehar en tjänst så kunde man publicera dem då, och annars så skulle man ha snittlön eller man skulle ta bort dem. I så fall när det finns några specifika arbeten så får man ta bort dem helt och materialet, och då hade det blivit så oerhört mycket sämre. Om jag som väljare är intresserad av varför utgifter, löneutgifter, kulturförvaltningen har i Ystad till exempel, så kan jag sitta och vi står till intresse och plussa ihop ungefär och se hur många av denna. Då skulle vi ta bort saker och materialet, och då hade det blivit betydligt sämre.
3: Men ska man verkligen publicera allt man kan få ut så att säga?
0: Nej, man ska givetvis inte publicera allt man kan få ut. Det tycker jag inte. Men i det här fallet så har jag svårt att se publicitetsskadan, och då tycker jag man kan publicera.
1: Avslutningsvis vill jag bara göra ett litet försök och hoppa på listjournalistiktrenden. Känna sötman av klicken man får när man gör människor nyfikna i en strut.
3: Men om jag skulle vara sugen på att liksom få ut alla löner på Ystads Allehanda och publicera det i medierna i P1, skulle du kunna tänka dig det eller?
0: Nej, det skulle jag nog inte. För att som sagt, mina medarbetare är ju inte finansierade av skattepengar, så jag säger att det är lite av en annan sak.
3: Delvis va, ändå? Lite pressstöd och sådär?
0: Ja, det kan man nog säga att 6% av intäkterna i tidningens ekonomi faktiskt kommer från mediestöd. Så att visst, det kan man ju argumentera för.
3: Hur mycket tjänar du?
0: Jag förstår att du skulle fråga. Jag tror jag har fått ny lön, så jag tror jag tjänar 90 i månaden. Lite sämre än en kommundirektör, men väldigt mycket bättre än ett vårdbiträde.
3: Och hur mycket skiljer sig din lön

0: från en ung reporter på Ystad Allehanda, tror du?
1: En ung reporter, så har jag mer än dubbla lönen.
2: Nu dags för några kortare medienyheter från veckan som gått.
3: Det var ett tag sedan vi hörde om striden mellan publicister och de stora techplattformarna. Men den fortgår i allra högsta grad. Och i veckan kom en delseger för publicisterna. EU-domstolen gick nämligen på den italienska telekommyndighetens linje och slog fast att publicister visst har rätt att tvinga Meta förhandla om ersättning när deras innehåll delas på plattformar, som till exempel Facebook. En dom som välkomnas av Otto Sjöberg, vd för Sveriges publicisters kollektiva förvaltningsorganisation, som sysslar med just den här frågan.
4: Vi har ännu inte närmat oss Meta, för att vi har ju från andra marknader förstått att de bara duckar och hävdar att de inte behöver förhandla. Så för vår del konkret så kommer det betyda att med den här domen i ryggen kommer vi att ta upp en förhandling med Meta också.
3: Den som har gått och oroat sig för hur det ska gå för radiokanalen Energy kan nu andas ut. Det var i februari som Energy förlorade sitt nationella sändningstillstånd till Aftonbladet. Men nu står det klart att mediemyndigheten gett kanalen 20 av 21 regionala tillstånd. Vilket innebär att Energy även fortsättningsvis kommer kunna höras i nästan hela landet.
2: Med anledning av det sparpaket som just nu genomförs på SVT har flera profiler i veckan meddelat att de nu lämnar TV-huset på Gärdet. Enligt facket har SVT kommit överens om avgångsvederlag med 85 personer, varav ungefär hälften kommer från nyhetsdivisionen. En av dem som nu väljer att lämna SVT är utrikesreporter Bengt Norborg. Och han är kritisk mot den journalistiska väg som SVT under de senaste åren valt att vandra. Johan Cedersjö nådde honom i Kiev, där han under de senaste åren bevakat både vardagen och kriget.
5: Jag känner väl å ena sidan att det kan vara dags, och å andra sidan så tycker jag väl att utvecklingen har gått lite i fel riktning. Det vi gör här är inte lika intressant längre, känns det som, utan det är ett större fokus på kortare saker, på korta utklippta bitar, korta texter, ständiga uppdateringar, och det då får ersätta det som är den unika tv-journalistiken, som jag ser i alla fall, som engagerar, som skapar identifikation och intresse hos tittare.
6: Mellanöstern, Balkan, Washington. Under de senaste åren, Ukraina. Bengt Norborg är en veteran i SVTs utrikesbevakning, och han personifierar en viss typ av tv-journalistik.
7: Manuel Antonio har levt så här i 13 år nu, längre än många. Han högg socker i nästan 20 år. Socker som blir rom, och nu är han dödsdömd.
6: Han har ett eget sätt att berätta. En trygg närvaro i rösten. Det går inte så fort, utan tempot är lägre. Människorna får ta plats, och tv-bilderna hackas inte i sekundklipp.
7: På drygt 10 år har omkring 25 000 människor tynat bort i Nicaragua och i El Salvador. Deras njurar slutade fungera utan att man helt säkert vet varför.
6: Hur länge till hade du tänkt jobba?
5: Nej, jag hade tagit ett halvår i taget hela tiden. Mm. Ja, det har ju berott på kriget också en hel del.
6: Trender har kommit och gått. I över 40 år har Bengt Norborg varit SVT-trogen. Men idag, får man ändå säga, är det inte Bengt Norborgs typ av tv-journalistik som lyfts fram mest på SVT. Korrespondenter ska hellre vara med live än göra reportage. Det är billigare och ger mer av en just-nu-känsla.
5: Och då ger ju SVT vi upp lite av den unika möjlighet att berätta och göra unik tv-journalistik och berätta i bilder och gestalta genom människor på plats. Den journalistiken, den kostar ju. Det betyder ju att man åker ut någonstans, man träffar människor, man måste ta sig någonstans och träffa människor, man måste klara en massa logistik. Man måste samla in material som sen ska bearbetas. Det säger sig självt att det tar tid och det kostar mer än att sända live.
8: God kväll. 8 dagar denna gång om Kuba och USA, eller snarare relationen länderna emellan. Fallet med den kubanske pojken Elian som fiskades upp ur havet och som togs om hand av släktingar i Miami efter det att hans mor och andra kubaner som var med...
6: Han understryker att han inte är bitter, men orolig över hur SVT prioriterar idag. Webben är i fokus och där gäller korta klipp och så kallade explainers.
5: Jag blev lite förfärad när jag såg det här första gången, och sen har jag sett flera gånger att vi spelar in på redaktionsgolvet. Jag kan se vid flera tillfällen att det står en och ibland två team som spelar in på golvet, en reporter som säger någonting. Och sen blir ju det då lite bildsatt och kanske lite grafik, kanske lite AI-musik. Men det är någon slags selfie-journalistik. Och den är ju lite tragisk, tycker jag, för att man inte ens lämnar huset och kallar det för tv och tv-hantverk. Så då tycker man att man är fel ute. Men det är en liten trend. Man startar hellre nya program med nya programledare och... hoppas att det ska dra, än att satsa på att komma ut ordentligt i verkligheten och berätta historier med början och slut med människor som gestaltar det som händer både i Sverige och i världen.
6: För inte så många år sedan programledde och utvecklade Bengt Nordborg programmet Korrespondenterna. En halvtimme i veckan, det längre reportaget om frågorna som inte alltid passade i nyhetsflödet. Men kanske just därför sa något viktigt.
9: Vi dör idag, inte som förr, i smittsamma sjukdomar. Vi dör idag för att kärlen proppar igen. Vi dör i hjärtattacker, i cancer, i diabetes till exempel. Det handlar om hur vi lever. Det handlar om riskfaktorer, som det heter. Om tobak och alkohol.
6: Idag finns programmet inte kvar på SVT. Nu är det byråerna som lyfts fram. 3 gäster i en studio. Korta klipp. Rappt och pikt.
10: Om man ska ta SVTs liksom, sida i det här, så pratar de om relevans. Vi måste vara relevant för en ung målgrupp. Vi måste vara relevanta i hur människor konsumerar medier idag. Vi måste vara relevanta i nya konkurrenter. Vi har sociala medier som du nämner. Har inte de viktiga poänger i det också?
5: Ja, det återstår ju att se. Det kanske visar sig att de har rätt, men jag ser det som en anpassning just efter sociala medier, efter det man tror att unga människor vill ha och efter varandra. Alltså medierna anpassar sig efter varandra och vi blir allt mer lika. Och den tv, mycket av den tv som vi görs idag, om vi talar om de här snabba, korta publiceringarna, ja, det kan ju de andra också göra hela tiden. På vilket sätt ska vi skilja oss åt då? Vad är vårt rättfärdigande då, om alla ser likadana ut? Hur rättfärdigar vi vår existens då? Det visar sig ju samtidigt att unga människor också vill se dokumentärer och de vill ha sammanhang och så vidare. Jag tror att man får välja där, och just nu väljer vi alltså en anpassning till ett medieklimat som styrs mycket av sociala medier och snabba kickar, om man får uttrycka sig så.
2: Så sa SVT:s utrikesreporter Bengt Nordborg. Och på tal om att det nu för tiden ska gå snabbt och helst vara kort, så ska vi rikta blickarna mot valrörelsens mest hypade sociala medieplattform, TikTok. Om rapporteringen om den hyfsat nya plattformen för några år sedan dominerades av hur dess avancerade algoritm brände hål i unga människors hjärnor och huruvida den kinesiska staten kunde använda appen för att spionera på oss, så handlar det nu om hur riksdagsvalet 2026 kan bli TikTok-valet. Spaltmeter har skrivits om hur viktig plattformen blivit för att nå de så attraktiva och svårnåbara förstagångsväljarna. Men hur kommer det sig att partierna verkar landa i så olika strategier? Vi hörde av oss till samtliga partier och vår reporter Joanna Korbutiak fick följa med in bakom TikTok-kulissen hos två motpoler.
11: Okej. Tja. Du gör tumme upp när vi kör den.
12: Inne i den halvfärdiga studion på Centerpartiets nya högkvarter i centrala Stockholm spänner partisekreteraren Hannes Hervieu blicken i kameran.
11: Ja. Barn ska inte sitta i fängelse. Ett barn som begår ett brott ska självklart få konsekvenser. Vård, hjälp, rehabilitering så att ett barn som sen blir vuxet inte begår nya brott.
12: Energinivån och fokuset är inget fel på. Men när han och kollegan kikade igenom materialet ser de att det är något annat som skaver.
11: Inte optimal än att göra så att man inte får med.
13: Det är väldigt, väldigt insommat. Du får
12: Nämligen Hannes Serviös nya illgröna college-tröja med texten besatt skrivet över bröstet.
11: Jag pratar mycket internt om att man ska vara besatt.
13: Okay.
11: Så därför har jag fått mina tröjor nu med besatt och liten fake copywriter. Att man ska vara besatt av att vinna valet, besatt av att vilja förändra och så vidare för att orka med en ganska tuff valrörelse.
12: En tröja som skulle sitta helt rätt i en viss typ av content, men inte passa just här.
13: Har du min kavaj?
11: Jag har min kavaj. Jag hämtar min kavaj.
13: Gör det.
11: Häng på med dina. Vi ska gå och hämta min kavaj. Vi kommer tillbaka.
12: Nyligen släppte Internetstiftelsen sin rapport Svenskarna och internet – valspecial. Där slår de fast att nästan varannan förstagångsväljare tar del av politiskt innehåll på TikTok. Och med den vetskapen känns det inte så konstigt att samtliga partiledare nu hittat in på plattformen.
14: Vad blir det för mat idag?
15: Det blir Kristersson-pannkakor.
16: Nu ska jag då ranka godis.
17: Vad tycker du att man bör kunna för att få ett svenskt medborgarskap?
18: Att kunna mormors recept på köttbullar.
15: Jag kan inte dra det här seriöst. Det är bara nachos överskattat.
19: Snart partiledardebatt. Många som undrar hur jag laddar upp. Svar är jag diskuterar med mina medarbetare och så äter jag mycket mat.
20: Nu är Jönköping. De är ju kända för sina kebabsåser. Så nu ska jag ta tillfället i akt och testa.
12: Av riksdagspartierna med officiella partikonton, vilket är alla utom Liberalerna, så är Sverigedemokraterna absolut störst med 197 000 följare. Med sina dryga 2 000 är Centern minst. Men det betyder inte att partiet inte bryr sig om plattformen.
21: Går det att uppskatta liksom i pengar eller tid hur mycket ni lägger på just TikTok i den här valrörelsen?
11: Nej, det tror jag inte. Däremot så går det nog inte att underskatta hur viktigt det är att bygga förtroende hos unga väljare. I vårt fall visa på att vi tror på framtiden, vi vill att Sverige kan mer, vi vill något annat. Och jag tror heller inte man kan underskatta hur mycket det ändå kan sänka förtroendet för politiker om man tror att det räcker med att bara spexa för att vinna unga väljares förtroende.
21: Det låter som att du lite mellan raderna tycker att det är vissa partier som spexar för mycket då på TikTok, eller?
11: Jag tror att... eller så här, jag väljer att formulera det på det här sättet. Jag tycker att det är jätteroligt att vissa partier väljer att shotta och dansa mycket på TikTok. Och så kommer vi göra lättsamt innehåll om jobb, välfärd och klimat. Och så ser vi vad som funkar bäst.
12: Ja, Centerns strategi går ut på att hålla ett stadigt fokus på sakfrågorna. Och Hannes Hervieu är tydlig med att den här lite torrare framtoningen alltså varken beror på slapphet eller ointresse.
11: Människor som är på TikTok, de är som vilka människor som helst. De vill ha politiker som de litar på, som de tror kan få saker gjorda, som vars värderingar de delar. De vill inte ha politiker som är spexiga. Så vi kommer inte använda TikTok som någon form av som fritidsgård.
22: Ja, alltså TikTok är ju en fritidsgård. Alltså om man vill lyckas på TikTok, då måste man ju spela på TikToks spelplan.
12: En kilometer från Centerns partihögkvarter ligger Moderaternas dito. Och här har man en diametralt motsatt syn på hur man bör bete sig på plattformen.
22: Folk öppnar ju också TikTok för att bli underhållna. Så det är ju väl ledstjärnan att så här, innehållet måste vara underhållande. Annars kommer det få 1000 visningar. Även om, som vi har 120 000 följare, varje video testas individuellt på hur underhållande det är. Liksom. Jag heter Hugo Silversköld och sköter Moderaternas TikTok.
21: Är du liksom det unga geniet bakom Moderaternas framgång på TikTok? Mm.
22: Ja, det får man väl säga. Nu är jag 23, så jag vet inte om jag är så där riktigt lika ung som jag var när jag började förra valrörelsen. Då var jag väl kanske ännu mer TikTok-ung.
0: Avgå! Hej då! Aldrig mera mer! Uff, är inte tuff!
12: Hugo Silversköld må ha avancerat från att sköta MUFs konto till att nu ratta moderpartiets. Men synen på vad som är rätt strategi, den ligger fast. Här blandas centerliknande klipp på Ulf Kristersson i talarstolen med rena humorvideos som flyger över huvudet på de flesta av oss som är födda innan millennieskiftet.
22: Det finns ju, vi gjorde en i fredags. Nu ska vi se. Mm. Där vi använde ett ljud som har blivit väldigt, väldigt viralt. Så jag tänker att den är ju ett perfekt exempel.
1: Hallå? Men herregud Jessica, du måste ljuga lite.
12: Beskrivningen lyder Kaufman Above i JAS 39 Gripen. Och över videon på Ulf Kristersson i full flygmundering står texten Känslan när det är löning och du inte behöver be Jessica om swish.
1: Kan du swisha 238 till mig? Eller skitsamma.
21: Förklara, hur gick dina tankar när du satte ihop den här?
22: Ja, men det började ju då med någon, alltså bara privatperson som gjorde det här soundet då. En AI-låt till liksom en sms-konversation egentligen. Och den blev ju väldigt viral. Och sen hade vi då material på Ulf när han flög den här JAS-gripen. Och då tänkte vi att ja, vi vill hoppa på den här trenden på något sätt. Vi har det här materialet, vi slår ihop dem. Och det blev ju väldigt populärt. Folk tyckte det var väldigt kul.
21: Jag skulle vilja veta hur många procent av er inlägg som har nått med Ulf Kristerssons vader att göra också.
22: Ganska många. Men det känns som att folk kanske har tröttnat lite. Man får inte spela det kortet för ofta, för då förlorar det sin kraft.
21: Är det då Winston kommer in istället?
22: Mm, exakt, det är väl kort nummer två. So
12: cute! Ja, när Hugo Silversköld och hans team ledsnar på att hypa statsministerns muskulösa vader, då sitter det istället fint att lyfta fram hans brunvita jycke.
22: Det är väl hundtricket som alltid funkar.
21: Men det Centerpartiet pratade om, det var de mycket så här, men vi tror inte att väljarna vill inte rösta på den som är roligast eller har gulligast hund eller så. Mm. Utan det handlar om vilka frågor man driver. Tror du att det finns en risk att liksom era politik kan drunkna i skämten?
22: Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså jag tror att snarare blir man väl mer öppen för att också ta till sig vår politik om man redan har en positiv inställning till oss. Och sen, det handlar inte om att fördumma politiken, det handlar ju om att göra den tillgänglig för fler. Så att de som tidigare har tyckt att allt som har med politik att göra är skittråkigt kanske nu ändå kan ta ett steg in och få upp lite intresse.
21: Så TikTok-politik är en inkörsport i tyngre grejer?
22: Ja, förhoppningsvis.
2: Om de här likesen sen översätts till faktiska röster, ja, det får vi se i september. Och med den cliffhangen så är medierna slut för idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Skriv inte av dig mediekritiken i affekt på sociala medier. Lugna dig, andas och hör av dig till oss istället. Vi hörs.
4: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
23: Och i denna kanal, P1, har det nu blivit dags för en nyhetsuppdatering. Klockan är 4.
24: Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
3: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more.
6: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb. Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
3: Yes, we should put them in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
6: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen. Felicia Hassan, Tallinn.
24: 7 personer, inklusive en ledare för terrorklassade palestinska islamiska jihad, har dödats i israeliska attacker i Libanon igår. Det uppger libanesiska statliga medier. Palestinska islamiska jihad är terrorklassad av Israel, USA och EU. Gruppens mål är att förinta den israeliska staten och ersätta den med en islamisk stat. Enligt Reuters stöttas gruppen av Iran. USAs president Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. På Truth Social skriver han att Iran bör sätta fart snabbt, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. Svaret avfärdades av Trump som kallade det helt oacceptabelt. Detta veckans nyheter klockan 4 i studion, Alexander Evanovski.
23: P1, Sveriges Radio. Vi ska strax höra Konflikt som har tittat närmare på EUs nya återvändarpolitik, där man hoppas kunna deportera migranter till tredje land. Men vart ska de skickas och vad kostar det?
7: Den brittiska skådespelerskan John Collins är idag 92 år och i full fart med sitt drömprojekt att spela en av tidernas bäst klädda kvinnor, Wallis Simpson, hertigenarna Windsor, fast på ett lite annorlunda sätt. Lyssna på Stil om John Collins, Wallis Simpson och Isabella Rossellini när du vill i våra Sveriges Radio.
23: Och nu alltså Konflikt. Programledare Fernando Arias.
8: Idag får i princip alla med illegala migranter stanna i Europa. Bara en av 5 utvisas.
9: Det här är Charlie Weimers, Europaparlamentariker och sverigedemokrat.
8: Det har vi sverigedemokrater länge velat ändra på. Det var vårt vallöfte till er. Och nu kan jag säga att nu lever vi upp till våra vallöften. Nu skärper vi tillsammans med övriga högern regelverket.
9: Och han är segervis.
8: För just utvisningar, återvändande.
25: To the votes. First one is by roll call, so all cards in.
9: För tillsammans med likasinnade europeiska högerpartier så röstar Sverigedemokraterna igenom ett nytt lagpaket i Europaparlamentet.
25: On the common system for the return of third country nationals staying illegally in the union. This is the return regulation.
9: Den här reformen ska bland annat göra det möjligt att skicka migranter som befinner sig illegalt i EU till förvar i länder utanför Europa. Det talas om stater som Uganda, Tunisien och Egypten.
25: Adopted. So, okay.
9: Sympatisörerna kallar förvaren för återvändande hubbar, medan kritikerna använder begrepp som deportationsläge. Det här är Konflikt om EUs försök att få fler att lämna unionen. Jag heter Fernando Arias.

0: Det här är ljud från en av många demonstrationer i EU-parlamentet. Demonstrationer mot EUs nya invandrings- och flyktingpolitik. Och Anna Roxvall, det har ju hänt en hel del när det gäller migrationspolitiken i unionen.
1: Ja, men det kan man verkligen säga.
2: European Parliament approves what is being built as a fairer system of settling new immigrants across all 27 member states of the EU.
1: Nu i sommar så ska EU-länderna börja tillämpa den nya migrationspakten, och det är den här lagreformen som ersätter stora delar av EU:s tidigare migrationspolitik. Och den är egentligen frukten av nästan 10 års förhandlingar. Ända sedan den här så kallade flyktingkrisen 2015 så har man försökt komma fram till ett nytt ramverk för migrationspolitiken.
3: It means a lot. It's a huge, huge achievement. It's the first time that we are able to come to a common, comprehensive European approach towards migration and asylum.
1: Och precis som dåvarande EU-kommissionären Ylva Johansson säger här i den här intervjun, så kommer den få väldigt stora effekter i medlemsländerna. Den rör allt från stärkt gränskontroll, uppsnabbade asylprocesser och ansvarsfördelning mellan länderna för asylsökande. Men EU vill inte stanna där. Man vill ju också reformera regelverket runt det man kallar återvändande. Alltså hur man ska få fler personer att lämna EU. Och det är ju till exempel människor som inte har rätt att vistas i EU för att de har fått avslag på sin asylansökan eller ansökan om uppehållstillstånd. Och det handlar om rätt många människor. Enligt EU-kommissionen så får 400 000 personer order om att lämna unionen varje år. Men det är bara var femte som gör det. Och EU-parlamentet har nyligen sagt ja till ett förslag som handlar om just det här. Den så kallade återvändande förordningen.
0: Okej, om jag bara får stanna det där. Så först så kommer man överens om den här migrationspakten. Mm. Som handlar om gränskontroller och asylprocesser bland annat. Men nu vill man också få igenom förändringar som syftar till att fler migranter som befinner sig här i unionen också lämnar EU.
1: Precis, man jobbar mycket med sånt som man tror ska avskräcka människor från att ens försöka ta sig hit. Och man vill ju också göra det enklare och skicka ut dem som redan har kommit. EUs migrationskommissionär Magnus Brunner, han beskriver den här återvändande förordningen som den sista pusselbiten typ för att migrationspakten ska kunna fungera fullt ut.
4: We delivered today on different topics like the returns. That was the missing piece, one of the missing pieces in the migration and asylum policy in Europe, and we delivered that today.
1: Och en del i den här förordningen är att man vill göra det möjligt att skicka människor till ett land utanför EU som migranten egentligen inte har någon anknytning till. Medlemsländer ska kunna sluta avtal med stater utanför EU och sätta migranter i särskilda förvar där i väntan på deportation till deras hemländer. Men det här är alltså inte verklighet ännu utom i ett land, Italien. De har redan provat ett sånt här upplägg. De skickar människor som ska utvisas till Albanien. Närmare bestämt till ett center för migranter som har byggts upp där, Jader. Och det har samma funktion som de förvar som redan finns i Italien. Men den stora skillnaden är alltså att förvaret ligger i tredje land, alltså utanför EU. Och jag träffar en person som själv suttit inlåst där i Albanien. Han heter Mohamed Njay och är född i Senegal men har levt större delen av sitt liv i Italien. Klockan är 4 på morgonen när Mohamed rycks upp ur sömnen av vakterna på det förvar i Italien där han hålls inlåst. Ingen berättar vart de ska. Han blir bara tillsagd att klä på sig.
5: They just woke up in the during the night around 4.
1: Han berättar att han förs i handfängsel ner till kajen i italienska hamnstaden Brindisi.
5: They took us to the port in Brindisi. From there we took the ship with the two police for each one of us. It's an army ship. Transferimento, they call it like that.
1: Där han och 25 andra tas ombord på ett militärfartyg.
5: Yeah, I was sleeping, to tell you the truth. And I was feeling bad too. I said, oh, let me sleep, I don't care. But we arrived there around 6-7.
1: Mm. Mohammed är trött och sjösjuk så han sover under båtfärden. Men han tror att klockan är runt 7 på kvällen när de är framme. Och även om ingen förklarar något så förstår han faktiskt direkt var han har hamnat. Mohammed beskriver det som att hjärtat knyter sig när han ser platsen som de nu ska bo på.
5: When you arrive there, you know that you are in Benin. It's different, it's different.
3: Did you know that Italy had a cooperation with Albania? Had you heard about this?
5: Yeah, yeah. I saw it in TV. But I never imagined, I never guessed that one day they would take me to that place. When I saw the place, the area, you know, I go back to the room. I say, no, let me go sleep. For me, maybe tomorrow I will watch the place better because... Well, it was like they tied something with the time I had, you understand me.
1: De sover 4 personer i varje cell. Väggarna är kala, där finns 2 våningssängar, ett bord och en tv som bara visar program på albanska. Cellen har 2 portar, där den ena är låst och den andra går ut till en inhägnad bur. Där kan de förvarstagna spela fotboll, men det finns inga mål och buren är så liten att det är svårt att få till något spel.
5: It's inside. It's a place like this, rooms, and the area is like this. We play football inside. You don't kick the ball like you're supposed to because it's too small.
1: Albansk TV och fotboll. Det är den enda sysselsättning som finns.
3: When could you come out of the cell?
5: So we always inside the cell. Maybe if you want to go to hospital, you come out. They take you to hospital. The doctor is looking at your body, but he's speaking Albania. You don't even know what he's saying about you.
1: Den enda gången någon lämnar cellen och buren är om han behöver sjukvård. Läkaren undersöker din kropp, säger Mohammed, men du vet inte vad han säger om den. När det är dags att äta får de maten genom en lucka i dörren. Som om de vore djur, säger Mohammed.
5: Through the window they give us food. Like animals.
1: Det är liknelser från djurriket som han liksom hela tiden återkommer till när han ska försöka beskriva jäder. De lever som ankor i en damm, som fåglar i en bur, eller som på ett zoo.
5: Because that place is not for man being. It's for animal. It's like dog pound. You know, you see the dog pound, the way they close it up like a zoo, yeah.
1: Varje intagen har 10 minuter telefontid per dag, säger Mohammed. 5 av dem lägger han på att ringa sin kompis Rambo i hemstaden Bologna och 5 på att prata med sin advokat.
5: Every day is like that. You have 10 minutes. I won't get it crazy. I was getting mad.
3: When you're saying you were getting mad, like what?
5: I was nervous. So you are stressed, you know, the way you are living, the way you are, they treat you. You talk to people that you know that they don't understand you. They speak, they tell you just, si, si, va bene, aspetta. Aspetta means wait. And you wait.
1: Den civila personalen som sköter allt det dagliga talar inte italienska och Mohammed vet inte hur länge han ska behöva sitta där. Han håller på att bli knäpp redan efter en vecka och det är han inte ensam om. Alla mår dåligt, säger han. Varje natt är det någon som tappar det och börjar banka på gallren och skrika.
5: While you are sleeping, somebody's hitting the door. You don't sleep. You wake up nervous. With your stress, you call your lawyer. Maybe the lawyer still telling you the same thing. You get mad. You start doing it.
3: Did you do it too?
5: I did it any time, many times, many, many, many times. Dun, only that you hear.
1: Mohammed berättar att en kille från Pakistan försöker hänga sig i sin cell, men de får ner honom.
5: One Pakistan boy, he tried, but somebody saw him. He started shouting, and from there we came.
3: Even you?
5: Yeah, by force. If you die there, me, I will kill myself too, because you are suffering, you are getting mad, and you see dead body close to you. You will not sleep again.
1: Jag hade aldrig kunnat sova igen om han hade dött, säger Mohammed. Killen vaknade till liv och tas till sjukhus och vad som hände sen var aldrig någon som berättade.
5: After I don't know what happened to him because I don't see him again.
1: Men det är när en förvarstagen kille från Marocko bryter ihop som det verkligen går upp för Mohammed vilken situation han har hamnat i. Marokkanen, säger han, skriker och slår på saker och kräver att bli deporterad. Vad som helst, bara han slipper sitta inlåst. Vakterna uppmanar killen att fixa fram sitt pass, för utan det så kan de inte deportera honom.
5: They tell them we can deport you because you don't have your passport. If you bring your passport, we will deport you.
1: Och Mohammed inser att han har ju samma problem.
5: From there I understand that they will not deport me because I don't have passport.
1: Han är själv från Senegal men har levt i Italien sedan han var 11. Han har inget senegalesiskt pass och Senegal samarbetar inte med italienska myndigheter, så det kommer inte gå att utvisa honom heller. Istället kommer han behöva sitta av maxtiden som personer får hållas inlåsta i italienska förvar. Det är 1 år och 6 månader.
5: After 2 months I was getting mad. Just imagine now, 1 year 6 months, 18 months to stay there.
0: Och vi ska få höra mer av Mohammeds historia lite senare. Men först, Anna Roxvall, vad vet vi om det här centret i Albanien?
1: Ja, men det blev rätt stor medial uppmärksamhet kring det här 2023 när det blev känt att Italien hade slutit ett avtal med Albanien om att få bygga det här, någon slags flykting- och migrantförvar i Gärder. Då pratade man om att så många som 3000 personer per månad skulle kunna tas emot där. Och premiärminister Giorgia Meloni beskrev det här som, citat, ett revolutionärt initiativ för migrationshantering. Men det fick också ganska omedelbart massiv kritik.
3: It's not only very bright violation of fundamental rights, given the conditions inside the centers, it's also really short-sighted politics.
1: Det här är Cecilia Strada som är EU-parlamentariker för Partito Democratico, det är typ italienska socialdemokraterna. Hon har gjort 3 olika inspektioner på det här centret i Gärder sedan det stod klart 2024, och hon menar ju att förhållandena där är usla och bryter mot de mänskliga rättigheterna.
3: Clearly you cannot have the same standard of respect of fundamental rights when we come to the right to self-defense. It's of course completely different if your lawyer can take a public transportation or a motorcycle to come and visit you, or need to take a plane and cross the Adriatic Sea. And the family, because in Gärder we met a lot of people that have Italian children, even Italian grandchildren, and right to health care, because of course around Gärder you don't have the same standard of public health care that you have in Italy, etc.
1: Hon räknar upp en lång rad områden där det brister, till exempel att du inte får samma chans att försvara dig när, som hon säger, advokaten måste korsa Adriatiska havet först. För att inte tala om möjligheten för de intagna att hålla kontakten med familjemedlemmar som barn och barnbarn som ofta finns kvar i Italien. Eller rätten till sjukvård av italiensk standard. Strada beskriver också ett system som så gott som helt saknar insyn. De intagna vet oftast inte ens om att de är på väg till Albanien när de sätts på båten. Det finns ingen offentlig information om hur många som sitter inlåsta, hur många som deporterats till sina ursprungsländer från Gärder eller hur många som skickas tillbaka till Italien igen. När parlamentarikerna har besökt Gärder har de helt enkelt fått räkna själva.
3: Okay, general scheme is a complete opaque system. Even when you go into Gärder, you ask how many persons is are detained here, can I see the list? You cannot see the list, so you just go on counting.
1: Under de 2 åren som Gärder har funnits så har den italienska modellen utmanats i domstol gång på gång, och Melonis regering har åkt på en lång rad bakslag. Tanken var från början att migranter som räddades på Medelhavet men som kommer från det som man betecknar som säkra länder, att de skulle tas med båt direkt till Albanien och utvisas därifrån. Men den modellen fick nobben i domstol, och den första gruppen asylsökande som togs dit fick skickas tillbaka till Italien igen. Så då ändrade man syftet med centret, och nu är det personer som har fått utvisningsbesked som sitter där. Många av dem har begått brott. Men det är alltså inte några 3000 personer i månaden som det handlar om, utan just nu sägs det sitta 90 personer där. Och det är det högsta antalet sedan centret öppnade. Det är egentligen bara budgeten för det hela som verkar bestå. 680 miljoner euro har man räknat med att det hela ska kosta de första 5 åren.
3: What is the point? It's just propaganda according to us. Propaganda that is really pretty much violating fundamental human rights and also very expensive propaganda. The message is we are cleaning Italy from all those criminals that otherwise would be out there raping our women and stealing our purses. Yeah.
1: Det här är propaganda, säger Strada. Dyr propaganda, bara för att skicka en politisk signal om att man nu låser in folk som annars skulle våldta kvinnor och råna tanter på deras handväskor. Budskapet är att det här gör Europa säkrare, men verkligheten den är den motsatta, menar Strada.
3: This will fuel insecurity because this will increase the social tensions, this will increase fear and may push people to hide and become invisible, but which of course is less security for the individuals and for the rest of the society.
0: Så det hon säger här att det här kommer skapa spänningar och rädsla och att det får människor att liksom gömma sig undan myndigheterna.
1: Ja, precis.
0: Men hur ser EU på det italienska exemplet?
1: Ja, men man skulle kunna tänka sig att Italiens alla juridiska komplikationer och krumbukter och ja, kanske inte minst notan skulle avskräcka, men så är det inte riktigt. Från EU-håll har intresset varit stort för det här. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon har skrivit ett brev till unionens ledare att det italienska exemplet är något som EU kommer att kunna lära sig av. Och Magnus Brunner som är EU-kommissionär för inrikesfrågor och migration, han har sagt att medlemsstaterna har alla möjligheter att utforska det han kallar nya innovativa lösningar, som till exempel återvändande hubbar.
4: And yes, there are possibilities for the member states to look into new solutions, new innovative solutions, and the return hubs is one of it.
1: Jag tror att man kan säga att Jadr har funkat lite som ett testlabb. Italien har tagit en förlaget så att säga och påbörjat den här dragkampen mellan politiken och juridiken. Man har identifierat falluckor och kryphål längs med vägen så att lagstiftningen kan komma ikapp och andra kanske kan ta efter. Och nu ser vi ju till exempel hur Nederländerna håller på och sluter ett liknande avtal med Uganda där just personen som fått avslag på sin asyl ska kunna skickas dit i väntan på deportation.
0: Så det här italienska initiativet har varit och är ifrågasatt. Men med den nya förordningen som är på gång inom EU så öppnar man alltså upp för att alla EU-länder ska kunna bygga upp den här typen av läger eller förvar utanför landets gränser, utanför EUs gränser. Och Ulrika Bergqvist, du har träffat den svenska ledamot som förhandlat fram det här förslaget.
6: Ja, sverigedemokraten Charlie Weimers.
7: Det här är Sverigedemokraternas största framgång i Europaparlamentet någonsin.
6: Han har varit drivande i att Europaparlamentet precis röstat igenom den så kallade återvändande förordningen och höjt tonläget i förslaget. Det är just det han firar i det här Instagram-inlägget.
7: Vi gör det nu möjligt att utvisa fler. Vi gör det möjligt att hålla säkerhetshot i förvar. Att införa livstidsinreseförbud för människor som hotar våra medborgares säkerhet. Och inte minst återvändande hubbar så att vi enklare kan få hem illegala invandrare till deras hemländer.
6: Men att det gick igenom på det här sättet, det var inte helt givet.
8: Charlie Weimers, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna.
6: Mm.
8: Det är ju en ny situation efter EU-valet 2024 som innebär att det ganska ofta nu för tiden blir höger majoritet i olika frågor, inte minst i migrationsfrågor. Detta var dock länge osäkert i fråga om återvändande politiken.
6: När ett förslag som återvändande förordningen ska presenteras för omröstning i Europaparlamentet så har ett sånt ärende en så kallad rapportör. Det är den person som får i uppgift att ta fram texten som utskottet som har hand om frågan sen presenterar för omröstning i parlamentet. Och i det här fallet så går det uppdraget till en liberal ledamot från Nederländerna, Malik Asmani heter han. Och hans grupp vill att han gör upp med den traditionella högergruppen, konservativa EPP, där ju Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, och med Socialdemokraterna.
8: Det visade sig ganska snabbt att han hade en omöjlig uppgift framför sig. De politiska krav som EPP förde fram kunde inte den socialdemokratiska gruppen gå med på.
6: Och veckorna innan omröstningen tar Charlie Weimers initiativ till en chattgrupp kring förordningen.
8: En gruppöverskridande kommunikation mellan ECR, EPP, Patriots som ju är en av högergrupperna och ESN som är den andra högergruppen. Att vi hade manglat fram ett gemensamt förslag.
6: Och de där andra som han nämner här, det är de högerradikala och högerextrema grupperna i parlamentet. Totalt finns det ju 4 partier till höger i Europaparlamentet efter valet 2024. Så medan Liberalen kämpar för att hitta en kompromiss mellan Socialdemokraterna och EPP, så förhandlar partierna alltså på högerkanten också med EPP för att komma med ett motförslag.
8: Så vi var redo att svara när hans förslag kom, och det tror jag inte de hade räknat med på andra sidan.
6: För Liberalerna är det känsligt att göra upp om en tuffare migrationspolitik med extremhögern. Det vill de undvika, och det där vet ju Charlie Weimers och de andra.
8: Han kom med ett förslag som i vissa delar var klart rimligt, men som var mycket, mycket tamare än det förslag som kommissionen hade lagt som grundförslag. Va?
6: Så när den här liberale rapportören lägger fram sitt förslag till lagtext där i utskottet, så kontrar partierna på högerkanten med ett eget striktare förslag.
9: This is the return regulation. We will vote on the decision to enter interinstitutional negotiations. By roll call, the vote is open.
6: Som går igenom.
9: Adopted. We have many votes to go through, guys.
8: Majoriteten för återvändandeförordningen i Europaparlamentet var väldigt, väldigt stor. Det var 400 röster för och omkring 200 röster emot. Det säger väldigt mycket.
6: Av de svenska ledamöterna så var det bara Miljöpartiet och Vänstern som röstade emot förslaget. Liberalerna och Centerpartiet la ner sina röster. Och det gjorde även de svenska Socialdemokraterna, trots att den socialdemokratiska gruppen i parlamentet har varit starkt kritisk och röstade emot förslaget som grupp.
0: Men hur resonerar de svenska socialdemokraterna då? Alltså eftersom de röstade annorlunda än den socialdemokratiska gruppen.
6: Ja, vi kollade faktiskt det, och i en kommentar till oss så skriver Socialdemokraterna att de i grunden stödjer kommissionens ursprungsförslag, där till exempel återvändande centran utanför EU finns med, men att de valde att lägga ner sina röster eftersom, och nu citerar jag Fernando, EPP valt att gå bakom ryggen på övriga partigrupper och förhandlat fram ett förslag med extremhögern. Förhandlingarna skedde i skymundan, delvis genom en WhatsApp-grupp skapad av Charlie Weimers kontor, skriver de.
0: Alltså, så de är för själva förslaget, men de gillade inte processen bakom?
6: Ja, så får vi förstå det. Och nu ska den här förordningen, som gick igenom en stark majoritet i parlamentet, förhandlas ett sista varv i trepartssamtal mellan rådet, kommissionen och parlamentet. Men motsättningarna där är inte så stora, så någon variant av det förslag som finns på bordet nu kommer troligen att klubbas, kanske redan i juni.
8: Det förslag som Sverigedemokraterna var med och förhandlade fram ligger väldigt nära medlemsstaternas hållning, rådets hållning, vilket då banar vägen för en väldigt smidig och snabb förhandling nu när vi ska gå i mål med detta.
0: Men på vilket sätt skärps lagstiftningen om det här går igenom?
6: En viktig sak är att alla EU-länder måste godta varandras beslut om utvisning, så om en person utvisas från Sverige ska det utvisningsbeslutet gälla även i Frankrike till exempel. Det kommer också att bli lättare att sätta personer som utvisas i förvar, alltså bakom lås och bom, tidigare i processen, redan vid avslag i första instans, och man ska också kunna sitta i förvar under längre tid än tidigare, 2 år. Även minderåriga ska kunna sättas i förvar, men bara som en sista utväg. Och så är det där med att förvar eller återvändande hubbar ska kunna placeras utanför EUs gränser.
8: den största innovationen i det här är ju återvändande hubbar förstås. Och det var ju också där som den politiska kontroversen i Europaparlamentet blev som allra störst. Vi välkomnar ju verkligen det förslaget, för vi tror att det sänder ut en väldigt viktig signal till eventuella illegala immigranter att det inte är värt det.
0: Och signalen är att de kan hamna i till exempel Albanien istället för Italien som vi hörde innan.
6: Ja.
8: Ja, en återvändande hubb är ju då placerad utanför EUs territorium, vilket då är en poäng i sig. Det gör att det blir svårare att avvika, att gå under jorden på ett sätt som är väldigt, väldigt vanligt idag.
6: Men det är väl ingen som avviker från förvar i Sverige?
8: Ja, det är väldigt många som avviker efter ett utvisningsbeslut.
6: Men att sätta fler i förvar och dessutom förflyttar de till ett tredje land dit de ska transporteras fram och tillbaka. Det kan ju bli dyrt. Det visar ju det italienska exemplet. Är inte det ett problem att det kan bli dyrare för skattebetalarna att utlokalisera?
8: Alternativet är ju dock ännu dyrare, att låta illegala invandrare få gå fritt runt om i Europa och använda välfärden och så vidare. Jag menar,
6: man kan ju inte använda välfärden om man är illegal.
8: Ja, fast det gör man på väldigt många olika ställen. Man använder sjukvård och man använder olika slags välfärdstjänster. Så nog kostar det.
6: Ja, vi virar in oss lite i fakta här. Vuxna som fått ett datum för utvisning har inte rätt till svensk välfärd, med undantag för akut sjukvård. Barn som fått avvisnings- eller utvisningsbesked har däremot samma rättigheter som alla barn som vistas i Sverige.
8: Men om vi återgår till frågan om kostnader för italienska lägret, så är ju detta någonting som kostar väldigt mycket i början, ja. Men ambitionen med den här typen av läger är ju att minska den illegala invandringen till Italien på sikt. Alltså den stora kostnaden aktiveras ju när människor kommer in över EUs gräns.
6: Så Weimers tänker sig att om man väl får snurr på signalpolitiken så kommer det färre migranter till Europa, och då blir det i längden billigare. Men till en början, eller om signalerandet misslyckas, så kan det bli dyrare.
0: Men kritikerna där i parlamentet, vad är det de säger?
6: Både politiker som vi hört och frivilliga organisationer som jobbar med flyktingar har lyft frågan om rättssäkerhet i sin kritik. Att kontakt med både advokater och anhöriga blir svårare, att rättigheter som sjukvård inte tillgodoses, som vi hörde där i Albanien, och att det blir svårare att få en rättvis juridisk process. Men den här typen av risker avfärdas av Charlie Weimers.
8: Man har fortfarande rätt till tolk, man har rätt till överklaganden, men för första gången i EUs historia så kommer bristande samarbete med myndigheterna att få konsekvenser.
6: Så om några år kanske svenska förvar inte finns enbart på orter som Märsta eller Mölndal.
8: Och Balkan är ju en intressant plats för den här typen av anläggningar, för återvändande hubbar. Om det är Albanien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, det får ju bli en förhandlingsfråga förstås.
6: Och en stor fråga är såklart hur länge migranter som ska deporteras ska kunna sitta i de här lägren. Om deras hemländer vägrar att ta emot dem, ska de här lägren då bli mer eller mindre permanenta?
8: Vår förhoppning som sagt, det är ju att det blir en helt annan situation nu med ursprungsländerna när de vet att det kan kosta dem väldigt dyrt att inte ta tillbaka sina egna medborgare.
6: För förespråkarna är förhoppningen att med en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU så kommer trycket på de länder som ska ta emot sina medborgare också att öka.
8: Det blir en helt annan situation nu med ursprungsländerna när de vet att det kan kosta dem väldigt dyrt att inte ta tillbaka sina egna medborgare.
6: Så det är hela, det är liksom paketet i stort som ska få effekt?
8: Ja.
0: Anna Roxvall, Mohammed som du träffat, som suttit i det italienska deportationscentret i Albanien, var är han nu?
1: Han är tillbaka i Italien. Man kan säga att hans advokat hittade ett kryphål i de italienska regelverken som tvingade myndigheterna att släppa honom.
5: It's to seek asylum. So you go to the immigration, you tell them you want to seek asylum. You meet the judge.
0: Så han har alltså inte sökt asyl tidigare?
1: Nej, det har han inte gjort, för själv, Mohammed vet ju själv att han inte har någon grund för att få asyl. Så när han söker asyl är det helt enkelt bara för att få slippa sitta där i centret i Albanien. För medan hans asylprocess pågår så är han fri att röra sig vad han vill i Italien igen. Så efter 2 månader i Albanien så sätts Mohammed på en båt tillbaka till Italien. Utan handfängsel den här gången.
5: Ack, is there?
10: There?
5: Is

0: Okay,
1: det är välstädat och ordnat. Tre sängar, ett litet gaskök och en toa.
2: Yes, it's a bathroom. Small, but it's better than nothing, you know.
1: Ett av fönstren är täckt med kartong eftersom någon har försökt göra inbrott.
2: Because someone wanted to thief. Just came the night, they busted.
1: Det var Mohammeds pappa som tog med honom till Europa från Senegal när han var 11 år. De hade turistvisum och hälsade på hans kusiner, först i Frankrike och sen i Italien. Det är svårt för honom att redogöra för besluten som fattades eftersom han var så liten, men han konstaterar att pappan ville ge honom en bättre framtid.
2: So my dad think that maybe if I come to Europe I will study, you know, I will live better. But like I told you before, it's not every plan, you know, works. It's my case.
1: Det blir inte alltid som man har tänkt, konstaterar Mohammed. Hans mamma dog hemma i Senegal bara veckor efter att de hade rest. Pappan lämnade kvar Mohammed hos kusinerna och reste hem, men kom sen aldrig tillbaka. Sen dess har både pappan och Mohammeds enda syster dött, utan att familjen har fått en chans att återförenas. Mohammed blev kvar i Italien, men han fick aldrig något uppehållstillstånd och har nu varit papperslös i över 20 år. Någon skolgång blev det inte heller. Istället började han springa ärenden mot betalning redan som 13-åring.
2: They know that I'm underage, but when you are black, you don't have document. They can use you, you know, for small money. I started like that. Now I get used to live like that. So.
1: Idag försörjer sig Mohammed som dörrvakt på en nattklubb och det händer att han får ströpass som vakt i ett parkeringshus i närheten. Men han har också tidigare i livet ägnat sig åt stölder och sålt droger. Det var så han till sist hamnade i fängelse och dömdes till utvisning och blev en av de som skickades till Albanien i väntan på deportation. Rambo har sin tjej på videosamtal medan han fixar i köket. Hon retas med Mohammed och säger till honom att han är ovanligt allvarlig idag. Det är klart att jag blir tystare än vanligt. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om allt det här, säger Mohammed, som sällan berättar för folk om vad han har varit med om.
2: But me, I don't used to tell them about that story, about those things. Mostly I don't talk about it.
1: Men Rambo vet, för det var ju honom som Mohammed ringde från Jäder i Albanien. De där dyrbara minuterna han fick varje dag för telefonsamtal. Rambo är hans bästa vän och det närmaste familj som Mohammed har.
2: After years when I was in prison and I came out, he's the only one who stand and tell me, bro, you're welcome. He's the only one. I can say he's a good friend. Who really love you and who care about you.
1: När Mohammed kom hem efter fängelsevistelsen och månaderna i det där centret i Albanien var Rambo den enda som erbjöd honom någonstans att bo. Och han har liksom aldrig klagat, sig Mohammed.
2: And since I'm here, he never showed me that, made me feel like I'm disturbing him. He's living with me with good mind, you know, good heart. And it's reciprocal, you know, something that I feel too, because it's not easy to have friend. It's not easy.
1: Nu hoppas Mohammed på en ny chans i september då han ska upp i rätten. Men han vet redan att han inte kommer att få asyl.
2: Because I don't have story. After 22 years you tell them I can't go back to my country because my father is dead. It's a true story, it's true, but after 22 years you are asking for a document because of your parents are dead and you can't go back home. They will never give you.
1: Mohammed menar att det är helt omöjligt för honom att återvända till Senegal. Han var ju bara 11 år när han kom till Italien. Han har varken familj eller kontakter kvar i landet och vet inte hur det senegalesiska samhället funkar. Men en föräldralös 33-åring från ett land där det råder fred har inte asylskäl. Så den nya advokaten har bytt spår och försöker fixa ett arbetstillstånd åt Mohammed istället. Målet är att han för första gången på 22 år ska få papper och laglig rätt att vistas i Italien. Och om det blir verklighet, då vill han plugga till kock, fixa en egen lägenhet och jobba ihop pengar. Och sen vill han resa till Senegal, men på besök, för att få se familjegraven.
2: To go to my dad, mom and sister graves.

0: Så EU är alltså på väg att öppna upp för deportations- och asylcentran utanför unionens gränser. Och den politiska majoriteten i Europa presenterar det här som framtidslösningen för att se till att migranter söker sig någon annanstans än just hit.
1: Mm. Men Fernando, den här idén om att migranter kan placeras någon annanstans, alltså än i det land de sökt sig till, det är ju inte helt nytt. Det har ju testats tidigare.
2: These are not new ideas. They have been tried and tested by non-EU countries, including Israel and Australia.
1: Amanda Gray Merrall följer EUs migrationspolitik i sin roll som forskare vid tankesmedjan OD Europe och Belfast University. Och påminner om tidigare uppmärksammade fall i bland annat Australien.
3: The government of Nauru says it does not want foreign journalists on this small island. Second, the Australian government forbids journalists from filming or interviewing detainees at its camps.
1: Australien har sedan länge ett avtal med bland annat världens minsta oberoende republik, Nauru, mitt i Stilla havet. Så när asylsökande och andra går i land i Australien så kan de direkt transporteras till läger där.
2: In terms of Australia, they have implemented offshore processing, or what they call regional processing, of asylum claims for many years. So Australia provides the financial means.
1: De här australiensiska lägren har genom åren kritiserats av FN, fördömts juridiskt och av demonstranter. Framförallt för att barn suttit fängslade där i åratal, vilket bland annat The Guardian har rapporterat om.
4: We're all hoping to have freedom and education in a good country and to have a better life. But now we are in Nauru.
1: Ett annat kanske mindre uppmärksammat exempel är Israel som 2018 skrev avtal med Rwanda om att skicka asylsökande dit.
2: And Israel paid, I think, somewhere in the region of $5,000 for each asylum seeker that it deported to Rwanda.
1: Israel betalade omkring 46 000 kronor per deporterad person. Och tanken var att de asylsökande skulle stanna där i Rwanda.
2: But very worryingly, those who did end up in Rwanda from Israel were reported to have been left without legal status. Many were arrested or deported back to their home countries. And effectively then having to leave their home countries again and becoming refugees once more.
1: Men många rapporteras ha gripits och skickats tillbaka till de länder de en gång flytt från. Andra gav sig av på flykt igen. Och till slut stoppades den här uppgörelsen i Israels högsta domstol.
0: Men det är inte bara Israel som har gjort upp med Rwanda om att ta emot migranter.
1: Nej, det finns ju ett fall som är mer känt här i Europa. Storbritannien.
5: In theory, anyone who enters the UK via a so-called illegal route may be sent to Rwanda to have their claim for asylum processed.
1: Som för några år sedan skrev avtal med Rwanda om att få sända asylsökande dit för att sköta hela asylprocessen där i Rwanda.
6: So that they can resettle and thrive.
5: The Rwandan government's getting an initial payment of roughly $156 million. It says it'll offer people protection and a chance to.
1: Och tanken var att de asylsökande skulle placeras här. Strax utanför Rwandas huvudstad Kigali. Och för att få veta mer och se den här platsen så bad vi Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama att åka dit.
7: Det här är ett ganska välbärgat område. Det är i alla fall mitt intryck när vi kör igenom det här området med villor och det är mycket grönområden.
1: Hon tar sig till Hope Hostel, den plats där Rwandas myndigheter skulle husera de asylsökande som Storbritannien skickat dit.
7: Och det första jag ser, det är en stor beige byggnad med gula och orangea detaljer. Det är en stor innergård och ja, området ser väldigt lyxigt ut. Också mycket grönt, växter och blommor vid entrén.
8: This is the rooms. This is how our rooms are.
7: Och jag möts upp av en kvinna, den nuvarande chefen för det här boendet. Och hon heter Aline Ouimbabasi. Och hon visar mig runt på det här hotellet.
8: We have two beds in one room. So we also have wardrobes. Yeah, one person there.
7: Det är ju cirka 4-5 våningar med en stor innergård i mitten, och från den här innergården så ser man upp till högsta våningen.
8: Yeah, how it is. The first floor, we have 4 floor, 50 rooms. Yeah. The washrooms there.
7: Can we check the other floors, or is that okay?
8: Okay. Yeah, because they are all the same.
7: Yeah.
8: As you can see this floor, they are all the same.
7: Det finns 50 rum. Varje rum har 2 sängar, så att tanken var ju då att migranterna skulle bo 2 och 2, berättar hon. Så totalt kunde man alltså ha eller ta emot 100 gäster på en gång.
8: Yeah. And the playgrounds are down there. Yeah.
7: So this would be actually the place for them to stay.
8: Yeah, yeah, that was the facility. It was like this. Yeah.
1: Och Rwanda och hotellägaren plöjde ner jobb och pengar på att i ordning ställa det här efter britternas önskemål.
8: Because we had rooms, we had facilities, everything prepared. So we had to not have other clients from outside, just to be prepared for asylum seekers from the UK. We were to be ready like every day, every night, to be ready for that time, for that program.
1: Så från tidigt 20-tal där så jobbar rwandierna på för att färdigställa det här. Men samtidigt som de gör det så går debatten i Storbritannien högt kring den här uppgörelsen. Människorättsorganisationer menar att upplägget inte är förenligt med internationell rätt. FNs flyktingorgan UNHCR anklagar brittiska regeringen för att smita från sina skyldigheter att ta emot människor på flykt. Och det är extra känsligt att man lagt ut uppdraget på just Rwanda, som anklagas för allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter. Och historien kring det här avtalet, den slutar med att planen stoppas av Storbritanniens högsta domstol. Den bedömer att Rwanda helt enkelt inte är ett säkert land att skicka människor på flykt till. Strax efter domslutet så skrotas avtalet helt när Boris Johnsons Tories förlorar valet 2024 och Labour tar över. Och för Rwandas del så slutar det här såklart lite snopet.
0: Och idag då, vad är det för, är det ett vanligt hotell eller vad har hänt?
7: Ja, men idag är det ju ett helt vanligt hotell skulle jag säga, och hotellet var i princip tomt, eller det var tomt. Vi var där i 1,5 timme och jag såg inte en enda hotellgäst under tiden jag var där.
1: Så man kan säga att hela den här brittiska dealen med Rwanda helt enkelt blev ett exempel på en stor politisk idé som slutade i ingenting. Totalt 4 migranter kom till Rwanda i den här uppgörelsen.
0: 4?
1: Mm. Om ens det, säger forskaren Amanda Gray Merall.
2: It was an enormously costly experiment and it was legally highly contested from the outset.
1: Det blev ett enormt kostsamt experiment där slutnotan för britterna uppskattas till 700 miljoner pund, säger Gray Merall. Rwanda har dessutom stämt Storbritannien för uteblivna intäkter.
2: So it has been enormously costly with very little result.
1: Så lärdomen här är att den här typen av politiska äventyr ofta slutar i domstol och att kostnaderna blir massiva, säger hon.
2: So these schemes always raise massive legal concerns and ultimately it will often end up in a legal challenge at a judicial level as well as the financial implications, which are massive.
0: Så vad tänker hon om att EU nu också verkar vilja satsa på den här typen av center?
1: Hon tycker att det är oroväckande ur ett juridiskt perspektiv.
2: The key things that have come out from, you know, the deals that we've had to date is that they're legally highly contested. It's difficult to see a way to make these deals by their very purpose become more aligned with international legal standards. They just hit legal hot water.
1: Så långt har de uppgörelser vi har erfarenhet av ofta slutat i domstol, just eftersom de inte följer internationell rätt. Så frågan är om det verkligen går att utforma en sån här modell och ändå upprätthålla själva poängen med att världen en gång valt att ha ett system där flyktingar ska ha rätt till prövning och skydd, säger Amanda Gray Merall.
2: So I think that's the first important reflection for the EU is it even possible for such a deal or such a model to ever be in line with international law, and even if technically they're able to design something that is, it contravenes and contradicts the spirit of international refugee protection.
1: Tanken bakom det är ju att världen gemensamt ska ta det här ansvaret, inte enbart stater som ligger närmast en konflikthärd, som många politiker hävdar nu. Dessutom är det ju redan så, påpekar Amanda Gray Merall, att många afrikanska länder till exempel, eller länder som Libanon i Mellanöstern, faktiskt är de som idag tar emot absolut flest människor på flykt. En annan kritik mot att asyl- och migrationsärenden ska hanteras utanför EUs gränser handlar om insyn, menar hon. Både kring hur de politiska uppgörelserna med exempelvis Albanien eller Rwanda ser ut och möjligheten att inspektera och följa vad som faktiskt händer när verksamheten väl är igång.
2: So they will be facilitated through informal agreements and cooperation between the EU and third countries. And they lack public parliamentary oversight. So this leads to a range of concerns around human rights violations and the compliance with international legal standards in terms of the treatment of migrants and asylum seekers.
1: En av de stora riskerna som hon ser det är att migranter utsätts för godtyckligt frihetsberövande. Eller att de placeras i länder där de riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.
2: And this is underpinned by general concerns around a denial of access to legal and procedural safeguards in these third countries.
1: Vilka de här länderna blir till sist har såklart också en betydelse. Albanien och andra länder på Balkan är ju länder som juridiskt sett närmar sig EU eftersom de hoppas bli medlemmar av unionen på sikt. Men just nu så diskuteras flera andra platser som möjliga deportationshubbar också.
2: The EU is rumored to be in early stages of negotiations with a number of states, including Rwanda, again, Ghana, Senegal, I've heard of Tunisia, Libya, Mauritania, Egypt, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro and Ethiopia.
1: EU sonderar nu terrängen med flera länder i Afrika och Centralasien som inte själva har så bra track records kring mänskliga rättigheter.
2: So those are the rumored states that EU member states, I think including Denmark, Austria, Greece, Germany and the Netherlands, are considering entering into discussions with or testing the waters with in regard to developing possible deals or agreements for future deportation centers or asylum processing centers.
1: Och Amanda Gray Merall, hon avslutar med en viktig påminnelse från forskarvärlden där man sett att den där signaleffekten som politikerna pratar om, att migranter ska välja andra vägar än den till Europa, att den där signalen inte alltid når fram. Det har man bland annat sett i fallet med Storbritannien och Rwanda när man hoppades att migranterna över kanalen skulle minska.
2: These policies are made and rolled out, but individuals are making these decisions to cross the English Channel have probably not followed the news on this deal. And even if it was going to act as a deterrence, they might not even be aware of it. So the deterrence objective can often be a very flawed one.
1: Många migranter har annat att tänka på än nya regler för förvar i Europa. De har lämnat krig och fattigdom. De är oroliga för sin egen säkerhet eller vill skapa ett nytt liv med familj som redan befinner sig i Europa. Och det här, det är saker som mycket väl kan väga tyngre än rädslan för att hamna i ett deportationscenter i Albanien, säger forskaren Amanda Gray Meral.
2: So there is the push factors that ultimately will research shows often outweigh any efforts to deter.
0: Konflikt är slut. Om du gillar programmet så glöm inte att hjärtmarkera oss i appen Sveriges Radio. Reportrar var Anna Roxvall och Mona Ismail Jamma. Producent Ulrika Bergqvist. Tekniker Lisa Abrahamsson. Och jag heter Fernando Arias.

0: Det finns just nu flera nya dokumentärer från Sveriges Radio att lyssna till. Och vi ska höra ett par minuter ur en av dem.
1: There is nothing in life that is worth the fight that we've had. I wouldn't wish it on my worst enemy.
2: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
3: Utrikes nu. 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: When I opened my eyes, I was on the hospital bed, all handcuffed.
4: I Storbritannien anklagas flera tusen postombud för bland annat bedrägeri, bokföringsbrott och stöld.
5: De här personerna blir totalskammade i sina närområden. Folk blir spottade på. Det var någon som satte upp en skylt utanför där det stod RIP, rest in peace, som ett liksom dolt dödshot.
4: Människor går i personlig konkurs, får sina liv förstörda och döms till fängelse. Men det är något som inte stämmer.
1: Test the system from my end and make sure that it really is working, because I don't believe that it's working.
4: Det beskrivs som en av de största rättsskandalerna i Storbritanniens historia.
6: The only way postmasters are going to get justice here is to go through the courts.
0: Det här var en bit ur inledningen av P3-dokumentären Den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda. Programmet är gjort av Hanna Rasmusson Hulme och du hittar det i vår app Sveriges Radio. Sök på P3-dokumentär. Klockan är 5, det är dags för nyheter i P1.
7: Ekonyheter. I natt räddades den man som efter ett stenras igår kväll blev fast på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele. Han satt fast i en lastmaskin, men efter en fem timmar lång räddningsinsats kunde man flytta undan tillräckligt med sten för att han skulle kunna krypa ut på egen hand. Det säger Carl Groves, mediebefäl på räddningstjänsten.
8: Han kom ut själv, sen vände sista biten, krypa nu från.
9: Och hur mår mannen nu?
8: Som jag förstår, han mår bra.
7: Reporter Oskar Hansson. I Gävleborg använder regionen AI-verktyget Tandem Health för att spela in samtal mellan läkare och patienter och skriva journaler, trots varningar om säkerhetsrisker. Nu ska bolaget granskas av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rapporterar Svenska Dagbladet. Bland annat ska myndigheten titta på hur patienters integritet säkerställs. Bolaget Tandem Health uppger att de välkomnar myndighetens granskning. Så utrikes, i Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och efter diskussionen om att Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger till Ekot att det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget. Ekot med Daniel Wockner.
0: P1, Sveriges Radio. Om en liten stund i Vetenskapsradion handlar det om AI i skolan.
10: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
11: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
10: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer. Familjehemligheten när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och här i P1 kan du höra det efter 8 ikväll. Nu Vetenskapsradion.
9: Mycket i skolan idag handlar om artificiell intelligens och om hur man som pedagog ska förhålla sig till en teknik som bara på några sekunder kan lösa uppgifter. På en mässa i Kista samlades nyligen lärare från hela landet för att prata om innovativt lärande och skolans digitala utveckling. Vår reporter Anders Diamant undrar om AI har gjort det svårare att få elever att förstå värdet av kunskap när genvägarna blivit så lättillgängliga.
12: I myllret på mässgolvet möts jag av en mängd montrar. Många tekniska lösningar som ska göra det lättare för lärarna. Skolornas svarta tavlor till exempel, de har ersatts av digitala. Det är väl klart att din skola borde ha en sån.
13: Så kommer nästa, och det här är någonting som alla älskar.
12: Många föredrag handlar om artificiell intelligens. Både om hur lärarna kan underlätta sitt arbete med tekniken, men även hur man ska förhålla sig till eleverna som använder den. Alltså den generativa AI:n. Det är verktyget som både kan skriva och skapa innehåll på bara några sekunder.
14: Vi har inte bett om det här. Vi har inte bett om att få nya grejer att undervisa om eller att det här ska kastas in i världen. Men det finns här. Och vi behöver hjälpa våra elever att förstå vad det betyder, hur man förhåller sig till det.
12: Det här det är Johan Falk som tidigare arbetat på Skolverket. Han höll det inledande föredraget på mässan om vad elever bör kunna om AI och hur man som lärare kan undervisa om det. Jag återkommer till det. Först en sväng på mässgolvet. En av alla lärare som jag träffar heter Johanna Stjernsten Virstam och jobbar med högstadieelever på Södra skolan i Kalmar.
15: Hur mycket pratar du med dina elever om AI och vad de ska använda sig av när de löser uppgifter?
16: Men jag är ju tekniklärare, så det är ju en del av uppdraget att liksom prata om det. Men det är väldigt svårt, för att ibland så vet vissa elever mer om AI än vad man själv gör. Och hur mycket man än läser in sig på det så är det så föränderligt hela tiden. Men det viktiga är ju att visualisera för dem att det finns ganska mycket fällor i det här. Det finns ganska mycket svarta hål man kan falla i. Så att jag tänker att de bara förstår vilken problematik som det kan ge, men också vilka fördelar det finns att använda och jobba med det. Spara tid och effektivisera och ha det som lärverktyg för att faktiskt lära sig saker på djupet.
15: Hur länge har du jobbat som lärare?
16: Snart 10 år.
15: Mm. Då har du ändå varit med om själva resan från kanske bara googlandet till att man då använder sig av AI. Märker du någon speciell skillnad på elevernas beteende?
16: Ja, alltså de eleverna som är ganska högpresterande, de använder det verkligen på ett bra sätt. De använder det inte som en sökmotor utan som ett hjälpmedel. Men vissa elever använder det som den snabba vägen ut. Det är det vi ska försöka lära dem att komma ifrån.
15: Hur ska man försöka förklara för unga människor att kunskap är bra att ha?
16: Ja, det är ju det, den frågan man brottas med varje dag. Men jag tänker att man får motivera vilka fördelar alltså, som de har av det här i liksom kommande yrkesliv och så vidare.
12: Jag talar med många lärare på mässan och ofta så har jag samma tankar om hur svårt det kan vara att få eleverna att förstå värdet av kunskap idag. Även om det problemet alltid har funnits så verkar det ha blivit mer akut. När GPS-funktionen kom så blev många bekväma och också sämre på att orientera sig. Vi delegerade den kunskapen. Och nu verkar det som att många har börjat delegera tänkandet i allmänhet i och med den här generativa AI:n. Jag går ut en stund från Kistamässan och träffar 17-årige Joakim Komet som går i gymnasiet.
17: Nu när man inser liksom att man kan bara få upp informationen så snabbt och lätt inom 10 sekunder så är ju AI vägen, tycker jag. Så jag brukar inte liksom kolla upp på hemsidor, jag brukar alltid fråga AI direkt.
15: Vad tänker du händer med din kunskap, den som så att säga stannar i dig?
17: Jag tycker att mina kunskaper har försämrats under åren personligen. För innan jag använde chatt då sökte jag källor i andra hemsidor och då lärde jag mig mycket mer. Men nu känns det att det har bara gått ner för mig.
15: Lite sorgligt. Ja. Kan du inte ändra på det va?
17: Såklart jag kan ändra på det, men nu när man blivit så van med att använda AI så är det liksom, alltså det ingår bara i min vardag nu att använda AI.
12: För många så har nu en sökning på nätet per automatik blivit en AI-sökning. Man får svar utan källor och även om man vet att det kan vara fel så händer det att man nöjer sig med resultatet. Jag träffar Henrik Isaksson som är IKT-pedagog i Danderyd. Han jobbar alltså med IT och pedagogik i skolan. Och han säger att vi fortfarande är väldigt sökande när det kommer till generativ AI.
18: Tittar man lite så här på forskningen så ser man ju att elever använder det ju väldigt mycket för nöje. Och det tror jag väldigt många vuxna gör också. Det ser man ju så fort de här olika tjänsterna släpper nya modeller för att generera bilder eller videos så är det det som exploderar och man delar bilder på sig själv som en som mupparna eller vad det kan tänkas vara så. Jag tror att vi fortfarande inte riktigt där man kan se pedagogiska vinster eller tidsvinster eller vad vi ska prata om. Vi är ganska långt bort fortfarande. Och också att det fortfarande finns den här rädsla både hos elever och lärare om att alla AI är fusk. Lärare tycker att AI är fusk. Och lärare är rädda för att låta elever använda AI. För att man inte själv har kompetensen. Och man är rädda för att de ska fuska. Hur ska jag kunna bedöma den här texten?
12: Numera så betygsätter man inte inlämningsuppgifter eftersom det är svårt att kontrollera hur självständigt eleverna har arbetat. Istället så borde man kanske ägna mer tid åt samtalet i klassrummet. Så tänker Henrik Isaksson och även många andra lärare som jag möter på mässan. Annika Emanuelsson har också kommit hit. Hon arbetar på grundskoleförvaltningen i Malmö och skulle gärna se ett tydligare ansvar från högre ort kring det här med AI.
19: Vi behöver kunskapsspridning och gemensamma riktlinjer och så för att arbeta framåt.
15: Vem ska erbjuda det?
19: Ja, i den bästa av världen så borde det ju bra om man från på skolverksnivå eller så tog fram ännu mer riktlinjer. Men just nu så i vår förvaltning så har ju vi tagit fram riktlinjer för att hjälpa lärare och skolledning.
15: Så det sker lokalt?
19: Så är det just nu tror jag.
12: Skolverket de har tagit fram en del stödmaterial om AI i skolan. Men ansvaret det ligger inte centralt. Det är upp till skolorna själva att formulera sina riktlinjer. Johan Falk som skrivit flera böcker om AI i skolan, han som hördes lite kort i början. Han ser att skolorna inte alls kommit särskilt långt i sitt förhållningssätt sedan ChatGPT introducerades.
20: Nu har det gått 3,5 år och skolan har inte kommit till rätta med det här ännu. Och det är ett tecken på att tekniken rör sig mycket fortare än vad skolan som system gör. Det är klart att det finns lärare och vissa skolor som har hittat nya sätt att jobba med det här, men vi har inte hittat någonting tillsammans för Sverige. Och det kommer fortsätta på det här viset. AI påverkar skolan på ett systemnivå.
12: Johan Falk, han ser ingen brådska för lärare att själva använda sig av AI i sitt arbete. Men det som är viktigt är att de är tydliga gentemot eleverna om hur de ska använda tekniken och också informera dem om farorna. Men han menar samtidigt att det finns ett inbyggt systemfel i dagens skola.
20: Skolan, åtminstone gymnasiet högstadiet, drivs i hög utsträckning av jakten på betyg och höga provresultat. Och då är det lockande att ta genvägar. Om vi på något vis kan vända det så att viljan att lära sig är det som driver elever, då har vi alla möjligheter att använda AI på ett bra sätt istället.
12: Hur ska man få elever att förstå värdet av kunskap? Det finns ju även de som kanske inte är så intresserade av det.
20: Oj du, den är jättesvår. Om jag vore kung över skolan så skulle jag starkt ifrågasätta att vi har betyg på det sätt vi har. Jag tror att det är väldigt svårt att få fram värdet av lärande när vi har någonting som överskuggar så kraftigt som betygen gör.
12: När använde du generativ AI senast i skolan då?
21: Det kan nog ha varit idag till och med. Och då var det att våra lärare sa till oss att använda AI till det här.
12: Det här är Astrid Mossberg. Hon är 18 år och går andra året på samhällsvetenskapliga programmet med internationell profil.
22: Vad tänker du om generativ AI? Vad har den betytt för dig i skolan?
21: Alltså för stunden kan man ju tycka att det är väldigt skönt. Men efteråt kan... Alltså jag har pratat om det här ganska mycket på senaste, men många känner ju som en skam och det kan jag också känna. Alltså så det känns lite så här dåligt i kroppen efteråt. Och sen efteråt bara, men lärde jag mig någonting idag? Eller var det bara att jag fuskade igenom allting?
22: Tror du att många känner igen sig i det eller?
21: Ja, det skulle jag säga. Många av mina kompisar i alla fall.
22: Vad tänker du om kunskap? Alltså sånt som man ändå behåller i huvudet. Har det hänt någonting på sistone? Vad gäller det?
21: Ja, vet inte riktigt om det har det eftersom man är ju så van med AI just nu. Men jag skulle väl säga om det var att vi använde böcker eller liknande nu så skulle man väl lärt sig mera eftersom man går mer in på djupinlärning.
22: Teknikutvecklingen, den går fort medan forskningen tar tid. Det är något som gjort att få har hunnit ägna sig åt vad generativ AI gör med eleverna. Men Anna Lodén, som jobbat som gymnasielärare i snart 30 år, hon tog en paus från det jobbet för att istället just undersöka elevers sätt att värdera information på nätet och i olika AI-verktyg. Hon var en av alla dem som man kunde lyssna till på mässan.
2: Vad händer med elevers tänkande i en AI-värld?
22: Anna Lodén, hon har kommit fram till det som många redan befarat. Att elevernas källkritik nu kommer sent i processen och att flera av dem lockas av de enkla lösningarna.
3: Innan jag började att forska då fanns ju inte AI. Men nu när jag kommer tillbaka så är det väldigt mycket mer naturligtvis snabbt AI. Man samtalar direkt. Det är inte så att de börjar tänka, det är som en miniräknare. 3 gånger 2 kan de inte utan du slår dem på mobilen. Samma sak kan jag se i klassrummet. Korta frågor som de borde kunna tänka ut själv. Alltså jag tänker att självförtroendet till kunskap sjunker på det sättet. Men snällt tänker jag så är det för att de är lite mer lata.
22: Vad tror du kommer bli resultatet då när de växer upp och blir vuxna?
3: Ja, de är ju som en försöksgeneration på något sätt. Jag hoppas vi kan få dem att lämna AI ibland och använda AI när det ger verklig hjälp. Men det är ju upp till lärarna tror jag nu. Jättemycket. Vi har fått otroligt mycket ansvar. Vad ska vi göra med det? Det är läskigt.
5: Någonting som är väldigt tydligt med AI det är att AI faktiskt egentligen inte skapar nya problem utan förstärker redan existerande.
22: Det här det är Erik Winerö. Han är gymnasielärare i svenska och religion sedan många år och forskar vid Göteborgs universitet om hur digital teknik och generativ AI påverkar skolan.
5: Nu så säger man att man inte kan betygsätta inlärningsuppgifter. Men det är ju inte ett nytt problem. Det problemet fanns ju även innan. Man hade föräldrar som skrev uppgifter åt sina barn och så vidare. Och så. Men det blir mer akut. På ett sätt så kan man ju tycka att det är lite paradoxalt för det blir mer likvärdigt när alla har tillgång till hjälpen som man inte hade innan.
22: Skolan, den ska vara likvärdig enligt skollagen och ge alla elever samma möjligheter att lyckas, oavsett förutsättningar. Men det verkar som att det bara är de högpresterande eleverna som använder generativ AI på rätt sätt, där de utmanar sitt eget tänkande istället för att fuska och gå genvägar. Och vilken tillgång eleverna ska ha till den här tekniken, det skiljer sig dessutom åt väldigt mycket eftersom det är upp till skolan själv att avgöra det, det säger Erik Winerö.
5: Det jag ser i min forskning det är att lärare resonerar väldigt olika i de här frågorna. Och det gör automatiskt att skolan blir väldigt ojämlik. En lärare i ett klassrum tycker att ja, men det är klart att vi ska arbeta med AI. Och en lärare kanske i samma skola i klassrummet bredvid i samma årskurs går tillbaka och jobbar med papper och penna. Så det ser troligtvis väldigt, väldigt olika ut. Och lärare är väldigt utelämnade att, så att säga, uppfinna hjulet själva.
22: Min återkommande fråga har ju varit hur en elev ska begripa värdet av kunskap. Den ställer jag också till Erik Winerö. Han ser det som en viktig del i lärarens uppgift, även om det är en utmaning.
5: Jag skulle säga att det viktigaste att förstå här är att kunskap ökar möjligheterna att uppleva och värdesätta livet och din omgivning. Jag brukar säga att utan kunskap är skogen bara grön. Med kunskap så kan du differentiera och se skillnad på träd och uppleva och se saker. Och då blir livet rikare. Det blir mer värdefullt och njutbart att leva helt enkelt. Problemet i skolan det är ju att vi ska bedöma och betygsätta. Väldigt ofta så tycker ju elever att det är fantastiskt att lära sig saker när de börjar skolan. Och så någonstans där i mitten så bromsar det in. Och det är inte bara betygen som spelar roll här, men det är en väldigt stor bidragande orsak.
22: På mässan kan man höra techbranschen tala om de senaste AI-verktygen och vilka problem som finns idag när chattbottarna inte ska ge direkta svar utan bli mer lärarmässiga.
23: Did you know that training an AI system to be an AI teacher is harder than training AI?
22: Det verkar fortfarande rätt så svårt. En annan lärare som besöker mässan är Maria Wern.
1: Jag jobbar med svenska som andraspråk med vuxna inlärare i Malmö. Och jag brukar säga till dem att lära sig språk, det är som att gå till gym. Om det inte gör ont när du har varit på gymmet, om du inte får träningsverk, så tänker du att något är fel. Och samma sak är det med språk, att går det för lätt så är det ofta att kunskapen trillar ut, att den inte finns kvar efter inlärningstillfället. Och problemet med om man använder AI för mycket, då har du inte lärt dig, utan det kortsiktiga är att stava texten rätt till exempel är uppnått. Men den långsiktiga inlärningen har inte skett om du inte har fått anstränga dig. Och det säger ju all forskning om inlärning, att man måste anstränga sig.
12: I USA så har man kommit ännu längre när det gäller hur AI har blivit en del av undervisningen. I många skoldatorer så finns nya uppdateringar som en inbyggd standard, och det verkar krävas rätt mycket för att man ska kunna undvika den hjälpen. En växande skolkoncern har delvis ersatt lärare med guider i en del av undervisningen, det säger Erik Winare.
5: Alfaskol är ett jätteintressant koncept. Det bygger på att eleverna under sin skoldag arbetar intensivt, oftast med en AI-lärare i 2 timmar. De här 2 timmarna är ofta uppdelade i 4 olika segment, så du jobbar med matematik, du jobbar med fysik och så vidare. Och den här AI:n är då adaptiv, så den anpassar sig till var du exakt befinner dig, så du får precis rätt motstånd så att säga, och det är liksom det här optimala läget som man vill hitta då. Utöver de här 2 timmarna så jobbar eleverna enligt skolorna själva med olika sociala aktiviteter, samarbetsövningar, att utveckla sin emotionella intelligens och så vidare som de beskriver det.
12: Det finns en tydlig konflikt här, det ser Erik Winare. Det handlar om kunskapen inom hårda respektive mjuka områden.
5: Å ena sidan så vill du så att säga maximera den enskilda individens kunnande. Samtidigt då som skolan är ett sammanhang där du ska tränas på att bli en social varelse, du ska träna på empati, på demokratiska värderingar och så vidare. Och det där kan du inte göra om du sitter själv ensam, utan då måste du samverka med andra och kanske lära dig att stå tillbaka, att förstå att okej, jag kanske kan redan det här, men jag behöver ändå vänta för att de andra ska hänga med, eller känna att de andra väntar för att jag ska komma ikapp och så vidare. Så det är en balansgång mellan det där. Och det försöker de hantera på det här sättet, och det är jätteintressant. Men det finns också flera frågetecken kring detta. Dels då så är det här ett upplägg som rekryterar barn från väldigt socioekonomiskt starka områden. Det här är en utbildning som kostar jättemycket pengar, och rekryterar man elever från starka socioekonomiska förutsättningar med föräldrar som har god utbildning och så vidare, så klarar de här eleverna ofta sig skolan bra lite oavsett hur skolan ser ut. Så att om ett sånt här upplägg fungerar eller inte, det säger inte så mycket, för man har testat det på de eleverna som har det svårt i skolan.
12: Fortfarande så är Erik Winare övertygad om att lärarna absolut inte kan ersättas av AI, i alla fall inte som tekniken ser ut idag. Jag frågar honom om det ändå kommer kunna bli något riktigt bra om branschen skruvar på den här tekniken.
5: Ja, nu låter jag pessimistisk, men om man inte ändrar systemet i grunden så ser jag inte det, nej. Det kräver väldigt stora omställningar av hur vi ser på skola, hur vi tänker på skola och hur vi organiserar skola för att det ska bli bra. Och eftersom skolan är en politiskt styrd system, vilket det naturligtvis ska vara, så är det också väldigt svårt att få till förändringar. Så att på den fronten så är jag tyvärr inte så positiv, nej.
12: Men slutligen då, bör det ändå inte ske någon form av bedömning av elevernas kunskap för att få ett kvitto på vad de faktiskt kan?
5: Jag tror ju att man behöver någon form av betygssättning eller sållning naturligtvis vidare i skolan, men vi ska vänta så länge som möjligt med det, om jag fick bestämma. Och vi skulle inte göra allting så mätbart som vi gör just nu. Det förstör detta, utan man borde ha ett skolsystem som skapar incitament för just att uppskatta lärandet, för att det är roligt och det är utvecklande. Det kan låta som en utopi, men vi måste titta åt det hållet, för dagens system fungerar uppenbarligen inte.
9: Sist här Erik Winerö, forskare på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Reporter Anders Diamant och producent jag, Lars Broström.
0: Och i Vetenskapsradion senare idag handlar det om ett kinesiskt vattenkraftverksbygge.
9: Kina bygger vattenkraftverket Medog i Tibet, ett projekt som beskrivs som världens största, med uppemot 300 terawattimmar el per år. Men bygget omges av ovanligt mycket hemlighetsmakeri. Vad betyder det för dammsäkerhet och miljö i ett område med jordbävningar? Och vad händer med floden som fortsätter i Indien och vidare till Bangladesh, där miljoner är beroende av vattnet?
0: Hör Vetenskapsradion 9:09 idag i P1. Redan nu kan du lyssna till det här avsnittet i appen Sveriges Radio. Ny vecka är det och ett nytt avsnitt av Trädgården med Pernilla och John kan du höra 10:55 idag på förmiddagen. Och det handlar om en vintergrön buske som kan se ut som en häck eller som olika fantasifulla figurer. Buxbom. Och vi får också veta mer om den här buskens långa historia i Sverige.
4: Redan under renässansen så när man skapade de här stora mönster eller broderier eller parterre i de stora trädgårdarna, tänk speciellt på Versailles i Frankrike såklart. Och vi vet att drottning Kristina på 1600-talet anlitade en väldigt känd fransk trädgårdsarkitekt André Mollet för att skapa bland annat Kungsträdgården i Stockholm. Och där använde han mycket buxbom.
6: Mm-hmm. Så det fanns alltså en sån här buxbomsparterre mitt i huvudstaden. Det visste faktiskt inte jag. Däremot så vet jag ju att det finns på Drottningholm, alltså i Slottsparken där. Där finns det ju vackra parterre.
4: Ja, och den finns kvar. Den har jag sett faktiskt. Om man håller på att byta ut de plantorna de hade där till nya friska plantor. Och den trädgården Drottningholmen ritades av Nicodemus Tessin på 1680-talet, tror jag, sent i seklet där. Och båda två av dessa anläggningar bidrog till att buxbom blev så populär i Sverige.
6: Och sen i modern tid så finns ju funkisträdgårdarna också, där formklippning och häckar och sånt hade ju en stor roll. Och då har man ju namn som Sven-Ingvar Andersson utanför Dalby, Gunnar Martinsson, Per Friberg och inte minst Ulla Molin, som ju allihopa av dem gillade ju buxbom.
4: Ja, och det är ganska stora namn du nämner här i vår trädgårdshistoria. Och när man tänker på just detta, det känns ju viktigt att på något sätt bevara buxbommen. Det är ju inte bara en vacker och praktisk växt, men det har ju en rätt så stor historisk och kulturell betydelse.
0: Sa John Taylor, och honom och Pernilla Månsson-Kolt kan du höra i Trädgården med Pernilla och John. 10:55 idag på förmiddagen här i P1. Och klockan 6 publiceras det här avsnittet också, alltså nu på morgonen, i appen Sveriges Radio. Och Emmy Rasper har redan nu på morgonen publicerat ett nytt avsnitt av Språket i P1. Den här gången handlar det om hur nya ord uppkommer i språket, så kallad ordbildning.
7: Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver, jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Väldigt många frågetecken efter det här. Hälsningar, Henrik, 7 år. Kille.
8: Ja, det är ju helt klart en möjlighet.
7: Mm.
8: Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord.
7: Mm.
8: Hemester. Till exempel svängelska, den typen av bildning där man så att säga...
7: Man tar liksom två ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
8: Ja. Så absolut, hur gör man om för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det och så får man ägna sig åt lite lobbyverksamhet.
7: Mm.
8: Berätta för många att så här kan man säga.
7: Mm.
8: Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille så säger man kille.
7: Ja. Ja,
8: ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift, det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Det stavades ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett och ett hårt K framför i. Mm. Det är för att det är ett inlånat ord.
10: Mm.
8: För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men nej, då får han stava det här skille då med T-J.
10: Nej, det sa jag ju inte. Det var ju så när det stavade det.
8: L-L-E-F.
10: T-J-I-L-L-E. Ja, ja, men jag fattar.
8: Ja.
10: Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på. Och där får han väl bara börja prata om detta.
8: Ja.
10: Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
8: Ja.
0: Vi hörde Emmy Rasper, programledare, och Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Hela avsnittet hittar du nu i vår app Sveriges Radio och även på webben sverigesradio.se. Sök på språket. Här i P1 sänder vi det efter 11 idag på förmiddagen. Och i eftermiddag i UR-programmet Fatta familjen, vad hör vi om då, Patti Hansén?
11: Idag ska Fatta familjen handla om något som kanske kan uppfattas som ett litet problem. Kläder. Men det här är faktiskt någonting som kan skapa mycket stress, mycket konflikt i många familjer.
0: Frågor och svar kring detta hör du i Fatta familjen 2:30 i eftermiddag i P1. Och nu närmast nyheter och aktualiteter.
13: God morgon och varmt välkomna till en ny vecka med P1 Morgon. Pia Fridén heter jag och vi har en Eurovision-final bakom oss som tycks ha överraskat och chockat många. Bulgarien som vann och Israel som nästan vann och Sverige som fick sin sämsta placering på 20 år. Och vart är den här musiktävlingen på väg egentligen? Det är ett av våra ämnen. Vi hör också om Indiens premiärminister Modis besök i Göteborg och förhoppningarna om att det ska leda till tusentals nya jobb. Och så oro för att AI kommer att ta våra jobb. Över 90% av svenska företag tror att antalet anställda minskar inom 5 år. Varför tror de det och vad talar emot? Och så hör vi om massbönen i Washington ledd av försvarsminister Hegseth som pågick i flera timmar. Hur var det? Vilka var inbjudna och vad var syftet? Först nyheter, klockan är nu 5:30.
14: Mannen som fastnade på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras igår kväll har tagit sig ut. 5 timmar tog räddningsinsatsen. Carl Groves är mediebefäl på räddningstjänsten.
24: Han kom ut själv sen den sista biten. Då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovanpå jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
25: Och hur mår mannen nu?
24: Som jag förstår, han mår bra.
25: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera 100 ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
24: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
25: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
14: Reporter Oskar Hansson. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i västra Stockholm 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
26: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel ICA. Willis, de kan få bingarna bofällsat.
27: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
2: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
27: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
2: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
27: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
15: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
27: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
26: Ibland barnen vill mycket pengar.
14: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 24 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Och vi stannar vid kriget i Ukraina efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Kallas säger att, citat, det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, slutcitat. Par som vigts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, rapporterar Extrabladet. Runt 900 000 danska kronor har hittills betalats tillbaka. Och så vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapet tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln under dagen, allmänt 14-19 grader. I fjällen lokalt kallare. I studion Henrik Sell.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffi Rinklint. Och vi börjar med Åsa Ölander i Norrköping.
18: Ja, hej Staffan.
17: Hej.
18: Jag börjar med frågan, när fick du ett kärleksbrev senast?
17: Alltså, det var länge sedan, men jag minns att jag skrev när jag var liten sådana där kärleksbrev och glömde sätta på frimärken. Men det gick fram ändå, så det var fint. Fina tider då.
18: Ja, det var bättre tider. Ja, alltså
17: du då? När skrev du ett senast?
18: Jag skriver mycket brev och jag blir förbaskad, alltså att det ska vara så dyrt och man vet inte när det kommer fram. För det som du säger, när man var liten man skulle skicka brev när någon fyllde år, så var man nog med att man skulle lägga på det dagen innan så det skulle komma fram på precis rätt dag. Mm. Men ja, nej, så oavsett det här med monopol och vad det kostar och så vill jag dra en lans för brevet, för alltså, det är så himla viktigt, för utan brev hade, vad hade vi människor varit då? Det är ju sådär att

0: Nej, men och sen jag har en annan aspekt också, det här med det, att skrivna brevet borde liksom, det finns ju en sån här kulturkanon, och då borde det skrivna brevet också finnas med, att man får lära sig i skolan hur man gör, man skriver för hand ett brev, man postar det, man lägger det på brevlådan och så kommer det fram till någon och så blir någon glad istället för att man bara skickar ett sms eller så. Så att det, ja.
1: Men du Åsa, alltså jag gissar här, nu jag har inte läst eller så vad Postnord anger som skäl för detta, men jag ska se, jag hade någonting framme som kanske skvallrar om det, men oftast brukar det ju handla om pengar eller anpassning till liksom krav och behov idag då, som kanske har förändrats över tid. Nej, jag menar, det har ju digitaliserats mycket. Kan du köpa det, eller tycker du ändå att regeringen, eller ja, det är väl regeringen och vi som på något vis betalar för den här tjänsten, att det ska delas ut ofta även om det inte behövs då?
0: Ja, men då frågar jag om det fanns ett alternativ att välja. Om man inte ville välja Postnord så kommer man ju inte någon vart, vad jag har försökt googla mig fram till. Så det är ju svårt att skicka brev om man inte vill skicka genom Postnord.
1: Ja, men precis. Men då kan man ju skriva ett mejl eller någonting då istället, alltså digitalt.
0: Ja,
1: då.
0: Fast ja, men det är ju inte samma sak, eller hur?
1: Nej, det är det ju inte. Men man får fram ett budskap i alla fall, om det nu var det som var syftet.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det här, tänkte ett riktigt julkort.
1: Ja,
0: det var...
1: ja, men jag hör ju. Det här är viktigt för dig. Vi undrar hur många som...
0: Ja, det är det. Och vet, jag kom på ett skämt här nu.
1: Okay.
0: Och det var att om brevet var en fisk, så hade den varit rödlistad. Det är väl lite så. Nej, så jag vill uppmuntra, även om det är dyrt och man inte vet om det kommer fram, så tycker jag man ska skicka brev till varandra.
1: Ja. Och ringa oss också om man tycker något om detta. Telefonnumret, Åsa, kommer du ihåg det nu?
0: Absolut. 020-22-10-10.
1: Ja, det är bra. Vi får in åsikter om detta. Ja, ha det så gott i Norrköping.
0: Ja. Bra. Hej. Tack.
1: Vi får även in samtal kring det här med kvittningsbråket som det har rapporterats en hel del om i riksdagen. Johan Shipchenko i Stockholm, du vill tillägga något till denna debatt.
2: Jajamensan.
1: Vad har du att säga?
2: Jag tycker, för det första så tycker jag det är mycket märkligt att de inte kan lösa en sån enkel sak som hur man röstar. Det lär vi oss i lekskolan, skolan. Man liksom räcker upp handen så räknar man. Inget konstigt alls.
1: Det verkar de väl ändå hålla på med i riksdagen, eller? Nästan, typ. Fast
2: ja,
1: de har en knapp. Ja. Eller så. Ja.
2: Ja, precis, de har en knapp. Men kvittningsreglerna, för de som inte riktigt vet vad det var för någonting, men då är det ju att man röstar helt enkelt på eller för eller mot, eller för lägga ner sin röst. Och då har de den här olika lagen då. Om någon är sjuk, ja, då kan man ju inte rösta. Nej, så då kvittar man det med andra laget, om man uttrycker det så, eller andra sidan. Mm. Så får de plocka bort en person. Så på det sättet är det ju liksom okej. Okay. Men liksom, den konstruktionen är ju också gjord för att mörka ifall ett politiskt parti har meningsskiljaktigheter eller liksom oliktänkande som ska rösta.
1: Ja, lite då, som det blev nu i det här fallet, vad det verkar, där det fanns två vildare från SD som röstade med emot förslaget som fanns ifrån regeringen där då.
2: Ja, just det där tänkte jag liksom inte egentligen kommentera. Det är bara, nej, att hela konstruktionen är till för att mörka för oss medborgare att vissa partier har liksom verkligt, alltså de tänker olika i partierna, men istället då för att det ska bli synligt, ja, då kvittar man bort dem, och så kvittar andra sidan bort också, så har man liksom fått påskina att man sin fina fasad. Mm. Och det där tycker jag är liksom riktigt fult, och det luftar de inte så mycket.
1: Nej, men okej, men så om vi tar bort det här kvittningssystemet, eller det är ju borta nu, man har ju inte kommit överens om ett nytt, för det är ju bara en uppgörelse mellan partierna att man ska ha det så, som nu då har gått i stöpet på grund av det här bråket. Men hur tycker du att det ska gå till när någon är sjuk då, eller ligger på sjukhus eller sådär?
2: Ja. Först är det så att vi har något som heter konstitutionell tradition, och det innebär att för det här

0: är liksom ingen lag, utan det är bara som man har gjort väldigt länge och så har det blivit liksom en de facto standard. Men, och då säger man också att det här mandatet är personligt, så det får man inte lämna över. Men det tycker jag liksom direkt tramsigt. Man skulle kunna lösa det mycket enkelt, att du får helt enkelt göra det. Om det nu är så viktigt att du ska rösta själv, då kan du göra det via din app i din telefon till exempel. Eller så gör man bara en annan sak. Man tar sin fullmakt, skriver härmed, röstar jag på den här sidan och mitt namn är så, och så går jag. Och i normala fall hade man gett den till sitt parti. Liksom. Men det är också då den här konstitutionella traditionen som säger nej, man får inte föra över makten till någon annan. Vilket är lite tramsigt i det här fallet, för det är ju bara som en liksom postförmedling. Men är det någon som har emot det, ja, men då kan man ge det direkt till talmannen. Så då tar talmannen, han läser upp alla fullmakter, vem de kommer ifrån och vad rösten lades på. Ja. Så superenkelt.
1: Okej. Okay. Ja, men du, Johan, då har du kommit med ditt förslag. Vi ser om någon vill haka på här och ha någon åsikt om detta.
0: Ja, välkommen.
1: Ja, tack. Och jag ska bara förtydliga, ifall det blev någonting som blev lite fel här, så ska jag säga att det var ju två stycken som då har lämnat ifrån Sverigedemokraterna, som då i vanligt tal brukar kallas för vildar. Det finns de som har synpunkter på det. Men ändå, i alla fall så röstade de med oppositionen då emot ett förslag som Sverigedemokraterna vill ha igenom, och där startade då bråket som ledde till att man nu inte längre har kvittningssystem. Vi har med oss Ingela Bertilsson på Tjörn, Klädesholmen.
2: Ja, ja, jag lyssnade ju när ni pratade om att skriva brev, att det kanske inte är så vanligt att man skriver brev nu för tiden. Nej. Men har du hört talas om som broderar brev till varandra?
1: Nej, det var verkligen
2: inte. Sådana mördar.
1: Oj!
2: Vi är två stycken som sysslar med fritt broderi, och vi har broderat väldigt mycket tills vi kom på att vi skulle brodera brev på kanske gamla slitna handdukar som är helt underbart att brodera på. Så vi skickar till varandra över Postnord och allting har kommit fram hittills.
1: Ni tyckte inte vanlig brevskrivande var långsamt nog? Ni ville...
2: Nej, vi ville njuta av det, vet du. Ja. Men nu har jag fått en synskada, så jag kan inte brodera längre. Men det var helt fantastiskt och vi gläds över våra broderade brev.
1: Ah, alltså du, får jag önska en sak?
2: Ja.
1: Alltså det, man kan ju kontakta oss på lite olika sätt. Man kan ju ringa då förstås telefonnumret som jag brukar ropa flera gånger här. Men också mejla, så där ring@sverigesradio.se. Men man kan faktiskt också skicka brev till oss. Det vore väldigt roligt. Men jag kan få ett broderat brev med en åsikt till Ring P1 som vi kunde läsa upp.
2: Det hade varit någonting det, va?
1: Kan du inte ordna det?
2: Absolut, jag ska prata med... Jag har inte talat om att jag har ringt in till er. Jag tänkte att det finns ju nördar som inte nöjer sig med att skriva, utan som vill brodera.
1: Ja. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se, eller ja, varför inte brodera ett brev till oss.

Det är inte bra att människan är ensam. Så säger Nina Konnebäck, präst i Högsbo församling i Göteborg, i dagens andakt.

Något av det starkaste och det mest kraftfulla som Gud lärt världen och lärt mig berättar han för oss tidigt i skapelseberättelsen. Ett inpass, en mening som ger svar på mycket av vad det är att vara människa. Han säger, det är inte bra att människan är ensam. Så skapar han en människa till och Adams axlar sänks. Adam som fått en omgivning så vacker att vi kallar den paradiset. Som fått mat att äta och som har fått bli tagen i anspråk som Guds trädgårdsmästare. Och ändå är det när Adam får hjälp och gemenskap som det på något sätt blir som det ska. Även om det gått 1000 år och 1000 år igen så är människans längtan densamma. Precis som hennes rädsla. Vi ser det så ofta. De fina bilderna i våra flöden. Där vi visar upp våra paradisiska trädgårdar. Och våra bildsköna maträtter. De säger kanske egentligen ingenting. Om vår längtan efter gemenskap. Och vårt behov av att inte lämnas ensamma. I Johannes evangeliet sänder Gud gemenskap. Där står, hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Gud kallar oss att leva i relation. Från skapelsens början och ända till tidens slut. Och när ensamheten kommer och relation uteblir, är det något som fattas oss. Och rädslan för att vara i det tillståndet för alltid kan skrämmas. Jag vill tro att lärjungarna i pingsttid också snuddade vid den rädslan. Även om de blivit lovade detta att när Jesus lämnade jorden lovade han att sända anden tillbaka till dem. Kanske fanns där hos dem ett litet ögonblick av tänk om. Ett litet ögonblick av rädsla för att mista. För att de var människor som du och jag, skapade av en Gud som alltid vill relation. Skapade av en Gud som berättat att det är inte bra att människan är ensam.

Att vilja relation är ett arbete. Det arbetet gör man inte bara en gång. Det är pågående i våra liv. Relationerna tar oss ibland till mörka platser där vi får lära känna ångern och ångesten. Där vi gör oss bekanta med avvisandet och skammen. Och ibland får vi befinna oss i kontakt med varandra, i samhörigheten, den tysta och den talade. Jag får vara i din blick som säger, dig har jag längtat efter. Och jag får vara i trygghet och omsorg. Och oavsett var i det mellanmänskliga varandet vi befinner oss, går Gud med. Han har varit där vi är och vet hur det känns. Och han lämnar inte. Och när han går där bredvid berättar han för oss om det relationella livets motor, om och om igen. I berättelserna han gett, i möten med oss själva och i möten med andra. Och han visar att vad Gud själv beträffar så står löftet fast. Lärjungarnas väntan i pingsten blev en väntan som vändes till trygghet och infrielse. Anden kom till oss människor som en alltigenom varande källa till mod och rörelse och kontakt. Anden som kan hjälpa människan att förstå något som hittills varit ogreppbart. Anden som alltid manar till liv där stagnation och cementering hindrar mötet. Anden som påminner oss om Guds närvaro i allt som är älskat och skapat. Som berättar att där, mellan det som är du och det som är jag, där är Guds ande alldeles, alldeles nära.

Vi ber. Gud, tack för att du är nära, även när vi inte känner det. Du som sänder din ande till tröst och närhet, som skapar kontakt och som vill våra liv. Gud, vi ber för varje fredsskapande handling i världen, för varje möte, för varje ögonblick av försoning. Du som är nära i varje steg vi tar, varje tår vi fäller och varje skratt som kvillrar. I dina händer lägger vi vår dag. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Pilvi och Eskos brudvals. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: En kvalitetskavaj från second hand.
2: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
3: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
4: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
3: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
5: Räven.
2: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
6: En uggla kanske?
7: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
8: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
9: God morgon. Det är dags för en skörprognos från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett lågtrycksområde sträcker sig från Brittiska öarna upp på Norska havet och en högtrycksrygg över Baltikum förstärks in över Sverige och Finland. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring syd eller växande 2-7 meter per sekund, i natt syd 5-10, tidvis regn med måttlig sikt. Sydutsyra, syd sydost 3-8, tidvis 9-12 och tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring sydost 4-9, främst på de västra delarna regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern, omkring ost 1-5, mest god sikt. Sydöstra Östersjön, nord eller växeln 2-7, i eftermiddag nord 6-11 och i morgonbitt i nordväst 2-7. På morgonen risk för dimma, i eftermiddag enstaka skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön, växande 1-4, vrien till nordost ökande till 4-9, ikväll regn med måttlig sikt. Riga bukten och Finska viken, nord 1-6, ökande till 5-10, i natt nord eller nordväst 8-13. På morgonen risk för dimma och i eftermiddag regn med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd eller växlande 1-6, i natt nord 5-10. Mest god sikt, men risk för lokal dimma. Bottenviken, sydväst 3-8. Avtagande ikväll 1-5. I natt omkring nord 3-8 meter per sekund och mest god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen så hade Kalix 11 cm över nollnivån i år 2000, Ratan på nollnivån, Sundsvall 8 under, Stockholm 2 under, Karlskrona 6 över, Klagshamn 7 över och Göteborg på nollnivån i år 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5 så hade Torsminde sydost 3 meter per sekund, Oxefyr nord 2, Skagen sydost 5, Nordkoster ost 5, Väderöarna ost 7, Måseskär sydost 6, Pålgrunden ost 3, Naven sydost 2, Vinga sydost 6, Nidingen sydost 7, Anholt och Hallands Väderö sydost 5, Drogden, sydost 8, Falsterbo, ost 6, Arkona, sydost 3, Skillinge, nordost 2, Hammerodde, ost 2, Haneost 4, Utklippa, nordost 2, Ölands södra udde, nord 1, Ölands norra udde, väst 3, Harstena, sydost 1, Hobur, nordväst 3, Östergångsholm, nord 1, Fårösund, ost 3, Kotska Sanden sydost 3, Landsort sydost 2, Skarpö lugnt, Svenska Högarna syd 2, Söderhamn sydväst 3, Finska Ute syd 3, Nyhamn sydväst 4, Märket sydväst 5, Örskär syd 4, Äggegrund sydväst 3, Kuggaren och Brämmön sydväst 4, Lunge väst 3, Skogsudde nordost 1, Gärners klubb nord 1 och dålig sikt. Holmön sydväst 4. Bjure klubb sydväst 6. Peter Rönnskär syd 6. Rökhallen syd 7. Kimmefyr syd 10. och Storön sydväst 6 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme, 5:05 med landrapport. God morgon!
5: God morgon och nu rullar vi igång i veckan med P1 morgon i studion. Pia Fridén och Gunilla Hansen Bering som ger oss Ekots nyheter strax.
6: Bland annat om att apotek misstänks ha lurat till sig miljoner genom att utnyttja svårt sjuka.
5: Och tusentals kristna deltog i en massbön i Washington ledd av försvarsminister Hegseth som pågick i många timmar igår. Vad var syftet med det här bönemötet? Vår korrespondent var där. Och så oppositionen varnar för att regeringens bidragstak kan leda till att fler unga blir kriminella när barnfamiljer får mindre pengar att röra sig med. Hör fyrabarnsmamman Sara från Syrien som menar att pengar är extra viktigt för just tonåringar.
6: Mannen som satt fast 1000 meter under jord i gruvan i Lycksele har kommit upp. Socialdemokraterna i storstäderna är kritiska till Tidöpartiernas förslag att sänka bidragstaket.
10: Danmark har redan gjort det här. Det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, man stjäl saker och att man lämnade skolan.
6: Och inte läge för förhandlingar mellan Ryssland och Europa än om Ukraina, anser EUs utrikeschef. Här är Ekot måndag morgon. Och först om den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meter djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras. Efter en 5 timmar lång räddningsinsats så kunde han i natt ta sig ut. Vi hör Carl Gross som vid räddningstjänsten, han berättar så här.
11: Han kom ut själv för den sista biten, då undersökt personen och rabbens personal. Innan han flyttades ovan på jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
12: Och hur mår mannen nu?
11: Som jag förstår, han mår bra.
12: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
11: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
12: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
6: Reporter Oskar Hansson. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det här anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja tjuva och snatta om familjer blir för fattiga.
13: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel Ica. Willis, de kan få bingarna bofällsat.
14: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
15: Om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
14: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
15: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Barn och unga ägnar sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
14: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
16: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
14: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
13: Ibland barnen vill mycket pengar.
6: Och reporter är Anna-Karin Sivberg. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Och flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland annat Kina inte ingår. I Ukraina har minst 12 personer skadats i ryska attacker mot Dnipro och Odessa. Exakt hur stora skadorna blivit är oklart, men i Dnipro träffades ett 20 våningar högt bostadshus och i Odessa ett bostadshus och en förskola, rapporterar lokala medier. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
17: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
18: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb.
17: We see a lot of talks that we should talk to the Russians.
18: Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
17: Yes, we should put them, I mean Russia, in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
18: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
17: First we need to agree amongst the Europeans.
18: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
17: What we want to talk to them about, what are our red lines, I mean the way you prepare for negotiations.
18: Samtidigt, fortsätter EUs utrikeschef, så är Ryssland just nu svagare än någonsin.
17: They are weaker than they have ever been.
18: Så det finns ett slags momentum att faktiskt få ett slut på kriget. Men det kräver ytterligare sanktioner och ökad press från omvärlden på Ryssland.
17: US hasn't put any pressure on Russia.
18: Något som USA inte verkar vara intresserad av att införa. Och det, säger Kaja Kallas, är frustrerande.
19: But is it frustrating for you that the US isn't putting more pressure on Russia?
17: Well, of course we would like to see that they would.
18: Felicia Hassan, Tallinn.
6: Sverige igen. Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänkt har lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Det visar P4s storstadskanalers granskning. Apoteket anklagas för att ha skickat allt för dyr medicin till patienter, en kostnad som sen hamnar på regionerna.
20: Vad är det här för konstigt paket? För jag hade ju inte beställt något.
21: På västkusten fick Hanna en junimorgon 2025 plötsligt hem en låda med en årsförbrukning av sin licensmedicin. Enligt reglerna får Hanna, som egentligen heter något annat, bara hämta ut medicinen var 90:e dag, något som hon brukar göra på sitt vanliga apotek. Avsändaren till paketet var ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Och när hon såg att priset på burkarna var mer än det dubbla mot vad det brukar kosta, misstänkte hon direkt ett ekonomiskt bedrägeri.
20: Och jag börjar förstå att det här kan inte stämma. Jag tycker det känns obehagligt.
22: Hanna anmäler då apoteket till polisen och Läkemedelsverket. Under sommaren 2025 larmar också flera regioner till Läkemedelsverket om samma apotek.
21: Licensläkemedel är läkemedel som egentligen inte är godkända i Sverige, men som kan importeras och säljas på svenska apotek till de patienter som fått en särskild licens av en läkare. Patienten betalar då upp till högkostnadsskyddet och regionen får betala resten.
22: Vår granskning visar att apoteket hade kunnat stoppas redan 9 månader innan Läkemedelsverket till slut stängde ner apoteket för gott om de agerat på Hannas och regionernas larm. Först efter att en brottsutredning startat stänger Läkemedelsverket till slut apoteket i mars 2026.
21: Då hade apoteket skickat fakturor på över 40 miljoner. De flesta fakturor har bestridits, men flera regioner har också betalat miljontals kronor för medicinerna. Två apotekare och flera läkare misstänks för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
22: Enhetschef Annika Barbara på Läkemedelsverket menar att de agerat så snabbt de kunnat.
0: Att återkalla ett tillstånd, det är det sista möjligheten som vi har. Och det är inte någonting som vi tillämpar direkt. Vi behövde utreda flera olika delar. Och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
22: Men 9 månader, är det verkligen rimligt?
0: Ja. Jag kan inte bedöma det på något annat sätt än det vi har gjort.
6: Annika Babra, Läkemedelsverket, reportrar Helena Jönsson, P4 Göteborg och Johanna Sjökvist Harland, P4 Stockholm. Och hela granskningen Apotekshärvan finns i appen Sveriges Radio. Nu om Sveriges och Indiens nya samarbete. Försvar och terrorbekämpning är några av punkterna. Och den nya handlingsplanen presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi besökte Göteborg.
1: Sweden-India ties have very deep roots.
4: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026 till 2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
23: Ett fördjupat samarbete inom försvarsfrågor och terrorbekämpning. Vad mer konkret kan det handla om? Etablera verksamhet i Indien? Möjligtvis bygga JAS?
24: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där.
4: Indiens och Sveriges fördjupade samarbete handlar också om terrorbekämpning, en mycket viktig fråga för Indien som anklagar grannen Pakistan för att ligga bakom förra årets attentat i indiska Kashmir.
25: Aaj Bharat aur Europe ke samband ek naye turning point par hai.
4: Även för Indiens premiärminister Narendra Modi stod handel i fokus för det svenska besöket. Både han och Kristersson lyfte fram Indiens intresse av svenska innovationer och hållbart samhällsbygge. Till exempel står Indiens städer inför stora utmaningar vad gäller stadsplanering, energiförsörjning och samhällsinfrastruktur. Naila Sadim, Sydasien-korrespondent.
6: Och i Ekonomiekot efter 6:30 så hör ni Svenskt Näringslivs ordförande Jakob Wallenberg om Indiens betydelse för svensk exportindustri. I Washington samlades igår tusentals människor i ett 9 timmar långt kristet bönemöte. Ett möte som sponsrades av president Trumps administration.
26: Yes, we are here today to, you know, rededicate America back to God, preaching the gospel, and that's why we're here. We love Jesus, and you know, we're praying for our president, and we're excited about what God is doing.
27: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Bland talarna fanns både kyrkliga ledare och flera republikanska politiker. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel.
28: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together and to praise the Lord. It's wonderful, you know.
27: Trump stöttar oss och han vill att vi kristna ska stå enade, sa Terry Kennison från New York. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
29: We have a godless constitution, so it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
27: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Under Trumps presidentskap har den kristna nationalismen fått en allt större plattform, och kritikerna ser evenemanget i Washington som ännu ett tecken på det.
29: And we are seeing it in front of our eyes. We have a Christian nationalist takeover of the federal government.
27: Det här är ett försök från kristna nationalister att ta över den federala makten, sa Annie Laurie Gaylor. På scenen avlöste talarna varandra. Pastor Gary Hamrick beskrev det som nu händer i USA som ett andligt krig mellan det onda och det goda. Och flera deltagare sa att de kände sig stärkta av den kristna gemenskapen.
29: This is a long time coming, very overdue. And thank praise God that President Trump is doing it.
27: Det är på tiden att en president samlar de kristna, och jag tackar Gud för att Trump gör det, sa Vicky Hayden från North Carolina. Gina Lindberg, Washington.
6: Svädret här hemma. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapen tidvis gott om sol. I Norrland soligt med stackmoln. Allmänt 14-19 grader, i fjällen lokalt kallare. Kvart över sex går klockan emot, och då, Pia Fridén, hur ser P1-morgonen ut de kommande timmarna?
2: Ja, som vi kunde höra dig berätta i Ekot så är ju Indiens premiärminister Modi på besök i Norden, och igår var han i Göteborg. Det har Ekonomiekot nyheter om, Filip Ramqvist, eller hur?
3: Ja, vi har pratat med Svenskt Näringsliv, Jakob Wallenberg som ordförande där, att Indien kommer bli en allt viktigare exportmarknad för svenska företag. Enligt en ny rapport så kommer det kommande frihandelsavtalet mellan Indien och EU få värdet på den totala handeln mellan EU och Indien att öka med runt 30% i år 2035.
2: Och förhoppningsvis leda till en massa nya jobb också i Sverige.
3: Ja, över 20 000 nya jobb i Sverige, tror man.
2: Mm. 2008 så pratar vi mer om samarbetet mellan Sverige, EU och Indien och hur många nya jobb det faktiskt kan leda till. Vetenskapsradion idag med dig, Gustav Klarin. Någonting om bokklubbar?
5: Ja, det är så att forskare på högskolan i Kristianstad ska försöka utveckla en robot som kan åka på bokklubb.
2: Vad ska det vara bra för?
5: Jo, det är så att det här gör forskaren tillsammans med Jenny Aronsen som har ALS, den muskelsjukdomen.
2: Ah.
5: Så hon kan själv inte åka. Och då kan hon styra sin robot hemifrån med ögonrörelser och på så vis då delta i bokklubben.
2: Fantastiskt.
5: Ja, och man kan fråga sig då, du kanske undrar, varför kan man inte göra ett videosamtal?
2: Varför kan man inte göra ett videosamtal?
5: Nej, precis. Då är det, för att då är det de som sitter i bokklubben, de andra som styr var den här iPaden ska vara, eller paddan eller telefonen ska vara, så att säga. Här är det ju då, i det här fallet då, själv som kan styra var roboten är och kan då vara mer delaktig i bokklubben.
2: Vi har mer om det.
5: Ja, vad bra.
2: Ja, jättebra. Mer böcker blir också i Kulturnytt, Hillevi Olsson.
7: Ja, precis. Under pandemin så gick ju färre personer till biblioteken, vilket inte är så konstigt. Men enligt Kungliga biblioteket så kan man nu se att det är många som inte riktigt hittar tillbaka efter pandemin. Och Cecilia Ranmo är statistikansvarig på Kungliga biblioteket, och vi ska få höra vad hon tror hade ökat utlåningen av böcker.
8: Så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
2: Och radiosporten får vi idag utav Peter Sundqvist. Hur gick det, Peter, för vårt svenska golfhopp?
9: Ja, det var ju väldigt spännande under natten. Ludvig Åberg var ju tvåa inför den avslutande rundan i PGA-mästerskapet. Nu blev det ingen vinst för honom, utan slutade på en hedersam fjärde plats. Vi kan väl höra vad han själv sa efter att tävlingen var avslutad.
10: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i där och en schysst placering igen.
9: Ludvig Åberg där till Viaplay. Vi ska säga att det var en britt, Aaron Ray, som vann den här tävlingen. Och det var första gången en engelsman vann den här tävlingen som har hållit på i 107 år.
2: Tack så mycket för det, Peter Sundqvist med Radiosporten. Och producent för P1 Morgon idag, det är Anna Roxvall, och för Ekots nyheter Katarina Bojve. Spänningarna ökar mellan Ryssland och det lilla landet Armenien i Sydkaukasien. Armenien, som tidigare ingick både i det ryska imperiet och senare i Sovjetunionen, tar nu steg mot större samarbete med EU och minskat ryskt inflytande. Inför det armeniska parlamentsvalet i juni så varnar regeringen i Armeniens huvudstad Yerevan för allt större påtryckningar från Moskva.
11: Ett par tusen personer har samlats vid en domstolsbyggnad i utkanten av Yerevan. Inne i rättssalen pågår förhandlingar om förlängning av den armeniske miljardären Samvel Karapetians husarrest. Förra året grundade Karapetian ett nytt politiskt parti, ett starkt Armenien, med sikte på parlamentsvalet i början av juni i år. Men eftersom han bott i Moskva sedan 1990-talet och har både ryskt och cypriotiskt pass hindras han av armenisk lag att själv kandidera. Han är också föremål för flera rättsprocesser om korruption och förberedelse till statskupp, därav husarresten. Den enda av Karapetians anhängare som vill prata med mig utanför domstolsbyggnaden är den kostymklädde aktivisten Vigen Davtian. Han måste friges, för anklagelserna mot honom är helt grundlösa, säger Davtian. En liten bit bort i folkmassan står en ensam motdemonstrant och håller upp ett papper med kritiskt budskap mot Samvel Karapetian. Det är den kände demokratiaktivisten Vardges Gaspari som säger att människor i Armenien måste förstå bakgrunden till att Karapetian bildat ett parti.
12: Samvel Karapetian is sent from Russia, sent from Kreml.
11: Samvel Karapetian är hitsänd från Ryssland, från Kreml, säger Vardges Gaspari.
29: Armenia is going to hold parliamentary elections in June, and all of us are repeating these words, but historical elections again.
11: I den pampiga armeniska parlamentsbyggnaden på Bahramian avenyn i centrala Yerevan sitter Hripsime Grigorian på sitt arbetsrum, ledamot för premiärminister Nikol Pashinyans styrande parti. Hripsime Grigorian säger att det politiska trycket mot Armenien från krafter utifrån nu ökar kraftigt inför valet.
29: The information attacks are becoming more and more intense and more regular.
11: Informationsattackerna blir allt mer intensiva och kommer allt oftare, säger Grigorian. Och efter att ha pratat om hoten i omskrivningar säger hon sen rakt ut att det är Ryssland som gör allt för att påverka. Som exempel nämner hon gripandet av en person på Yerevans flygplats efter att ett plan från Moskva landat.
29: A person was detained trying to bring to Armenia a very huge amount of cash from Russia, and the person was going to stay in Armenia for only one day.
11: En rysk medborgare som bara hade tänkt stanna i Armenien i en dag greps vid ankomsten till Yerevan med stora summor i kontanter på sig, säger parlamentsledamoten Hripsime Grigorian. Och flera liknande händelser under våren med människor från Ryssland med motsvarande miljontals svenska kronor i kontanter har spett på rykten om planerade röstköp och finansiering av desinformationskampanjer. Men det finns ryssar i Yerevan som absolut inte vill se större inflytande från Kreml i Armenien.
13: Ну, как вы понимаете, в России Новая газета, в общем, в очень сложном, тяжёлом положении.
11: Den ryska journalisten Anna Kachurovska flydde till Yerevan från Ryssland med sin tonårsdotter våren 2022 när ryska armén just inlett den fullskaliga invasionen i Ukraina. Nu försöker hon etablera en armenisk upplaga av den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta som just nu arbetar under svåra omständigheter i Ryssland. På kort tid har tiotusentals ryssar kommit till Armenien, något som förändrat balansen i både ekonomi och samhällsliv. Den stora ryska ambassaden i Yerevan sägs övervaka ryska regimkritiker som flytt hemlandet. Kachurovska berättar om ett evenemang som ryssar i exil ordnade i stan och där det dök upp en man som var som en karikatyr av en spion och som svarade underligt på deras frågor. Det var komiskt, som om han rymt från en spionfilm ut i verkligheten. När Anna Kachurovska och hennes vänner började prata högt om att säkerhetstjänsten verkade vara på besök så försvann han från platsen. När det gäller flykten från det allt hårdare Ryssland tycker hon att hon hamnat i helt rätt land. Det visade sig vara rätt val att flytta hit, för Armenien har behandlat oss fantastiskt, till skillnad från alla ryssar som flytt till grannlandet Georgien och som är väldigt utsatta där nu, säger den ryska journalisten Anna Kachurovska. Utanför domstolsbyggnaden, där den armeniske miljardären Samvel Karapetian försöker upphäva sin husarrest, spelas hans partis kampanjlåt. Hans anhängare, Vigen Davtian, säger att det armeniska folket måste förena sig mot hotet från USA.
0: Voch heruantsialum Irani bnakiche miasnakan helan prketsin Amerikaits.
11: Vi måste göra som iranierna, säger Davtian, och slå tillbaka det amerikanska hotet. Parlamentsledamoten Ripsime Grigorian säger å sin sida att armenierna snarare är enade i kampen mot försöken utifrån att förstöra valet. Det är därför det inte kommer att lyckas. Men visst, hotet finns där.
29: This is what really makes me confident that we're going to overcome. But of course the threats are there.
2: Och reporter i Armenien var vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. 7:05 är klockan. Det betyder att vi ska få tankar för dagen idag av och med Karin Ahlqvist som är journalist.
14: Ska man måla fan på väggen? Eller ska man låta bli? Moster Alvi sa ofta att det är ingen idé att räkna ut det, för det blir ändå aldrig som man tänkt. Moster Alvi hade många goda egenskaper, men just denna, att hon alltid tog ut eländet i förskott, var ju inte så upplyftande precis. Vi kallade henne för Krösa Maja, och det protesterar hon inte emot, utan verkade tvärtom lite nöjd. Ni minns Krösa Maja i Emil i Lönneberga. Hon var verkligen på hugget när det gällde att förutse vilka olyckor som väntade runt hörnet. I mitt jobb ingår att regelbundet göra risk- och konsekvensanalyser, så kallade rokar. Här målar vi fan på väggen med hjälp av förtryckta frågor och blanketter. Krösa Maja hade älskat att göra rokar. Uppdraget är att göra analyser när det kommer in nya arbetsmoment som innebär en förändring och kanske också en risk. Vi kallar till möten och sitter i sammanträdesrum för att fundera ut hur allt skulle kunna gå åt helvete. Men jag märker att mitt katastroftänkande inte är så välutvecklat. Nej, men det här kan väl ändå inte hända. Det låter otroligt, hör jag mig själv säga. Min dystopiska sida manövreras ofta ut av den optimistiska. Jag lever med en ingenjör, och ingenjörer är av ett särskilt skrot och korn. Många tycker till exempel att Excel-dokument är ett enormt hjälpmedel i livet. Vi får ta höjd nu för hur bränslepriserna kommer påverka vår resa i sommar, säger han en morgon. Ja, men det blir väl som det blir, säger jag. Det kan ju inte vi påverka precis. Flyg kan ställas in, det kan bli väldigt stökigt, säger han. Nu har vi tagit höjd och bestämt oss för att ta bilen istället. Och nu gör han ett Excel-dokument där han parerar vägavgifter, färjetider, möjliga vägarbeten med lämpliga rastställen och tankstationer. Jag tycker det är lite överdrivet och säger att det brukar ju alltid gå bra. Vi har aldrig blivit sittandes på autobahn tidigare. Men det är ju för att jag alltid gör ett Excel-dokument, säger han, nu väldigt irriterad. Helt klart hade jag varit ett lätt byte på savannen tusentals år tillbaka i tiden. Att tänka ut det värsta möjliga scenariot där och då var en överlevnadsmekanism för att klara livhanken. Hjärnan är utvecklad för att förutse kris och katastrof, men en del hjärnor verkar vara mer skillade på detta än andra. Jag vet att många människor brottas med katastroftankar från morgon till kväll. Jag bär också en oro, men jag tror att min oro är lite fantasilös, och det är jag tacksam för. helt ärligt har jag inte riktigt kompetensen att måla fan på väggen. Istället för Excel-dokument håller jag mig till min favoritsalm, Blott en dag. Andra versen avslutas med strofen: Som din dag, så skall din kraft och vara. Kan man kanske plita ner det i nästa risk- och konsekvensanalys?

0: tankar för dagen fick vi där utav Karin Ahlqvist som är journalist. Strax en ny sammanfattning, och om 9 minuter hör vi om massbönen i Washington som leddes av försvarsminister Hegseth och som pågick i flera timmar. Hur var det? Vilka var inbjudna och vad var syftet? Vår korrespondent var en av dem som var där. Men nu när klockan är 6:30 så går ordet till Ekots Gunilla Hansen-Bering.
1: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö och hänvisar till danska studier. Socialförsäkringsminister Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet eftersom tanken är att fler ska jobba. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas nu att varken Ryssland eller Europa är redo. Det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, menar Kallas. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Och flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Men den globala siffran antas vara betydligt högre än rapporten visar, eftersom bland andra Kina inte ingår. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Den man som suttit fast i en lastmaskin 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras kunde räddas i natt. Mannen kröp ur sin lastmaskin och grävde sig ut bland stenarna strax före 12:30. Det är oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Ekots nyheter, Ekonomieko nu.
2: Och Ekonomiekot börjar i Indien. Indien kommer bli en allt viktigare exportmarknad för svenska företag enligt Svenskt Näringsliv. Det kan också skapa många nya jobb. Vi har Jakob Wallenberg som är ordförande för Svenskt Näringsliv och Investor.
3: Det tror jag absolut. Indien är ett land som under lång tid har haft en ambition att växa, att öka sina förbindelser med omvärlden på kommersiella handelsförbindelser. Och det märker man verkligen nu.
4: Indien är allt mer i rampljuset för Europa och europeiska företag. Något som blir extra tydligt nu när Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Göteborg. Igår kväll så träffade han bland annat svenska företag för ett möte.
3: Hur intresserad han är av att lyfta fram Indien, möjligheterna i Indien, men också samarbetet med andra länder, med internationella företag, ytterst för att naturligtvis skapa investeringar i Indien, arbetstillfällen i Indien. Och det är någonting som intresserar oss i företagarvärlden. Indien är en spännande marknad.
4: Det kommande frihandelsavtalet mellan Indien och EU beräknas få stor betydelse. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv så kan värdet på den totala handeln mellan EU och Indien öka med runt 30% extra till 2035.
2: Och det rapporterade Viktor Jensen. Börserna, Tokyobörsen nu på morgonen, minus 0,7%. Shanghai minus 0,2% och Hongkongbörsen backar med 1,4%. USA i fredags, där stängde Nasdaq ner 1,5% och Dow Jones ner 1,1%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 1,2%. Valutan, en dollar 9,46 och euron 10,99.
0: Och då ska vi få höra mer om den här roboten som ska vara med på en bokklubb, eller hur, Gustav Klarin?
5: Först om svenskt-indiskt rymdsamarbete. Handel och ekonomi dominerar när Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Sverige. Men det handlar också om ett utökat rymdsamarbete mellan Indien och Sverige. Sen tidigare finns en överenskommelse om att svensk teknologi kommer att finnas med i Indiens kommande utforskning av Venus. Indien har sedan nästan 8 år tillbaka beslut om att forska Venus-relaterat. Det säger statsminister Ulf Kristersson till SVT. Och här kan Sverige då samarbeta med Indien. Att gemensamt utforska delar av rymden som ännu inte är utforskade, där finns det en enorm potential, säger statsministern. Forskare på högskolan i Kristianstad vill undersöka om en robot kan höja livskvaliteten för den som har en funktionsnedsättning. Till sin hjälp har de Jenny Aronsen som har muskelsjukdomen ALS och pratar genom en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
7: Jenny Aronsen är nästan helt förlamad och skriver sina svar med hjälp av ögonrörelser på en skärm. Hon har tidigare jobbat som sjuksköterska och forskare, men har på grund av sin sjukdom numera svårt att komma hemifrån. Och hon saknar det sociala, som att vara med i en bokcirkel.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
7: Men nu vill Högskolan Kristianstad bygga en robot som Jenny Aronsen skulle kunna skicka till bokcirkeln. Jenny kan stanna hemma och samtidigt se, höra och prata böcker genom roboten. Pernilla Garmy är professor i omvårdnad.
8: Då hade ju vi bestämt att ja, men nu är det den här tiden så att du vet om att nu är det dags för dig att koppla upp hemifrån. Och sen har jag kopplat upp avataren då där jag är. Men den levande människan finns ju där bakom och kan vara där och se och höra och interagera.
7: Tekniken är relativt billig och en enkel prototyp kan vara klar i höst. Men kan man inte lika gärna sätta upp ett videosamtal? Nej, Pernilla Garmy tycker inte det.
8: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
7: Då är det också de andra som bestämmer var paddan ska stå och hur den ska riktas. Med en robot är det istället den som är hemma som styr över tekniken. Och hela poängen här är att den som har svårt att komma hemifrån ska kunna känna sig mer delaktig och mer självständig. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.

0: information om bygget.
1: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information.
0: Säger Emma Hagner som är ansvarig för vattenkraft på forskningsinstitutet Energiforsk. Vattenkraftverket Medog byggs i floden Yarlung Tsangpo i Tibet. Det verkar som att vattnet ska ledas bort från sitt ursprungliga lopp genom tunnlar till turbiner som förväntas producera dubbelt så mycket elström som hela Sveriges samlade elproduktion. I övrigt är det svårt, inte bara för forskare utanför Kina, att få någon detaljerad information om bygget.
1: Jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarade bara så här, ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information.
0: Nedströms kraftverksbygget ligger Indien och Bangladesh. Och därifrån är kritiken hård mot Kina eftersom det är oklart hur vattenflödet kommer att förändras. Niklas Svanström är freds- och konfliktsforskare på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Och han undrar,
2: hur grönt är det här egentligen?
3: Är det en grön omställning?
2: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
0: Hör mer om världens största kraftverk i Vetenskapsradion idag 12.09 och i appen Sveriges Radio.
4: So today we come together to rededicate America to you. The God of righteousness, the God of justice, the God of truth and the God of love.
5: Alltså där lät det i USA igår när det hölls en massbön på The Mall i Washington. Bönemötet pågick i 9 timmar och hade tusentals deltagare. Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, var där och tidigare i morse pratade jag med henne om det här mötet. Gina, du var där. Vad var det här för gigantiskt bönemöte?
6: Ja, det här var ett kristet bönemöte som pågick hela dagen på The Mall i Washington. Alltså den här stora parken som sträcker sig mellan kongressen och Lincoln Memorial. Så att en del av den här parken hade gjorts om med en stor scen som var uppbyggd. Den var inramad av vita pelare i romersk stil och så var det mycket kristna symboler i fonden. Och på denna scen var det 9 timmar i sträck med kristen bön, det var lovsång, det var bibelläsning och ett genomgående kristet tema och väldigt tydligt högertema. Det var kyrkoledare som predikade och ledde bönen, men sen var det också flera republikanska politiker som deltog. Bland annat Donald Trump själv som var med i ett inspelat tal där han läste ur Bibeln. Även försvarsministern Pete Hegseth, utrikesministern Marco Rubio höll tal och representanthusets talman Mike Johnson, så en rad ledande republikaner. Det vill säga det här var ett tydligt religiöst ställningstagande från Vita huset som också är med och finansierar hela det här evenemanget.
5: Och varför hölls det just nu då?
6: Ja, det hölls just nu därför att Vita huset menar att det här är en del av USAs 250-årsfirande som kulminerar på nationaldagen 4 juli.
5: Och vad har evenemanget mötts av för reaktioner?
6: Det har lett till en hel del kritik för att man använder presidentämbetet och presidentmakten på det här sättet. Men bland publiken, de som kommit på det här evenemanget, så var ju många förstås tvärtom väldigt nöjda med att Donald Trump har tagit det här initiativet. Vi kan lyssna på några av dem som jag pratat med på plats.
7: I've come because I'm a patriot and I love our president and I came to pray for the country.
8: And what does it mean to you that the president is here today?
9: Oh, it is amazing because we need a president that loves God. He loves Jesus and I love the things that he stands for. And he is, you know, bringing America literally back to God.
10: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together.
8: There are some protesters outside questioning whether this aligns with the separation of church and state. What would you say?
9: When it comes to church and state, you know what? Listen, you in the state, if you love Jesus, I mean, hey, that's just it. That's what I have to say about it, yeah.
6: Där hörde vi Jenny sist från Michigan, Terry Kennison tidigare från New York och Vicky Hayden som kom från North Carolina. Många hade åkt långt för det här.

0: evenemanget, och det här var några av de tusentals besökare som var på The Mall, och de tackade Gud för det som de beskriver som ett nytt kristet uppvaknande i USA. Och som vi hörde så hyllade de Donald Trump för hans ledarskap i de här frågorna, att han skyddar kristna som de ser det. Och när jag frågade de här besökarna om kritiken, om hur står det till egentligen med separationen mellan kyrka och stat, då sa en av dem, Jenny, att det är inget problem. Om man bara älskar Jesus så tillhör man staten. Och man kan ju konstatera att Donald Trump har väldigt stort stöd i den här gruppen bland konservativa kristna väljare, de som brukar kallas för kristna högern. Och jag såg oerhört många röda Trump-kepsar i publikhavet denna speciella bönedag i Washington.
1: Och Vita huset har ju varit med och sponsrat det här. Hur ovanligt eller vanligt är det?
0: Det är unikt att Vita huset låter skattepengar gå till ett sånt här evenemang. Att uttrycka personlig tro är ju inte ovanligt däremot. Tidigare presidenter har ju i många fall uttryckt sin personliga kristna tro på olika sätt. Nästan alla presidenter till exempel har valt att lägga handen på Bibeln när de har svurit presidenteden, trots att det där inte är något krav, det är ingenting som står i konstitutionen, utan det är ett personligt val. Så det är en sak, men att på det här sättet använda skattemedel för ett kristet evenemang där ministrar deltar, där presidenten själv deltar, det är väldigt ovanligt och därför blir det diskussion. Och där har ju Trump och hans administration ändrat på traditionerna, där vi hör försvarsminister Pete Hegseth citera Bibeln och tala om Gud när han håller presskonferenser i Pentagon till exempel. Alltså att man väver in kristna budskap och använder kristen retorik partipolitiskt på ett sätt som sticker ut jämfört med tidigare.
1: Mm. Så hur låter kritiken mot den här massbönen då?
0: Kritikerna menar att det här är ett brott mot konstitutionen, därför att Trump i praktiken gynnar en viss grupp, nämligen kristna, och USA har ju ingen statsreligion. Och det var demonstranter utanför det här evenemanget som protesterade hela dagen, och de sa att det här är en sorts maktövertagande från kristna nationalister. Och det är ju flera framträdande personer inom den rörelsen som har nära band till Vita huset. Och på det här evenemanget så var det var en blandning av kristna budskap och politiska budskap. Och just den där sammanblandningen mellan religion och politik, det pekar kritikerna på som inte bara ett problem utan som ett potentiellt brott mot konstitutionen. Så att de kommer försöka driva det här i domstol, och de vill nu gå vidare och stämma Vita huset efter det här evenemanget.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, hörde vi där när jag pratade med henne tidigare i morse. Hem till Sverige nu, och det ska handla om bidrag. Det finns risk för ökad kriminalitet bland ungdomar om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Och enligt henne är pengar extra viktigt för just tonåringar.
2: Ungdomar behöver pengar. Om jag är inte till de pengarna, de ska gå få pengar på fel sätt.
3: Fyrbarnsmamman, som vi kallar Sara, har fäst slöjan i håret med vita knappnålar. Hon har flytt från kriget till Syrien, och efter några år i Libanon kom hon och familjen som kvotflyktingar till Sverige vintern 2020. Sara är inte så orolig för att hennes barn ska dras in i kriminalitet om försörjningsstödet sänks, men säger att vissa tonåringar tar stora risker, till exempel tjuvar eller snattar i mataffärer om de inte har pengar.
2: Barnen kan gå och shower från butiker, till exempel Ica, Willys. Eller de kan hantera med dålig människa, att ge till dem hash eller någonting. Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
3: Vi ska backa bandet till i höstas och regeringens och Sverigedemokraternas presskonferens.
4: Så där, kära vänner, varmt välkomna.
3: Socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterade förslaget om ett bidragstak som riksdagen ska besluta om i slutet på maj. Bidragstaket innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt, till exempel för familjer som har 4 eller fler barn.
4: Tänker vi kan lyssna lite.
5: För det är alltså inte rimligt att en familj med exempelvis 4 barn ska få ut mer än 46 500 kronor skattefritt varje månad.
2: Men de har inte fått den. Inte ge till mig som hon sa 45.
3: Antalet stora barnfamiljer som kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd minskar. I mars handlade det om knappt 3000 hushåll enligt preliminära siffror från Socialstyrelsen. Och för Sara är det svårt att förstå regeringens beräkningar. Hon och hennes man får kompletterande försörjningsstöd eftersom pengarna från CSN, barnbidrag och bostadsbidrag inte räcker för att komma upp i en skälig levnadsnivå.
2: Pengarna inte räcker.
3: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
6: Det är redan idag tufft att leva i en familj som har försörjningsstöd och det kommer bli ännu tuffare.
3: Alexander och Janne är socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad. Han är mest kritisk mot att storstäder som Stockholm inte ska få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat- och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad.
6: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
4: Men varför skulle unga dras in i kriminalitet för att man inför det här bidragstaket?
6: Ja, det är det som har visats i de danska studierna. För Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnades åt egendomsbrott. Alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
3: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett bidragstak kan resultera i ökad kriminalitet bland tonåringar på det sätt som skett i Danmark.
4: De danska resultaten hade varit relevanta så tillvida om vi hade genomfört samma reform som man gjorde i Danmark. Nu gör vi inte det, utan här skapar vi fler möjligheter för människor att gå från bidrag till arbete. Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
3: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
4: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Och Anna Tenje ser inte något problem med att storstäder som Stockholm inte får betala ut extra bidrag till barnfamiljer.
4: Nej, men för vi tycker helt enkelt att man inte ska ha olika ekonomiska drivkrafter beroende på var man bor i landet, utan att det ska vara lika.
3: Tillbaka till fyrbarnsmamman Sara som gått ut för att ta en nypa frisk luft i solen. Vi pratar om det eviga samtalsämnet, hur mycket man ska på sig för att inte frysa.
2: I vinter, det räcker.
4: Ja.
2: Bara den.
4: Men sen här, vad är det, flanell? Ja. Mm.
2: Det räcker bara.
3: När Sara var klar med svenskan på SFIN så pluggade hon till barnskötare och tog studielån via CSN. Och när det sen var svårt att få jobb på grund av att många förskolor stänger så har hon läst nya kurser i data.
2: Jag har redan kämpat jättemycket. Från början har jag kämpat. Och då, nu i den här tiden det problemet är att vi behöver lediga jobb. Inte att sänka pengarna.
4: Men kan det inte finnas andra människor som är lata då? Som behöver den här knuffen?
2: Jag tror inte. Eftersom sociala tjänst och arbetsförmedling måste göra aktivitet. Måste göra någonting 8-16.
3: Sara och hennes man hoppas att de snart får jobb. Annars så kommer familjen att få mindre pengar att leva på när bidragstaket införs. Sara berättar hur det redan idag är svårt att få pengarna att räcka trots att hon noga planerar inköp av vårskor, fotbollsskor och mat. Äldsta sonens mobil är köpt på avbetalning och det blir ändå linsgryta i slutet på månaden.
2: I den här tiden maten blir jättedyr. Hyran blir jättedyr. I den här tiden pengarna som jag får, det räcker inte.
1: Sist är fyrabarnsmamman Sara, som vi kallar henne. Reporter var Ekots Anna-Karin Sivberg.
7: Valåret är här och de politiska kampanjerna rullas nu ut. Kommer de osäkra väljarna låta sig övertygas av rolig reklam och trallvänliga låtar?
8: Det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys.
7: Och det stora AI-skiftet sätter politiken på prov. Vilket parti är mest rustat för teknikomställningen?
9: Och hon har sagt att hon står på techföretagens sida.
7: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
1: I nyheterna klockan 7 så hör vi bland annat att apotek misstänks ha lurat till sig miljoner genom att utnyttja svårt sjuka, men det dröjde innan Läkemedelsverket reagerade. Och mannen som satt fast 1000 meter under jord i gruvan i Lycksele har kommit upp. Och det är inte läge för förhandlingar mellan Ryssland och Europa om Ukraina, det anser EUs utrikeschef. Nu är klockan 7:07, vi ska få kulturnytt idag med Hillevi Olsson.
10: Ja, biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
11: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
12: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
11: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
12: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
11: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser.
12: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
13: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över och det funkar ju inte. Men då kommer vi på att om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
12: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor, 53 miljoner lån. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
11: Så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
10: Reporter var Vivica Blad och Julia Blomgren, P4 Sörmland. Och det var allt för Kulturnytt och jag är tillbaka om en timme.
1: Och då ska vi få en väderprognos utav Moa Hallberg på SMHI.
14: God morgon. Ett högtryck har börjat växa in över landet och idag väntas i stort en hel del sol som under dagen varvas med moln och lokalt i främst Götaland och Svealand och skur. Dock i västra Svealand mer moln och skur redan från morgonen samt i västra Götaland. Även norra Lappland mer moln och i och med det torra och soliga vädret i norr är idag risken för gräsbrand stor eller mycket stor i delar av Norrland samt norra Dalarna. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Mycket moln och lokalt någon skur, dock i Skåne en hel del sol. Under dagen luckras molntäcket upp lite och solglimtar kan förekomma men fortsätter även enstaka skurar. Och på dagen 14-18 grader. Och kväll och i natt varierande molnighet och någon lokal skur och i natt 2-7 grader. Sydostlig vind, från i kväll svag vind. Östra Götaland och Öland och Gotland. Moln varvat med sol och fram på dagen lokalt någon skur. Och på dagen 14-19 grader. I natt halvklart i mulet över främst Gotland letat sig regn in från sydost. Och i natt 2-7 grader. Svag eller ostlig vind. Hela Svealand. Övervägande solig start på dagen, dock i del av Värmland mer moln. Under dagen växer stackmoln till och moln varvas med sol och i främst västra delarna kan någon lokal skur förekomma. Dagstemperatur 13-18 grader och ikväll och i natt varierande molnighet och i östra Svealand kan regn röra sig in. I natt 1-7 grader, i östra delen 5-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Soligt väder, under dagen varvas sol med moln och på dagen 14-18 grader. Och ikväll fortsätter moln varvat med sol och i natt halvklart till mulet. Natttemperatur 1-6 grader. Svag eller sydostlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Solvarmt med moln på dagen 7-12 grader men lokalt lägre. Ikväll och natt molnvarmt med klara områden och i natt minus 1 till plus 5 grader. Vind omkring syd. Norra Norrlands kust och inland. En hel del sol som varvas med tätare moln under dagen och i delar av norra Lappland inledningsvis mycket moln. På dagen i kustlandet och södra Lappland 15-20 grader. I norra Lappland 9-15 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder och i natt 1-8 grader, mildast vid kusten. Västlig vind, från i kväll mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnigt väder och någon skur, men i södra Lapplandsfjällen en hel del sol. Under dagen minskar molnigt, efterhand varvas sol med moln i hela området. Dagstemperatur 6-12 grader, men lokalt lägre. I kväll och i natt klart till halvklart väder och minus 5-5 grader. Västlig vind, från ikväll mest svag vind. Och imorgon rör sig ett lågtryck med tillhörande regnområde från Baltikum uppåt nordväst. I nuläget ser regnet ut att nå in över Sverige under tisdags eftermiddagen och beröra östra Svealand samt Norrland. Men lågtrycksbanan är ganska osäker. I övriga delar av landet varvas moln med solstunder. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 9 grader, Göteborg 10, Malmö och Karlskrona 8, Kalmar 4, Visby 6, Jönköpings flygplats 2, Norrköping 6, Karlstad 5, Gävle 6, Mora 4, Sundsvall och Östersund 5, Umeå och Vilhelmina 4, Luleå 7 och Kiruna 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Storlien Storvallen som ligger i Jämtlandsfjällen med 3 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om 2 timmar, 5:09 med landrapport. Nu över till Pet Morgon.
1: Och här visar klockan att den strax är 7 och då får vi ekonyheter, Gunilla Hansen-Bering.
15: Ja, bland annat om att det inte är läge för förhandlingar mellan Ryssland och Europa om Ukraina. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas till Ekot.
1: Kvart över 7 om AI och våra jobb. Över 90% av svenska företag tror att antalet anställda minskar inom 5 år enligt en undersökning. Varför tror de det? Och vad talar emot? Hör också om Indiens premiärminister Modis besöker Göteborg och förhoppningarna om att det ska leda till tusentals nya jobb. Det är något av innehållet den kommande timmen. Pia Fredén heter jag. Nu är det dags för Ekots nyheter. Klockan är 7.
15: Socialdemokraterna i storstäderna är kritiska till Tidöpartiernas förslag att sänka bidragstaket. Mannen som satt fast 1000 meter under jord i gruvan i Lycksele räddades i natt. Och apotek misstänks ha lurat till sig miljoner genom att utnyttja svårt sjuka.
16: Vad är det här för konstigt paket? För jag hade ju inte beställt något.
15: Och tusentals deltog i långt bönemöte i Washington. Det är rubriker i Ekot måndag morgon. Ja, det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Och hon tror att vissa barn kan börja stjäla och snatta om familjer blir för fattiga.
2: Barnen kan gå och shoppa från butiker, till exempel Ica, Willys. Eller de kan hantera med dålig människa att ge till dem hash eller någonting. De kan få bingarna bo fällsatt.
3: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med 4 eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
6: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
3: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
6: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
3: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
4: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
3: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
4: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
3: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon är inte så orolig för att de egna barnen ska börja stjäla, men säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
2: Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
15: Och reporter är Anna-Karin Sivberg. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Men den globala siffran antas vara mycket högre än vad rapporten visar, eftersom bland andra Kina inte ingår. Frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har ju diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det säger hon i en intervju med Ekot.
17: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
18: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb.
17: We see a lot of talks that we should talk to the Russians.
18: Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
17: Yes, we should put them, I mean Russia, in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
18: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
17: First we need to agree amongst the Europeans.
18: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
17: What we want to talk to them about, what are our red lines? I mean the way you prepare for negotiations.
18: Samtidigt fortsätter EUs utrikeschef, så är Ryssland just nu svagare än någonsin.
17: They are weaker than they have ever been.
18: Så det finns ett slags momentum att faktiskt få ett slut på kriget. Men det kräver ytterligare sanktioner och ökad press från omvärlden på Ryssland.
17: US hasn't put any pressure on Russia.
18: Något som USA inte verkar vara intresserad av att införa. Och det, säger Kaja Kallas, är frustrerande.
19: But is this frustrating for you that the US isn't putting more pressure on Russia?
17: Well, of course we would like to see that they would.
18: Felicia Hassan, Tallinn.
15: Sverige nu och om den man som suttit fast i en lastmaskin på 1000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras. Efter en 5 timmar lång räddningsinsats kunde han i natt ta sig ut, berättar Carl Gross vid räddningstjänsten.
20: Han kom ut själv för den sista biten, då undersökt personen av rabbens personal innan han flyttades ovanför jorden till den helikopter som väntat för vidare transport till sjukhuset.
21: Och hur mår mannen nu?
20: Som jag förstår, han mår bra.
21: Mannens lastmaskin ska ha täckts av rasmassor som uppskattades till flera hundra ton. Men räddningstjänst fick tidig kontakt med mannen och gruvarbetare påbörjade att flytta stenmassorna.
20: Väldigt glad och lycklig att det är avslutat nu och med god resultat.
21: Vad som orsakade raset är ännu oklart, men händelsen ska nu utredas.
15: Oskar Hansson, reporter här. Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, så dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Det visar P4s storstadskanalers granskning. Apoteket anklagas för att skickat allt för dyr medicin till patienter, och det är en kostnad som sedan hamnar på regionerna.
16: Vad är det här för konstigt paket? För jag hade ju inte beställt något.
0: På västkusten fick Hanna en juni morgon 2025 plötsligt hem en låda med en årsförbrukning av sin licensmedicin. Enligt reglerna får Hanna, som egentligen heter något annat, bara hämta ut medicinen var 90:e dag. Avsändaren till paketet var ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Och när hon såg att priset på burkarna var mer än det dubbla mot vad det brukar kosta, misstänkte hon direkt ett ekonomiskt bedrägeri.
16: Och jag börjar förstå att det här kan inte stämma.
3: Hanna anmäler då apoteket till polisen och Läkemedelsverket. Under sommaren 2025 larmar också flera regioner till Läkemedelsverket om samma apotek.
0: Licensläkemedel är läkemedel som egentligen inte är godkända i Sverige, men som kan importeras och säljas på svenska apotek till de patienter som fått en särskild licens av en läkare. Patienten betalar då upp till högkostnadsskyddet och regionen får betala resten.
3: Vår granskning visar att apoteket hade kunnat stoppas redan 9 månader innan Läkemedelsverket till slut stängde ner apoteket för gott, om de agerat på Hannas och regionernas larm. Först efter att en brottsutredning startat stänger Läkemedelsverket till slut apoteket i mars 2026.
0: Då hade apoteket skickat fakturor på över 40 miljoner. 2 apotekare och flera läkare misstänks för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
3: Enhetschef Annika Babra på Läkemedelsverket menar att de agerat så snabbt de kunnat.
5: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
3: Men 9 månader, är det verkligen rimligt?
5: Ja, kan inte bedöma det på något annat sätt än det vi har gjort.
15: Annika Babra, Läkemedelsverket, och reportrar Helena Jönsson, P4 Göteborg, och Johanna Sjöqvist Harland, P4 Stockholm. Hela granskningen Apotekshärvan finns i appen Sveriges Radio. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för att ha beordrat flera knivattacker i Hässelby i västra Stockholm under 2024 och för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren Jenny Östling så är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Så om mer Sverige-Indien-samarbete. Försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i den nya handlingsplan som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi kom till Göteborg.
22: Sweden-India ties have very deep roots.
23: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026-2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien, och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas, finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan, och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
24: Ett fördjupat samarbete inom försvarsfrågor och terrorbekämpning. Vad mer konkret kan det handla om? Etablera verksamhet i Indien? Möjligtvis bygga JAS?
25: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där.
23: Även för Indiens premiärminister Narendra Modi stod handel i fokus för det svenska besöket. Både han och Kristersson lyfte fram Indiens intresse av svenska innovationer och hållbar samhällsbygge. Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
15: Och Ekonomiekot efter 7:30 har talat med svensk näringslivsordförande Jakob Wallenberg om Indiens betydelse för svensk exportindustri. Till USA nu. I Washington samlades igår tusentals människor i ett 9 timmar långt kristet bönemöte. Ett möte som sponsrades av president Trumps administration.
7: Yes, we are here today to, you know, rededicate America back to God, preaching the gospel, and that's why we're here. We love Jesus, and you know, we're praying for our president, and we're excited about what God is doing.
8: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Bland talarna fanns både kyrkliga ledare och flera republikanska politiker. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel.
9: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together and to praise the Lord. It's wonderful, you know.
8: Trump stöttar oss och han vill att vi kristna ska stå enade, sa Terry Kennison från New York. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
11: We have a godless constitution, so it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
8: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
15: Spaniens styrande socialistparti led sitt värsta nederlag hittills i landets största region Andalusien, rapporterar Bloomberg News. Socialisterna tog 28 platser mot 30 för 4 år sedan. Så noterar vi att par som vikts genom Köpenhamns kommun har börjat få tillbaka pengar sedan det uppdagats att de avgifter som tagits ut bryter mot lagen, det rapporterar Extrabladet. Köpenhamns kommun har under flera år tagit betalt för att viga par, något som inte är rätt enligt kommunens jurister. Efter att ha gått igenom omkring 53 000 ärenden så har nu runt 900 000 danska kronor hittills betalats tillbaka. Det uppger kommunen för tidningen. Och nu, Pia Fridén, nu gäller det AI och jobben.
1: Precis. Tror du att AI kommer att läsa nyheter i radion till exempel istället för dig i framtiden?
15: Ja, kanske det.
1: Det tror du? Ja, jag hoppas inte.
15: Nej,
1: men i alla fall, 9 av 10 företag tror på färre anställda inom 5 år till följd av AI enligt en Novus-undersökning som Sveabank låtit genomföra. Förra året var siffran 16%, vilket alltså innebär en ökning med hela 75%. Och de tillfrågade är 500 företag med minst 10 anställda inom olika branscher och bygger på vad de tror kommer att hända. Emma Balod-Lindgren, du är expert på digital konsumtion på Sveabank. God morgon.
12: God morgon.
1: Varför gjorde ni den här undersökningen, eller lät göra den här undersökningen?
12: För att jag tror första gången vi gjorde den här undersökningen var innan pandemin. Så när man började prata om AI och hur omfattande den tekniken var, hur mycket det skulle kunna påverka, så ville vi börja följa den här frågan just för att det här potentiellt såg vi skulle kunna innebära en stor omställning både för konsumenter, privatpersoner, men också framförallt för företag. Så att det är en viktig utveckling för oss att följa just för att kunna följa med i den situationen våra kunder kommer befinna oss i.
1: Och varför tror du att det är så många fler företag nu då som tror att AI kommer att ersätta en del av jobben?
12: Jag tror att det beror på flera saker. Någonting som jag tror har stor betydelse är ju just det här med exempel på företag. Alltså det har blivit en mycket, mycket tydligare i exempelvis då media, alltså att företag använder AI på ett väldigt konkret sätt. Alltså det är någon som ska bygga en bank med AI. Det är företag som flyttar över sin programmering, vissa delar då till AI. Att det liksom kommer ut allt fler exempel där AI används av större bolag. Men bara som en sån sak att när man ska googla idag så ser man det första resultatet är ett AI-svar idag. Och ju fler såna här förändringar som sker, desto fler exempel man ser, desto mer ser ju alla vad man faktiskt kan göra, och det börjar också kännas tryggt att använda AI.
2: Men ni har inte
12: så
2: frågat...
12: det har blivit en attityd.
2: Ja.
12: Förlåt.
2: Ni har inte frågat hur många tjänster som företagen tror att AI kommer att kunna ersätta?
12: Nej, det har vi inte gjort. Och det är mycket möjligt att vi gör det vid nästa tillfälle, nu när vi ser att den här att det har blivit så pass mycket mer. För det jag ska säga också, det är att föregående år när vi gjorde samma undersökning med samma fråga, så var det 16% som svarade att AI skulle leda till färre anställda i organisationen, eller att det är en sannolik påverkan från AI närmsta 5 åren. Och nu är det 91%, och det här är ju ett enormt stort skifte. Så att givetvis är vi intresserade av att se lite tydligare exakt vad det innebär då.
2: Mm, det säger Emma Ballon Lindgren som är på Svea Bank Digital, expert på digital konsumtion där. Vi har också på länk med oss Magnus Lodefalk, nationalekonom och forskare kring AI och arbetsmarknad på Örebro universitet. God morgon.
4: God morgon.
2: 9 av 10 företag tror på färre anställda inom 5 år enligt den här undersökningen. Men det här är ju bara det företagen tror. Hur blir det?
4: Ja, det, vem vet det? Det är svårt att säga om framtiden.
2: Men vad tror
4: men,
2: du då?
4: Men det är ju intressant att undersökningen har gjorts här gång på gång. År efter år här, och man då kan se hur förväntningarna förändras. Men samtidigt så, dels så vet inte jag om detaljerna om undersökningen. Jag tror att man kanske överskattar förmågan hos AI och kanske också underskattar att den kan komplettera de anställda. Man kanske kan öka sin produktivitet i företagen och liksom därför behöver anställa fler, för att man, när då kunderna märker att man får bättre produkter eller billigare produkter. Så att jag tror att man ska ta det lite med en nypa salt. Samtidigt så har ju AI gjort framsteg, och jag tror då som föregående talare sa att det liksom har, man har förstått mer vilka möjligheter som finns. Men ett exempel på hur företag kan agera är ju företaget Klarna, som då menade på att man kunde minska sina antal anställda med åtminstone kanske 700 på grund av AI. Och då minskade man också antalet anställda i kundtjänsten. Sen såg man då att det här inte var tillräckligt bra, så man fick återanställa.
2: Men om AI då kommer att ta över jobben, det innebär att fler kommer att bli arbetslösa i framtiden?
4: Inte generellt tror varken jag eller de andra forskare på området, skulle jag säga. Men däremot så, för vi har ju varit med om liksom historiska, eller ny teknik som har kommit och som har varit kraftfull tidigare under liksom årtiondenas gång. Och då har vi ibland sett då en ökad arbetslöshet eller sämre löneutveckling, och det har kunnat få liksom betydande effekter, men och kanske, men kanske framförallt för vissa grupper eller vissa yrken, och sen så i det långa loppet har man sen sett att det kommit nya typer av jobb och sådär. Så att det man oroar sig mest för är väl om det är vissa yrkesgrupper eller vissa grupper i samhället, i vissa åldrar eller vissa branscher som påverkas då mer negativt, och vad händer med dem då? För vi vet ju att arbetslöshet kan få ganska negativa effekter både för individerna och deras familjer och samhället.
2: Men vad är det som kommer att avgöra vilka jobb då som ersätts med AI, tror du?
4: Ja, det beror ju dels på hur tekniken fortsätter utvecklas och användas, och och sen så, men så vitt som tekniken ser ut nu, så vet vi att då vissa, eller vi, vår bedömning är att vissa typer av yrken där liksom det handlar om tjänstemannajobb eller kognitivt arbete som är relativt rutinartat och standardiserat, och kanske inte så mycket social förmåga krävs i just det yrket eller de uppgifterna, och det är inte så mycket fysiska uppgifter. Där vet vi att AI har ju en stor potential då för den kan liksom tränas upp och automatisera och kanske inte i första hand vara ett verktyg. Och då kan vi ju titta på olika yrken och se som ja, vissa enklare administrativa yrken, löneadministratör kanske, och, men även mjukvaruutvecklare är yrken som är högt exponerade för vad vi kan göra, som vi då behöver extra stor koll på.
2: Men det är ju inte första gången som det varnats för att teknisk utveckling ska göra människor arbetslösa. Är det annorlunda den här gången med AI?
4: Ja, det som väl är lite annorlunda är kanske att hastigheten är så stor. Så som ChatGPT då, som kom i 30 november 2022 och efter 2 månader hade man då 100 miljoner användare. Så det är liksom en oerhörd fart i utvecklingen, och då så kan det hända saker snabbare och det får liksom negativa konsekvenser mycket snabbare för då vissa grupper. Och då gäller det att ha koll på det, och det är frågan, har vi det och har vi förberett oss med olika liksom handlingsplaner, olika alternativ vad samhället och företag och individer kan göra under olika scenarier liksom, beroende på vad som faktiskt händer.
2: Mm. Emma Ballard Lindgren, är du själv orolig för att bli av med jobbet för att en AI kanske är billigare att använda?
12: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tänker att det är lätt, för den här siffran då, 91%, det är ju en hög siffra, en anmärkningsvärd siffra när man pratar om den så. Men det är ju, framför allt så visar ju den en attitydsförändring i vad man konkret tror att AI har möjlighet att göra. Vi vet inte om det här är en halv tjänst, om det är 2 tjänster, 1 tjänst eller om det är 10. Det går inte att säga, men det man kan säga det är ju att företag nu ser möjligheten att använda AI som avlastning för vissa arbetsuppgifter som verklig och reell. Det har gått lite från den här hypen till det konkreta. Men det kanske snarare handlar om att man kan göra andra saker, att arbetsuppgifter kommer att utvecklas.
2: Där får jag tacka dig, Emma Ballard Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank, och Magnus Lodefalk, nationalekonom och forskare kring AI och arbetsmarknad på Örebro universitet.
6: Här är Kairo måndag. Utan tvivel är man inte klok, sa Tage Danielsson. Och tvivel hör till journalistens viktigaste verktyg. Vi måste tvivla och vara skeptiska till allt, bilder och videoklipp i synnerhet. Men tvivlet används också som vapen när olika sidor i en konflikt sår tvivel kring vittnesmål och undersökningar. Jag tvivlar själv inte på att Hamas använde sexuellt våld mot israeler den 7 oktober. Och en israelisk icke-statlig organisation publicerade i förra veckan en rapport där man gått igenom 10 000 videoklipp och bilder och genomfört 430 intervjuer med vittnen och överlevare som berättat i detalj vad de sett och varit med om, särskilt på musikfestivalen Nova den 7 oktober 2023. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har också välkomnat en FN-rapport som konstaterade att Hamas systematiskt använde sexuellt våld, något Hamas förnekade och kallade beskyllningarna ogrundade. Vissa pro-palestinska grupper uttryckte också tvivel och ville inte veta. Men nu, när Israel anklagas för systematiskt sexuellt våld mot palestinska fångar, vill många israeler inte veta, och den israeliska regeringen kallar detta för blodsanklagelser. I en mycket uppmärksammad artikel i New York Times i förra veckan med rubriken "Tystnaden som möter våldtagna palestinier" redogjorde den erfarne kolumnisten Nicholas Kristof för övergrepp som palestinier vittnat om. Nicholas Kristof refererar också till israeliska advokater och människorättsgrupper som berättar att även palestinska barn utsatts för sexuellt våld. Och han intervjuar Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert som säger att anklagelserna utan tvivel är sanna. Israels regering har svarat med att man kommer att stämma New York Times för förtal och blodsanklagelse. Nicholas Kristof tvivlar inte på de många olika palestinska vittnesmålen, men han frågar sig också vad det är som gör denna typ av våld möjligt. Han har själv många gånger rapporterat om sexuella övergrepp i Kongo, Sudan, Etiopien och Myanmar, och han menar att det som gör människans depraverade barbari möjligt är en kombination av strafffrihet och avhumanisering, där soldater lär sig att betrakta motståndare som undermänniskor. Han nämner också de amerikanska soldaterna som begick sexuella övergrepp i Abu Ghraib-fängelset i Irak. Men Kristof antyder också att detta är möjligt att förhindra om politiker tar sitt ansvar och sätter stopp för avhumaniseringen och ingriper. Det tvivlar inte jag på. Cecilia Udén, Kairo.
2: Tack så för Radiosporten med Peter Sundqvist.
10: Vi ska börja med golf. Ludvig Åberg låg tvåa inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet och hans första major-titel låg inom räckhåll. Men det räckte inte hela vägen. Det blev en hedersam fjärde plats för honom.
13: Definitivt lite besviken, frustrerad. Personligen så hade jag velat vara lite vassare idag. Överlag ändå nöjd med att jag hängde i där och en schysst placering igen.
14: Sa Åberg till Viaplay. Det här var ändå hans näst bästa placering i en mediatävling någonsin. Och nu tittar han framåt och förhoppningsvis uppåt.
13: Grunden känns lagd. Kan jag fortsätta vässa till lite saker här och där så kanske vi kan få händerna på en sån buckla någon gång i framtiden.
14: Vann PGA-mästerskapet gjorde britten Aaron Rye. Han blev därmed första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Rye som själv aldrig tidigare varit nära en major-titel. Nästa golfmajor på här sidan är US Open och den avgörs under midsommarhelgen.
10: Martin Hedberg, reporter. När Tre Kronor besegrade Danmark med 6-2 så blev Viggo Björk historisk som den yngste svenska VM-målskytten genom tiderna.
17: Det är kul att göra mål, häftigt att göra det på VM och så, men ja, försöka hjälpa laget och får man pucken i slottet där så är det bara nypa. Man hoppas ju på att det kommer fler och så man försöker bara spela på och ja, lira hockey som man brukar göra. Jag hade några lägen tidigare fått serverade så ja, alltid är skönt när den till slut går in.
10: Tre Kronor möter ikväll Tjeckien i den tredje matchen i VM-turneringen. Vi ska avsluta med fotboll. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström har fått sparken. De svaga resultaten, 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen i den amerikanska ligan MLS fick Columbus klubbledning att agera. I september förra året så fick Rydström lämna jobbet som tränare för Malmö FF och innan dess så gjorde han stor succé med MFF med två raka SM-guld 2023 och 2024.
2: Om 9 minuter så handlar det om de tusentals nya jobb i framförallt västra Sverige som man hoppas att besöket av Indiens premiärminister Modi som var i Göteborg igår ska leda till. Men nu, nyheterna, klockan är 7:30.
15: Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det här anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö och hänvisar till studier i Danmark. Socialförsäkringsminister Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet eftersom tanken är att fler ska jobba. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo. Det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget menar Kallas. Ett apotek i centrala Stockholm misstänkt har lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer. Det visar en granskning av P4s storstadskanaler. Apoteket anklagas för att ha skickat allt för dyr medicin till patienter, en kostnad som sedan hamnar på regionerna. Och där upptagades när en kvinna plötsligt fick en årsförbrukning av sin medicin från det för henne okända apoteket. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Och enligt åklagaren så är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Den man som suttit fast i en lastmaskin 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras kunde räddas i natt. Mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna. Det är än oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering och lämnar över ordet till Filip Ramqvist och Ekonomiekot.
0: Och först i Ekonomiekot om Indien. Indien kommer bli en allt viktigare exportmarknad för svenska företag. Något som också kan skapa många nya jobb. Det här tror Svenskt Näringsliv, där Jakob Wallenberg är ordförande.
16: Det tror jag absolut. Indien är ett land som under lång tid har haft en ambition att växa, att öka sina förbindelser med omvärlden på kommersiella handelsförbindelser. Och det märker man verkligen nu.
18: Indien är allt mer i rampljuset för Europa och europeiska företag. Något som blir extra tydligt nu när Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Göteborg. Igår kväll så träffade han bland annat svenska företag för ett möte.
16: Hur intresserad han är av att lyfta fram Indien, möjligheterna i Indien, men också samarbetet med andra länder, med internationella företag, ytterst för att naturligtvis skapa investeringar i Indien, arbetstillfällen i Indien. Och det är någonting som intresserar oss i företagarvärlden. Indien är en spännande marknad.
18: Det kommande frihandelsavtalet mellan Indien och EU beräknas få stor betydelse. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv så kan värdet på den totala handeln mellan EU och Indien öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt Utrikesdepartementet så kan avtalet skapa över 20 000 nya jobb i Sverige.
16: Jag tror att det här kommer att betyda stor utveckling av den indiska marknaden över tid. Stor potential.
18: De runt 300 svenska företag som redan finns i Indien vittnar också om att de tror på tillväxt där. Det säger Jan Larsson, vd på organisationen Business Sweden.
19: Och utav dem så säger 80% att de tror att de kommer öka sin försäljning under året och nästa år.
0: Och reporter, det var Viktor Jensen. Stegra, som bygger ett nytt stålverk i Boden, får nu förlängd tid av Energimyndigheten innan bolaget måste redovisa sin nya finansieringslösning. Stegra har ju lovats ytterligare 390 miljoner kronor i statligt stöd, förutsatt att bolaget har hela projektet finansierat. Stegra har bett om att få ytterligare 2 månader på sig, något som Energimyndigheten nu har sagt ja till. Stegra har till sista juli på sig att redovisa hur projektet ska finansieras. EU vill tvinga europeiska företag att köpa kritiska komponenter från minst 3 olika leverantörer. Det här rapporterar Financial Times. Enligt ett kommande lagförslag ska det bli ett tak på omkring 30-40% för hur mycket ett företag kan köpa från en enskild leverantör. Resten av komponenterna ska komma från andra leverantörer som inte finns i samma land. Enligt Financial Times ska det här vara ett försök att minska EUs beroende av billig kinesisk import. Och från Kina har det kommit statistik nu på morgonen som missar förväntningarna. Landets produktion inom industrin steg med drygt 4% i april jämfört med samma månad i fjol. Analytiker hade väntat sig en ökning med nästan 6%. Även Kinas detaljhandel stampade under månaden. Den ökade med 0,2% och väntat det var en ökning med 2%. Asienbörserna, Tokyo nu på morgonen minus 0,9%, Shanghai minus 0,1% och Hongkong minus 1,2%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 1,2%. På valutamarknaden där handlas en dollar för 9,46 kronor och en euro den handlas för 10,99 kronor.
15: På detta får vi Vetenskapsradions nyheter med Gustav Klarin.
20: Forskare ska nu undersöka om en robot kan höja livskvaliteten genom att gå på bokklubb. Till sin hjälp har forskarna Jenny Arensen som har muskelsjukdomen ALS och pratar genom en dator.
21: Jag blev jätteglad över förfrågan.
26: Jenny Aronsen är nästan helt förlamad och skriver sina svar med hjälp av ögonrörelser på en skärm. Hon har tidigare jobbat som sjuksköterska och forskare, men har på grund av sin sjukdom numera svårt att komma hemifrån. Och hon saknar det sociala, som att vara med i en bokcirkel.
21: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
26: Men nu vill Högskolan Kristianstad bygga en robot som Jenny Aronsen skulle kunna skicka till bokcirkeln. Jenny kan stanna hemma och samtidigt se, höra och prata böcker genom roboten. Pernilla Garmy är professor i omvårdnad.
3: Då hade ju vi bestämt att ja, men nu är det den här tiden så att du vet om att nu är det dags för dig att koppla upp hemifrån. Och sen har jag kopplat upp avataren då där jag är. Men den levande människan finns ju där bakom och kan vara där och

0: när nu Kina bygger världens största kraftverk. Det är trots att påverkan kan bli stor för miljontals människor som lever nedströms kraftverket. Emma Hagner är ansvarig för vattenkraft på Energiforskningsinstitutet Energiforsk.
1: Jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarar bara så här, ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information.
0: Niklas Svanström är freds- och konfliktsforskare på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Och han undrar,
2: hur grönt är det här egentligen?
3: Är det en grön omställning?
2: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
0: Vetenskapsradion.
4: Då ska det handla om Indienbesöket i Sverige. Indiens premiärminister Narendra Modi är ju på Norden-turné och igår gjorde han ett stopp i Göteborg där han träffade statsminister Ulf Kristersson, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och företrädare för Europas största företag. Och ett av ämnena på agendan för turnén är handel. Detta i svallvågorna av att EU och Indien nyligen kommit överens om ett frihandelsavtal. Och med oss nu Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. God morgon.
5: God morgon.
4: Naila, du var ju med på den här pressträffen. Vad pratar de om?
5: Ja, men det var väldigt stort fokus på handel som du nämnde här. Sverige vill ju sälja. Det finns 300 svenska företag etablerade i Indien och regeringen skulle gärna vilja se fler. Och Indien å sin sida vill ha utländska investeringar och mer av det. Och också gärna våra tekniska lösningar med inriktning på försvar, hållbarhet, innovation och klimatanpassningar. Och särskilt ifall de här företagen också kan vilja vara med och dela med sig ut av tekniköverföring. För det är något Indien är väldigt intresserat av. Och Ursula von der Leyen, hon pratade om det här handelsavtalet som Indien och EU slöt i januari och om behovet av att fylla det med innehåll.
4: Och Sverige och Indien lanserade ett strategiskt partnerskap. Vad innebär det där?
5: Ja, men det är en signal om att man fördjupar det samarbete som finns sedan lång tid tillbaka och tar det till en så kallad strategisk nivå. Och den första punkten i den där handlingsplanen för 2026 till 2030 handlar just om försvar och terrorbekämpning. Och Indien köper ju mycket vapen och försvarssystem och vill då alltså hitta säljare som kan tänka sig att dela med av den tekniska kunskapen också. Och i den här skrivningen så finns det då, eller i det här dokumentet så finns det då skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Och, men vad det här rent praktiskt handlar om, det är än så länge oklart. I dagsläget så finns det en anläggning som är under uppbyggnad i delstaten Haryana här i norra Indien och där ska då Saab producera granatgeväret Carl Gustav. Och sen så pratade Indien och Sverige också, ska säga, de har kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Och det handlar bland annat om insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism.
4: Men om vi backar bandet lite, hur kommer det sig att Modi besöker Sverige och just Göteborg nu?
5: Ja, alltså kriget i Mellanöstern, det påverkar ju Indien också väldigt mycket. Så Modi är helt enkelt på en Europa-turné, han har också besökt Förenade Arabemiraten, för att stärka sina band till länder som man hoppas att Indien ska kunna göra mer affärer med, så att säga. Och att det blev just Göteborg och inte Stockholm, det handlar om att det är ett näringslivstoppsmöte här. Det är en grupp europeiska näringslivstoppar, de största bolagen i Europa och då inte bara i EU. De träffas två gånger om året och just nu har de sitt möte i Göteborg och då blev det en möjlighet för Modi att träffa dem och prata om Indien som marknad.
4: Det säger Naila Salim och här i studion har jag med mig Henrik Chetan Aspengren som är tillförordnad chef på Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet. God morgon och välkommen.
6: Tack.
4: Det här strategiska partnerskapet mellan Sverige och Indien beräknas ge 23 000 nya svenska jobb. Låter det sannolikt?
6: Ja, det är inte siffror som kommer från oss, men det låter väl som det är en sannolik siffra. Att det kan skapa nya jobb är väl ganska klart, men omfattningen av det har jag inga uppgifter om.
4: Men vem vinner mest då på den här nytändningen i relationen?
6: Det här är ju en relation som

0: som både fördjupas och fokuseras genom det här strategiska partnerskapet som nu har ingått. Det strategiska i det innebär dels en långsiktighet i relationen. Vid presskonferensen igår så pratades det om 2047, vilket är liksom märkesåret för Indien och i Indiens egen ekonomiska utvecklingsambitioner. Så det ökade politiska fokuset på partnerskapet. Och sen så ser vi, precis som Naila nämnde, ett antal sektorer som lyfts fram för att fördjupa samarbetet inom. Så båda, det här är liksom ett jämlikt partnerskap. Det är inte så att Sverige eller Indien får överhanden i relationen, utan det bygger på en jämlik relation där båda tjänar på.
1: Båda vinner lika mycket.
0: Ja, båda vinner på det, skulle jag säga. Alltså, vi lever i en ganska kraftigt förändrad värld där nya partnerskap av den här typen, eller förstärkta partnerskap av den här typen mellan EU, Indien, mellanstora stater eller mellanstora aktörer och Sverige som en del av EU. Vi behöver hitta varandra och bygga våra relationer när världen präglas mer av stormaktsrivalitet och polarisering.
1: Och EU och Indien har ju nyligen kommit överens om ett frihandelsavtal. Och Sverige är ju en liten spelare då, jämfört med till exempel Tyskland, Frankrike. Vad har vi för chanser att säkra våra intressen här?
0: Sverige är ju ett exportberoende land. Vi har en exportorienterad ekonomi som bygger på frihandel som en viktig del för att vi ska kunna upprätthålla vårt välstånd. Indien är en enorm marknad och har stor potential också som en tillverkningshubb och i värdekedjor och produktionsnätverk för svenska företag. Så på det sättet så är det förstås centralt att Sverige har en god relation. Det är klart att vi inte är lika stora ekonomier som du nämner, som Tyskland och Frankrike, men vi har nischer där vi är starka och där vi också har ett försteg. Det talas till exempel i det här partnerskapet om grön teknologi, där är vi starka. Det pratas också om framväxande teknologier, där gör vi stora satsningar. Så här finns det stora möjligheter. Och jag vill framhålla det, att det handlar inte om att vi ska ytterligare exponeras enbart mot Indien, utan det handlar också om att vi kan lära av Indien. Och vi kan också få ut någonting av det här partnerskapet. De här jobben du nämner är ju en del av det, men det finns också annat.
1: Mm. Modi åker ju vidare mot Oslo för ett nordiskt indiskt toppmöte och samarbete där också. Vilken roll tar sig Indien i världen i och med det här?
0: Det nordiska toppmötesformatet, eller indisk-nordiska toppmötesformatet, det har pågått under en tid. Det började i Stockholm, fortsatt sedan i Köpenhamn och skulle hållits i Oslo förra året. Men då kom konflikten mellan Indien och Pakistan emellan och mötet sköts upp. Så nu sker det, och det är ett format som den nordiska regionen, som är viktigt för den nordiska regionen. Vi är ju en integrerad region. Vi har en stark gemensam ekonomi om vi ser det, liksom, om vi lägger ihop våra ekonomier. Vi har EFTA-länder och vi har EU-länder med i den här kretsen. Och både EU och EFTA har frihandelsavtal med Indien, så det är viktigt för oss. Och Indien har också starkare intressen i Arktis. Så att jag tror att från ett nordiskt perspektiv så är Indien en fortsatt en viktig partner. Och vi har ganska lika intressen i de nordiska länderna vad gäller Indien.
1: Mm. Naila Salim, det pratades mycket om den gröna omställningen igår. Hur viktig är den för Indien?
2: Den är otroligt viktig. Det allt varmare klimatet går liksom under huden på en om man bor där nere. Vi hade en värmebölja tidigt i mars och sen så har vi haft ombytligt våldsamt väder där många människor dog bara för några dagar sedan. Så att för var en som lever i Indien så är det en självklarhet att man behöver en omställning för att helt enkelt kunna bibehålla en livskvalitet och hantera det som nu sker. Och behoven är ju enorma. Befolkningen är ju på mellan 1,4 och 1,5 miljarder många. Så att där är ju Indien otroligt intresserat av att få del av de tekniska lösningar som Sverige och Norden har tagit fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, och Henrik Chetan Aspengren, tillförordnad chef på Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Nu har det blivit dags för Kulturnytt när klockan är 12 minuter i 8. Hillevi Olsson, vi ska få höra om bland annat helgen i Cannes.
3: Ja, just nu pågår världens mest prestigefyllda filmfestival, den i Cannes i södra Frankrike. Och jag säger hej till Emma Engström och Björn Jansson som är på plats. Ni har haft en händelserik helg. Vad är höjdpunkten så här långt, Emma?
4: Ja, det var nog för mig igår att sitta i publiken där och lyssna på Kate Blanchett prata om sin rätt makalösa karriär. Hon är ju skådespelare bakom många oförglömliga roller. Hon har varit alvdrottning i Sagan om ringen, hon har varit demondirigent i drama Tar. Och hon satt där och pratade med unga filmarbetare. Och hon har ju aldrig varit rädd att säga som hon tycker om saker. Och hon sa då att Me Too, alltså den här reaktionen mot hur kvinnor behandlas i olika branscher, att den dödades alldeles för snabbt, sa hon. Den inleddes ju i filmbranschen och menar då att så många helt vanliga kvinnor ville berätta att de varit med om det som hon kallade systematiska missförhållanden. Att det var jättemärkligt att det då tystades så snabbt, som hon tyckte. Det blir svårt att göra någonting åt missförhållanden om man inte pratar om det, menar hon. Och hon repar just nu faktiskt Ingmar Bergmans pjäs Persona och den klassiken Elektra, som görs i någon slags mashup på National Theatre i London. Så det var spännande.
3: Björn, du kan ha sett en guldpalmsvinnare redan nu.
5: Ja, och det är polske regissören Paweł Pawlikowskis film Fatherland som hyllas av de stora branschtidningarna och beundras av alla jag pratat med här nere i Cannes. Den handlar om den store författaren Thomas Mann som återvände till Tyskland några år efter andra världskriget med sin dotter som han står nära både som far och i arbetet. Han ska få Goethepriset, ett stort pris, och det ordnas ceremonier i både västra och östra delen av ett sargat delat Tyskland. Fatherland har ett mycket vackert svart vitt foto. Tänk Ingmar Bergmans Smultronstället. Påminner också om den i en del scener. Ypperligt manus. Pawlikowski får med historia, politik och konsten och familjetrassel i en mix som är så smidig att man bara kan applådera. Dessutom är filmen bara 1 timme och 22 minuter.
3: Tack Emma Engström och Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes. Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
6: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
7: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
6: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
7: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
6: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser.
7: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
8: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över, och det funkar ju inte. Men då kommer vi på att om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
7: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor, 53 miljoner lån. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
6: Så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
3: Reporter var Vivica Blad och Julia Blomgren, P4 Sörmland. Fredriksdalsteatern i Helsingborg får en ny konstnärlig ledare efter Eva Rydberg.
9: Jag är så glad för det, Claes, för det är jag som har valt honom.
10: Ja, Claes, som i Claes Malmberg, är handplockad av Eva Rydberg. De har stått på scenen tillsammans många gånger och han ser med vördnad på uppdraget.
11: Det blir inte så stora förändringar i meningen av pjäsval, tror jag, utan det kommer att gå i den linjen som både Nils Popp och Eva Rydberg har satt här.
10: Det kommer att bli en fast ensemble på Fredriksdalsteatern. Skådespelare kommer att bytas ut och återkomma beroende på vilken pjäs man ska spela. Claes Malmberg ser fram emot att leda teatern. Det är lite med skräckblandad förtjusning.
11: Det är klart jag hoppas att jag inte ska föra ner teatern i liksom fördärvet, utan att folk vill komma och titta på oss i framtiden också.
3: Reportrar var Johanna Hellström och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Det var allt för Kulturnytt.
1: Och idag inleds rättegången mot en 18-årig man som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Åtalen gäller bland annat försök till mord genom att ha försökt få personer att begå självmord. Och enligt åklagare Jenny Östling så är det första gången som en svensk domstol prövar om en uppmaning till självmord via nätet kan anses vara ett mordförsök. Med oss nu Engla Pendel, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. God morgon.
12: God morgon.
1: Ja, som vi hört i Ekot så ska alltså den här 18-årige mannen som nu står åtalad bland annat ha försökt hota och pressa en ung kvinna i Australien och en man i Tyskland att ta sina liv. Så det är första gången det här prövas som mordförsök alltså. Vad har du för tankar kring det?
12: Ja, men tidigare hade vi ju bara mordbestämmelsen och jag vet att det har aktualiserats då en diskussion om att just den här mordbestämmelsen var otillräcklig i de här väldigt allvarliga situationerna av påtryckning som vi ser i det här målet. Och då kom det en ny bestämmelse som helt enkelt heter uppmaning till självmord, där man uppmanar en annan person genom psykisk påverkan att då ta sitt eget liv, och så ska det finnas en fara då för att personen faktiskt kommer att göra det. Men i det här fallet så försöker åklagaren göra gällande att det alltjämt ändå är den allvarligare formen, nämligen försök till mord. Och anledningen till det är att man vill argumentera för att helt enkelt att den här gärningspersonen i det här fallet har haft sån kontroll över händelseförloppet och utnyttjat den person, de andra personerna nästan som redskap. Och att det är det som har lett till själva försöket till den dödande handlingen snarare än genom det lite mindre allvarliga i den här sättet, den här situationen försök då till eller uppmaning till självmord.
1: Men den där andra lagen då, den som gör det olagligt att uppmana till självmord, varför kom den till? Hur kom den till?
12: Ja, men den kom just till för att man såg en ökning i framförallt sociala medier och olika typer av forum och nätverk där det finns en person som kanske har gett uttryck för att må psykiskt dåligt eller liknande, och att man då såg att andra personer i vissa sammanhang uppmanade den här personen helt enkelt och utnyttjade den här personen genom psykisk påverkan att faktiskt genomföra självmordet. Det fanns ett uppmärksammat mål som var självmordet på Flashback till exempel, där en person hejades på medan personen då tog livet av sig framför kamerorna. Så att flera sådana händelser ledde till den här, där man såg att befintlig lagstiftning utgjorde hade luckor i sig för att man enkelt skulle kunna tillämpa. Precis som åklagaren säger här, är det första gången det här prövas i relation till mordbestämmelsen. Så att det är inte helt lätt att få in det i det.
1: Så den lagen räcker inte riktigt till här, kan man se det så?
12: Ja, alltså den tidigare, att bara använda mord i de här situationerna är ofta svårt, och därför tillsätter man den här nya lagen om uppmaning till självmord som just riktar in sig på när en person utsätter någon annan för psykisk påverkan att ta livet av sig. Men i det här fallet så är påverkan enligt åklagaren så allvarlig att man i realitet försöker gärningspersonen ha kontroll över hela händelseförloppet och nästintill utnyttja den här personen som ett redskap för att på ett avgörande sätt utgöra liksom dödsorsaken. Så att om personen hade tagit livet av sig så hade man inte ansett att det var ett självmord, utan att personen faktiskt hade då mördats genom instruktion av en annan person. Och vi har sett det här faktiskt i andra områden, och även i det här målet som är aktuellt nu, så har man sett det på sexualbrottsområdet till exempel, att man kan utföra vad man kallade virtuella våldtäkter, alltså våldtäkter, fullbordade våldtäkter från distans utan att någonsin ha varit fysiskt i samma rum som offret.
1: Men går det att säga någonting om vad gränsen mellan de här två brottsrubriceringarna skulle gå? Uppmaning till självmord och mordförsök?
12: Ja, men uppmaning till självmord så handlar det mycket om att man påverkar personen att själv genomföra en handling som ändå klassificeras som självmord. Att någonstans att den den utförande personen har ändå kontroll över händelseförloppet, men att man påverkat personen psykiskt att faktiskt våga ta det steget. När det kommer till mord så är min uppfattning att det avgörande kommer vara huruvida gärningspersonen har sån kontroll över händelseförloppet att personen nästintill kan anses som ett redskap, att det inte finns något verkligt frivilligt handlingsutrymme till exempel för den drabbade personen i det här fallet, utan att det är del av gärningspersonens plan så att säga att personen nästan ska användas som ett redskap. Det krävs för att det ska vara ett mord. Man måste säga att det finns en direkt liksom koppling till gärningspersonens agerande och att det inte kan klassificeras då som självmord i sig, utan att det snarare är att liksom tvinga personen på grund av till exempel stark tvång eller psykiskt tillstånd, och att det snarare blir som ett verktyg än en uppmaning.
1: Så vad skulle en fällande dom i tingsrätten kunna få för konsekvenser?
12: Men det är ju en tingsrättsdom, men det är ju absolut en viktig fråga om gränsdragningen mellan de här två brotten som inte har prövats tidigare. Så det finns absolut förutsättningar att det skulle kunna prövas i högre instans, men också viktigt att det prövas även här för att se just vart den här gränsen går på ett vägledande sätt.
1: Tack så mycket, Engla Pendel, jurist och ordförande för Institutet för juridik och internet. Och du som lyssnar eller någon du känner, om du som lyssnar eller någon du känner har självmordstankar, så finns det hjälp att få. Mer info och nummer hittar du på 1177. Strax nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Sen om helgens Eurovision-final som tycks ha överraskat och chockat många. Bulgarien som vann, Israel som nästan vann och Sverige som fick sin sämsta placering på 20 år. Vart är den här musiktävlingen på väg egentligen? Det ska vi prata om.
13: Socialdemokraterna i storstäderna är kritiska till Tidöpartiernas förslag om sänkt bidragstak. Varken Ryssland eller Europa är redo för fredsförhandlingar om Ukraina, anser EUs utrikeschef. Och frågan om uppmaning till självmord kan betraktas som försök till mord prövas för första gången i rätten. Här är Ekot måndag morgon. Ja, det finns ökad risk för kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Där anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrabarnsmamman, som vi kallar Sara, kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Hon tror att vissa barn kan börja stjäla och snatta om familjer blir för fattiga.
14: Barnen kan gå och shoppa från butiker till exempel. Ica, Willis, eller de kan hantera med dålig människa, att ge till dem hash eller någonting. De kan få bengarna bo fällsatt.
15: Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om att sänka försörjningsstödet för familjer med fyra eller fler barn har fått mycket kritik. Storstäder som Stockholm och Göteborg ska inte heller få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Alexander Ojanne, socialdemokratisk social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
16: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm, så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
15: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
16: Danmark har redan gjort det här och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnades åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker, och att man lämnade skolan.
15: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje tycker att det är tillräckligt att storstäder idag kan kompensera för högre boendekostnader. Och hon ser inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet, eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
17: Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
15: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
17: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
15: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon är inte så orolig för att de egna barnen ska börja stjäla, men säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
14: Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
13: Sista är Sara och reporter Anna-Karin Sivberg. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades, en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100, och i USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland andra Kina inte ingår. Och frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har ju diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet.
18: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far.
19: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb.
18: We see a lot of talks that we should talk to the Russians.
19: Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
18: Yes, we should put them, I mean Russia, in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
19: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
18: First we need to agree amongst the Europeans.
19: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
18: What we want to talk to them about, what are our red lines? I mean the way you prepare for negotiations.
19: Samtidigt fortsätter EUs utrikeschef, så är Ryssland just nu svagare än någonsin.
18: They are weaker than they have ever been.
19: Så det finns ett slags momentum att faktiskt få ett slut på kriget. Men det kräver ytterligare sanktioner och ökad press från omvärlden på Ryssland.
18: US hasn't put any pressure on Russia.
19: Något som USA inte verkar vara intresserad av att införa. Och det, säger Kaja Kallas, är frustrerande.
20: But is this frustrating for you that the US isn't putting more pressure on Russia?
18: Well, of course we would like to see that they would.
19: Felicia Hassan, Tallinn.
13: Sverige igen. Någonting exploderade vid en bil på en uppfart i Huddinge kommun i natt. Ingen misstänkt har gripits, men en person har setts lämna platsen på elsparkcykel. Ingen människa skadades, men bilen fick materiella skador. Trots larm om att ett apotek i centrala Stockholm misstänkt har lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer, dröjde det 9 månader innan Läkemedelsverket agerade. Det visar P4s storstadskanalers granskning. Apoteket anklagas för att ha skickat allt för dyr medicin till patienter, och det är regionerna som sen får betala.
21: Vad är det här för konstigt paket? För jag hade ju inte beställt något.
22: På västkusten fick Hanna en junimorgon 2025 plötsligt hem en låda med en årsförbrukning av sin licensmedicin. Enligt reglerna får Hanna, som egentligen heter något annat, bara hämta ut medicinen var 90:e dag. Avsändaren till paketet var ett apotek i Stockholm som hon aldrig hade hört talas om. Och när hon såg att priset på burkarna var mer än det dubbla mot vad det brukar kosta, misstänkte hon direkt ett ekonomiskt bedrägeri.
21: Och jag börjar förstå att det här kan inte stämma.
23: Hanna anmäler då apoteket till polisen och Läkemedelsverket. Under sommaren 2025 larmar också flera regioner till Läkemedelsverket om samma apotek.
22: Licensläkemedel är läkemedel som egentligen inte är godkända i Sverige, men som kan importeras och säljas på svenska apotek till de patienter som fått en särskild licens av en läkare. Patienten betalar då upp till högkostnadsskyddet och regionen får betala resten.
23: Vår granskning visar att apoteket hade kunnat stoppas redan 9 månader innan Läkemedelsverket till slut stängde ner apoteket för gott, om de agerat på Hannas och regionernas larm. Först efter att en brottsutredning startat stänger Läkemedelsverket till slut apoteket i mars 2026.
22: Då hade apoteket skickat fakturor på över 40 miljoner. Två apotekare och flera läkare misstänks för grovt bedrägeri mot sitt nekande.
23: Enhetschef Annika Barbara på Läkemedelsverket menar att de agerat så snabbt de kunnat.
0: Vi behövde utreda flera olika delar och ibland tar det lite längre tid faktiskt.
23: Men 9 månader, är det verkligen rimligt?
0: Ja, kan inte bedöma det på något annat sätt än det vi har gjort.
13: Annika Barbara, Läkemedelsverket, och reportrar Helena Jönsson, P4 Göteborg, och Johanna Sjöqvist Haaland, P4 Stockholm. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Han anklagas bland annat för att ha beordrat knivattackerna i Hässelby och ha försökt få personer att ta livet av sig. Enligt åklagare Jenny Östling så är det första gången som man prövar ifall uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök.
2: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död i utgång på det här.
4: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig, även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
5: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord. Men det är naturligtvis väldigt avvikande från det man normalt förväntar sig.
4: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764 inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar. Förutom mordförsök står 18-åringen även åtalad misstänkt för flera andra brott, däribland våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri.
13: Reporter här Elsa Kovacs. Den man som suttit fast i en lastmaskin 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras kunde räddas i natt. Mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna. Det är oklart vad som orsakade raset, men händelsen ska utredas. Så om Sverige-Indiens samarbete, försvar och terrorbekämpning är några av punkterna i den nya handlingsplan som presenterades igår när Indiens premiärminister Narendra Modi kom till Göteborg.
24: Sweden-India ties have very deep roots.
25: När statsminister Ulf Kristersson presenterade handlingsplanen mellan Indien och Sverige för 2026-2030 stod Indiens potential för svensk industri i fokus. Cirka 300 svenska bolag finns redan i Indien och när länderna tar sitt samarbete till en ny strategisk nivå som det kallas finns skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. I dagsläget är en anläggning under uppbyggnad i delstaten Haryana. Där ska Saab producera granatgeväret Carl Gustav för både den indiska och den globala marknaden. Indien letar efter nya stridsflygplan och JAS Gripen har länge varit med i den diskussionen. Frågan om vad det nya samarbetet innebär går till statsminister Ulf Kristersson.
26: Ett fördjupat samarbete inom försvarsfrågor och terrorbekämpning. Vad mer konkret kan det handla om? Etablera verksamhet i Indien? Möjligtvis bygga JAS?
27: Ja, alltså det kan handla om absolut att etablera verksamheter i Indien. Det sker ju redan idag. Alltså, som jag sa, 300 svenska företag är redan där.
25: Indiens och Sveriges fördjupade samarbete handlar också om terrorbekämpning. En mycket viktig fråga för Indien som anklagar grannen Pakistan för att ligga bakom förra årets attentat i indiska Kashmir.
28: Aaj Bharat aur Europe ke samband ek naye turning point par hai.
25: Även för Indiens premiärminister Narendra Modi stod handel i fokus för det svenska besöket. Både han och Kristersson lyfte fram Indiens intresse av svenska innovationer och hållbar samhällsbygge. Till exempel står Indiens städer inför stora utmaningar vad gäller stadsplanering, energiförsörjning och samhällsinfrastruktur. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
13: Och Ekonomiekot efter 8:30 har talat med Svensk Näringslivs ordförande Jakob Wallenberg om Indiens betydelse för svensk exportindustri. Till USA nu. I Washington samlades igår tusentals människor i ett 9 timmar långt kristet bönemöte. Ett möte som sponsrades av president Trumps administration.
1: Yes, we are here today to, you know, rededicate America back to God, preaching the gospel, and that's why we're here. We love Jesus, and you know, we're praying for our president, and we're excited about what God is doing.
3: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Bland talarna fanns både kyrkliga ledare och flera republikanska politiker. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel.
6: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together and to praise the Lord. It's wonderful, you know.
3: Trump stöttar oss och han vill att vi kristna ska stå enade, sa Terry Kennison från New York. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
7: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
3: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Gina Lindberg, Washington.
13: Och så vädret idag. Götaland och Svealand får växlande molnighet med någon lokal skur. I Östersjölandskapen tidvis gott om sol. I Norrland också soligt men med stackmoln. Allmänt 14-19 grader, i fjällen lokalt kallare. Och nu, Pia Fridén, blir det väl musik i Pöt morgon, eller?
8: Precis. United by music in the heart of Europe, så lyder ju Eurovisions slogan. Men frågan är hur enat Europa är efter helgens stora musiktävling. Redan inför Eurovisionveckan så rasade debatten om Israels medverkan och om politiken som många menar har tagit över scenen. 5 länder valde ju att bojkotta tävlingen också och röstningen, den blev ovanligt splittrad. Så här lät det när några av 12:orna delades ut av juryn.
9: The 12 points from the Swedish jury goes to Yksi, kaksi, kolme, Suomi, Finland, yeah!
10: Albania,
11: Malta,
10: Denmark,
11: Australia,
10: Bulgaria, La France,
12: Belgium,
11: Ukraine,
12: Italy!
8: Ja, det var ovanligt stor spridning på de här 12:orna i år och till slut så tog ju bulgariska Dara hem segern. Hon var både juryns och tittarnas favorit. Med oss nu Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator, och Christian Daun, journalist som bland annat skriver för Svenska Dagbladet. Välkomna!
29: Nej, men tack!
8: Jag börjar väl med dig då, Carolina. Vad gör du för betyg på årets final?
29: Nej, men jag skulle vilja säga att det var en final med många starka och roliga bidrag. Och kul att så många länder i år valde faktiskt att sjunga på sina egna språk. Och så skulle jag lägga till att jag tycker att Sverige fick en oförtjänt dålig placering.
8: Christian, du tittade på finalen med dina barn och skrev sen en text om det i Svenska Dagbladet. Vad ja. Tyckte ni?
30: Vad tyckte vi? Vi var ovanligt ense om att det inte var så mycket bättre än 2 av 5, tror jag, den här gången. Annars, jag brukar ju vara den sura gubben och de brukar vara entusiasterna. Men i år så antingen så har jag groomat dem för hårt och indoktrinerat dem, eller så tyckte de av helt egen fri vilja att det var lite för dåligt med den grekiska TikTok-räven och sådana saker. Och då har de ändå inte den politiska kontexten, utan de tyckte bara det i sig var ett förargelseväckande beteende som lite väl cyniskt appellerade till deras TikTok-generation.
8: Mm, så det var liksom framträdandena och eller musiken som var sådär, eller?
30: Ja, nu ska vi inte hänga upp oss för mycket på det grekiska bidraget, men det var det som satte starkast avtryck, för det var en sån här klassisk 300 låtar på 3 minuter som kan brytas ner i 300 TikTok-klipp, och det var rävmask och det var liksom, ja, det var barnprogram ungefär på något sätt. Och på något sätt har de fattat att det här gör man för att vi ska tycka allt sånt är roligt på beställning, och det tyckte de inte. Det var varken bra eller roligt. Mm. Det höll inte.
8: Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator. Det var en ovanligt splittrad jury i år med 12 år åt alla möjliga håll. Hur kommer det sig?
29: Nej, men alltså, jag skulle säga till att börja med att jag tycker att det gjorde tävlingen mer spännande, mindre oförutsägbar. Och den här splittringen tror jag just berodde på. Det fanns starka låtar med olika uttryck. Om vi tar Grekland här, just som i för sig, nu var det på grekiska, men fanns ju ett väldigt allvarligt budskap bakom det här ytliga, nämligen en kritik mot kommersialismen, en kritik mot att växa upp fattig. Om man vill ha allt det här glittriga. Men jag menar, Finland med sin klassiska framtoning, Australien med superstjärna från hemlandet Elta Gudrun, Bulgarien med den här fantastiska showen, och så Danmark. Alltså det fanns någonting för alla smaker. Det fanns det klassiska, det knasiga, det häftiga, det rockiga. Jag tror att det var det också som splittrade de här jurygrupperna och sen också lite grann publiken.
12: Men det här är ju en musiktävling som inte ska vara politisk, men trots det så menar ju många att politik och spänningar mellan länder präglar tävlingen allt mer. Hur har det blivit så, Carolina?
29: Nej, men alltså, det har ju genom alla år funnits politiska stormar kring Eurovision. Det är faktiskt ingenting nytt, det har vi sett väldigt länge. Men det nya är väl att det kommer under en period när Eurovision har blivit så här stor och populär. Så att även politiker och många andra har insett att man kan vinna poäng i tävlingen. Genom att vara med eller genom att bojkotta. Och viss kritik tycker jag nog ändå att man kan rikta mot arrangören EBU, som varit både rätt otydlig i hur deras regler ser ut, men också hur de själva har tolkat reglerna.
12: Men kan man säga att årets Eurovision blivit en spegel av ett allt mer polariserat Europa och en oroligare omvärld?
29: Alltså jag ska inte säga tävlingen i sig, men absolut diskussionerna i förväg och i kring. Jag kan säga att det här var mitt 27:e år som jag sände tävlingen i Sveriges Radio. Och sen 2024 så har jag faktiskt allt mer sällan fått prata om musiken och allt mer om politiken då, om man säger som så. Och jag kan berätta att i år så var det ovanligt lugnt i arenan, det var ovanligt bra stämning. Men ute i sociala medier, om man kollar där, det är där de här formligen verbala slagsmålen sker ständigt mellan olika åsiktsgrupperingar.
12: Christian Daun, hur tycker du att den politiska infördebatten präglade själva tävlingen?
30: Ja, den gjorde ju det på ett indirekt sätt skulle jag säga, för att väl inne i evenemangssalen där så fanns det ju ingenting, som sagt, man hörde inte en massa burop under Israels nummer och så vidare, utan det känns som att alla som var där hade valt att vara med helhjärtat, och då skulle det banna mig inte vara något subversivt överhuvudtaget. Så när man väl ens tog upp i semifinalen ett spänt förhållande mellan två länder, så var det den förment roliga sammanblandningen mellan Australia och Austria, värdlandet, som man gjorde sketch av, och med katastrofalt resultat.
12: Men vissa menar ju att tävlingen har blivit mer ett spektakel än fokus på musiken. Många av årets nummer var ju också väldigt maxade rent visuellt. Vad säger du?
30: Ja, det har jag lite svårt för på något sätt. Det är det här maximalistiska som känns som Roms sista dagar. Vad går man efter det på något sätt? Lite tröttsamt är det liksom. Och det var också många nummer med tydliga operainslag, som liksom, precis som att man insåg efter fjolårsvinsten för JJ att men om vi kör det så borde det garantera en framskjuten placering, och så blev det inte riktigt alltid.
12: Carolina Norén, det var ju nagelbitar in i det sista om Israel eller Bulgarien skulle vinna. Vad hade hänt om Israel vunnit?
29: Oj, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Men jag tror att då hade nog frågan ställts absolut på sin spets. Vi alla inblandade hade tvingats nog till ett ställningstagande på något vis. Ska man tävla? Ska man åka dit? Ska man bevaka? Och frågan är ju också om vi hade fått en situation som när Ukraina vann senast, hade EBU bedömt att det inte är tillräckligt säkert att genomföra tävlingen i landet. Och vilket land skulle då ha stigit in i så fall?
12: Christian, vad säger du om Israel vunnit?
30: Ja, det är ju lite det man funderar på. Hade de räknat med det scenariot på riktigt, alltså EBU och alltså arrangören, det känns lite som att man tog chansen i att vi låter dem vara med, för då duckar vi en del av det riktigt jobbiga. Men lyssna på låten, den kommer igen att vinna, så att det är nog ett lugnt. Men det blev ju fruktansvärt nära, och det är inte utan att man är nyfiken på vad som hade hänt då, för det hade nog efter världens dom fallit än hårdare på de här länderna som glatt deltog.
12: Tack ska ni ha, båda två. Christian Daun, journalist som skriver bland annat för Svenska Dagbladet, och Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-kommentator.
0: So today we come together to rededicate America to you. The God of righteousness, the God of justice, the God of truth.
12: Ja, så där lät det i USA igår när det hölls en massbön på The Mall i Washington. Bönemötet det pågick i 9 timmar och hade tusentals deltagare. Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, var där, och tidigare i morse pratade jag med henne om mötet.
3: Ja, det här var ett kristet bönemöte som pågick hela dagen på The Mall i Washington. Alltså den här stora parken som sträcker sig mellan kongressen och Lincoln Memorial. Så att en del av den här parken hade gjorts om med en stor scen som var uppbyggd. Den var inramad av vita pelare i romersk stil. Och så var det mycket kristna symboler i fonden. Och på denna scen var det 9 timmar i sträck med kristen bön. Det var lovsång, det var bibelläsning. Och ett genomgående kristet tema och väldigt tydligt högertema. Det var kyrkoledare som predikade och ledde bönen, men sen var det också flera republikanska politiker som deltog. Bland annat Donald Trump själv, som var med i ett inspelat tal där han läste ur Bibeln. Även försvarsministern Pete Hegseth, utrikesministern Marco Rubio höll tal, och representanthusets talman Mike Johnson, så en rad ledande republikaner. Det vill säga, det här var ett tydligt religiöst ställningstagande från Vita huset, som också är med och finansierar hela det här evenemanget.
12: Och varför hölls det just nu då?
3: Ja, det hölls just nu därför att Vita huset menar att det här är en del av USAs 250-årsfirande som kulminerar på nationaldagen 4 juli.
12: Och vad har evenemanget mötts av för reaktioner?
3: Det har lett till en hel del kritik för att man använder presidentämbetet och presidentmakten på det här sättet. Men bland publiken, de som kommit på det här evenemanget, så var ju många förstås tvärtom väldigt nöjda med att Donald Trump har tagit det här initiativet. Vi kan lyssna på några av dem som jag pratat med på plats.
14: I've come because I'm a patriot and I love our president, and I came to pray for the country.
15: And what does it mean to you that the president is here today?
1: Oh, it is amazing, because we need a president that loves God. He loves Jesus, and I love the things that he stands for. And he is, you know, bringing America literally back to God.
6: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together.
15: There are some protesters outside questioning whether this aligns with the separation of church and state. What would you say?
1: When it comes to church and state, you know what? Listen, you in the state, if you love Jesus, I mean, hey, that's just it. That's what I have to say about it, yeah.
3: Där hörde vi Jenny sist från Michigan, Terry Kennison tidigare från New York, och Vicky Hayden som kom från North Carolina. Många hade åkt långt för det här evenemanget, och det här var några av de tusentals besökare som var på The Mall. Och de tackade Gud för det som de beskriver som ett nytt kristet uppvaknande i USA. Och som vi hörde så hyllade de Donald Trump för hans ledarskap i de här frågorna, att han skyddar kristna som de ser det. Och när jag frågade de här besökarna om kritiken, om hur står det till egentligen med separationen mellan kyrka och stat, då sa en av dem, Jenny, att det är inget problem. Om man bara älskar Jesus så tillhör man staten. Och man kan ju konstatera att Donald Trump har väldigt stort stöd i den här gruppen bland konservativa kristna väljare, de som brukar kallas för kristna högern. Och jag såg oerhört många röda Trump-kepsar i publikhavet denna speciella bönedag i Washington.
12: Och Vita huset har ju varit med och sponsrat det här. Hur ovanligt eller vanligt är det?
3: Det är unikt att Vita huset låter skattepengar gå till ett sånt här evenemang. Att uttrycka personlig tro är ju inte ovanligt däremot. Tidigare presidenter har ju i många fall uttryckt sin personliga kristna tro på olika sätt. nästan alla presidenter till exempel har valt att lägga handen på Bibeln när de har svurit presidenteden, trots att det där inte är något krav, det är ingenting som står i konstitutionen, utan det är ett personligt val. Så det är en sak, men att på det här sättet använda skattemedel för ett kristet evenemang där ministrar deltar, där presidenten själv deltar, det är väldigt ovanligt och därför blir det diskussion. Och där har ju Trump och hans administration ändrat på traditionerna. Där vi hör försvarsminister Pete Hegseth citera Bibeln och tala om Gud när han håller presskonferenser i Pentagon till exempel. Alltså att man väver in kristna budskap och använder kristen retorik partipolitiskt på ett sätt som sticker ut jämfört med tidigare.
12: Mm. Så hur låter kritiken mot den här massbönen då?
3: Kritikerna menar att det här är ett brott mot konstitutionen därför att Trump i praktiken gynnar en viss grupp, nämligen kristna, och USA har ju ingen statsreligion. Och det var demonstranter utanför det här evenemanget som protesterade hela dagen, och de sa att det här är en sorts maktövertagande från kristna nationalister. Och det är ju flera framträdande personer inom den rörelsen som har nära band till Vita huset. Och på det här evenemanget så var det var en blandning av kristna budskap och politiska budskap. Och just den där sammanblandningen mellan religion och politik, det pekar kritikerna på som inte bara ett problem utan som ett potentiellt brott mot konstitutionen. Så att de kommer försöka driva det här i domstol och de vill nu gå vidare och stämma Vita huset efter det här evenemanget.
12: Det berättade Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, när jag pratade med henne tidigare i morse.
2: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
4: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
2: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
13: Ekot sammanfattar nyheterna. Det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det här anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö och hänvisar till studier i Danmark. Socialförsäkringsminister Anna Tenje ser ingen risk för ökad ungdomskriminalitet och tanken är att fler ska jobba. Regeringens utredare Karin Forsäker föreslår att det ska bli skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard. Miljarden ska gå till att matcha privata gåvor. Enligt utredningen kan det leda till att 5 gånger så mycket ges till privat till kulturen. Skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som den redan gör för forskning och social hjälpverksamhet. Efter diskussioner om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina, säger nu EUs utrikeschef Kaja Kallas att varken Ryssland eller Europa är redo. Det krävs hårdare press på Ryssland för att Putin ska överväga att avsluta kriget, menar Kallas. Ett apotek i centrala Stockholm misstänks ha lurat till sig miljontals kronor genom att utnyttja svårt sjuka personer. Det visar en granskning av P4s storstadskanaler. Apoteket anklagas för att ha skickat allt för dyr medicin till patienter och det är en kostnad som sedan hamnar på regionerna. Idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till det onlinebaserade sadistnätverket 764. 18-åringen misstänks bland annat för mordförsök efter att ha uppmanat personer att ta livet av sig. Enligt åklagaren är det första gången som man prövar ifall just uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök. Jag heter Gunilla Hansen-Bering och nu överlämnar jag ordet till Stina Ollila och Ekonomiekot.
5: Som börjar med att Indien kommer bli en allt viktigare exportmarknad för svenska företag. Något som också kan skapa många nya jobb. Det här tror Svenskt Näringsliv där Jakob Wallenberg är ordförande.
16: Det tror jag absolut. Indien är ett land som under lång tid har haft en ambition att växa, att öka sina förbindelser med omvärlden på kommersiella handelsförbindelser. Och det märker man verkligen nu.
17: Indien är allt mer i rampljuset för Europa och europeiska företag. Något som blir extra tydligt nu när Indiens premiärminister Narendra Modi besöker Göteborg. Igår kväll så träffade han bland annat svenska företag för ett möte.
16: Hur intresserad han är av att lyfta fram Indien, möjligheterna i Indien, men också samarbetet med andra länder, med internationella företag, ytterst för att naturligtvis skapa investeringar i Indien, arbetstillfällen i Indien. Och det är någonting som intresserar oss i företagarvärlden. Indien är en spännande marknad.
17: Det kommande frihandelsavtalet mellan Indien och EU beräknas få stor betydelse. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv så kan värdet på den totala handeln mellan EU och Indien öka med runt 30% extra till 2035. Och enligt Utrikesdepartementet så kan avtalet skapa över 20 000 nya jobb i Sverige.
16: Jag tror att det här kommer att betyda stor utveckling av den indiska marknaden över tid. Stor potential.
17: De runt 300 svenska företag som redan finns i Indien vittnar också om att de tror på tillväxt där. Det säger Jan Larsson, vd på organisationen Business Sweden.
18: Och utav dem så säger 80% att de tror att de kommer öka sin försäljning under året och nästa år.
5: Reporter var Viktor Jensen. Stegra som bygger ett nytt stålverk i Boden får nu förlängd tid av Energimyndigheten innan bolaget måste redovisa den nya finansieringslösningen. Stegra har lovats ytterligare 390 miljoner i statligt stöd förutsatt att bolaget har hela projektet finansierat. Stegra har bett om att få ytterligare 2 månader på sig och det har Energimyndigheten sagt ja till. Stegra har nu till sista juli på sig att redovisa hur projektet ska finansieras. EU vill tvinga europeiska företag att köpa kritiska komponenter från minst 3 olika leverantörer. Det här rapporterar Financial Times. Enligt ett kommande lagförslag ska det bli ett tak på omkring 30-40% för hur mycket ett företag kan köpa från en enskild leverantör. Resten av komponenterna ska komma från andra leverantörer som inte finns i samma land. Enligt Financial Times ska det här vara ett försök att minska EUs beroende av billig kinesisk import. Och från Kina har det kommit statistik nu på morgonen som missar förväntningarna. Landets produktion inom industrin steg med drygt 4% i april jämfört med samma månad i fjol. Analytiker hade väntat sig en ökning med nästan 6%. Och Kinas detaljhandel stod och stampade under månaden. Den ökade med 0,2%, väntat var en ökning med 2%. Och börserna nu på morgonen, Tokyobörsen minus 0,9%, Shanghai minus 0,5%, Hongkong minus 1,6%. I USA i fredags stängde Nasdaq ner 1,5%, Dow Jones ner 1,1% och Stockholmsbörsen för hela förra veckan stängde på minus 1,2%. Och på valutamarknaden handlas en dollar för 9,43 och en euro kostar 10,97.
12: Och då är det dags för Vetenskapsradion, Gustav Klarin.
19: Det är stort hemlighetsmakeri när nu Kina bygger världens största kraftverk som en del av den gröna omställningen. Trots att påverkan kan bli stor på både natur och miljö och miljontals människor som lever nedströms kraftverket så finns väldigt lite information om bygget.
20: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information.
19: Säger Emma Hagner som är ansvarig för vattenkraft på forskningsinstitutet Energiforsk. Vattenkraftverket Medog byggs i floden Yarlung Tsangpo i Tibet. Det verkar som att vattnet ska ledas bort från sitt ursprungliga lopp genom tunnlar till turbiner som förväntas producera dubbelt så mycket elström som hela Sveriges samlade elproduktion. I övrigt är det svårt, inte bara för forskare utanför Kina, att få någon detaljerad information om bygget.
20: Jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarade bara så här, ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information.
19: Nedströms kraftverksbygget ligger Indien och Bangladesh. Och därifrån är kritiken hård mot Kina eftersom det är oklart hur vattenflödet kommer att förändras. Niklas Svanström är freds- och konfliktsforskare på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Och han undrar:
7: hur grönt är det här egentligen?
9: Är det en grön omställning?
7: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
19: Vi hör mer om det här i Vetenskapsradion idag, 12.09 och i appen Sveriges Radio.

0: men har på grund av sin sjukdom numera svårt att komma hemifrån. Och hon saknar det sociala, som att vara med i en bokcirkel.
1: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
0: Men nu vill Högskolan Kristianstad bygga en robot som Jenny Aronsen skulle kunna skicka till bokcirkeln. Jenny kan stanna hemma och samtidigt se, höra och prata böcker genom roboten. Pernilla Garmy är professor i omvårdnad.
2: Då hade ju vi bestämt att ja, men nu är det den här tiden, så att du vet om att nu är det dags för dig att koppla upp hemifrån. Och sen har jag kopplat upp avataren då, där jag är. Men den levande människan finns ju där bakom och kan vara där och se och höra och interagera.
0: Tekniken är relativt billig och en enkel prototyp kan vara klar i höst. Men kan man inte lika gärna sätta upp ett videosamtal? Nej, Pernilla Garmy tycker inte det.
2: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
0: Då är det också de andra som bestämmer var paddan ska stå och hur den ska riktas. Med en robot är det istället den som är hemma som styr över tekniken. Och hela poängen här är att den som har svårt att komma hemifrån ska kunna känna sig mer delaktig och mer självständig. Jenny Aronsen skriver på sin skärm:
1: att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
3: Och reporter här, Therese Uddenfelt, P4, Kristianstad. Det handlar om Indien, det handlar om Sverige och hur de här två länderna samarbetar i rymden. Handel och ekonomi, det dominerar när Indiens premiärminister Narendra Modi nu är på statsbesök i Sverige. Men det handlar också om rymdsamarbete. Sen tidigare så finns en överenskommelse om att svensk teknologi kommer att finnas med i Indiens kommande utforskning av Venus. Indien har sedan nästan 8 år tillbaka beslut om att forska Venus-relaterat, säger statsminister Ulf Kristersson till SVT. Och att gemensamt utforska delar av rymden som ännu inte är utforskade, där finns en enorm potential, säger Ulf Kristersson.
4: Och då ska vi till Sydkaukasien, för spänningarna ökar mellan Ryssland och det lilla landet Armenien som ligger där. Armenien, som tidigare ingick både i det ryska imperiet och senare i Sovjetunionen, tar nu steg mot större samarbete med EU och minskat ryskt inflytande. Inför det armeniska parlamentsvalet i juni så varnar regeringen i Armeniens huvudstad Yerevan för allt större påtryckningar från Moskva.
5: Ett par tusen personer har samlats vid en domstolsbyggnad i utkanten av Yerevan. Inne i rättssalen pågår förhandlingar om förlängning av den armeniske miljardären Samvel Karapetians husarrest. Förra året grundade Karapetian ett nytt politiskt parti, ett starkt Armenien, med sikte på parlamentsvalet i början av juni i år. Men eftersom han bott i Moskva sedan 1990-talet och har både ryskt och cypriotiskt pass hindras han av armenisk lag att själv kandidera. Han är också föremål för flera rättsprocesser om korruption och förberedelse till statskupp, därav husarresten. Den enda av Karapetians anhängare som vill prata med mig utanför domstolsbyggnaden är den kostymklädde aktivisten Vigen Davtian. Han måste friges, för anklagelserna mot honom är helt grundlösa, säger Davtian. En liten bit bort i folkmassan står en ensam motdemonstrant och håller upp ett papper med kritiskt budskap mot Samvel Karapetian. Det är den kände demokratiaktivisten Vardges Gaspari som säger att människor i Armenien måste förstå bakgrunden till att Karapetian bildat ett parti.
6: Samvel Karapetian is sent from Russia, sent from Kreml.
5: Samvel Karapetian är hitsänd från Ryssland, från Kreml, säger Vardges Gaspari.
7: Armenia is going to hold parliamentary elections in June, and all of us are repeating these words, but historical elections again.
5: I den pampiga armeniska parlamentsbyggnaden på Bahramian-avenyn i centrala Yerevan sitter Hripsime Grigorian på sitt arbetsrum, ledamot för premiärminister Nikol Pashinyans styrande parti. Ripsime Gregorian säger att det politiska

0: politiska trycket mot Armenien från krafter utifrån nu ökar kraftigt inför valet.
1: The information attacks are becoming more and more intense and more and more regular.
0: Informationsattackerna blir allt mer intensiva och kommer allt oftare, säger Grigorian. Och efter att ha pratat om hoten i omskrivningar säger hon sen rakt ut att det är Ryssland som gör allt för att påverka. Som exempel nämner hon gripandet av en person på Jerevans flygplats efter att ett plan från Moskva landat.
1: A person was detained trying to bring to Armenia a very huge amount of cash from Russia, and the person was going to stay in Armenia for only one day.
0: En rysk medborgare som bara hade tänkt stanna i Armenien i en dag greps vid ankomsten till Jerevan med stora summor i kontanter på sig, säger parlamentsledamoten Hripsime Grigorian. Och flera liknande händelser under våren med människor från Ryssland med motsvarande miljontals svenska kronor i kontanter har spett på rykten om planerade röstköp och finansiering av desinformationskampanjer. Men det finns ryssar i Jerevan som absolut inte vill se större inflytande från Kreml i Armenien.
2: Ну, как вы понимаете, в России Новая газета, в общем, в очень сложном, тяжелом положении.
0: Den ryska journalisten Anna Kachurovskaya flydde till Jerevan från Ryssland med sin tonårsdotter våren 2022 när ryska armén just inlett den fullskaliga invasionen i Ukraina. Nu försöker hon etablera en armenisk upplaga av den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta som just nu arbetar under svåra omständigheter i Ryssland. På kort tid har tiotusentals ryssar kommit till Armenien, något som förändrat balansen i både ekonomi och samhällsliv. Den stora ryska ambassaden i Jerevan sägs övervaka ryska regimkritiker som flytt hemlandet. Kachurovskaya berättar om ett evenemang som ryssar i exil ordnade i stan och där det dök upp en man som var som en karikatyr av en spion och som svarade underligt på deras frågor. Det var komiskt, som om han rymt från en spionfilm ut i verkligheten. När Anna Kachurovskaya och hennes vänner började prata högt om att säkerhetstjänsten verkade vara på besök så försvann han från platsen. När det gäller flykten från det allt hårdare Ryssland tycker hon att hon hamnat i helt rätt land. Det visade sig vara rätt val att flytta hit, för Armenien har behandlat oss fantastiskt. Till skillnad från alla ryssar som flytt till grannlandet Georgien och som är väldigt utsatta där nu, säger den ryska journalisten Anna Kachurovska. Utanför domstolsbyggnaden, där den armeniske miljardären Samvel Karapetian försöker upphäva sin husarrest, spelas hans partis kampanjlåt. Hans anhängare, Vigen Davtian, säger att det armeniska folket måste förena sig mot hotet från USA.
3: Voch heruantsialum Irani bnakiche miasnakan helan prketsin Amerikaits.
0: Vi måste göra som iranierna, säger Davtian, och slå tillbaka det amerikanska hotet. Parlamentsledamoten Hripsime Grigorian säger å sin sida att armenierna snarare är enade i kampen mot försöken utifrån att förstöra valet. Det är därför det inte kommer att lyckas. Men visst, hotet finns där.
1: This is what really makes me confident that we're going to overcome. But of course the threats are there.
4: Och reporter i Armenien var vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
5: En kvalitetskavaj från second hand.
6: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
7: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
8: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
7: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
9: Räven.
6: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
10: En uggla kanske?
11: Årets tråkigaste svar, om någon har sagt det.
12: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
4: Några nyhetsrubriker den här morgonen. Socialdemokraterna i storstäderna är kritiska till Tidöpartiernas förslag om att sänka bidragstaket. Apotek misstänks ha lurat till sig miljoner genom att utnyttja svårt sjuka, men det dröjde innan Läkemedelsverket reagerade. Och mannen som satt fast 1000 meter under jord i gruvan i Lycksele har kommit upp. Och så tusentals som deltog i 9 timmar långt bönemöte i Washington. Kulturnytt nu med Hillevi Olsson. Det ska handla om biblioteksbesök.
9: Ja, biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin, säger Cecilia Ranemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
10: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
11: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
10: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
11: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
10: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser. Alla kommer in med sin mobiltelefon och frågar hur de ska kunna låna e-böcker och så vidare.
11: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga. Med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek. Där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
12: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över. Och det funkar ju inte. Men då kommer vi på att om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
11: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor. 53 miljoner lån. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
10: Men eftersom kommunerna inte har råd att låna ut hur mycket e-böcker som helst, eftersom det är stora kostnader för det, så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
9: Reporter var Vivica Blad och Julia Blomgren, P4 Sörmland. Just nu pågår världens mest prestigefyllda filmfestival, den i Cannes i södra Frankrike. Och jag säger hej till Emma Engström och Björn Jansson som är på plats. Ni har haft en händelserik helg. Vad är höjdpunkten så här långt, Emma?
13: Ja, det var nog för mig igår att sitta i publiken där och lyssna på Kate Blanchett prata om sin rätt makalösa karriär. Hon är ju skådespelare bakom många oförglömliga roller. Hon har varit alvdrottning i Sagan om ringen, hon har varit demondirigent i dramat Tar. Och hon satt där och pratade med unga filmarbetare. Och hon har ju aldrig varit rädd att säga som hon tycker om saker. Och hon sa då att Me Too, alltså den här reaktionen mot hur kvinnor behandlas i olika branscher, att den dödades alldeles för snabbt, sa hon. Den inleddes ju i filmbranschen och menar då att så många helt vanliga kvinnor ville berätta att de varit med om det som hon kallade systematiska missförhållanden. Att det var jättemärkligt att det då tystades så snabbt som hon tyckte.
14: If you don't identify a problem, you can't solve the problem. If you shut that problem down, if you shut that conversation down, you can't move on. And I mean, I'm still on film sets and I do the head count every day. And it is still, there's 10 women and there's 75 men every morning. And I love men, but but what happens is the jokes become the same.
13: Det blir svårt att göra någonting åt missförhållanden om man inte pratar om det, menar hon. Och hon repar just nu faktiskt Ingmar Bergmans pjäs Persona och den klassiken Elektra som görs i någon slags mashup på National Theatre i London. Så det var spännande.
9: Björn, du kan ha sett en guldpalmsvinnare redan nu.
15: Ja, och det är polske regissören Paweł Pawlikowskis film Fatherland som hyllas av de stora branschtidningarna och beundras av alla jag pratat med här nere i Cannes. Den handlar om den store författaren Thomas Mann som återvände till Tyskland några år efter andra världskriget med sin dotter som han står nära både som far och i arbetet. Han ska få Goethepriset, ett stort pris, och det ordnas ceremonier i både västra och östra delen av ett sargat delat Tyskland. Fatherland har ett mycket vackert svartvitt foto. Tänk Ingmar Bergmans Smultronstället. Påminner också om den i en del scener. Ypperligt manus. Pawlikowski får med historia, politik och konsten och familjetrassel i en mix som är så smidig att man bara kan applådera. Dessutom är filmen bara 1 timme och 22 minuter.
9: Tack Emma Engström och Björn Jansson från Filmfestivalen i Cannes. Fredriksdalsteatern i Helsingborg får en ny konstnärlig ledare efter Eva Rydberg som nu lägger av.
16: Jag är så glad för det, Claes, för det är jag som har valt honom.
17: Ja, Claes, som i Claes Malmberg, är handplockad av Eva Rydberg. De har stått på scenen tillsammans många gånger och han ser med vördnad på uppdraget.
18: Det blir inte så stora förändringar i meningen av pjäsval, tror jag, utan det kommer att gå i den linjen som både Nils Poppe och Eva Rydberg har satt här.
17: Det kommer att bli en fast ensemble på Fredriksdalsteatern. Skådespelare kommer att bytas ut och återkomma beroende på vilken pjäs man ska spela. Claes Malmberg ser fram emot att leda teatern. Det är lite med skräckblandad förtjusning.
18: Det är klart jag hoppas att jag inte ska föra ner teatern i liksom fördärvet, utan att folk vill komma och titta på oss i framtiden också.
9: Reportrar var Johanna Hellström och Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Och det var allt från Kulturnytt.
4: Mm. Då ska vi över till SMHI och morgonens meteorolog Moa Hallberg för en väderprognos.
19: God morgon. Ett högtryck har börjat växa in över landet och idag väntas i stort en hel del sol. Som under dagen varvas med molnen lokalt i främst Götaland och Svealand och skur. Dock i västra Götaland med molnen och skur redan från morgonen. Och i och med det torra soliga vädret i norr är idag risken för gräsbrand stor eller mycket stor i stor del av Norrland samt norra Dalarna. Prognos till imorgon bitti, och vi börjar med västra Götaland. Mycket moln och lokalt någon skur, dock i Skåne en del sol. Under dagen luckras molnen upp lite och solglimtar kan förekomma, men fortsatt även enstaka skurar, och på dagen 14-18 grader. I kväll och i natt varierande molnighet och lokalt någon skur och i natt 2-7 grader. Sydostlig vind, från ikväll svag vind. Östra Götaland, Möland och Gotland. Moln varvat med sol fram på dagen, lokalt någon skur och 14-19 grader. I natt halvklart i mulet över främst Gotland letar sig regn in från sydost och i natt 2-7 grader. Svag vind eller ostlig vind. Hela Svealand. Ganska solig start på dagen, dock i delar av Värmland med moln. Under dagen växer stackmoln till och moln varvas med sol. Och i främst västra delarna kan lokalt någon skur förekomma. Dagstemperatur 13-18 grader. Och i kväll och natt varierande molnighet, och i östra Svealand kan regn röra sig in. I natt 1-7 grader. I östra delen 5-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kustinland. Soligt väder som under dagen varvas med moln. Och på dagen 14-18 grader. I kväll fortsatt molnvarvet med sol och i natt halvklart i mulet och nattemperatur 1-6 grader. Svag eller sydostlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Solvarvet med moln och på dagen 7-12 grader men lokalt lägre. I kväll och i natt molnvarvet med klara områden och i natt minus 1-5 grader. Vind omkring syd. Norra Norrlands kustinland. En hel del sol, men under dagen växande molnighet och i delar av norra Lappland inledningsvis mer moln. På dagen i kustlandet och södra Lappland 15-20 grader, i norra Lappland 9-15 grader. I kväll och natt klart i halvklart väder och 1-8 grader med mildast vid kusten. Västlig vind, från ikväll svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och någon skur, och i södra Lapplandsfjällen ganska soligt. Under dagen minskar molnighet och efterhand varvas sol med moln. Och dagstemperatur 6-12 grader, men lokalt lägre. I kväll och natt klart till halvklart och minus 5-5 grader. Västlig vind, från ikväll mest svag vind. Imorgon rör sig ett lågtryck med tillhörande regnområde från Baltikum uppåt nordväst, och i nuläget ser regnet ut att nå in över östra Svealand under natt mot tisdag och sen rör sig vidare upp över Norrland. Men lågtrycket spanar dock osäker i både placering och tid. Och i övriga delar av landet varvas mål med solstunder. På onsdag är prognoserna ganska samstämmiga om att regnet återfinns över norra Norrland där det lokalt kan bli rikliga regnmängder. Längre söderut väntas åter sol och växlande molnighet och temperaturen kan nå runt 20 grader på flera håll i framförallt de östra delarna. Dock till eftermiddagen börjar ett område med skurar leta sig in från sydväst och beröra främst västra Götaland. Och tittar vi på några temperaturer från klockan 8 så hade Stockholm 14 grader, Göteborg 12, Malmö 13, Karlskrona 10, Kalmar 9, Visby 11, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 11, Karlstad 8, Gävle 12, Mora och Sundsvall 10, Östersund 8, Umeå 11, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Storlien, Storvallen i Jämtlandsfjällen med 3 minusgrader. Och det var allt från SMHI. Nu tillbaks till P1 Morgon.
20: Ja, häng gärna med oss. P1 Morgons sista halvtimme för idag. Det handlar om AI och jobben. Över 90% av svenska företag tror att antalet anställda minskar inom 5 år på grund av AI. Men det finns förhoppningar om att samarbete mellan Indien och Sverige kan leda till tusentals nya jobb. Premiärminister Modi var i Göteborg igår. Nu har han rest vidare till Norge. Och ring P1 idag, Sofie Eriksson. Mm. Du jobbar på där.
21: Det gör vi absolut. Vi sitter här med spänning inför att slussen öppnar i detta nu. 020 22 10 10. Ring P1. Diskutera AI, jobb eller någonting helt annat.
22: Ekot måndag morgon. Socialdemokraterna i storstäderna gör tummen ner för sänkt bidragstak. Ryssland och Europa är inte redo för fredsförhandlingar om Ukraina, anser EUs utrikeschef. Och biblioteken har inte lyckats locka tillbaka låntagare som försvann under pandemin.
10: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
22: Här är Ekot måndag morgon med Gunilla Hansen-Bering. Och först om att då det finns risk för ökad kriminalitet bland unga om regeringen och Sverigedemokraterna genomför bidragstaket. Det här anser ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den syriska fyrabarnsmamman som vi kallar Sara kommer att påverkas av sänkt försörjningsstöd. Och hon tror att vissa barn kan börja stjäla och snatta om familjer blir för fattiga.
23: Barnen kan gå och sova från butiker, till exempel Ica, Willys. De kan få bingarna bo fällsatt.
24: De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att regeringens bidragstak som innebär en sänkning av försörjningsstödet kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar. Alexander Ojanne, socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, är mycket kritisk.
25: Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick 2 konsekvenser. Barn och unga ägnas åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
24: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett sänkt försörjningsstöd kan resultera i ökad ungdomskriminalitet. Eftersom regeringens reform skiljer sig från den danska.
26: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom.
24: Fyrbarnsmamman Sara berättar att pengarna inte räcker som det är idag. Hon säger att vissa tonåringar tar för stora risker.
23: Ibland barnen vill mycket pengar.
22: Och reporter Anna-Karin Sivberg. Antalet avrättningar i världen steg förra året till den högsta siffran som Amnesty International har registrerat på över 40 år. 2707 människor avrättades och det är en ökning med 78% sedan 2024. Flest avrättades i Iran, över 2100. I USA nästan fördubblades antalet avrättade till 47 personer. Men den globala siffran antas vara mycket högre än rapporten visar eftersom bland andra Kina inte ingår. Och frågan om Europa bör inleda direkta samtal med Ryssland har ju diskuterats intensivt den senaste veckan. Men enligt EUs utrikeschef Kaja Kallas är varken Ryssland eller Europa redo att sätta sig vid förhandlingsbordet.
23: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate.
0: Idén om europeiskt ledda fredsförhandlingar för att försöka få ett slut på kriget i Ukraina har lyfts av bland andra Frankrikes president Macron, Italiens premiärminister Meloni och Finlands president Stubb.
23: We see a lot of talks that we should talk to the Russians.
0: Men enligt Kaja Kallas så krävs det alltså ett ännu hårdare tryck på Ryssland för att Putin överhuvudtaget ska överväga att avsluta kriget.
23: Yes, we should put them, I mean Russia, in a position that they actually also want to end this war, and I don't think that we are there yet.
0: Än så länge finns det heller ingen enighet inom Europa, säger Kaja Kallas, om vad vårt eget budskap eller mål skulle vara med samtalen.
23: First we need to agree amongst the Europeans.
0: Så innan vi sätter oss vid bordet med Putin måste vi själva reda ut vad vi egentligen vill och vilka våra röda linjer är.
23: What we want to talk to them about, what are our red lines?
0: Felicia Hassan, Tallinn.
22: Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin. Det säger Cecilia Ranemo som är statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
10: Man kan ju förvänta sig att okej, de är stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
11: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
10: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
11: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
10: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser. Alla kommer in med sin mobiltelefon och frågar hur de ska kunna låna e-böcker och så vidare.
11: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga. Med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek. Där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
12: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över. Och det funkar ju inte. Men då kom jag på att om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
11: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor, 53 miljoner lån. Men Cecilia Ranemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
10: Men eftersom kommunerna inte har råd att låna ut hur mycket e-böcker som helst, eftersom det är stora kostnader för det, så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
22: Cecilia Ranemo och reportrar Vivica Blad, Kulturnytt och Julia Blomgren, P4 Sörmland. En man i 25-årsåldern har avlidit efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors, uppger polisen. Olyckan inträffade i torsdags och mannen avled igår kväll. Ingen är delgiven misstanke om brott, men polisen utreder olyckan. Och idag inleds rättegången mot en 18-åring som står åtalad misstänkt för 77 brott kopplade till sadistnätverket 764. Bland annat för att ha beordrat knivattackerna i Hässelby och ha försökt få personer att ta sitt liv. Enligt åklagare Jenny Östling är det första gången som man prövar om uppmaning till självmord kan anses vara mordförsök.
1: Målsäganden ska ha förmåtts att strypa sig själv. Och att jag menar ju på att avsikten har varit att det ska vara död utgång på det här.
2: I mars 2023 ska 18-åringen ha haft kontakt med en tjej i Australien som han via nätet förmått skada både sig själv och sin katt. Lite mer än ett år senare ska 18-åringen ha uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Även det via nätet. Utöver de gärningarna är 18-åringen även misstänkt för att ha beordrat en då 14-åring att utföra knivattackerna i Hässelby 2024. Det som är unikt i det här fallet är att man tidigare i Sverige inte yrkat på mordförsök vid uppmaning till självmord via nätet, säger Jenny Östling. Rättsexperten och före detta åklagaren Sven-Erik Ahlhem tycker att det är rimligt att yrka på mordförsök.
3: Alltså man behöver inte ha en traditionell uppställning av gärningsman och brottsoffer för att det ska kunna konstituera rättsligt en brottsrubricering som försök till mord. Men det är naturligtvis väldigt avvikande från det man normalt förväntar sig.
2: 18-åringen ska ha haft en ledande roll i det onlinebaserade sadistnätverket 764, inom vilket unga utpressas till att begå våldshandlingar. Förutom mordförsök står 18-åringen även åtalad misstänkt för flera andra brott. Däribland våldtäkt, barnpornografibrott och djurplågeri. Jenny Östling igen.
1: Man har en nihilistisk livsåskådning och man vill att störta världen eller samhället på global basis.
2: Ytterligare 7 offer har upptäckts av polisen, men bara som digitala alias. Ännu är personerna inte identifierade.
22: Reporter Elsa Kovacs. Den man som suttit fast i en lastmaskin 1000 meter under jord i Kristinebergsgruvan i Lycksele efter ett stenras räddades i natt. Mannen kunde krypa ur sin lastmaskin och gräva sig ut bland stenarna. Det är ännu oklart vad som orsakade raset. I Washington samlades igår tusentals människor i ett 9 timmar långt kristet bönemöte. Ett möte som sponsrades av president Trumps administration.
5: Yes, we are here today to, you know, rededicate America back to God, preaching the gospel, and that's why we're here. We love Jesus, and you know, we're praying for our president, and we're excited about what God is doing.
6: Jenny från Michigan, en av dem som kommit till The Mall nedanför Vita huset för att prisa Gud och be för president Donald Trump. En stor utomhusscen med vita pelare i romersk stil hade byggts upp för det religiösa evenemanget. Bland talarna fanns både kyrkliga ledare och flera republikanska politiker. Donald Trump läste bibelverser i ett inspelat inslag och möttes av jubel.
7: He's supporting, he's wanting this for Christians to come together and to praise the Lord. It's wonderful, you know.
6: Trump stöttar oss och han vill att vi kristna ska stå enade, sa Terry Kennison från New York. Det kristna heldagsevenemanget finansierades delvis av skattemedel. Vita huset lanserades som en del av USAs 250-årsfirande. Och det är något som väcker kritik. Utanför grindarna pågick protester.
8: We have a godless constitution. So it is such an insult and such a violation of the First Amendment and the spirit of the First Amendment.
6: Det här är en förolämpning mot konstitutionen. USA ska inte ha någon statskyrka, sa Annie-Laurie Gaylor från organisationen Freedom from Religion. Under Trumps presidentskap har den kristna nationalismen fått en allt större plattform och kritikerna ser evenemanget i Washington som ännu ett tecken på det.
8: And we are seeing it in front of our eyes. We have a Christian nationalist takeover of the federal government.
6: Det här är ett försök från kristna nationalister att ta över den federala makten, sa Annie-Laurie Gaylor. På scenen avlöste talarna varandra. Pastor Gary Hamrick beskrev det som nu händer i USA som ett andligt krig mellan det onda och det goda. Och flera deltagare sa att de kände sig stärkta av den kristna gemenskapen.
8: This is a long time coming, very overdue. And thank praise God. That President Trump is doing it.
6: Det är på tiden att en president samlar de kristna och jag tackar Gud för att Trump gör det, sa Vicky Hayden från North Carolina. Gina Lindberg, Washington.
22: Och nu sport. Peter Sundqvist tar oss till puttarnas värld.
13: Ja, det stämmer. Det handlar om golf. Ludvig Åberg hade nämligen chansen att ta sin första major-titel, men han slutade 4 i PGA-mästerskapet. Åberg var 4 slag efter vinnaren britten Aaron Rye, som blev första engelsman på 107 år att vinna den här tävlingen. Och nästa major-tävling för golfarna är US Open, som avgörs under midsommarhelgen. Malmö FFs tidigare guldtränare Henrik Rydqvist har fått sparken från sin amerikanska klubb Columbus. Anledningen är den svaga starten av säsongen i MLS med 13 poäng på 14 matcher och en 13:e plats i tabellen. Från fotboll till ett pågående mästerskap på is.
14: Det väntar nyckelmatch i hockey-VM redan ikväll för 3 kronor enligt expert Johan Garpenlöv. Trots att matchen mot Tjeckien bara är den tredje i turneringen för Sverige.
27: Ja, 2 anledningar. Nummer 1, vad står vi mot de bättre i lagen? Och nummer 2 är, om vi ska hamna topp 2 i gruppen så måste vi slå Tjeckien.
14: Spelmässigt, vad kommer krävas för 3 kronor?
27: Ett mycket bättre spel av hela laget. I den senaste matchen mot Danmark tyckte jag det var en kedja som dominerade isen. Resten har mer att bevisa.
13: Expert Johan Garpenlöv där, reporter William Valdetoft. Och så ska vi ge er ett lyssningstips.
4: Zinedine Zidane blev utsedd till fotbolls-VMs bästa spelare för 20 år sedan. Och nu avslöjar Radiosportens expert Johan Elmander att han fått lovord av den franska legendaren.
9: Hans fru kommer från Toulouse där jag spelade under några år och att han något tillfälle hade sett mig spela och han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig för Toulouse går så bra och Johan spelar så bra.
4: Imponerande lovord från en av fotbollsvärldens främsta.
9: Ja, men otroligt stort. En av världens bästa fotbollsspelare säger någonting sånt. Så då är det klart att det värmde väldigt mycket.
4: Hör mer om Zinedine Zidane i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär i appen Sveriges Radio.
13: Och det tipsade Cecilia Markvard om.
24: Peter Sundqvist sa det. Väderprognosen lyder som följer: fram på dagen får stora delar av Götaland och Svealand växlande molnighet men mest uppehåll. I Norrland soligt med stackmoln, 14-19 grader, i fjällen lokalt kallare. Ja, Pia Fridén, Pia Morgon rullar vidare ett tag till.
15: Det stämmer, och efter oss så tar Ring P1 med Sofie Eriksson vid. Hur går det?
16: Ja, det går ganska bra tror
15: många
16: jag.
15: Många som ringer?
16: Ja, fast det är som vanligt, Pia. Yngre personer och kvinnor har lite svårare att ringa vårt telefonnummer av någon anledning.
15: Vad konstigt.
16: Ja, alltså vi har funderat på det här i många år. Men det är ju så, alla är lika välkomna. Så du som kanske tvekar lite grann men ändå har ett ämne du vill diskutera, då är ju ändå Ring P1 något för dig. Så jag säger numret nu, 020 22 10 10, ring! Men vad man ska ringa om, Pia? Det finns ju en uppsjö av ämnen från P1 Morgon. Vad tycker du man borde diskutera lite mer?
15: Ja, men kanske lite det som vi ska prata om nu. Risken att AI tar över rätt många av våra jobb. Mm. För att tidigare i morse så hade jag ett samtal med Emma Balod Lindgren som är expert på digitalisering och konsumtion på Sveabank. Och de har låtit genomföra en Novus-undersökning om hur företag tror att AI kommer att påverka antalet anställda. Och då visar den här undersökningen att 9 av 10 företag tror på färre anställda inom 5 år till följd av AI. Och Magnus Lodefalk, nationalekonom och forskare kring AI som också var med här i morse, han tror att den här nya tekniken AI ofta överskattas.
17: Ja, nej men det är ju intressant att undersökningen har gjorts här gång på gång. År efter år här nu, och man då kan se hur förväntningarna förändras. Men samtidigt så, dels så vet inte jag om detaljerna om undersökningen, men jag tror att man kanske överskattar förmågan hos AI och kanske också underskattar att den kan komplettera de anställda. Man kanske kan öka sin produktivitet i företagen och liksom därför behöver anställa fler för att man, när då kunderna märker att man får bättre produkter eller billigare produkter. Så att jag tror att man ska ta det lite med en nypa salt. Samtidigt så har ju AI gjort framsteg, och jag tror då som föregående talare sa att det liksom har, man har förstått mer vilka möjligheter som finns. Men ett exempel på hur företag kan agera är ju företaget Klarna som då menade på att man kunde minska sina antal anställda åtminstone kanske 700 på grund av AI. Och då minskade man också antalet anställda i kundtjänsten. Sen såg man då att det här inte var tillräckligt bra, så man fick återanställa.
15: Men om AI då kommer att ta över jobben, det innebär att fler kommer att bli arbetslösa i framtiden?
17: Inte generellt tror varken jag eller de andra forskare på området skulle jag säga. Men däremot så, för vi har ju varit med om liksom historiska eller ny teknik som har kommit och som har varit kraftfull tidigare under liksom århundradenas gång, årtiondenas gång. Och då har vi ibland sett då en ökad arbetslöshet eller sämre löneutveckling och det har kunnat få liksom betydande effekter, men och kanske, men kanske framförallt för vissa grupper eller vissa yrken, och sen så i det långa loppet har man sen sett att det kommit nya typer av jobb och sådär. Så att det man oroar sig mest för är väl om det är vissa yrkesgrupper eller vissa grupper i samhället, i vissa åldrar eller vissa branscher som påverkas då mer negativt, och vad händer med dem då? För det, vi vet ju att arbetslöshet kan få ganska negativa effekter både för individerna och deras familjer och samhället.
15: Men vad är det som kommer att avgöra vilka jobb då som ersätts med AI, tror du?
17: Ja, det beror ju dels på hur tekniken fortsätter utvecklas och användas, och sen så, men så vitt som tekniken ser ut nu, så vet vi att då vissa, eller vi, vår bedömning är att vissa typer av yrken där liksom det handlar om tjänstemannajobb eller kognitivt arbete som är relativt rutinartat och standardiserat, och kanske inte så mycket social förmåga krävs i just det yrket eller de uppgifterna, och det är inte så mycket fysiska uppgifter. Där vet vi att AI har ju en stor potential då, för den kan liksom tränas upp och automatisera och kanske inte i första hand vara ett verktyg. Och då kan vi ju titta på olika yrken och se som vissa enklare administrativa yrken, löneadministratör kanske, och, men även mjukvaruutvecklare är yrken som är högt exponerade för vad AI kan göra, som vi då behöver extra stor koll på.
15: Men det är ju inte första gången som det varnats för att teknisk utveckling ska göra människor arbetslösa. Är det annorlunda den här gången med AI?
17: Ja, det som väl är lite annorlunda är kanske att hastigheten är så stor. Så som ChatGPT då, som kom i 30 november 2022, och efter 2 månader hade man då 100 miljoner användare. Så det är liksom en oerhörd fart i utvecklingen, och då så kan det ju hända saker snabbare, och det får liksom negativa konsekvenser mycket snabbare för då vissa grupper. Och då gäller det att ha koll på det, och det är frågan, har vi det, och har vi förberett oss med olika liksom handlingsplaner, olika alternativ vad samhället och företag och individer kan göra under olika scenarier liksom, beroende på vad som faktiskt händer.
15: Mm. Emma Balod-Lindgren, är du själv orolig för att bli av med jobbet för att en AI kanske är billigare att använda?
0: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tänker att det är lätt, för den här siffran då, 91%, det är ju en hög siffra, en anmärkningsvärd siffra när man pratar om den så. Men det är ju, framför allt så visar ju den en attitydsförändring i vad man konkret tror att AI har möjlighet att göra. Vi vet inte om det här är en halv tjänst, om det är 2 tjänster, 1 tjänst eller om det är 10. Det går inte att säga, men det man kan säga, det är ju att företag nu ser möjligheten att använda AI som avlastning för vissa arbetsuppgifter som verklig och reell. Det har gått lite från den här hypen till det konkreta. Men det kanske snarare handlar om att man kan göra andra saker, att arbetsuppgifter kommer att utvecklas.
15: Emma Balod-Lindgren, expert på digitalisering och konsumtion på Sveabank, som alltså har låtit genomföra undersökningen, hörde vi där. Och Indiens premiärminister Narendra Modi är på Norden-turné, och igår gjorde han ett stopp i Göteborg. Där träffade han statsminister Ulf Kristersson, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt representanter för några av Europas största företag. Och ett av ämnena på agendan för turnén är handel. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim, som var på plats vid pressträffen, berättade i morse vad som stod i fokus under det här mötet.
18: Ja, men det var väldigt stort fokus på handel, som du nämnde här. Sverige vill ju sälja. Det finns 300 svenska företag etablerade i Indien, och regeringen skulle gärna vilja se fler. Och Indien å sin sida vill ha utländska investeringar och mer av det. Och också gärna våra tekniska lösningar med inriktning på försvar, hållbarhet, innovation och klimatanpassningar. Och särskilt ifall de här företagen också kan vilja vara med och dela med sig av tekniköverföring. För det är något Indien är väldigt intresserat av. Och Ursula von der Leyen, hon pratade om det här handelsavtalet som Indien och EU slöt i januari, och om behovet av att fylla det med innehåll.
15: Och Sverige och Indien lanserade ett strategiskt partnerskap. Vad innebär det där?
18: Ja, men det är en signal om att man fördjupar det samarbete som finns sedan lång tid tillbaka och tar det till en så kallad strategisk nivå. Och den första punkten i den där handlingsplanen för 2026 till 2030 handlar just om försvar och terrorbekämpning. Och Indien köper ju mycket vapen och försvarssystem och vill då alltså hitta säljare som kan tänka sig att dela med av den tekniska kunskapen också. Och i den här skrivningen så finns det då, eller det här dokumentet, så finns det då skrivningar om att uppmuntra fler svenska investeringar, bland annat i tillverkning av försvarsmateriel i Indien. Och, men vad det här rent praktiskt handlar om, det är än så länge oklart. I dagsläget så finns det en anläggning som är under uppbyggnad i delstaten Haryana här i norra Indien, och där ska då Saab producera granatgeväret Carl Gustav. Och sen så pratade Indien och Sverige också, ska säga, de har kommit överens om ett närmare samarbete vad gäller cybersäkerhet och bekämpning av terrorism. Och det handlar bland annat om insatser för att motverka våldsam radikalisering och extremism.
15: Men om vi backar bandet lite, hur kommer det sig att Modi besöker Sverige och just Göteborg nu?
18: Ja, alltså kriget i Mellanöstern, det påverkar ju Indien också väldigt mycket. Så Modi är helt enkelt på en Europa-turné, han har också besökt Förenade Arabemiraten, för att stärka sina band till länder som man hoppas att Indien ska kunna göra mer affärer med, så att säga. Och att det blev just Göteborg och inte Stockholm, det handlar om att det är ett näringslivstoppsmöte här. Det är en grupp europeiska näringslivstoppar, de största bolagen i Europa, och då inte bara i EU. De träffas två gånger om året, och just nu har de sitt möte i Göteborg, och det blev det en möjlighet för Modi att träffa dem och prata om Indien som marknad.
15: Det säger Naila Salim, och här i studion har jag med mig Henrik Chetan Aspengren som är chef på Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet. God morgon och välkommen.
11: Tack.
15: Det här strategiska partnerskapet mellan Sverige och Indien beräknas ge 23 000 nya svenska jobb. Låter det sannolikt?
11: Ja, det är inte siffror som kommer från oss, men det låter väl som det är en sannolik siffra. Att det kan skapa nya jobb är väl ganska klart, men omfattningen av det har jag inga uppgifter om.
15: Men vem vinner mest då på den här nytändningen i relationen?
11: Det här är ju en relation som både fördjupas och fokuseras genom det här strategiska partnerskapet som nu har ingått. Det strategiska i det innebär dels en långsiktighet i relationen. Vid presskonferensen igår så pratades det om 2047, vilket är liksom märkesåret för Indien och i Indiens egen ekonomiska utvecklingsambitioner. Så det ökar det politiska fokuset på partnerskapet. Och sen så ser vi, precis som Naila nämnde, ett antal sektorer som lyfts fram för att fördjupa samarbetet inom. Så båda, det här är liksom ett jämlikt partnerskap. Det är inte så att Sverige eller Indien får överhanden i relationen, utan det bygger på en jämlik relation där båda tjänar på.
15: Båda vinner lika mycket.
11: Ja, båda vinner på det, skulle jag säga. Alltså, vi lever i en ganska kraftigt förändrad värld där nya partnerskap av den här typen, eller förstärkta partnerskap av den här typen mellan EU, Indien, mellanstora stater eller mellanstora aktörer och Sverige som en del av EU. Vi behöver hitta varandra och bygga våra relationer när världen präglas mer av stormaktsrivalitet och polarisering.
15: Och EU och Indien har ju nyligen kommit överens om ett frihandelsavtal, och Sverige är ju en liten spelare då jämfört med till exempel Tyskland, Frankrike. Vad har vi för chanser att säkra våra intressen här?
11: Sverige är ju ett exportberoende land. Vi har en exportorienterad ekonomi som bygger på frihandel som en viktig del för att vi ska kunna upprätthålla vårt välstånd. Indien är en enorm marknad och har stor potential också som en tillverkningshubb och i värdekedjor och produktionsnätverk för svenska företag. Så på det sättet så är det förstås centralt att Sverige har en god relation. Det är klart att vi inte är lika stora ekonomier som du nämner, som Tyskland och Frankrike, men vi har nischer där vi är starka och där vi också har ett försteg. Det talas till exempel i det här partnerskapet om grön teknologi, där är vi starka. Det pratas också om framväxande teknologier, där gör vi stora satsningar. Så här finns det stora möjligheter. Och jag vill framhålla det, att det handlar inte om att vi ska ytterligare exponeras enbart mot Indien, utan det handlar också om att vi kan lära av Indien. Och vi kan också få ut någonting av det här partnerskapet. De här jobben du nämner är ju en del av det, men det finns också annat.
15: Mm. Modi åker ju vidare mot Oslo för ett nordiskt-indiskt toppmöte och samarbete där också. Vilken roll tar sig Indien i världen i och med det här?
11: Det nordiska toppmötesformatet, eller indisk-nordiska toppmötesformatet, det har pågått under en tid. Det började i Stockholm, fortsatt sedan i Köpenhamn och skulle hållits i Oslo förra året. Men då kom konflikten mellan Indien och Pakistan emellan och mötet sköts upp. Så nu sker det, och det är ett format som den nordiska regionen, som är viktigt för den nordiska regionen. Vi är ju en integrerad region. Vi har en stark gemensam ekonomi om vi ser det, liksom, om vi lägger ihop våra ekonomier. Vi har EFTA-länder och vi har EU-länder med i den här kretsen. Och både EU och EFTA har frihandelsavtal med Indien, så det är viktigt för oss. Och Indien har också starkare intressen i Arktis. Så att jag tror att från ett nordiskt perspektiv så är Indien en fortsatt en viktig partner, och vi har ganska lika intressen i de nordiska länderna vad gäller Indien.
15: Henrik Chetan Aspengren, chef på Asienprogrammet på Utrikespolitiska institutet, hörde vi där. Han var här tidigare i morse. Och nu har Ekots nyhetschef Marie Ekstedler klivit in i studion för att berätta vad ni håller koll på under dagen.
10: Ja, alldeles strax 9:30 så börjar en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand, och det handlar om finansieringen av kulturlivet. Det tror jag att en del kan vara intresserad av, till exempel om näringslivet ska kliva in och kunna betala lite mer. Vår kulturredaktion bevakar detta. Vi är också på en pressträff lite senare på förmiddagen här. Det är statsministern och utrikesministern som håller pressträff, och det handlar om veckans stora NATO-möte som ju hålls här i Sverige för första gången. Det hålls i Helsingborg torsdag-fredag. Så det lyssnar vi på. Närmast i radio 10:00 så hör ni om ämnet motion, friluftsliv. Friluftsfrämjandet framför idag en rad punkter och förslag för att få oss att komma ut mer i naturen. Och sen är det nog en del som undrar om Bulgarien är redo att arrangera Eurovision efter helgens dramatiska seger. Vi funderar lite på det, och vår korrespondent tittar på det. Vilka möjligheter har Bulgarien att ordna ett bra arrangemang?
15: Mm. Mycket att lyssna på idag. Och producent för P1 Morgon idag, det var Anna Roxfall. Tack för att ni har lyssnat.
12: Där slutar P1 Morgon. Tack Pia Fridén och gänget. Nu tar Ring P1 över. En halvtimme har vi framför oss med diskussioner och åsikter. Ring P1 har telefonnummer 020 22 10 10. Och det är inte svårare än att ringa det och berätta lite vad man vill prata om för Slussen. Och sen kopplas du in i programmet förhoppningsvis. Jag ser fram emot ditt samtal. 020 22 10 10. Jag heter Sofie Eriksson, och nu säger jag varmt välkommen till Lars-Åke Hagelin i Leksand.
19: Ja, tack för det, tack för det.
12: Vad ska vi prata om?
19: Ja, jag är väl lite bekymrad och har väl varit länge över den svenska skolan, och man försöker här ändra betygssystem och man tillför olika saker, men samtidigt är det inte så bra resultat i de här PISA undersökningarna, och det bekymrar mig. Och jag tror att det finns flera orsaker. Det är en väldigt stor orsak, och det är inte så mycket kanske skolan kan göra. Det är ju den uppfostran barna idag får hemma med etik och moral och ordning och reda. Det är ju en grundförutsättning för att skolan ska kunna ha en lugn och kreativ lärande miljö. Och sen är det ju framförallt, tycker jag också, kanske lärarna har för lite makt idag att helt enkelt styra lektionerna. Det eleverna många gånger kan ta över den makten.
12: Men om vi börjar med den första förklaringen som du har med etik och moral och uppförande som föräldrarna ska stå för. Hur menar du att det påverkar skolresultaten?
19: Ja, eleverna får inte respekten för lärarna. De svär åt dem och de betraktar dem som så att säga jämlika och knappt det. Och det gör ju det att det blir en väldigt obalans i relationen mellan elev och lärare. Jag själv är ju inte född igår, men man hade ju en väldig respekt för lärare, och det tror jag är en grundförutsättning att man respekterar varandra. Både lärare för elever, men framförallt då elever för lärare. Mm.
12: Ja,
16: Det här är, du generaliserar, men jag antar att du menar att det finns en grupp som har det så här. Eller menar du att det här är väldigt utbrett?
19: Nej, alltså ofta är det ju så att det är vissa elever som stör och kanske stör för hela klassen. Och det är ju väldigt tråkigt att det är så. Det är ju ett väldigt djupt och komplicerat problem eftersom det har mycket med uppfostran och som man har fått hemma. Mm. Samtidigt är det ju så att det kommer alltid att vara vissa elever som till och från stör. Men då gäller det att lärarna har en makt att ta tag i problemet till exempel. Förr hade man ju större makt. Idag får man inte röra en elev. Då blir man anklagad. Mm.
16: Men en lärare har ju rätt att ingripa för att upprätthålla ordningen. Man kan tillrättavisa, man kan be dem byta plats eller de kan lämna klassrummet. Ja. Tycker du att det behövs liksom starkare medel här?
19: Ja, man kan väl säga så här. I många fall så måste man ju se till att man får bort det här störande momentet. Och det kan ju i värsta fall betyda då att eleven måste lämna lokalen och gå någon annanstans. Och då måste ju någon ta hand om eleven så att eleven springer vind för våg, så att säga.
16: Men hur tänker du att man skulle kunna göra framåt? Du har liksom hittat ett antal problemområden. Har du tankar kring åtgärder?
19: Ja, man kan väl säga så här. Det första som jag inte har full insikt i det är, lämnar man mobiltelefonen på ett speciellt ställe i klassrummet och låter den vara där? Eller är det som många förklarar att det är ett så kallat hjälpmedel i undervisningen? Och i 9 av 10 fall, tror jag, så sitter man och håller på med sociala medier och allt annat. Och då distraherar man sig totalt från undervisningen.
16: Jag vet att nästan 80% av, eller väldigt många skolor har redan nu ett förbud mot att ha, och det ska bli en lag nu.
19: Ja. Så att, tyvärr så knäckar jag lite extra som mattelärare här för 5-6 år sedan, och då fanns det väldigt många skolor som inte hade det här förbudet, för att det fanns ett motstånd för föräldrarna. Eleverna måste kunna snabbt komma i kontakt.
16: Men du, det där tror jag att det håller på att förändras, och nu kommer det en lag också. För vi får väl se. Lars-Åke, det ska vara intressant att se om det är någon annan som har en bild av skolan och andra lösningar. Du kanske sätter igång någonting här. Tack ska du ha för att du ringde.
19: Ja, tusen tack. Hej då.
16: Hej. Och med anledning av just samtal om skolan kan jag berätta att vi i vår valsatsning i Ring P1 har ju hittat 4 stycken ämnen som ni Ring P1-lyssnare tycker är de viktigaste ämnena inför valet. Härom veckan var det en särskild sändning om vården, och nu på torsdag ska vi fokusera på skolan. Så fler samtal om skolan, skriv ett mejl, kan du vara med på torsdag, så är det skolan som är i fokus som ett valämne och som ett ämne som berör oss väldigt mycket. Så ring P1 om skolan på torsdag. Vi sänder då direkt faktiskt från en skola i Malmö, Rosengårdsskolan, som haft stora problem men som haft stor framgång också i sitt förändringsarbete. Så skolan på torsdag, ring p1@sverigesradio.se om du redan nu vill skicka in din fråga eller ditt ämne. Katarina Mörling finns i Gävle och är med mig nu. Välkommen Katarina.
1: Tack.
16: Då går vi in på din vardag, eller hur?
1: Ja, inte bara min vardag utan mångas vardag, både när det gäller utdelande och mottagande av post.
16: Ja.
1: I torsdags så kom ju regeringen med besked att Postnord ville sänka antalet utdelningsdagar från 3 till 2. Jag har inte hört något direkt argument, så jag vet inte om det har att göra med arbetsmiljö eller att man vill göra det skonsammare för personalen, eller att det är så att man inte vill anställa fler personer. Vilket regeringen borde kanske tänka efter på. Men man gick ju i alla fall på Postnords förslag då.
16: Mm.
1: Och det här kommer ju att få en hel del konsekvenser för de som skickar ut post och för oss som tar emot. Man måste ha längre framförhållning om man ska kalla till vårdbesök, skicka ut räkningar. Och kanske föreningar med årsmöten och så vidare och liknande saker. Det är ju heller inte bara brev
16: Men kan man inte ha det? Jag menar, är det ett problem egentligen att ha lite längre framförhållning?
1: Det är inget problem. Det är bara det att man kommer ju så fort med det här. Det ska ju börja gälla i början av juni. Och jag pratar med ett par personer som inte känner hört talas om det här.
16: Mm. Nej, det, så jag tror det klubbades för bara ett litet tag sedan.
1: Ja, men man har ju gått ut med en väldigt dålig information. Och jag tror inte att det är någon som efterfrågar den här förändringen inför valet. Det är liksom inget vallöfte som något av Tidöpartierna har gett. För det... fortfarande är vi många som får post flera gånger i månaden. Jag får säkert brev i 8-10 tillfällen i månaden. Och sen har vi ju alla privatbrev också. Alltså människor som skriver brev, man skickar vykort. Vi ska väl säga så här att man tycker att det är roligt att få påsk och julkort, men det kanske inte är så många som skriver, men det är ändå liksom en viss...
16: Men det har ju minskat väldigt mycket med både vykort och räkningar.
1: Ja, men så säger alla, Sofie. Ja, och det, jag har minskat också en del. Vissa räkningar kan man ju till exempel ha stående på autogiro.
16: Ja.
1: Men sånt som läkarbesök kan du inte ha, för du går ju inte till läkaren på

0: mönster eller broderier eller parterre i de stora trädgårdar. Tänk speciellt på Versailles i Frankrike såklart. Och vi vet att drottning Kristina på 1600-talet anlitade en väldigt känd fransk trädgårdsarkitekt André Mollet för att skapa bland annat Kungsträdgården i Stockholm. Och där använde han mycket buxbom.
1: Mm-hmm. Så det fanns alltså en sån här buxbomsparterre mitt i huvudstan. Det visste faktiskt inte jag. Däremot så vet jag ju att det finns på Drottningholm, alltså i Slottsparken där. Där finns det ju vackra parterrer.
0: Ja, och den finns kvar. Den har jag sett faktiskt. Om man håller på att byta ut de plantorna de hade där till nya friska plantor. Och den trädgården Drottningholmen ritades av Nicodemus Tessin på 1680-talet, tror jag, sent i seklet där. Och båda två av dessa anläggningar bidrog till att buxbom blev så populär i Sverige.
1: Mm. För mig är buxbom snarare liksom skånska trädgårdar. Alltså Tycho Brahes trädgård på Ven utanför Landskrona. Där ska det också funnits buxbom redan, det är ju 1500-tal vi pratar om då. Och så finns det ju jättehöga buxbomsäckar vid Frans Gunnarstorp som ju blev berömda efter att Linné var där någon gång på 1700-talet. Och de är ju flera meter höga nu.
0: Det är de. Jag har sett dem. De är ju gigantiska. Supervackra. Och väldigt, väldigt välskött. Och det hade rätt mycket att göra med skiftet. Skiftesreformen.
1: Mm-hmm.
0: Där vid sekelskiftet 1700-1800-talet. Och buxbom var det blev väldigt viktig som prydnad i fina trädgårdar. Ofta som en markäring i hörnorna på fyrkantiga odlingskvarter.
1: Mm.
0: Och också som häckar.
1: Och väldigt vanligt på kyrkogårdarna i södra Sverige, där förra sekelskiftet 1800-1900. Men också dessa stora, stora villor som började rama in rosenplanteringarna och perennrabatter med en låg buxbomsäck.
0: Ja, så ser det ut. Det är ju väldigt lätt att föröka med sticklingar. Och det måste ha bidragit också till att det är så populärt, för att det är så lätt för plantskolorna att föröka dem hela tiden. Och det hjälpte till att sprida den så mycket.
1: Och sen i modern tid så finns ju funkisträdgårdarna också, där formklippning och häckar och sånt hade ju en stor roll. Och då har man ju namn som Sven-Ingvar Andersson utanför Dalby, Gunnar Martinsson, Per Friberg och inte minst Ulla Molin, som ju allihopa av dem gillade ju buxbom.
0: Ja, och det är ganska stora namn du nämner här i vår trädgårdshistoria. Och när man tänker på just detta, det känns ju viktigt att på något sätt bevara buxbommen. Det är ju inte bara en vacker och praktisk växt, men det har ju en rätt så stor historisk och kulturell betydelse.
1: Men det känns ju ändå som att man ska tänka efter två gånger innan man planterar buxbom i sin trädgård nu för tiden. Eller hur mycket buxbom man sätter in. För kan man överhuvudtaget skydda sig mot alla de där hoten som jag pratat om?
0: Vissa av de här hoten kan man faktiskt, det tycker jag. Om man har faktiskt tagit fram nya sorter som är resistenta mot buxbomsoten.
1: Mm, och då kan man fråga plantskolan då efter de här resistenta sorterna. Och så får man betala naturligtvis mycket mer för dem då.
0: Så är det nu. Min bransch, trädgårdsbranschen, förökar nya växter. Att det tar tid och energi och pengar och ta fram någonting med bra egenskaper. Och det är klart man ska betala lite mer. Och det kan det vara värt också för att slippa de här svampangreppen.
1: Fast nu, om vi pratar om de här svampangreppen, det var ju mest på kyrkogårdarna. Och sen blev det ju inte så himla mycket.
0: Ja, det är bra att du nämnde det här, Pernilla, för att jag har också varit inne på att det var mest på kyrkogårdarna som problemen uppstod.
1: Mm-hmm.
0: Det har du många buxbomsplantorna som är väldigt gamla, de har klippts mycket, de står oftast i grus eller någonting. Och det är klart att de har utsatts för mycket stress under deras levnadstid. Jag tycker inte det var så många angrepp i våra villaträdgårdar.
1: Nej, för alla var så rädda. Alla sprang och tittade på sina buxbom och sa, oh, det här är lite orange blad. Har jag nu fått svamp på mina buxbom? Så det kändes som att man ropade varg lite för mycket.
0: Ja, jag säger inte att det var ett falskt hot, men det var nästan så att det var lite överdrivet.
1: Ja, för nu pratar ju nästan ingen om svampen längre, utan nu pratar man ju om det som jag har blivit drabbad av också här hemma. Buxbomsmotten. Yay! Den där lilla rackaren till nattkäril som bara, den är så fruktansvärt glupsk. Och det är ju på grund av den som jag har fått gräva bort hälften av mina klot.
0: Den är lite lurig där, för att angreppen börjar oftast på baksidan eller skuggsidan på växterna. Man ser inte den. Har du märkt det där?
1: Ja.
0: Så har man buxbom i sin trädgård, man måste kolla hela tiden. För att när de här larverna börjar äta, då går det undan. De äter upp en buxbom lika snabbt som jag äter en falafel på lördagkväll när jag är ute.
1: Och tar det 4 dagar för dig att käka en falafel?
0: Nej, det är...
1: För det är vad det tar. Från det att man hittar de första larverna och struntar i dem till att de har käkat upp hela jäkla
0: buxbomen. Det var en metafor för att det går snabbt för mig att äta en falafel, och det går lika snabbt för buxbomsmåten.
1: Nej, men alltså, det går fort. Om vi nu ska prata om hur man ser att det är buxbomsmått på plantan innan den är kaläten, kommer något

0: tips, John.
1: Ja, tips och tips. Men man säger så att de bara äter de gröna bladen, men de lämnar mittnerven, det vill säga den mittersta delen. Ja. Och det blir ju lite spiraler kvar längst upp på bladen. Man kan också hitta hela partier där bladen har tappat all färg. Och de blir ju lite gråbeige.
0: Eller hur?
1: Heter det inte grege nu för tiden?
0: Jo, det heter grege. Snyggt. Ja. Och det kan vara så här, när den har gått så långt, ja, då har man mycket larver i den, kan jag säga.
1: Ja. Har du mätt storleken på dina larver med tumstocken? Det är väl en rolig övning?
0: Nej, det är inte ett dugg roligt alls, John. Det är, vi har så olika uppfattningar om vad som är kul. Men de är väl ungefär en centimeter, lite mindre?
1: Ja, och jag hade sagt runt 7,5. Jag har hittat den är på 7,5 till runt 10,5 mil. För att jag går ut och mäter dem ibland. För att jag tycker sånt är cool.
0: De är liksom gulgröna med lite svarta fartränder på sidan. Så att
1: fartränder?
0: Ja, så man ser att det här är en snabb jävel som kommer att äta fort.
1: Ja.
0: Men skakar man hela buxbomsplantan, eller som jag har gjort lite dumt, spolat av med hård stråle på vattenslangen, då trillar ju larverna rätt in i busken. Och så kan de ju liksom bara klättra upp igen.
1: Och så när man är klar. Glufsa
0: och glufsa ännu mer.
1: Sen, inte nog med buxbomsmåttan, då har vi också buxbomsbladloppan. Har du den? Du vet, den blir ju lite grå. Det malnar upp lite grått när man skakar på buskarna.
0: Nej, den har jag inte. Och hur ser jag den då?
1: Alltså, den mycket dyker upp i maj, juni tycker jag.
0: Uh-huh.
1: Och du ser ett litet vit prick mitt i de nya bladrosetterna. Och den börjar suga in sig växtsaft från växten. Mm. De är i och för sig ganska lätt att bli av med. Det räcker att spola med dem i slangen. Riktigt hård strålar så försvinner de. Men man måste typ upprepa det här vecka för vecka.
0: Det är inte lätt att vara trädgårdsägare ibland. Kamp kräver energi. Vill du ha en kaka till?
1: Jag är inte klar med min kokostopp, tack. Tack.
0: Vi har ju också lovat att prata om alternativ till buxbom. Jag ska säga att jag kan inte komma på ett enda alternativ.
1: Nej, du vet precis vilka alternativ du
0: ja, men jag älskar ju buxbom. Men okej, då börjar vi med häckarna då. Om man nu vill ha en låg, tät häck.
1: Om vi pratar om hela landet, då är Måbär det klassiska alternativet. Vi har pratat om det ett antal gånger. Här är det upp till zon 8. Enda nackdelen med det är förstås att det inte är vintergrön. Men upp i landet där man har snötäcke på 3 meter varje år, eller vad ni nu har där uppe.
0: 3 meter?
1: Vem bryr sig? Och det finns en sort som heter Pumilum. En väldigt tätväxten sort, och den är bäst för låga häckar.
0: Okej. Okay. Vad säger du om japansk järnek då?
1: Jag vill bara påpeka på den. Det var inte en diss mot Norrland. Men vad är poängen med att njuta av din häck vintertid om den är täckt med snö? Jag menar, det är skitsamma om det är vintergrön eller inte. Det var det.
0: Då fattar jag vad du menar. Men du, japansk järnek, Ilex crenata, den funkar ju. Myrtentry kanske, Lonicera, Nitida. Eller din favorit, idegran kanske.
1: Jag tycker alla tre av de här är jättebra. Jättefina alternativ. Och just japansk järnek börjar jag se lite mer ofta. Speciellt av två sorter, Jenny och Convexa. Och ibland kan man nästan förväxla det med buxbom. Mm-hmm. Det borde du prova, Pernilla. En jättefin växt. Myrtentry kan man absolut prova. Det ska klippas lite grann. Men båda två av dessa är bara härdiga till zon 2 eller 3, enligt vad det står på etiketten. Idegran, ja, du vet att jag tycker det är en helt fantastisk växt. Och den går lite längre upp i landet. Det gäller att välja rätt sort. Kanske längst upp i norr är den japanska idegran, Taxus cuspidata nana. För att andra arter av idegran kan bli lite för stora ibland.
0: Okej. Okay. Och om man skulle vilja använda perenner då? Som gamander eller lavendel?
1: Jag tycker om gamander. Det är en bra växt. Lavendel tycker jag inte jag egentligen. Jag menar, det har vi redan i alla våra trädgårdar. Så vi vet vad vi är med lavendel. Men jag tycker inte du ersätter egentligen buxbom med lavendel. Lite grann med gamander kanske. Om däremot jag hade valt en växt. Jag hade sagt klätterbenved. Evonimus fortunae. Och jag har sett väldigt fina planteringar av detta uppe i sumpan.
0: Mm-hmm.
1: Vet du vad sumpan är?
0: Det är där sådana gamlingar som du åker för att dansa, eller hur?
1: Uppe i Sundbyberg i Stockholm. Jag vet inte vad jag gjorde där uppe. Det kan vi hålla privat. Men det var så pass fint att jag trodde att det var faktiskt buxbom från avstånd.
0: Oj!
1: Bra jobbat, Sundbybergs kommun där.
0: Men det är lite lättare att komma på alternativ till kloten än till häckarna, eller hur? För när man kommer upp i storlek, då funkar ju faktiskt idegran jättebra. Eller liguster funkar att klippa ett klot.
1: Ja, det tycker
0: eller
1: jag.
0: Kanske till och med, nu är jag på väg någonstans som är lite modig.
1: Det här är jättespännande.
0: Klottuja.
1: Jag trodde du sa att det är modig, inte tråkig.
0: Nej, okej.
1: Okay. Förlåt för alla ni som har valt klottuja, men jag har lite issues med klottuja.
0: Ja, men ibland så måste även du liksom ruskas om lite.
1: Det är bara jag. Jag förlåt att jag... Så just kluttöja, det är inte min favis.
0: Right.
1: Men som alltid, det gäller att vara med häckarsaxen och klippa regelbundet. Mm. Om man är bortskämd kanske med att buxbom klarar sig med en klippning om året för att hålla formen. För man kan få räkna med 2 eller 3 gånger när vi talar om dessa alternativ till buxbom.
0: Mm. John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
1: Cool!
0: Så här skriver Kristina i Sjöstorp. Hej! Om ni bara anade hur mycket glädje och mys ni skänker många med den här podden. Tack! Nu kommer min fråga så här. Såddtider. Och det är en bra fråga, skriver hon dessutom. På fröpåsarna står det som regel angivet ett avstånd mellan plantor och ett annat mellan raderna. Det kan vara väldigt skilda mått faktiskt ibland. Frilansgurkan som jag sådde igår hade cirka 10 cm mellan plantorna och 1 meter mellan raderna. Det här kan jag inte helt förstå, skriver Kristina. En planta växer väl inte rektangulärt? Den behöver väl snarare en viss yta för att växa bra. Varför anger man måtten så här?
1: Jätterolig fråga. Ja. Det är klart att de inte växer rektangulärt eller cirkulärt. En växt kan växa på alla möjliga håll. Ja. Men det här kommer från en kommersiell odling. Ja. Där man måste ha en viss effektivitet. Det kommer också från att en växt behöver en viss mängd näring, vatten, ljus och luft. Ju. Mm. Och om de växer för tätt, då mår de inte bra.
0: Kan man se det som en fingervisning? Om det står liksom 10 cm mellan plantorna men 1 meter mellan raderna. Kan man istället tänka så här, ah, men då kör jag 30-30?
1: Nej, det är inte så det funkar. Det här är lite klurigt. För att om man tänker på en frilansgurka, varför är det 10 cm mellan plantorna? Ja. Men, och sen plötsligt raderna ska vara en
0: Exakt.
1: Meter.
0: Det är det som är
1: frågan. Men då har man upptäckt i forskningen att detta är det perfekta avstånd för att odla dessa kommersiellt med maximal skörd. Okay. Men jag hade sagt att en gurkplanta behöver 1 kvadratmeter. Om vi pratar om inläggningsgurka.
0: Mm.
1: Man lär sig med tid hur mycket utrymme plantorna behöver. Och det här är bara en så kallad guideline.
0: Fingervisning. Jag sa
1: fingervisning,
0: det.
1: Tack. Fingervisning. Jag skulle precis fråga vad heter guideline på svenska.
0: Kristina, jag vet inte om det här svaret var liksom sådär exakt som man skulle vilja. Men det var ett försök. Eller hur?
1: Det var det.
0: Hej, skriver Eva-Lena. Jag har försökt odla morötter i pallkrage några gånger, men nu har jag gett upp. De växer ju inte. Det blir ju inte de där långa, fina morötterna som jag har drömt om. Jag har köpt fin jord till pallkragarna, men vad gör jag för fel? Och vad behöver morötter för att växa bra?
1: Morötter behöver en fin, sandig och väldränerad jord i sol. Den fin jorden som vi köper i säckar och lägger i våra pallkragar består oftast av väldigt mycket torv. Som inte är det perfekta på morötter.
0: Okej, okay. Så hon ska häva i sand i jorden istället?
1: Det är sällan att jag förespråkar just sand för att odla någonting. Men just morötter trivs väldigt bra i sand. Bara du ger den vatten och näring. Så snart som en morot börjar växa och roten, polroten, går ner i jorden. Mm. Om den träffar någon strån av någonting, halm eller en pinne eller en bit torv. Den kommer att dela sig. Så det är omöjligt att odla morötter i ren torv. Inte omöjligt, men inte lätt kan man säga. Så man kan säga att pallkragen här är ett problem. För att den fyller vi på med jord som kanske inte är perfekt för just morötter.
0: Och sen måste man också kolla så att pallkragen står på jord och inte har en botten. För då blir det ju inte tillräckligt djupt. För så är det väl också med en morot, att den måste ju ha ett visst djup.
1: Ja, det stämmer.
0: Och se till att gräva ihop den nya jorden med den underliggande jorden.
1: Ja,
0: kanske också
1: tack
0: kan
1: Pernilla att säga det. Helt rätt.
0: Och lite sand på det, Eva-Lena. Lycka till. Hej bästa Pernilla och bästa John. Förra sommaren fick vi en formgjuten damm, säger Hanna Blom i Kalmar. Den är inte så jättestor. Den är strax över en halv meter djup, men alldeles lagom för vår trädgård. Och vi fick ner den på den enda platsen vi kunde ha den. Men det blev ju då full sol i vår söderlägesträdgård. Nu
1: problem,
0: gör du grimmager.
1: Det är problem. Nej,
0: ja. För egentligen ska väl dammar ligga i halvsol till skugga. Och de flesta dammväxter jag hittar verkar just föredra halvskugga. Och vi vill ju gärna ha det lite prunkande och fint för både pollinerare och lite grodor. Då jag är ekolog i grunden och gärna vill bjuda in naturens invånare till trädgård. Finns det några dammväxter för vår damm trots att den ligger i sol? Undrar alltså Hanna.
1: Du är ekolog och du har köpt en plastdamm och du har lagt dig i hel sol. De här sakerna, de är inte förenade. Det är ju typ att man kämpar emot verklighet. Och det gör vi oftast vid våra trädgårdar. Vi vill ha så vackert som möjligt, men vi väljer ibland fel sak på fel plats.
0: Absolut.
1: Så jag tror att du kan ha det fint för dig själv. För att du kan ändå sänka ner en näckros eller svärdslilja i någon sorts behållare i dammen. Men att försöka tro att du ska ha det fint och vackert för pollinatorer och andra insekter i helsol.
0: Mm.
1: Jag försöker vara lite diplomatisk här, men jag är inte helt säker på att det här kommer att lyckas.
0: Okej, men vad jag kan utläsa av ditt svar är att den här dammen ska ju egentligen ligga i halvskugga.
1: Ja,
0: där de ska bo. Okej, finns det då dammväxter för sol?
1: Svärdslilja, iris, det är som en irisväxt.
0: Ja.
1: Och du har ju fackelblomster, Lithium salicium. Och sen har man näckrosa också.
0: Ja.
1: Men det är lite, du har lite av dilemma där, eller kanske det är helt fel att ha den i solen.
0: Vi stannar där
1: ja,
0: i detta
1: inte lätt alltid.
0: Nej, det här var våra lyssnarfrågor idag. Nu får du säga vilken adress man skriver på.
1: tradgarden@sverigesradio.se. Skönt att komma ut igen, nu när solen är framme. Har inte du lite angrepp på dina buxbomsklipp här?
0: Tack, glädjedödare. Ja, jag vet. Då tyckte jag ändå att jag sparade dem förra året som gick att spara. Men jag ser ju det. Det är ju åtminstone de tre där längst bak ska väck. Och en av de tre som är bakom dig ska också väck. Det är liksom helt tröstlöst hur mycket det är som blir uppätet av buxbomsmåtten. Och det är ju så här att man måste bekämpa dem varje år. Vår, sommar, höst. Alltså man ska plocka larverna eller finns det ett annat sätt? Besprutning?
1: Alltså själv, jag tycker att en kombination av olika åtgärder är bra. Att man plockar alla de larverna som man ser. Och sen man kan ju spraya sina buskar med det här medlet som görs av Bacillus fungoriensis.
0: Jag har det här.
1: Bra, du har en liten vit burk i handen
0: absolut.
1: Som jag säger. Och det är en bakterie.
0: Ja.
1: Och det är ju samma medel som vi använder på kolplantor mot kolfjärilslarver. Men jag vill ändå ställa frågan, Pernilla. Är det lönt att spraya en massa växter i trädgården om vi vet att de larverna bara kommer tillbaka år efter år efter år? Vad håller vi på med?
0: Svaret är ja när det gäller buxbom. Än så länge, är man team buxbom, då står man ut och sprayar det här om det kan hjälpa. Sen är det en kamp, jag håller med om det. Och frågan är, finns det något annat man kan göra som inte jag känner till, som du känner till?
1: Alltså, först och främst, jag undrar om det kommer uppstå en balans med tid mellan olika predatorer och buxbomsmåtten. Det är att kanske angreppen inte blir så farliga. Mm. Det är ju en förhoppning, okej? Okay? Men inte mer egentligen att larverna måste vara på plats. Det är ju inte lönt att spruta utan att de är där.
0: Nej.
1: För att det är ju ingen förebyggande effekt ju.
0: Nej. Och det är en del som tror det, att man kan spraya innan man ser spåren av dem. Men det funkar ju inte, det regnar bara bort då.
1: Nej, det funkar inte. Du måste träffa själv en individen i frågan här som heter motten.
0: Ja.
1: Ja, eller ett blad som den ska strax bita i direkt.
0: Ja.
1: Du ska ha koll på dem.
0: Mm.
1: Om du sprayar, du ska spraya i mulet väder eller på kvällen så att bakterierna inte torkar ut direkt.
0: Nej.
1: Det är ju viktigt om man ska göra det.
0: Och om man nu ska hålla på med den här stinkande sysselsättningen, för jag tycker verkligen det luktar illa om den här. Kan det då skada andra fjärilslarver har jag tänkt på?
1: Ja, om du träffar dem.
0: Ja, men inte.
1: De flesta fjärilar har en värdväxt som de tycker om att lägga sina ägg på. Och det är ju inte många fjärilar, som jag har förstått det, utöver buxbomsmåtten som lägger sina ägg på just buxbom. Så om man bara sprayar sina buxbomsplantor så gör det väldigt liten skada på resten av det lokala ekosystemet.
0: Mm. Finns det något annat man kan göra för att slippa det här?
1: Inte mer än att man försöker hålla sina växter så frisk som möjligt.
0: Mm.
1: Vattna dem, gödsla dem, klippa dem vid rätt tid. Men jag menar, om du har en frisk buxbom, jag gissar på att det är dig som buxbomsmåtten kommer ta först. Så hade jag gjort om jag hade varit en liten flygande insekt. Så jag vet inte, men samtidigt, om du har en buxbom som är bra, den kommer återväxa snabbt efter angreppet är klart. För att det är ett tillfälligt angrepp.
0: Det ska man också komma ihåg, att är det inte allt för illa så kan det vara lönt att vänta ut och se hur den blir när den kommer åter.
1: Jag tror det, vi får nog avvakta lite. Jag tror inte vi har bestämt oss än hur vi ska hantera det här.
0: Du John, jag konstaterar en sak efter programmet idag i alla fall, att du har sagt ordet ganska ungefär 693 gånger när det handlar om buxbom. Du är inte team buxbom och du har inte gått över till team buxbom.
1: Alltså jag är på bänken. Jag tycker buxbom är okej, den är fin, men alltså, jag tror vi har lagt alla våra ägg i en korg.
0: Okej, det är det du tror.
1: Och mitt råd är till folk att har du 10 buxbomsklut, börja byta ut en om året.
0: Det kommer inte hända. Du kommer ju förespråka team klätterbenved i alla fall.
1: Jag är definitivt team klätterbenved och jag är 100% team idegran. Taxes for the win, säger jag.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och klicka på hjärtat för att följa oss.
2: Hur blir de till? Nya ord i språket. Det handlar om i nästa timme och därefter i podden Dagens Eko om Kristdemokraternas historia. Klockan är 11. Vi får nyheter i P1.
3: Omkring 850 personer varslar som uppsägning på bolaget IKEA Inter, det rapporterar Dagens Industri. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar. Skattereduktion för privata kulturgåvor och en ny statlig miljard som ska matcha privata gåvor till kulturen. Det här föreslår regeringens utredare som har lämnat sitt betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Utöver den offentliga finansieringen behövs privata pengar enligt kulturministern.
4: Ja, men just nu är ju utmaningarna alldeles uppenbara. Vi har inget system som möjliggör för breddad finansiering i Sverige idag. Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag att få ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
5: Den här utredningen är klar samtidigt som vi närmar oss slutet av mandatperioden. Hur kommer det här nu tas vidare?
4: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Det här är en viktig prioritering för oss. Jag har under hela mandatperioden pratat om att det är viktigt att vi öppnar upp och möjliggör för breddad finansiering för kulturen. Det offentliga kommer alltid behöva stå starkt i sin finansiering och det är också utgångspunkten i det här betänkandet att så måste det vara.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand, reporter Tanja Ulriksson, Kulturnytt. Och skattereduktionen föreslås fungera på samma sätt som för forskning och social hjälpverksamhet. Gymnaster från Ryssland och Belarus får återigen delta i tävlingar under sina egna flaggor och nationalsånger. Det har Internationella gymnastikförbundets exekutivkommitté beslutat och det gäller med omedelbar verkan. Restriktionerna infördes sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. I Kina har 2 personer omkommit i en jordbävning i provinsen Guangxi. Jordbävningen hade magnituden 5,2, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 13 byggnader uppges ha kollapsat och 7000 personer ska ha evakuerats från sina hem på grund av jordbävningen. Vi har en rättelse. I Ekots sändningar klockan 9 sa vi att en man i 25-årsåldern har dött efter en olycka med elsparkcykel i Kramfors. Det är fel. Rätt är att olyckan inträffade i stadsdelen Lungvik i Östersund. Kan påminna också om att i appen Sveriges Radio finns alltid senaste nytt och våra populära poddar. Det här var Ekots 11 sändning. Marianne Haslov i studion.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Hur blir nya ord till? Ja, det ska det handla om i språket om en liten stund. Och om en halvtimme i podden Dagens Eko fortsätter valserien om riksdagspartiernas historia. Turen är kommen till Kristdemokraterna.
7: Spanarna. Telefonen vet vad vi är. Algoritmerna vet vad vi vill.
8: Det visar sig att sneakers då beblandar sig bättre med en annan sorts skor, nämligen vad? Ballettskor.
9: Och i framtiden tror jag vi kommer lägga till mer som vi saknar från 70-talet. I kafeterian kommer de servera ananas gratinerad kassler.
7: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
10: Har du kommit på något nytt ord, Ylva?
11: Har jag kommit på något nytt ord? Vi kan ju alltid så här, konstruera sammansättningar i svenskan.
10: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman som är universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet och med mig, M. Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om att bilda nya ord.
11: Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord. Om vi tar ett ord, vi kan ta en förled som ploj. Mm. Och så kan vi sätta ihop det med kaka. Plojkaka,
10: ja.
11: Det kanske ingen har sagt tidigare.
10: Nej.
11: Plojglas, plojsäng,
10: ja.
11: Plojflöjt. Ja, och då har man skapat ett nytt ord. Så det är ju en möjlighet vi har att bilda ord utifrån så att säga, existerande byggstenar som vi har. Alltså egentligen material som redan finns och så bara sätter vi ihop det. Och sen har vi också det andra huvudsättet som vi kallar för avledning. Alltså att vi kan ta ett verb som prata och då kan vi säga det där pratandet, eller hur? Eller säga, verbet säga, då kan man få en sägning eller grönhet.
12: Mm. Men ingen pratning va?
11: Det kanske inte så gärna.
12: Nej. Men, finns ju men jag förstår vad du menar. Vi använder olika byggstenar och skapar nya ord.
11: Mm. Ja. Och just det vi ska prata om är ju då ord som kommer utifrån existerande material. Så vi ska prata ordbildning egentligen.
12: Det är det vi gör.
11: Morfologi. Mm. Ja, det är alltså ordbildningslära. Och lite semantik, alltså betydelse va?
12: Det här blev ännu bättre.
11: Och så kan man använda det och då får man ju neologismer som ju då är nyord. Eller hur?
12: Om
11: man
12: vill ha Logismer. Är det ett ord?
11: Ja.
12: Du vet inte på det nu. Jag hade inte hört innan. Vi ska dra igång med en lyssnare och vi har med oss Jenny Asplund. Hej Jenny.
13: Hej Sanemi.
12: Vad undrar du?
13: Jo men det var så här att jag skulle nyligen ta mig till en plats och så frågade min sambo om jag tänkte gå eller ta bilen. Och just den dagen så var jag faktiskt lite lat så jag konstaterade att jag skulle ta bilen. Även om vägen inte var obegåelig kom då ett ord ur min mun. Ja. Och min sambo förstod vad jag menar, att den här vägen då inte är liksom omöjlig att gå varken i någon längd eller utförande. Men det är inte ett ord som finns så vi tänkte att det var lite spännande. Så jag började fundera kring det här. Ja, obegåelig. För att beboelig och obeboelig finns ju, men finns det något mer? Och är det något annat som ersätter det här då? Till exempel gångbar eller ätbar eller talbar och bobar låter ju lite konstigt. Men varför är det bara bo som har fått elig och vad heter den här konstruktionen? Och lite sådana frågor dök då upp.
12: Mycket bra frågor, Ylva. Vad säger du?
11: Obeboelig är inte det enda verb som kan ta den här adjektivbildande ändelsen elig, utan vi har förståelig, ouppnåelig, oberäknelig och nu kommer en allas favorit, oomkullrunkelig.
13: Den klassiken, just det.
11: Oräknelig.
12: Mm.
11: Så att vi har en del ändå som har den här ligg. Mm. Och det är ju bara liksom en variant av ligg. Och antagligen för någon slags uttalslättnad eller så. För det här ligg-suffixet har man ju då kunnat använda för, man kan ha kunnat sätta det på verb för att bilda adjektiv som obeboelig då till exempel. Mm. Och det är nog faktiskt så att det här är ett havat vanligare förr men sen liksom fallit så att man har kunnat säga kristelig, även om man nu hellre säger kristlig till exempel. Och det som det här ligg-suffixet gör, liksom vad den har i sin betydelse, i regel är det ju då att det är någon slags liksom passiv betydelse av verbet. Så en ätlig svamp är en svamp som kan ätas.
12: Mm.
11: Och en då begålig väg, som du sa, är en väg som kan gås. Och då hade du flera olika frågor här. Bobar tog du också upp som en variant på beboelig.
13: Ja, precis. Men det låter lite nästan som någon, jag vet inte, babblare eller någonting.
11: Alltså det är ju ett adjektiv som förekommer. Men jag tror att det som vi kan ha är det som någon slags blockeringseffekt. Att i och med att vi har då beboelig så, och att det finns så etablerat att man då kanske inte så gärna nybildar bobar, även om det görs, men då kan ju en sån nybildning kännas lite konstig eller oidiomatiskt, alltså att man har såna här blockeringseffekter. Men ska vi prata om ditt här då med obegålig och hur man ska se på det, för det är lite spännande för där har du ju flera olika såna här affix, säger man, alltså såna här små byggbitar som man kan sätta på ett verb då i det här fallet. Man kan göra det med andra också för att ändra ordklass eller modifiera betydelsen lite. Alltså, jag tänker att där kan också finnas liksom flera egentligen saker som skulle kunna blockera. Alltså, till exempel är det ju så att vi har ju begå. Men i nutida svenska är ju begå, det är ju konventionaliserat i en ganska specifik betydelse. Alltså man begår ett mord.
12: Mm.
11: Man begår inte en väg, fast en viss. Det skulle ju kunna, och den har ju också funnits, att man det här liksom konkret, att man kan begå en väg. Men sen är det ju också så att, för du tog upp det här med gångbar. Mm. Alltså att man skulle säga, den här vägen är inte ogångbar.
13: Men det är något annat det också.
12: Ja, men precis, för gångbar är något annat.
11: Exakt, så där har vi en annan liksom blockeringseffekt. För gångbar är så starkt etablerat också i en liksom metaforisk betydelse. Det här är inte gångbart.
12: Nej.
11: Så att det är inte att man rent fysiskt går, utan så här kan vi inte göra.
12: Nej.
11: Betyder, eller det här kan man inte använda. Så att kanske om du hade sagt promenerbar, så kanske vi hade accepterat det.
12: Mm.
11: Men den är inte opromenerbar, den här vägen. Som också skulle vara någon slags nybildning. Men det är ganska tydligt att det liksom verkar vara obeboelig som har bildat mönster för det här obegålig. För där har vi ju, o kan vi ju använda liksom. Det är ju då som man säger produktivt, att vi kan använda det för att bygga negera någonting. Vi kan
12: obra.
11: Ja, obra.
12: Och så vidare.
11: Mm. Men då har vi dels det här be före och så har vi det här ligg eller elig efter. Och då är det så att båda de här är sådana som vi inte så gärna nybildar med. Alltså om vi tar det här prefixet B, så brukar det klassas som att det inte längre är produktivt. Det vill säga att vi inte kan nybilda ord med det. Och vi har en massa behöva, bedra, besluta. Men de är liksom gamla, men att vi inte riktigt kan skapa nya. Och detsamma gäller faktiskt då det här ändelsen ligg. Alltså att vi inte nybildar sådana här liggord. I alla fall inte från verb. Egentligen har du använt två olika sådana här affix eller byggstenar som så att säga vi inte riktigt använder för nyproducera.
12: Vad hände i Jennys hjärna?
13: Wow.
12: Jättespännande.
13: Det blev en sås. Ja.
11: Men jag tror att vi hade det tydliga mönstret med obeboelig.
12: Ja.
11: Och så liksom kunde man stoppa in, bara gå rakt in där som i det här mönstret, och att det ändå funkar. Och jag tror att det lite har att göra med att det fanns kanske inte så bra alternativ, just för att gångbar funkar inte riktigt där, för att vi hade den här liksom, blockeringseffekten.
13: Wow.
12: Nu har du fått reda på lite mer om vad du gjorde egentligen där med ditt obegåelig.
13: Ja, och ni brukar ju säga att så länge mottagaren förstår, så då funkar det. Och här förstod han ju, så att då var det ett ord som funkar.
12: Ja, jag tycker det funkar jättebra. Jenny, tack så jättemycket för att du skickade in det här ordet till oss, så att vi fick prata om det.
13: Tack för ett bra program.
12: Tack. Hej då.
11: Hej då.
13: Hej då.
12: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till spraket@sverigesradio.se. Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver: jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Väldigt många frågetecken efter det här. Hälsningar, Henrik, 7 år. Kille.
11: Ja, det är ju helt klart en möjlighet.
12: Mm.
11: Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord.
12: Mm.
11: Hemester till exempel.
12: Mm.
11: Svängelska.
12: Ja.
11: Den typen av bildning där man så att säga.
12: Man tar liksom två ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
11: Ja. Så absolut. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det, och så får man ägna sig åt lite lobbyverksamhet.
12: Mm.
11: Berätta för många att så här kan man säga.
12: Mm.
11: Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille, så säger man kille.
12: Ja.
11: Ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift, det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Det stavades ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett hårt K framför i.
12: Mm.
11: Det är för att det är ett inlånat ord.
12: Mm.
11: För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men Nej. Då får han stava det här kille då med T-J.
12: Nej, det sa jag ju inte. Det var ju så när du stavade det.
11: L-L-E.
12: Ja. T-J-I-L-L-E. Ja, ja. Jag fattar. Ja. Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på och där får han väl bara börja prata om detta.
11: Ja.
12: Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
11: Ja.
12: Mm, vi ska gå vidare med barn som kommer på nya ord. Och vi har med oss lyssnaren Carl August Agrell. Hej!
14: Hejsan! Jo, men jag har märkt att mina barn som är 5 och 7 år gamla och uppvuxna dels på Österlen och dels i norra Kalmar län, att de använder ett lite konstigt ord eller böjning, och det är ordet lagg. Och då är det inte som liksom en pannkakslagg eller dålig internetuppkoppling, utan som böjning på att ligga eller att lägga, som att fjärrkontrollen lagg på bordet eller att jag lagg fjärrkontrollen på bordet. Och jag har aldrig hört någon vuxen använda det, men däremot både mina barn och både deras kompisar i Skåne och deras kompisar i Småland använder det flitigt. Är det dialektalt eller är det något som barn använder och sen slutar de med det när de liksom läser språket?
12: Ja, men intressant. Vad säger du, Ylva?
11: Jag säger att det är något som barn gör och sen antagligen då slutar med. Vi får se lite, för jag tror att det här håller på att bli vanligare. Eller att det är i alla fall väldigt många barn som säger så. Jag har ett barn som är 4 år. Han säger också, jag lagg den på bordet. Jag tror inte han har det för ligga, utan det är liksom lägga. Och dina barn också?
12: Jag känner också igen det. Alltså, jag tror absolut att min 4-åring säger det. Jag tror kanske att min 6,5-åring har slutat säga det. Mm. Kanske. Ja, lite svårt när man ska själv rapportera. Eller så här. Men jag känner igen det i alla fall väldigt mycket.
11: Ja, så att, det verkar vara liksom en barnform. Men det är ju så att om det blir liksom en kritisk massa så kan det också börja följa med upp i åren och faktiskt vara början på liksom en språkförändring eller en nyare form. Men får jag prata lite om verbböjning nu då?
12: Ja, absolut.
11: Vi kan ju dela in verb i lite olika grupper utifrån hur de böjs. Och en indelning som man brukar göra är den i starka och svaga verb.
12: Mm.
11: Ganska konstiga termer tycker jag själv. Jag tycker de är lite roliga, starkt och svagt. Men svaga är de där dåtidsformen, alltså preteritum, igår-formen tar en ändelse. Alltså hämta, igår hämtade jag.
12: Mm.
11: Läsa, igår läste jag.
12: Just det.
11: Bo, vi bodde där. Och starka verb är de som istället har en enstavig preteritumform och normalt också en vokalväxling. Så här, springa, sprang, sprungit. Flyga, flög, flugit. Så, ligga, låg, legat. Alltså man har en enstavig preteritumform. Mm. Men sen har vi några verb som egentligen är svaga, men som ändå har en sån här vokalväxling mellan formerna. Och det beror på att de har råkat ut för liksom ett historiskt omljud. Välja, valde, valt. Mm. Och då har vi ändå, det är liksom svagt, men det har ändå hänt att det här välja egentligen är ett A som har blivit Ä på grund av det här J-et. När vi pratar så vill vi att det ska vara gött att prata, och då anpassar vi ljud. Så det är liksom I-et har gjort något med A-et så att det har blivit Ä. Och då har vi samma i det här då, lägga, la, lagt.
12: Just det.
11: Och egentligen kan man ju säga att lägga, la, lagt, det är liksom ett ganska dåligt, svagt verb.
12: Mm.
11: För där har vi dels en vokalväxling, va? Att vi har lägga, ä där, mm. Och sen så har vi la.
12: Mm.
11: Och så har vi dessutom att la är enstavigt,
12: ja,
11: som starka verb normalt är. Och det är ju för att lade, den har fallit. Det är samma med säga, sa, sagt. Mm. Det har ju också samma sak hänt. Så att det barnen gör när de säger jag lagg den på bordet, det är att de tar det här ganska dåliga svaga verbet som redan liksom har många starkliknande egenskaper, och så gör de det mer starkt,
12: ja,
11: genom att säga lägga, lagg. Så att det, eller hur?
12: Ja, smart.
11: Kanske då läggit eventuellt, ja, får man säga. Så att ganska smart egentligen. De gör ju liksom mer systemenligt. De försöker anpassa det efter ett mönster som det redan liksom liknar till viss del. Så jag tycker det är en ganska rolig form. Och då funderar man också om man kan få säga sagg, sägit, så också. Mm.
12: Men det är du också inne lite på, Carl August, va? Att det är en ganska bra.
14: Ja, men jag tycker den är tjusig och jag är en stor förespråkare av starka böjningar. Jag vet, farmor hon sa ju liksom ringa, rang, rungit och sånt.
12: Mm.
14: Men och då så borde det här bli liksom lägga, lag, luggigt.
15: Just det.
11: Men där i sig, där har jag en invändning som är liksom grundad på min egen språkkänsla. Jag ska säga att luggigt är, för mig är det supinum av ligga. Alltså jag, och det vet jag att det finns i ganska många dialekter.
15: Aha.
11: Alltså att man kan säga jag har luggit på soffan.
15: Mm-hmm.
11: Men inte jag har luggit fjärrkontrollen på bordet.
15: Men gör det någonting att de sammanfaller då?
11: Ja, alltså för mig är det jätteviktigt. Det är som att du säger jag har suttit potatisen.
15: Okay.
11: Det säger du inte, eller?
15: Nej.
11: Vi har en del verbpar där vi har olika former för om den tar ett objekt, alltså de här kausativa kallar vi dem, så att skeppet kan sjunka men vi kan sänka ett skepp, eller hur?
15: Mm.
11: Fjärrkontrollen ligger på bordet men jag lägger fjärrkontrollen på bordet. Jag sover men man kan söva ett barn. Men sen så har vi har också ett gäng som är precis likadana, så att bollen rullar men jag rullade bollen i mål.
15: Mm.
11: Isen smälter, men jag smälter isen.
15: Ja, jag förstår.
11: Så att vissa är ändå, så att det är klart, alltså, jag kan inte säga att nej, så kan vi inte ha det. Men vi har ju ändå en form upp, alltså just ligga och lägga tycker vi är olika verb. Så om man börjar gå ihop, för mig, det stör min språkkänsla väldigt kraftigt att säga att jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. En sak som jag lärde mig nu när jag förberedde det här programmet, ibland så lär man sig nya saker om ord. Man tänker att ett ord är så här, något som alla använder, eller som är ganska standard. Och så inser man att så var det inte. Den var mer lokal än vad jag trodde. Och det jag lärde mig var nerluggen. Jag tänker att en soffa är nerluggen.
15: Nej, jag skakar på huvudet.
11: Nej, det finns inte i norra ordböcker och verkar vara väldigt markerad. Och det har jag liksom inte ens fattat.
15: Alltså nersutten?
11: Ja, okay. Nerluggen.
15: Tillbaka till lagg. Alltså, det är ju intressant tycker jag det här när barn försöker tolka en språklig struktur eller ett mönster och gör sina egna ord. Som ju man kan förstå, men det kan uppkomma ganska sådana roliga ord. Som till exempel lagg. Eller att de också ofta säger godde istället för gick och sådär. Det är ju ett sätt att skapa nya ord i alla fall.
11: Precis, eller nya böjningsformer om det nu. Ja, det kanske är nya ord också. Ja.
15: Och anledningen till att de ofta försvinner i vuxen ålder är ju då för att man liksom på något sätt lär sig att okej, det var inte så man skulle säga.
11: Nej.
15: Snappar upp det på något sätt.
11: Ja.
15: Ja. Men du tror kanske att lagg är så vanligt nu att det kanske kan gå upp i åldrarna lite?
11: Det är möjligt, alltså för när det blir liksom tillräckligt vanligt så kan du börja följa med högre upp i åldrarna och då kan du också få liksom mer positiva sociala värden och liksom så. Och jag ska också nämna att Svenska Akademins grammatik och Svenska Akademins ordbok också tror jag tar upp variantformen, alltså preteritumformen lag.
15: Mm-hmm.
11: Och säger, Svenska Akademins grammatik säger att den förekommer i centralsvenskt tal.
15: Okej.
11: Okay. Så att då, och då antar jag bland vuxna.
15: Ja, Karl August, vad säger du om det här svaret?
14: Ja, men det var ju väldigt intressant och väldigt lärorikt också. Jag håller tummarna för att lagg kommer upp i åldrarna också.
15: Ja, men bra. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
14: Ja, men tack så mycket.
15: Hej då.
11: Hej.
15: Han tagade den från mig. Kan man också säga.
11: Ja, den har jag nog inte hört.
15: Nej.
11: Nej.
15: Du, nu lämnar vi barnens nya ord.
11: Mm.
15: Inga Lill har skrivit till oss. Hej, senaste dagarna har jag vid två tillfällen på radion hört personer säga att de är humorösa. I min värld heter det humoristiska. Är det ett nytt ord som uppstått? Tacksam för svar. Hälsar Inga Lill.
11: Mm.
15: Mm.
11: Nej, den här kan man hitta. Den är väldigt, väldigt ovanlig. För humoristiska är det vi normalt säger.
15: Ja.
11: Men ibland så dyker den här humorös också upp. Jag hittade den i en artikel från 2014 i Skånska Dagbladet. Okunskapen grasserar är rubriken. Så det är en SFI-lärare som säger i den annars ganska bistert sammanbitna gruppen av serbiska män på 55 plus renderade min mormors talesätt en rejäl applåd. Spotta i ena näven och önska i den andra och se vilken som blir tyngst. Bistra, humorösa one-liners är det mest universella i världen. Speciellt i en vardag som är mer kär och tung än du någonsin kan föreställa dig.
15: Mm.
11: Så det var ändå liksom en SFI-lärare som på många sätt har liksom en ganska rik vokabulär här, som man kan säga, som använder det här med humorös.
12: Ja.
11: Och sen kan man också hitta lite äldre, så träffa tidigt 1900-tal. Också att man använder en humorös fnysning, eller att någon uppträdde på scen och gjorde något, ett effektfullt humoröst inslag.
12: Mm.
11: Så att folk har ju liksom använt den här formen lite då och då. Men den är ju ovanlig.
12: Mm.
11: Möjligen, om man har, kan ha hittat lite andra sådana varianter. Ibland ser man ju också mysteriös till exempel.
12: Mm.
11: Inte så vanlig, men den är ju liksom möjlig. Och de finns ju i andra språk. Så att det kan ju antingen vara liksom att man nybildar inom svenska, men det kan ju också vara att man är påverkad. Och i fallet med humorös är det ju ganska tänkbart att man är påverkad av engelskan.
12: Mm, just det.
11: Alltså humorous. Mm. För att engelskan, eller om man tittar på andra språk då, så är det att jag slog upp det här i tvåspråkiga ordböcker, tittar på hur det blir på några andra stora språk. Och då är de flesta har då, som vi är humoristiska, alltså tyskan har humoristisch, humoristico på italienska och så vidare. Så det är oftast den man har. Men just på engelska, de har ju både humorous och humoristic.
12: Okay.
11: Men humorous är ungefär, alltså det är det som är den vanliga, den är ungefär 200 gånger vanligare.
12: Okay, okay.
11: Så att humoristic är liksom en udda form på engelska, och också en senare form. Och det, de kanske inte heller betyder exakt samma sak. Så att det kan ju mycket väl vara det här att det är humorous som att man möter den formen på engelska, som också gör att man överför det mönstret och humoröst till svenska. Mm.
12: Man skapar ett adjektiv genom att lägga på en ändelse på något sätt. Ja. Och ösa har vi i andra sammanhang också, va?
11: Ja, ös. Och den är också rimlig för både humor, alltså det här är ju lånade. Humor är ett lånat ord, och ös är också ett inlånat. Det är liksom ett franskt nervös, eller hur?
12: Just det.
11: Vi har slutbetoning. Så att vi har ju ganska många sådana här, framförallt ändelser som, alltså, i fiera någonting, eller Abel eller så, som är ju inte, som vi också har lånat in, och sen som de blivit produktiva i svenskan.
12: Ja, men Inga Lilla har fått svar. Vi går vidare och har fått en fråga från Anders, som också hört saker på radio. Han skriver: jag hör ofta i radio och på tv att man använder ordet positivism på ett nytt sätt. Typ stämningen andas positivism. Eller det finns en väldig positivism i gruppen. För mig låter det konstigt. Då när jag hör ordet så tänker jag på något som har en tro på empirisk vetenskap. Kan ordet ha fått flera betydelser?
11: Alltså om man har läst vetenskapsteori, då vet man att positivism är en liksom, ja, vad ska man säga, vetenskapsteoretisk hållning.
12: Aha.
11: Så som handlar om att man vill kunna belägga saker empiriskt, och man har en viss syn på kunskapstillväxt. Okay. Så att har man läst vetenskapsteori, så är det det som positivism betyder.
12: Okay.
11: Och då kommer man inte att använda, då kommer man inte att säga att stämningen andas positivism. Man, för då har man den här blockeringseffekten. Att
12: fattar.
11: Positivism är liksom en fackterm som betyder något särskilt. Och det betyder inte ha en positiv attityd till världen.
12: Och nu skrev ju inte det Anders det. Men kan man tänka att han skulle hellre vilja ha då stämningen andas positivitet?
11: Ja, kanske. Ja.
12: Alltså
11: att man får ta en annan som inte är blockerad.
12: Mm.
11: Men om man ser, jag tittade lite i tidningstext. Och då är det ju det här, den här betydelsen som Anders tycker är konstig är ju den absolut mest dominerande. Och det har väl att göra med att de allra flesta människor har inte läst vetenskapsteori. Så att för dem är det ju bara så att man kan nybilda, man vet att man har ordet positiv.
12: Mm.
11: Eller hur? Någon som har en positiv syn på livet. Och så det har man som liksom en byggsten, och sen kan man smacka på en ism där, va?
12: Ja.
11: Och ism har ju det här, det kan ju flera betydelser, men betydelsen om att liksom vara en hållning eller en strömning, en ideologi. Så det passar ju rätt bra. Och det finns andra lite närliggande ord, optimism.
12: Just det.
11: Till exempel. Så att, som bildning är den ju alldeles rimlig, men inte för någon som har den här, känner till den här vetenskapsteoretiska betydelsen. Då är liksom det blockerat, och då blir det konstigt. Men det har de flesta inte.
12: Nej,
11: nej.
12: Men det har Anders då.
11: Ja.
12: det blir jobbigt för honom då.
11: Ja.
12: Och andra. Du, vi ska ta oss till den sista frågan.
11: Mm.
12: Den kommer från Anna Therese, som skriver så här: jag har tillsammans med min kollega just föredragit ett ärende i fakultetsnämnden där vi använt ordet konsekvensrevidering i beslutsunderlaget.
15: Detta studsade en kollega på som forskar inom svenska språket och undrade lite kring ordet. Vårt syfte med att använda ordet är att om en annan riktlinje ger påverkan på den riktlinje som vi just beslutat om, behöver den revideras som konsekvens av beslutet kring den andra riktlinjen. Så nu är vi lite nyfikna på detta ord. En snabbgoogling ger 4 träffar där vårt universitet stod bakom 3 av träffarna. Har vi råkat skapa ett nytt ord? Undrar Anna Therese. Och då är det alltså konsekvensrevidering.
11: Ja, alltså det är mycket möjligt. Det är ju lätt att skapa nya ord i svenskan. Och det här funkar ju väldigt bra. Alltså så länge personerna som hör ordet utan problem förstår vad sammansättningen betyder. Och oftast är det givet. Men ibland kan det ju vara lite oklart. Alltså det kan inte är helt genomskinligt, för det kan finnas lite olika relationer. Alltså man tänker, vi har ordet kvinnovåld, polisvåld.
15: Ja.
11: Är det kvinnorna som utövar våldet eller är de offer för våldet?
15: Nej, det kan man fråga sig.
11: Ja, oftast är det att de är
15: utsatta.
11: Ja, men då har vi kvinnokamp, och det är inte en kamp som riktas mot kvinnor utan som förs av kvinnor. Ja. Mm. Och det här liksom, det är ju lite slumpmässigt hur det blir där. Ett ord som jag tyckte var lite roligt, vad som jag hittade i ordboken, det var myggtät.
15: Ja, är det väldigt många mygg? Att det är tätt av mygg? Eller är det något som gör att det är så tätt så att myggen inte kommer in?
11: Precis. Är det en myggtät regnjacka? Eller är det liksom som en biltät stad? Alltså samma, så, ja. Man behöver inte veta. Alltså, jag bara tänker om man nybildar polishuvudvärk till exempel.
15: Mm.
11: Är det en huvudvärk som orsakas av polisen? Eller är det en polis särskild sorts huvudvärk som poliser har? Eller,
15: oklart.
11: Det finns ju ganska många möjligheter, och när det gäller konsekvensrevidering, om man bara hör det liksom utan något sammanhang, så kanske det inte är helt lätt att förstå. Men jag kan tänka att det finns 2 möjligheter där. Det ena är att man gör en revidering med syfte att nå ökad konsekvens. Och det andra är att man gör en revidering som en konsekvens av något annat. Man måste revidera. Mm. Alltså en följdändring helt enkelt.
15: Det var väl så de menade att de använde det. Mm.
11: Men just i det här fallet så tror jag att det liksom, rent praktiskt så gör det egentligen inget vilken tolkning man gör. För att båda är så att säga sanna. Det de gör är väl någon slags harmonisering. Mm. Helt enkelt att olika dokument och riktlinjer måste liksom, de får inte säga emot
15: varandra. Nej, men precis.
11: Det finns ju lite olika forskare som har tittat på det här med sammansättningar och betydelse. Och liksom om de konventionaliseras. En är Jan Svanlund, och han tittade på några nya användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt, noll alternativ, riksintag och några till.
15: Mm-hmm.
11: Det var sammansättningar som kom och liksom etablerades ganska snabbt för att man pratade mycket om dem i liksom medierna och i samhället.
15: Mm.
11: Men det han gjorde var att han gjorde en enkät där studenter, tror jag det var, fick möta de här orden, inte i något sammanhang utan bara liksom i lösryckt. Och så fick de säga, ange då, förstår du vad det här betyder och känner du dig säker? Hur skulle du tolka det här? Och då var det så att curlingförälder och bokstavsbarn, de visste de flesta vad det var. Men däremot flytträtt och nollalternativ sa de flesta att jag är osäker, jag förstår inte vad det här är. Och det är liksom, utan kontext så kan de här vara ganska svåra att veta vad de syftar på.
15: Mm. Okej, men vad säger vi till Anna Therese då? Ja, ni skapade ett nytt ord på ett ganska vanligt sätt. Vi skapar nya ord på svenska.
11: Ja, eller jag kan inte lova att ingen har använt det här innan. Men det verkar inte. Det är inte en etablerad sammansättning, så kan vi väl säga. Ja. Och kanske att folk inte heller förstår exakt vad som avses. Det är inte en glasklar sammansättning.
15: Nej.
11: No.
15: Är vi klara för idag?
11: Jag tror det.
15: Ja, många nya ord.
11: Mm.
15: Tack för idag, Elva.
11: Hej.
15: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är intressant med nybildade ord och sammansättningar, då tycker jag att du ska lyssna på ett annat avsnitt av Språket som heter Så parar sig ord med andra ord. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
16: Nu, Dagens Eko, programledare Robin Olin.
17: Karin, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som
18: beskriver på något sätt vad de är och står för. Så jag tänkte att du ska få säga vilken musikgenre som känns mest Kristdemokraterna.
19: Mm, det är ju lite klurigt. Hade du frågat mig för 60 år sedan, då hade jag nog sagt psalmsång. Men nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop, tror jag.
20: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Kristdemokraterna.
18: Det är i slutet av mars 2026.
21: Hej och välkommen.
18: När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är gäst i kyrkans tidningspodd.
21: Till kvinnan med 100 titlar.
18: Upplägget är enkelt. Hon och programledaren sitter framför en vit gardin vid ett runt bord med två mikrofoner, en krukväxt och kaffekoppar.
22: Vi stöttade hushållen igår, vi stöttar hushållen idag. Vi kommer behöva stötta hushållen imorgon också.
18: Ebba Busch pratar om energikrisen. Partiet går till val på att stötta hushållen och bygga ut kärnkraften.
22: Men min tro har ju påverkan på i grunden mitt samhällsengagemang. Den har påverkan på hur jag uppfostrar mina barn.
18: Hon pratar om sin egen kristna tro och om partiets rötter i pingströrelsen.
22: Levi Petrus, Birger Ekstedt, alla de som grundade vår rörelse från början var väldigt tydliga med att detta skulle inte vara en förlängning av kyrkan.
18: Men hur viktig har kristendomen varit för Kristdemokraterna genom historien? Vad är det för tankar och idéer som format det här partiet? Och går det att ringa in vad de står för genom att lyssna på vilken musik som strömmar ur högtalarna?
20: Gäst är Karin Runblom, politikreporter på Ekot.
18: Så ja, Karin, du ska få ta oss igenom några utvalda delar här ur Kristdemokraternas historia för att hjälpa mig att förstå lite bättre vad det här är för resa som de gjort. Och så kanske det blir lite kodihits på vägen då också. Men var börjar vi?
19: Ja, vi får börja på 60-talet, för det är då partiet grundas. Det är en tid då förändringens vindar blåser med sexuell frigörelse, könsroller och synen på äktenskap. Det här är något som ifrågasätts på allvar.
23: Det är lite konstigt det där att kyrklockorna ska avgöra om man ska ligga med varandra eller inte.
24: Vi kräver att den svenska abortlagstiftningen ändras.
18: Just det, det är den tiden, ja.
19: Det är den tiden det pågår en intensiv moraldebatt.
25: Ja för fan, sätt igång och våldta mig bara. Gör det, det är precis likt det.
19: Under den här perioden så kommer också regissören Vilgot Sjömans film 491 som innehåller scener som tidelag och våldtäkt. Scener som då upprör moralkonservativa och kristna grupper.
26: Vad som visas där, det utgår ju på det sexuella området. Det är en sak som varje människa bör ha för sig själv.
18: Det är någon slags motreaktion här på den sexuella frigörelsen de står för då.
19: Det gör de. Och parallellt med det här så pågår också en religionsdebatt i Sverige.
27: Gymnasieutredningens förslag om kristendomsämnets plats i det nya gymnasiet delas inte av Svenska kyrkan och frikyrkorna.
19: Det här sker när en statlig gymnasieutredning föreslår att skolans kristendomsundervisning ska döpas om till religionskunskap och man ska kraftigt minska då timmarna för det här ämnet.
28: Över 2,2 miljoner namn i riksaktionen mot minskad kristendomsundervisning.
19: Och det här får 2 miljoner människor att skriva under en namninsamling. Och det är den här tiden som då av vissa uppfattas som moralförfall som en av pingströrelsens mer framträdande ledare, Levi Petrus, tycker att det behövs ett kristet parti i Sverige.
29: En allt fräckare demonstration av lösa seder och den klara tendensen och de lyckade försöken för avkristning är en mycket allvarlig och farlig sak för vårt land, ansåg han.
30: Om nu det får fortgå som det gör, till dess Sverige är fullkomligt utrensat ifrån kristet inflytande i vårt offentliga liv.
18: Och vem är det här? Levi Petrus.
19: Ja, Levi Petrus, han var en av Sveriges mest inflytelserika frikyrkoledare. Han har skrivit en rad psalmer.
18: Aha, här kommer musiken in.
19: Här kommer musiken in.
18: Mm.
19: I mars 1964 i Stadsmissionens kyrksal i Gamla stan i Stockholm, där samlas då främst kostymklädda män, en och annan kvinna i hatt i kyrkbänkarna, och där och då med Levi Petrus i spetsen, så bildas Kristen demokratisk samling, som ibland har beskrivits som pingströrelsens politiska gren på den tiden. Och det är prästen och tidigare ombudsmannen för Högerpartiet, Birger Ekstedt, som kommer att leda det nya partiet.
0: Jag tror ju inte att man kan göra ett politiskt handlingsprogram utan vidare på Bergspredikan. Men man kan närma sig alla frågor utifrån en kristen utgångspunkt och på den vägen finna lösningar.
1: Och det är rent fysiskt bildat då från kyrkbänkarna, så att säga.
19: Det kan man säga. Där och då bildades det som en förening, senare formellt som ett parti.
1: Så okej,

0: rättvisa för alla en kristen grundregel. KDS vill slå vakt om hemmet och familjen. Det är själva grundvalen för samhällsbyggandet. Man vill också att sexualundervisningen ska ges i ett nytt ämne som heter familjekunskap, som ska utformas med inriktning på det kommande hemmet.
1: Det är där sexet hör hemma.
0: Tydligen.
1: Ja.
0: Birger Ekstedt då, den första partiledaren, han slår också fast att KDS inte ska ansluta sig kraven på fri abort.
1: Så det är en viktig fråga här.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Och samtidigt så slår partiet också vakt om u-hjälpen. Man vill hjälpa människor i fattiga länder.
1: Den tidens ord för bistånd.
0: Ja, precis. Och partiet vill inte inordna sig i en höger-vänsterskala.
1: Så om vi börjar prata om liksom vägen mot riksdagen då, hur ser den ut för det här partiet?
0: Ja, det går ju minst sagt trögt i början. 1972 dör då den första partiledaren Birger Ekstedt. Och det är samtidigt skakigt för Kristdemokraterna. De har ett jättelitet väljarstöd, under 2%, och partiet har inte heller mycket pengar.
2: Jag finner att rikstinget har uttalat sig för att välja Alf Svensson till partiets nya ordförande.
0: Det är en Alf Svensson i talarstolen i polisonger och grå kostym som allvarsamt tar på sig uppdraget att bli partiledare för Kristdemokraterna.
3: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
1: En ung Alf Svensson som känner bördan på sina axlar här.
0: Det får man verkligen intrycket av. Alf Svensson är ju en skicklig kommunikatör och det uppmärksammas ju i media. Han poserar i badbyxor i längre reportage. Han spelar saxofon och han sjunger.
4: Var dag är en sällsam gård.
0: Han är väl inte som Levi Petrus helt enkelt. Han är en helt annan sort.
1: Så vad innebär det då när Alf Svensson kliver in här som körledare eller vad vi ska kalla det?
0: Han driver ju vidare de kristdemokratiska idéerna.
5: KDS är ett av partierna som deltar i folkkampanjen Nej till kärnkraft.
0: Kristdemokraterna var på den här tiden kärnkraftsmotståndare.
1: Mm-hmm.
0: Men det går ju faktiskt inte så bra.
6: KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, har gjort fåfänga försök att komma in i riksdagen.
0: Partiet står fortfarande utanför riksdagen, men ett sätt att komma in, det sker 1985. Då ingår KDS i det som kommer att kallas ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet.
1: Mm-hmm.
0: Och på det här sättet så kommer då KDS in i riksdagen under centerhatt, så att säga. Och de får in då ett mandat i riksdagen. Det är Alf Svensson.
1: Lite bakvägen
0: ja,
1: på något sätt.
0: Jaha. Eller köksvägen, eller vad man säger.
1: Ja, senlogen.
7: Men vad kan du göra ensam i riksdagen?
8: Jag kan ställa interpellationer. Och då först får vi ju besked om hur andra politiska partier ställer sig till KDS-program och idéer.
0: Men Alf Svensson, han har beskrivit det här som en väldigt ensam tillvaro i riksdagen. En ensam kristdemokrat. Han bodde i ett litet rum på riksdagen. Han tog kaffevatten ur ett handfat på toaletten.
1: Han fick inte ens låna de andras kaffekokare då.
0: Det verkar inte så.
1: Mm. Men jag menar, det låter ju kanske inte som en helt önskvärd tillvaro där för Alf Svensson. Alltså, gör de någonting för att försöka ändå få ett eget stöd från väljarna att komma in i riksdagen?
0: Ja, men Kristdemokraterna och Alf Svensson kämpar på och man konstaterar ju att det är omöjligt att fortsätta positionera sig mellan de två politiska blocken. Nu säger man att man inte stödjer en socialistisk regering.
9: 27 år har det tagit för KDS att ta sig in i riksdagen. Men igår kväll hissades han av lyckliga KDS-are.
0: Och 1991, då kommer man in på egna meriter i riksdagen för första gången.
10: Förra gången du satt i riksdagen, då var du ganska ensam.
11: Ja, det känns ju mycket bättre den här gången, det ska du veta.
1: Och vad betyder det då, att man då till slut alltså lyckas komma in i riksdagen?
0: Ja, men det är ju jättebetydelsefullt för ett parti som har ägnat sig åt en ökenvandring i 20 års tid att komma in i riksdagen. Och direkt in i regeringen dessutom. Alf Svensson blir biståndsminister i Carl Bildts regering.

0: Statsråd är Reidun Laurén, Alf Svensson.
1: Alf Svensson försöker bredda partiet. Man ska inte behöva vara kristen för att känna att man kan rösta på partiet. Det räcker med att dela värderingarna. Man byter namn till Kristdemokraterna för att markera det här. Det hårda abortmotståndet mjukas upp.
2: Mm-hmm. Kristdemokraterna gör sitt bästa val någonsin hittills.
1: Och Alf Svensson då, han gör då 1998 partiets bästa val någonsin och når närmare 12%.
3: Så om vi rör oss framåt här då i de här Kristdemokraternas historia och partiledare som sen följer. Alltså om du skulle sammanfatta lite, vilken väg tar det här partiet sen?
4: Bifalles valberedningens förslag att utse Göran Hägglund till ny partiordförande?
5: Ja!
4: Och ingen är däremot, jag finner valet enhälligt. Göran är vald.
1: Ja, efter Alf Svensson då tar Göran Hägglund vid, och det är en tid då talet om kristna värderingar tonas ner i retoriken.
6: Vi måste göra klart att Kristdemokraterna är ett politiskt parti, ingenting annat. Politik är inte religion, religion är heller inte politik.
1: Göran Hägglund efterlyser en mer restriktiv flyktingpolitik. Men det går ju inte särskilt bra för Kristdemokraterna under Göran Hägglunds ledarskap. Partiet ligger under 4% i opinionen. Det blir Ebba Busch, 28 år gammal, som kommer att ta över Kristdemokraterna. Ett ungt stjärnskott inom partiet som är orädd för media, som gillar att sjunga, precis som Alf Svensson, gärna i tv. Ebba Busch är en partiledare som återkommande talar om det kristna arvet, de judisk-kristna värderingarna som enligt henne då byggt Sverige starkt. Det är en partiledare som går i Pride-tåget, och det är en person som samtidigt vill se ytterligare åtstramningar i flyktingpolitiken, hårdare straff för brottslingar, satsningar på försvaret och som driver på för mer kärnkraft.
3: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar kristdemokrater vilken musikgenre de associerar sitt parti med.
7: Min ryggmärgsreflex är country.
8: Jag skulle då vilja säga country.
3: Riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Torsten Elofsson går båda direkt till den amerikanska folkmusikstil som ofta förknippas med cowboyhatt.
7: Vi pratar mycket så här, hjärtlandet och ja, landsbygden. Och
8: hjärtlandet och vikten av en levande landsbygd.
9: Salmer då? Det är inget ni håller på med längre, eller?
7: Längre? Jag vet inte om vi någonsin har hållit på med salmer.
8: Att det sen en gång grundades av frikyrkorörelsen och att de hade ett stort omfattande inslag, men det är inte alls så påtagligt numera.
3: Men den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner tänker på en annan musikgenre, en med lite mer glitter.
10: Ja, men jag skulle ändå säga schlager, tycker jag. Det är ju en tradition, det är mycket glädje och att familjen samlas. Och sen har det en väldigt tydlig koppling till Europa, men där ändå varje land behåller sin nationella särart.
9: Finns det en slager som är så, ja, den slagen är KD?
10: Ja, men kanske då Spanien 1995, Vuelve conmigo, kom tillbaka till mig. Och det vill vi säga till våra väljare såklart.
9: Vad tänker du om K-pop?
8: Jag har inte en aning om vad det är.
10: Jag kan lite för lite om K-pop, hur det skiljer ut sig från annan pop. Borde jag veta det?
3: Ja, Karin, borde man veta som kristdemokrat vad koreansk pop eller K-pop är, tycker du?
1: Jag vet inte om man borde veta det.
3: Men det var ändå det som du spontant tänkte, ja, det här är något lite kristdemokratiskt idag, om vi pratar musikgenrer.
1: På KD-dagarna i april i år.
11: Till vår partiledare Ebba Busch!
1: Då var Ebba Busch uppe på scenen, och då funderade jag på vilken låt väljer hon att gå upp till.
3: För det är väl ändå ett sätt att liksom tala till publiken så där, genom musiken.
1: Så tänker jag, och då valdes låten Golden. Det är megahitten från 2025 av den fiktiva K-pop-gruppen Hunter X. Känner du till den?
3: Det här har gått varmt hemma hos mig. Jag har nämligen två döttrar som lyssnar på den här typen av koreansk pop, då, K-pop. Ja.
1: Och då tänker jag att koreansk pop, det är barnvänligt. Det är ett strategiskt tänk då kring image, varumärke, stark scennärvaro. Det finns vissa likheter med Ebba Busch, som tidigare än andra började anpassa sitt sätt att kommunicera då på olika plattformar som YouTube och Instagram.
5: If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
1: Lite före sin tid på det sättet.
3: Men du, om vi tänker oss att vi liksom slår oss ner här på en konsert med Kristdemokraterna idag och det kommer lite sån här demonjägar K-pop och mixas med spansk slager från 95 var det, va? Också en del country. Jag vet inte hur det här låter tillsammans, Karin, men hur mycket av det där ursprungliga, alltså det du beskrev, det värdekonservativa och kristna, finns det kvar här i ensemblen?
1: Jag tror att det spelar någon roll vem man frågar faktiskt i den här frågan. Men abortmotståndet i Kristdemokraterna är ju borta. Likaså motståndet mot samkönade äktenskap. Och kärnkraftsmotstånd, där har man ju helt bytt fot. Och synen på invandring och flyktingpolitik, det är ju något helt annat än vad det var för 60 år sedan. Där har ju tonen skärpts. Och det har ju till och med blivit en debatt nu under vintern där vissa företrädare för Svenska kyrkan anser att Kristdemokraternas strama migrationspolitik inte är förenligt med kristna värderingar.
3: Så det blir någon slags debatt där om vad som egentligen är kristen politik någonstans?
1: Ja. Så uppfattar jag det.
3: Men det här med liksom hur mycket man är ett kristet parti idag och inte, är det någonting som liksom upptar Kristdemokraterna, skulle du säga, inför valet?
1: Får jag gissa så tror jag kanske inte att det är det som de ligger vakna för på nätterna. Det är nog mer jordnära frågor.
3: Som
1: till exempel kanske den stora frågan är regeringsfrågan. Var hamnar Kristdemokraterna där? Nyligen fick vi höra att Moderaterna och Liberalerna släpper in Sverigedemokraterna i en regering om Tidöpartierna vinner valet.
3: Mm.
1: Och Kristdemokraterna, vad händer med dem då? Ja, kanske blir det betydligt färre ministerposter. Och det är en ganska viktig fråga för ett parti om man vill vara med och styra Sverige.
3: Ebba Busch kanske får plocka fram sångskärmen här igen och bjuda in till allsång eller något.
1: Kanske, om man tror att det hjälper.
3: Tack så mycket, Karin.
1: Tack.
12: Programledare var Robin Olin, gäst Karin Runblom, producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
13: Nu Dick Harrison svarar.
14: Allmogen mig till ladulås kalla, jag fridade rika och fattiga alla och bad dem sätta knapp för lada och frukta sedan ingens skada.
15: Anita Hagberg i Göteborg har funderat över Magnus Ladulås och skrivit en fråga till Dick Harrison svarar. Hur såg man till att kontrollera att alla de här lagarna som Magnus Ladulås införde under medeltiden om tingsfrid, kyrkofrid och kvinnofrid, att de efterföljdes, undrar Anita. Och så passar hon på att fråga, hur var det med namnet Ladulås egentligen? Anitas gymnasielärare påstod att Magnus snarare skulle ha hetat Magnus Vladislav egentligen. Så vad är egentligen rätt? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
16: Ja, man läser upp lagarna på tinget först och främst. De här nya lagarna som kommer, fridslagar, först under Birger Jarl och sen under Magnus Ladulås, de kungörs offentligt och det är det stora kollektiva sammankomsten där man berättar att kung Magnus gav oss denna lag och så vidare. Och så ser man till det, framförallt Magnus Ladulås själv på hans tid, att statuera exempel. Är det så att någon rövar bort en kvinna från ett kloster, Folke Algotsson gör det, ja då ser man till att döma honom fredlös, låta låta hela släkten, som är säkert är helt oskyldig i sammanhanget, bli rejält bestraffade. Bannlysta, halshuggna, drivna landsflykt och så vidare. Och detta sänder ju signaler ut till övrigt folk. Inte ens de rika och mäktiga kommer undan. Vi har fått ett rättssamhälle. Tack för det, kung Magnus. Det är i alla fall syftet. Men det här bygger på att du har muskler, militära och polisiära muskler till att upprätthålla ett rättssamhälle. När du hamnar i det här samhälleliga moraset efter digerdöden, då rättssamhället upplöses, när sådana som Bo Jonsson, Grip och Abraham Brodersson kan sätta sig över lagar, då kan man med fog fråga sig om någonting efterlevs. Då är det nävrätt som gäller. Men igen, grundidén är att kungen skyddar dig. Knäktarna ska inte bara ta din skatt, de ska skydda dig också. Och just på Magnus tid så satte man i system att verkligen statuera exempel på detta. Det är så långt vi vet. Vi har ingen statistik på hur ofta folk kom undan om de gjorde något brott. Men alltså att ambitionen fanns där och åtminstone på Magnus tid efterlevdes, det vet vi. Sen när det gäller ladulås. Vad det betyder. Ja, Vladislav eller Ladislaus eller Vladislaus, det har jag också sett som förklaring att vi har ett sånt konstigt namn. Och något som talar för det, eller egentligen det enda som talar för det, är att vi har ett exempel på en svensk kung som har haft ett sånt namn 100 år tidigare. I mitten av 1100-talet hade vi en ganska kortlivad kung som hette Burislev. Reger under några år på 1160-talet och hans namn är lätt att förklara. Det är en försvenskning av det polska Bolesław, som var en härskare i Polen som hans familj var besläktade med. Så han hade fått namnet på det sättet. Och om vi nu har haft det på 1100-talet så kan vi ju ha folk med att ha haft det på 1200-talet också. Magnus Ladislaus eller Magnus Vladislav. Men det tror inte jag. Om det här ska kunna ledas i någon sorts hygglig bevisning så borde vi ha hört talas om namnet på 1200-talet. Det borde ha nämnts i samband med att Magnus Birgersson, som han ju hette egentligen, regerade. Och det gör vi inte. Vi hör inte talas om namnet på 1300-talet heller, utan det dyker upp först på 1400-talet, alltså 150-170 år för sent. Dessförinnan kallas Magnus för Magnus den gamle till exempel. Utan det här med ladulås, det är från 1450-talet kan vi säga. Allmogen mig till ladulås kalla, jag fridade rika och fattiga alla och bad dem sätta knapp för lada och frukta sedan ingens skada. Det är lilla rimkrönikan. Så då hade det här namnet blivit känt. Men det är alltså långt, långt efter att kungen har levt. Och vad syftar då det här på? Ja, den vanligaste förklaringen är inte att det är en i övrigt helt okänd släkting i Polen eller Ryssland, utan att det är att han reglerade gästning. Adelsö stadga cirka 1280, där regleras stormäns möjlighet att gå in och hitta på bus med bönder. Alltså bryta sig in och gästa folk, våldgästa. Sätta lås för ladan, stoppa dem från att göra det, säkra bönderna. Så gör en rättfärdig kung. Och då får man tänka att då har man ju läst Magnus lagar på tinget i över 100 år, berättat om att denna lag gav oss kung Magnus. Och att det är då han som sätter lås för ladan och skyddar bönderna. Ja, det är sånt som folk tar till sig. Det finns en annan hypotes som säger att det här är inte positivt, det får börja negativt värdeladdat. Att Magnus inte bara var en rättfärdig kung utan en girig kung som satte lås på bondens lada för att hålla spannmål som pant för obetalda skulder eller andra förpliktelser som bonden inte hade gjort. Det är den negativa tolkningen. Magnus hade ju fiender som snackade skit om honom också. Heliga Birgitta till exempel avskydde honom. Men vilken av de här tolkningarna som är rätt? Ja, jag tror personligen på att det är den här ständiga uppräkningen av hans lagar på tinget som fastnar.
15: Dick Harrison, och skicka dina egna historiefrågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag och vi hörs.
17: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
13: Klockan är 12.

Jag är din barndoms gata. Jag är ditt väsens rot. Jag är den bultande rytmen i allt vad du längtar till. Jag är din mors grå händer och din fars bekymrade min. Och jag är de första drömmarnas dimlätta väv. Jag gav dig mitt stora allvar en dag när du var övergiven. Och jag stängde lite vemod i sinnet en drypande regnvädersnatt. Jag slog dig en gång till marken för att göra ditt hjärta hårt. Men jag reste dig varligt igen och torkade dina tårar. Det är jag som har lärt dig att hata. Och jag lärde dig hårdhet och hån. Jag gav dig de starkaste vapen. Lär dig att bruka dem väl. Jag gav dig dina vaksamma ögon. På dem ska du kännas igen. Och möter du någon med samma blick så vet du att han är din vän. Och hör du renare toner, stämda till skönare sång, ska du längta efter min stämmas spruckna och vilsna klang. Flyger du vid omkring, skiljs du från din vän. Jag är din barndomsgata, dig känner jag alltid igen.

0: Den danska författaren Tove Ditlevsen har varit uppmärksammad de senaste åren, framförallt för den självbiografiska Köpenhamns-trilogin som hon skrev mellan 1967 och 71. Tove Ditlevsen debuterade som poet och hon fortsatte ge ut diktsamlingar under hela sitt författarskap. Idag fick vi höra den andra dikten från sviten Barndomens gata som trycktes 1942. Året därpå gav hon ut en roman med samma titel. Birger Hedén och Anita Johansson hade översatt dikten i samlingen Bara för dig. Monica Wilderoth läste. Sen spelade gruppen Dreamers Circus ett arrangemang av den danska folklåten Reinars styck.
1: Kina bygger vattenkraftverket Medog i Tibet, ett projekt som beskrivs som världens största, med uppemot 300 terawattimmar el per år. Men bygget omges av ovanligt mycket hemlighetsmakeri. Vad betyder det för dammsäkerhet och miljö i ett område med jordbävningar? Och vad händer med floden som fortsätter i Indien och vidare till Bangladesh, där miljoner är beroende av vattnet? Om några minuter i Vetenskapsradion.
2: Först ska vi höra om eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1.
3: Ja, i talkshow idag ska vi prata om de 440 kilorna som experter menar är kärnan i kriget i Mellanöstern. För enligt internationella atomenergiorganet så ska Iran ha anrikat just 440 kilo uran, något som skulle kunna användas i kärnvapen. Men frågan är, snart 3 månader in i kriget, var finns det någonstans? Och hur tror USA och Israel att de ska få ut det? Och så ska vi försöka få svar på frågan om mobilfri tillvaro kan få unga att koncentrera sig bättre under träning och ha roligare ihop. Flicklandslaget i golf flög på träningsläget i Spanien i 10 dagar för att få närvaro. Och för att få närvaro så behövde man lämna ifrån sig mobilen på flygplatsen och leva ouppkopplad under hela resan. Vi har med oss tränare och en av de landslagstjejerna som berättar om den här upplevelsen. Och så ska vi prata om vintage-ringar, för priset på guldringar har skjutit i höjden sedan förra året. Så bästa tipset enligt guldsmeder är att leta i familjegömmorna eller köpa begagnat. Vi har med oss en expert på just vintage-ringar och sen blir det efter oss Studio 1.
4: Ja, men det stämmer. Om kulturpengar bland annat, närmare bestämt mer privata pengar till kulturen, vilket är vad regeringen vill få till. Idag tog kulturminister Parisa Liljestrand emot en utredning som tittar närmare på hur det där kan gå till. Skatteavdrag och matchning, det där är nyckelorden. Och Parisa Liljestrand kommer till studion. Vi hoppas få till en debatt om detta. Och så frågan om Europa ska prata direkt med Putin eller inte. I förra veckan så sa Finlands president Alexander Stubb i en intervju att det var dags. Vår korrespondent har intervjuat EUs utrikeschef, estniska Kaja Kallas, som inte håller med. Så vad krävs för att sådana här samtal ska vara möjliga? Andra ämnen handlar om att göra en AI-klon av en död anhörig. Det där är ju möjligt nu mer. Hjälper eller skärper det i sorgebearbetningen? Och så här i studenttider om hur det känns att inte ha råd med studentskiva, mössa och baler. Studiet som vanligt efter 4 nyheterna idag med Mattias Rensmo och mig, Mikael Sjödell. Vi hörs då.
5: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
6: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
5: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken onsdag 11.04 i P1.
7: Det ska bli världens största kraftverk.
8: Ja, det här kommer att vara helt stort alltså.
9: Helt sjukt stort.
7: Världens största kraftverk som ska producera förnyelsebar energi, avgörande för den gröna omställningen i Kina. Vattenkraftverket Medog, som kineserna bygger i Tibet.
10: Så det här är då väldigt positivt.
11: För den gröna omställningen?
10: För den gröna omställningen.
7: Men trots storleken så byggs det här lite i skymundan utan insyn från andra länder. Och det trots att många miljoner människor nedströms i Indien och Bangladesh är beroende av samma vatten. Mitt namn är Gustav Klarin och det här är Vetenskapsradion.
9: Det är helt enormt. Alltså det är helt sjukt stort.
7: Det här är Emma Hagner. Hon är turbiningenjör och hon är också avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk, ansvarig för bland annat vattenkraft.
9: Och produktionen kommer vara ungefär 300 terawattimmar per år. Och då producerar Sverige ungefär 170 var det väl, 2025.
12: Sammantaget.
9: All elproduktion i Sverige liksom under ett år. Det här är nästan dubbelt så mycket på bara en anläggning som de bygger.
7: Ja, det här är ett bygge i aldrig tidigare skådat kolossal format. Vattenkraftverket Medog, som nu byggs i floden Jalongsang på, ska kunna producera dubbelt så mycket ström som alla svenska kraftverk tillsammans. Alltså dubbelt så mycket som den svenska vattenkraften, kärnkraften och alla vindkraftverken. Men, säger Emma Hagner, det är svårt att få fram information om Medog.
9: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information. Det finns väldigt grundläggande. Det finns de här effekterna som jag nämnde. Alltså hur stort det kommer vara, hur mycket produktion. Vi vet att det kommer troligtvis vara 5 stycken kraftstationer som ligger i kaskad. Alltså de ligger efter varandra. Det är 2000 fallhöjdsmeter som man kommer bygga ut. Vi vet att det kommer vara i Tibet. Också vilken del av floden som går där. Men utöver det så finns det liksom inga detaljer att komma åt. Så.
10: Alltså det, för det första så är det ju någonting som Kina måste göra. Man måste hitta nya alternativa resurser, energiresurser. Eftersom man har den här ganska genomgripande förändringen av samhället när det gäller elbilar, det gäller allting. Och just den här Medog kommer att vara det absolut största i världen.
7: Säger Niklas Svanström. Niklas Svanström som är freds- och konfliktforskare och chef på ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.
12: Konsekvenser av ett sånt här enormt vattenkraftsbygg, vad ser du för olika huvudsakliga konsekvenser av detta?
10: Ja, för det första så kommer det ju skapa en om det är lyckosamt ska vi också konstatera, så är det ju, kommer det ju garantera en hel del vattenkraft till Kina, givetvis. Det kommer att ha en positiv påverkan på deras omstrukturering av samhället. Så det här är då väldigt positivt.
12: För den gröna omställningen?
10: För den gröna omställningen. Så det här är ju positivt. Men sen har vi då det som kanske inte är så positivt. För det första så vet vi inte hur grönt det här är. För informationen från Kina har varit begränsad. Och transparensen än mindre. Det här är ett område med mycket förändringar, det är mycket jordbävningar, det är mycket osäkerhet runt den här konstruktionen.
7: När floden Jalongsang På lämnar Kina och flyter vidare ner i Indien så byter den också namn till Brahmaputra. Men sen, när vattnet passerar ytterligare en landgräns, gränsen till Bangladesh, så byter den namn igen till Yamuna. Och Yamuna i sin tur mynnar ut i Bengaliska viken.
10: Det här kommer att påverka Indien och alla staterna som ligger liksom söder om Kina. För det första är det oklart för dem hur mycket det här kommer att påverka. Kineserna säger att vi har tittat på det här, det kommer inte att påverka särskilt mycket. Men det är ingenting som säger att Kina inte kan politisera det här, att kunna stänga ner det här. Och det här var Indien framförallt och är orolig för. Så att det finns en politisk konsekvens. Hur kommer det här att påverka vattenflödet? Men kommer Kina att kunna använda det här som utpressningsverktyg? Och sen så har vi också den lokala befolkningen. Man har då sagt, man har gissat sig fram till att ungefär 24 000 personer kommer att omlokaliseras. Det kan vara mycket mer, det kan vara mindre, vi vet helt enkelt inte. Man är orolig för vilken påverkan det här kommer att ha för den lokala kulturen i Tibet. Och där finns ju, kineserna säger att det här kommer inte alls ha någonting, det här kommer vara bra för den lokala befolkningen. Tibetanerna i exil har ju en helt annan åsikt i den här frågan. Så att även om vi ser att det här är positivt för den gröna omställningen, så har det andra problem runt det här. Och jag tror det största problemet är väl egentligen bristen på transparens. Att Kina verkligen inte har varit särskilt transparent med eventuella effekter.
7: Ja, omvärlden vet i stort sett bara att jättekraftverket Medog byggs. Men Emma Hagner på Energiforskning ville veta mer, så hon kontaktade en kinesisk kollega.
9: Och jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarade bara så här, ja, det är ett jättestort projekt men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information. Och så sa han, ja men vi har jättemånga forskare som jobbar för att göra det liksom miljövänligt och säkert. Men det är så känsligt så att, tyvärr inte så. Så att,
12: Inte mycket insyn då?
9: Nej, absolut inte. Och det känns ju jättekonstigt med tanke på hur vi har det här i Sverige. Då det var istället det väldigt öppet och man kan berätta hur man tänker kring miljölösningar och annat.
12: Mm. Det är ett kraftverk som ligger uppströms Indien och uppströms Bangladesh. Det är Brahmaputra det handlar om. Det är en jättestor flod. Man kan tänka sig att insyn och transparens skulle vara av betydelse i och med att det finns nedströmsliggande länder.
9: Ja, verkligen. Och det är väl det man kan läsa mest av om man letar efter information på nätet. Att det finns en väldigt stor oro från de länderna. Just vad som kommer hända med vattenkvalitet, vattentillgång, sådana saker.
12: Vad är det för typ av vattenkraftverk? Vad är det för typ av kraftverk som det här handlar om? Känner vi igen det från Sverige?
9: De skriver ju ingenting om vad det är för typ, eftersom det inte finns någon information. Men med tanke på fallhöjden, som är väldigt, väldigt hög, så kan vi gissa på att det kommer troligtvis vara peltonturbiner, vilken är en sorts impulsturbin, kan man säga. Det är som ett väldigt modernt vattenhjul, så att man samlar liksom vattnet i ett rör och så kör man ut det. Man får hög liksom hastighet på det här vattnet och så får man ut det genom ett munstycke som liksom sprutar på ett, vad kan man säga, ja men ett metallvattenhjul som då börjar snurra väldigt snabbt. Och så utvinner man elektricitet ur det. Och såna här lösningar finns ju ofta där det finns höga fallhöjder, så typ Alperna, Himalaya. Men också i Norge har man lite sådana turbiner.
12: 2000 fallmeter då, eller vattnet ska falla 2000 meter, hur mycket är det liksom?
9: Det är enormt. Alltså, men de kommer ju också dela upp det på 5 stycken olika stationer. Mm. Och sen så vet vi ju inte någonting om detaljerna, om det kommer vara 400 meter på varje eller om det är någon som kommer vara högre än den andra.
7: Idag heter världens största kraftverk Tre Raviner. Tre raviner som dämmer upp Yangtze-floden i Kina. Medog ska bli 3 gånger större vad gäller kapacitet att producera elström, enligt Wikipedia. Och Medog, i sin tur, är en del av en större satsning i Kina på ny vattenkraft, säger Niklas Svanström.
10: Det finns just nu 193 projekt som planeras i Kina, som antagligen har initierat eller planerats när det gäller runt grön energi. 193 vattenkraftprojekt är det som man säger. Sen är det ju den
12: stor... Men runt om i Kina på olika ställen?
10: Runt om i Kina. Men sen är det ju en fråga här, liksom, och det har vi inte heller fullständig information. Hur många av de här är klassiska projekt? Hur många av de här är megabyggen? Hur många av de här är del av ett annat projekt? Så att, och där igen, det är bristen på transparens som är, vi får siffror, men det är väldigt svårt att sätta ihop de här och förstå exakt hur de hänger ihop. Det är liksom en gissningslek väldigt mycket. Och jag skulle också tro till stor del att det är en gissningslek för många kineser. Så att när man får den här statistiken, när man får den här informationen, så är det ofta oklart exakt hur det ser ut.
12: Men är det, kan man ändå dra slutsatsen, eller vet ni att det byggs väldigt mycket vattenkraft i Kina?
13: Absolut, och det är ju en del av den gröna omställningen. Men utöver vattenkraft, vi ser ju även solenergi, vi ser vindkraftverk, vi ser även vågkraftverk i kustområdena. Så Kina har ju verkligen diversifierat hela sin energiproduktion.
9: Jag var på konferens i Chengdu i Kina i våras förra året. Och då var det ju flera presentationer såklart om de här projekten som de genomför.
7: Emma Hagner, igen.
9: Och de bygger ju oerhört mycket. Och något som inte är direkt kopplat till det här projektet, det är ju att de har ju sina liksom femårsplaner i Kina där det står ganska mycket liksom vad de ska göra. Och då är liksom den vanliga konventionella vattenkraften, den är inte så framträdande i de här femårsplanerna, utan där är det mer liksom fokus på vind och på sol, att de vill bygga ut det. Men de säger att de vill bygga ut vanlig vattenkraft också, men det är ännu mer fokus på just pumpkraft. Och det är ju för att de ser ett ökat behov av pumpkraft för att ha liksom ett stabilt nät om de nu för in så här mycket vind och sol i systemet. Och då vill de ha pumpkraften som kan vara där och liksom pumpa upp vattnet när det finns mycket el på nätet. Och så kör de ner vattnet och producerar el när det finns underskott, när det inte blåser, när solen inte skiner. Så det ser man jättemycket.
7: Det här är Vetenskapsradion om bygget av världens största kraftverk.
9: Ja, det här kommer att vara helt stört. Alltså. Jag läste någon geolog som sa att det var som att bygga i tofu.
14: Hur då liksom?
9: Nej, men att de liksom geologiska förutsättningarna är ganska dåliga där.
14: Hur då? Det är ju högt. Det är väl grundförutsättningen. Det är
9: ja, men en berggrund. Man vill ju ha någonting stabilt att bygga i. Du vill inte ha en något som liksom snulas sönder när du försöker borra i det eller någonting sånt. Jag är verkligen ingen geolog och så, men jag har hört att det är liksom inte helt enkla förutsättningar för att bygga där. Och sen så finns det ju också kopplat till det där en viss oro kring jordbävningar. Jag har hittat i alla fall någon forskningsartikel som tyder på att kanske kan bygget av en damm i Kina ha påverkat och liksom gjort att det blivit en jordbävning på den platsen. Så att det finns en liten oro kring det, liksom ökad seismisk aktivitet kopplat till det här bygget. Mm. Ja, det finns väldigt många orosmoln kopplat till det här projektet. Mm.
13: Det här området som Meadow byggs i nu är ju då, har en tendens att ha jordbävningar. Och då måste man ställa sig frågan, hur byggs det här? Hur stabil är den här teknologin och den infrastrukturen? Och kineserna säger att den är otroligt stabil och det finns inga risker. Och det vore väldigt trevligt att se statistiken och se de tekniska lösningarna i detalj.
9: Planen är ju att det ska vara i drift 2033. Så att det är ändå hyfsat snabbt med tanke på storleken på hela det här projektet. Men som jag förstått det så är det verkligen jättemånga forskare som är med och jobbar med det här projektet för att få det att hända. Ja, som sagt, väldigt svårt att få information i nuläget. Men det kanske blir bättre om några år när de har kommit lite längre.
14: Ja, det blir lättare att se på Google Maps också. Jag tror att jag hittade, jag är inte helt säker på att jag hittade det. Men har du kollat också? Eller?
9: Men det är som en böj liksom. Ja, den går och sen så går den i en stor böj och så tänker de sig att de stoppa den där böjen ett tag innan och på så sätt samlar in alla de här fallhöjdsmetrarna som de vill komma åt.
14: Och sen så ska de spränga tunnlar på något sätt då? Eller?
9: Jag antar det, men just ja, det där har jag faktiskt ingen aning om.
7: Mediebolaget CNN publicerar en karta över östra delen av floden Yalongsangpo. Och de skriver att en möjlig projektdesign för Meadow är att leda ner vattnet i flera tunnlar ungefär 40 kilometer långa. Så istället för att flodvattnet fortsätter i en lång flodkrök österut så leds vattnet i en genväg söderut i tunnlar som sprängs genom berget där det ska installeras flera turbiner som ska drivas av vattnet som faller 2000 meter.
9: det verkar vara en riktig utmaning och ett riktigt också prestigeprojekt från Kinas håll. Liksom. Att de ändå uttalar att det här är liksom prioriterat för dem.
13: Dammar, och när vi tittar på Meddog specifikt, så är det så stora investeringar. Meddog kostar upp till 170 miljarder dollar att bygga. Så att man har inte råd att inte lyckas.
14: Grannlandet Indien, vad tycker de om Meddog?
13: Indien är inte alls glad, utan indiska utrikesministern har ju formellt bett att få mer information och få en bättre förståelse för det här. Svaret från Kina var att det finns inga problem, man har tittat över riskerna. Snarare är det en positiv effekt att översvämningarna kommer att minska. Det blir ett mer kontrollerat vattenflöde. Men jag tror inte det som är nödvändigtvis den stora problematiken, utan den stora problematiken är om Kina kan politisera vattenflödet. Om Kina och Indien råkar in i en militär konflikt, kan Kina strypa vattenflödet? Och det är ju, måste man ändå säga, är en legitim fråga. Hur kan Kina då använda det här för att utöva militära eller politiska påtryckningar på Indien?
14: Och där finns en liknande konflikt längre nedströms mellan Bangladesh och Indien vad gäller just vattenflöden. Bangladesherna är inte nöjda med vilken information de får från Indien. Hur mycket vatten finns det i floderna uppströms här som rinner in i Bangladesh? Indien ringer inte alltid och berättar hur det ser ut, utan det kommer flöden till Bangladesh som de skulle ha kunnat blivit förvarnade för, men inte har blivit.
13: Det stämmer absolut. Och det är väl liknande som Indien är rädd av Kina. Nej, och det är kanske det som skaver Indiens samvete, att man vet hur man själv har kunnat utnyttja situationen.
7: Vattenkraftens utbyggnad i världen har inneburit stora skador på naturen. Det gäller i Kina, det gäller i Europa och det gäller Sverige. Skadorna gäller både för livet i vattnet och för livet på land, där stora områden dränks i kraftverksdammar. Samtidigt så beskrivs i Kina Meddog som viktig för den gröna omställningen.
13: Frågeställningen, hur grönt är det här egentligen?
14: Ja, är det en grön omställning?
13: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
7: Undrar freds- och konfliktforskaren Niklas Svanström. Niklas Svanström, som är chef på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Dessförinnan så hörde vi turbiningenjören Emma Hagner, som är avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion, som idag har handlat om bygget av världens största kraftverk Meddog, som är en del av Kinas stora satsning på ny vattenkraft. Mitt namn är Gustav Klarin.
15: Detta är av bibliska proportioner.
16: Matkravet vid alkoholservering slopas.
17: Vi kan hjälpa till att skapa de här viktiga jobben.
16: Hur påverkar det svensk ekonomi?
18: Det kommer gynna oss jättemycket.
16: Medan restaurangbranschen jublar så varnar andra för konsekvenserna.
19: Människor kommer dö av det här.
16: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
2: I appen Sveriges Radio och ikväll 6:30 här i P1. Och ikväll kan vi också höra det senaste avsnittet av Svenska kommunslogans.
20: Nästa station, Kristianstad. Nästa, Kristianstad.
21: Det är lugnt när det behöver vara lugnt och det är en bra fart när det behöver vara bra fart.
22: På stan stöter jag på kommunikations- och näringslivschefen Fredrik Persson tillsammans med ett antal andra personer som guidar mig om det som utmärker staden och dess marknadsföring.
21: Man jobbade med Spirit of Food ett tag, det lever nog fortfarande till viss del.
23: Så det är lite matmäcka i Kristianstad ju.
2: Hör Svenska kommunslogans om Kristianstad efter 9 ikväll. I Lundströms bokradio om en halvtimme blir det bokcirkel om Marlene Haushofers Väggen. Nu är klockan 00:30.
0: Här är lunchekot. Saab hoppas på ny stor flygplansaffär med NATO och samtidigt förbereder sig Sverige för det första NATO-toppmötet på svensk mark. Vi får en direktrapport från Kristinebergsgruvan efter helgens dramatiska ras och Friluftsfrämjandet vill få in mer naturvistelser i sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, försvarsalliansen NATO ska ju köpa in nya övervakningsplan. Det kommer att handla om en jätteaffär som Saab-chefen Mikael Johansson hoppas ska gå till just Saab.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till, men helt ärligt så har vi ju liksom ingen officiell kommunikation från NATO än om att nu går vi den här vägen.
3: Ja, Saabs vd Mikael Johansson låter i alla fall hoppfull när han svarar på frågan om NATO ska välja svenskt när alliansen ska köpa in nya övervakningsplan. 14 gamla amerikanska Boeing E3 Sentry som fungerar som NATOs ögon i luften ska ersättas. Tidigare planer på att köpa in Boeings nyare plan E7 Wedgetail har slopats. Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Det planet beskrivs som lättare, det drar mindre bränsle och är därmed billigare. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli. VD Mikael Johansson hoppas på det.
1: Men vi får se vilken liksom beslut de kommer fram till. Och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara samlet.
3: NATO har letat efter nya övervakningsplan under lång tid, ända sedan 2016. Eftersom de nuvarande amerikanska E3-planen har många år på nacken. De har varit i bruk ända sedan början av 80-talet och de beräknas kunna användas i knappt 10 år till. Skulle NATO välja Saabs Global Eye skulle det vara ett skifte bort från amerikanska Boeing, som under årtionden utgjort ryggraden i alliansens övervakningsflotta. Det skulle också kunna synka med ambitionen att Europa ska ta ett större ansvar inom NATO. Och det skulle vara en stor affär för Sverige och för Saab. Men hur stor vill Mikael Johansson inte svara på?
1: Vi har offererat olika nivåer av plattformar i volym, men det är klart att den är stor. Den är jätteviktig för Saab. Det skulle vara en stor framgång för Sverige förstås som ett väldigt nytt NATO-land att kunna erbjuda den här förmågan i NATO.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Senare den här veckan inleds ju också NATOs utrikesministermöte. För första gången hålls det i Sverige, närmare bestämt i Helsingborg. Och för en stund sedan höll utrikesministern och statsministern en pressträff inför det här mötet. Vår reporter Hiva Abdelzadeh var på plats och Hiva, först, vad kan vi vänta oss från NATO-mötet?
4: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och här handlar det om att se till att upprätthålla stödet både civilt och militärt till Ukraina. Och här är Sverige pådrivande då som ett av de länder som ger mest stöd till Ukraina. Och sen handlar det också om att öka pressen på Ryssland. Och i det fallet kanske det blir lättare nu när Ungern fått en ny regering efter över ett decennium med Viktor Orbán då. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar när USA vill dra sig tillbaka. Och vi har ju hört de senaste veckorna rapporter om att USA vill och kanske kommer att dra hem trupper från Europa till exempel. Inte alla, men en del. Och sånt präglar ju NATO-möten. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
5: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
4: Kan NATO spela en roll i det sammanhanget?
5: Det här är ju inte NATOs krig, men det ligger ju i de allierades intresse att vi ser till att upprätthålla en fri sjöfart i ett läge där vi befinner oss i nästa fas, det vill säga när vi har en varaktig vapenvila eller en fred, för att det är så viktigt för vårt välstånd.
0: Utrikesminister Maria Malmö Stenegard hörde vi där. Hiva, det här NATO-mötet, det hålls ju när relationen inom NATO är kanske den sämsta sedan alliansen grundades. Kommer det här prägla mötet på något sätt?
4: Ja, med stor sannolikhet. Men frågan kanske är förbunden med huruvida USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att närvara eller inte i Helsingborg senare i veckan. Och den frågan har ju inte fått ett svar ännu, vi vet inte just nu om han kommer eller inte. Men klart är att relationen mellan USA och Europa är den sämsta sedan alliansens grundande. Och konflikten i Mellanöstern har ju spett på det här. Vi hörde utrikesministern säga det, att det inte är NATOs krig. Och efter att USA inledde attackerna mot Iran så blev det infekterat när man efterfrågade hjälp från NATO-allierade, men hjälpen uteblev just för att, som utrikesministern säger, det är inte NATOs krig och man blev inte involverad innan kriget inleddes, man rådfrågades inte. Och även Ukraina-kriget då gör att relationen blir väldigt ansträngd. Och sammantaget kan man väl säga att det är ganska mycket prägel just i den frågan under de två dagar som mötet ändå pågår. Och det här mötet handlar ju egentligen i grunden om att förbereda toppmötet i Ankara då, senare under sommaren, där det kanske kommer fram de mest jobbiga frågorna, skulle man kunna säga.
0: Vi lär få anledning att återkomma till detta. Tack så länge, Hiva Abdelzadeh. Nu ska vi direkt över till Kristinebergsgruvan utanför Lycksele. Det var ju stor dramatik där i helgen då en gruvarbetare fastnade på drygt 1000 meters djup efter ett ras. Elin Moberg vid P4 Västerbotten finns utanför gruvan nu. Berätta, vad var det som hände egentligen?
6: Ja, jag har precis pratat med gruvchef Erik Fjällström och de vet ju inte vad det är som har hänt. Men man uppskattar 100 ton ras som for över den här lastbilen. Så det är lite svårt att förstå att under mig här, 1 kilometer ner, så pågår det verksamhet. Och då den här mannen i 40-45 års åldern satt fast i 5 timmar.
0: Och han lyckades alltså kravla sig ut själv till slut?
6: Ja, precis. Räddningstjänsten åkte ju ner till gruvan och det är ju någonting som man vet ju att sånt här kan förekomma i gruvor, så enligt Erik då, så är det ju någonting man tränar på ganska ofta, och nu lyckades de samla sina tankar och kunde då utföra räddningsarbete och flytta på de här stenarna. Men sista biten kravlade han sig ut själv, av det jag har fått information om.
0: Har du sagt något om hur han mår idag?
6: Ja, enligt sjukhuset så ska han ha lindriga skador. Chefen hade själv då pratat med honom igår innan han hoppade i helikoptern och flög till sjukhuset. Idag har de bara pratat med anhöriga och de vet inte så mycket om skadorna, men de ska vara lindriga.
0: Är arbetet igång i gruvan igen, eller vad gör man från ledningens sida?
6: Ja, jag har ju tyckt att det har känts väldigt lugnt här. Jag har bara sett några personer gå runt i varselvästar och hjälmar. De befinner väl sig såklart kanske under jord, för produktionen är igång idag. Men man har då spärrat av just där den här olyckan har inträffat. Så där är de inte. Men som sagt, den här chefen Erik hade varit ner idag och sett hur det ser ut.
0: Elin Moberg, P4 Västerbotten. I lunchekot i P1, klockan närmar sig 20 minuter i ett, och vi konstaterar att omkring 850 personer har varslats på IKEA-bolaget IKEA Inter. 300 av tjänsterna är i Sverige. I ett pressmeddelande skriver företaget att man behöver skapa en mindre komplex organisation för att kunna fatta snabbare beslut. Det är tredje gången på mindre än 2 månader som IKEA varslar om uppsägningar. Stockholmsbörsen just nu ner 0,6, London upp 0,1, Frankfurt också upp 0,1. Dollarn står i 9,43 och euron i 10,97. Antalet avrättningar i världen steg till den högsta siffra som registrerats på över 40 år i fjol, enligt Amnesty International. Enligt Amnesty har antalet avrättningar ökat särskilt mycket i Iran.
8: Bilder från en rättegång som publicerades av iransk statsmedia tidigare i år. Här döms 3 män till döden efter de landsomfattande

0: länder runt om i världen avrättades över 2700 personer förra året. Det är en ökning med hela 78% jämfört med året innan. Och det är just Iran som framförallt driver upp den här siffran. Regimen i Teheran står för över 80% av avrättningarna som Amnesty har kunnat bekräfta. Förra året avrättades över 2000 personer bara i Iran. Och enligt Amnestys rapport mer än fördubblades antalet verkställda dödsstraff i landet jämfört med 2024. Men trots den här stora ökningen som rapporten visar på så är den faktiska siffran på antalet människor som avrättades globalt sett mycket högre. Rapporten inkluderar inte de tusentals avrättningar som Amnesty tror genomförs i Kina. Amnesty har inte kunnat bekräfta siffran i och med att Kina anser att användandet av dödsstraff är en statshemlighet. Amnesty säger dock i rapporten att de tror Kina är det land i världen som avrättar flest människor.
1: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogseth. Den israeliska militären har stoppat flera båtar i en konvoj som försöker bryta den pågående blockaden mot Gaza. Det här uppger aktivisterna i konvojen. Före ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs och vända. Indien och Sverige har ju kommit överens om att fördjupa samarbetet inom försvar och terrorbekämpning. Frågan är då vad Indien egentligen är intresserat av för typ av samarbete. Så här säger den tidigare indiska generallöjtnanten Dushyant Singh.
2: In India's wish list, I would put niche technologies, semiconductors, I would put magnets.
3: På Indiens önskelista skulle jag sätta nischlösningar som halvledare och komponenter till elektromagnetisk krigsföring. Det säger generallöjtnant Dushyant Singh som numera leder arbetet på tankesmedjan Center for Land Warfare Studies i New Delhi. Komponenterna han nämner spelar stor roll i modern krigsföring. Indien behöver också nya stridsflygplan och där tittar man på flera alternativ. JAS Gripen har funnits med i diskussionen länge. Men Indien vill inte bara köpa, utan ett avtal ska helst leda till en kunskapsöverföring så att landet kan bli självförsörjande på sikt, säger generallöjtnant Dushyant Singh till frilansjournalisten Deepika Bose.
2: And we have not made any major headway as far as the engine technology is concerned. Maybe there could be something on that.
3: Vi har inte lyckats när det gäller motorerna till våra egna flygplan, så det skulle kanske kunna vara ett samarbetsområde, säger han. Brigadchef Uday Java har nyligen gått i pension efter över 30 års tjänstgöring.
4: Well, you see, India and Sweden can cooperate in multiple solutions for air defense systems, including radars and early warning systems.
3: Indien och Sverige skulle kunna samarbeta inom bland annat luftförsvar med radarsystem som tidigt upptäcker fienden, men också till havs med ubåtar och ekolod, anser Uday Java och nämner också behovet av system som kan slå ut drönare.
4: As well as counter UAS systems which are the need of the hour could be given by them.
3: Naila Salim, Sydasien-korrespondent och Deepika Bose, frilansjournalist i New Delhi.
1: Nigeria och USA har genomfört nya attacker mot jihadister från terrorgruppen Islamiska staten i nordöstra Nigeria, uppger USAs militär. De nya attackerna mot IS ska ha ägt rum igår. De kommer 2 dagar efter att USA och Nigeria i en gemensam operation dödat IS näst högsta ledare Abu Bilal al-Minuki. 9 av 10 företag tror på färre anställda inom 5 år till följd av AI. Det här visar en Novus-undersökning som Svea Bank har låtit genomföra. Och det är en ökning med 75 procentenheter jämfört med i fjol. Ett mycket stort skifte enligt Emma Balod Lindgren som är expert på digital konsumtion vid Svea Bank.
5: Föregående år när vi gjorde samma undersökning med samma fråga så var det 16% som svarade att AI skulle leda till färre anställda i organisationen. Och nu är det 91%.
6: Det stora skiftet i attityden bland de tillfrågade 500 företagen inom olika branscher beror enligt Emma Balod-Lindgren

0: studien på att det under det senaste året har kommit mer exempel på hur AI faktiskt kan användas i praktiken.
1: Det man kan säga det är ju att företag nu ser möjligheten att använda AI som avlastning för vissa arbetsuppgifter som verklig och reell.
0: Samtidigt så menar Magnus Lodefalk, nationalekonom och forskare kring AI och arbetsmarknad vid Örebro universitet, att många kanske överskattar förmågan hos AI.
2: Och kanske också underskattar att den kan komplettera de anställda. Man kanske kan öka sin produktivitet i företagen och liksom därför behöver anställa fler för att man, när då kunderna märker att man får bättre produkter eller billigare produkter. Så att jag tror att man ska ta det lite med en nypa salt.
0: Samtidigt så poängterar han att AI har en stor potential att helt automatisera vissa typer av tjänster man har jobb i framtiden.
2: Vissa enklare administrativa yrken, löneadministratör, men även mjukvaruutvecklare är yrken som är högt exponerade för vad AI kan göra, som vi då behöver extra stor koll på.
3: Reporter Jakob Eriksson. Kryssningsfartyget Hondius, som ju drabbades av det dödliga Hantaviruset tidigare, har idag kommit fram till Rotterdam, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fartyget ska desinficeras innan det kan resa vidare. Det här fartyget har de senaste dagarna varit på väg från Kanarieöarna, där de flesta passagerare fick lämna fartyget. Fortfarande finns 27 personer ombord. De flesta är besättningsmedlemmar. Idag tog kulturministern Parisa Liljestrand emot ett betänkande från utredningen om breddad kulturfinansiering. Kulturnytts Rebecka Seler har tittat lite närmare på det här betänkandet. Och vad är det som presenteras i utredningen, Rebecka?
4: Jo, man har idag presenterat ett investeringsprogram för kulturen för att bredda den privata finansieringen. Mer privata pengar till kulturen har varit en återkommande fråga för kulturministern. Och under presskonferensen pratar hon om att regeringen nu inleder ett citat paradigmskifte på synen på privat kulturfinansiering. Utredningen presenterar bland annat en ny miljard i kulturbudgeten, skattelättnader för gåvor till kulturen och ett system där det offentliga ska matcha det privata.
3: Skattelättnader för gåvor, alltså hur ska det se ut?
4: Idag kan man få en skattereduktion för gåvor till vetenskaplig forskning och social hjälpverksamhet. Och utredningen föreslår nu att även kulturen ska få ett liknande system. Man vill att gåvor och donationer från personer och företag på upp till 1 miljon kronor per år ska omfattas av skattelättnader. I princip alla andra europeiska länder kan man göra skatteavdrag för kulturgåvor. Och nu vill man se liknande i Sverige. Utredningen föreslår att detta träder i kraft från 1 juli 2027, vilket kulturministern ställer sig positivt till.
5: Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag för att ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
3: Rebecka, i den här utredningen föreslås ju också något som kallas för ett matchningssystem. Det får du förklara lite närmare.
4: Ja, men det innebär att om en kulturverksamhet tar emot privata gåvor så ska det matchas av offentlig finansiering. Det här är något som redan finns i andra länder. Utredaren Karin Forseke lyfter fram Norge, Finland och Storbritannien som exempel. Och i det här matchningssystemet kan exempelvis staten förstärka alla privata donationer med 25%. Inte bara vid större gåvor utan också vid mindre gräsrotsinsamlingar.
3: Säger Kulturnytts Rebecka Seler. Friluftsfrämjandet vill att vården ska satsa mer på att låta patienter vara ute i naturen. En ny undersökning visar att hela 94% av alla svenskar tycker att hälsan förbättras av naturvistelser, men trots det används möjligheten sällan inom sjukvården. Pontus Björkman har skrivit den här rapporten.
6: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen. Och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
7: Problemen med psykisk ohälsa, stillasittande och ensamhet ökar och det kostar samhället stora pengar varje år. Trots detta är det bara 8 av 21 regioner som använder naturen som stöd vid psykisk ohälsa. Få regioner erbjuder också aktiviteter i naturen som en del av behandling eller förebyggande arbete. Enligt Pontus Björkman finns det mycket forskning som visar att mer natur och utevistelse skulle kunna göra samhället friskare.
6: Personer som är nära till grönområden går ut oftare, är mindre stressade, håller sig friskare och lever längre statistiskt sett än de som bor längre ifrån. Skolbarn som är mer fysiskt aktiva har högre livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem än barn som är mindre fysiskt aktiva.
7: Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen.
6: Antal politiskt förankrade mål och styrdokument. Politiken måste agera. Tillför nödvändiga resurser i form av personal och kompetens. Satsa på naturunderstödda insatser inom vård och omsorg. Stimulera barns och ungas hälsa och kognitiva utveckling genom naturvistelser i skolan. Satsa på naturen och friluftsinfrastruktur i den regionala utvecklingen. Säkerställ att det går att åka kollektivt till regionens friluftsområden.
3: Pontus Björkman vid Friluftsfrämjandet och reporter här var Bashir Kavak. En 65-årig kvinna som drivit en hästgård i Skurup i Skåne döms av hovrätten till 9 månaders fängelse. Det var 2023 som kvinnan fick 3 pojkar från Mauritius att betala för att resa till gården där de trodde att de skulle genomgå en 3 månaders utbildning. Men pojkarna användes istället som gratis arbetskraft på hästgården. Kvinnan döms för människoexploatering och för brott mot utlänningslagen och får 3 års näringsförbud och ska dessutom betala drygt 200 000 kronor i skadestånd till pojkarna. Nu ska vi över till Radiosporten.
8: Och då ska det handla om fotboll och det senaste skadebeskedet om en av de svenska VM-spelarna. Mjällbys Elliot Stroud har visat upp fin form under våren och belönades under förra veckan med att tas ut i Graham Potters VM-trupp till sommarens mästerskap. Men under söndagen fick Elliot Stroud en känning i ljumsken och tvingades bryta den allsvenska matchen mot Häcken i förtid. Och under måndagen meddelar Mjällbys sportchef Hasse Larsson att Stroud kommer att undersökas närmare. Han hade känt sig lite stel och ska magnetrönkas under eftermiddagen, säger Hasse Larsson till Fotbollskanalen.
9: Reporter här Pontus Lind. Vi fortsätter på det fotbollsallsvenska temat, för nu står det klart att serieledande Sirius lagkapten Henrik Kastegren inte kommer till spel i kvällens toppmöte mot Djurgården. Kastegren stängdes av efter en obscen gest han gjorde mot läktaren efter segern mot Malmö, men Sirius hade genom en överklagan hoppats få honom spelklar till ikväll. Och vi avslutar med ishockey.
10: Nästan allt under hockey-VM så här långt har för Tre Kronors del handlat om supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björk. Även kedjekamrat Lucas Raymond har imponerats av tonåringarna.
11: Bättre och bättre varje match. Kul att lira med både Ivar och Viggo. Jag tycker de spelar med mycket fart, mycket glädje, så att det är kul att se dem där ute.
9: Säger Lucas Raymond till Radiosportens reporter William Valdetoft. Sverige möter Tjeckien ikväll, en match som ni hör i kvällens Sportextra.
3: Och innan vi avslutar lunchekot har vi ett förtydligande. I lördags sändes ett inslag där en företrädare för Nej till NATO intervjuades. Pia Jakobsen som intervjuades står även på första plats i kommunvalet i Göteborgs kommun för Kommunistiska partiet. Och det framgick inte av det här inslaget. Det var lunchekot, producent Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI för land och sjöväder.
12: Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Ett högtryck befinner sig över landet och idag väntas i stort en del sol som varvas med moln och lokalt i främst Götaland och Svealand och skur. Men i och med det torra och soliga vädret i norr idag och imorgon så är risken för gräsbrand stor eller mycket stor i delar av Norrland samt norra Dalarna. Och på Gotland risk för skogsbrand. Imorgon rör sig ett lågtryck från Baltikum mot nordväst och för med sig regn in över Norrland och östra Svealand som också dämpar gräsbrandsrisken. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Moln varvat med sol och främst i väst lokala skurar. I natt halvklart i mulet över främst Gotland letar sig regn in från sydost och i natt 2-7 grader. Imorgon en del moln och enstaka skurar, då kan även solen stundtals kika fram och på västkusten och i Skåne övervägande soligt och på Gotland tidvis regn under dagens första hälft, på dagen 15-20 grader. Ostels rosslig vind, imorgon mest svag vind. Östra Svealand. Solvarvet med moln, inatt mest mulet och regn letas in från sydost och nattemperatur 5-10 grader. Imorgon regn som rör sig norrut och följs till sena eftermiddagen och minskar molnighet söderifrån. På dagen omkring 15 grader och svag vind, imorgon nord- eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Växande molnighet med en del sol och lokalt någon skur. Och i natt varierande molnighet och 1-7 grader. Imorgon åter växlande molnighet och 14-19 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kustinland. Soligt väder varvat med moln och i natt halvklart i mulet och 1-7 grader. Imorgon rör sig regn in från sydost och rör sig norrut och på dagen 11-16 grader. Svag eller sydostlig vind, imorgon omkring nord. Södra Norrlands fjälltrakter. Både idag och imorgon sol varvat med moln och i natt minus 1-+5 grader. Imorgon 9-14 grader. Vind omkring syd och imorgon sydostlig vind. Norra Norrlands kust och inland. En hel del sol som varvas med tätare moln och ikväll och natt klart till halvklart väder. Men till senatten börjar molnen tätna. Och i natt 1-8 grader med mildast vid kusten. Imorgon mulet eller ökat molnighet från sydost följs av till eftermiddagen regn. På dagen 12-20 grader lägst vid regn. Västlig vind, från ikväll svag och imorgon ostlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Växande molnighet med en del sol och ikväll och i natt klart till halvklart väder och minus 5-+5 grader. Imorgon halvklart till mulet och till kvällen rör sig regn in och på dagen 7-12 grader. Västlig vind, från ikväll med svag vind och imorgon ostlig vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt, men imorgon på våra östra farvatten regn med måttligt till dålig sikt som rör sig norrut. Utsiktet till imorgon bitti. Och vi börjar med Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 5-10 meter per sekund. I natt avtagande och imorgon bitti sydost eller växlande 1-6. Vänern, ost eller nordost 1-6. Imorgon växlande 0-5. Södra Östersjön, ost 3-8, på östra delen nord och imorgon allmänt växlande 1-6. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, vridande till nord 5-10 norr söderifrån och sent ikväll nord eller nordväst ökande på östra delen till 8-13. Imorgon väst eller nordväst avtagande söderifrån till 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Växande 1-6, i natt omkring nord och ökande i morgon bitti 5-10, på eftermiddagen 7-12. På finska sidan vrider till syd söderifrån avtagande till 1-6. Bottenviken, syd eller sydväst 3-8, ikväll växande 0-5 och i morgon bitti nordost ökande och till eftermiddagen 6-11 meter per sekund. Tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm 16 grader, Göteborg 18, Malmö 17, Karlskrona 14, Kalmar 16, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 15, Östersund 14, Umeå 13, Vilhelmina 15, Luleå 14 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Storlien Storvallen som ligger i Jämtlandsfjällen med 3 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Vi ska få en bokcirkel i Lundströms bokradio med Marie Lundström från mars förra året.

0: En underbar roman, enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman, enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner igen mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent. Ja.
2: Och senaste boken?
3: Ja, sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Varmt välkomna båda två. Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner. Vi tar det hela stegvis. Jaktstugan ägs egentligen av den här förmögne Hugo, som är hennes kusin Louises make. Det är Hugo och Louise som har tagit med henne dit. Hon är änka sedan 2 år och har 2 nästan vuxna döttrar. Det är den sista april när hon, Hugo och Louise åkt en 3 timmar lång bilresa ut till denna jaktstuga och kommer fram till ett timmerhus i 2 plan byggt av massiva stockar, placerade i en liten kitteldal nedanför branta berg. Och i byn har de på vägen hämtat upp Hugos hund Lo hos jägaren. Men redan efter en kopp kaffe vill kusin Louise ta en promenad ner till värdshuset i byn, och Hugo följer motvilligt med. Vår kvinna stannar kvar och börjar laga risotto som ska bli kvällens middag till allihop. Men den enda som återvänder från byn är hunden Lo, en bayersk viltspårhund som ser bekymrat på henne och lägger huvudet i hennes knä. Och när hon och hunden vaknar morgonen därpå, då har fortfarande ingen kommit hem. Hon tar en promenad med hunden Lo, och nu kommer vi till detta när hon då upptäcker något. Här har vi då någonting vi måste få med. Det börjar på sidan 13 där. Emma, vill du läsa högt här?
1: Ja.
2: Vad som händer här?
1: När jag äntligen närmade mig början av ravinen hörde jag Lo skrämt gnälla till av smärta. Jag gick runt en vedstapel som skymt sikten, och där satt Lo och ylade. Ur munnen droppade det röd saliv. Jag böjde mig över honom och smekte honom. Darrande och gnällande tryckte han sig mot mig. Han måste ha bitit sig i tungan eller slagit i en tand. När jag uppmuntrade honom att gå vidare tillsammans med mig, la han svansen mellan benen, ställde sig i vägen för mig och tryckte mig tillbaka med sin kropp. Jag kunde inte förstå vad som gjorde honom så rädd. Just här mynnade vägen ut ur ravinen, och så långt jag kunde se låg den folktom och fridfull i morgonsolen. Som tur var gick jag långsammare eftersom han var i vägen. För efter några steg slog jag med våldsam kraft pannan i något och ramlade baklänges. Lo började genast gny igen och tryckte sig mot mina ben. Förvånad sträckte jag ut handen och rörde vid något slätt och kallt. Ett glatt, slätt motstånd på ett ställe där det egentligen inte kunde finnas någonting annat än luft. Försiktigt försökte jag igen, och ännu en gång låg min hand som på en fönsterruta. Då hörde jag ett tydligt bultande och såg mig omkring, innan jag förstod att det var mina egna hjärtslag som dånade i öronen på mig. Mitt hjärta hade blivit skrämt innan jag hunnit förstå något.
2: Tack. Ja, här har vi väggen. Hur var det här att börja läsa?
3: Ja, den kom ju ganska plötsligt på. Och så tycker jag att det är ganska mycket i den här boken, att de väldigt dramatiska sakerna händer väldigt liksom så pang på. På något sätt så den här väggen, alltså om man inte är helt ovetande om vad det är för bok man har i handen, så är man ju liksom beredd på att den ska komma. Så det är lite svårt att tänka hur man skulle liksom reagera om man inte visste att det skulle komma en vägg.
2: Nej, men den där dyker upp väldigt tidigt. Mm. Men vad gör hon? Försöker hon ta sig igenom väggen här i början? Hur reagerar hon på den här osynliga väggens existens?
1: Hon tittar väl genom väggen och ser att det på andra sidan står människor i frysta positioner, va? Och förstår att där måste finnas något farligt. Måste ha hänt något farligt. Och sen så ser hon liksom, är det vid första när hon ser vattnet rinna under väggen. Hon ser att vattnet kommer ut på andra sidan, en bäck. Men hon går väl ganska omedelbart upp till huset igen.
3: Ja, hon är ju ganska liksom pragmatisk kring den här väggen ändå. Så det är svårt att föreställa sig hur man skulle reagera. Men jag tänker att man skulle börja liksom banka på den och försöka slå sönder den. Man skulle omedelbart liksom försöka avgöra hur långt den sträckte sig. Och man skulle titta uppåt och man skulle liksom, man skulle skrika kanske, tänker jag. Man skulle försöka ropa.
1: Ja, inte reagera så här rationellt som hon gör.
3: Nej.
1: Alltså hon går upp och liksom förbereder sig. Hon sover en natt, så kommer hon tillbaks och börjar markera väggen med lövruskor, va?
3: Ja, då börjar hon undersöka liksom hur långt den sträcker sig. Och så där någonstans, så man förstår väl ändå sen att den inhägnar ju ändå ett område. Den går ju liksom helt runt.
1: Ja.
3: Men den är inte som... Alltså jag tänker på Stephen King har ju skrivit en bok som heter The Dome.
1: Uh-huh.
3: Och där är det ju liksom som en dom.
1: Uh-huh.
3: Eller som i Truman Show. Den är ju också, där är han ju också innesluten. Det är liksom ett slutet system. Men här, det tycker jag är lite fascinerande med den här väggen. Att den sträcker sig ju inte upp i himlen. För att fåglar kan ju ta sig över den. Och så
1: precis. Den är mer som väggen i Game of Thrones.
3: Ja, exakt. Men det där tänker jag att hon försöker ta reda på det. Men hon är inte så jätte...
1: Liksom,
3: hon är inte så jätteengagerad i det. Själv tänker att man omedelbart skulle ha liksom gett sig ut på en expedition hela vägen runt.
1: Ja.
3: Det gör hon inte.
1: Och också försöka krossa den, va?
3: Ja.
2: Mm. Ja, hon går tillbaka till stugan. Hon hänger då Hugos laddade gevär vid sängen, möblerar om så att hon har full överblick och kan skydda sig mot eventuella överfall. Drar upp sina klockor, röker Hugos cigaretter, dricker av hans dyra whisky och hämtar in ved. Så hon är, som ni säger, väldigt ändå...
1: Rådig,
2: ja. Men så vaknar hon ju då, och då, det här tycker jag är väldigt obehagligt. Hon upptäcker då att bilen står kvar, för de har Hugo och Louise, de hade ju vandrat ner till värdshuset, så Hugos bil är kvar, men tyvärr har Hugo med sig bilnyckeln. Men hon får på radion genom vindrutan.
1: Ja.
2: Mycket obehagligt, inte en endaste sändning.
1: Nej.
2: Det var en sorts brusande.
1: Men det reagerar hon väl inte så starkt på heller egentligen först, utan hon tänker att det är, ja, den är väl trasig.
2: Ja. Men hon vet ju inte riktigt vad hon ska...
3: Hon jobbar inte på radio. Nej. Hon förstår inte vidden av vad det innebär när det är tyst i etern.
2: Men vad skulle ni ha gjort här, tror ni? Alltså, ni skulle börjat, du sa, mamma, du skulle börjat undersöka gränserna, området som du var innanför.
3: Yes, jag vill ju tro, att,
2: vill
3: jag
2: tro
3: gjort, att jag hade gjort det. Sen förstår jag att liksom man också skulle behöva liksom dra sig tillbaka och reflektera lite. Nej, men jag kanske skulle gå och lägga mig och tänka att jag skulle vakna.
1: Jag skulle
3: och så skulle det vara...
1: Mig,
3: för att det skulle kännas så absurt att man tänker att det måste vara en dröm.
1: Det måste vara en dröm. Liksom... Så jag tror att jag skulle reagera precis så. Jag skulle liksom först bara så här, men nu jag sover på saken.
2: Så ordnar det sig nog.
1: Ja.
3: Det är ju lite det hon gör egentligen.
1: Ja, jo, det gör jag.
2: Hon somnar. Men på utflykten nästa dag så hör hon plötsligt en ko råma.
1: Ja.
2: Ur snåren och buskarna stiger en brölande högst levande ko. Varför råmar den så hemskt?
1: Den behöver mjölkas. Och det blir man också lite förvånad av, för det förstår hon på en gång. Jag hade inte gjort den kopplingen direkt om jag hade mött en råmande ko.
3: Nej, för det är väldigt mycket fokus på att hon är en sån statsmänniska och att hon egentligen inte kan någonting om liksom,
1: ja,
3: hur man, ja, livet på landet. Men hon har ju ändå som ung mjölkat en ko. Men det, ja, kanske var så på...
1: Men jag har också mjölkat en ko en gång, men jag hade inte kopplat ihop det i den situationen.
2: Ja. Den har inte blivit mjölkad på 2 dagar, så den är så hon befriar den här kon från plågan och så får hon dessutom med sig mjölk hem och så tar hon med sig kossan hem också. Men tror du att du hade klarat av att mjölka en ko om du varit utsatt och tvungen, Emma?
1: Ja, det tror jag. Men jag har ett oerhört självförtroende när det gäller djur. Men jag tror det. Hur svårt kan det vara?
3: Är det jag tänker också, det kan inte... Alltså om man någon gång
1: har ammat
3: så vet man...
1: Jag har mjölkat mig själv.
3: Ja, då vet man ju ungefär hur man gör. Så jag tänker att det är lite, samma.
2: Alltså jag undrar om det inte är lite svårare att mjölka en ko. Men jag tror det.
1: Det är fina.
2: Men jag vill inte ta ner det nu på något sätt.
1: Nej.
2: Men ja, precis. Ja, den här kon är alltså blodig och mulen. Den har uppenbarligen försökt stånga sig ut genom väggen men misslyckats. Och nu är de ju då 3, vår kvinna, hunden Lo och kon som döps till Bella. Kvinnan här, hon gör i ordning en sorts laggård till kon. För det finns en liten stuga praktiskt nog som får tjäna som laggård. Och nu har hon mjölk. Här i början försöker hon hela tiden tänka på sin situation som något övergående. Hon tror och hon hoppas första tiden på räddning. Efter 10 dagar har ingen kommit för att hämta henne. Väggen finns kvar och hoppet om att bli räddad, det finns väl också kvar. Men hon börjar förändras lite. Vad la ni märke till? Hur förändras hon i sina tankar runt vad som sker? Bör hon acceptera det här eller vad händer?
1: Men hon inser väl dels att den mat hon har inte kommer, att hon måste börja hushålla med det. Och är det redan här hon börjar odla, va?
2: Hon börjar fundera på detta, ja. Men hon blir snabbt ganska som en jordbrukare, ja, tycker jag. Ja.
1: Och väldigt praktisk i det och börjar att sätta upp ett potatisland och sätta bönor i jorden.
3: Jag håller nog inte riktigt med heller om premissen att hon liksom förväntar sig att bli räddad. För jag tycker att hon redan från början har en väldigt liksom stark medvetenhet, mer eller mindre liksom verbaliserat om att det är permanent. Alltså hon säger ju redan, alltså hon dricker ju den här whiskyn som liksom Hugo har bunkrat upp. Och då så säger hon ju, det slog mig att jag tänkte på whiskyn som min egen whisky. Jag trodde alltså inte att den rätta ägaren skulle komma tillbaka. Alltså, och det kan man säga att, ja, okej, hon tänkte bara att han var död. Men alltså där någonstans så tänker jag att hon ändå redan när hon sitter och tar den där första liksom supen för att liksom stadga sig lite, så har hon förstått att det finns ingenting där ute. Så allting där ute är dött. Det kommer inte hända någonting och hon är liksom fast där. Hon har ju väldigt flyktiga tankar på hur en räddning skulle kunna se ut.
2: Ja, hon undrar ibland om väggen är ett nytt vapen som någon av stormakterna lyckats hemlighålla. Ett fulländat vapen som lämnar jorden oskadd och bara dödar människor och djur. Tror ni på den teorin?
1: Det är väl ganska rimligt att huvudpersonen i boken tror på den, va? För den är skriven på... Vilket år är den skriven?
2: Den kom 1963.
1: Ja, och liksom hotet om kärnvapenkrig var väldigt närvarande på något sätt. Och kanske är det därför också som hon ganska snabbt släpper tanken på att ta sig till andra sidan muren, för att det är en värld som inte går att leva i. Men hon börjar ju fundera på om det skulle komma flygtrafik. Och då förstår hon liksom att eftersom det inte gör det, så måste ju hela världen var utslagen, för att annars hade ju vinnarsidan i det här eventuella kriget flugit över henne.
2: Mm, ja, segrarna, de kommer aldrig.
3: Men det finns väl också en, för det konkretiserar man ju inte heller riktigt, jag menar en hotbild på det sättet att det finns en en fientlig makt. Alltså, det kommer ju liksom inte från ingenstans. Hon tänker ju aldrig riktigt på vilken den här fientliga makten skulle vara. Mm. Alltså, det är ju mer troligt där att man skulle bara... Jag skulle bara tänka att det i sådana fall var liksom utomjordingar. Alltså att det var någonting som var helt och hållet...
1: Hade du tänkt det?
3: Ja, men det tror jag. Alltså om någonting så bisarrt bara uppenbarade sig, då skulle jag tänka att det var liksom närkontakt av någon grad.
2: Mm. Ja. Ja, spännande. Nej, men för att hon det här och det här, nu hon ska ju då runt de här tankarna kring vad är det som har hänt, vad är det som pågår, så har hon ju ändå också att en dag och en natt hela tiden att ta hand om, för det här dagarna går och byggs på. Och där tycker jag det var spännande. Hon är som två olika personer, en på dagen och en på natten.
1: Det känner jag igen mig.
2: Oerhört. Berätta, vad är det du känner igen?
1: Det är väl liksom, det är inte allas liv ut så. Man sätter sig på dagen och sen på natten, det är liksom tyst och lugnt, då kommer de här tankarna, orostankarna.
3: Ja, klockan fyra, det säger ju. Tanken slog mig klockan fyra, som alla obehagliga tankar gör. Eller
1: ja, precis. Och katastroftankarna och hur skulle jag lösa det här? För att ganska snabbt, det var som att hon skrev om mig. Alltså, ganska snabbt började hon, för hon vill ha kon med sig inne i det huset som hon bor i själva jaktstugan. Och då ligger hon och funderar och grubblar över hur ska jag göra för att kunna slå upp en dörr så att jag kan ta in kon från andra hållet. Och varför har jag inte lärt mig det här? Varför? Och det är otrolig igenkänning på det. Ja. Och ändå skrider hon ju inte till verket och försöker ens, utan det är bara liksom, hon ger sig inte ens på det arbetet, utan, men tankarna släpper henne ändå inte.
2: Men det är som att hon är 40 år och upptäckt att hon har två händer.
1: Ja.
2: Ja, och vad kan man göra med dem?
1: Ja, just det.
2: Mycket mer än vad hon trodde.
1: Ja.
2: Men om dagarna håller hon sig sysselsatt, lugn och förnuftig. Nätterna är förskräckliga för henne faktiskt. Ja. Hon känner sig fullständigt skyddslös och utlämnad. Och hon tror då att katastrofen som skett i världen har en enorm omfattning. Mm. Allt talar för det. Och det här skulle ju då kunna innebära att också hennes två barn, två nästan vuxna döttrar, är döda. Och här funderar hon också på sina barn här på sidan 36 i den senaste pocketutgåvan. Och hon tillåter sig att tänka på dem på ett sätt som kanske, ja, är lite... ovanligt, jag vet inte. Kan vi prata om det här? Vad är det hon tänker och känner här inför sina barn?
3: Ja, hon tycker att de är två ganska otrevliga, hjärtlösa och grälsjuka tonåringar.
2: Ja.
3: Jag sörjde inte dem, bara de barn som de hade varit för många år sedan. Alltså, hon har ju en inställning till de här barnen som är liksom lite... Hon säger att hon var bra på att vara mamma när de var små, men så fort de blev tonåringar så var hon liksom... Då visste hon inte hon skulle hantera dem längre.
1: Hon skriver ju till mig att de börjar lämna henne redan i femårsåldern.
3: Ja, och just det, när de börjar gå till skolan.
1: Ja, precis. Det gör de ju faktiskt. Det tyckte jag också var ganska drabbande. Att man är så oerhört nära sina barn. Och ganska tidigt så är det de som lämnar en. Men det här är ju en bok om ensamhet. Så otroligt mycket. Och just den ensamheten är ju så stark. Alltså man har det här otroligt starka bandet, sina barn när de är små. Och sen så måste man släppa dem och de försvinner.
3: Ja. Det jag tänker med alltså, relationen till barnen, för den är ju verkligen, det är inte bara att den är komplicerad, utan den framstår ju nästan som antagonistisk eller sådär, att hon nästan har tagit avstånd från dem.
1: Är det inte en överlevnad?
3: Redan innan, för att
1: hon känner sig lämnad.
3: Alltså jag tror inte det. Jag uppfattar henne som att hon har väldigt starka, eller hade väldigt starka problem med liksom den familjestruktur som hon har varit i. Så att hon pratar väldigt mycket om... Alltså hennes man är ju då död, som jag har förstått det. Så hon är änka. Och när hon pratar om det här, liksom, jag tänker mig liksom borgerliga... Alltså just den här liksom österrikiska borgerligheten som jag tänker är väldigt så... Den är väldigt snäv och det är liksom neddragna persienner för att liksom ingen ska se vad någon gör i sitt eget hem. Och liksom så att man uppfattar att hon ändå har... Att hon har, liksom, hon har slitit och slavat i det där. Och de första åren så känner hon att det ändå är värt det för att barnen liksom är de här liksom små änglarna som hon tänker att de är. Och sen så när de inte är det, då är det som att helt plötsligt att hon ser att det har varit tomt. Att det har varit liksom lite meningslöst och sådär.
1: Jag har läst den här två gånger och liksom, läste om den nu inför det här. Men, och då var det liksom, jag läste den på ett helt annat sätt då, för att jag var på en plats i livet där då tänkte jag, vad underbart att få vara så här mycket i fred. Det var liksom det enda, hade småbarn eller familjeliv som såg ut så. Men nu känns den mycket mer ensam, det känns på ett helt annat sätt. Nu när jag är så mycket i fred.
3: Jag har nog haft motsatt. Alltså, för jag har läst den här tidigare också. Jag läste den för kanske 5-6 år sedan. Och då var jag nog väldigt fokuserad på liksom att, eller inte så mycket hur jag tänkte att det skulle vara, men mer hur jag upplevde att huvudpersonen hade det. Liksom. När jag läste den första gången så upplevde jag det som att hon var väldigt ensam och att det var liksom en fruktansvärd situation, att hon hade ångest och så vidare och så vidare. Mm. När jag läste den här gången så har jag mer känt så här att hon har ju liksom mer eller mindre valt det här. Alltså, hon vill ju det här.
2: Ja, det säger Amanda Svensson som ihop med Emma Molin och mig, Marie Lundström, sitter här i Lundströms bokradio och bokcirklar om Marlene Haushofers Väggen. Hon kallar då sina barn främmande inakkorderingar. Det är att ta i, alltså. Då har de kommit en bit från att vara de här änglarna nära hjärtat. Ja. Vår kvinna i boken bestämmer sig för att fortsätta dra upp klockorna, försöka hålla reda på tiden genom att varje dag stryka en dag från almanackan som finns i huset. Som tur är har den här Hugo som äger jaktstugan varit rädd för krig och kärnvapen och därför fyllt stugan med bränsle till spritköket, stearinljus, ficklampor, extra batterier, husapotek, en stor säck potatis, tändstickor, ammunition, gevär, bössor, en liten säck bönor, och det är väl hans preppande som blir det som får vår kvinna att överleva. Och nu undrar jag, har du samlat ihop något hemma inför en eventuell krissituation?
1: Nej, men jag har ju tagit fasta, det står väl också i den här om krigen eller kriset kommer, att det faktiskt är ganska viktigt att ha en god relation till sina grannar. Ja, det har jag tagit fasta på. Det är roligare än att ha en massa konserver i källaren.
2: Du har läst broschyren och du tagit kontakt med
1: det
2: grannarna.
1: Det tog jag till mig. Precis. Nej, men nu, efter att ha läst den här boken så i alla fall så har jag liksom börjat så här, googla hur gör man det och det finns ju en enorm tillfredsställelse i att kunna och ha en liten plätt där man kan odla så att man vet. Men också så tänker jag, en sån här fantasi som jag ofta har är, hur får jag med mig hela lilla flocken som jag har ansvar för? Hur flyttar jag på oss? Det blir ju också en sån tanke för henne lite senare i boken. Men när barnen var små så tänkte jag, okej, jag kan ta en på ryggen. Men nu kan de gå själva, men då har vi två katter.
2: Men var tänker du att ni i din fantasi, var ska ni då i fantasin?
1: Mycket bra. Det är en bra fråga. Mm.
2: Till jaktstugan.
1: Bort från Stockholm. Ja.
2: Ja, Amanda, har du samlat
3: just nu är det ganska just nu är det ganska dåligt faktiskt, men jag hade ändå liksom, jag levde på brittiska landsbygden ett tag och då hade jag en prepping-period, alltså när jag lärde mig konservera till exempel, så jag kan konservera. Och då hade jag väldigt mycket konserver, saker jag hade odlat själv. Men det var ju väldigt så här, man skulle fått leva på bostongurka typ. För det hade jag väldigt mycket av. Men det kan man ju. Och då lärde jag mig också, hur man framställer opium.
1: Okej.
3: Men tanken slog mig, jag hade såna opiumvalmor i trädgården. Och så slog mig tanken att det här kan man ju göra opium av om det skulle krisa. Så då liksom gick jag in på någon sån här liksom, WikiHow, how to make your own opium. Och det var inte så himla svårt. Alltså.
2: Opium och bostongurka.
3: Ja, men då klarar, alltså, har man liksom morfin och någon form av föda så klarar man ganska mycket, tänker jag. Så att jag tror att liksom, den dagen krisen kommer så kommer jag vara... Alltså användbar.
2: Mm. Vår namnlösa kvinna, hon sår sina bönor, hon odlar potatis, hon får vatten från den här källan och hon jagar, om än motvilligt, ibland hjort så att hon ibland har kött. Vad utmärker hennes nya liv ensam här bakom väggen i jaktstugan? Är det mysigt, tycker du, hennes liv i stugan?
1: Ja, men det var ju det jag läste första gången, så tyckte jag att jag mår oerhört bra av att läsa henne göra alla de här sakerna. Också att hon skaffar sig en plan. Hon löser det. Och jag tycker att det låter jättetrevligt. Hund och katt.
3: Ja, så det som låter, liksom känns behagligt. Alltså nu tycker jag ju om liksom att odla och hålla på, så jag skulle nog kunna tycka om att jaga också, så att rent konkret så tycker jag nog också att det låter ganska mysigt. Men också det som känns skönt, tänker jag, är att hon, alltså just att ha ett enda mål och att vara... Det finns ju någonting befriande i liksom att bli underkastad omständigheter som man inte kan rå över. Ja, för det kan jag tänka ibland i livet när saker händer som man inte har kontroll över. Mm. Att det finns någonting, ja, det finns en lättnad i det, därför att man lever hela tiden liksom i den moderna världen i föreställningen om att man är liksom sin egen lyckas med och att man kan liksom kontrollera allting, och att om man bara ansträngde sig lite mer så skulle liksom... så skulle livet flyta på lite bättre och allting skulle vara perfekt och så vidare. Men sen så när alltså jag tänker om någonting sånt här händer, då är man ju liksom helt maktlös inför det, så får man bara fokusera på det man kan göra där och då. Det verkar ju på något vis psykologiskt behagligt.
2: Ja, men är det någonting här som skrämmer dig då med det här livet när du läser?
3: Ja, men det är ju ensamheten naturligtvis. Mm. Och där är hon ju lite speciell, för hon verkar ju egentligen innerst inte gilla människor. Alltså hon har ju en...
1: Nej.
3: Varje gång hon tänker på en människa eller pratar om en människa så är det lite sådär... Alltså även de som hon har tyckt om, ja, men sina barn, sin man. Hon säger väldigt lite om sin man till exempel. Ja. Där man får ingen uppfattning om hur deras äktenskap har varit egentligen.
1: Nej.
3: Om hon har sörjt när han har dött och så vidare. Och när hon pratar om sina vänner så är det alltid väldigt så där, liksom, snipigt. Och, så jag tänker att hon, liksom, hon tycker inte om människor. Jag tycker ändå om människor, och då tänker jag att ensamheten blir
1: besvärlig.
2: Mm. Vad skrämmer dig då?
1: Vad som skrämmer mig?
2: Ja, med det här.
1: Ja, nej, men det är väl att inte veta, va? Hon vet ju faktiskt inte om... Först, till en början vet hon ju inte vad som har hänt om på andra sidan. Och vad är det för hot hon står inför? Och kommer ju, hur ska jag överleva? Men jag tyckte att det här du sa om och att man fråntas möjligheter att välja på något sätt. Alltså, det skriver hon så här. Det är illa ställt med vår frihet. Antagligen har den aldrig funnits annat än på papper. Yttre frihet kunde man väl aldrig tala om. Men jag har heller aldrig träffat någon människa som har varit fri i själen. Att... Väggen symboliserar ju den där begränsningen som vi ändå har i våra liv på något sätt, och som man inte kan göra någonting åt. Och hon vill inte göra någonting åt det heller, utan hon fortsätter att leva sitt liv. Och det blir så... Jag läser in en harmoni i det.
2: Men ändå, vi kanske ska dra de här, för den här väggen, den har ju då lästs på många olika sätt. Med psykologins glasögon är väggen liksom en inre vägg mot andra. Romanen går också att läsa med civilisationskritisk blick. Hur lever vi människor här på jorden? Man kan läsa den med historiska glasögon. Boken kom 1963 som sagt. Det går att läsa in en rädsla för kärnvapenkrig. Författaren till boken, Marlene Haushofer, föddes i Österrike 1920, gifte sig 1941 med en tandläkare, fick två barn, och fram till 1955 var Österrike, precis som Tyskland, uppdelat i fyra ockupationszoner. Det fanns, skriver översättaren Rebecka Kjellberg i efterordet, en oro efter andra världskriget att allt kunde förändras över en natt. Ja, har vi någon läsning som vi, eller vi, jag tror vi tycker lite olika, men lutar din läsning åt något håll här? Någon tolkning?
1: Ja, det psykologisk läsning förstås. Ja, men nu, mycket som jag pratat om, att liksom, den här väggen symboliserar på något sätt en kanske en begränsning som man sätter på sig själv.
2: 1-0 till psykologin från Emma Molin. Ja. Vad säger du, Amanda?
3: Ja, nej, men det är väl nog 2-0. Alltså, för det första ska man väl säga att det är ju det som gör bra romaner bra, eller stora romaner stora, är just att de ofta har en liksom att det går att läsa dem på många olika sätt, och att det finns liksom en komplexitet i dem, och att alla de här modellerna och allting är ju sant gällande den här boken. Mm. Men sen är det som rent personligen så läser jag den nog just som, ja, men just det här att jag tänker att den här väggen inte existerar. Alltså att den är någonting som hon har skapat för att kunna dra sig undan. Alltså i det mest extrema fallet så tänker jag att nej, men den finns inte ens. Alltså hon har liksom, och jag menar inte att det är någon form av psykos, utan jag menar att liksom i romanens värld så har hon kunnat skapa den här väggen av egen kraft nästan för att få lov att göra liksom en exit ur samhället.
1: Jag tycker inte att man som läsare heller riktigt kräver någon förklaring på vad väggen är för någonting. Utan man köper den premissen på det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det här jobbar utifrån. Jag behöver liksom inget svar på vad är det som har hänt. Eller, jag nöjer mig så här.
2: Ja, men det är spännande. Då låter det som att den här författaren ändå har gjort lite av sitt jobb. Ja. Och nu tänkte jag fråga också hur ni tycker att den här Marlene Haushofer skriver. Jag bad er ta med något litet exempel. Ni kanske redan har bränt det här nu.
1: Ja, det är det.
3: Det var lite svårt att ta ett exempel, för det känns som att hela boken är skriven så som... Alltså, det var svårt att hitta liksom ett... Man hade kunnat ta nästan vad som helst.
1: Ja.
3: Det som man kan säga om den här boken som är intressant är att den är skriven i ett... Alltså, den är ju i ett enda sjok. Ja, den är i ett enda svep.
2: Vilket ger en liten klaustrofobisk känsla, tycker jag.
3: Ja, för att som en liksom normal läsare som kanske inte läser hela i ett enda streck så känner man ju så här att ja, men jag måste sluta nu för att liksom barnet ropar eller nu går tåget. Eller så. Men man kan liksom inte. Man vet liksom inte var man ska sluta. Var man än slutar så känns det som att man har liksom begått någon form av övertramp.
1: Men det skapar en lite klaustrofobisk känsla också, att man är liksom instängd i den här boken. Man måste liksom ta sig igenom hela för att komma ut ur den på något sätt.
3: Ja, man letar, man bläddrar och så letar man efter någon slags andningspaus, men det kommer aldrig.
1: Ja.
2: Men berätta nu, hur skriver hon?
1: Ja, men det dels ibland är det ju liksom men praktiskt, precis, så gjorde jag det här och så gjorde jag det här och sen så gick jag till kon och så mjölkade jag den och jättetydligt, men och så kommer liksom små nedslag av eftertanke och klokskap. Till exempel, jag mindes tydligt det förflutna och jag försökte vara rättvis, inte försköna något och inte svärta ner något. Det är oerhört svårt att vara rättvis mot sitt eget förflutna.
2: Mm. Ja, den är bra.
3: Ja, hon går ju hela tiden fram och tillbaka mellan liksom det reflekterande och det väldigt praktiska. Ja. Alltså jag hade ett exempel här. På den tiden, den andra sommaren, hade det inte gått så långt med mig ännu. Gränserna var fortfarande strängt dragna. Det var svårt för mig att hålla isär mitt gamla och mitt nya jag när jag skriver. Och jag är inte säker på att mitt nya jag inte långsamt sugs upp av ett större vi. Men redan på den tiden visade sig förvandlingen. Anledningen var fäbodvallen. Alltså det är så här att hon liksom... Hon pratar om liksom sin själ och sina olika jag och så vidare. Så vad var det som ledde fram till den här tanken? Jo, men det var att hon upptäckte den här fäbodvallen och var tvungen att upp och valla sina,
1: liksom,
3: valla sina kor. Alltså det är alltid någonting praktiskt som leder fram till de här liksom upptäckterna hon gör eller liksom reflektionerna hon gör. Att hon liksom...
1: Men du sa i början det här att saker och ting händer väldigt plötsligt. Men det som händer i den här boken också är att hon väldigt tidigt planterar att hon kommer förlora hunden. Alltså nästan varje gång en ny liksom, litet djurkaraktär introduceras så talar hon också om att den här kommer dö. Mm. Och, vilket gör att man ju då vänjer sig vid det under läsningen. Man bygger en relation men man vet med sig det här kommer sluta illa. Och på något sätt så är det liksom... tycker jag att det kanske går att koppla till att hennes egen förberedelse på att allting har ett slut. Det här håller också liksom att hon själv förbereder sig för att liksom att mitt liv också kommer ta slut i den här situationen.
2: Men verkligen, alltså jag tänkte på det, så fort hon börjar fästa sig vid någon eller någonting, det kan vara en sak, ett djur eller då kommer den där omedelbara förnimmelsen av förlust för henne.
1: Ja.
2: Det är väldigt...
1: Allting är kopplat till förlust egentligen.
2: Ja, ja. Tänkte du på den?
3: Ja, alltså det finns ju en scen när hon, som är så underbar när hon kommer på att det finns ett hallonsnår som hon har sett någon gång. För hon längtar ju efter socker, för hon har ju liksom inget socker. Hon är ju fortfarande lite så förstörd av att ha ätit mycket socker i det civiliserade samhället och så. Så att då går hon till det här hallonsnåret och så är det fullt av hallon och hon plockar liksom en hel hink och hon kan ju inte liksom konservera dem på något sätt för hon har inget socker då, så att hon måste ju äta allihopa på en gång och det är en sån liksom lycklig scen. Men redan där så säger hon ju någonting om att nej, och sen så går hon tillbaka nästa sommar och då har liksom det börjat växa igen det här hallonsnåret och liksom hallonen är lite mindre.
1: Och hon är inte lika intresserad heller.
3: Nej, det är hon inte, men man blir också lite så här, man inser att ja, men till och med det alltså det här, till och med det här hallonsnåret kommer hon liksom förlora inom några år för att det kommer vara övervuxet. Och alla de här matvarorna hon har, de tar liksom långsamt slut. Och liksom tändstickorna, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste den första gången. Att när jag läste, liksom skulle läsa den igen nu, så hade jag väldigt tydliga bilder av saker som hände i den här boken. Jag är inte riktigt sån. Alltså jag glömmer ofta detaljer kring saker jag har läst. Och så, men här minns jag mycket. Och jag minns just detta med tändstickorna, att hon har liksom räknat exakt hur många tändstickor hon har. Och då vet hon hur många dagar till hon kan liksom...
4: Men det måste ju gå lösa. Kan hon inte tända en liten eld som hon håller...
3: Ja, det där tänkte jag också på. Ja. För när jag då minns detta så tänkte jag så här, men varför kan hon inte bara ha en eld brinnande?
4: Ja, och skita i
3: och så tänkte jag, nej men hon kanske inte har så mycket ved då. Men det står ju uttryckligen att det finns ju hur mycket att elda som helst.
4: Ja, hon har ju hela skogen.
3: Ja,
2: Det här skulle man kunna förbättra i boken.
4: Ja, verkligen.
3: Verkligen.
4: Ja. Jag blir bakliksa.
2: Ja, hörni, det här är en bok då som ibland lyfts fram som en bok om kvinnors specifika situation i världen. På vilket sätt tycker ni, om ni tycker det, att den här boken beskriver en specifik kvinnlig utgångspunkt i tillvaron?
4: I så fall så skulle det väl vara behovet att få dra sig undan ibland. Jag vet inte varför.
3: Ja, men jag tänker också det. Alltså, det finns, om man ska liksom ta ett citat till som jag verkligen tänker sätta i. Det finns ju ett tillfälle när hon pratar om klockor. Och då berättar hon har liksom ett armbandsur som hon har fått av sin man. Och då säger hon så här: det var en så liten klocka, en leksak av guld som jag fick av min man för åratal sedan. Han såg gärna sirliga och söta saker på mig. Själv hade jag mycket hellre haft en större och mer praktisk armbandsklocka. Men idag är jag glad över att jag låtsades bli glad över presenten. Alltså den här lilla klockan som hon då har fått liksom, som är liksom så här feminin och vacker, så det är liksom, det är inte en klocka som hon någonsin har velat ha, men det är först när hon har hamnat i skogen där tror jag som hon kan erkänna det och som hon inser att allt det här bjäfset var liksom var inte hennes grej.
4: Det var inte hennes grej. Hon skriver på ett annat ställe: bara en plågad och jäktad kvinna med medelmåttig intelligens till råga på allt i en värld som samtidigt var fientligt inställd till kvinnor och främmande och kuslig för kvinnorna. Jag kunde lite och mycket, och mycket och ingenting alls.
2: Mm. Just det. Ja, herregud. Men tycker ni det känns förminskande att säga att det här skulle vara en bok för kvinnor?
4: Ja.
3: Ja, att det skulle vara en bok för kvinnor, det köper jag inte. Och inte heller egentligen så mycket att det skulle vara en bok om kvinnor. Men jag tänker att det kanske ändå finns lite av ett kvinnligt perspektiv i det. Alltså sådär att det... Det är ju på många sätt en så klassisk äventyrsbok. Alltså det är ju en så Robinson Crusoe.
4: Ja, det är det. Liksom,
3: med ingående beskrivningar av exakt liksom, vilken proviant hon har och hur hon gör olika saker och så vidare. Men det här, om man tänker på liksom Robinsonaden som liksom genre, så det är ofta män och de är ofta väldigt... liksom, de är väldigt inställda på att de ska överleva och de ska ta sig därifrån. Uh-huh. Alltså jag såg nyligen en Hollywoodfilmen The Martian med Ben Affleck.
4: Nej, Matt Damon.
3: Han hamnar på Mars och så blir han kvarlämnad på Mars.
4: Och så liksom... något händer något med tiden, va, som gör att han åldras jättefort.
3: Nej, det gör han inte. Men okay. Däremot så måste han liksom överleva på Mars i 982 dagar eller något sånt där. För det är så lång tid det kommer ta för dem att rädda honom. Liksom. Uh-huh. Och han bara direkt, I'm not gonna die in this place. I'm gonna science the shit out of this. Typ. Och så bara sätter han igång liksom, och gör hans grej.
4: Men det är vad hon gör också, men hon jobbar inte så stor affär av det.
3: Nej, exakt. Och det är det jag menar. Det finns liksom en skillnad i liksom perspektivet så där liksom, att det är inte så här den starka mannens överlevnad, utan det är så att säga okej, men nu är det den här situationen som råder, då får jag väl fixa det.
4: Ja.
3: Och det är väl liksom en klassisk så, alltså det är väl ändå kvinnofällan in action, tänker jag.
2: Ja, det är också så att de här kanske Robinson männen då, om man tänker generellt, så just som ni säger, de tar sig därifrån, och det handlar mer om att det är mer en tidsfråga, som ni säger, tills man är borta från den här situationen. Vi ska inte avslöja slutet, men vi kan väl säga att det kanske inte blir exakt det där Robinson-slutet heller. Det kanske också har att göra med att hon är kvinna, inte vet jag. Men det blir inte riktigt den där storstilade komma tillbaka till civilisationen-grejen.
4: Nej.
3: Nej, men det tror jag är för att hon inte vill.
2: Hon vill inte.
3: Alltså, om man ska prata om liksom, elefanten i rummen här, alltså varför hon inte försöker gräva sig under den här.
2: Ja, varför gör hon inte det?
3: För det bevisligen så går den ju inte så djupt eftersom det
4: vattnet
3: löper
4: upp. Vattnet tar sig under, ja.
3: Och man bara, men så mycket som hon sliter, nog fan kan hon ta en spade och gräva. Ja, men hon gör inte det.
4: Ja, nej, precis. Men jag tolkar det som att hon ser att det har hänt något med människorna på andra sidan. Men absolut.
2: Att det verkar skrämmande att hamna bland de här döda människorna.
4: Ja, de är ju försenade.
3: Ja, alltså hon vill inte möta den världen som finns där ute.
4: Nej.
3: Nej, det är sant. Men hon skulle i alla fall kunna få äta lite god mat.
2: Alltså hon konstaterar att eftersom vattnet tränger igenom den här väggen under, så tänker hon att den kan inte vara hur djup som helst. Det tänker hon ganska tidigt.
4: Ja.
2: Men inte att hon testar med en spade.
4: Nej.
2: Nej.
4: Nej, det gör hon
2: inte. Det konstigt?
3: Nej, och det är mycket, hon har liksom olika svepskäl hela tiden. Så bara, men hur ska hon få med sig djuren? Och hur ska hon liksom, men hon, å andra sidan så...
4: Precis, hon känner ansvaret. Hon kan inte lämna djuren.
3: Men de kan hon ju bara baxa igenom. Nej.
4: Den här kon.
3: Ja, ja, ja, det tror jag nog.
2: Mm. Ja, hörni, det här har gått jättesnabbt och vi vill stanna i den här boken, men det får vi inte.
4: Nej.
2: Så vi ska lämna henne nu här i jaktstugan i slutet av februari. Hon har levt där själv innanför väggen i 2,5 år och hon ska just gå ut och mata en vit kråka när vi säger hej då till henne. Det händer en massa andra saker som vi inte avslöjar för er bästa lyssnare som ännu inte har läst det här. Ja, det är som så att i sommaren då kommer Hugos svarta Mercedes, den som står på hennes gård, den som var nästan ny när de kom dit i den, den kommer åter att bli ett grönt övervuxet bo för möss och fåglar och på håll likna en jättelik brudbukett. I efterordet till boken återger översättaren Rebecca Kjellberg en kort text som Marlene Haushofer skrev

0: innan vi slutar. Är detta ett gott råd som kan leda till mindre oro i livet?
1: Yes, om det är ett gott råd vet jag inte, men det ligger ju i tiden i alla fall. Alltså, det är ju en form av stoicism och den är ju väldigt liksom populär.
0: Vad betyder det?
1: Stoicism, att man så att säga ska möta livet utan hopp och utan förtvivlan, tänker jag. Att man ska så att säga vara lugn i det som är. Och det tänker jag är hennes... Alltså det är det hon säger här, att man måste älska livet så som det är och existensen så som den är, därför att den kan inte vara på något annat sätt.
0: Är det inte lite tuffa ord det här?
1: Det är ganska tuffa ord och jag tror att det finns en anledning att just den här liksom stoiska inställningen ofta, den stiger liksom ofta till ytan under liksom tumultartade perioder liksom i världen och sådär, som det var när hon skrev den här boken. Och att på något vis, det är lätt att ha romantiska föreställningar om livet när världen är ganska rosig, men när den inte är det så kanske man ändå måste liksom rusta sig lite och vara lite så.
2: Men trösten finns väl att hitta i att så här, du är en av så många. Så ens handlingar är kanske inte så viktiga i den stora väven.
0: Så
2: och då kan man
0: ju
2: faktiskt göra vad man vill.
0: Håller du med om det, eller?
1: Ja, absolut. Och det tänker jag också att boken handlar om ganska mycket.
2: Ja.
1: Alltså just att man är liksom en liten
2: kugge
1: i kosmos. Och att det ändå är, även om det är obehagligt att anlägga det perspektivet, så är det ju ändå ganska nyttigt ibland.
0: Och kanske innebär någon form av frihet då, tycker ni säger också.
2: Ja, jag tycker det.
0: Ska vi sluta så?
2: Ja.
0: Med det. Amanda Svensson och Emma Molin, tack som kom.
2: Tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har läst Väggen av Marlene Haushofer i översättning av Rebecka Kjellberg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Du lyssnar på OBS i P1.
1: På 100 år händer mycket i ett land. Ett sätt att få syn på det är att studera kriminalromanens utveckling. Något Malin Krutmeier tagit sig för i dagens essä. Och hon finner en radikal förändring, både vad det gäller samhälle, mordutredare och mördare.
2: Häromsistens var jag på ett föredrag om fabriksarbeterskor i Malmö fram till 1930-talet. En historiker berättade om hur de kämpade mot en särskilt hårdnackad rik fabrikör som anställde elaka tafsande förmän och tyckte att de anställda borde vara tacksamma över att ha ett jobb överhuvudtaget. Om denne fabrikör hade varit med en deckare från 1937 skulle han nog ha blivit mördad. Det året var det nämligen idel stygga typer i chefsposition som gick åt, berättar förläggaren och litteraturvetaren Anders Bergman i sin bok Brottsplats 1937. Där har han analyserat hela 80 deckare som kom ut just det året. Och det vimlar av affärsmän och allehanda bossar som får vad de förtjänar. Polisen och detektiven som utreder fallet kan till och med visa sympati för mördaren, även om rättvisan måste ha sin gång. Det här är knappast ett scenario som läsare av nutida kriminallitteratur känner igen. Vi som badat regelbundet i deckarfloden sen sent 1900-tal har ju dränkts i fullständigt groteska mord där offren verkligen inte har gjort något som står i proportion till vad de utsatts för. De har ofta varit kvinnor, men i princip kan de vara vilka som helst. De hålls som fångar i veckor, blir rituellt lemlästade, levande begravda och allt möjligt. Förståelse för mördaren? Tror inte det. Ofta nöjer sig mördaren heller inte med att döda en gång. Han, för det är oftast en man,

0: har en så kallad signatur som han upprepar tvångsmässigt. Han kan triggas av ett visst utseende eller något annat som ofta påminner om saker i hans förflutna. Och varje stackare som uppfyller kriterierna och hamnar i mördarens uppmärksamhetsfält riskerar att bli offer. Seriemördaren gjorde egentligen entré med Jack the Ripper under det sena 1800-talet. Men begreppet myntades av FBI först på 1970-talet. De kartlade seriemördare och utarbetade en metod för psykologisk profilering. Detta fick stort inflytande på kriminalromanen, där mördaren blev en verklig fixstjärna. Det är ju han eller hon som bär svaret på gåtan som ska lösas. Men seriemördaren är mer än så. En ohygglig avvikelse bortom normal logik. Här fungerar det inte att, som i 1930-talets deckare, söka efter motiv i den mänskliga naturens girighet, hämndlystnad, svartsjuka, vrede och desperation. I en av pseudonymen Lars Keplers böcker heter det rent av att mördaren inte går att besegra, eftersom han utnyttjar det faktum att människor älskar varandra. Den som ska utreda morden konfronteras med något ofattbart och måste ta sig in i mördarens psyke. Är han måhända fixerad vid snygga kvinnor i 20-årsåldern? Varför måste han absolut skära brösten av dem innan han sakta dränker dem i en speciell vattentank? Ja, jag parodierar en slentrianmässig misogyni som tyvärr har funnits i den här subgenren. Om vi lämnar mördarna därhän och istället tar en titt på de som utreder brotten, så är de också en helt annan typ av karaktärer än sina motsvarigheter under 1900-talets mellankrigstid. Som författaren och litteraturforskaren Carina Burman skriver är många av guldålderns detektiver kvinnor, och de är ofta modellerade efter käcka flickbokshjältinnor. De är utbildade, kavata och sakliga, med andra ord väl skickade för att lösa de brottsfall de snubblar in i. Som jämförelse är dagens mordutredare, om jag ska generalisera, allt annat än käcka. De är envisa slitvargar och jakten på mördaren är rena Golgatavandringen. De kämpar mot inkompetens och korruption i poliskåren, jobbar dygnet runt, sover inte, äter knappt. Ofta blir de sjuka och skadade och ibland nästan dödade. Lars Keplers polishjälte Jona Linna är ett exempel. Han får massor av stryk genom den våldsmättade bokserien. Ett annat av många är den brottsutredande journalisten Mikaela Sköld i Johan Brännströms Skallben. Hon är riktigt illa däran efter att i förra boken har blivit skjuten i huvudet. Men nog måste hon ändå gå en match mot en vidrig superskurk samtidigt som hon genomför en mödosam rehabilitering, har minnesluckor och hallucinationer. Det kan eventuellt vara Henning Mankels Kurt Wallander som utlöste den här självuppoffrande, destruktiva trenden. Wallander hade ganska kass hälsa från början, men drabbas så småningom i bokserien av fetma, diabetes och till slut även Alzheimers sjukdom. I sin avhandling Snuten i skymningslandet beskriver filmvetaren Mikael Tapper honom som totalt utbränd när han famlar sig fram i ett sönderfallande samhälle. Han gör också den pricksäkra iakttagelsen att Wallander aldrig har varit mer kristuslik än i Kenneth Branaghs gestalt i BBCs filmatiseringar av böckerna. De moderna mordutredarna är med andra ord inga Miss Marple eller Lord Peter Wimsey, som la mordpussel utifrån möjlighet, motiv och medel, i regel utan risk att själva gå åt på kuppen. Och mördarna är inga okända släktingar som vill inkassera ett fett arv eller några näriga fabrikörer som jäklas med folk. I 1900-talets mellankrigsdeckare fanns det en ordning som kunde återställas. Numera är själva ordningen satt ur spel och mordutredaren en självförbrännande låga i en mörk värld. Hon eller han jagar omnipotenta brottslingar med säregna drivkrafter. Det är lätt att tänka att deckarens förändring avspeglar en allmän känsla av förlorat hopp och ökande misstro. I de yttersta tiderna förslår inte en kavat tjej med huvudet på skaft som kan ta fast tjuven. Här behövs ett tyngre artilleri. Någon som är redo att bära sitt kors och sin törnekrona i en strid mot ondskan själv. Ett annat sätt att se på kriminallitteraturens förvandling är mer teknisk. Sedan deckarens första storhetstid har underhållningsbranschen sett en masskulturell revolution. Den har inneburit en tendens att höja de dramatiska insatserna. Man vill väl tränga igenom och bjuda på största möjliga effekt. I dagens deckare går att se influenser från uppskruvade genrer som skräck, noir och inte minst superhjälteserierna. Superhjältarna föddes i slutet av 1930-talet. De är släkt med grekiska gudar men samtidigt genuint moderna. De har både extrema krafter och sårbarheter och slåss gärna mot fascistoida, omnipotenta skurkar. Nog liknar exempelvis Stig Larssons hämnande hacker Lisbeth Salander en superhjälte mer än en kavat och präktig deckarhjältinna från samma tid. Den kristuslika kommissarien är inte väsensskild, men är hämtad från en symbolvärld som kanske ligger närmare i medvetandet hos deckarläsarna. Såna här hjältar behöver värdiga motståndare för att spänningen ska maxas. Lisbeth Salander har haft sina kvinnohatare och nazister. Andra har istället seriemördaren, komplett med fasansfull blodtörst och dunkla motiv. Där står vi nu, med perversa mördare som endast kan bekämpas av, ja, gudalika inkarnationer i poliskåren. Lite märkligt är det, och många gånger storslaget underhållande. Exakt vad det säger om oss och det samhälle vi lever i vet jag faktiskt inte riktigt. Frågan är om ens en sargad kommissarie, van att tampas med mörkrets makter, skulle kunna lösa den gåtan.
1: Det sa kulturjournalisten Malin Krutmeijer som bland annat hade läst Anders Bergmans Brottsplats 1937, guldåldersdeckaren under lupp, som tilldelade Svenska Deckarakademins pris för bästa fackbok 2025. Producent var jag, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.
2: Killarna ute på grusplanen skriker. Vi står ihop, min fru och jag, och se på deras lek.
3: Smittan, en nyskriven novell av Pone Rohi, i uppläsning av Martin Sundbom.
2: Eller jag ser inte så mycket. Har lite svårt att fokusera blicken idag av någon anledning.
3: Om en pappas oro för sina söner i ett samhälle där barn blir offer för kriminalitet.
2: Två skjutna pojkar i övre tonåren i vårt område igår kväll. Till höger om biblioteket. Strax efter rusningstrafik hände det. Platsen hade varit full av människor. Sådana som var på väg hem från jobbet. Barn som var på väg till och från träningar. Någon som skickats till affären för att köpa mjölk. Pensionärer som satt på bänkar ute på torget. Vi låg klistrade vid mobilerna hela kvällen.
3: Lyssna på novellen i P1. I vår app Sveriges Radio.
4: Och efter 7:30 ikväll här i P1. Nu Kulturnytt.
5: Det ska bli möjligt att få skattereduktion för kulturgåvor. Detta enligt ett förslag som presenterades i utredningen om breddad kulturfinansiering som lämnas över till moderata kulturministern Parisa Liljestrand idag.
6: Vi ser här att utredningen tydligen pekar på att Sverige är det enda landet som inte har några skatteincitament eller inga andra system som kan hjälpa att bredda finansieringen för kulturlivet. Så det är klart att för mig är det en stor dag att få ta emot det här betänkandet med de förslagen som kan innebära att vi kan bredda finansieringen för kulturen.
5: Skattereduktionen föreslås gälla på gåvor upp till 1 miljon kronor och omfattar 25% avdrag.
7: Den här utredningen är klar samtidigt som vi närmar oss slutet av mandatperioden. Hur kommer det här nu tas vidare?
6: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Det här är en viktig prioritering för oss. Jag räknar inte bara med att få jobba vidare i några månader utan jag hoppas ju kunna få förnyat förtroende att också arbeta vidare med betänkandet och förslagen framöver.
7: Tanja Ulriksson,
5: Hillevi Olsson, Kulturnytt.
8: Biblioteksbesökarna har inte hittat tillbaka till biblioteken efter pandemin. Antalet besökare har minskat, säger Cecilia Rönnemo, statistikansvarig på Kungliga biblioteket.
9: Man kan ju förvänta sig att okej, de var stängda och ja, alla var hemma. Men sen kom de inte riktigt tillbaka.
8: 2015 gick vi svenskar i snitt 6,7 gånger till biblioteket om året. Men både 2024 och 2025 gick vi bara 4,6 gånger per år. Och sen 2019 har också 40 folkbibliotek försvunnit.
9: Det är inte så att man har ersatt bibliotek som har stängt med att det har blivit fler obemannade utlåningsställen.
8: Ändå kan man se i statistiken för 2025 från Kungliga biblioteket att folkbiblioteken har fler aktiviteter än tidigare utöver själva bokutlåningen.
9: Man har ju tagit på sig så väldigt mycket andra uppgifter än ren utlåning och medieförmedling. Man anordnar väldigt mycket aktiviteter, kurser. Alla kommer in med sin mobiltelefon och frågar hur de ska kunna låna e-böcker och så vidare.
8: Mer än hälften av de här aktiviteterna är för barn och unga. Med sagostunder, skrivarläger eller övernattningar i biblioteket för barnens gosedjur som på Strängnäs bibliotek. Där Alexandra Ordman Konicia är bibliotekarie.
10: Vi får med jämna mellanrum frågor av barn som skulle vilja stanna kvar eller sova över. Och det funkar ju inte. Men då kom vi på att alltså, om gosedjuren stannar kvar, då kan vi ju filma allt magiskt som händer.
8: Jämfört med 2024 så är bokutlåningen förra året lika stor, 53 miljoner lån. Men Cecilia Rönnemo tror att den siffran skulle kunna vara större, trots att det finns färre bibliotek. Och då handlar det om utlåningen av e-böcker.
9: Men eftersom kommunerna inte har råd att låna ut hur mycket e-böcker som helst, eftersom det är stora kostnader för det, så tror jag att om man hade mer pengar till e-böcker så skulle nog utlåningen öka.
8: Viveka Blad, Kulturnytt.
5: Just nu pågår världens mest prestigefyllda filmfestival, den i Cannes i södra Frankrike, och Björn Jansson som är på plats. Du kan ha sett en guldpalmsvinnare redan nu.
11: Ja, och det är polske regissören Paweł Pawlikowskis film Fatherland som hyllas av de stora branschtidningarna och beundras av alla jag har pratat med här nere i Cannes. Den handlar om den store författaren Thomas Mann som återvände till Tyskland några år efter andra världskriget med sin dotter som han står nära både som far och i arbetet. Han ska få Goethe-priset, ett stort pris, och det ordnas ceremonier i både västra och östra delen av ett sargat delat Tyskland. Fatherland har ett mycket vackert svart vitt foto. Tänk Ingmar Bergmans Smultronstället. Påminner också om den i en del scener. Ypperligt manus. Pawlikowski får med historia, politik och konsten och familjetrassel i en mix som är så smidig att man bara kan applådera. Dessutom är filmen bara 1 timme och 22 minuter.
5: Hillevi Olsson, Kulturnytt.
4: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.
12: Klockan 2 får vi nyheter i P1.
13: Rätten för den som är häktad att ha eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste tas fram när Tidöpartierna skärper straffen. Utredaren, den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Ryssland och Belarus genomför idag en gemensam militärövning. Övningen gäller bland annat problem relaterade till leverans av kärnvapen och förberedelser för deras användning, enligt försvarsdepartementet i Belarus. Den ryska hypersoniska roboten Areshnik, som har kapacitet att bära kärnvapen, är sedan flera månader på plats i Belarus. Saab hoppas på en ny stor affär. NATO ska nämligen köpa nya övervakningsplan. Saab-chefen Mikael Johansson.
14: Ja, det hoppas jag verkligen. Det ryktas ju om att vi ligger bra till.
15: Och det sägs att Saabs Global Eye är en av de främsta kandidaterna. Från NATOs sida har det än så länge varit tyst. Men kanske kan det komma besked kring affären till NATOs stora toppmöte i Ankara i början av juli.
14: Vi får se vilken beslut de kommer fram till, och jag hoppas ju verkligen att det blir någon tydlighet fram till Ankara eller under Ankara-summit.
13: Saab-chefen Mikael Johansson, reporter vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vi fortsätter på temat NATO, för senare i veckan inleds försvarsalliansens utrikesministermöte i Helsingborg. Vår reporter Hiva Abdelzadeh rapporterar från pressträffen i förmiddags om vad vi kan vänta oss.
16: Ja, att det kommer präglas av omvärldsläget som det är just nu och som alltid, inte minst Ukraina då, allt sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina, så är det en stående punkt på NATO-möten. Och sen handlar det också om bördeskiftet, som man kallar det. Det står högt på agendan, och det handlar om att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar. Och högt på listan står även konflikten i Mellanöstern då, inte minst Hormuzsundets status och dess ekonomiska effekter, som tvingar bland annat Sverige då att ta till tillfälliga åtgärder som sänkt skatt på drivmedel då. Och vi kan ta och lyssna till vad utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa om det.
17: När vi ses så är det i en mycket orolig tid som också präglas mycket av kriget i Mellanöstern. Och där är det ju ett genuint svenskt intresse att vi ska komma tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Jag är övertygad om att det kommer bli en sån diskussion som vi kommer ha i alla fall i marginalen, som man säger, till det här mötet.
13: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. NATO-mötet inleds i Helsingborg på torsdag. Det var Ekots nyheter.
18: P1, Sveriges Radio.
4: Det handlar om att ljuga för sig själv om en liten stund i hjärnan på Louise Epstein. Och 14:30 i URs program Fatta familjen med Patti Hansén.
19: Idag ska Fatta familjen handla om något som kanske kan uppfattas som ett litet problem. Kläder. Men det här är faktiskt någonting som kan skapa mycket stress, mycket konflikt i många familjer.
4: Hör lyssnarnas frågor till programmet och hör också svaren från de två psykologer som är med i studion i Fatta familjen 14:30 här i P1.
20: I hjärnan på Louise Epstein.
21: De allra flesta intalar sig ibland att livet är mycket bättre än vad det egentligen är. Både arbete och kärleksliv är riktigt härliga fast man är utled. Och jämfört med alla andra i ens egen ålder så ser man riktigt ung ut, och snart kommer man börja styrketräna också om man bara köper ett par hantlar. När är det harmlöst att lura sig själv, och när är det istället destruktivt?
22: Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
21: Du, Ulla-Karin, vad tror du? Är det möjligt att vara helt sann mot sig själv?
23: Jag tror faktiskt inte det. I den komplexa tillvaro som vi har så krävs det nog en del självbedrägeri för att stå ut.
21: Stå ut?
23: Mm.
21: Varför är det så då?
23: Det tar jättemycket kraft att hela tiden konfronteras med sanningen om sig själv och om sitt liv och om sina drömmar och om allt som inte blev. Och vi måste ju hushålla med kraften.
21: Alltså, Svenska Akademins ordlista förklarar ordet självbedrägeri så här: vilseleda sig själv. Vad tycker du om den definitionen?
23: Men jag tycker den är ganska fin egentligen. Den tar ju inte hänsyn till själva processen och orsakerna till att det blir så här. Men att man leder sig själv vilse av och till. Det är ju egentligen det handlar om.
21: Men vad är självbedrägeri, tycker du?
23: Ja, det är att antingen på grund av att man själv inte står ut med den egna sanningen, eller att andra kräver av mig att jag ska ansluta mig till någon existerande sanning som en annan person har bestämt. Och så går jag in i det därför att jag inte orkar stå emot.
21: Mm. Och varför orkar man inte det då?
23: Det är för det får så stora konsekvenser. Att se sanningen i vitögat hela tiden, det tar ju mycket energi att bli påmind om sina misslyckanden och bli påmind om det som är smärtsamt.
21: Mm. Men sen är det också intressant för att nutida filosofer, där finns det en debatt om hur medvetet självbedrägeriet är egentligen. Alltså vad har du för erfarenheter som psykiater? Vet människor om allt det att de lurar sig själva?
23: Ja, min erfarenhet av dagens människa är att vi blir allt mer obegripliga för oss själva. Det är som att det har blivit omodernt att lägga ihop tidigare erfarenheter med hur jag agerar idag. Så det är någonting som jag ofta jobbar med, så att man blir begriplig för sig själv och då kan man fatta medvetna beslut. Mm. Men det finns ju också de som förnekar helt, som faktiskt inte har tillgång till det som har hänt i livet. Det är blockerat. Så att det är ju den svåraste formen av självbedrägeri när den är helt omedveten. Men sen finns det ju det här mittemellan som kanske är det vanligaste. Man anar att det nog inte är riktigt så här, men man väljer ändå att tänka på ett annat sätt.
21: Men är det ens självbedrägeri om man vet om det?
23: Ja, men det kan det vara. Tänk alla gånger som man har sagt till sig själv att man ska göra någonting. Man ska träna mer, man ska dricka mindre, man ska vara snällare, man ska gå och lägga sig tidigare. Och så vill man så gärna att det ska vara så. Men man anar att jag lever nog inte riktigt upp till det här. Men man säger ändå att jo, men det är bättre nu än för en månad sedan. Det tror jag är väldigt vanligt.
21: Mm. Man kan ju ljuga olika mycket för sig själv om olika saker. Vilken sorts lögner tror du får störst konsekvenser för hur man mår?
23: Det finns ju livsfarliga lögner som handlar om att jag inte duger, att jag inte passar in. Jag kallar det ibland för depressivt feltänkande, som till och med kan sluta med att jag skriver ut mig själv ur livet i en övertygelse om att ingen behöver mig, eller till och med att jag gör världen till en sämre plats. Och det är ju riktigt farligt när man inte delar det med någon annan. Men sen finns det ju de här familjehemligheterna eller nätverkshemligheterna, att alla har anslutit sig till en sanning och det blir väldigt bekvämt att gå in i det, för det finns en terminologi och det finns en gemensam övertygelse om att så här ligger det till. Till exempel någon har blivit svårt sjuk och så vill man skydda barnen genom att inte säga som det är. Man beskriver en cancer som en tumör till exempel, för man tänker att barnen inte kan hantera sanningen. Mm. Och då hamnar ju barnen utanför. De får inte dela den sanning som finns hos övriga. Och det är riskabelt. Utanförskap är riskabelt.
21: Sen kan man ju undra om sanning till varje pris är målet. Det är något som diskuteras i Henrik Ibsens pjäs Vildanden från 1884. Pjäsen, den är nog mest känd för citatet: tar du livslögnen från genomsnittsmänniskan, tar du omedelbart lyckan ifrån henne. Och det är läkaren Relling som säger så. Alltså, vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
23: Ja, att det är synd om människorna i vår strävan att hela tiden må bättre, vara lyckligare, göra bättre, så tar vi till nästan vad som helst.
21: Mm. Men jag menar, livslögn, det är ju inget mesigt alltså. Livslögn är ju en tung grej.
23: Det är en riktigt tung grej.
21: Ja, och jag menar, nu har vi pratat om självbedrägeri, men här pratar man om livslögn. Vad är liksom skillnaden där?
23: Det är en flytande gräns. Det är ju en process som kanske börjar med att jag småljuger för mig själv och slutar med att jag inte förmår ta till mig det som verkligen har hänt, som det också är i Vildanden. Att man samlas runt en lögn om vem som är far till ett barn.
21: Precis, det är liksom oklart vem är pappan. Ja. Och det säger man inte. Men rollfiguren Gregers Werle i samma pjäs, han har en annan uppfattning. Han tycker att människan har rätt att veta sanningen även om det leder till obehag. Alltså, vem har egentligen rätt, tycker du som psykiater? Gregers Werle, sanning till varje pris, eller doktor Relling, man behöver ha lite livslögner?
23: Och jag måste nog ge ett sånt här mittemellan tråkigt svar. Det ligger en del i vad båda säger. Som psykiater är det svåraste av allt, tycker jag, att låta bli att ställa frågor om till exempel tidigare trauma, därför att man anar att den här personen kommer inte att klara att se sanningen. Det blir för brutalt. Hela livet har konstruerats runt en lögn, och då måste man vara väldigt varsam. Så att det är svårt. Man blir ju nyfiken. Man vill ju gärna ställa frågor. Mm. Men det kan skada.
21: Men om vi då försöker fundera lite på Gregers värld, som tycker då att det är sanning till varje pris. Det är det som gäller, även om det är obehagligt. Alltså, vad kan det synsättet leda till?
23: Men det är något obarmhärtigt i det. Vi har alla träffat sanningsägare som har en egen agenda. De säger inte sanningen till mig därför att de tycker att jag behöver få veta den, utan de säger den för att de vill ge igen, eller de vill triumfera på något sätt. Då handlar det ju mer om mina egna behov snarare än att jag vill göra dig delaktig i det som alla andra vet. Men det finns ju också, till exempel om alla känner till att en partner är otrogen och ingen säger någonting till den som är drabbad. Det kan man ju inte kalla för en barmhärtig lögn när alla andra vet.
21: Men nu tycker jag vi är inne på något riktigt intressant. Alltså, vilka frågor ska man ställa sig då för att veta om det här är en sanning som är bra att ha, eller om det är en sanning som är lite tveksam? För att det är ju svårt att veta.
23: Det är jättesvårt att veta, och jag tror man får börja i sin kropp. Kroppen ljuger ju inte. Det går inte att lura sin kropp. Hjärnan går faktiskt att styra, den är rätt så dynamisk. Det är svårare med kroppen. Så att om man hela tiden upplever obehag i olika situationer, om man får kroppsliga symptom som man inte förstår, då ska man stanna upp och försöka resonera lite med sig själv. Vad kan det här handla om? I vilka situationer uppstår de här obehagliga känslorna? Är det någonting som jag kanske borde söka hjälp för eller prata med någon om?
21: Mm. Varför ljuger inte kroppen?
23: Ja, men kroppen reagerar ju ofta direkt på stimuli som kommer inifrån eller utifrån. Det processas inte innan reaktionen kommer, utan den kommer direkt. Och det har vi alla varit med om, att någonting händer och man känner direkt i sin kropp. Man får ont i magen eller hjärtat börjar slå, eller man blir andfådd och så vidare. Så att det är så kroppen fungerar. Man kan inte säga åt sitt hjärta, sluta slå nu. Men man kan tala med sig själv och säga, det finns ingen anledning att bli så här rädd. Och då kan rädslan klinga av.
21: Varför är det sällan en bra strategi att förtränga sånt som är jobbigt?
23: Därför att förträngningsmekanismen är inte 100-procentig. Om vi kunde förtränga 100-procentigt utan att känna någonting i vår kropp, då är vi väl många som skulle välja att stänga lådan kring obehaget. Om vi visste att det kommer inte få några konsekvenser för mig. Men det är ju inte så, utan det här obehaget tenderar att sippra in både här och var. Och då blir det så svårt att hantera.
21: Men hur öppnar man den där lådan då, så att man inte blir helt överväldigad? För det kan ju vara så att man har vantrivts på jobbet i 20 år. Och så säger man, folk frågar, hur har du det på jobbet? Och säger man, ja, men det är bra. Men egentligen så mår man jättedåligt. Det är fel jobb, chefen är jobbig, man kan inte sova på natten. Hur närmar man sig det här jobbiga som man har försökt hålla undan sig själv genom att förtränga och intala sig själv att det är bra?
23: Jag tror man ska försöka se sanningen och problemet i vitögat, men utan att koppla det till att jag måste agera. För det är ju det som blir krävande. När man väl har öppnat upp för sanningen, då kommer ju kravet att jag ska göra någonting åt det här. Så att om man börjar med att se problemet, försöka prata om det med sig själv och med någon annan, och så fundera över skälen till att jag ändå väljer att lura mig själv lite grann. För det kan ju finnas tungt vägande skäl. Om vi tar en dålig relation som exempel. Det kan ju vara så att jag inte trivs i relationen. Men jag lever med någon som är hygglig och som är en bra förälder. Och jag väljer att stanna därför att jag sätter mina egna behov åt sidan för barnens skull. Det går ju inte att säga att det är fel eller att jag stannar inom ett jobb därför att jag vet att det skulle vara väldigt svårt för mig att få ett nytt jobb just nu.
0: Mm.
23: Och jag behöver pengarna för att kunna försörja min familj.
0: Men man kanske lurar sig själv och säger att det är mycket svårare än vad det är egentligen, bara för att slippa ta tag i det.
23: Ja,
0: man
23: så kan det också vara.
0: Det kan ju bli liksom jobbiga cirklar, att man tänker nej, men det är stackars barn. Men barnen kanske blir gladare med en glad mamma.
23: Mm. Och det kan ju visa sig när man öppnar ögonen och ser på det här ur olika perspektiv och kanske värderar vad som är viktigt för just mig och vad som är viktigt för barnen och sätter ord på det. För då dyker det ju ofta upp andra sätt att se på situationen. Det är ju när man stänger det inne utan att prata med någon som det riskerar att gå i helt fel riktning.
0: Mm. Men du tror att man kan gå från och se problemet till att faktiskt göra något?
23: Lite lugn takt. Jag tycker man ska vara väldigt varsam med sig själv.
0: Men sen har vi det här att det är väldigt få människor som alltid tycker att någonting är bra. Alltså ambivalens är ju ganska vanligt. Men hur vet man om man håller på att lura sig själv eller om man bara är lite normalt ambivalent?
23: Ja, det är ju intressant, för ambivalenta människor, de har ju båda perspektiven. De har ju det här å ena sidan och å andra sidan, Expressen eller Aftonbladet. Men en person som lurar sig själv har ju bara Expressen eller bara Aftonbladet. De har inte de dubbla perspektiven. Så att så länge man har två alternativ eller flera alternativ som man växlar emellan, så är det nog mindre risk att man lurar sig själv.
0: För ett tag sedan så fick vi ett mejl från vår lyssnare Fredrik som har funderat på just självbedrägeri, och han skriver så här. Människan har ibland tydligt analyserade målbilder för att ta sig från A till Ö i syfte att förbättra något eller nå någon slags framgång. Men ännu fler av oss tycks nöjda med att sätta siktet på uppenbara chimärer. Luftslott som vi rent intellektuellt vet inte har något bestående värde. Varför låter vi oss lura av våra egna illusioner gång på gång? Får jag bara det där jobbet? Träffar jag bara en yngre? Får vi bara ett barn till? Skriver alltså vår lyssnare Fredrik.
23: Jag känner stor ömhet för människor som hamnar i det läget, därför det är ju en konsekvens av den kultur vi lever i. Det finns alltid en lösning, det finns alltid någonting man kan göra, någonting man kan skaffa sig så att livet ska bli bättre. Vi har ju börjat släppa det här att sitta still i båten och stå ut med våra känslor och sen försöka förstå varifrån de kommer. Vi hoppar till lösningarna så snabbt.
0: Men är det här bara en konsekvens av kulturen vi lever i? Har vi inte något sånt ansvar själva också?
23: Jo, det är klart vi har. Vi har ett stort ansvar, men där tycker jag man kan ta det ansvaret och samtidigt vara väldigt mild och medkännande med sig själv. Mm. Att det inte är så konstigt att vi tänker så här, men det går ju att tänka på ett annat sätt.
0: Och hur gör man då? Om man nu länge har tänkt på det här sättet, hade jag bara fått ett barn till, eller om jag bara fick ett nytt jobb eller en ny kille, så hade allting varit perfekt. Hur kan man tänka på ett annat sätt då?
23: Ja, men då tycker jag man ska söka sig till någon som man kan föra sådana här samtal med. Det behöver inte vara en professionell person, men där man tillsammans ser på mig och livet i stort, alltså med gemensam blick, och där man förstår att jag inte är ensam i det här. Det kan bli så här för vem som helst. Det betyder inte att jag är misslyckad för att jag inte klarar av de här målsättningarna. För har man sådana chimära målsättningar riskerar man ju att bli besviken, och att bli väldigt besviken, särskilt om man kopplar det till att om det bara blir så här så kommer jag må bra. För det kommer jag ju inte.
0: Nej, och det kan man veta.
23: Det kan man med ganska stor säkerhet veta. Men sen finns det ju också realistiska målsättningar som faktiskt gynnar mig, som gynnar mitt välbefinnande.
1: Mm.
23: Om jag bara får ett bättre jobb, eller om jag bara skiljer mig, eller när barnen har flyttat hemifrån, eller vad det kan handla om, då kommer jag att få en annan tillvaro som passar mig bättre.
0: Men sen är det klart att det är väldigt sällan som det bara är en grej som behöver fixas och blir allt toppen. Men det, alltså det är lite både och.
23: Det är både och.
0: Det är lite både och.
23: Och ja. Det man kan säga med säkerhet är ju att om man inte vänjer sig vid att stå ut med obehag i olika situationer, så är man mer sårbar. Man måste stå ut med sina negativa känslor och inte hela tiden gå in i att de måste avlägsnas. Jag måste ta bort det här, jag måste känna mig bättre, jag måste vara lycklig. Mm. För det blir så oerhört krävande.
0: Men nu är du också inne på den väldigt 10 000 kronors frågan. Alltså, vad ska man egentligen kräva av livet? Absolut ska man kunna stå ut med negativa känslor, men livet ska ju inte heller vara en lång vandring i ett elände. Det är bara jobbigt, det är bara negativt. Och man står ut en dag till, man står ut.
23: Nej.
0: Vad ska man egentligen kräva av livet? Det är också en filosofisk fråga.
23: Det är verkligen en filosofisk fråga. Och kanske ska man börja med att fundera över, i vilka situationer känner jag mig bra? Vad ger mig lycka? Vad ger mig tillfredsställelse? Vad är viktigt för mig? Så att man vet det. Och det kan ju handla om såna här ögonblicksupplevelser. Att jag blir glad när jag går förbi en grupp barn med reflexvästar till exempel. Och då ska jag göra det lite oftare. Eller jag blir glad av att sitta på en bänk och titta på fåglarna. Och då ska jag göra det lite oftare. Och så ska jag sitta där och fundera lite över, vad är det som gör mig nöjd i den här situationen?
0: Men Ulla-Karin, låt säga då att man har kommit fram till att man faktiskt har lurat sig själv under en längre tid och så är man trött på det. Vad kan man göra då för att komma vidare?
23: Men då har man ju kommit väldigt långt i processen. Då ska man vara nöjd med sig själv och sen ska man bestämma sig för att arbeta med det här. Och då tycker jag man ska söka professionell hjälp. Det är ett jättebra fokus att ha i en terapi till exempel. Mm. Jag har kommit fram till att jag har lurat mig själv. Jag vill sluta med det. Jag vill hitta ett bättre sätt att hantera livet. Jag vill lära mig att säga jag vill inte till exempel. Istället för jag orkar inte.
0: Och varför är det en skillnad på att säga jag vill inte och jag orkar inte?
23: Ja, det där har jag tänkt jättemycket på. Jag tror jag vill inte, det handlar ju om att ta sig själv och sina känslor på allra största allvar. Och det kan vara väldigt hotfullt. Vi är så vana vid att ta hänsyn till andra i första hand. Att säga jag orkar inte, det handlar ju om faktorer utanför mig själv ofta som är giltiga. Jag orkar inte därför att jag har jobbat så hårt, eller jag orkar inte därför att mina barn är små. Då behöver jag inte ta det fulla ansvaret. Det kan vara läskigt att ta det här fulla ansvaret för vad man vill och inte vill.
0: Det är läskigt.
23: Mm.
0: Hur gör du då när du ska säga jag vill inte? Gör du det?
23: Jag har blivit bättre. Jag har ju jobbat med det här i ett långt liv. Jag har inte alls varit bra på det hela livet, men jag har blivit rätt bra på att känna in vad jag vill och vad jag inte vill och att välja bort saker som jag inte vill. Och tänka att de som kanske blir ledsna, de får väl hantera det själva. Jag behöver inte lösa det åt dem.
0: Men vad är det som står på spel om man verkligen bestämmer sig för det här? Att man nu är trött på att ljuga för mig själv.
23: Ja, det som står på spel är ju att jag tvingas omvärdera hur jag har levt mitt liv. Det kan ju handla om många år som jag inser att jag har levt i en lögn. Och det är ju smärtsamt förstås. Då kan jag ju känna att jag har slösat bort en massa tid. Jag har levt i ett olyckligt äktenskap och intalat mig att jag var lycklig. Och jag har varit gift i 20 år. Det är klart att det kan orsaka smärta.
0: Men vad finns att vinna då på det hela?
23: Att kunna fatta medvetna beslut, att bli mer psykologiskt flexibel utifrån den jag är, att lära sig om sig själv så att man i framtiden kan avstå från sånt som man riskerar att dras in i. Om man till exempel vet att man dras till en viss typ av partner som inte är bra för mig, att jag när jag märker att det är på väg att hända kan stanna upp och resonera lite kring det så att jag kan fatta ett annat beslut.
0: Men precis i början då när vi började prata med varandra så sa du att det knappast är möjligt att vara till 100% sann mot sig själv. Så vad är egentligen en rimlig målbild när det handlar om att se verkligheten så som den är?
23: Ja, jag tror det är rimligt att tänka att jag inte ska leva i Jämmerdalen och jag ska inte heller leva i evig lycka, utan det blir någon slags mix av de två. Och för att uppnå det så måste jag försöka se mig själv som jag är med mina styrkor och svagheter och välja utifrån det och inte utifrån en idealbild.
0: Mm, hur gör man det då? Hur väljer man utifrån sina styrkor och svagheter? Vilket är ditt bästa råd?
23: Var observant på dig själv och hur det känns. Vi är ju huvudfotingar, vi tänker väldigt bra. Men vi känner inte alltid lika bra. Och övar man upp den där blicken på sitt kännande så är det faktiskt lättare. Att i den här situationen blir jag väldigt ledsen. Jag undrar varför. Och så försök besvara den frågan istället för att avlägsna ledsenheten.
0: Så roligt att prata med dig, Ulla-Karin. Tack så jättemycket.
23: Tack.
22: Gäst var Ulla-Karin Nyberg, psykiater och författare. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av Hjärnan på Louise Epstein finns i Sveriges Radios app på sverigesradio.se och i P1.

0: man kan inte stressa i skogen. Det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt.
1: Nina bor i stan men sover ute i skogen så ofta som möjligt.
2: Men har du varit rädd någon gång?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Kan man självmedicinera med skog och natur? Lyssna till Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
3: Det är imorgon efter 11 på förmiddagen vi har Kropp och själ. Och så om det senaste avsnittet från Familjehemligheten.
4: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
5: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i, för jag är död.
4: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under 2 generationer.
5: Ja, men jag vill ju veta vem han var. Men en dag så kommer det upp ett konstigt namn.
3: Du kan höra Elsas berättelse i programserien Familjehemligheten efter 8 ikväll här i P1. Och avsnittet finns redan i appen Sveriges Radio. Och nu ett nytt avsnitt av UR-programmet Fatta familjen. Ett ring-in-program som hjälper till att hantera föräldraskapets allra svåraste utmaningar. Programledare är Patti Hansén, som denna gång har 2 expertgäster vid sin sida.
6: Idag ska Fatta familjen handla om något som kanske kan uppfattas som ett litet problem. Kläder. Men det här är faktiskt någonting som kan skapa mycket stress, mycket konflikt i många familjer. Tur att jag har 2 psykologer med mig, Stina Hindström och Bo Hilskov-Elven. Hej på er!
7: Hej Patti!
8: Hej!
6: Vad har ni för erfarenheter av klädkriser? Om vi börjar med dig, Bo.
8: Ja, men alltså i jobbet så träffar jag dels barn som inte vill ha på sig en del kläder. Barn som gillar att vara nakna, det handlade det om så sent som förra veckan. Och det var ju en 7-åring i skolan som tyckte det fanns ingenting bättre än att klä av sig och springa naken. Så krisen är ju oftare hos personalen och hos föräldrarna än hos barnet.
6: Okej. Okay. Och Stina, vad har du för erfarenhet?
7: Jo, men alltså att dels att man är väldigt känslig så att det på riktigt är jätteobagligt att ha kläder där man känner lappen i nacken eller strumpor som sitter åt eller material som kliar. Att det bara sabbar hela dagen så att föräldrar får liksom hitta de plaggen som sitter skönt så köper de liksom när de kan 10 exemplar av just det plagget.
8: Och sen hjälper det inte i alla fall för det är inte samma känsla som den gamla.
7: Om vi nu ska ha problemfokus då på kläder.
6: Ja, det är ju det kommer att handla om idag. Det är föräldrar som tycker att det här blir lite knepigt. Och jag tänker också att det kan vara jobbigt för föräldrar liksom att förstå och begripa vad det egentligen handlar om. Till exempel mitt i morgonstressen när alla ska iväg till skola och jobb. Liksom och någon bryter ihop fullständigt för att en strumpa sitter fel eller en söm skaver. Eller man har en känsla av att inte vara fin eller... Det är svårt att navigera i det och veta att hur ska jag hantera den här situationen?
8: Absolut. Inte minst i det fält jag har jobbat mest om, alltså autism och ADHD, där är det ju ganska vanligt att man får den typen av kriser. Och framförallt du står när vi ska på väg ut genom dörren, det är då det ändrar. Och så blir det gap och skrik och föräldrar som är stressade och bara vill iväg.
6: Vi ska snart få höra vad våra lyssnare hamnar i för knepiga klädkriser. Men innan vi kör igång så är vi också väldigt nyfikna på dig som lyssnar. Är det någonting särskilt som du vill prata med oss om, då hör du av dig till fattafamiljen@ur.se. Först ut idag är en förälder som oroar sig över sin snart 5-åriga dotter som ofta blir väldigt upprörd när hon ska välja att ta på sig kläder. Hej, välkommen till programmet.
9: Hej, hej. Tack så mycket.
6: Berätta, vad är det som bekymrar dig kring 5-åringen?
9: Jo, men vi har ofta en situation, hon får välja sina kläder helt själv. och har varit så ett tag och det fungerar oftast bra eller har fungerat bra. Men hon kan få ett totalt breakdown över små detaljer i sina kläder. Det kan vara en klänning hon hade på sig igår. Idag så sitter midjebandet på fel ställe tydligen. Och då blir hon helt förkrossad och sliter i kläderna och vill ta av sig dem. Och allt är fel och de ska slängas. Och sen spinner hon liksom vidare på det här i att nej, men hon är inte bra och hon är inte fin och ingen kommer tycka om henne och så. Och jag har väldigt svårt att veta hur jag ska bemöta det här. Både liksom hantera situationen så att vi faktiskt får på oss kläder och kan gå iväg. Men också det här när hon säger att hon inte är fin och ingen kommer tycka om henne.
7: Du, händer det här även på helger?
9: Inte lika ofta. Sen kan det vara, ja, men om vi ska iväg på något kalas eller någonting sånt, då kan det också hända att hon på något sätt ska vara extra fin eller klä upp sig lite extra eller liksom vi ska göra någonting. Då kan det också bli viktigare.
7: Och hur länge har det varit så här? Att hon har det...
9: Ja, men jag skulle säga att det började kanske som för ett år sedan. Hon har en lillebror som är 1,5. Så någonstans efter att han kom blev det här mer och mer av liksom.
7: Och hur har hon det på förskolan?
9: Men väldigt bra. Inga signaler vi får därifrån att det är något som är fel. Hon är glad.
7: Ja, men hon är glad liksom. och hänger med andra. Och, vet du, ibland på förskolan så uppstår det ju liksom, hur ska jag säga, att man leker en viss typ av lek. Kanske inte exakt mode, men alltså det är något som trendar. Det är något i hennes förskolegrupp som du vet om.
9: Inte vad jag vet om, men de är ju ett litet tjejgäng på 5 barn då som har gått tillsammans länge. Och i den gruppen känns det som att det är väldigt viktigt med, ja, men lite så här, de kollar på K-pop Demon Hunters fast de är lite för små, men det är lite sånt och det ska vara
7: det är ju så galet bra film.
9: Jag vet.
7: Eller hur? Och så bra musik. Jag har sett den 2 gånger. Jag borde inte heller se den.
9: Nej, men så det är lite de har ändå lite den.
7: Ja.
9: Den estetiken, och det känns som att de tycker att sånt är kul och de leker demonjägare själva hela tiden.
7: Ja,
9: och så.
7: Och det är ju jättetuffa tjejer som har supergulliga kjolar och liksom matchade toppar och färgat hår och det är sån koreansk, för Patti ser ut som ett levande frågetecken. Patti är den personen som har missat K-pop Demon Hunters. Det kommer en 2.
6: Jag känner till genren dock, K-pop. Mm. Ja. Det är allt.
7: Okej. Okay. Så är det så att din lilla tjej, när hon går till förskolan, så tänker hon på kompisarna och vad de ska göra, och då finns det liksom, det finns en grej där ändå med att man ska,
9: ja, men
7: se ut som en demon hunter.
9: Ja, men lite, sen gör de inte det. Och jag tycker att de andra är inte så uppklädda, men någonting ändå. De inspireras av det här.
7: Ja. Jag kommer verkligen säga något sånt. Jag vill bara få så bred bild som möjligt, så därför jag ställer dig frågor. Men hur många gånger på en vecka skulle du säga att det blir så här, att hon blir i jättestark affekt och upprörd?
9: Ja, men jag skulle säga 3 eller 4 gånger.
7: Ja, det är ganska ofta då.
9: Ja, men det är nog ändå lite mindre med pappa.
7: Vad tror du att det beror på?
9: Jag kanske reagerar mer på mer tid av mig. Hon är väldigt mammig också, ska jag säga. Och jag tror att hon får ju mer av min uppmärksamhet när det här, det tar ju en längre morgon med henne än hon och jag är själva, mot att lillebror tar mycket tid också liksom.
7: Ja. För jag funderar på om en kraft i det som händer på morgonen är att du blir så förtvivlad över att hon känner så där. Och att du kanske också tänker att hon vill ha dig för sig själv. Har du också då lite dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet?
9: Ja, jo, men det har jag. Alltså det är ju, man blir ju ledsen.
7: Ja.
9: Hon har inte varit... nu är det ändå helt okej, men hon har ju sagt flertal gånger att livet var bättre innan lillebror kom. Så att det är ju ändå...
8: det var mycket roligare då.
7: Hon låter ganska välformulerad. Är hon det, eller?
9: Ja, men det är hon. Ja. Hon förstår ju hur hon ska tänka för ett argument också.
7: Ja, hon är ganska mogen för sin lilla ålder, tycker jag det låter som också.
9: Ja, men det tror jag hon är.
7: Men du, har du nu redan en sån här, det här är min stund när vi hänger bara hon och jag och vi gör sånt som man inte kan göra med lillebröder och framförallt inte med den här lillebron. Det är vår stund.
9: Nej, inget sånt stående liksom. Ibland försöker få till att kanske kolla på en film ihop på helgen så liksom, ja. Men inte, inget annat så här aktivt.
7: Men vad tror du att om du försöker få till en sån 10 minuter flera gånger i veckan som ett, som en liksom, om vi tänker de här hypoteserna att det handlar ganska mycket om uppmärksamhet och att du får dåligt samvete, att du gör någonting bara med henne som du kan fixa och göra 3-4 gånger i veckan som handlar om bara dig och henne och fyller på liksom. Och så gör du det och du får göra det typ 4 veckor innan det går att utvärdera. Skulle du vilja testa det?
9: Ja, ja men det låter ju väldigt klokt när du säger det.
7: Vad är det som låter klokt är det?
9: Nej men att, alltså, som du, alltså, att få till ja, men en sån grej som vi bondar över som du säger. Mm. Att, att hon får sin... Ja, men får, det är sällan något av dem får... odelad uppmärksamhet, för oftast är man ju någonstans mitt emellan hela tiden. Men det låter som en väldigt bra idé.
6: Ser du det framför dig vad det skulle kunna vara? Vad fyller ni i de här 10 minuterna eller vad det nu kan handla?
9: Men vi kan nog...
6: Ni ska in i bubblan.
9: Ja, jag tror att om vi bara kan få till att hon älskar leka på sitt rum med sina olika leksaker där uppe. Jag tror att bara vi kommer upp och tar och jag leker helt odistraherat med henne så tror jag att det är en bra början liksom.
6: Men då får vi bara säga stort tack för att du tog kontakt.
9: Tack så mycket själva.
6: Ja, sköt om dig.
9: Detsamma.
6: Hej då.
9: Hej då.
6: Du lyssnar på Fatta familjen där vi idag pratar om hur kläder kan ställa till dig i vardagen på olika sätt. Så här skriver en förälder till oss på fattafamiljen@ur.se. Hej, vi är en familj med 2 pojkar, snart 11 och 9 år. Vår äldsta har autism och ADHD och där har vi fått stöd från BUP. Men 9-åringen står fortfarande i kö för att göra en autismutredning och här behöver vi råd. Varje morgon fastnar han i tvångsmässiga handlingar och rutiner som hindrar honom och oss att komma iväg. Det kan till exempel handla om att ha rätt strumpor eller att vika pyjamasen på rätt sätt. Han kan hålla på i 30 minuter. Får han fel känsla, då blir han förtvivlad och arg. Vi försöker förbereda allt vi kan kvällen innan. Vi går upp extra tidigt och följer samma rutiner. Och i perioder så går det här helt okej. Men nu har vi en tuff period där han har mera ångest på morgonen och det blir jättejobbigt för hela familjen. Han missar ofta första lektionen men verkar sen snabbt komma ifatt med skoldagen. Men vi i familjen bevar nu inför varje morgon. Vi lirkar, lockar och försöker, men till slut så tar energin slut för oss alla. I förra veckan rymde sonen en halvtimme. Stressen hänger sen med mig hela dagen och oron för att liknande saker ska hända finns alltid där. Hur kan vi som föräldrar förebygga stress och skapa bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa vår son på morgonen? Varma hälsningar, pojkens mamma.

0: erfarenhetsmässigt ökar vi stress. Men faktiskt är det så att de ska också in och hjälpa honom i situationen. Men inte genom att få honom att känna det bra. Utan genom att få honom att gå ut genom dörren fast det inte känns bra.
1: Mm.
0: Så att han faktiskt lär sig att det går bra ändå. Även om det inte känns bra. Det är liksom det som är målet med att ha med sin barn att göra. Det är att få till att han gör det fast det inte känns bra än. För han vet att det kommer att lägga sig så småningom. För ångest lägger sig ju alltid.
1: Men när han står då, den här pojken, och så att säga, till exempel viker sina kläder i 30 minuter. Ska man som föräldrar försöka gå in och bryta den aktiviteten, eller hur ska man närma sig det?
0: Ja, man ska bryta den aktiviteten på något vänster, men inte på ett sätt så att han upplever att ta överkört. Det blir inte bra. Men att han ska känna sig hjälpt när vi hjälper honom att bryta.
1: Mm. Och det här väcker ju så mycket stress i den här föräldern, Stena, så att det liksom stressen hänger med hela dagen.
2: Ja, så att det som blir den stora utmaningen, tror jag, för föräldern, det är ju att bli helt tryggt förankrad i att den ångesten som barnet har är ofarlig.
0: Precis.
2: Så länge det inte är så att det pågår något första lektionen som det här barnet taktiskt försöker slippa, att det är någonting där som de har missat. Och annars så bara veta det, att den ångesten är ofarlig, precis som stressen som hon själv känner. Den är logisk och den är ofarlig. Det är fruktansvärt obehagligt att ha det, och det smittar. Och det bästa sättet att hjälpa sin lille kille är att lära honom just det, att det går att stå ut.
0: Alltså man kan tänka sig att alla människor har vissa tvångsbeteenden. Och när vi är 10 så har vi mest tvångsbeteende.
1: Mm-hmm.
0: Det är då man inte går på de svarta strecken, och det är då man är rädd att om jag gör så här så dör min mamma och sådana här saker. Så han är 9-10 år, den här killen också, så det är precis där det pikar, kan man säga. Men han, i hans fall är det ju lite värre än det brukar vara. Och det kan ju vara därför han ska utredas också. Men det som händer då i hans liv, det är ju att det som andra barn gör mot detta, det är att de börjar gå på de svarta strecken vid 10 års ålder. För det ska inte få bestämma.
1: Just det, så man opponerar sig mot tvånget.
0: Man går emot tvånget.
1: Mm.
0: Och så får man ju en erfarenhet att det går bra i alla fall. Och det gör inte han. Så det innebär att vi måste ju ge honom den erfarenheten att det går bra i alla fall. Så därför måste vi få honom att gå mot tvånget. Vi ska inte, som föräldrar ofta man hamnar i, att man tänker att vi ska hjälpa honom så att det känns bra. Men där upprätthåller vi ju tvånget. Så vi måste faktiskt få honom att gå emot tvånget.
1: Mm.
0: Och sen kan jag inte säga hur man ska göra det, för man känner sitt barn. Men man måste lirka med honom så att han vågar gå emot. Det är det som är det viktiga. Det måste man titta på, vad är det som gör att han kan komma och göra detta om vi hjälps åt. Liksom.
2: Och nu ger ju vi råd som kan vara ganska svåra att hålla. Liksom. Ja. Så att hon ska ju definitivt ringa till exempel, om det är hennes kommun, heter Unga psykiska hälsa, om hon tycker att de behöver lite mer rådgivning för hur de ska hålla den här linjen, så är det dit jag skulle rekommendera att de hör av sig.
1: Nu ska vi bjuda in en förälder till en liten kille på 4,5 år som tycker att nästan alla kläder är obehagliga. Och att ta på sig blir ofta en kamp i morgonstressen. Hej förälder!
3: Hej!
1: Berätta, hur ser den här påklädningskampen ut på morgonen?
3: Ja, det är ju lite kämpigt på morgonen, för vår son tycker det är jobbigt med kläder. Han tycker att många av de plaggen vi har hemma är obekväma, obehagliga. Även om vi har hittat plagg som han tycker om, så kan även de bli jobbiga att klä på sig. Och när han väl har fått dem på sig så kan han ibland slita av dem igen och vägra klä på sig igen och få utbrott och skrika och tycka det är jobbigt. Så det kan ta lång tid att komma iväg. Och det är även om vi ska iväg till någonting som är roligt. Om det är ett kalas eller en utflykt eller så kan det ändå ta lång tid innan vi liksom kan lämna hemmet.
1: Och vad hoppas du på att boastiden du kan tillföra den lilla stund ni har tillsammans?
3: Ja, men jag hade hoppats på att få lite råd och tips i hur vi kan bemöta vår son i de här situationerna. Hur hård

0: kan man vara liksom, när man ska lämna hemmet? Och hur inlyssnande bör man vara, just för att det känns som att det är också jobbigt för honom med kläder.
1: Du, kan inte du bara berätta lite mer hur du brukar göra när det är en riktigt sån, allt går på tvärs med kläderna en sån morgon?
0: Mm. Alltså, vi brukar ju försöka såklart påminna. Vi förbereder kläder kvällen innan, oftast försöker vi göra där han har fått välja själv. Har vi inte hunnit det av någon anledning så får han ändå välja själv på morgonen, så att vi följer med in och han väljer kläder. Han vill oftast att vi ska vara med när han gör det, och sen så sätter han sig ofta på sitt rum och ska ta på sig de här kläderna. Och det blir ju ofta att man får påminna många gånger, och där känner vi oss lite tjatiga. Så att i slut kan det ju bli att vi blir väldigt stressade och tyvärr liksom irriterade.
1: Ja.
0: För att man känner att nu måste vi liksom gå, så att då får du strunta i strumporna då liksom, och gå utan strumpor, eller stoppa fötterna i skorna utan strumpor.
1: Finns det morgnar när det rullar på som på räls?
0: Ja, ibland gör det det. Det är inte ofta, men någon gång ibland kan det vara att det går väldigt smidigt och vi liksom smsar till varandra efter att idag gick det jätteenkelt allting att komma hemifrån och sådär.
1: Kan du se något mönster i de morgnar som funkar bra?
0: Det är en bra fråga. Alltså, det jag kan tänka är väl att man själv har tänkt innan att nu ska jag inte bli irriterad. Liksom. Man har kanske mentalt lite ställt sig in på att man är mer förberedd kanske den morgonen, och vi kanske har pratat om det innan, liksom, jag och min man. Så att man är liksom har lite extra tålamod. Så jag tror ju säkert att det ligger något i att att såklart hur vi reagerar påverkar också honom, och det eskalerar liksom ibland, att det blir såklart ännu värre då för att man visar att man är irriterad.
1: Vad tänker du händer i honom då?
0: Ja, jag tänker att han kanske känner press på något sätt. Ja. Att han ska klara av något. För jag upplever i övrigt att han reagerar inte så bra på när det finns något krav på honom eller press på honom på något sätt. Och det har vi ju redan liksom anpassat oss väldigt mycket utifrån, men man märker ibland när han kanske är hos någon släkting att de inte vet om det, och då kanske de har något krav på honom, och då ser man att de tycker det är jobbigt. Så att jag tänker att det skulle kunna vara en del i det. Men sen tror jag också att det kan vara generellt med övergångar, tycker han är jobbigt.
1: Jag tänker att när du pratar så låter det som att det är ganska tydligt för dig att du vill bemöta lugnt och stabilt, och du märker att det ändå fungerar bättre när du orkar göra det.
0: Ja, precis.
1: Och så samtidigt ser du lite så här, vänta nu, går vi... För att jag har det rätt om du tänker så här, går vi med lite för mycket, trixar vi för mycket nu för vår lilla kille i det här en...
0: Ja, precis. Ja. Jag tror det finns väl någon liten sån tanke kanske när man pratar med andra, att de är så här, men då får man bara ta barnet och gå ut liksom. Men det är ju inte så enkelt.
1: Nej, det
0: och det inte. Känns,
1: nej,
0: inte, så, inte. Mm. Känns inte så schysst liksom. Och så vill vi inte göra generellt liksom, med våra barn, att vi bara ignorerar deras känslor.
1: Men finns det något i det, liksom, inte den extremformen, men finns det något i det där som du ändå känner, okej, men det kanske ligger ändå någonting i detta, att vi överanpassar?
0: Kanske. Ibland kan jag tänka att vi anpassar lite för mycket. Att vi liksom... men man kan få någon tanke ibland om att har vi vant honom vid att han har massa utrymme att själv bestämma eller själv... men ha en åsikt och tycka och tänka och liksom få välja själv med mycket.
2: Nu kommer du in på mitt fält. Det här med självbestämmande, det är något jag sysslar väldigt mycket med, hur vi ska förhålla oss till. Så det är jättespännande. Tror du han upplever att han bestämmer själv de här månaderna?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju tänkt att han nog ändå har känt att han får bestämma själv. Men det känns som att det inte är riktigt tillräckligt för honom.
2: Ja, alltså jag tänker som så att när han säger nej till kläder, han kommer inte uppleva att nu bestämmer jag själv att jag inte vill ha de här kläderna.
0: Så kan det säkert vara.
2: Och där snackar vi, när vi snackar självbestämmande, så ser vi att självbestämmande är en känsla. Känslan av att jag har koll och jag vet vad jag kan bestämma.
0: Ja.
2: Så jag tänker att du ska hitta den balansen som är att han faktiskt får ett självbestämmande istället för att känna att du låter honom bestämma för mycket själv.
0: Ja, men det är en klok tanke att se det från det perspektivet. Men hur konkret kan jag göra det på liksom, om man tänker på morgnarna, finns det liksom, har du några tips på hur man kan, hur jag kan tänka om?
2: Jag skulle tänka så här, att om jag vet att det är din morgon där han kan säga nej till t-shirten, så skulle jag ge honom ett val. Jag skulle säga, vill du ha t-shirten på vanligt sätt eller vill du ha den yta in? För yta in är inga sömmar, vet du. Det är sådana klassiska trick från specialpedagogiken. Inga sömmar när du yta in.
0: Okej. Nu är en hel värld öppnar sig för mig nu, känner jag.
2: Och han är ju 4,5, han bryr sig inte om det är ut eller in.
0: Alltså, nej, det är sant.
2: Alltså, det gör ingenting. Han ska till förskolan, han ska inte till middag med kungen, så det gör ingenting att tröja med ytan. Och bara det att han får valet, vill du ha dem på vanligt sätt eller yta in, det innebär att han får en upplevelse av att han kan påverka i den här situationen.
0: Ja.
2: Och kan kanske även ta ansvar för sin egen känsla där. Ja, men då vill jag ha den yta in, för då känns det bättre. Eller nej, jag vill ha den med stålmannen på framsidan, så alla kan se. Alltså, och då blir det plötsligt så att det där punkt ni satt och diskuterade, hur känns det, det kanske inte tar så mycket plats.
0: Nej, det är sant. Då blir det fokus på något annat också, kanske.
2: Och du får satt en ram och han får en upplevelse av att bestämma själv. Det är den perfekta situationen om vi lyckas med det.
0: Ja, det var ett smart tips. Det ska jag ta till mig.
1: Mm. Vad fint. Ja, då får du lycka till med det här. Och
2: ja, verkligen.
1: Hör av tack så mycket igen om du vill.
0: Tack så mycket för hjälpen.
3: Ja, ha det så bra då.
1: Ha det fint.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Det är fint att vi har kunnat liksom prata om ganska många olika saker. Det har kanske startat i kläder, men sen har det handlat jättemycket om relation och tolkning och upplevelser. Det tycker jag är fint.
3: Ja.
2: Mm. Jag tänker att du ofta gör det. Alltså kläder betyder så mycket mer än kläder.
3: Men ni är båda klädmedvetna.
1: Jag tycker det är jättekul med kläder. Jag tycker det är hela mitt liv. Och intressant.
3: Men hur har ni haft det med klädstrider? Antingen när ni själva var barn eller i ert föräldraskap.
1: Ja, nu har vi en diskussion om när man lånar kläder ur min garderob. Om man ska tala om att man har lånat eller innan man lånar.
3: Okay.
1: Ja, vad tycker ni är mest rimligt?
2: Ja.
3: Jag tycker nog att man kan ställa frågan innan.
1: Ja, ser du på?
2: Ja, om jag var tonåring hade jag sagt att.
1: Ja, men nu är du inte det.
2: Nej, jag har sagt innan.
1: Ja, innan, ja. Sådana klädstrider har vi.
3: Hur ser det ut för dig, våra klädstrider?
2: Nej, vi har inte så mycket klädstrider. Vi har våra vuxna barn, så det är bara jag och min fru. Vi passar samma jeans, så det funkar ganska bra. Sen är det så att vi har ett par pojkar som vi har fått se till att de fick bra kläder genom födelsedagspresenter och julklappar, för annars blir det inga kläder.
3: Nej.
2: Och då är det ju det motsatta om en klädstrid, kan man säga. Så de har vi ekiperat löpande liksom.
1: För att de absolut inte bryr sig ett smack.
2: Ett smack. Den ena dyker ju till och med upp i arbetskläder på en familjefest. Ja. Alltså, för det, jag tyckte, vadå?
1: Ja.
3: Jag kom på, alltså jag har inte haft många klädstrider, men jag kom på faktiskt en. Och det är ju, med risk nu för att jag låter supersunkig, men jag kommer från en tradition och en familj där vi har haft så att säga familjehanddukar.
1: Mm.
3: Ni förstår familjehanddukar.
2: Oh, ja.
3: Det hänger handdukar och vem som helst använder handduken.
1: Jaha, ja.
2: Så har vi det också.
3: Så har ni det också.
2: Ja.
3: Och sen fick
1: vissa i vår familj tycker att vi har det så.
3: Och sen fick jag barn. Och en fru. Och de köper inte riktigt det här familjehandduks-konceptet att pappa går och grisar ner deras fina handdukar. Så det där kan ju bli lite tjafsigt emellanåt. Men ytterligare något nu till föräldrar som lyssnar och vet med sig att imorgon så kommer det förmodligen med 100% sannolikhet att bli en klädkris direkt från morgon.
2: mitt första råd är att se till att man inte har krångliga kläder. Alltså, gör det så enkelt som möjligt så vi får så få av den typen av konflikter som är uttaget möjligt. Och sen har jag ett trick till som jag tycker är viktigt. Och det är att när man vill att barnen själv ska börja ta hand om kläderna, då får de köpa lite dyrare kläder än man annars hade gjort. Så börjar de bry sig och ta hand om och hänga upp och hela den biten. Det är smart när man är 13-14 år. Så. Lägg en extra hundring här var, det betalar sig.
1: Klurigt.
3: Lite dyrare pris så kommer ansvaret.
2: Ja, när barnen liksom ser att det här det var något för mig som var speciellt. Så det kan man börja spara redan när de är små så de kan köpa den här jackan när de fyller 14.
3: Stort tack Stina Hindström och Bo Heskov-Elven för att ni var med idag.
1: Tack du Patti.
2: Tack så mycket.
3: Har du som lyssnar egna frågor, då är du ju alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på fattafamiljen@ur.se. Och vi finns även på Instagram, urfattafamiljen. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Henke Henriksson. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
4: Det här är ett program från UR.
5: Den selektiva friska glömskan är bra.
6: Det var skönt att höra.
7: Ja. Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
6: Det här är Studio 65.
7: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
6: Allt om livet efter 65.
8: Man vill luta sig tillbaks på vikingar eller på goter eller på någonting.
9: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
10: När du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.
11: Sista delen av kortserien Livsinsikter handlar om döden.
12: När jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme och att det är något väldigt gott som väntar.
11: Lyssna i appen. Sök på Livsinsikter.
13: Veckans första talkshow blir det efter nyheterna och sporten här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
14: Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna ska enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Bulgarien firar sin första seger i Eurovision Song Contest efter att artisten Dara vunnit med låten Banga Ranga. Frågan är nu bara hur landet ska klara kostnaderna men också vad det betyder för imagen.
15: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
14: Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Så sent som förra veckan meddelade norska polisen att 3 svenskar med kopplingar till kriminella har utvisats. Den israeliska militären har stoppat flera båtar som ingår i en konvoj som försöker bryta Israels blockad mot Gaza. Det uppger aktivisterna i konvojen Global Sumud Flotilla på plattformen X. För ingripandet uppmanade Israels utrikesdepartement aktivisterna att omedelbart ändra kurs. Väderprognosen ikväll blir det halvklart till mulet i södra Sverige, i norr mest klart. Imorgon växlande molnighet i Götaland och västra Svealand. Under förmiddagen imorgon regn i östra Svealand som sen passerar norrut och når de nordligaste delarna under kvällen. Det blir i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i samband med regn dryga 10 grader. Grader heter det. Så slutar Ekots nyheter.
16: Sporten med gymnastik, där ett nytt beslut har tagits kring ryskt deltagande.
17: Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 stängdes ryska och belarusiska gymnaster av från internationella tävlingar, i likhet med beslut inom flera andra idrotter. Nu slopas alla restriktioner och nationerna är välkomna tillbaka, det meddelade internationella gymnastikförbundet under måndagen. Under den senaste tiden har vissa aktiva tillåtits att tävla under en neutral flagg, men nu väljer alltså det internationella gymnastikförbundet att helt avveckla restriktionerna. Det innebär att gymnaster från Ryssland och Belarus åter får tävla under sina egna flaggor, samtidigt som nationalsångerna åter tillåts vid medaljceremonier. Sedan tidigare har flera andra förbund fattat beslut i samma linje, bland annat internationella simförbundet. Även i Paralympics är ryska och belarusiska idrottare välkomna sedan tidigare.
16: Reporter där var Pontus Lind.
13: Där är P1. Sveriges Radio.
18: Catherine, hej.
19: Hej David.
18: Smög fram ett hej där.
19: Det var som att du tvekade. Du stod på tröskeln till att säga något och sen hej. Kom du av det.
18: Jag tänkte fråga, har du hört Stenströms nya VM-låt?
19: Det har jag.
18: Vad väcker den för känslor?
19: Inte så starka känslor än, men jag tror att om det går bra för Sverige i fotbolls-VM så kommer den där låten också att växa på mig, så att säga.
18: Vilken hoppfull tolkning.
19: Ja, men jag undrar om När vi gräver guld i USA hade varit samma liksom starka låt om det inte hade varit för bronset i VM 94. Mm.

0: Välkomna till talkshow med Catherine Zimmerman och David Mehr. Måste ändå beundra modet att ta sig an en låt efter När vi gräver guld-succén. Det är ju en låt som alltid kommer jämföras med den succén.
1: Mm. Absolut, men jag tror ju som sagt då att det ändå delvis, tror inte du det, är lite kopplat till hur det också gick, att det var den här underbara VM-sommaren 94.
0: Absolut, men man ligger ju också 30 år efter med i uppförsbacke liksom, med av nostalgiska känslor som man tävlar mot.
1: Ja.
0: Ska vi lyssna lite? Alla kanske inte har hört det, men vi kan höra några sekunder.

0: Den är ju väldigt allsångsvänlig.
1: Ja.
0: Man kan ju höra en läktare stå och sjunga det här.
1: Nej, vi har krossat Holland med ja. 1-0.
0: Nej, men med osannolika 2-0.
1: Thomas Stenström i alla fall som har skrivit den. Du, statsbesök i Göteborg i helgen när Indiens premiärminister Narendra Modi var där.
0: Mm.
1: Ändå ett stort namn på besök.
0: Det får man säga, ett stort land.
1: Stort land.
0: Han reppar många människor.
1: Det gör han verkligen. Senaste gången en sån hög statschef besökte Göteborg var väl 2001 när George W. Bush var där för EU-toppmötet.
0: Just det, och det slutade med kravaller.
1: Kravaller, folk som sklattade upp på byggnader och moonade, utemöbler som slängdes.
0: Mycket mer stillsamt den här gången.
1: Ja, det var det verkligen. Han fick ett mycket varmare mottagande kan man säga. Det var Göteborg är tydligen Indiens... Göteborg är, ska vi säga om jag kan få det rätt, Göteborg... det finns flest exilindier i Göteborg i Sverige.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår. Man skulle kunna kalla Göteborg för lilla Indien.
1: Exakt.
0: I en svensk kontext.
1: Exakt. Och jag såg ett klipp på Moody's Instagram där han möttes av jublande indier som, ja, det var som en fotbollsmatch. Och så var det någon som skrek, Moody, Moody! Men hejade på honom. Hade du gett ut på gatan i San Francisco till exempel när du bodde där om en svensk statsminister hade varit på besök?
0: Jag firade ju midsommar på ett mer traditionellt sätt än jag någonsin har gjort under åren då vi bodde i Kalifornien.
1: Var det med svenska konsulatet?
0: Nej, det var någon svenskättad förening som ordnade något. Och det var folkdräkter och det var riktigt så där svenskt.
1: Hade du folkdräkt?
0: Naturligtvis inte.
1: Nej.
0: Så att... I ljuset av det så kanske, men det som nog spelar in i så fall tror jag är dels att jag skulle ha behövt vara borta från Sverige ganska länge.
1: Ja.
0: Alltså det här inte räckte att vara 3 månader i New York. Nej. Och så kommer Ulf Kristersson till Manhattan och så står jag och liksom skanderar. Eller vilken statsminister nu än är. Så att man hade väl behövt vara borta från Sverige väldigt länge och sen kanske också vara ganska långt bort ifrån Sverige.
1: Just det, så hade du bott i Tyskland inte riktigt.
0: Nej, nej jag tror inte det.
1: Men typ i Perth om du bodde i Australien.
0: Och hade bott där i 30 år.
1: Ja.
0: Då kanske jag ändå skulle få den där känslan.
1: Allt som smakar Sverige hade smakat gott.
0: Tror det.
1: Modi träffade Kristersson för att diskutera tätare band inom säkerhet och teknologi, bekämpa terrorism samt ett samarbete mellan länderna om en farkost som 2028 ska färdas runt planeten Venus.
0: Mm. Det är inte så ofta man hör om rymdprojekt kopplade till Venus.
1: Nej, man har hört månen, man har hört Mars. Venus känns ändå nytt.
0: Mm.
1: Och snart. 2
0: ja,
1: år.
0: Ja, verkligen. Men Venus ligger väl mycket närmare.
1: Okej.
0: Okay. Än vad Mars gör.
1: Ja, visst. Säger du det så? Jag var sjuk den dagen i skolan.
0: Jo, vet jag kan säga en annan fun fact om Venus.
1: Ja.
0: Att den roterar mycket långsammare än jorden. Det går 243 dygn på jorden medan det liksom går 1 på Venus.
1: Wow.
0: Årskurs 5B. Stureskolan, Hedemora.
1: Vadå, minns du det här sen dess?
0: Såklart inte.
1: En annan grej från Kristersson var att han innan han träffade Modi var på en liten bussturné och besökte olika näringsidkare i södra Sverige ihop med Johan Forsell och Maria Malmer Stenegard. De besökte ett musteri bland annat och även en skottkärrefabrik. Och det är något med politiker när de är på besök, gör sådana här studiebesök. De vill visa att även de kan hugga i. Kristersson la upp en bild där Johan Forsell pressar äppelmust och sen la han även upp en bild på sig själv där han stapplar skottkärror i hög iklädd kostym.
0: Mm.
1: Vad är det med dem och deras liksom, behov av att visa att även de kan hugga i?
0: Ja, Ebba Busch stod ju i någon mataffär bara häromveckan också och sa att de skulle fronta varor. Nej, men det måste väl vara... Är det inte att det är ett bra fototillfälle?
1: Men är
0: framför
1: det?
0: Allt.
1: Är det det? När man ser det på Instagram. Är det räknas som ett bra fototillfälle med en kostymklädd man som stapplar skottkärror?
0: Ja, men det är ju något annat än när de står på rad på en pressträff i regeringskansliet. Kanske också, jag vet inte om man vill anspela på någon form av folklighet. Mm. Också på något vis. Mm. Att, kolla, jag är som vem som helst. Här hugger man i.
1: Här hugger man i. Du, någonting annat då? Det var ju Eurovision i helgen som vi hörde i Ekot nyss. Det är väl ingen missat. Min fördom om dig, du tittade inte.
0: Nej, fast det beror ju också på tror jag, att man måste väl vara en grupp. Eller åtminstone 2 för att titta på Eurovision. För att jobba upp myset om man inte har ett brinnande intresse för egen del.
1: Var du ensam i lördags? Är det du försöker
0: säga?
1: Nej,
0: men jag kan säga att min man, det fanns... inte en chans att han hade tittat på Eurovision med mig.
1: Och dig fanns det en liten chans.
0: Men... Ja, men hade jag varit omgiven av människor som hade poppat popcorn och som var djupt engagerade, då hade jag kunnat ryckas med.
1: Som hemma hos mig? Jag satt uppe med min son. Han höll sig uppe senast. Han klarade sig till artist nummer 22 i Italien. Sen däckade bägge, alltså han och jag. Och det var väl synd kan man säga, för att det var ju efter 25:e artisten, det vill säga när rösträkningen började, som det verkligen blev spännande.
0: Jag har förstått det.
1: Tolvorna gick åt alla håll, förhandstippen i Finland tog inte hem det.
0: Nej, jag tyckte lite synd om Linda Lampenius. Jag var med. Så beredd på att hon skulle få sin revansch.
1: Verkligen, jag kände också det. Men vinnare blev ju istället bulgariska Dara med låten Bangaranga. Också en väldigt värdig vinnare tyckte jag.
0: Den var svungig.
1: Vi kan lyssna en sekund.

0: Ser du studentflaken framför dig?
1: Mm, det gör jag. Den här kommer pumpas runt om i hela landet och så kommer folk spruta lättöl på den.
0: Jag vill ändå säga så här, det är något att titta på Eurovision med sin 7-åriga son. Hans inkörsport i det här är ju Melodifestivalen och tror att Eurovision är som Melodifestivalen. Men det är det ju inte. Det börjar senare. Det är mycket mer lättklätt.
1: Ah.
0: Det är mycket mer vulgärt.
1: Okay.
0: Det är mycket mer, det är väldigt mycket vackra kvinnor. Och männen är inte ens i närheten av att vara så attraktiva.
1: Nej.
0: Jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på filmer med jobbiga nakenscener med mina föräldrar. Fruktansvärt.
1: Ja.
0: Och nu var det som att det var tvärtom, att jag satt där med min son och kände rodnad över alla de här liksom vackra kvinnorna.
1: Men han är ju fortfarande ganska lite. Reagerade han på de lättklädda kvinnorna?
0: Jag tror att det här kan eventuellt ha varit något typ av uppvaknande.
1: Åh, ja.
0: Och det unnar jag honom. Det handlar inte om det, men det var ändå en liksom, det var en otippad, det fanns ett skäl till att han inte ville gå och lägga sig.
1: Jag förstår, men vänta bara tills de kommer upp i tonåren och man sitter och tittar på explicita sexscener tillsammans.
0: Vad händer då?
1: Alltså, då är det ju riktigt plågsamt.
0: Sitter du kvar?
1: Det har jag gjort, men jag menar, jag kan ju säga när ett av barnen och jag började att titta på Girls och det väldigt tidigt var en otroligt ingående och väldigt, väldigt långdragen sexscen.
0: Och ganska våldsam också mellan Adam Driver och Lena Dunham.
1: Då slutade vi sen att titta på den serien tillsammans.
0: Var det en tyst överenskommelse eller var det? Det här skulle vi göra om.
1: Ja, och men det var sprunget ur barnet som bara sen inte vill titta på den serien med mig. Så kan det också gå. Du ska vara glad över att ni kan dela de här ögonblicken än så länge.
0: Jag var jätteglad att vi delade denna fäbless för vulgära och nakna och kanske inte nakna men lättklädda damer. Mm. En som i alla fall gick hem bland männen var italienaren Sal da Vinci med Sempre Si. Hör du den?
1: Nej, jag har kastat ett öga på det. Men han gick hem bland männen?
0: Nej, han gick hem bland kvinnorna om man ska tro Edvard av Sillén som påade hans nummer med "Nu hör vi ljudet av kvinnor i klimakteriet i hela Europa som med darrande händer sträcker sig efter telefonen för att rösta."
1: Jag fattar inte riktigt det, måste jag säga.
0: Varför han var så...
1: Nej, varför han skulle ha fått kvinnor knäsvaga. Då var det inte mycket konkurrens, eller?
0: Nej, men han representerade väl en annan typ. Alltså han var motsatsen till liksom väldigt vackra unga kvinnor. Han var en skönsjungande italienare i 60-årsåldern, skulle jag gissa. Elegant, liksom mjuka höfter. Och sen var det väl hans låt också.
1: Ja. Nej, men det var inte det någon så här klassisk italiensk smetig låt?
0: Ja, för sen är det väldigt bra.
1: Man kanske måste lyssna jättemånga gånger.
0: Ja, men eller så om man är vän av talkshow och har lyssnat på oss tidigare så kanske man kommer ihåg att när vi hade Kristina Cappellin och Kalle Möller här och pratade om Italien, då spelade vi den låten direkt efter att den hade vunnit en tävling i Italien.
1: Men om Italien vinner... Är de ens med i fotbolls-VM?
0: Nej.
1: Nej, de har inte de kvalat. Inte nej. Ja, nej, då vet jag inte hur den här ska kunna
0: det hade varit en bra VM-låt för dem annars.
1: Ja.
0: Jag tänkte fråga om Bulgarien, eftersom de vann. Är det dit du åker nästa år?
1: Du menar för att jag gillar att åka till länder
0: svåra
1: där det inte är massturism? Ja, är det inte där Sunny Beach finns? Jag är inte intresserad av den typen av resor. Men Sofia kanske är nice.
0: Sofia kanske
1: jag har
0: nice.
1: Varit i Rumänien, så att, kanske.
0: Vi får väl se. Du har en tid att tänka på det eftersom det är ett år kvar. Nu ska vi prata om något helt annat. I snart 3 år har kriget mellan Iran, USA och Israel pågått. Och det är svårt att se hur det kommer att sluta. Det har fått oöverblickbara konsekvenser. En av de största då kanske energikriserna någonsin. En världsekonomi i rejäl gungning. Och för att inte tala om de materiella och civila förluster som ett krig alltid innebär. Enligt beräkningar från Pentagon har kriget hittills kostat USA $300 miljarder. Och ett av Trumps uttalade krigsmål har varit att förhindra Iran från att framställa kärnvapen. Och i centrum för detta då, det som så mycket kretsar kring, är något som skulle kunna få plats på ett litet släp. Nämligen de 440 kilo höganrikade uranet som Iran sägs ha. Hej och välkommen säga till Cecilia Udén.
2: Hej!
0: Hej! Välkommen tillbaka!
2: Tack så mycket. Jag såg inte Eurovision för jag satt på flyget då, så jag har en väldigt bra ursäkt.
0: Ja, hade du tittat på det om du hade kunnat? Är du ett fan?
2: Det kommer jag inte avslöja.
1: Vilken journalistisk integritet, Cecilia. Mm.
0: Men du är tillbaka i Cairo, det var känsligt ett tag. Hur är det att vara hemma igen?
2: Jo, det är ganska varmt. Det skulle ha blivit 48 grader idag, men det är bara 40.
0: Wow. Vad är det första du gör när du är tillbaka i Cairo?
2: Ja, jag gör mitt eget kaffe. Till exempel på morgonen. Jag landade tidigt på morgonen och då gjorde jag mitt eget kaffe med kardemumma. Det är nog det första jag gör. Första jag gör när jag kommer till Sverige och landar på Arlanda, det är att köpa en varmkorv. För det finns ju inte i den muslimska världen.
0: Du, de här 440 kilorna av höganrikat uran som Iran påstås ha, hur centralt är det för det här kriget?
2: Ja, just nu så är det ju inte helt centralt eftersom det finns så många andra saker som verkar viktigare, nämligen världsekonomin, oljepriserna, Hormuzsundet. Och det senaste tror jag som Trump sa om det här när han var i Kina, det var att jakten på Irans anrikade uran är mest för syns skull.
0: Vad kan han mena med det? Om man ska säga.
2: Ja, en sak som han har antytt tidigare det är att det ligger så djupt ner begravt i underjorden att det är ingenting man behöver bry sig om. Å andra sidan så har han kommit med helt andra uttalanden om att det här är någonting som måste lämnas över till USA, att Iran ska lämna över detta anrikade uran till USA. Det vägrar förstås Iran att göra. Men sen vet man inte heller riktigt exakt var det finns, om det är i ett stycke så att säga, 440 kilo på ett ställe i kanske en tunnel någonstans i närheten av Isfahan, eller om det finns begravt under rasmassor efter förra sommarens krig någonstans i Natanz som inte är så långt från Isfahan, eller om en del av det kanske finns i Fordo, en annan kärnenergianläggning.
0: Har Iran medgett att de faktiskt har de här 440 kilorna?
2: Ja, det har de väl, tror jag. Och det man har sagt från Irans sida är att det här är ingenting vi överlämnar till USA. Men att vi kan tänka oss att spä ut detta uran. Det är alltså anrikat till 60%. Och för att skapa eller tillverka ett kärnvapen så krävs det en anrikning på upp till 90%. Och det här skulle kunna genomföras av Iran om de nu hittar dessa 440 kilo på ganska kort tid. Och det är därför hela omvärlden känner sig nervös och alarmerad. Men det Iran har erbjudit det är att spä ut det så att det får en lägre anrikningsgrad.
0: Och då skulle det kunna användas till kärnkraftverk eller dylikt? Är det så?
2: Ja, det som Iran påstår sig enbart vilja ha, det vill säga kärnkraft för civilt bruk. Och man hävdar hela tiden att den högste ledaren Ayatollah Khamenei som dödades i första dagen av kriget, att han alltid har sagt att det går emot islams principer att skaffa sig kärnvapen. Det här är ju ingenting som större delen av resten av världen tror på.
0: Marco Rubio har ju vittnat inför kongressen och sagt att personer kommer behöva gå in och hämta detta på ett eller annat sätt. Hur skulle det kunna gå till?
2: Ja, här har man spekulerat i, om ni minns den här hjältemodiga räddningsaktionen efter att två amerikanska piloter hade skjutits ner i Iran, det var väl i april. Då deltog 176 amerikanska flygplan i den här räddningsaktionen och det fanns vissa bedömare som såg det här som ett genrep för att USA skulle kunna göra en liknande operation och extrahera detta anrikade uran, 440 kilo. Iranska ledare sa också att hela räddningsoperationen av de här piloterna kan ha varit en täckmanteloperation för att just stjäla Irans höganrikade uran.
1: Men skulle man inte tro att Iran vaktar det här anrikade uranet otroligt på ett otroligt omfattande vis?
2: Jo, det skulle man nog kunna tro med en trehövdad best.
1: Ja, minst.
2: Men samtidigt så råder det sån osäkerhet kring var det exakt finns. Men eftersom USA uppenbarligen inte har försökt genomföra en sån aktion så stämmer det nog att det är väl vaktat. Även om vi ju har sett genom historien och de senaste åren hur särskilt Israels underrättelsetjänst Mossad har överlistat Iran. Man har dödat iranska kärnfysiker på spektakulära sätt och man har kommit åt iranska kärnenergihemligheter med hjälp av både Mossad-agenter på plats och iranska operatörer.
0: Vad vet man om vad den typen av operationer och lönnmord har fått för effekt?
2: Ja, egentligen vet man inte vad de har fått för effekt, utan det här är ju alltid uttalanden som görs av till exempel Israel att vi har nu lyckats försena Irans kärnvapenambitioner med x antal år och det här är ett hårt slag mot Irans kärnenergiprogram. Men det här är ju uttalanden som används både av USA och Israel för att skryta helt enkelt med vad man har lyckats åstadkomma. Och alltihopa är ju hela denna fråga om Irans möjliga kärnvapenambitioner är ju så komplicerat. Jag menar, när man lyssnar till experter från IAEA och atomenergiorganet så säger de saker om hur långt Iran har kommit och så kommer någon annan politiker och säger någonting helt annat. Och sen när det gäller anrikning av uran, är det någon av er som vet vad det innebär egentligen? Jag menar, jag känner mig alltid som den där självsäkra amatören som kliver in på ett kärnvapenlabb och ser sig omkring som om man förstår vad som pågick och sen så säger man lite högfärdigt, ja hörni, jag vet inte, men ska den där atomen verkligen klyvas på den ledden?
1: Men du, Cecilia, att både USA och Israel ju själva är kärnvapenmakter, vad ska man säga om att de är bara så här, nej, Iran däremot, de ska inte få kärnvapen?
2: Ja, nu är ju inte Israel det
1: formellt
2: och officiellt.
1: Nej.
2: Men alla vet att Israel har kärnvapen. Och det anser ju Israel vara ett privilegium som man måste ha eftersom man har så många fiender i regionen. Och att Israels avskräckande effekt helt enkelt måste vara överväldigande. Och det använder man som argument mot Iran som har deklarerat, inte just nu men under tidigare iranska presidenter, att man vill sudda ut Israel från kartan. Och det är ett starkt argument för att Israel inte vill se att Iran skaffar sig kärnvapen.
0: Men nu handlar ju det mesta om, som du sa tidigare, Hormuzsundet. Många menar att Iran har överhanden där. Att de varit en, vad ska man säga, bättre schackspelen som jag läste någonstans. Är det en rimlig metafor i det här sammanhanget?
2: Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt många som talar om USAs förnedring här och man också visar på hur Trump hotar och sen backar. Senast så sa han att om Iran inte sätter lite fart nu så och gör någonting åt den här kompromissen som man väntar sig från amerikansk sida så kommer det inte finnas någon tid kvar. Klockan tickar som ett sorts eko av hans tidigare uttalanden om att en hel civilisation kommer att utplånas. Men sen kommer ju väldigt motstridiga uttalanden från Donald Trump. De har ju inte varit helt konsekventa. Och som jag sa förut, det senaste han sa det var att man behöver inte bry sig om det här uranet. Det ligger så djupt ner begravt i underjorden och jakten på detta anrikade uran är mer för syns skull än något annat.
0: Avslutningsvis då, med tanke på de stora framgångarna i början av kriget för Israel och USA, är du förvånad över att regimen i Iran fortfarande står?
2: Både ja och nej. I början av kriget så trodde jag att det här kanske skulle kunna gå snabbt, precis som både Netanyahu och Trump hävdade och hoppades. Men när man såg hur Iran har liksom planerat för detta krig, planerat för att ledarskapet skulle utplånas och har ersättare på alla poster överallt, över hela landet, inte bara i Teheran, så förstår man att det här inte skulle leda till att regimen störtades. Och det tillsammans med den skräck som jag hör från iranier som jag är i kontakt med om att regimen fortfarande kontrollerar allt och att det är revolutionsgardet som styr. Den har blivit mer militariserad och Basij-milisen plågar människor ute på gatorna i denna stund.
0: Cecilia Udén, stort tack för att du var med i Talkshow.
2: Tack.
0: Du, jag vill fråga dig en sak som jag är nyfiken på vad du tänker kring.
1: Mm.
0: Jag läste en krönika i Dagens Nyheter i morse som handlade om hur historien är full av bedragna fruar och älskarinnor. Fruvar heter det.
1: Ja.
0: Fruvar. Och älskarinnor som stämmer träff med efter en otrohetsaffär för att prata.
1: Ska du fråga någon om jag har varit otrogen?
0: Vem av dem är du det här? Jag vill verkligen veta. Nej, men Åsa Bäckman skrev en artikel om det här. Och hennes vänskapskrets är fullt av såna här möten. Fruar som vill träffa sina mäns älskarinnor främst. Det handlar aldrig då om män som vill träffa sina fruars älskare.
1: Nej.
0: Känner du igen det här från din bekantskapskrets?
1: Nej, det kan inte säga att jag gör. Men det är klart att det är en väldigt intressant fråga att vända och vrida på, tycker jag.
0: Mm. Vad tänker du? Kan du förstå att man vill träffas?
1: Alltså jag tänker möjligtvis så där. Säg att man är den bedragna hustrun.
0: Mm.
1: Och så bara fastnar man i det där. Man kan liksom inte komma vidare. Man kan inte släppa det. Kanske att man då i någon form av desperation skulle kunna tänka sig att om jag bara får möta den här kvinnan så att jag får ett ansikte på henne, så skulle det kunna vara lättare att sen ta sig vidare. Möjligtvis. Jag bara spekulerar nu. För att jag kan ju också tänka mig att man går till ett sånt möte och sen så tror man att man ska återta någon form av kontroll. Och så gör man inte det och så blir det nästan någon typ av dubbelförnedring.
0: Bäckman skriver att i vissa fall har den ena till exempel refererat nedsättande saker mannen sagt om den andra kvinnan, och ibland blir de rent av kompisar och mannen avpoliteras.
1: Just det, han måste ju vara ut ur bilden i så fall för att det ska uppstå någon form av vänskap.
0: Ja, i bägges liv då.
1: Ja. Och man kan ju inte ha känt i ett sånt läge att ens liv blev krossat.
0: Nej.
1: Av att han hade bedragit den, om man sen kan bli kompis med den andra kvinnan. Så. Men jag vet inte, skulle du kunna liksom, om du tänker i motsvarande situation, träffa den andra mannen eller kvinnans make?
0: Alltså det är så hypotetiskt sett, utan liksom det som avgör är ju vilket känsloläge man är i. Rent intellektuellt kan jag tänka mig att det skulle vara ett spännande möte, ett spännande samtal, en spännande situation, oväntad, oförutsägbar. Men det som på något sätt påverkar om det är möjligt eller inte är väl vilket känsloläge jag är i efter att det har hänt.
1: Ja.
0: Om jag brinner av vrede eller om jag känner att så här, det här är startskottet på något nytt spännande.
1: Ja, men så kommer man till det där mötet och så tänker jag, antingen är det bara så här, okej, vänta.
0: Den där?
1: Hon är typ ganska tråkig.
0: Ja.
1: Hon är inte ens snygg, vad fan.
0: Ja.
1: Eller så är
0: hon är så jävla snygg.
1: Ja, och då ska man ha det på näthinnan.
0: Ja.
1: Jag tror ändå att jag skulle vilja veta så lite som möjligt faktiskt. Ja. För att jag är inte säker på att jag skulle kunna hantera den information och det som jag fick med mig från ett sånt möte på något liksom välkalibrerat sätt.
0: Får hoppas att du aldrig exponeras för denna möjlighet.
1: Vad tror du? Jag är 57. Tror jag
0: vet inte hur gamla Åsas vänner är.
1: Nej, men som att man vid min ålder aldrig skulle ha varit med om något av det här. Då har man ju bott under en sten, eller?
0: Så kan det vara. Vi ska vidare. I oktober förra året så åkte flicklandslaget i golf till Spanien. De skulle delta i en amatörtävling och sen ha träningsläger. Kravet för att delta, det var att vara helt offline under hela resan. Ingen mobil. Överhuvudtaget.
1: Det låter så lockande och redan, så svårt.
0: Jättesvårt. Redan på Amsterdams flygplats stängdes mobilerna av och låstes in. Och det gällde både spelare och de två coachernas mobiler. Med oss nu är Ronny Andersson, golfcoach och lärare på Riksidrottsgymnasiet i Uppsala. Hej!
3: Hallå, hallå. Tjena.
0: Samt Lova Jansson, en av golfspelarna som var med på resan.
4: Hej, hej!
0: Ronny, hur kom ni på den här idén?
3: Ja, vad ska man säga? Det är ju en historik av att följa någon form av samhällsdebatt där någon psykisk ohälsa liksom växer och allt förklaras med mobilen som stora boven. Och att försöka kolla lite grann, vad händer liksom, vad återkommer i livet om vi gör det här? Det växte på liksom en liten nyfikenhet att se vad finns där, för det är lite otrampad mark. Med tanke på att alla spelare i den här åldern, de är uppvuxna med en telefon. Och deras föräldrar har ju heller aldrig haft barn utan att barnen har en telefon som man kan nå dem.
1: Blev det en överraskning för dem att ni bara plötsligt samlade in alla mobiler i Amsterdam? Eller hade ni förankrat det här hos dem?
3: Nej, det här har ju förankrats. Det fanns ju med liksom i beskrivningen av den här resan från start. För det kräver ju väldigt mycket mer planering än i vanliga fall.
0: Ja, jag tänker vi ska komma in på det. Men Lova, vad tänkte du om när du hörde idén?
4: Min första tanke var att det var väldigt kul att få åka med landslaget. Det är alltid kul att tävla, tycker jag. Men sen när man läste att inga mobiler gäller, det var ju något helt annorlunda. Och man blev ju lite tagen. Att det är så här, gud, ska man åka utan telefonen? Och första tanken var ju, vad ska föräldrarna tycka om det här? Och hur ska det här gå?
0: Men, vadå, var du rädd för att föräldrarna skulle vara emot det?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt att de tyckte att det var en väldigt bra idé. Men,
0: äntligen någon som tar ansvar för er.
4: Exakt. Nej, men alltid när jag åker på tävlingar så får jag mycket sms av mamma och pappa. Och så här, hur går det? Kan du uppdatera oss? Skicka lite bilder? Och så så att på ett sätt var det väl lite skönt att man kanske slapp alla de där sms'en. Men,
1: just det, vilken frihet.
4: Precis, men å andra sidan så är det ju lite jobbigt såklart att inte kunna kontakta hem och prata med föräldrarna och syrran och så.
0: Men Ronny, på vilka sätt kunde du uppfatta mobilen som ett störningsmoment under såna här träningsläger och tävlingstillfällen?
3: Ja, i vanliga fall så kan man ju tänka att den här telefonen finns ju lite närvarande hela tiden. Och golf är ju väldigt konkret. Alltså man hamnar och så har man 130 meter kvar till flaggan och så ska man försöka utföra det. En praktisk handling så där. Men telefonerna är ju med där och liksom distraherar på olika sätt.
0: Tar de hjälp av dem också med olika appar under spelets gång och så?
3: Ja, till viss del gör man det. Man får lite statistik. Och tävlingar av det här slaget har normalt sett en livescoring som spelarna gör under tiden. Så att när man då ska uppdatera på hemsidor hur resultatet går så är det någon som i gruppen man spelar med som för liksom resultatet. Och det gör ju att när man har telefonen igång så händer ju andra saker på telefonen. Samtidigt. Om det bara var resultatrapporteringen som var en grej så var det en sak. Men då dyker det upp en massa andra saker där. Och det gör ju lite grann att alltså hjärnan är inte liksom i 100% i den aktiviteten jag håller på med. Utan hjärnan är lite någon annanstans och hoppar runt. Och vi tänker väl att bra träning, bra skärpa, då är liksom huvudet på samma plats som kroppen i det ögonblick man är i. För det är det ögonblicket man kan påverka.
0: Lova, vad tyckte du då när du väl kom ner dit till läget? Vad var det svåraste med att inte ha mobilen?
4: Nej, men det är ju väldigt annorlunda. Alltså, nu för tiden så är vi ju så vana med att ha telefoner till liksom, precis allting vi gör. Och bara att lägga undan dem och inte kunna använda dem till att sätta alarm till exempel på morgonen var ju väldigt annorlunda. Till att inte ha precis koll på starttiden innan man gick ut eller ringa hem som jag sa innan och så. Så det var ju, alltså, det är ju väldigt annorlunda från vad man är van med. Men vi hade ju varandra där nere som vi hjälpte. Alltså vi hjälpte ju varandra väldigt mycket. Vilket jag tror var till stor hjälp. Och nej, alltså det var väldigt annorlunda men väldigt kul. Och faktiskt lättare än jag trodde innan jag åkte ner dit.
0: Så att, men även ni, Ronny, ni fick ju inte heller mobil. Så ni behövde ta er fram, hade ingen GPS. Hade ni utskrivna kartor eller hur gjorde ni?
3: Ja, det var faktiskt så. Vi hade ju tänkt att vi hade bokat hyrbilar med GPS i, men det förutsatte att man hade sån här, heter det CarPlay eller vad heter det, när man kopplar in telefonen.
0: Mobilen som kopplar upp, ja.
3: Ja, exakt. Så det var nog pappersutskrivna kartor. Och det skapade ju liksom ett problem såklart, men det skapade också ett engagemang i bilen som nästan vi aldrig har varit med om. Alltså, alla sitter i bilen och tittar ut, man försöker hålla reda på var vi är någonstans, läser skyltar, försöker komma ihåg, svängde vi av här igår. Så jag har väl aldrig kört en minibuss med så engagerade människor i bilen, i det vi håller på med. Och det gör att de får ju syn då på Spanien i det här fallet på ett annat sätt än att halvsova med lurar på, som det standardupplägget brukar vara.
1: Men Lova, märkte du att du fick ett bättre fokus då, eller skärpa, när du spelade golf?
4: Alltså på tävlingen i sig skulle jag inte säga det, för att jag personligen, och jag vet att många andra tjejer som var där, inte använde telefonen på tävling oavsett om man har den i bagen eller inte. Men jag skulle säga på träning och sånt, eller efter tävlingsvarvet, speciellt när man skulle lägga in statistik och sånt, så var det ju väldigt svårt. För när man kom hem sen så hade man ju 10 sidor med papper och statistik istället för att bara ha en vanguide och telefonen. Så att det var väldigt annorlunda, men tävlingsmässigt skulle jag inte säga att det var så stor påverkan, utan det var väl mer utanför golfen som jag tyckte det ändrades mest.
0: Fick du, upplevde att du hade andra typer av samtal med dina vänner när ni inte kunde titta ner eller titta bort i mobilen?
4: Ja, absolut. Jag vet att Ronny och David hade förberett lite samtalsämnen sen innan också, så att när vi kom ner dit så fick man dra någon lapp. Ja, så fick man dra någon lapp och så kunde det stå till exempel vad en fördom som folk har om dig. Och så skulle man sitta där och diskutera med en annan person i gruppen, och vi hade liksom pussel och vi lagade mat tillsammans, och vi gjorde mycket annat tillsammans, så att det var inte en tyst stund skulle jag säga ändå, utan telefoner. Så att det var...
1: Men Ronny, var du alltså lite orolig för att de inte skulle kunna klara att prata med varandra om de inte hade mobiler?
3: Ja, men jag har ju följt samma där med samhällsdebatterna. Alltså, man brukar ju prata om att vi är otränade på att ha ögon till ögon kontakt och samtala med varandra. Och det ytliga samhället liksom gör att det är svårt att gå på djupet. Så jag hade nog förberett att det skulle vara svårare. Jag hade väl också förberett att liksom få jobba med personer som har ren abstinens efter själva beteendet, att inte ha en telefon att pillra med. Men som Lova sa, så det gick enklare än vad många hade tänkt. Och det kändes väldigt lätt att komma in i det här livet. Alltså, det kändes som kroppen kände igen sig. Det här är ju inte konstigt för en människokropp att vara med om det här.
0: Men du har ju varit med om det. Hur var det för dig, Lova? För du kanske inte har varit med om det här tidigare, som du alltid haft en mobil.
4: Nej, det har jag absolut inte varit. Det var ju väldigt annorlunda på många sätt. Men samtidigt så tycker jag verkligen att det var lättare än jag trodde. Innan jag åkte dit så trodde jag att det skulle vara väldigt svårt första dagarna och sen bli lite lättare ju längre tiden gick. Men som Ronny sa, tycker jag att alla kom in i det väldigt fort. Och jag tror en stor del av det var att vi hade varandra till hjälp, och ingen hade ju telefon, så att det var ju... Alla var ju likadana på det sättet. Och den enda gången man kanske egentligen saknade telefonen var väl när man satt och tankade i bilen eller någonting sånt och verkligen inte hade något att prata om eller något att göra. Så att,
0: Men kunde du känna att det fanns något värde i det också, att faktiskt vara uttråkad och inte känna att man måste lösa det med något liksom scrollande eller dopaminpåslagsgivande aktivitet?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså när man kom hem sen så kände man sig lite friare. Och så kollade man, det första man gjorde när man kom hem var att ta upp skärmtiden, så stod det så här 0 timmar. Då kände man sig väldigt stolt där.
1: Vilken tillfredsställelse.
4: Ja, verkligen. Nej, men det var väldigt kul att vara där. Och jag tror alla som var där lärde sig mycket och tog hem sig många erfarenheter.
0: Ronny, vad tar du med dig från den här erfarenheten?
3: Ja, alltså att skärmtiden försvinner när man är där, det är ju intressant i sig. Men det intressanta är ju vad som dyker upp. Och jag kan tycka att när vi stoppar undan telefonerna så dyker det upp någon form av påtvingade situationer som ger mer. Jag kommer exempelvis ihåg en situation vi skulle handla i en affär där de här spelarna skulle förbereda någon middag. Och då var det så här, vad heter det här på spanska? Och då är man ju van att slå upp det i telefon såklart. Men då ska de försöka då ta kontakt med någon som jobbar i affären. Och så kommer frågan så här, du får använda hennes telefon. Och då gör de ju det. Så de tar ju kontakt med den som jobbar där. Och tillsammans där liksom, googlar upp vad det här nu skulle heta. De skulle ha som ingrediens. Och det skapar ju ett möte där som annars aldrig hade hänt. Ett möte som de minns, som den här personen som jobbar i affären garanterat minns. Och det var mängder med sådana grejer. Saker som dyker upp för att vi liksom trasslar till det. Och de grejerna blir ju minnesvärda och meningsfulla på ett mycket större sätt än att göra den snabba lösningen.
0: Ronny Andersson och Lova Jansson, tack för att ni var med i Talkshow.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Så inspirerande.
0: Verkligen. Mm. Just det där med saker som dyker upp och vara lyhörd till det.
1: Ja, och där man då måste vända sig till andra människor, ja, för att lösa olika situationer.
0: Ja.
1: Vi är alldeles

0: Holm. Du, vad är det med just second hand-ringar som lockar dig?
1: Ja, men jag tror att är man intresserad av design och arkitektur och överhuvudtaget liksom historia, då berättar vintage-ringar eller vintage-smycken överlag någonting mer än bara värde eller stenar eller vad man nu dras till. Det finns en historia bakom, det finns någonting levt med det som gör att det blir intressant och lite mer unikt.
0: Som du läser in eller som du får berättat för dig?
1: Alltså mestadels läser in faktiskt. Nu är det så att jag är trebarnsfar så att jag somnar ju så fort jag tar upp en bok. Däremot när jag håller på med mina vintageprylar, smycken eller vad det må vara, så är det som att jag får liksom lite ändå en historia berättad för mig.
0: Men när du köper vintage-ringar, kan du fråga om historierna bakom dem? Är du liksom...
1: Absolut, jag är väldigt nyfiket lagd, så att, tro mig, det gör jag. Men det är inte alltid att man vet. Så däremot så får man liksom titta under lupp och se vad ringen berättar. För ibland finns det stämplar som kan då får en att veta att det kommer från ett visst land eller från en viss guldsmed, vilken era, och även stenarna kan berätta ganska mycket om smycket.
2: Och om det är gamla vixelringar så kan det ju finnas inskriptioner. Precis. Jag tror att jag har det i min första vixelring som ligger hemma i en gammal låda.
0: Jaså. Vad händer med den?
2: Ja, den ligger där bara.
0: Ska den ärvas?
2: Jag vet inte, eftersom det var min första man och barnen är med man nummer två. Jag vet inte hur, om man bara kan langa vidare. Ja, det är kanske det man får göra.
1: Ja, man gör det liksom en gå vidare ring eller gå vidare smycke av den.
0: Mm. Vad innebär det?
1: Det innebär till exempel att man, låt oss säga att jag har en personlig erfarenhet på den punkten. Min vixering som jag hade med min exman gjorde helt enkelt om till en skilsmässoring.
0: På vilket sätt gjorde sin om det?
1: Jag tog materialet, bytte färg på guldet. Lade till lite mer stenar. På något sätt blev det lite larger than life. Men det var på något sätt också att gå vidare.
0: En unna sig ring.
1: En unna sig ring. Så att, det tycker jag du ska...
0: Vad gjorde du med namnet då?
1: Jag smälte ju ner det gamla guldet.
0: Du smälte ner
1: det
0: hela?
1: Ja, så att liksom... Det gamla, ut med det gamla, in med det nya helt enkelt.
0: Finns det något sätt att smälta bort bara lite? Om man vill ha kvar ringen, inte vill liksom göra en full nedsmältning.
2: Fila bort den där inskriptionen. Fila bort hans namn.
0: Det här för det gäller Catherines ex-mans ring.
1: Då kan vi slipa bort det och skriva något annat.
2: Ja.
0: Då kan de ärva det.
1: Det går att göra.
2: Mm.
0: Men du menar ju att ringarna var bättre förr. Hur märker man det?
1: Ni får tänka, det var liksom en mer analog period. Saker och ting tog längre tid. Instrumenten var inte lika vassa som idag, så att säga. Och de som beställde smycken var mer förmögna. Så allting är gjort mera minutiöst. Och om man tittar då på till exempel några av de här vintage-ringarna jag har med mig. Mm. De är väldigt arbetade. Det är inte bara stenen som står i centrum, utan själva bandet är arbetat. Det händer grejer. Det finns liksom en design runt hela ringen. Inte bara fokus på stenen i mitten.
2: Har det blivit mer vanligt med stenar och så i förlovningsringar och så än vad det var förr?
1: 110% om det var möjligt.
2: För jag tänker att då var det vanligare med släta guldringar.
1: Släta guldringar. En vid förlovning, två vid vigsel.
2: Ja.
1: Det är de två. Och så fick man klippa bort dem sen. Ja. Så det har det definitivt blivit.
0: Och vad beror det på då?
1: Jag tror att det är liksom ett Hollywood-fenomen. Med det här man går ner på knä och ta-da.
0: Och även till, jag menar, i vår tid så är det väl mycket de här reality-serierna med sina enorma ringar med olika bling-bling.
1: Mm-hmm.
2: Ja, och bara den vanliga amerikanen. Alltså kvinnorna jag mötte i USA, där fanns det ju en förväntan om en ring. Mm-hmm. Alltså en fin, fin, fin ring med någon sten i helst.
0: Mm. Det finns väl någon sån här sägning om att man ska lägga 3 månadslöner på en ring?
1: Precis, det var marknaden i USA som drev på den.
0: Okay.
1: Jag tyckte att liksom man ska då som man visa sin status man har via kvinnans förlovningsring. Så 3 månadslöner, då vet man vad man har att göra med vid middagsbordet.
2: Mm.
0: Men jag kan tänka mig att det finns vissa som skulle tycka att det var lite märkligt att bära någon annans kärlekshistoria på sitt finger.
1: Så tänker inte jag. Jag tänker att man berättar kärlekshistorien vidare. Att kärleken är evig och att man liksom bara tar vid. Så finns det också någonting unikt med att man hittar just den där ringen som på något sätt talar till en. Det är inte bara en vanlig ring som man kan gå och köpa i vilken butik som helst. Det finns liksom så många generiska förlovningsringar. En vintage-ring har ju charm och karaktär. Oftast även stenarna också. Så där finns det ju någonting magiskt som gör att den blir unik istället för någonting annat.
2: Men det kanske inte signalerar lika tydligt att det är en vigselring.
1: Dessutom. Och det, där,
2: dessutom som något positivt.
1: 100%. För att jag tänker så här att idag, vi är ju helt fria. Vi har ju den här liksom traditionen i Sverige.

0: med de här släta ringarna, eller hur? Nu har, alltså, nu är vi helt fria. Vi kan ha vad som helst. En dödskalle ring om vi vill.
1: Okej, okay, du tänker att det är positivt att man inte bara har en, någonting som ser ut som en sak?
0: Nej, absolut.
2: Men liksom de som vill liksom kolla snabbt innan de bjuder på en drink, om det finns en vigselring på handen, blir svårare då.
0: Är det en cocktailring eller en vigselring? Who knows? Men det är väl en del av skärmen kanske. Man vet vad.
1: Kan man, finns det något sätt att göra fynd? Om man är, eller måste man vara kunnig?
0: Alltså, kunskap är makt, så givetvis att vara kunnig hjälper ju alltid till.
1: Hur ska man tänka då?
0: Men jag tycker att man ska tänka, vad tycker du själv är vackert om du är ute efter en ring till dig själv? Om man ska titta liksom på marknaden, då är ju större sten desto roligare, för att de är mer unika. Ju vitare anses, nu säger jag verkligen anses, vara vackrare. Jag kan tycka att det är fint när det finns en brun ton eller en guld.
1: I stenen nu?
0: I stenen nu, och då tänker jag på en diamant främst. Men det går absolut att på andrahandsmarknaden hitta väldigt bra förlovningsringar till väldigt bra pris.
1: Har du gjort några fynd?
0: Ja, visst har jag det. Absolut, jag har liksom lite näsa för det där.
1: För du var på någon mässa i Las Vegas, eller hur? Och hittade en ring.
0: Ja, hittade en ring. För då kom jag överens med en dam där på antik. Det var en antikmässa för bara smycken. Och hon var sugen på att bygga pool. Det är ju rätt varmt där. Och jag var väldigt sugen på den ringen hon hade. Vilket var en, om ni tänker, en, det kallas för dome ring. Den är liksom uppbyggd med massa stenar runt om. Men stenarna var antika. Och det ser man på slipningen. För att det är färre facetter. Och oftast om man tittar ovanifrån så ser det ut som att det är ett hål i mitten. För att man hade inte de instrumenten för att göra den här perfekta, om ni tänker det, liksom som en tatuering, den klassiska diamantformen.
1: Just det.
0: Så att jag såg att det här var ju väldigt speciella stenar. Och hon ville ha den här polen hemskt gärna, och då kom vi överens. Och jag tog med mig ringen hem och fick den värderad till 3 gånger pengarna. Så det var roligt.
2: Och då hade du ändå betalat en liten slant, gissar jag, om hon kunde bygga en hel pool.
0: Ja, visst gjorde jag det.
1: Det låter dyrt med pool.
0: Fast det kanske dyrare att anlägga en pool i Sverige än i Las Vegas, vad vet jag.
2: Kanske.
1: Men du, finns det några...
2: Jag bara undrade om du hade den på dig nu, men det har du inte.
0: Du har den där faktiskt. För sen gjorde jag om den en gång till. Så nu är den i form av en halv alliansring.
1: Men du, avslutningsvis innan vi ska lämna över till Kulturnytt. Vad finns det för olika trender inom just vigselringen just nu?
0: Ja, den stora trenden är ju att nu kan du köpa hur stor diamant som helst. Om du köper en lab-grown.
1: Okej.
0: Okay. Så priserna har ju fallit enormt.
2: Vad sa du? Om du köper en...
0: Alltså, en labbodlad diamant. Och då kan du få, alltså rent kemiskt, det är ju en diamant. Så, men det, den är inte naturlig.
1: Vad känner du inför det?
0: Jag känner att det blir lite tråkigt. Ja. Man kan egentligen lika gärna köpa en Swarovski, alltså glas.
1: För jag tänker, om man gillar vintage-ringar så måste den vara labbframställd, inte vara så högt i status.
2: Kan man se skillnader?
0: Ja, det kan man. Om man tittar med vissa instrument så ser man hur den är tillverkad. Liksom.
1: Och det här har gjort att folk också köper väldigt stora ringar.
0: Precis. Eller... Nu kan de äntligen ha råd med liksom 10 karat.
1: För de är mycket billigare.
0: Sjukt mycket billigare. Så den stora trenden tror jag blir att man går tillbaka till antika stenar som du ser är slipade för hand. De har den här skärmen av, vad man säger på engelska, the rock. Att man ser att det är en sten. Och då blir det någonting positivt som länge har varit, kanske varit lite gammalt och mossigt.
2: Men det finns också något demokratiskt med att fler kan ha diamanter.
0: 100. Alltså, visst är det så. Mm. Och designmässigt så får du en häftig ring. Du får ju verkligen bling för pengarna. Men.
1: men. Christian Quaglia, stort tack för att du var med i talkshow.
0: Tack själva.
1: Och då lämnar jag över till dig. Förlåt, Rebecka.
3: Tack så mycket. Kulturnytt, som börjar med att 1 miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor. Det presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturministern Parisa Liljestrand idag. Karin Forseke är utredare.
4: Många gör väldigt mycket och många vill göra mer, så det finns ett stort intresse.
5: För att öka den privata kulturfinansieringen föreslår utredningen att 1 miljard extra ska uppdelat på 4 år gå till ett särskilt investeringsprogram som matchar privata kultursatsningar med offentliga. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige. Vilket nu föreslås ändras från 1 juli nästa år.
4: Utmaningen i Sverige är väl hur kulturen är organiserad. I andra länder så har man andra organisationsformer som blir enklare när man kommer till att ändra lagstiftning.
5: Mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturminister Parisa Liljestrand, som på måndagen tog emot utredningen för breddad kulturfinansiering.
6: Jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen.
7: Hur ser du på kritiken som lyfts i flera sammanhang att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det?
6: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet. Men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen på kulturlivet i Sverige från det offentliga. Vi lägger betydligt mer om man tittar på det vi lägger tillsammans med kommuner och regioner. Så att det är en stark finansiering av kulturen från det offentliga idag. Men precis som utredaren också sa så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska om man kan se till att möjliggöra för en breddad finansieringsmodell.
3: Reportrar Nora Makander och Tanja Ulriksson. Utredningen lades alltså fram idag. Med oss har vi Kulturnytts kommentator Anton Bennebrandt. Hinner man göra verkstad av det här?
8: Ja, det är faktiskt osäkert. Det man föreslår är alltså skattereduktion på gåvor till kulturen och så ett matchningssystem där staten möter upp med egna gåvor när någon donerar. Och nu ska förslagen ut på remiss och så ska de förberedas i regeringskansliet innan ett förslag då kan tas till riksdagen. Och att det skulle ske innan valet i september, det är rätt osannolikt.
3: Ja, behåller man regeringsmakten efter valet är det förstås inga problem. Men om vi har en ny regering i höst, vad händer då?
8: Socialdemokraterna är väldigt kritiska till den kulturpolitik regeringen har fört, men säger inte tvärt nej till breddad finansiering. Men Vänsterpartiet då, som man kan bli beroende av, de är ju skeptiska till skattereduktioner generellt och kanske särskilt om de som här går till den som har upp till 1 miljon att ge bort. Centern, å andra sidan, en annan lagkamrat för sossarna, de har redan tidigare verkat för en sån här politik.
3: Kan det här bli en fråga i valrörelsen?
8: Alltså, man brukar säga att kulturfrågor inte väger så tungt där, men kanske, för det här är ju också rätt mycket en plånboksfråga och de brukar ju få gehör. Och den där miljarden som utredningen föreslår till satsningen, den ligger faktiskt utanför kulturbudgeten.
3: Tack Anton Bennebrandt. Från Sverige till Frankrike nu, där filmfestivalen i Cannes går in på sin andra vecka. Sent igår kväll var det dags för en svensk att gå på röda mattan inför alla pressfotografer. Alicia Vikander, hon står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Jansson, du var där.
9: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliens drag.
3: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
9: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
3: Tack Björn Jansson i Cannes. Nu litteratur. Författaren och journalisten Patrik Svensson får årets Piratenpris. Han fick sitt genombrott som författare 2019 med debuten Ålevangeliet, som blev en internationell framgång och även fick Augustpriset. Priset på 150 000 kronor har delats ut sedan 1989 som verkat till kulturpersonligheter som verkat i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Det var Kulturnytt.
1: Tack för det, Rebecka Seler. Du, vi fick ett mejl här apropå det där jag pratade om tidigare med politiker som vill lajva fabriksarbetare eller dyligt när de är ute och träffar näringsidkare.
2: Mm.
1: Erik har skrivit att det finns något tillfälle när röjning i skogen var på tapeten. Det gällde nog mekanisk versus kemisk slybekämpning. Och då dök bilder eller filmer upp på Ola Ullsten som i kostym, överrock och en del skyddsutrustning kapar några slyn med röjsåg.
2: Alltså en bild som man ändå skulle vilja se.
1: Den har ju något,
2: ja.
1: Tycker jag mer. För det är ju ändå liksom, den är ju komisk, men den har ju någonting i sin kontrast.
2: Men det kanske kommer vara roligt att se Ulf Kristersson stapla, vad sa du, skottkärror på varandra om 30 år också.
1: Så kan det vara. Idag var Amanda Rydman producent och tekniker var Christian Barter. Studio 1, Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
10: Hallå!
1: Snart börjar ni, vad ni bullat upp med?
10: Ja, precis. Nu så kommer kulturminister Parisa Liljestrand in här i studion. Vi ska bland annat debattera detta med mer privata pengar till kulturen, som ju kom ett förslag om idag från Karin Forseke, utredaren, som också är på väg in här i studion alldeles strax.
11: Och sen förutom det så ska det handla om Vladimir Putin. Kan man prata med honom eller ej, och kommer det i så fall leda till någonting gott? Det verkar råda delade meningar om det här inom Europa. Och vi ska försöka reda i detta tillsammans med bland annat med våra korrespondenter.
10: Och sen ska vi till Grönland också. Där har Donald Trumps sändebud landat igår och det har varit en presskonferens idag om vad de två har pratat om. Vad är det som gäller nu på denna ö? Nyheter först, sen är vi här om några minuter.
12: Israel måste vidta åtgärder för att säkerställa att landets militär inte ägnar sig åt det som FN:s människorättskontor kallar folkmordshandlingar i Gaza. Uppmaningen finns i en ny rapport från kontoret. Rapporten gäller perioden från terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023 till maj 2025. FN-kontoret fördömer även tecken på etnisk rensning i Gaza och på den ockuperade Västbanken. Ett kärnteknikbolag ansöker om att bygga kärnkraftverk i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 så kallade mindre SMR-reaktorer ska tas i drift om 10 år om regeringen ger sitt godkännande. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd ha en total effekt på 330 megawatt. Det motsvarar elkonsumtionen för 150 000 hushåll. Rätten för den som är häktad att ha ett eget rum kan försvinna. Regeringens utredare konstaterar att fler häktes- och fängelseplatser måste fram nu när straffen har skärpts. Utredaren, den moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, anser också att det ska införas en möjlighet att tillfälligt placera häktade i polisarrest. Ytterligare 2 svenska medborgare ska utvisas permanent från Norge. En av männen är tidigare dömd för dråp i Sverige och den andra för bland annat dråpförsök, rapporterar NRK. Enligt Oslo-polisen har de båda svenskarna koppling till kriminella nätverk. Förra veckan utvisades 3 andra svenskar från Norge. De 4 försvunna dykare som har dödförklarats har nu hittats i Maldiverna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var i torsdag som 5 italienska turister dog i en dykolycka när de skulle utforska grottor på djupt vatten. En av dykarna hittades redan i förra veckan.
13: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Skatteavdrag och matchning, kan det där ge mer pengar till kulturen i Sverige?
1: Det tror regeringen i alla fall. Kulturminister Parisa Liljestrand möter Vänsterpartiet i debatt alldeles strax.
0: Och sen om att bearbeta sorg genom att klona en död anhörig. Kan det fungera?
1: Och så här i studenttider, hur känns det att inte ha råd med alla fester, baler och den där vita mössan?
0: Och sen efter klockan fem, om går det att förhandla direkt med Putin? Frågan splittrar Europa.
1: Det här är Studio 1 med Mattias Rensmo och Mikael Schardell i studion. Välkomna att vara med oss fram till kvart i sex.
0: Mer privata pengar till kulturen. Det är något som regeringen vill få till. Och idag så tog kulturminister Parisa Liljestrand emot en utredning som tittar på hur det här ska kunna gå till.
1: Och Karin Forsseke är regeringens särskilda utredare. Varmt välkommen hit.
2: Tack.
1: Du menar att kulturinstitutioner blir sårbara av att bara ha en finansiär. På vilket sätt då?
2: Jag tror väl att alla organisationer mår ju bra av att ha mer än ett ben att stå på. Så att jag tror att en mångfald i intäktskällor är viktigt för alla organisationer och speciellt för kulturen.
1: Hur sårbara är kulturinstitutionerna i Sverige idag då, skulle du säga?
2: Ja, men jag tror väl att frågan är väl mer för mig att vad möjligheten är för att utveckla kulturen i Sverige. Vi har ett behov av att stärka finansieringen, men också ett behov av att stärka relationer och samarbeten inom kultursektorn tillsammans med näringsliv och andra delar av samhället.
1: Och ditt uppdrag var ju då att titta på hur man kan bredda finansieringen till kulturen, och ditt förslag har två ben. Det ena är ett skatteavdrag då för gåvor till kultur. Att få skatteavdrag om man ger upp till 1 miljon kronor om året. Vad ser du att det gör med kulturen? Hur hjälper det?
2: Jag tror att det här är ett sätt att inkludera kulturen. Vi har en tradition i Sverige av att vi har skatteavdrag och skatteincitament för donationer till social verksamhet och forskning. Kulturen har varit exkluderad i Sverige, vilket är för mig förvånansvärt. Och när man tittar runt om i Europa och andra länder i världen så ser vi att jag har inte hittat något annat land i mina undersökningar där kulturen inte har skatteavdrag. Och det är ett sätt att ge incitament till privatpersoner att engagera sig i kulturen. Och vi har ett stort privat engagemang i kulturen i Sverige, men det finns också ett stort intresse att göra mer. Men då vill man se att det också är uppskattat och man får att det värderas av det offentliga. Så jag tror att det här är en möjlighet för Sverige.
1: Och hur många fler kulturgåvor, monetära sådana, blir det då med detta?
2: Ja, men det är ju en väldigt svår fråga att svara på, men jag tror att vi har, som vi har sett, många som är väldigt engagerade i Sverige. Många vill göra mer, och vi ser ju att svenska folket vill ha.
1: Men är det här som har varit hindret för de som vill göra mer, att nej, det är den här skatten?
2: Nej, jag tror inte att det är det. Det är lika mycket pengarna som det är signalvärdet. Om kulturen är exkluderad och det offentliga inte ger ett värde till att investera i kulturen, ja, varför ska vi göra det då? Så jag tror att det här är en viktig fråga för Sverige, och vi ligger långt efter. Vi har en lång väg att komma i kapp, och jag tror att nu har vi lagt fram ett förslag med ett investeringsprogram för kulturen som gör att vi öppnar en ny dörr för ett nytt sätt att jobba och inspirera till ett större samarbete och större engagemang. Jag tror att det är väldigt viktigt.
0: Det andra benet då, det är ett slags matchningssystem. Om en kulturverksamhet tar emot privata gåvor så ska det då matchas med offentlig finansiering i olika steg. 1 miljard ska det satsas på detta, då är det tänkt. Hur ska det här fungera?
2: Ja, vi ser det här är ett sätt för sittande regering att lägga fram ett strategidokument eller en proposition, en kulturproposition, vid början av varje mandatperiod. Där sittande regering då säger vad är våra strategiska prioriteringar, vad vill vi satsa på? För jag tror det är viktigt, två saker som är viktiga. Skatteincitament är en sak, det här är ett sätt att inte bara stödja svensk kultur men också att utveckla svensk kultur. Vart annars samhället växer måste kulturen leda den utvecklingen. Så kulturen måste utvecklas. Vi måste se nya satsningar på nya kultursatsningar i Sverige. Och där kan då regeringen lägga fram sina prioriteringar för sin 4-års mandatperiod. Och så att då kan man se det komma. Ja, det kan ju då ta i form av nytt museum till exempel, kulturarvssatsning eller något helt nytt kulturintresse.
0: Men kan det vara att i år, den här mandatperioden, vill vi renovera Operan till exempel?
2: Skulle kunna vara.
0: Också, ja.
2: Skulle kunna vara. Men i vårt förslag, den här miljarden som vi talar om, den är då, ska delas upp på en 4-årsperiod. Och vi har då förslag om att göra 3 olika insatser. Ungefär hälften ska gå till stora nationella projekt av nationellt intresse. Den, cirka hälften, cirka 400 miljarder i runda slängar, säger vi, ska gå till att göra vad vi kallar för semiautomatiska matchningar. Där existerande kulturliv kan söka pengar eller få pengar från det privata att bli matchat av det offentliga. Men där ser vi då i mindre summor, och sen har vi då också förslag på gräsrotsfinansiering. Och där har vi sett ett stort intresse och ett stort engagemang från allmänheten i många andra länder. Och då talar vi om mindre belopp, alltså upp till 1 miljon kronor.
0: Men är det alltid då regeringen som bestämmer vilka projekt som ska vara möjliga att matcha, så att säga? Eller kommer det från näringslivet? Eller vem är det som bestämmer? Jag tänker på de här gräsrotsprojekten till exempel.
2: Precis, gräsrotsprojekten är helt drivna av kulturlivet. Och det ska vara, tanken med det här är att det ska vara väldigt fritt. Det ska öppna upp för kreativa idéer att få en möjlighet att testa sig själva.
1: Så om jag skramlar ihop en insamling till en konsert, en festival, ja, av något slag, då ska regeringen matcha det med 100% lika mycket?
2: Absolut, det är precis sånt. Och då kan du gå och säga att jag vill...
1: Och det kommer gälla alla sådana typer av satsningar då?
2: Ja.
1: Finns det inga begränsningar? Jag tänker, jo, förutom finns... den här summan, potten kan ta slut.
2: Potten kan ta slut, men det finns ju också begränsningar inom vilka du måste, då har vi föreskrifter för att vi föreslår att det ska vara en kulturmyndighet som säger ja eller nej till vilka satsningar. Men tanken är att det ska vara brett och att det ska inspirera till spännande satsningar.
1: Men en kulturmyndighet, förlåt, vilka är det som ska fatta beslut om vilka som får ja eller nej till sin ansökan?
2: Någon, vi har inte sagt vilken kulturmyndighet,
1: okay,
2: att det ska, att vem som ska göra, men att någon har ansvar för att säga. Men det är, tanken är att det ska vara fritt och inspirera till nya satsningar i hela landet.
1: Det finns ju en kritik då när projekt får gåvor som matchas av staten. Ser du någon risk med att det offentliga finansierar den kultur som sen, alltså, som det är de privata aktörerna som värderar helt enkelt? Att det blir en slags asymmetri här?
2: Hela idén med speciellt de här större pengarna då, det är ju att det ska vara ett offentligt privat samarbete. Politiken sätter sina prioriteringar och det privata pengarna då samlar ihop och bygger upp den typen av verksamhet som det är satt inom de här politiska prioriteringarna. Så politiken sätter agendan för de stora projekten och det privata möjliggör dem.
1: Mm. Men för de här lite mindre satsningarna då?
2: Ja, men där är det inte politiskt styrt. Där är det viktigt.
1: Nej,
2: att
1: det... Min fråga var mer, ja, alltså, ser du en risk att kulturen då, det satsas på det som de privata aktörerna vill, så att säga?
2: Alltså, det är en väldigt relevant fråga och det finns absolut en risk med det. Jag tror inte att det är en stor risk. För att har man tydliga ramverk, transparens och att det naturligtvis inte kan gå till privata vinningar, så vad man har sett i andra länder så har det inte varit ett problem. Utan att där har man sett att det istället inspirerat till nya satsningar, nya idéer och många fler har blivit engagerade.
1: Okej, Karin Forsek är så långt regeringens särskilda utredare. Tack ska du ha för att du kom hit. Vi har 2 nya gäster nu, Mattias.
2: Tack.
0: Ja, här i studion Parisa Liljestrand, moderat och kulturminister. Välkommen.
2: Tack.
0: Och välkommen också med oss på länk Vasiliki Tsouplaki som är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen du med.
3: Tack så mycket.
0: Vasiliki Tsouplaki, först, mer privata pengar till kulturen tycker regeringen. Du har hört utredaren här, Karin Forsekes förslag nu. Vad säger du?
3: Nej, men jag tänker att det här är en utredning som vi måste titta noga på. Det kan finnas saker här som även Vänsterpartiet kan tycka är intressant. Och det blir intressant att höra också hur remissinstanserna ser på förslagen. Men för oss är det viktigt att kultur inte ska vara beroende av miljardärer eller sponsorer. Utan att det ska vara att offentlig kulturfinansiering ska bygga på demokratiska beslut. Det är det viktigaste för oss. Och vi tycker här att regeringen skjuter ifrån sig en del av ansvaret. Att svara på kultursektorns stöd den här mandatperioden har varit just breddad finansiering. Och det tycker vi är olyckligt, att man inte ser att det behövs en starkare offentligt ansvar här i första hand.
0: Men vad är problemet då om kulturen får mer pengar?
3: Nej, det är inte problem i sig. Vi har ju sett exemplet här som tog upp tidigare nu, renovering av Operan och Konserthuset i Stockholm också, att det är möjligt redan idag för privata givare att stötta den typen av projekt. Det vi är oroliga för är väl att det framför allt är den typen av prestigeinstitutioner i storstäderna som kan komma i åtnjutande av den här typen av privata donationer. Och att det inte blir löneuppräkningen för kulturskoleläraren eller öppethållandet på Länsmuseet, den här dagliga driften som faktiskt saknar pengar idag, att det inte är där resurserna kommer att hamna. Så att vi tror ju inte att det här är liksom en lösning på de stora utmaningarna som kultursektorn har idag. Och där backar regeringen ifrån sitt ansvar, menar vi. Att det här handlar ju om att kulturministern måste ta ansvar för att vi har kultur i hela landet, att vi har en bredd i kulturutbudet, många olika genrer, inte bara det som kan attrahera just privata pengar. Och där behöver man ta ett politiskt ansvar. Det kan vi inte säga att det är de privata finansiärerna som ska uppnå de här politiska målen.
1: Okej, vi bollar det till kulturminister Parisa Liljestrand då. Vad säger du om den här kritiken? Det finns en risk här att de här pengarna kommer gå till prestigeprojekt i storstäderna snarare än till kulturarbetare runt om i landet som sliter varje dag med att få kulturen att funka.
4: Jag delar inte alls den bilden. Redan idag så finns det ju så många goda exempel runt omkring i hela Sverige på olika typer av konstnärliga verksamheter som redan jobbar med privat finansiering. Och det är både stora och små. Och där har ju också utredningen som utredaren presenterade ett förslag på hur man ska arbeta för att det här ska täcka in både stora och små institutioner. Att det ska finnas möjlighet för alla att jobba med breddad finansiering. Sen ska man ju komma ihåg att vad jag sa redan när jag tillsatte den här utredningen och vad jag har sagt varje dag ända sedan dess. Det här handlar ju om att det offentliga måste ju stå starkt i sin finansiering av kulturen. Så att det här handlar ju inte om att det offentliga ska backa ifrån sitt ansvar, utan det offentliga ska fortsätta ta ett stort ansvar för kulturens finansiering. Men det här handlar ju om att det totala stödet till kulturen ska växa. Alltså inte växla pengar, utan få den totala potten att växa.
0: Men du är inte orolig det här som vi hör från Vänsterpartiet, att pengarna kommer gå till olika prestigeprojekt snarare än den dagliga driften där pengarna kanske också behövs?
4: Nej, men återigen, jag tror ju att det offentliga alltid kommer ta ett stort ansvar för kulturen, och hela poängen här är ju att det offentliga ska stå starkt i sin finansiering. Men varför ska Sverige bete sig annorlunda mot alla andra länder? Hur kommer det sig att vi ska vara sämst i klassen när det kommer till privat kulturfinansiering, när det bevisligen ser ut så i alla andra länder? Vi kan bara gå till och titta på våra nordiska grannländer. Att här fungerar det jättebra att ha en tydlig, stark offentlig finansiering, men också bredda möjligheten för finansiering ifrån fler håll och ifrån både det privata och näringslivet. Jag tror att den här lösningen kommer kunna ge kulturen fler intäktskällor att stå på. Den kommer göra kulturen starkare mot både politiska och ekonomiska konjunkturer. Och jag tror också att den kommer kunna bidra med ett breddat engagemang.
1: Vasiliki Tsouplaki i Vänsterpartiet, varför skulle det bli ett stort problem med detta i Sverige? Är svenska konstnärer mer sårbara för påverkan än på andra platser? För det här finns ju på flera håll, det här med privat finansiering.
3: Nej, men vår huvudkritik är väl just det här att man behöver skatteincitament, att man vill då försöka locka på det.
1: Nu har vi lite problem med din uppkoppling. Vi ska se här, det jobbas på i kontrollrummet. Vi ska se om vi får styr på detta. Du var inne på att ett problem handlar om detta med skatteavgift.
0: Avdrag.
3: Ja. Hoppas jag hörs bra nu. Det är det som är vår stora invändning här. Att nu ser vi att den här regeringen har sänkt skatterna väldigt mycket för höginkomsttagare den senaste mandatperioden. Och sen säger man att tyvärr så har vi inte nu pengar för att finansiera kulturen. Skulle ni miljonärer och miljardärer vill jag hjälpa till lite här. Och då blir det mer ett välgörenhetsprojekt, menar vi. Vi har ju inte det synsättet när det gäller till exempel att finansiera undersköterskor i äldreomsorgen eller nya läromedel för skoleleverna. Utan det ser vi som ett normalt förfarande för det offentliga. Det här är vårt åtagande, det här är välfärdssatsningar. Men kulturen har man en annan syn på, där det handlar om att det är lite lyx, lite grädde på moset. Och då har man den här finansieringsmodellen.
1: Det är det offentliga. Det ska ju inte backa, hörde vi ju utredaren och Parisa Liljestrand, kulturministern, säga här, att det offentliga ska ju inte backa. Det här är ju tillskott som det privata gör, som matchas upp av det offentliga.
3: De facto har ju den här regeringen backat. Vi har sett det runt om i landet. Det har stängts till exempel studieförbundens replokaler. Det har försvunnit spelningar. Man har inte kunnat ha de uppräkningar av stöden. Det är kultursamverkansmodellen som har fått neddragningar så att man får tufft ut i landet på länsmuseer och länsteatrar. Där har regeringen dragit ner. Och när kultursektorn då säger att nu har inte vi resurser för att upprätthålla kultur i hela landet, då säger ministern att ja, men det är bra för er om ni kan få in pengar från annat håll, breddad finansiering. Det har varit liksom det mantrat vi har hört den här mandatperioden. Så att vi tycker nog att man faktiskt har backat och att det faktiskt är så att man har prioriterat inkomstsänkningar för höginkomsttagare istället för kulturen. Per-Lisa
0: Liljestrand, regeringen backar i kulturpolitiken här.
4: Ja, men jag tycker att det är otroligt intressant att höra Vänsterpartiet här. Man pratar om att det största problemet med det här, det är alltså att det ska finnas skatteincitament och matchningssystem för att fler ska kunna vara med och finansiera och engagera sig i kulturen. Det här kommer alltså ifrån ett parti som de la en knappt tredjedels promille mer i sin budget på kultur. En knapp tredjedels promille mer än vad regeringen gör. Och samtidigt så tar man ut då mer än 70 miljarder mer i skatter av hårt arbetande människor. Så man vill alltså ta mer pengar ifrån vanliga människor och kunna bestämma själv var de pengarna ska gå någonstans. I det här fallet så är det alldeles uppenbart att det är ett större problem att det är fler som engagerar sig och vill ta del av kulturen och vara med och finansiera den än vad det är att ett politiskt parti ska få äga rätten att inom ramen för det offentliga få bestämma vart pengarna ska gå.
1: Vasiliki Tsouplaki, det där får du bemöta.
3: Ja, men vi ser ju att det är mer demokratiskt att vi skattefinansierar tillsammans och sen kan svenska folket bestämma vilken kulturpolitik man vill ha. Nu förespråkar regeringen en modell där det är just de som har starka ekonomiska muskler som också kommer att styra var pengarna hamnar. Och det är väl någonting vi saknar i den här utredningen, just den här maktanalysen. Vem är det som kommer att bestämma var pengarna hamnar någonstans?
1: Vi ska hinna få kulturministern en kort replik på det bara innan vi slutar, för tiden rinner ifrån oss. Per-Lisa Liljestrand, det här med att det blir de privata, rika, som kommer bestämma vad kultur handlar om.
4: Ja, alltså jag håller inte alls med om den bilden. Det låter på Vänsterpartiet som att det är liksom det offentliga som är den enda garanten för konstnärlig frihet. Så länge det offentliga får styra så garanterar man också konstnärlig frihet, och jag köper inte det överhuvudtaget. Om man bara tittar på hur det ser ut i EU så kan man se att en av de länder som har lagt sin största offentliga andel pengar på kultur, det är alltså Ungern och Viktor Orbán. Det är inte en garant för konstnärlig frihet. Jag tror att kulturen blir roligare och friare om vi ser till att vi breddar finansieringen och att fler kan vara med.
1: Sista ordet är till Per-Lisa Liljestrand, moderat kulturminister. Tack för att du kom hit. Tack också Vasiliki Tsouplaki, kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Studio 1 i P1.
0: Det här är Studio 1 som har lösningen på evigt liv. Ja, i alla fall enligt en del som tänker att en AI-klon kan vara ett sätt att hålla nära och kära vid liv även långt efter döden.
1: Det finns ett danskt exempel som också blev en dokumentär om Katrine som försöker hålla sin döde man Stefan vid liv med hjälp av just AI.
0: Vi har två gäster med oss, Per Karlbring som är professor i klinisk psykologi och så Oliver Li också som är professor och docent i religionsfilosofi heter det. Båda två forskare har forskningsprojekt om AI. Per Karlbring först här i studion. Din tanke spontant om det här fenomenet?
5: Jag har sett den här serien då från Danmark och ser väl både positivt och negativt. Det finns potential, men det finns ju också en hel del fallgropar och saker som nästan gör ont igen.
0: För det låter ju speciellt i mina öron i alla fall att ett datorprogram ska ersätta en döda make.
5: Och det är väl en väldigt stor filosofisk fråga egentligen. Ska livet ta slut när livet är slut, eller ska man hålla kvar den här personen? Och i just den här serien så visade man ju då att man hade fått ett cancerbesked och nu ville man ha kvar den här partnern och pappan till barnet. Och så började man då klona, alltså samla in så mycket information som möjligt. Och här finns det ju verkligen en stor risk att om man tänker att det blir väldigt kommersiellt då, att man ser inte de här pengarna utan man gör vad som helst.
0: Ja, men hur går det ens till att göra en klon?
5: Liksom? Ja, jag har faktiskt klonat mig själv lite grann. Jaha. Just för att kunna använda mig själv i undervisning vid Stockholms universitet.
0: Men du är en riktig människa här i studion nu?
5: Jag är en riktig människa. Ja. Men man skulle kunna nästan få exakt samma röst som jag har om man bara har en minut röstprov. Och det blir ännu bättre om man har upp till 3 timmar. Så man samlar in information om hur man låter och hur man ser ut. Och vill man göra det väldigt snyggt, och så skulle man också kunna gå in och göra en video där man har många olika videokameror från många olika vinklar samtidigt, och sen så kan man då sy ihop det här. Men det absolut viktigaste och det som är svårast är ju det här med vem är personen. Man kan göra fodralet, men vem är innehållet? Mm. Och det kunde man också se här, att den här AI-avataren då började man prata med, och sen så frågade man en fråga som: gillar du persilja? Ja, jag gillar persilja, sa den. Men egentligen gjorde det inte det. Och det finns ju så väldigt mycket små detaljer som gör att den här förtrollningen som man kanske kan uppleva faktiskt då, ja, men man märker att det här är inte den personen.
1: Oliver Lee har vi med oss också, då präst och docent i religionsfilosofi. Vad säger du, kan det här vara ett sätt att bearbeta sorg på? Skaffa en klonad AI?
6: Ja, det var ju det första jag tänkte på i samband med att jag tittade på denna serie. Liksom, vad är det som sker med sorgeprocessen? Mm. Och det intressanta är ju att när jag såg själva serien, jag blev väldigt berörd av den på olika sätt. Lite ledsamt var det och lite hoppingivande. Men det intressanta var ju att en hel del av det som jag skulle tänka ingå vanligen i en sorgeprocess är ju, det gör de faktiskt efter att Stefan hade gått bort, och de så att säga gräver i alla hans minnen, går tillbaka vilka upplevelser de hade tillsammans, vad som betydde någonting, på vilket sätt Stefan var Stefan, och försöka föra över det till den här maskinen. Så de gör en del av det som kanske kan ingå i en sorgeprocess i förhållande till den här processen när de vill så att säga skapa den här AI-klonen av Stefan.
1: Så själva processen att skapa den blir sorgebearbetningen så att säga?
6: Jag skulle säga i det här fallet som de tar upp i dokumentären, så var det nog det, eller är det nog det. Och det kanske man skulle kunna fråga dem om, vad vet jag, om 2-3 år. Hur ser ni på det här nu när ni har fått lite mer distans till det?
1: Men ser du några risker eller nackdelar med att göra på det här sättet?
6: Oh ja, dels finns ju de risker som redan togs upp, men en annan sak som slog mig är att även om man skulle lyckas på ett väldigt, väldigt bra sätt, så finns det 2 problem. Det ena är ju att hela den här AI-klonen är ju så att säga rotat i det förgångna, i det förflutna, och bygga på alla de upplevelser som då Stefan har haft och som han har programmerat in. Men det finns ju inga nya upplevelser, och det finns framförallt inga nya kroppsliga upplevelser. Och man har helt satt i parentes alla de minnen som man kroppsligen har haft. Vad vet jag? Beröring, lukter, ja. Saker som man inte så att säga, på ett självklart sätt kan koda i digitalt. Men sen fanns det också, liksom, jag tänkte, vem har råd med detta? För det slog mig plötsligt, det här är ingen enkel process, utan det här verkar vara arbetsamt, det verkar vara kostsamt. Och jag tänkte, är det här en, om det skulle lyckas och slå igenom, är det här i bästa fall en överklassgrej? Mm.
0: Per Karlbring här i studion då. Du pratar om att man får ett tomt skal med att innehållet inte stämmer med den avlidna. Vad kan man förvänta sig för svar från en sån här AI-klon egentligen?
5: Men man kan nog tänka sig, alltså, om man skulle verkligen göra kommersiella applikationer här, så kan man till och med kanske köpa till ett paket där man får prenumerera på nya händelser, så att man då med den här AI kan ha uppdaterad information om hur det gick i Eurovision till exempel. Så jag tror nog att man kan få väldigt bra generella svar, men om det är så att man, jag tror inte att man blir lurad av den här, att det är som om den vore här på riktigt. Däremot så kan den ju hjälpa en att reflektera och vidmakthålla det här bandet som man har till den här personen. Att det skulle kunna kännas skönt att berätta, nu har jag träffat den här personen, eller nu ska jag just bli intervjuad för ett nytt jobb, och att man då kan ha liksom en ganska bra konversation även om det inte är precis samma.
1: Finns det inte en risk att man fastnar i det förflutna snarare då, att man fokuserar på en person som inte längre finns, så att man använder den som den här personen man går till hela tiden.
5: Mm, ja, precis. Och det är ju någonting som tas upp ofta, just det här med att man förlänger den här förnekande fasen och att man inte riktigt kommer vidare. Och det fick man väl lite känslan av i den här danska serien då, att det här var väldigt mycket att kramla sig kvar vid den döda personen. Mm. Och det finns ju förstås en risk att livet går ju vidare på riktigt, men man kanske inte kommer fram i den hastighet som man skulle ha gjort annars.
1: För du har ju forskat på AI-terapi, alltså hur AI-bottar då kan hjälpa människor med psykisk ohälsa. Vad ser du för förtjänster där? Hur går det där till egentligen?
5: Ja, då är det ju behandling via internet som man skickar in sina hemläxuppgifter till en människa eller en AI som då ger feedback. Och den här feedbacken kan vara väldigt, väldigt bra. Men en del tycker också att den är inte mänsklig, för att den kan vara för bra. Alltså den har för bra koll på olika detaljer. Och det är väl just det här med att jag tror att det är ganska förföriskt att höra en död person prata på det sättet som den gjorde, och man ser hur den pratar. Och det gör nog att man får en väldig upplevelse av att det här är på riktigt, även om inte de här svaren då är exakta.
0: Oliver Liv, vad tror du, vill vi leva i någon slags The Sims-tillvaro så här med döda släktingar i någon slags AI?
6: Vill
0: vi ha det så här? Är det här någonting eftersträvansvärt?
6: Nej, jag tror inte att det är eftersträvansvärt. Bland annat därför att jag tänker en del i en sorgbearbetning och en sorgeprocess är ju liksom att man accepterar det som har skett. Och det finns någonting, det säger faktiskt både Stefan och Katrin där i början, att de vill inte ge upp, liksom. De stretar emot lite grann, liksom, mot den här, det här skeendet att han är döende, de vet att han kommer att dö och han kommer inte att finnas kvar. De stretar emot det, och i min värld skulle jag säga det är en av våra, vad ska jag säga, grundläggande saker i livet som vi vet. Livet faktiskt kommer att komma till ända, och att lära sig acceptera det, att kunna leva med det, är en viktig del både i livet i allmänhet, men naturligtvis i synnerhet i en sorgeprocess, att man kan leva vidare, som vi ibland säger i kyrkan. Leva vidare.
0: Ja. Oliver Li, tack så mycket, präst och docent i religionsfilosofi, och Per Karlbring, också professor i klinisk psykologi.
1: Producent idag är Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud, och tekniken sköts av Albin Melander.
0: Spänningarna ökar mellan Ryssland och det lilla landet Armenien i Sydkaukasien.
1: Armenien, som tidigare ingick både i det ryska imperiet och senare i Sovjetunionen, tar nu steg mot ett större samarbete med EU och minskat ryskt inflytande.
0: Och inför det armeniska parlamentsvalet i juni så varnar regeringen i Armeniens huvudstad för allt större påtryckningar från Moskva.
7: Samvel Karapetsjani, hej! Samvel Varchambet!
8: Ett par tusen personer har samlats vid en domstolsbyggnad i utkanten av Yerevan. Inne i rättssalen pågår förhandlingar om förlängning av den armeniske miljardären Samvel Karapetians husarrest. Förra året grundade Karapetian ett nytt politiskt parti, ett starkt Armenien, med sikte på parlamentsvalet i början av juni i år. Men eftersom han bott i Moskva sedan 1990-talet och har både ryskt och cypriotiskt pass hindras han av armenisk lag att själv kandidera. Han är också föremål för flera rättsprocesser om korruption och förberedelse till statskupp, därav husarresten. Den enda av Karapetians anhängare som vill prata med mig utanför domstolsbyggnaden är den kostymklädde aktivisten Vigen Davtian. Han måste friges, för anklagelserna mot honom är helt grundlösa, säger Davtian. Kritiken mot Samvel Karapetian, att han går Rysslands ärenden i det armeniska parlamentsvalet, viftar aktivisten bort och räknar istället upp miljardärens alla fördelar. För det första är han omöjlig att knäcka. För det andra är han så rik att han inte behöver berika sig genom politiken. För det tredje har han folkets stöd. En liten bit bort i folkmassan står en ensam motdemonstrant och håller upp ett papper med kritiskt budskap mot Samvel Karapetian. Det är den kände demokratiaktivisten Vardges Gaspari som säger att människor i Armenien måste förstå bakgrunden till att Karapetian bildat ett parti.
9: Samvel Karapetian is sent from Russia, sent from Kreml.
8: Samvel Karapetian är hitsänd från Ryssland, från Kreml, säger Vardges Gaspari. När jag frågar varför han tror att i stort sett ingen vill bli intervjuad i folkmassan, säger Gaspari att människor här inte har kommit hit av sin politiska övertygelse.
9: Someone has brought them here. And they don't have any idea.
8: De har förts hit i bussar och de flesta har inga starka politiska åsikter, säger den ensamme motdemonstranten.
10: Armenia is going to hold parliamentary elections in June, and all of us are repeating these words, but historical elections again.
8: I den pampiga armeniska parlamentsbyggnaden på Bahramian avenyn i centrala Yerevan sitter Hripsime Grigorian på sitt arbetsrum och talar om det historiska valet i juni. Grigorian är ledamot för premiärminister Nikol Pashinyans styrande parti. Och det hon menar är speciellt med valet är att det blir första gången på länge som det hålls ett ordinarie, planerat val. Efter turbulensen kring den fredliga revolutionen 2018 och kriget mot Azerbajdzjan i enklaven Nagorno-Karabakh 2020. Hripsime Grigorian säger att det politiska trycket mot Armenien från krafter utifrån nu ökar kraftigt inför valet.
10: The information attacks are becoming more and more intense and more regular.
8: Informationsattackerna blir allt mer intensiva och kommer allt oftare, säger Grigorian. Och efter att ha pratat om hoten i omskrivningar säger hon sen rakt ut att det är Ryssland som gör allt för att påverka. Som exempel nämner hon gripandet av en person på Yerevans flygplats efter att ett plan från Moskva landat.
10: A person was detained trying to bring to Armenia a very huge amount of cash from Russia, and the person was going to stay in Armenia for only one day.
8: En rysk medborgare som bara hade tänkt stanna i Armenien i en dag greps vid ankomsten till Yerevan med stora summor i kontanter på sig, säger parlamentsledamoten Hripsime Grigorian. Och flera liknande händelser under våren med människor från Ryssland med motsvarande miljontals svenska kronor i kontanter har spett på rykten om planerade röstköp och finansiering av desinformationskampanjer. Men det finns ryssar i Yerevan som absolut inte vill se större inflytande från Kreml i Armenien.
11: Ну, как вы понимаете, в России Новая газета, в общем, в очень сложном, тяжёлом положении.
8: Den ryska journalisten Anna Kachurovska flydde till Yerevan från Ryssland med sin tonårsdotter våren 2022 när ryska armén just inlett den fullskaliga invasionen i Ukraina. Nu försöker hon etablera en armenisk upplaga av den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta som just nu arbetar under svåra omständigheter i Ryssland. På kort tid har tiotusentals ryssar kommit till Armenien, något som förändrat balansen i både ekonomi och samhällsliv. Den stora ryska ambassaden i Yerevan sägs övervaka ryska regimkritiker som flytt hemlandet. Kaczurowska berättar om ett evenemang som ryssar i exil ordnade i stan och där det dök upp en man som var som en karikatyr av en spion och som svarade underligt på deras frågor. Det var komiskt, som om han rymt från en spionfilm ut i verkligheten. När Anna Kaczurowska och hennes vänner började prata högt om att säkerhetstjänsten verkade vara på besök så försvann han från platsen. När det gäller flykten från det allt hårdare Ryssland tycker hon att hon hamnat i helt rätt land. Det visade sig vara rätt val att flytta hit, för Armenien har behandlat oss fantastiskt. Till skillnad från alla ryssar som flytt till grannlandet Georgien och som är väldigt utsatta där nu, säger den ryska journalisten Anna Kaczurowska. Utanför domstolsbyggnaden, där den armeniske miljardären Samvel Karapetian försöker upphäva sin husarrest, spelas hans partis kampanjlåt. Hans anhängare, Vigen Davtian, säger att det armeniska folket måste förena sig mot hotet från USA. Vi måste göra som iranierna, säger Davtian, och slå tillbaka det amerikanska hotet. Parlamentsledamoten Ripsime Grigorian säger å sin sida att armenierna snarare är enade i kampen mot försöken utifrån att förstöra valet. Det är därför det inte kommer att lyckas. Men visst, hotet finns där.
10: This is what really makes me confident that we're going to overcome. But of course the threats are there.
1: Och reporter i Armenien var vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
0: Vi är på väg in i studenttider och tiotusentals ungdomar runt om i Sverige ska snart springa ut i sina vita mössor och fira med vänner och familj.
1: Men firandet har redan dragit igång för många, men det är studentskivor, baler och mösspåtagningar och det kan bli dyrt. Tiotusentals kronor kan ett studentfirande kosta och det där är ju något som många inte har råd med.
0: Sara Bellini är här i studion, initiativtagare till föreningen Maskrosbarns studentfirande. Välkommen hit.
12: Tack så mycket.
0: Din familj kunde inte fira dig när du tog studenten för några år sedan. När förstod du att du inte skulle bli firad som andra?
12: Det var väl mest en oro egentligen över att det inte skulle bli av. Min pappa hade gått bort några år tidigare och jag och min mamma hade en ganska svajig relation. Och vi bodde inte hemma heller. Så att jag var inte säker på att det skulle bli något firande för mig eller att det skulle vara någon som stod där och tog emot mig överhuvudtaget.
0: För det är ju massor med grejer. Studentkryssningar har jag hört talas om också, och skivor och balar och grejer. Jag träffar studenter som säger att det här är den viktigaste dagen i mitt liv. Mm. När det liksom är en månad kvar och man inte riktigt vet hur det ska bli med allt, hur var det?
12: Det är en väldigt ångestfylld period med mycket oro, samtidigt som man någonstans är ju glad över att man har klarat sig och tagit sig dit. Det är ju verkligen en milstolpe för många, som många maskrosbarn kanske inte alltid har som mål från början. Och att då ta sig dit, så är det ju verkligen en stor dag. Men som du säger, det här med att man har massa flak och kryssningar och sånt, är nog ganska svårt för många att kunna delta på. Särskilt för mig, jag levde ju på bidrag under den tiden och hade absolut inte råd att lägga ut flera tusentals kronor på att vara med på liksom skivor och köpa kläder och sådär.
1: Du kunde inte vara med?
12: Nej, jag var inte med på något sånt, utan jag fick min mottagning från Maskrosbarn då. Mm.
1: Vad var det jobbigaste, skulle du säga, med att inte kunna vara med som alla andra?
12: Utanförskap. Man känner sig otroligt ensam i hela den bubblan. Mm. Och ja, men verkligen bara besviken över att man inte kan vara med och göra vad som alla andra.
0: Klara Gustafsson är här också. Du är verksamhetsutvecklare på föreningen Maskrosbarn. Ni ordnar firande då för de som inte har råd i storstäderna. Hur ser det här firandet ut?
13: Ja, men precis. Och det är ju på initiativ från Sara som också sitter här idag. Du kom med den idén till oss. Och då tyckte vi att det var en jättebra idé att fira alla som tar studenten hos oss. Som är kanske sin självvalda familj. Vi jobbar ju med ungdomar som på olika sätt har det jobbigt hemma. Och där det kan se ut precis som det gör för Sara. Eller av andra skäl så finns det ingen som firar den. Eller man är osäker och har oro inför studenten. Så då firar vi med stora mottagningar. Nu på torsdag är det dags i Stockholm och veckan därpå i Malmö och Göteborg. Och då gör vi allting som man gör på en vanlig mottagning. Vi har bakats tårtor för fullt och vi leker lekar och vi spelar härlig musik och så får man fira studenten tillsammans med oss på Maskrosbarn och sina kompisar.
0: Men de som ni träffar, vad berättar de? Vad är liksom de största orosmomenten?
13: Jag skulle säga att det handlar om två saker. Både oro inför själva studenttiderna, allt det som ni har varit inne på nu. Det är dyrt, det är mycket man förväntas vara med på. Det är många olika delar i det där som kan kännas ångestfyllt. Kommer det stå någon där på mitt utspring till exempel? Men också en oro inför att ta studenten. Alltså det som så många andra ser fram emot som en stor och viktig milstolpe i livet kan också innebära: nu ska jag klara mig själv, nu ska jag ut i vuxenlivet på egen hand. Och hur söker man jobb, hur söker man bostad? Ska jag plugga, ska jag göra någonting annat, hur ska jag ha råd? Många kanske har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och ska börja in i vuxenpsykiatrin och den världen. Och så har man ingen som står där och hjälper en. Så det är båda de här två momenten som man oroar sig över.
1: Hur många

0: Väldigt, väldigt rolig dag. Det var många som tog studenten det året som varit ungdomar på Maskrosbarn. Så att vi var också ett helt gäng faktiskt som tog, även fast det var första gången.
1: Och nu då, när det är mindre än en månad kvar, vad vill du skicka med unga som går med den här ångesten nu och funderar över hur deras student ska bli?
0: Jag tror att en lärdom som många Maskrosbarn får lära sig väldigt tidigt är att om man vill ha någonting så får man göra det själv. Och det är ju bra ibland, men vi människor är ju inte menade att göra allt på egen hand, utan vi behöver få fira med varandra och vi behöver glädjas tillsammans med andra. Så att man ska nog inte vara rädd för att be om att kanske följa med en kompis hem till deras mottagning eller om man känner någon annan. Jag vill också skicka ut att de föräldrarna till andra barn som ska på mottagningen, om de vet att deras dotter eller son har en kompis som inte blir firad av sin familj, så får man gärna köpa med ett extra halsband eller ge dem en extra kram.
1: Tack så mycket, Sara Bellini och Clara Gustafsson, också båda engagerade inom föreningen Maskrosbarn.
2: Nyheter nu, sen är vi tillbaka igen klockan 5.
3: Här är 4:15 ekot. Ukrainas attacker inne i Ryssland ser ut att öka. Fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele. Och friluftsfrämjandet vill ha in mer friluftsliv i den svenska sjukvården. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del, för samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål allt längre in i Ryssland, även mot Moskva.
4: Вони очевидно не готувалися до таких масованих дронових атак.
5: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio, grundare av organisationen Reaktivna Posta som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny.
4: Вона себе не виправдала. Тобто у них не вистачає ані самих комплексів і не вистачає ракет до них.
5: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa migrationsministern Johan Forsell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet av maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan bidragstaket leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
6: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att

0: henne ha gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
1: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
0: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
1: Ekot har rapporterat om socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
2: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
1: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
3: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
4: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen då en man fastnade drygt 1000 meter under jorden i flera timmar. Gruvchefen Erik Fjällström.
5: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
6: Hur allvarligt såg det ut?
5: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
7: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
8: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
7: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
8: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
4: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för ett möte med sin norska kollega Jonas Gahr Støre. Och enligt Gahr Støre har båda länderna mycket att vinna på ett samarbete.
9: We have much to gain to work more closely together.
10: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
11: Sustainability, ocean energy, geology.
10: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer och man förväntas öka kraftigt. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Ett avtal som innebär att Indien successivt avskaffar tullar på nästan alla varor från EFTA-länderna i utbyte mot garanterade investeringar i Indien. Och i en värld där relationerna mellan Europa och USA blivit mer ansträngda och Kina framstår som mer auktoritärt kan Indien framträda som en mer stabil partner. En partner som respekterar internationella regelverk som Jonas Gahr Støre uttryckte under presskonferensen idag och som inte använder handel och diplomati som vapen.
9: We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade.
10: Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
4: De senaste dagarna har det ju spekulerats i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa datakablarna som också går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg som är docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola tonar ner risken.
12: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
13: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtur i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge tekniska högskola, är mer tveksam.
12: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara 1% eller så. Så att, för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
13: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan arabiska halvön, ja, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades. Ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
12: John Hopkins, universitetet i USA, där räknade på det där och såg egentligen väldigt marginella förändringar. Och internettrafiken styrdes om väldigt smidigt helt enkelt. Det blev marginella störningar.
4: Reporter Mattias Plejel. Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående. Detta trots att de allra flesta svenskar anser att de faktiskt mår bättre av att vara ute i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm är ofta ute i skog och mark.
14: Jag behöver den här energin när jag kommer ut och alla årstider är ju fantastiska i Sverige. Så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
15: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer den ute. Men sen också att man rör på sig.
16: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen. Och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
17: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
16: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
18: Det finns inte några sådana beslut fattade än, men det är en angelägen fråga och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
4: Reporter Bashir Kavak. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i ett år och det är inte känt hur mycket Malta betalat för möjligheten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Villkoret är att invånarna på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först ska genomgå en utbildning i hur den ska kunna användas ansvarsfullt. Ikväll blir det halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, södra och mellersta Norrland får mest klart först men sen efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland får soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Är det dags att förhandla med Putin? Europeiska ledare lyfter den här frågan. EUs utrikeschef säger dock att det är meningslöst i nuläget.
21: Det kommer kritik från Stockholm för att de inte får ge extra bidrag till barnfamiljer med regeringens nya politik.
20: Och avrättningarna ökar i världen. Flest registrerade avrättningar sedan början av 80-talet.
21: Trumps sändebud har landat på Grönland. Politikerna där återupprepar att ön är inte till salu.
20: Ja, så låter Studio 1 med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell fram till 17:15.
21: Ryssland avfyrade över 500 drönare och ett 20-tal robotar mot Dnipropetrovsk-regionen i östra Ukraina i natt. 26 personer skadades enligt Ukraina.
20: Och den här attacken kommer efter helgens ukrainska attacker mot bland annat Moskva. Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent. Vad kan du säga mer om den senaste tidens våldsamheter?
22: Ja, det har ju bara gått 9 dagar sedan den här omtalade paraden i Moskva till minne av segerdagen och den korta vapenvilan som rådde där och då. Men sedan dess så har ju attackerna och striderna fortsatt från båda håll. I helgen, precis som du sa, så riktade ju Ukraina en stor, kanske den största attacken mot Moskva där flera ukrainska drönare nådde, bland annat ett bostadsområde i Moskva där man för första gången på länge fick höra ryssar som vittnade om att de fick tillbringa natten i badrum och i korridorer. En attack som också skadade ett oljeraffinaderi i en bit bort söder om Moskva och också en rysk vapenfabrik bland annat. Och sen då den här stora attacken mot Ukraina idag som Ryssland riktade mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro där man riktade en attack mot ett bostadsområde där flera personer har dödats, bland annat ett barn, men också mot Odessa, hamnstaden i södra Ukraina där flera civila fartyg ska ha skadats i den här attacken. Fartyg som var på väg in mot hamnen i Odessa.
20: Och samtidigt så indikerar ju Vladimir Putin lite grann i alla fall att kriget snart är slut. Hur ska man förstå det där?
22: Alltså det är ju väldigt svårt att se det som en indikation med tanke på att Ryssland fortsätter ju att bomba ukrainska städer och rikta både drönare och robotattacker. Så från Ukrains sida så ser man inte det här som någon slags nedtrappning. Och sen så talar väldigt lite för just nu att Ryssland har släppt på sina mål vad gäller Ukraina. Utan de ligger de verkar ligga fortfarande kvar. Samtidigt så ser vi ju att Ryssland är pressat på olika sätt. Man fortsätter ha ökade förluster vid fronten. Många ryska soldater fortsätter att stupa och dö i det här kriget. Man har stora ekonomiska problem på grund av sanktionerna och de här ukrainska attackerna mot oljeraffinaderier och oljebaser i Ryssland som absolut påverkar den ryska ekonomin. Och sen så vill man ju säkert från rysk sida också framstå som en bra förhandlare inför USA och även andra aktörer. Så det är väldigt svårt att se det här som någon slags nedtrappning, men man ser det ändå som en signal att någonting håller på att hända i Ryssland i alla fall.
20: I Europa så höjs ju en del röster nu om att EU ska tala direkt med Putin. Bland annat Finlands president Alexander Stubb har sagt det. Och från Kreml så sa talespersonen Dmitrij Peskov där att det är bara att ringa Putin om Europa vill förhandla. Hur ser man på det här i Kiev?
22: Ja, men det är ju på ett sätt ett skifte som Kreml nu signalerar. Tidigare så har man ju sett Europa som en del, en part i det här kriget. Man har inte velat ens röra vid Europa utan man har bara velat prata med USA. Men i det här uttalandet som Peskov, alltså Kremls talesperson, säger så, ja visst, han öppnar upp dörren för att prata med Europa, men han är också tydlig med att Kaja Kallas, som är EUs utrikeschef, att hon är inte en lämplig samtalspartner för att hon är så pass kritisk. Så en del ukrainska bedömare menar på att det är bara ett sätt för Ryssland att skapa splittring i Europa, att tvinga Europa att några i Europa ska då vända sig till Ryssland medan vissa inte ska det, och att man kanske vill då framställa som en pragmatisk part i det här. Men absolut att det är en öppning, och för Ukrainas del så är ju Europa den närmsta allierade med tanke på att man inte räknar med något stöd från USA längre.
0: Lubnal Chanti, så långt. Apropå Kaja Kallas, vi är med oss Felicia Hassan också, Östersjökorrespondent, som jag träffade Kaja Kallas här i helgen. Och i slutet av maj så ska EU-ländernas utrikesministrar också diskutera om de ska förhandla direkt med Ryssland. Felicia, på den här säkerhetskonferensen i Tallinn där du har varit, hur ser man på eventuella förhandlingar mellan EU och Ryssland där?
1: Ja, men det tydligaste budskapet som jag snappade upp i Tallinn i helgen var nog egentligen att det inte finns något enat budskap. Alltså det råder väldigt delade meningar inom Europa om den här saken. Och det är ju så, som kanske nämndes här, att det är bara USA i nuläget som har en så att säga direkt lina till Kreml. Men i och med då att deras fokus i hög grad har flyttat till Mellanöstern, så finns det alltså de inom Europa som argumenterar för att Europa istället då borde kliva in och ta den här rollen vid förhandlingsbordet. Men å andra sidan då så finns det också länder, inte minst de tre baltiska staterna, som är djupt kritiska till hela den här idén. Och jag pratade själv med Estlands utrikesminister i Tallinn i helgen, och han sa ungefär att ja, men det finns absolut ingen anledning för Europa att knacka på Putins dörr och förnedra sig i förhandlingar som leder till ingenting.
0: För det låter annorlunda från Finlands president Alexander Stubb. Vad säger han?
1: Ja, som ni nämnde där med Lubna, så har Stubb faktiskt i flera intervjuer de senaste veckorna uttryckt sig försiktigt positiv till den här idén. Han har inte direkt sagt att vi ska börja prata med Putin nu, även om jag har sett en del rubriker som säger det. Han har haft en del brasklappar om att det måste ske i ordnad form och att det samtidigt måste ske, ja, men att man samtidigt måste öka trycket på Putin genom på andra sätt, genom fler sanktioner till exempel. Men jämfört med de baltiska staterna så har Finland helt klart en mer positiv inställning i hela den här diskussionen om samtal med Ryssland, även om man då har en del brasklappar.
0: För du har träffat EUs utrikeschef Kaja Kallas, som menar att Ryssland är försvagat. Vad säger hon då om samtal mellan EU och Putin?
1: Ja, jag träffade Kaja Kallas igår, även det i Tallinn. Och hon var inne på det här, precis som Lubna berättade om, alltså Ukrainas attacker mot mål långt inne på ryskt territorium, som hon då menar, som Lubna också sa, har haft enormt stor effekt och försvagat Ryssland faktiskt till den grad, enligt henne då, att man just nu är svagare än någonsin. Och då frågade jag förstås henne om det då innebär att nu vore en bra tid, alltså ett slags momentum med tanke då på Rysslands svaga position, att inleda de här direkta samtalen med Putin för att faktiskt kanske eventuellt kunna få ett slut på kriget. Men vi kan lyssna på vad hon svarade.
2: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far, because they are waiting for them, you know, the Americans to deliver for them the maximalist demands.
1: Mm. Just det, hon säger alltså här att även om Ryssland är försvagat så är hennes analys att Putin fortfarande inte är redo att avsluta kriget, utan att det krävs mer press från omvärlden innan någon form av seriösa fredsförhandlingar kan inledas.
20: Mm. Och under maj, vi nämnde ju det, under maj månad nu så ska EUs utrikesminister diskutera om de ska förhandla direkt med Ryssland. Just. Och om det blir aktuellt, vem är det som de kan komma och skicka? För vi hörde ju från Lubna Elchanti här nyss att från Kreml så säger man att Kaja Kallas är absolut inte någon vi vill samtala med.
1: Ja, det har varit väldigt mycket spekulationer då kring vem den här personen skulle kunna vara som EU skickar. Och det är ju alltid kul, kanske framförallt för medierna, med de här spekulationerna i namn. Men Putins eget förslag först och främst var ju den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder. Men det där avfärdades väldigt snabbt av EU. Andra namn som också har nämnts är en annan tidigare tysk förbundskansler, Angela Merkel. Tidigare nämnda här i samtalet också Alexander Stubb, Finlands president. Även en annan tidigare finsk president, Sauli Niinistö, har också varit uppe på bordet som potentiellt sändebud. Sen Kaja Kallas, ska man säga, intressant nog, har faktiskt föreslagit sig själv som rätt person att skicka om det nu blir läge för det. Hon sa på en pressträff i Bryssel förra veckan att hon som både est och tidigare advokat har rätt förutsättningar att förhandla med Ryssland och se igenom deras lögner och manipulation. Hon citerade också en tidigare amerikansk president då, när hon föreslog sig själv, och sa, nu översätter jag från huvudet här, men ungefär att om en politiker inte tutar sitt eget horn så förblir hornet oftast otutat. Men som vi hörde från Lubna så är ju Kaja Kallas lite av ett rött skynke för Ryssland. Så ja, högst oklart om och i så fall vem som ska prata med Putin.
20: Mm. Hur resonerar hon då, Kallas, om vem som kan åka om det inte blir hon?
1: Hon sa, jag frågade det också, hon spelade ner sin egen roll lite grann och sa att det spelar faktiskt inte så himla stor roll om vem det blir som åker, för det här är alltid ett teamarbete, det är alltid ett lag som genomför de här förhandlingarna, och den som väl åker till Ryssland för att förhandla kommer ha ett mandat från Europa och ett enat budskap från alla medlemsländer. Så hon sa att i slutändan så är inte det viktiga vem, utan vad vi inom Europa först enas om att budskapet ska vara.
21: Och en anledning till att frågan nu lyfts är att det verkar gå sakta i förhandlingarna med Trump och USA. Vad säger Kaja Kallas om det?
1: Ja, precis. Som jag nämnde där innan så är det ju så att USAs fokus just nu framförallt är i Mellanöstern, vilket då betyder att det står rätt så stilla i förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland. Men sen är det ju så att även när förhandlingarna pågick och USA var engagerat i kriget i Ukraina, så har man ju fortfarande inte infört några kraftiga sanktioner eller på andra sätt, vad vi vet i alla fall, satt något hårt tryck mot Ryssland i förhandlingarna. Och det där var, kan jag kallas, när jag pratade med henne igår då, rätt så frustrerad över. Jag tror att vi kan lyssna på det också.
2: Well, of course, we would like to see that they would, because, you know, if we see those sanctions where, you know, European Union, UK and US are equally on the same topic, then actually that is the biggest effect. So, of course, together we are much stronger. Yeah?
1: Oh. Det hade varit mycket bättre om USA också var med på Europas och Storbritanniens, eller EUs och Storbritanniens sanktionståg, tyckte jag, så kan jag kallas. Mm.
21: Felisa Hassan, så långt Östersjökorrespondent. Torgny Hinnemo har vi med oss också, journalist, tidigare Rysslandskorrespondent och också tidigare analytiker på Utrikesdepartementet. Vad säger du, är det läge för EU att förhandla med Ryssland nu?
3: Jag skulle säga först och främst är det allra viktigaste att Ukrainas röst får höras rejält när man bestämmer sig för om det är dags eller inte att ta upp förhandlingar. Man får inte glömma att det här kriget har pågått sedan 2014 och att det sedan dess redan har slutit 2 avtal om eldupphör. Och det andra av dem som slöts 2015 blev hårt kritiserat. Medlarna där var Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Men det kritiserades av många för att vara komplicerat och motsägelsefullt och bräckligt. Och jag skulle till och med säga att det kom att legitimera de ryska anspråken på så sätt att tittar man väldigt noga på vilka personer det var som företrädde det separatisternas parlament och regering, så var det ryssar nästan genomgående, och de fanns också med bland de krigande. Och det var till och med så här att månaden före det här eldupphöravtalet så var det så mycket som enligt brittiska underrättelseuppgifter 42 000 ryska soldater som var inne och stred. Inte alla på en gång, utan de avlöste varandra för att inte märkas, men det gjorde att de kunde bjuda ett väldigt hårt motstånd mot de här utslitna ukrainska trupperna. Och på det här viset så lyckades man då få igenom att Ukraina slöt ett avtal med de så kallade ryska eller ukrainska regionernas representanter, fastän de inte spelade någon roll, men därmed så fick man på papper på något vis att de accepterade. Och mot bakgrund av den här kritiken så vet jag att den ukrainska ledningen ända sedan kriget utvidgades 2022 har ställt sig frågan nästa gång, om man kommer så långt så att man till och med kommer fram till ett fredsavtal, hur i all världen gör man sen för att få Ryssland att dra tillbaka sina trupper? Och där stöder de sig också på en historisk erfarenhet, därför att när Sovjetunionen upplöstes så ville Ryssland ta hand om, ta över de baser som fanns i Transnistrien och Georgien, och man kom överens om att okej, de får vara kvar där ett litet tag och sen ska Ryssland ta hem dem. Men det gjorde man inte, och då började man sätta internationellt tryck på dem. I Istanbul i ett OSSE-sammanhang så skrev man då ett avtal 1999 om att baserna i både Transnistrien och Georgien skulle stängas senast 2002. Men Ryssland har inte gjort någonting, och man har liksom räknat med att ingen kommer att öppna ett krig för att tvinga dem att dra tillbaka. Man har nästan börjat vänja sig att det finns de där. Men nu på senare tid så har ju man stärkt deras roll, och inte minst i Georgien där man inte bara har behållit basen, man har byggt upp en flyttbas, man har flyttat dit ryska gränstrupper.
21: Så var ett avtal värt då med Ryssland egentligen?
3: Nej, det är precis den frågan som de ställer sig, och jag ställer mig också den. Jag tror ju att min bild är att Ryssland uppfattar Europa som väldigt svagt, just på grund av det som vi har hört här tidigare nu, att Europa är ju ganska splittrat, och det kan hända att det ligger någonting i att de här intensiva striderna har någonting att göra med att Ryssland skulle kunna tänka sig ta en liten paus i form av förhandlingar nu, därför att det liknar ju tillvägagångssättet 2014-2015 när Ryssland också stred som allra mest intensivt innan förhandlingarna skulle kunna börja. Men det betyder ju inte att man tänker att släppa det hela. Men det kan hända att Ryssland skulle kunna vilja ha en liten paus.
21: Men är det meningsfullt med en förhandling då i så fall, med tanke på det här du säger?
3: Inte. Jag har väldigt svårt att tro det. Men jag menar, jag vet ju inte riktigt vad som händer bakom alla kulisser. Som sagt, jag tror att man ska fråga ukrainarna, därför att någonstans finns det ju en gräns för hur mycket de orkar, men om de känner att det går bra för dem just nu, då är det ju inte rätt tillfälle att stoppa. Och sen kanske man mot bakgrund av alla de här erfarenheterna kan testa Ryssland. Man skulle ju nästan kunna vända på steken och säga okej, om Ryssland vill förhandla, bevisa det, gör någonting, ge tecken. Och en sak som jag tycker skulle kunna ligga nära till hands, att ta alla barn som har tvångsförflyttats från Ukraina nu. Hur många de är, det vet jag inte, men det rör sig om minst 20 000. Det kan vara mycket mer än så. Men om man börjar förhandlingar och de finns kvar, då blir de ju ett förhandlingskort för Ryssland. Men om man istället säger till Ryssland, det här går utanför, skicka hem alla de barnen, som ett tecken på att ni visar allvar. Sen kan vi börja diskutera. Det kan ju vara ett sätt. Mm.
20: Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent, jag tänkte på det som Torgny Hindemo är inne på här, att det går bra för Ukraina just nu. Kaja Kallas, EUs utrikeschef, talar ju om att den senaste tidens attacker från ukrainskt håll kan vända opinionen mot Ukraina. Hur resonerar hon där?
1: Ja, men precis. Den senaste tiden här med de här intensifierade ukrainska attackerna mot mål inne i Ryssland som började i slutet av mars kan man säga att de intensifierades, så har vi ju i samband med det också sett flera ukrainska drönare som har kraschat eller flygit in i alla de tre baltiska länderna och Finland vid flera tillfällen. Och det här är ju, alla de här länderna är ju länder som är några av Ukrainas absolut största supporters, alltså några av de som stöttar Ukraina allra mest på alla möjliga olika sätt. Mm. Men det är klart att inte heller de här länderna vill ha massa drönare som flyger in och kraschar på deras territorium. Och det kan jag kallas sa är att det finns en uppenbar risk att om det här fortsätter och skapar en oro och rädsla hos folket i Baltikum och Finland, så och om det till och med vore så illa att någon av de här ukrainska drönarna kraschar i ett hus eller någon annanstans där det gör verklig skada, så riskerar det att faktiskt vända opinionen i de här länderna mot Ukraina. Och vi har ju redan sett till exempel i Lettland att en hel regering föll bara för några dagar sedan som en i princip direkt konsekvens av de här ukrainska drönarna som har kraschat i landet och hur dåligt de lyckades hantera det. Så ja, det är inte helt okomplicerat för de här länderna som alltså helhjärtat stöttar Ukraina och deras attacker mot mål i Ryssland, men samtidigt inte själva vill dras in i kriget eller förstås drabbas av den här typen av incidenter. Så det är inte helt riskfritt.
20: Lubna Elchanti, är det där något som märks av i Ukraina?
22: Ja, men det är klart att Ukraina inte heller vill att ukrainska drönare, eller ryska drönare för den delen, ska hamna i baltiska länder eller i Finland. Men å andra sidan så ser man inte att man har något annat val just nu än att försöka försvara sig mot sin fiende.
20: Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent, Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, och så hörde ni Torgny Hinnemo också, journalist och tidigare analytiker på Utrikesdepartementet.
21: Det finns risk för att kriminaliteten ökar bland ungdomar om regeringen och Sverigedemokraterna genomför sitt bidragstak. Det menar ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö.
20: Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Enligt henne är pengar extra viktigt för just tonåringar.
5: Ungdomar behöver pengar. De känner hela tiden att de utanför, om inte gå med vänner. Om jag ger inte till de pengarna, de ska gå få pengar på fel sätt.
6: Fyrbarnsmamman som vi kallar Sara har fäst slöjan i håret med vita knappnålar. Hon har flytt från kriget till Syrien och efter några år i Libanon kom hon och familjen som kvotflyktingar till Sverige vintern 2020. Sara är inte så orolig för att hennes barn ska dras in i kriminalitet om försörjningsstödet sänks, men säger att vissa tonåringar tar stora risker, till exempel tjuvar eller snattar i mataffärer om de inte har pengar.
5: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel Ica, Willys, eller de kan hantera med dålig människa att ge till dem hash eller någonting. Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
6: Så att om man sänker bidrag så kan det påverka unga?
5: Ja, kan påverka. Ja.
6: Vi ska backa bandet till i höstas och regeringens och Sverigedemokraternas presskonferens.
7: Så där, kära vänner, varmt välkomna.
6: Socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterade förslaget om ett bidragstak som riksdagen ska besluta om i slutet på maj. Bidragstaket innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt, till exempel för familjer som har fyra eller fler barn. Tänker vi kan lyssna lite?
23: För det är alltså inte rimligt att en familj med exempelvis fyra barn ska få ut mer än 46 500 kronor skattefritt varje månad. Föräldrarna kan arbeta, men av olika skäl så arbetar man inte. Det är ju inte heller rättvist.
5: Men de inte får det. De hela tiden komplettering. Inte ge till mig, som hon sa, 45.
6: Antalet stora barnfamiljer som kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd minskar. I mars handlade det om knappt 3 000 hushåll enligt preliminära siffror från Socialstyrelsen. Och för Sara är det svårt att förstå regeringens beräkningar. Hon och hennes man får kompletterande försörjningsstöd eftersom pengarna från CSN, barnbidrag och bostadsbidrag inte räcker för att komma upp i en skälig levnadsnivå.
5: Pengarna inte räcker.
6: Jag lämnar Sara och tar tunnelbanan in till centrala Stockholm och stadshuset. De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
8: Det är redan idag tufft att leva i en familj som har försörjningsstöd och det kommer bli ännu tuffare. Det här kommer leda till att barn och unga lockas in i kriminalitet och att man lockas till att lämna skolan för att istället söka arbete.
6: Alexander och Janne är socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad. Han är mest kritisk mot att storstäder som Stockholm inte ska få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat- och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Det kallas Stockholmsnormen och handlar om i snitt 250 kronor i månaden för varje barn. Bidrag som betalats ut i många år av såväl rödgrönt som borgerligt styre.
8: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
9: Men varför skulle unga dras in i kriminalitet för att man inför det här bidragstaket?
8: Ja, det är det som har visats i de danska studierna, för Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
9: Men varför skulle det hända här? Varför att det händer i Danmark?
8: Nej, det är klart att det behöver inte alltid vara exakt samma utfall i alla länder. Men det är ju, om vi har ett jämförelsebart land som är väldigt snarlikt Sverige, som har fått exakt de här konsekvenserna, så kan man ju räkna med att det är ju snarlika konsekvenser vi också kommer få i Sverige.
6: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett bidragstak kan resultera i ökad kriminalitet bland tonåringar på det sätt som skett i Danmark.
10: De danska resultaten hade varit relevanta så tillvida om vi hade genomfört samma reform som man gjorde i Danmark. Nu gör vi inte det, utan här skapar vi fler möjligheter för människor att gå från bidrag till arbete. Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
6: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
10: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
6: Bidragstaket motiveras bland annat med att det ska löna sig bättre att gå från bidrag till jobb. Och Anna Tenje ser inte något problem med att storstäder som Stockholm inte får betala ut extra bidrag till barnfamiljer.
10: Nej, men för vi tycker helt enkelt att man inte ska ha olika ekonomiska drivkrafter beroende på var man bor i landet, utan att det ska vara lika. Och dessutom så kompenserar man ju just för högre levnadskostnader i viss mån redan idag när det gäller just försörjningsstödet. Och vi tycker att det räcker.
6: Men inte fullt ut, menar Stockholmspolitikerna i alla fall. De säger att barnfamiljer i Stockholm kommer få det sämre än familjer i resten av landet. Är det rimligt?
10: Men jag delar inte den uppfattningen och vi ser inte de effekterna.
6: Tillbaka till fyrbarnsmamman Sara som gått ut för att ta en nypa frisk luft i solen. Vi pratar om det eviga samtalsämnet, hur mycket man ska på sig för att inte frysa.
5: I vinter, det räcker.
11: Ja.
5: Bara den.
11: Men sen här, vad är det, flanell? Ja.
5: Det räcker, bara den.
6: När Sara var klar med svenskan på SFIN så pluggade hon till barnskötare och tog studielån via CSN. Och när det sen var svårt att få jobb på grund av att många förskolor stänger så har hon läst nya kurser i data.
5: Jag har redan kämpat jättemycket, från början jag kämpat. Och då, nu i den här tiden det problemet är att vi behöver lediga jobb. Vi behöver lediga jobb. Inte att sänka pengarna.
11: Men kan det inte finnas andra människor som är lata då? Som behöver den här knuffen?
5: Jag tror inte. Jag tror inte. Eftersom sociala tjänst och arbetsförmedling. Man kan inte sitta hemma. måste göra aktivitet, måste göra någonting klockan 8 till klockan 4.
6: Sara och hennes man hoppas att de snart får jobb. Annars så kommer familjen att få mindre pengar att leva på när bidragstaket införs. Sara berättar hur det redan idag är svårt att få pengarna att räcka, trots att hon noga planerar inköp av vårskor, fotbollsskor och mat. Äldsta sonens mobil är köpt på avbetalning och det blir ändå linsgryta i slutet på månaden.
5: I den här tiden, maten blir jättedyr. Hyran blir jättedyr. I den här tiden, pengarna som jag får, det räcker inte.
11: Vad tänker du? Hur kan man leva då?
5: Med svårt liv blir svårare och svårare.
20: Och reporter här, det var Anna-Karin Sivberg.
21: I fjol så registrerade Amnesty International flest avrättade människor sedan 1981. Det var flest avrättades i Iran medan USA fördubblade antalet avrättade.
20: Och det här visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson är Amnesty Sveriges generalsekreterare.
12: Jag skulle säga att det finns två skäl till den här kraftiga ökningen. Det ena är att vi har ett antal länder som använder dödsstraffet som ett politiskt verktyg. Man använder det helt enkelt för att tysta oppositionella, skapa rädsla, kontrollera människor. Och dit hör ju till exempel Iran och Saudiarabien och Egypten som åsidosätter rättssäkerhet, som struntar i mänsklig värdighet och som verkligen driver den här utvecklingen. Det andra skulle jag säga handlar om att ett flertal länder använder dödsstraffet för narkotikarelaterad brottslighet. Enligt internationell rätt så får man ju egentligen bara använda dödsstraffet för de allvarligaste brotten, och dit hör ju inte narkotikarelaterad brottslighet. Men många länder ser vi nu en tydlig ökning kopplat just till narkotikarelaterad brottslighet, till exempel Iran, Saudiarabien, men också Kina, Vietnam, Singapore och så vidare.
21: Och apropå Iran då, 80% av avrättningarna som ni har kartlagt förra året är just i Iran. Vad beror det på? Mm.
12: Ja, det är verkligen alarmerande siffror. Och det är ju mer en fördubbling jämfört med 2024. Ja, men här återkommer jag till det här med att Iran är ett av de länderna som väldigt tydligt använder dödsstraffet som ett politiskt verktyg. Vi ser ju att Iran åsidosätter rättssäkerhet. Man dömer till exempel människor till döden i processer som inte lever upp till internationell rättsstandard. Det är väldigt vanligt att man använder sig av bekännelser som tvingats fram under tortyr. Och trots att man då vet att människor har bekänt saker under tortyr, så använder man ändå de här bekännelserna för att döma dem till döden. Det är ju helt oacceptabelt.
20: Och så ser vi att Kina är då inte med i statistiken. Hur kommer det sig?
12: Nej, precis. För i Kina så är ju det här en statshemlighet. Hur många människor som döms till döden och hur många personer som avrättas. Amnesty har ju under många år följt utvecklingen i Kina. Men vi rapporterar helt enkelt inte siffror längre. För vi tycker att de siffrorna är alldeles osäkra. Och vi vet också att de siffrorna tenderas att använda i statspropaganda. Så därför säger vi att det handlar om tusentals personer. Men vi kan inte verifiera exakt hur många.
20: Så hur många fler avrättas då i verkligheten?
12: Ja, tusentals fler i alla fall.
20: Mm. Det där mörkertalet, hur stort problem är det skulle du säga?
12: Nej, men det är ett stort problem. Både relaterat till Kina finns ju flera länder där vi faktiskt inte har pålitlig statistik. Vietnam är ett sånt land, till exempel Nordkorea är ett annat. Samtidigt så tycker jag att den statistiken som vi har ändå talar sitt tydliga språk. Att det här är ett tydligt bakslag för respekten för mänskliga rättigheter. Och Amnesty är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker att det är ett oåterkalleligt straff, det är omänskligt, det är grymt, det riskerar att bli diskriminerande och användas på ett godtäckligt sätt. Så att ändå, fast de här länderna som vi nu inte har statistik kring utesluts i statistiken, så är situationen allvarlig nog.
20: Mm. Om vi tittar på västvärlden så har USA fördubblat antalet avrättningar från 25 till 47 personer förra året. Vad är förklaringen till det?
12: Ja, här skulle jag säga att det också handlar om politiska beslut. När Trump var president första gången så genomförde han ju ett antal avrättningar på federal nivå. Och sen så fort han då kom tillbaka på presidentposten så skrev han under Under sin första dag så skrev han under 2 presidentordrar där han uppmanade sin administration till att använda dödsstraffet i högre utsträckning. Och det ledde då till att den dåvarande Attorney General Pam Bondi gick ut till alla sina federala åklagare och uppmanade dem att yrka på dödsstraff i alla möjliga fall. Så att jag tänker att det här är en tydlig politisk signal till delstatsnivån och till federala nivån att fler avrättningar och fler dödsstraff.
21: Men är det att det är fler som döms till döden i USA nu eller att det är fler dödsstraff som verkställs?
12: Nej, just 2025 så handlar det om att det är fler dödsstraff som verkställs. Framförallt det är inga federala dödsstraff som har verkställts, så det är ju på delstatlig nivå. Men framförallt är det Florida som sticker ut. De har avrättat ovanligt många under förra året och det är fler delstater än tidigare som avrättar också.
21: Och du var inne på det att om man ser globalt då, att nästan hälften av de kända avrättningarna handlar om narkotikabrott. Varför är det problematiskt då i så fall?
12: Det kan ju låta konstigt, men det finns regler i den internationella rätten kring hur man får använda sig av dödsstraffet. Till exempel att det bara får användas för de mest allvarliga brotten. Och i praktiken betyder det mord. Men vi ser ju att ett antal länder fortsätter att använda dödsstraffet på ett sätt som strider med internationell rätt. I Kina kan man till exempel bli dömd till döden för ekonomisk brottslighet, för korruption. I Pakistan kan man bli dömd till döden för hädelse. Och i Iran och några länder till så blir man då dömd till döden för narkotikarelaterad brott. Både innehav, handel och eget bruk så att säga. Och det här strider då med de regler som alla länder har kommit överens om.
21: För en del som argumenterar för dödsstraff, de brukar argumentera att vissa brott de är så hemska att det bara är dödsstraff som är tillräckligt. Vad säger du om ett sånt argument?
12: Ja, Amnesty är ju, precis som jag sa, emot dödsstraffet under alla omständigheter. Men jag tänker det är viktigt, det finns ju en myt om att dödsstraffet fungerar avskräckande och att det är därför bra att införa det, att det skulle leda till lägre brottslighet. Men vi kan ju se genom flera års forskning att det faktiskt inte stämmer. I USA är det till exempel så att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff jämfört med de delstater där man inte har dödsstraff. I Kanada är det så att efter att man avskaffade dödsstraffet så sjönk antalet mord mer än hälften. Så att det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle fungera avskräckande. Och tittar man då på narkotikarelaterad brottslighet så blir ju det här argumentet ännu mer konstigt så att säga. Att människor som kanske har ett eget missbruk ska straffas med döden för det. Så det tänker jag inte håller egentligen om man ser till den forskning och den erfarenhet vi har.
20: Och samtidigt då, förutom att antalet avrättningar ökar enligt er rapport, så redovisar ni också att några länder återinfört dödsstraff, bland annat Japan och Förenade Arabemiraten. Är det där en tendens ni anar, att det här är något som är på väg att bli återinfört på fler ställen?
12: Ja, men ska man se till helheten så är det väl snarare så att det är fler länder som avskaffar dödsstraffet. När Amnesty började arbeta mot dödsstraffet 1977 så hade ju bara 16 länder avskaffat det och Sverige var ju ett av dem. Nu är det ju 2/3 av världens länder som har faktiskt avskaffat dödsstraffet. 145 länder har avskaffat det antingen i lag eller i praktik. Så att jag skulle säga att den övergripande trenden, trots de här länderna som ändå driver väldigt många avrättningar varje år, den övergripande trenden är positiv. Men det finns ett antal länder som rör sig i motsatt riktning. De länder du nämnde, Japan, Sydsudan, Taiwan, Förenade Arabemiraten, de har ju återupptagit avrättningar efter att inte ha avrättat under 2024 till exempel.
20: Mm. Och ni vill ju få bort dödsstraffet då. Nu pekar siffrorna åt ett annat håll. Vad kan ni på Amnesty göra för att vända den här utvecklingen?
12: Ja, det här arbetet som jag beskrev från 1977 är väl ändå ett sätt att säga att det faktiskt fungerar. Att hela tiden påtala för världen och för världens regeringar att vi ser hur ni agerar. Vi accepterar inte att dödsstraffet används hur som helst. Vi återkommande beskriver ju hur viktig rätten till liv faktiskt är. Det är ju en grundläggande mänsklig rättighet. Så att det här arbetet som vi och många andra med oss gör fungerar ju långsiktigt och det kommer vi fortsätta göra naturligtvis, även om det då finns ett fåtal länder som nu fortsätter att avrätta människor i högt tempo.
21: Ja, men om vi har slagit fast att det inte har avrättat så här många sedan början av 80-talet, fungerar det verkligen då?
12: Jag tänker att man ska se den övergripande trenden. Det är ju 17 länder i hela världen som avrättar. De avrättar desto fler personer, men resterande av världens länder har ju faktiskt väldigt tydligt tagit ställning mot dödsstraff och använder då inte det. Till exempel Ryssland använder inte dödsstraff. Inga länder i Europa som avrättar människor. Och USA är det enda landet i hela Nord- och Sydamerika som avrättar människor. Så jag tänker ändå att det finns en tydlig övergripande trend som går åt rätt håll. Men de här länderna som just nu fortsätter att avrätta människor, de här 17 länderna, de ska vi naturligtvis fortsätta att bevaka och påtala att det här inte är acceptabelt och att den här utvecklingen inte är det som vi som världen vill se.
21: Säger Anna Johansson, Amnesty Internationals svenska generalsekreterare.
20: Och då här i studio 1 om Grönland. Donald Trumps sändebud Jeff Landry landade nämligen där igår.
21: Simon Isaksson är Sveriges Radios korrespondent i USA. Du är med oss nu. Landry har bland annat träffat den grönländska regeringschefen Jens Fredrik Nielsen idag. Nielsen har precis avslutat en pressträff. Vad sa han på den?
13: Ja, han sa att de har pratat om relationen mellan USA och Grönland och Danmark med amerikanska sändebudet. Jens Fredrik Nielsen säger att man haft en ömsesidig respekt och god ton under mötet och att man från Grönlands håll också fått upprepa då att Grönlands folk måste respekteras och att man söker ett gott samarbete med USA, eventuellt ett militärt samarbete, så länge det sker då med respekt för Grönlands gränser.
21: Så inget annekteringsförsök den här gången?
13: Nej, Trump backade ju från hoten att ta över Grönland militärt i vintras, men ambitionen verkar ändå finnas kvar hos amerikanerna att på något sätt äga Grönland. Jens Fredrik Nielsen fick en fråga under presskonferensen om det där och sa då att det inte finns några tecken på att amerikanska viljan har ändrats, men att det finns en vilja numera att lyssna i alla fall. Och Jeff Landry som åkte till Grönland för att vara med på en näringslivsmässa nu i veckan, han sa till Danmarks Radio innan det här att han var på Grönland för att bygga relationer och lyssna och lära och kallade det för en fantastisk dag.
21: För inget officiellt besök så att säga, vad är det för någonting?
13: Nej, precis. Varken det här särskilda sändebudet då, Jeff Landry, eller USAs ambassadör i Danmark som också åkt dit. Ingen av dem har fått en formell inbjudan från grönländska regeringen innan de kom till Nuuk, huvudstaden, vilket är tradition för sådana där besök, utan de har dykt upp där på eget initiativ.
20: Mm. Danmark och USA ska ju då, enligt uppgifter till BBC tror jag, förhandla om nya amerikanska militärbaser på ön. Är det där något som har tagits upp under besöket, vet du det?
13: Det kan ha tagits upp, men Jeff Landry som är till vardags guvernör i Louisiana, en Trump-vänlig republikansk politiker, han har enligt uppgifter till BBC inför det här inte varit en del av förhandlingarna mellan länderna om militärbaser. Han har ingen riktig utrikespolitisk erfarenhet och har enligt källorna varit rätt frånvarande i diplomatiska processen, men det kan ju ha tagits upp nu ändå. Och det handlar om då, det är då enligt källorna att USA vill öppna 3 nya militärbaser på Grönland och de här baserna skulle då ses som amerikanskt territorium på ön.
20: Mm. Vi har med oss Sven-Olof Åsblom också. Välkommen!
14: Tack så mycket.
20: Du är ju missionär, har växt upp på Grönland och bott där större delen av ditt liv. Men just nu, vad jag förstår, är du på semester i Sverige.
14: Ja, det stämmer.
20: Nytt sändebud som är på plats på Grönland. Också lite nya tongångar vad det verkar då. Vad tänker du om det här besöket?
14: Alltså, jag tänker som många andra som inte är direkt i Nuuk och i regeringssituation att vad har de nu för sig? För man är lite orolig fortfarande för om det är någon annan agenda. Också när de har pratat tidigare om att sjukvård och annat borde fixas och så komma med sådana. Och nu hörde de folk prata om, och det var ju nyheten att det skulle vara en läkare med som vill undersöka hälsotillståndet eller hur man behandlar sånt på Grönland. Och det, sådana där saker gör att man tänker att är det ett sätt att komma under radarn in i Grönland och på något vis börja ta över olika saker.
20: Du har ju varit med oss här i studiet tidigare och berättat om om den här oron på Grönland över vad USA ska hitta på. Hur skulle du beskriva den där oron idag? Har den mattats av något sedan Trump backade från det här annekteringshotet?
14: Ja, oron har ju mattat av betydligt, för det har varit tyst ett tag på så vis att det är bara Donald Trump som på frågan tydligen har sagt att fortfarande tänker på Grönland, men har ju annat att bekymra sig om. Och därför har man då gått tillbaka till tanken om många liksom, vi ska arbeta vidare på att vara helt självständiga, men man är lite rädd, eller vad ska man säga, benägen att vänta till det lugnas i världsläget, för man vill inte vara under USA. Men man är öppen för samarbete, men man är lite osäker på om man kan lita på USA. Den oron, den ligger där fortfarande.
21: Vad tror du om de här planerna på nya militärbaser? Vad känner du inför det?
14: Alltså, nya militärbaser har ingen av oss varit emot. Alltså, när det är militärbaser som är en del på samma vis som Grönland, kan ju inte själv förse Grönland med, vad ska man säga, skydd mot utlandet och så. Men när det var, och därför har det, när det var besök i Nassau i södra Grönland på en tydlig amerikansk bas som har varit civil i

0: den här presskonferensen nu också idag så sa Jens Fredrik Nilsen också att han förväntar sig fler möten med USA i framtiden och syftar då på den här diplomatiska då gruppen som länderna har, att man ska samarbeta där.
1: Simon Isaksson säger det, Sveriges Radios korrespondent i USA, och Sven-Olof Åsblom, också missionär som bor på Grönland.
2: Louise Haag producerade Studio 1, Albin Melander och Rasmus Allansson skötte tekniken. Mattias Rensmo och Mikael Sjödell här i studion. Det blir nyheter nu med Per Edberg och sen därefter radiokorrespondenterna Kina om spionanklagelser mot kinesiska elbilar.
3: Här är kvart i sex ekot. BRIS varnar för allvarliga följder när det nya bidragstaket införs. Ukraina-kriget ser ut att ha ändrat skepnad med allt fler ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Och regeringen vill få in mer privata pengar i kulturen. Frågan är bara om man hinner det innan valet. Det är rubrikerna i kvart i sex ekot ikväll. Ja, barnens rätt i samhället, BRIS, anser att det finns en ökad risk för att barn och unga dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Enligt BRIS generalsekreterare Maria Frisk kan det till exempel leda till att barn snattar för att få familjeekonomin att gå ihop.
4: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
5: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
4: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
5: Ekot har rapporterat om socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
6: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
5: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
7: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
3: Forskaren Clara Husenius, reporter Anna-Karin Sivberg. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar nu för att pausa fler av de så kallade tonårsutvisningarna. Unga som redan fått ett utvisningsbeslut ska få stanna i Sverige åtminstone fram tills ny lagstiftning är på plats, enligt Åkesson, rapporterar SVT. Förra veckan sa ju migrationsministern Johan Forssell att han vill se en lösning för gruppen som redan hann få ett utvisningsbeslut innan den aktuella pausen trädde i kraft. Mer privata pengar i kulturen har ju prioriterats högt av regeringen och nu har man idag också tagit emot en utredning i den här frågan. Men om man hinner göra verklighet av planerna innan valet är oklart, så här säger Kulturnytts kommentator Anton Bennebrandt.
8: Ja, det är faktiskt osäkert. Det man föreslår är alltså skattereduktion på gåvor till kulturen och så ett matchningssystem där staten möter upp med egna gåvor när någon då donerar. Nu ska de här förslagen ut på remiss och så ska det förberedas i regeringskansliet innan ett förslag kan tas till riksdagen. Och det är ju inte så långt kvar till val, men kulturministern, hon hoppas komma vidare med det här så fort som möjligt.
9: Ja, jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen. Jag räknar

0: är inte bara med att få jobba vidare i några månader, utan jag hoppas ju kunna få förnyat förtroende att också arbeta vidare med betänkandet och förslagen framöver.
1: Säger alltså kulturministern Parisa Liljestrand. Anton, ja, om man behåller regeringsmakten efter valet så är det förstås inga problem, men om det blir en ny regering efter valet i höst, vad händer då?
2: Ja, vi kan höra Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel om utredningen.
3: Det är viktigt att säga att redan idag så finns det ingenting som hindrar privatpersoner eller företag från att ge gåvor till kulturlivet. Och det är väldigt välkommet. Kulturen behöver alla pengar de kan få. Men när det handlar om hur vi använder skattemedel så är det mest ansvarsfulla att stärka den nära och tillgängliga folkliga kulturen. Den som regeringen nu har skurit ner på.
2: Björn Wiechel där, som trots sin kritik alltså inte säger tvärnej till breddad finansiering som tanke. Men S kan tänkas behöva samarbeta både med Vänsterpartiet och Centern för att få ihop en eventuell regering i höst. Och då är ju V generellt kritiska och skeptiska till skattereduktioner, medan C då och sin sida har verkat för en liknande politik sedan tidigare.
1: Så vad tror du då, Anton? Kan det här bli en fråga i valrörelsen?
2: Alltså, man brukar säga att kulturfrågor inte väger så tungt där, men kanske, för det här är ju också rätt mycket en plånboksfråga och de brukar ju få gehör. Och den där miljarden som utredningen föreslår att satsningen ska få kosta, den ligger faktiskt utanför kulturbudgeten.
1: Kulturnyttskommentator Anton Bennebrandt. Nu går vi utrikes. Det gäller Ukraina-kriget som den senaste tiden ändrat skepnad en del. För samtidigt som de ryska attackerna fortsätter har Ukraina också intensifierat drönarattackerna mot mål allt längre in i Ryssland. Mål även i Moskva.
4: Det är tydligt att Ryssland inte var förberett på den här typen av omfattande drönarattacker. Nu ser vi ukrainska drönare ta sig in över Moskva, alltså det område som borde vara bäst skyddat i hela Ryssland. Och ändå lyckas man inte stoppa alla, säger den ukrainske militärexperten Pavlo Narozhny till Sveriges Radio. Han är grundare av organisationen Reaktivna Posta som stödjer den ukrainska militären. Sedan den korta vapenvilan i samband med det ryska segerdagsfirandet för drygt en vecka sedan har striderna åter trappats upp. Under natten genomförde Ryssland en större drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro, Zaporizhia och hamnstaden Odessa. Bostadshus och annan civil infrastruktur har skadats och även flera civila fartyg på väg mot hamnen i Odessa uppges ha skadats i attackerna. Samtidigt har Ukraina under de senaste åren byggt upp ett allt mer avancerat försvar mot ryska drönare. En stor del av drönarna skjuts idag ner med hjälp av mobila luftvärnsgrupper, kulsprutor, elektronisk störning, specialanpassade drönare och luftvärnsrobotar. Men Ryssland däremot har fortsatt att förlita sig på traditionella luftvärnssystem och robotförsvar. Inte trodde väl de att Ukraina skulle svara på samma sätt. Och nu ser vi ryska oljeanläggningar, vapenfabriker långt ifrån den ukrainska gränsen brinna, säger Pavlo Narozhny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: De senaste dagarna har det spekulerats en del i om Iran skulle kunna ställa till med samma kaos för världens datatrafik som man gjort med oljan. Detta genom att kapa de datakablar som går genom Hormuzsundet. Men Oskar Frånberg, som är docent i marin systemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, tonar ner den risken.
5: Lite datatrafik kan försvinna, men i huvudsak så styrs datatrafiken om.
6: Det är ett antal artiklar från Irans statliga nyhetsbyråer och ett uttalande av en talesperson för landets reguljära armé på X häromveckan att Iran ska börja ta ut avgifter för sina internetkablar, som satt fart på spekulationerna från experter och medier. Kan Iran återigen använda Hormuzsundet som ett asymmetriskt vapen, men med ettor och nollor istället för olja? Att kapa alla eller någon av de 17 datakablarna på sundets botten skulle hota finans- och energisystem och störa sjöfart och militär ordergivning, konstaterar en rapport från forskningscentret Al-Habtour i Förenade Arabemiraten. Oskar Frånberg, docent i marin systemteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, är mer tveksam.
5: Generellt så står inte just de kablarna i Hormuzsundet för så mycket av den världsomspännande trafiken. Kanske bara 1% eller så. Så att, för världen som helhet skulle det nog inte få så mycket konsekvenser.
6: 2024, när Houthi-rörelsen i Yemen attackerade fartyg i Röda havet på andra sidan Arabiska halvön, ja, då brast ett antal undervattenskablar under oklara omständigheter. En stor del av datatrafiken mellan Europa och Asien påverkades. Ändå blev konsekvenserna små, menar Frånberg. I motsats till oljetankrar så kan nämligen datatrafik blixtsnabbt ledas om.
1: Reporter Mattias Plejel. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele i helgen, då en man fastnade drygt 1000 meter under jord i flera timmar innan han tog sig ut. Vi hör gruvchefen Erik Fjällström.
7: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
8: Hur allvarligt såg det ut?
7: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
9: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
10: Produktionen är förhållandevis opåverkad. Det här är ett område som har tre olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
9: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
10: Det är naturligtvis olyckligt att händelser kommer med de här täta intervallerna. Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Bolidens kommunikationschef Claes Nilsson, reportrar Elin Moberg vid P4 Västerbotten och Carl V. Andersson. Ett onoterat kärnteknikbolag ansöker till regeringen om att få bygga en ny kärnkraftsanläggning i Norrsundet norr om Gävle. Tanken är att anläggningen med 6 reaktorer ska tas i drift inom 10 år om regeringen ger grönt ljus. Reaktorerna skulle enligt företaget Blykallas vd kunna förse motsvarande 150 000 hushåll med el. Sverige och Indien vill ju fördubbla handeln och investeringarna mellan de båda länderna de närmaste åren. Och Saabs vd Mikael Johansson hoppas på en ökad försäljning av krigsmateriel.
11: Det tror vi naturligtvis, och det är därför vi investerar i Indien. Och det är ju en stor marknad i sig, men också från Indien och deras position geopolitiskt så kan det vara en väldigt bra exporthubb för oss.
12: Indien har blivit allt mer intressant för Europa och för europeiska företag som ett sätt att växa och öka försäljningen. Det här gäller också för försvarsbolag som ser en möjlighet att få göra affärer med det indiska försvaret som varje år gör enorma inköp. Saab investerar nu i en fabrik i Indien som ska tillverka ett granatgevär. Bolaget vill också bredda vilken typ av produkter som man säljer till Indien, säger vd Mikael Johansson.
11: Ja, just nu är det produkter, det är sensorer, det är supportvapen, men naturligtvis, vi försöker naturligtvis vara med i upphandlingar som har med lite större system att göra också, luftförsvarssystem bland annat. Och där vi varit tidigare och det kommer ju mer sånt. Och naturligtvis skulle vi vilja komma in på flygområdet.
12: Det kommande frihandelsavtalet mellan Indien och EU kan ha en stor betydelse och kan kraftigt öka svensk export dit. Det gäller för många branscher, tror Jakob Wallenberg som är ordförande för Svenskt Näringsliv.
13: Jag skulle säga traditionella svenska företag som redan idag finns där men som nog vill göra mera. Så att jag tror att överhuvudtaget kommer intresset för Indien att öka som en konsekvens av det här avtalet.
1: Reporter Viktor Jensen. SSAB investerar 3,3 miljarder i en ny härdlinje vid anläggningen i Oxelösund. Satsningen ska öka företagets kapacitet från år 2030. Stockholmsbörsen är idag upp 0,4, London upp 1, Frankfurt upp 1,2. Dow Jones just nu oförändrat, Nasdaq ner 0,6, dollarn 9,40 och euron 10,95. I helgen vann ju Bulgariens bidrag Eurovision Song Contest och det innebär att Bulgarien arrangerar nästa års tävling. Något som kommer att bli ganska dyrt för ett land med stora ekonomiska bekymmer.
14: Hon möttes av fans, flaggor och applåder när hon kom hem till Sofia efter Bulgariens historiska Eurovision-seger. Det blev också ett ovanligt ögonblick av gemensam stolthet i ett land som under flera år präglats av politisk instabilitet och ekonomiska bekymmer.
15: I'm still in shock. I don't know what's going on.
14: Jag är fortfarande chockad och vet inte om det är en dröm eller verklighet, sa en tagen Dara på presskonferensen efter att hon helt otippat vunnit i den europeiska sångtävlingen. Men nu har jublet fått sällskap av en betydligt mer praktisk diskussion. Premiärministern Rumen Radev och det statliga tv-bolaget BNT har redan signalerat att landet ska stå värd för tävlingen 2027. Frågan är bara hur det ska betalas. Enligt olika uppskattningar kan det landa på mellan 20 och 30 miljoner euro. Men alla ser inte arrangemanget som en börda. Eurovision-segern betyder också att Bulgarien nu hamnar i ett positivt internationellt rampljus, något landet sällan får uppleva. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: Enligt Friluftsfrämjandet används inte naturen tillräckligt mycket för att förbättra vår hälsa, trots att de allra flesta svenskar anser att de mår bättre av att vara ute i skog och mark. Maria och Bengt Nordström i Stockholm hör till dem.
16: Jag behöver den här energin när jag kommer ut och alla årstider är ju fantastiska i Sverige. Så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
17: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute. Men sen också att man rör på sig.
18: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen. Och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
19: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionen med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
18: Förra året genomförde regeringen en pilotsatsning på friluftsliv kopplat till psykisk hälsa. Samtidigt har Naturvårdsverket föreslagit att stödet till friluftsorganisationer ska fördubblas. Men socialminister Jakob Forssmed, som också ansvarar för folkhälsan, säger att det i nuläget inte finns något beslut om vare sig höja stödet eller fortsätta satsningen.
20: Det finns inte några sådana beslutfattare än, men det är en angelägen fråga och jag hoppas förstås att vi ska kunna fortsätta med den här satsningen.
1: Reporter Bashir Kavak. Över till Radiosporten nu. Varsågod Jonas Enarsson.
21: Radiosporten börjar med Speedway. Den svenska stjärnan Fredrik Lindgren kraschade svårt igår under en match i den polska ligan. Lindgren fördes direkt till sjukhus där han idag opererats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skadorna är, men Fredrik Lindgren missar kommande helgs GP-tävling. Gymnastik, Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till samtliga internationella gymnastiktävlingar och kommer att behandlas på samma sätt som övriga nationer. Fotboll. Kroatiens 40-årige veteran Luka Modric är uttagen till VM. Det blir hans femte världsmästerskap för ett Kroatien som har tagit två raka VM-medaljer. Modric bröt käken för 2 veckor sedan men var i helgen tillbaka i Milans trupp. Jobbigare besked för Spanien där superstjärnan Lamine Yamal verkar missa inledningen av turneringen och Fermin Lopez hela mästerskapet. Kvällens Sportextra bjuder på SM-final i handboll, 2 riktigt heta allsvenska fotbollsdrabbningar och så VM-hockey. Allting i P4 från 19.
1: Och vad gäller vädret så blir det ikväll och i natt halvklart till mulet i söder och i norr mest klart. Imorgon får Götaland och västra Svealand växlande molnighet och 15-20 grader. Östra Svealand, söder och mellersta Norrland får först mest klart men efterhand regn och 10-15 grader. Norra Norrland mest soligt och 15-20 grader. Producent Louise Steinberger, jag heter Per Edberg. Nu fortsätter P1-kvällen närmast med radiokorrespondenterna Kina.
0: Kinas inflytande i världen växer, det i en tid som brukar beskrivas som en brytningstid. Och vi här på radiokorrespondenterna Kina får ofta frågor om varför Peking gör si eller varför Peking gör så och hur saker och ting fungerar i Kina.
3: Och det är ju inte så konstigt. Under tiden jag har jobbat med Kina under 2000-talet så upplever jag att det har gått ifrån att vara ett sånt här någonting man liksom får à la carte på menyn till någonting som är liksom nästan som dagens lunch, tycker inte du det?
0: Ja.
3: I nyhetsströmmen.
0: Det är fint att du säger det, à la carte. Jag tänker med en meny och det passar ju bra, Hanna. Idag är det frågespecial så jag har en hel radda med frågor till bland annat dig.
3: Och det är ju så kul för vi får ju så många bra frågor hela tiden från våra lyssnare.
0: Du är Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Jag heter Björn Djurberg. Vi har också en Kina-korrespondent här på Sveriges Radio, Moa Kärnstrand. Hej!
22: Hallå!
0: Hur är läget i Peking?
22: Det är sommar i Peking. Jag sitter och tittar ut på min balkong här och jag tror att det nästan är 30 grader ute idag. Så det passar bra att sitta inne med AC:n på och svara på alla våra duktiga lyssnares frågor idag.
3: Vår mys med Moa.
22: Exakt.
0: Vi pratar ju ofta i podden om liksom den här stora geopolitiska stormaktskampen mellan USA och Kina. Så Moa, jag tänker du får öppna upp här med en, ja, kan vi kalla det för enkel fråga från Arne. Han undrar vad man från Kinas sida verkligen tycker om Ryssland och väst.
22: Det är ju, beror ju lite på vad man menar med Kina då. Men om vi utgår från, Arne, att du menar Kina som är de som styr Kina, alltså kommunistpartiets ledare, så tänker jag att man får börja med att säga att det egentligen inte spelar så stor roll vad de tycker om den ena eller den andra landet. Eftersom för Peking så handlar ju väldigt mycket om pragmatism. Alltså att man är vän med den som gör att det kan gynna Kina mest. Och alltså att Peking står nära Ryssland till exempel. Det handlar inte om kanske att man tycker om Ryssland. Utan att Rysslands system passar bättre i den här världen som Peking vill bygga. Men sen tänker jag att Xi Jinping till exempel, han kan säkert ha personliga känslor kring olika ledare. Han vill ju gärna ge sken av att han gillar Putin till exempel.
0: De har ju träffats så många gånger, Moa. Det har vi ju nämnt i podden här också.
22: Ja, och de vill ju gärna göra gällande att det finns en nära relation där. Men sen så menar ju kritikerna att det också bara egentligen handlar om en strategi för att visa på hur nära länderna står varandra. Men sen tänker jag att det finns ju en annan nivå på det också. Liksom. Vad tycker kineserna om till exempel väst? Och jag kan slå vad om att Xi Jinping säkert går till gymmet i amerikanska träningsskor och kollar på Hollywoodfilmer. Så det är liksom en annan nivå av det.
0: Vänta, gå till gymmet? Tror du han går och gymmar?
22: Ja, det är klart han går och gymmar. Går inte att vara en världsledare idag och inte vara i hyfsad form om man är i hans ålder, tänker jag.
3: Ja, men, du är inne på någonting där. För att jag tror verkligen att det talande att Xi Jinping, han skickade inte sin dotter för utbildning i Moskva.
0: Nej, utan i Harvard. USA. Vad säger det då, Hanna, menar du?
3: Det säger någonting om den här liksom, naturliga beundran och kärlek som kineser ofta känner till amerikanska saker. Det beror på att man beundrar USAs storhet, men också på att USA står för en livsstil som är bekväm liksom, och som folk tar till sig.
0: Men du, ärligt talat, Hanna, alltså, visst, det gjorde ju Xi Jinping då, han skickade sin dotter till USA för att studera, men det var ju då. Tror du att han hade gjort det idag?
3: Idag är det ganska tveksamt om han hade gjort det. Kanske hade han studerat i Singapore.
0: Mm. Det talas som sagt ofta om vår tid som en brytningstid. En trend som vi pratar ofta om i podden, det är också hur ledare för många västländer åker till Peking för att förbättra relationen med Kina. Nu, Emma har en fråga som jag tycker passar in i det här, nämligen då, hon undrar, vilka är de största faux pas ett utländskt statsråd kan göra när hen är på officiellt besök i Kina? Jag tänker att det finns många sätt att trampa i klaveret eftersom de sociala koderna skiljer sig från västvärldens, Hanna.
3: Ja, man kan ju börja i det enkla, såna där saker som jag själv har gjort. Man kör ner sina rispinnar i risskålen. Aj, aj, aj, aj, aj. Det betyder ju liksom död och olycka, för det ser ut som pinnarna av rökelse som är nerstuckna på altaret. Mm. Nej. Men sånt där tror jag man bortser ifrån ganska mycket på utländska statsbesök, eftersom folk måste ju göra det hela tiden i den mån de ens tvingas äta med pinnar. Mm. Så att... jag tänker liksom i det större, om en utländsk ledare till exempel skulle råka nämna Japan till exempel som till exempel ledande civilisation på helt fel ställe, eller slänga in någonting som liksom ignorerade kinesers känslor för den japanska ockupationen. Det skulle kunna bli ett sånt där riktigt misstag som sätter sig och förstör någons liksom förtroende för hela karriären.
0: Jag tänker det är ofta väldigt så här formella besök när ledare kommer till Peking. Vad tror du, Hanna, alltså, kan det vara om man är väldigt så här informell? Skulle det kunna tas på fel sätt?
3: Ja, men de flesta har ju en stab kring sig som räddaren, och dessutom så brukar saker gås igenom väldigt, väldigt noga, precis som man ska sitta och stå och gå, så att det där brukar rätta till sig, tror jag.
0: Det blev ju en video som blev rätt viral när Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister, nu senast var i Peking, och han liksom kunde inte placera sig själv på röda mattan framför den kinesiska hedersvakten, och Li Qiang, tror jag, den kinesiska premiärminister liksom föste han rätt på sidan där. Såg du det där, Moa?
22: Ja, jag såg det. Och jag tänker också att även om man är en statschef så kan man ju bli jättenervös när man hamnar i den där formella settingen som det innebär, och man inser att alla kameror är på en och man är med om någonting historiskt. Liksom. Jag fattar att han kanske glömde bort helt enkelt var han skulle stå.
0: Mm. En sak som vi ofta får frågor om, det är Kinas hot mot Taiwan. Dan undrar över det. Han förstår inte varför Xi Jinping verkar vilja erövra Taiwan militärt, då det antagligen skulle göra att Kina tvingas bryta med väst, vilket i sin tur då skulle få väldigt negativa konsekvenser för den kinesiska ekonomin. Så resonerar Dan.
3: Det är en jättebra fråga.
0: Ja, vad tänker du kring det där, Moa?
22: Ja, det beror ju på att Taiwan, alltså Taiwan-frågan går liksom bort. De och trumfar alla andra frågor, kan man säga, för kommunistpartiet. Det är liksom alla frågors moder på något vis. Och det är ju för att man ser Taiwan som den här sista olösta lilla resten från det kinesiska inbördeskriget. Alltså man ser Taiwan som en utbrytarprovins. Och det här att Taiwan inte styrs av fastlandet ser man ju också som någon slags, vad ska man säga, nästan som en svans av kolonialismen, för att man ser det som att USA liksom lät nationalistpartiet Kuomintang få Taiwan. Men sen är det också väldigt känslomässigt. Det handlar om nationalism, rättigheter, och det är ju allt det här som gör att Peking då skulle kunna anses kunna vara beredd att offra allt det som Dan räknar upp för att ta Taiwan. Men sen så, och det har vi ju pratat om i podden en del på senaste tiden, att mer och mer pekar ju på att Peking kommer att göra allt för att försöka ta Taiwan på andra sätt.
0: Ja.
22: Genom mjuk makt, politisk påverkan, skaffa stöd för sin syn på Taiwan bland andra länder i världen för att slippa invadera och betala det här höga priset.
0: Och det resonemanget där är väl att om tiden är på Pekings sida, så att säga, om man tänker att långsiktigt så kommer man kunna ta Taiwan utan att tvingas gå in militärt, då kan man ju vänta på det.
3: Ja, det där visar ju att kalkylen som Peking gör är väldigt noggrann.
0: Vet du vad, Dan hade en bonusfråga också som jag tyckte var rätt intressant. Han undrade vad som händer i Mongoliet. Och jag vet, alltså Mongoliet är ju inte Kina, men det är ju ändå, liksom, det ligger ju där.
3: Har ni också dåligt samvete nu?
0: Det
22: ingår nej, för jag planerar en resa dit. Jag har inget dåligt samvete.
0: Du gör det?
22: Jag har en rapport från Mongoliet.
0: Du, Dan skriver så här, det är ett jätteland på mineraler, rika, inklämd mellan Kina och Ryssland. Moa, du hade en resa planerad dit. Alltså, vad är det som händer i Mongoliet då?
22: Ja, men det är ju det som är så spännande, att Mongoliet är ju en demokrati som då ligger inklämd mellan två av världens största auktoritära stater. Bara det är ju spännande. Och sen så har ju Mongoliet beroende på olika sätt av både Ryssland och Kina och försöker på något sätt balansera däremellan. Men sen så finns det ju jättemycket annat som är spännande där också. Till exempel någonting som jag skulle tycka var kul att göra hade varit att träffa nomader som jobbar som YouTubers och sänder från steppen. Alltså det finns ju hur mycket som helst spännande där.
0: Och liksom bara det faktum att den mongoliska Yuan-dynastin styrde över Kina en gång i tiden, Hanna.
3: Ja visst, ja, men jag tänker så här, jag har ju dålig samvete för att jag reste ju inte till Mongoliet under alla år som jag skötte Peking-kontoret. Och jag tänker liksom att det hamnar mellan stolarna, för att det har ju en spännande historia med att dels har varit en styreskultur i Kina, men att det sen har varit under Sovjet. Så att det blir på något sätt lite att det hamnar mellan Sveriges Radios Rysslandskorre och Kinakorre. Så det är bra att du ska åka dit nu, Moa, för det är ju väldigt intressant, inte minst med alla mineraler som finns.
0: Hörrni, vi gjorde nyligen en podd om kinesiska elbilar och den väldigt snabba ökande exporten till Europa. Kinas brutala exportmaskin som skakar Europa hette den. Podden Niklas har hört av sig och undrar om eventuella säkerhetsrisker i kinesiska elbilar och om det finns några teknologiska hållhakar i dem. Lyssna här.
2: Är det möjligt att fjärrstyra? Är det beroende av uppdateringar som Kina i något läge kan neka tillhandahålla? Går det att avlyssna och övervaka?
0: Ja, vad vet du om det här, Moa?
22: Ja, men det finns en oro över det här. Och det handlar ju då till exempel om att bilarna kan samla in massa kanske känslig data, eller att de kan hackas, eller att de kan kontrolleras på avstånd av tillverkaren, eftersom såna här moderna elbilar är ju så uppkopplade. Och till exempel så gör ju kinesiska elbilstillverkare en stor sak av precis det som Niklas pratar om här, nämligen mjukvaruuppdateringen. Alltså att man ofta gör mjukvaruuppdateringar för att bilen ska liksom kännas ny. Och det är ju genom en sån till exempel som det skulle kunna vara en potentiell risk. Och den här datan som samlas in skulle ju kunna skickas till tillverkaren, så att tillverkaren får veta saker, hur kunderna beter sig. Det finns granskningar som har visat, jag tror att det var studenter på KTH i Stockholm som hade, dels hade de hackat en kinesisk elbil, och sen har de också kunnat visa på att data som samlades in såg ut och skickas till Kina. Och då snackar vi ju om kanske biometrisk data eller röstdata från när man använder röststyrning eller hur man kör, sådana saker. Och det skulle kunna vara användbart till exempel när det gäller, alltså om man vill spionera i spionverksamheten, eller vad heter det, underrättelseverksamheten.
0: Just det.
22: Så det här är väl någonting som på riktigt tittas på. Och faktum är att USA faktiskt, såg jag nu när jag kollar upp det, precis i dagarna bestämde att man ska förbjuda bilar med kinesisk mjukvara från att säljas i USA.
0: Mm.
3: Svenska polisen har ju krävt att få Volvo-bilar, som det ju i grunden är, som de har beställt till polisen, utan inkromet, så att säga, den kinesiska mjukvaran.
0: Jag tänker vi får följa upp det där, men om vi håller kvar vid elbilarna då. Produktionen av elbilar, det kräver ju både sällsynta jordartsmetaller och batterier såklart. Flera lyssnare undrar hur hållbar den kinesiska framställningen av det här egentligen är. Anders nämner till exempel tvångsarbete i Xinjiang och miljöproblem då när man bryter de här sällsynta jordartsmetallerna i inre Mongoliet. Hanna, du har varit både i Xinjiang och inre Mongoliet. Har du något bra svar på
3: det? Ja, det
0: Anders?
3: Som kallas inre Mongoliet som är en del av det historiska Mongoliet, det är ju faktiskt en kinesisk provins sedan länge. Och
0: Inte Mongoliet då, demokratin som ligger utanför Kinas gränser.
3: Nej, bara kulturellt sett, men absolut inte administrativt. Så där har jag ju varit, och det är ju liksom en centralort i industrin globalt kan man säga, eftersom Kina sedan länge har specialiserat sig på att bryta sällsynta jordartsmetaller där. Sen är det ju så att man kommer inte som reporter ända fram. Och jag tänker mig att som köpare av de här sällsynta jordartsmetallerna så ska man vara glad nu för tiden om man får. Man ska inte fråga hur villkoren är där de bryts.
0: Så hur hållbart är det?
3: Det skulle jag säga att det stora problemet är ju att vi har väldigt lite insyn. Och vad gäller Xinjiang, där den kinesiska regimen har gått in väldigt hårt för att försöka kinesifiera de etniska uigurerna som ofta är muslimer och talar ett språk som är släkt med turkiska språk. Där vet vi ju mycket mindre nu än vi gjorde för 10-20 år sedan, eftersom det har också blivit en sån här zon som man knappt kan komma in i, och absolut inte utan att myndigheterna vet om det. Det ska jag säga är ett av de allra största problemen med det här. Att vi inte vet, och om man inte har insyn så kan vi bara anta att saker kan bli värre både för miljön och för människor.
22: Jag var ju i Inre Mongoliet i höstas för att titta just på brytningen av sällsynta jordartsmetaller, eller försöka komma så nära jag kunde. Men då hade jag ju som mest 5 bilar av liksom personer som följde efter mig för att kontrollera vad jag gjorde där. Så att det visade ju verkligen på hur, i takt med liksom vikten av de sällsynta jordartsmetallerna i geopolitiken, så har man på något sätt gasat på det här försvårandet av att veta vad som faktiskt sker i den industrin.
3: Men om man ser det stora hela så har ju Kinas både arbetsrättslagstiftning och miljölagstiftning gjort stora framsteg under 20 år. Och där ska man inte heller underskatta att det finns högre krav i Kina på att industrier inte ska förstöra för människor för mycket.
0: Ni ska snart få några fler frågor, Moa och Hanna. Men jag vill påminna dig som lyssnar först att om du gillar radiokorrespondenterna Kina så är det väldigt bra om du går in i appen Sveriges Radio och hjärtmarkerar, det vill säga följer podden, och sen kan du klicka på den där klockan bredvid också, så får du en notis när vi släpper en ny podd. Gör gärna det. Tack så mycket. Nu, hörni, ett annat ämne som jag tyckte var rätt kul. Det handlar om kinesiska städer. Kristina undrar om de som i exempelvis USA bygger på pendling, alltså att de flesta bor utanför städernas centrum och sen behöver resa då långt in för att komma in till jobbet då, som kanske är inne i kärnan där av stan. Är det så i Kina, Moa?
22: Ja, det är det ju. Och det är ett växande problem som på så många ställen i världen där det är storstäder. Och hur långt du måste pendla handlar ju också såklart om hur mycket pengar har du för att köpa en bostad. Här i Peking till exempel så kan det vara jättedyrt att köpa en lägenhet ens i närheten av det som är, man kan kalla liksom för centrala stan. Och Peking är faktiskt värst i Kina också. För några år sedan så var det en kartläggning som visade att nästan var tredje person här i Peking som jobbar pendlade över 1,5 timme enkel väg till jobbet. Och det är ju jättelänge, 3 timmar per dag.
0: Men tar man bilen då, eller är det tunnelbanan?
22: Nej, det är med kollektivtrafiken. Sen är det mycket bilpendling här i Peking också. Och det är ju, man märker ju att det är ett stort problem. Trafiken står ju still väldigt mycket, men även kollektivtrafiken är ofta jättefull. Och det här har ju blivit en grej på sociala medier över tid också, eftersom att människor blir ju förstås, de tycker inte att det här är bra. De blir jättetrötta. Det var någon kvinna som blev viral vid något tillfälle för att hon visade sin pendling från, hemifrån sig då till sitt kontor i en annan stad. Och då var det 26 mil enkel väg. Och liksom den här uppmärksamheten har ju gjort, bidragit till att de som styr måste ta den här frågan på allvar. Så nu finns det någon idé om att man ska bygga något man kallar för 45 minuters städer. Alltså att man ska kunna pendla på max 45 minuter. Men det är svårt att se, tycker jag, hur man ska lösa det. För att det handlar så mycket om bostadspriserna och hur städerna är utformade. Peking till exempel är ju en väldigt utspridd stad. Så det kan ju vara så att du jobbar i ena änden och sen så kanske du bor i andra änden.
3: Så kan man ha 1,5 timme bara inne i stan.
0: Och i Peking får de ju heller inte bygga höga hus innanför andra ringvägen. Så att det blir svårt att koncentrera mer då. Liksom. Mm. Lyssnaren Frida berättar att hon nyligen har flyttat till Jinan i Shandong. Där slogs hon av att det inte finns några hus på de kringliggande bergen. Hon har fått två olika förklaringar till varför det är så när hon har frågat runt där. Den första förklaringen var så här: vi bor inte där för att det är för nära gudarna. Och den andra förklaringen var: vi bor inte där för att det finns vapen nedgrävda där. Hanna, vilken förklaring tror du mest på?
3: Åh, nu önskar jag att jag hade gett mig upp i bergen när jag var i närheten av Kina.
0: Har du varit i Kina?
3: Ja, jag har liksom mest mellanlandat eller gjort sådär att jag ska ut i andra byar runt om i Shandong och sådär. Men jag har liksom inte ställt den här frågan. Åh, vad jag blir nyfiken. Det här måste jag fråga när jag är på plats. Men så det här med vapnen, det vet jag inte just hur det är där. Det finns ju mycket militäranläggningar i Kina, både gamla och nya. Och de måste man ju hålla sig borta ifrån, givetvis. Men jag tänker allmänt med berg. Det här med att det skulle vara nära gudarna har jag aldrig hört att det skulle vara en nackdel. Tvärtom kanske. Men bergen kan ju vara väldigt torra om man ser det i många delar av Kina. Så att traditionellt sett är ju bergen fäste för de fattigaste delarna i Kina. Så det är där man lever ett hårt liv. Mycket på grund av att i norra Kina så måste man då gå ner för att hämta vatten. Det där fick jag åskådliggjort när jag besökte min kinesiska svärmors by, hur hårt kvinnornas och barnens liv var där i gamla tider. Och jordbruket blir också svårare på grund av bevattningssituationen. Och nere i Yunnan, som jag är mycket mer välförtrogen med än Shandong-provinsen, så finns det också historier bland minoritetsfolken om hur det ena folket liksom har trängt undan det andra. Hur det är attraktivt att leva i dalen och sen liksom hur till exempel det gamla Wa-folket då, som sägs ha varit på plats först. Hur de nu är uppträngta längst upp på bergstopparna där de får liksom skrapa ut det de kan av små terrassåkrar medan Dai-folket lever i mer välmåga nere i Dalarna.
0: Ja, och det finns ju många berg i Kina, Hanna, framförallt. Det kan man ju verkligen se när man flyger över landet, att liksom det är långa bergskedjor, så att det finns ju gott om toppar då man skulle kunna bygga hus som man inte har gjort det då på. Lyssnaren Pierre har en fråga som handlar om mat.
4: Hej, jag undrar hur livsmedelsproduktionen fungerar i Kina. Vilka krav har de med bekämpningsmedel, antibiotika och så vidare? Vilken kvalitet håller de på sina produkter jämfört med Sverige?
0: Moa, du får den här frågan.
22: Intressant och jättebra fråga, tycker jag. För att Kinas konsumenter har ju blivit mycket mer medvetna om den här problematiken på senare år, kan man ju säga, och ställer högre krav. Alltså det här med matsäkerhet och riskerna kring matproduktion, gifter och bekämpningsmedel och sånt. Och det har ju gjort att myndigheterna har tvingats ta tag i frågan på många sätt. Antibiotikaresistens är en annan sån sak som uppmärksammas mycket i media. Och Kina, om vi börjar med antibiotikan då, så reglerar ju Kina förstås användande av antibiotika i sin djurindustri, det vi pratar om då. Och den ska också ha minskat under senare år enligt liksom statens siffror. Men Kina använder fortfarande mer antibiotika i sin köttindustri än Europa till exempel. Och det beror delvis på att man har en så stor fläskindustri. För fläskindustri använder mycket antibiotika. Sen när det gäller bekämpningsmedel så har ju Kina använt det väldigt mycket historiskt. Alltså man är ett land som ska odla för väldigt många människor på förhållandevis ändå en liksom liten yta i förhållande till hur många man är. Men även det ska ha minskat under senare år på grund av uppmärksamhet, att man har hittat rester av bekämpningsmedel i mat och att folk har reagerat på det. Men man använder fortfarande mycket bekämpningsmedel i mat också, och jag tänker ofta på det när jag går till affären och handlar, att allting ser så otroligt, alltså om vi tänker grönsaker, det ser liksom, det bara ligger och glänser och ser så himla så det, perfekt ut.
0: De sprutar lite vatten
22: och
0: på dem sådär.
22: Det är så otroligt billigt. Nej, men det är inte vattnet bara, de ser ut som att de är tillverkade nästan på något vis. Och köttpriserna är väldigt låga, det slår mig ofta, särskilt kyckling. En kycklingfilé kan kosta motsvarande 5 kronor. Liksom. Och mycket av det här beror ju på att man använder sig av mycket den här typen av hjälpmedel i produktionen.
3: Och misstänksamheten är ju stor. Många vill köpa sånt som de uppfattar som lite bättre och är beredda att betala för importerad mat och sådär.
22: Det är väldigt inne nu. Det märker man ju. Alla den typen av saker som ska vara extra nyttigt, det är ju, man ser ju att det dyker upp väldigt mycket i de kinesiska internetbutikerna.
0: Ja, det där har jag själv erfarenheter av, lokalproducerat och så. Hörrni, runt nyår så gjorde vi en podd som hette Vad händer när Xi Jinping dör? Och har ni inte lyssnat på den så kan jag rekommendera det. Och lyssnaren Magnus, han har hört av sig med en fråga på det här ämnet. Alltså han undrar hur sannolikt det är att Xi Jinping kommer låta sig väljas om vid kommunistpartiets kongress i oktober nästa år, Moa.
22: Det får man väl ändå säga är väldigt sannolikt. Det finns ju inte mycket som pekar åt något annat håll, så vitt vi vet i alla fall. Och sen, Xi Jinping är visserligen lite till åren kommen, men han verkar ju vara vid god vigör, så att jag skulle säga att...
0: Han går ju på gym.
22: Det är rätt så troligt, eller vad säger ni? Ja,
3: det sägs att han simmar.
22: Vad säger ni?
0: Ja, det finns väl ingen annan, liksom, det är väl den gängse, vad alla tror, att det, liksom, det finns ingen annan person som skulle kunna komma upp som
3: en
0: ledare.
3: En anledning till att vi tror det är att det ser inte ut som att någon efterträdare pekas ut på
0: Precis.
3: Något sätt.
0: Men du Hanna, Magnus hade en till fråga också. Han undrar, finns det någon anledning att tro då, för att jag menar som sagt, som podden handlar om, Xi Jinping kan ju inte leva för evigt, så att någon gång måste det komma en ny ledare. Och då undrar Magnus så här, finns det någon anledning att tro att en ny ledare skulle föra en annan politik än Xi Jinping?
3: Man kan absolut tro att en ny ledare delvis skulle följa den här gamla kinesiska principen om att man tar sikte på sin företrädare och försöker att visa att man gör saker bättre. Naturligtvis inom kommunistpartiets ramar får man göra det där subtilt. Men en gissning kunde ju vara att en ny ledare skulle kunna backa på en del av de här så kallade röda sakerna, de här retrogrejerna från som andas Mao Zedong och kulturrevolutionen som Xi Jinping var en del av.
0: Okej, vi får sätta punkt där för att tiden springer lite iväg. Vi får in många frågor, det är så roligt. Fortsätt skicka in dem. För även om vi inte hinner svara på alla, till exempel i den här frågepodden, så läser vi alla frågor och vi försöker svara i sinom tid. Så vår mejladress, den är rkkina@sverigesradio.se. Moa, en sista fråga till dig vill jag ställa. Finns det något speciellt ämne som du är sugen på att göra en podd om snart?
22: Ja, men någonting som jag tycker är väldigt intressant, det är den här faktumet att om demografiutveckling fortsätter som den gör nu i Kina, så kan Kina ha krympt med hundratals miljoner människor inom en generation. Och vad gör det med Kina? Det tycker jag generellt att vi borde prata mer om. Och hur ser kommunistpartiet på det och vad tänker man göra åt det?
0: Vad säger du Hanna? Demografin, en demografipodd.
3: Demografi är ju en av de saker jag brinner för när det gäller Kina, därför att då kan man se verkligen att det Kina som vi har sett de senaste 10-20 åren inte kommer att vara detsamma som de kommande 10-20 åren. Det är väldigt spännande.
0: Håll utkik efter en sån då framöver. Tack Hannes Ahlberg, tack Moa Kärnstrand, producent Åsa Velander. Jag heter Björn Djurberg. Det här avsnittet spelades in den 7 maj. Hej då!

0: och fler utrikespoddar från Ekot som radiokorrespondenterna Ryssland och USA-podden hittar du i Sveriges radioappen. Om en minut, Ekonomi Ekot Extra med Viktor Jensen. Ikväll om regeringens slopade matkrav på krogen som får kritik.
1: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
2: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i förrän jag är död.
1: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer. Familjehemligheten när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och även här i P1 ikväll 8:03. Familjehemligheten. Nu dags för Ekonomi Ekot Extra. Efter historiska alkoholbeslutet kan festande få fart på ekonomin. Programledare är Viktor Jensen och programmet sändes första gången i lördags.
3: Till sommaren blir det lättare att öppna vinbar och sportbarer efter ett historiskt beslut i riksdagen.
4: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge.
5: Ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här.
3: En del ser hot mot folkhälsan. Regeringen vill förenkla för krogbranschen.
6: Det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader.
3: Efter flera utmaningar för krogbranschen de senaste åren vädras nu morgonluft.
7: Vi kan hjälpa till att skapa de här viktiga jobben.
3: Men vilken betydelse har egentligen den här branschen för svensk ekonomi? Det här är Ekonomi Ekot Extra. Jag heter Viktor Jensen. Ja, den 7 maj så klubbades ett historiskt alkoholbeslut i Sveriges riksdag.
8: 200 ja, 148 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut.
3: Efter över 100 år med en stark koppling mellan mat och servering av alkohol så slopade politikerna kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor av mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
3: Några dagar senare så firade regeringspartiet Moderaterna bland annat det här slopade matkravet med allsång på partiets Sverigemöte på ett hotell i Stockholm. Justitieminister Gunnar Strömmer på dragspel ledde allsången. Moderaterna kopplar ihop det här förslaget med andra lättnader som har gjorts, ett slopat danstillstånd, lägre moms och tillåten gårdsförsäljning för alkohol. Och det är ett stort skifte i svensk alkoholpolitik när matkravet nu försvinner, just eftersom kopplingen mellan mat och alkoholservering har en mycket lång historia. Det säger Rickard Tellström som är docent i måltidsvetenskap till P4 Väst.
4: Detta är av bibliska proportioner. Vi har haft det så länge att det är kopplat till att man måste äta för att få dricka. Senare blev det ju faktiskt så, alltså det är ju de senaste väl 20 åren i alla fall, har det varit att det måste finnas ett varmkök i alla fall, men du själv behöver inte beställa.
3: En tidigare statlig utredning kom fram till att det här matkravet skulle vara kvar, men efter en ny utredning så föreslog Tidöpartierna alltså att det här ska bort. Och om några veckor så blir det verklighet, matkravet försvinner. Knut Kainz-Rognerud, du är Ekots ekonomikommentator. Vad är syftet med regeringens förslag här?
10: Ja, enligt regeringens pressmeddelande så vill man göra Sverige friare, roligare och man vill underlätta för företagare.
3: Men det saknas inte kritik mot förslaget. Folkhälsomyndigheten är kritisk och säger i sitt remissvar att det är dåligt för folkhälsan för att det ökar tillgängligheten utav alkohol. Så här svarar finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
3: Astrid Miller, som är ungdomspolitisk talesperson på nykterhetsorganisationen Movendi, är en annan kritiker. Och så här sa hon i TV4.
5: Det som jag tycker är så förvånande med regeringen, det är att i deras förslag så finns det med att det här att ett slopat matkrav kommer leda till dödsfall. Människor kommer dö av det här. Vi ser även att personal som jobbar i krogbranschen larmar om att det kommer bli ökad berusning i deras arbetsmiljö. Och de oroas över hur de kommer liksom påverkas på arbetsplatsen.
3: Knut, vad är den huvudsakliga kritiken?
10: Ja, den baseras lite grann på nästan det här filosofiska problematiken som handlar just om frihet. Att det är inte alltid så att din frihet är detsamma som min frihet, utan den kan faktiskt ibland inskränka på min frihet. Och när jag läste igenom många av remissinstanserna så återkommer kritik mot att regeringen inte verkar lyssna på sina egna expertmyndigheter eller folkhälsorörelsen, utan man har istället då tagit till sig restaurang- och alkoholbranschens argument. Och den tunga myndigheten Socialstyrelsen lyfter fram att förslaget riskerar då att påverka folkhälsan negativt på grund av ökad alkoholkonsumtion, högre berusningsgrad och fler alkoholrelaterade skador. Man kan säga också att regeringens förslag bygger ju då på ett förslag från det så kallade Förenklingsrådet. Det är ett organ inom Tillväxtverket där en majoritet av ledamöterna kommer från näringslivet. Och enligt rådet påverkas till exempel inte barn direkt av förslaget, men både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anser att deras analys är bristfällig. Och de anser då att ökad tillgänglighet för vuxna och ökad berusning riskerar alltid att drabba barn och unga negativt, skriver de här. Va? Och enligt Förenklingsrådet så kommer ökad alkoholkonsumtion på serveringsställen att ersätta konsumtion i hemmet. Men den slutsatsen delas inte av Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen är också kritisk till att rådet och regeringen inte verkar gjort någon analys av ökad risk för våld i hemmet.
3: Men från barägare i Stockholms innerstad så är det andra reaktioner. Först Henrik Svensson.
11: Vi kan ju öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
6: Nej, men det som är fantastiskt är att jag kan öppna en ölbar med en person bakom disken. Jättesmå personalkostnader. Till skillnad mot att jag måste ha kanske en i disken som producerar det maten man serverar. Liksom. En kock, då är du uppe i tre, fyra personal. Mot att du egentligen bara kan ha en till två. Vilket är fantastiskt. Där är ju våran win-win. Liksom. Där vinner vi. Sen är det andra, liksom, att vara... Vad innebär det här? Kommer det bli seriöst? Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det liksom, ja, men liksom slå hål på marknaden för oss? Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar och så öppnas så mycket nytt samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undra vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
3: Ja, lite oro där också ifrån krogägaren Sasha Smedjevak. Och från hotell- och restaurangfacket så har det också kommit kritik. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg varnar för riskerna.
12: Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Därtill så ser vi också en risk för en helhetsupplevelsen när man går på restaurang och pubbar, där mat och dryck ingår liksom i den här helhetsupplevelsen, och det är väldigt viktigt för vår bransch. Och finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
3: Ja, det skulle alltså kunna handla om att kockar förlorar sina jobb helt enkelt enligt facket. Knut, det finns ju ekonomiska aspekter på det här. Syftet är att göra det enklare då för företag i branschen, men det skulle också kunna leda till högre kostnader om alkoholkonsumtionen ökar. Hur ska man se på det här med liksom ekonomiska fördelar och nackdelar?
10: Alltså, politik handlar inte bara om värderingar utan också om matematik. Och vid olika regeringsförslag så måste man ofta ställa vinsten just då mot eventuella samhällskostnader. Och det här är förstås Förenklingsrådet högst medvetna om. Och i deras uträkning, som delvis bygger på siffror från en enkät multiplicerad med antalet restauranger, så kommer restaurangerna att spara 3,9 miljarder kronor med mindre administration, löner och matsvinn. Medan de skriver att kostnaden för samhället på grund av ökad alkoholkonsumtion går upp till maximalt knappt 300 miljoner kronor per år.
3: Men vad ska man säga då, de här uträkningarna som man gör för att få fram just vinster och kostnader i det här fallet?
10: Flera remissinstanser pekar på att rådet verkar räknat lågt när det gäller just kostnaderna för samhället. Och i och med osäkerheten och en viss generalisering här så kan de räkna lite högt när det gäller vinsten för företagen.
3: Och de här förändringarna kommer ju också då få effekter på branschen. Magnus Åhl, du är enhetschef på Konjunkturinstitutet som ju gör bedömningar utav svensk ekonomi. Vad tror du om det här?
13: Ja, men jag skulle börja med att säga att vi är inte remissinstans, att jag har liksom inga synpunkter på de här beräkningarna eller tankar kring dem. Men det här är väl ett förslag som kan få ganska stora effekter på enskilda aktörer, enskilda individer, men på samhällsnivå för svensk ekonomi så är det väldigt begränsade effekter, kan jag väl säga.
3: Mm. Från branschens eget håll så tror man ändå att det här slopade matkravet kan innebära en positiv injektion i branschen som har varit under press de senaste åren.
7: Ja, man kommer kunna både utveckla befintliga verksamheter med nya tjänster, men också nya verksamheter kommer hitta sina former. Och då kommer det naturligt att skapa nya jobb.
3: Jonas Siljhammar är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. Under 2010-talet, ja, då var det klackarna i taket för restaurangerna. Den totala försäljningen växte relativt snabbt, i snitt med 3% per år ungefär. Men sedan dess så har det varit sämre tider och det har lett till konkurser och nedläggningar, säger han.
7: Vi nu har gått, ja, lite som jag brukar säga, ur askan i elden, från kris till kris.
3: Restaurangernas försäljning nu ligger på ungefär

0: det finns en positiv konsumtion där ute och att människor väljer att konsumera ute på våra restauranger och andra upplevelser som finns där ute.
1: Magnus, vilken betydelse tror du att den ekonomiska utvecklingen i Sverige har haft för just restaurangbranschen?
2: Ja, men jag tycker att han är inne på det mycket här i inslaget. Att, ska man tänka på restaurangbranschen, då måste man nästan börja i pandemin. Då förstår alla att den efterfrågan försvann över en natt i princip. Sen var det tänkt att det skulle återhämtas. Folk var sugna på att gå på restaurang dubbelt så mycket kanske som de gjorde innan pandemin, men det fanns ett uppdämt behov, men då steg ju priserna. Kostnaderna steg för restaurangerna, priserna steg i allmänhet. Folk fick mindre kvar i plånboken om man tänker sig att lönerna inte steg i samma utsträckning som priserna. Det var ju tufft, man drog ner på konsumtionen överlag, men om man tittar på olika delar av konsumtion så finns det vissa som är lite lättare att justera när det blir tuffare tider. Restaurangtjänster och tjänster, många typer av tjänster i allmänhet, det är sånt som hushållen faktiskt har lätt att justera upp och ner beroende på hur tiderna är.
1: Vad betyder då restaurangbranschen för svensk ekonomi? Vad betyder det om vi svenskar går ut och käkar på restaurang eller inte för ekonomin i stort?
2: Men restaurangbranschen är ganska liten sett i ekonomin i sin helhet så att säga. Det är väl ungefär 4% av de sysselsatta som är i hotell- och restaurangbranschen. Men det är just det som är intressant här är ju just att det är en typ av konsumtion som är konjunkturkänslig i bemärkelsen att hushållen faktiskt väljer aktivt att öka den här när man känner att man har möjlighet att göra det eller dra ner på den. Det är den man drar undan kanske bland de första när man behöver det. På det sättet är branschen ändå betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen som vi ser framför oss nu. Även om det här är en liten bransch sett till det stora hela så är det en bransch som rör sig mycket då kan man säga och som rör sig med konjunkturen på ett sätt.
3: Ja, lite som du är inne på, alltså, hotell- och restaurangbranschen sysselsätter ju runt ett par hundratusen och kanske inte så mycket på helheten men det är väldigt många ungdomar till exempel som har första chansen att komma in här. Men lite grann som vi talade om tidigare, man ska komma ihåg att med regeringens nya lag kring alkoholservering så innebär det enligt det så kallade förenklingsrådet att de som främst gynnas är öl, drink och sportbarer och de räknar med att den här lagen kan ge kanske 140 nya så kallade nöjesrestauranger per år, alltså lokaler då som främst är fokuserade på att sälja alkoholdrycker och den siffran som dessutom kan vara lite optimistisk har ju då förstås en marginell påverkan på tillväxten.
2: Ur liksom samhällsekonomiskt perspektiv, det som spelar roll här det är ju den här extra stimulansen som det ger. Vad är det de pengarna skulle ha gått till istället så att säga? Är det pengar som annars skulle ha gått till annan konsumtion? Då blir effekten ganska liten på Sveriges ekonomi som helhet. Men om det här är pengar som annars skulle ha lagts på hög och sparats, ja, men då blir effekten desto större.
3: En viktig detalj är ju också att den här delen av restauranger som kallas nöjesrestauranger då, den är ju inte lika personalintensiv förstås som restaurangdelen och vill man få den att växa, ja, det blir inte lika många sysselsatta som man enbart hade hjälpt restaurangbranschen.
1: Men det som kanske är riktigt avgörande då för svensk ekonomi framöver är ju den dramatiska utvecklingen i bland annat Mellanöstern och vad som sker där framöver. Det handlar ju om priser på olja och en hel del andra varor till exempel. Och den här osäkerheten det gör ju att det är mycket som är oklart kring hur svensk ekonomi kommer gå framöver, vad som ska hända med priserna, vad som ska hända med räntan som några exempel. Och krigets konsekvenser har ju också fått många prognosmakare att sänka sina förväntningar på svensk ekonomi. Ni på Konjunkturinstitutet, Magnus, har ju än så länge inte ändrat er prognos. Hur kommer det sig?
2: Nej, det stämmer. Vi har inte gjort någon ändring än. Vi ser ingen anledning att göra det. Du är inne på kriget i Mellanöstern och de effekter det får på oljepris och annat. Och det är såklart att det här bidrar till att skapa en stor osäkerhet. Det tog vi lite höjd för och skrev en del om när vi kom med vår senaste prognos för ungefär 1,5 månad sedan. Om man tänker vad har hänt och varför har vi inte ändrat i våra prognoser, frågar du. Ja, men den här konflikten verkar bli lite mer utdragen än vad vi räknade med när vi kom med vår prognos då för 1,5 månad sedan. Men vi ser inga dramatiska skillnader. Data som kommer in, vi ser ingenting tydligt där. Ett exempel är att inflationen kom in lägre än de allra flesta bedömare förväntade sig nyligen. Även andra data och indikatorer som vi följer visar inte på det här än. Tittar man på olje

0: priset. Så ja, priset är väl i ett historiskt perspektiv ganska högt. Det är inte jättehögt ens i ett historiskt perspektiv, men det är ganska högt nu. Men förväntningarna som prisas in i marknaden, de tyder på att det här kommer att komma ner ganska så fort. Så att i ett huvudscenario tycker jag fortfarande att det är rimligt att tänka sig att den här konflikten blir ganska snabbt övergående och att saker och ting återgår mer till det normala. Men det finns såklart ett dåligt scenario, ett mycket sämre scenario som möjligtvis på marginalen har blivit mer sannolikt de senaste veckorna, men fortfarande är så att säga ett annat scenario än det vi tänker oss i huvudscenariot.
1: Man kanske ska lägga till att regeringen och flera institut, inklusive myndigheter som till exempel Konjunkturinstitutet, det är svårt att inte beskriva det här lite grann som förhoppningsprognoser. Man har ju behövt justera det här gång på gång. Som kriget hela tiden har förlängts. Vi fortfarande så har vi inte sett något öppet Hormuzsund. Och vi ser att omvärlden, där sänker man ju sina tillväxtprognoser kraftigt. Till exempel Tyskland som är vår största exportpartner. Det är orimligt att tänka sig att Sverige skulle vara isolerat från den påverkan till exempel av Europa. Så det är klart att det kostar även för Sverige. Mm.
2: En del då som man hoppas ska lyfta ekonomin framöver då, det är ju svenskarnas konsumtion. Mer av det och de ekonomiska hjulen ska börja rulla ännu snabbare. Vad är det som gör att konsumtionen är så viktig, Knut?
1: Alltså den hushållens köp av prylar och tjänster har blivit allt viktigare för tillväxten. Den står för runt halva BNP idag. Och det här är förstås regeringen högst medveten om. Och det är därför de försökt hjälpa hushållen med till exempel sänkt skatt på bränsle och sänkt matmoms. Men till slut beror ändå konsumtionen till stor del på hushållens framtidstro. Och just nu påverkar sannolikt dåliga nyheter kring krig och ekonomi. Och man verkar hålla ganska hårt i sina portmonnär.
0: Ja, men först vill jag liksom hålla med om någonting Knut säger här. Att vi är ju en liten öppen ekonomi. Vi är väldigt beroende av utvecklingen i omvärlden. Redan innan den här konflikten slog till så såg vi ett scenario där vi är på väg ut ur en lågkonjunktur, en återhämtningsfas helt enkelt. Och i den här återhämtningen så fick vi, på grund av att det går ganska trögt i omvärlden, framförallt i de delar som är viktiga handelspartners för Sverige, så fick vi lite mindre draghjälp än vi brukar få av exporten, av efterfrågan från omvärlden. Det i sig gör ju att utvecklingen för hushållets konsumtion blir ännu viktigare. Och sen har det där kanske blivit ännu tydligare då, sen den här konflikten bröt ut.
2: Och i veckan nu så presenterade också regeringen nya förslag för att stötta då bland annat hushållen. Det handlar bland annat om att skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor vid pump från 1 juli till 30 november enligt det här förslaget. Vilken betydelse kan sånt där få?
0: Det är väldigt tidigt fortfarande. Det är svårt att säga någonting om det här. Vi måste titta noggrannare på det.
2: Hur ska man se då på svenskarnas konsumtion just nu? Är det fortfarande så att man håller väldigt hårt i plånboken?
0: Ganska hårt är väl det korta svaret. Alltså det som har hänt de senaste åren, ganska många år är, och det är Knut inne på också, att man har hållit hårt i plånboken. Man har helt enkelt valt att spara en ganska stor del av sin inkomst. Och när man har fått inkomstökningar så har man valt att spara en stor del av det också. Det här har ju olika skäl, så som vi tänker kring det i alla fall. Det blir viktigt vad som händer framöver. Kanske att man ändå ser en liten lättnad i det där, och vi ser framförallt att det finns goda förutsättningar för att konsumtionen kan fortsätta att ta mer fart även om man inte så att säga slutar att spara en ganska stor del av sin inkomst och inkomstökningar.
2: Vilken del av konsumtionen tror man ska öka framöver då? Är det liksom prylar, tjänster eller är det restaurangbesök, eller vad ser ni framför er?
0: Ja, men överlag så tänker vi oss att konsumtionen ökar brett, men jag var inne på det lite tidigare också, att det är vissa olika delar av konsumtionen är olika lätta att påverka. Man fattar kanske mer aktiva beslut om hur ofta man ska gå ut och äta på restaurangen, vad man gör om till exempel det man äter hemma, eller bostadstjänster och till viss del transport och så.
2: Knut, vad tänker du?
1: det är lätt att bli som hobbypsykolog i detta, men man ska inte underskatta som optimismen och pessimismens som betydelse. Vi har sett ministrar av olika partifärger liksom, ibland klä sig gladare kläder och skratta när man presenterar olika siffror för att gärna sprida en känsla av optimism. Men det är knepigt när det som påverkar oss just nu mest sker i omvärlden. Det är en stor utmaning. Jag tror att hushållen ska känna den här framtidstron så behöver vi se stora förändringar där.
0: Ja, samtidigt så har det blivit svårare med den analysen tycker jag. Vi har ju en undersökning till exempel, och det finns andra undersökningar också som visar på att hushållen är fortfarande deppiga. Men trots att de är deppiga och har varit deppiga en tid så har de ändå kommit igång med konsumtionen. Så det verkar inte som att den här kopplingen mellan stämningsläget hos hushållen i alla fall och det de faktiskt gör med sina pengar är lika tajt och stark som tidigare.
1: Nej, man kan ju lägga till en brasklapp också att det finns ju tecken på, framförallt kanske i USA, att hushållens bild av hur det går för den egna ekonomin och landets ekonomi inte alltid stämmer överens med verkligheten. Man kallar om, det finns ett begrepp som kallas vibe-session liksom, istället för recession. Då. Så alltså någon sorts känsla av negativ utveckling. Det går inte bra överallt, men det kanske inte går så dåligt som vi känner att det går.
0: Nej, precis. Och ett exempel på det där är ju, som man också ser i vår undersökning, att hushållen upplever ju att inflationen är mycket, mycket högre än vad den faktiskt är när den mäts av Statistiska centralbyrån. Och även förväntningar om framtida inflation. Men det där är någonting som vi vet att de är väldigt känsliga för. De upplever att priserna är höga och det är dyrt att handla. Och det är en av anledningarna till att man håller tillbaka konsumtionen.
1: Det är den viktigaste faktorn för hushållen har vi inte pratat om än. Vi har pratat om ett antal skattesänkningar från regeringen. Men det är ju att allting pekar för att vi får rejäla reallönehöjningar i år som är ordentliga, speciellt om inflationen blir som låg som den ser ut att vara just nu.
2: Vi började det här programmet med det slopade matkravet, och exakt vad det betyder för samhället och ekonomin är ju svårt att slå fast redan nu. Men det går att ana att det kan hända en del konkreta saker. För nu så kan i princip vilken verksamhet som helst ansöka om att servera alkohol om man uppfyller alla andra krav, det vill säga. Och redan nu så kan man se att nya typer av verksamheter är intresserade. Enligt Stockholms stad har exempelvis flera gallerister och en blomsterhandel ansökt om att få servera alkohol. Och i en stor bokhandel i huvudstaden där Albin Hermansson arbetar så är tanken heller inte helt främmande.
3: Ja, vi har ju vår kassa ser ju ut ungefär som en bardisk, lite låg kanske, men där skulle nog baren hamna i så fall.
2: Det var Ekonomiekot Extra med mig, Victor Jensen. Producent var Olof Winblad. Ni har bland annat hört Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet och Knut Kainz Rognerud, vår ekonomikommentator. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play.
4: Jag kan tillägga att det här var en återutsändning från i lördags. Om 2 minuter slår klockan 7 och då får vi nyheter här i P1. Och sen, 7:03.
5: Essensen av katalansk mat är stor smak i det lilla.
4: Häng med till Barcelona.
5: Det är som en liksom salladvariant av gazpacho typ.
4: I ett svenskt hemmakök.
5: Kroketter på bacalao är väldigt typisk katalansk grej.
6: Yes, det är ju gott alltså.
5: 90% att folk snackar om mat. Det är som livets mittpunkt verkligen.
4: Meny torsdag efter 10 och i appen Sveriges Radio.
6: Vad betyder det att vara i vitlöken?
5: Just det.
4: Och svar på denna vitlöksfråga får vi ikväll 7:03 i veckans meny.
7: Killarna ute på grusplanen skriker. Vi står ihop, min fru och jag, och ser på deras lek.
8: Smittan, en nyskriven novell av Pone Rohi, i uppläsning av Martin Sundbom.
7: Eller jag ser inte så mycket. Har lite svårt att fokusera blicken idag av någon anledning.
8: Om en pappas oro för sina söner i ett samhälle där barn blir offer för kriminalitet.
7: 2 skjutna pojkar i övre tonåren i vårt område igår kväll. Till höger om biblioteket. Strax efter rusningstrafik hände det. Platsen hade varit full av människor sådana som var på väg hem från jobbet, barn som var på väg till och från träningar, någon som skickats till affären för att köpa mjölk, pensionärer som satt på bänkar ute på torget. Vi låg klistrade vid mobilerna hela kvällen.
8: Lyssna på novellen i P1 i vår app Sveriges Radio.
4: Och novellen kan vi också höra här i P1 8:30 ikväll. Nu är klockan 7.
9: En man har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm och mordet i Malmö i slutet av mars, rapporterar P4 Stockholm. Mannen som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot greps i Tunisien förra helgen och häktad i sin utevaro. Han misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott. En 18-åring har åtalats misstänkt för att via krypterade chattar har försökt beställa sprängdåd i Luleå och andra delar av Norrbotten. Madeleine Nordvall är åklagare.
10: Det är ganska knapphändiga uppgifter om på vilket sätt det skulle ske och vart det skulle ske.
11: Mannen ska bland annat ha lockat en minderårig med pengar att utföra sprängdåden. Och det här är en utveckling som åklagaren känner igen.
10: Just den här typen av brottsupplägg är ju ofta unga personer och även unga personer som försöker rekryteras. Så det är en utveckling som har varit och som vi försöker förhindra genom att utreda den här typen av brottslighet.
9: Reporter Lotta Månsson på P4 Norrbotten. Norge och Indien ska stärka sitt samarbete på flera fronter. Den indiska premiärministern Narendra Modi besöker idag Oslo för möte med den norska statsministern Jonas Gahr Støre.
12: We have much to gain to work more closely together.
13: På Karl Johan i Oslo har flera av de röd-vit-blåa norska flaggorna snabbt tagits ner efter gårdagens 17 maj-firande och ersatts av indiska. För den indiska premiärministern lämnade i morse Göteborg för en kort resa norrut hit till den norska huvudstaden för att stärka samarbetet länderna emellan på flera områden.
14: Sustainability, ocean energy, geology.
13: Norge och Indien ska nu samarbeta tätare, bland annat när det gäller grön omställning, hälsa, digitalisering på det maritima området och i rymden. Handeln mellan Norge och Indien ligger då på relativt blygsamma nivåer om man förväntas öka kraftet. Och Norge har här ett visst försprång gentemot många andra europeiska länder. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien har ännu inte trätt i kraft, men avtalet mellan Indien och EFTA-länderna, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, började gälla redan i höstas. Imorgon kommer alla de nordiska statsministrarna hit till Norge för ett gemensamt möte med Narendra Modi. David Rasmusson, Oslo.
9: Nu är det klart att 4 socialdemokratiska förtroendevalda lämnar sina uppdrag inom den kommunala Stadsbacken-koncernen i Sundsvall. Det meddelar Socialdemokraterna i Sundsvall, rapporterar P4 Västernorrland. De 4 lämnar uppdragen på grund av misstankar om ekonomisk brottslighet som riktats mot dem. De är dock fria att återgå till övriga förtroendeuppdrag enligt ett pressmeddelande. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
4: P1, Sveriges Radio.
0: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
15: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
16: Det rationella. Vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
0: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
4: Och det uppmanade Martin Wiklin som leder samtalet i The Swedes onsdag kväll här i P1. Klockan är strax 7:04 och jag som presenterar programmen i P1 denna måndag kväll heter Per Berg. Om en halvtimme har vi en nyskriven radionovell av Pone Rohi, Smittan. Men först ska vi få veta vad som puttrar på spisen i Katalonien. Programmet sändes första gången i torsdags.
17: Det här är meny. Jag heter Thomas Tengby.
18: Ska vi faktiskt ha i ett lagerblad ändå också? Mm.
17: Har du lagerblad här ute? Du har uteplats här vid lägenheten och där har ett lagerträd.
5: Precis, jag har lyckats övervintra den här hemma under sån här sollampor typ. Så att den...
17: Färskt lagerblad?
5: Ja, alltså lagerblad är faktiskt också en sån stapel. Var i många grytor och lite mer rustika husmanskosträtterna då, i Spanien.
17: Idag är vi i Barcelona i Katalonien. Ja, rent geografiskt så är vi i södra Stockholm, men på alla andra sätt så är vi i Barcelona och Katalonien. För så stor är matens makt. Den kan ta oss över hela världen, i vilket svenskt hemmakök som helst.

0: Katalonien då, för de som inte kommer ihåg, liksom, tänk Barcelona och så det runt omkring där, upp mot Frankrike.
1: Ja, precis. Och Pyrenéerna är också en del av det där, så det glömmer man bort ibland att man tänker att det bara är kust och sådär. Men nordöstra hörnet liksom av Iberiska halvön kan man säga. Och det är både kustdelen och inlandet med bergen och som också är en viktig del av matkulturen faktiskt. Men man kanske springer på mer av det man stöter på i kuststäderna. Just köttbiten och vilt också en stor del som inte tar lika mycket plats i liksom, kuststäderna. Men som är historiskt liksom, viktig mat och det finns massa så här, smaskiga grytor och husmanskost. Och mer rustika delen av det där köket som kommer från mer inåt landet och bergen.
0: Och det är alltså maten som ska ta oss dit?
1: Svårt att välja ut några få grejer. Det blir lätt så att man... Men det här måste jag också fixa. Och ska man laga katalansk mat så kan man inte missa det här och sådär. Men lite ska vi laga från scratch, tänker jag också.
0: Ja, vad tänkte du att du skulle hitta på då?
1: Det som tar lite tid är liksom en smakbas som kallas sofregitti i Katalonien. Som motsvarar kanske då sofritton i Italien och så. Finns liknande varianter.
0: Skälkselleri, morot är det i Italien. Ja,
1: precis så. Men här är det då ingen selleri utan det är tomat framförallt som bas. Och det är lök, alltså gul lök och vitlök. Som man puttrar ihop som får stå länge så att det nästan blir en sån lite marmeladig konsistens på det.
0: En liten röra liksom.
1: Ja, precis.
0: En röra. Men är den också som i Italien att det är en bas i många rätter eller?
1: Absolut så. Väldigt många rätter. Det finns många sådana smakbaser eller smaksättare som i det här fallet sofregitti. Och så har man något som heter picada som är något som man tillsätter i regel på slutet av matlagningen i fisksoppor och grytor och sådär. Man mortlar mandel och vitlök och persilja som en sorts redning, fast mer smak än en vanlig redning. Så att röror är de bra på helt enkelt.
0: Så vem är det här då?
1: Jag heter Sebastian Andreu Bergström då och jag bor i Stockholm men jag kommer från Norrköping från början. Jag är egentligen inte någon, jag är inte kock eller någon influencer eller liksom... Något sånt. Utan...
0: Va, finns det människor som inte är såna?
1: Ja, uppenbarligen. Utan det är snarare liksom ett gränslöst liksom, matintresse. Och i kombination med att jag har katalanska familjerötter och sådär. Så de två sakerna tillsammans har lett fram till att en bok och att jag har lagt väldigt mycket tid på att laga mat från just Katalonien. Alltså.
0: Ja, Sebastian Andreu Bergström har skrivit en bok om katalansk matkultur. Barcelonas mat och dryck heter den.
2: Det namnet i mitten där, det är det katalanskt eller?
1: Andreu, ja precis.
2: Det är Andreu.
1: Andreu, ja exakt. Det är liksom typisk katalansk grej. Och det finns väl säkert i, för Katalonien är liksom både franska delen och den spanska delen. Så det namnet finns nog på båda sidorna. Men väldigt typiskt katalanskt namn helt enkelt. Min farmor och farfar kommer från Katalonien, södra delen, runt en region som heter Tarragona. Och Reus, min farfar kommer ifrån, men flyttade till Sverige på 50-talet.
0: Har det katalanska varit liksom en del av ditt liv då på något sätt?
1: Ja, men det har det absolut varit, inte minst genom maten då och min farmor och farfar som jag växte upp med också. Och sen är det väl det här, det som man kanske märker om mest är att i Spanien och i Katalonien så är ju mat liksom livets mittpunkt på något sätt. Och det har man märkt av, det har jag märkt av min familj, speciellt när jag tittar tillbaka på det nu, att det alltid kretsat om...
0: Som barn tänker man ju inte på det, men när man reflekterar sen så... Ja.
1: Exakt, det har liksom varit en så självklar del av allting. Och allt så fort man har käkat något så är liksom, börjar man prata om nästa måltid och... Så det har väl liksom varit en stor del av det hela. Och att vi också har käkat, sen jag var liten, käkat spansk mat och sådär. Och det kanske blev tydligt först när kompisar märkte att man käkade kanske bläckfisk eller gjorde grejer som doftade annorlunda eller sådär. Jag gjorde buljonger som folk reagerade på, som man förstod att det kanske inte är någonting som alla gör liksom. Då börjar jag med lite lök då. Lök och lite vitlök. Lite medelvärme där.
0: Lök och vitlök får svettas mjuka i olivolja.
1: Gör så här. Vi kör lite vin först. Jag ska lite vitt vin här också. Det är inte alltid man har det i soffregitt, men till den här rätten kommer vi att ha det. för att koka in lite löken. Det här ska faktiskt bli en rätt på bacalao som är den här klassiska torsken som är saltad och torkad som en stapelvara i Katalonien.
2: Där det finns på varenda marknad så finns det flera butiker som säljer det.
1: Precis så. Och liksom specialiserade butiker som bara har bacalao i olika storlekar och kvaliteter och sådär. Så det är fortfarande liksom en älskad ingrediens liksom, eller rå, i katalanska köket, men andra delar av Spanien också.
2: Men får du tag på det här då?
1: Ja, men du brukar faktiskt gå och hitta i saluhallarna eller speciella liksom, spanska butiker.
2: Det finns ju motsvarighet i Sverige, alltså Cabello, men det är ju väldigt svårt att få tag på.
1: Cabello heter ju också faktiskt på spanska.
2: Ja, alltså, precis, precis. Det åt man här också, men det har ju liksom, det har dött ut i princip.
1: Det är som att de har utvecklat så många liksom, rätter just med den här typen av fisk. Både som otillagad i sallader och i grytor och i kroketter och sådär. Så det är en ingrediens som de tog till sig verkligen. Det är ju isländsk liksom, så det var inget som förädlades i Katalonien, utan det var ju en sån handelsvara. Det har blivit viktigare och viktigare med åren på något sätt, och att jag vill att gå tillbaka till det som farmor och farfar kommer ifrån och gräva i det och fördjupa mig i det. Så att det har liksom lett till många resor till Katalonien just då, de regionerna som farmor och farfar kom ifrån. Och många, många liksom restaurangbesök och luskande i recept och sådär.
0: Nu har löken, vitlöken och det vita vinet kokat ihop. Dags för tomater.
1: Och då brukar jag göra så att jag kör lite riven tomat på den. Så får man som en egen liksom, tomatsås från scratch.
2: Du river tomater på ett rivjärn bara? Alltså,
1: ja, precis. Och kasserar skalen sen. Samma sak som man gör också om man gör den här, kanske den mest klassiska katalanska rätten eller munsbiten som är pan tomaquet. Bröd med tomat. Essensen av katalansk mat, det här stor smak i det lilla.
2: Så halverar du tomaten och drar den här snittytan över det grövsta på rivjärnet.
1: Yes.
2: Vad är anledningen till att man river tomaten? Är det bara att det går snabbt och enkelt eller?
1: Ja, men det blir fin konsistens som man får fram det aromatiska, tycker jag.
3: Bör vinet koka in där lite grann?
1: Skulle vi kunna slänga på lite tomat här? Sen ska vi slänga i den här. Fisken kommer ju gå i efter ett tag då.
2: Bacalaon ska ner i tomaterna där.
1: Yes, precis. Jag är egentligen håller på med musik till vardags, eller mitt yrkesliv, så är kompositör, musikproducent och gymnasielärare, undervisar musik. Jag har skrivit musik för liksom radioproduktioner och dokumentärer och kortfilmer och sådär. Och jag har egna projekt också där jag är jazzmusiker i grunden, så jag släpper musik själv också tillsammans med mina medmusiker. Nu har jag släppt ett album precis som heter Solera. Solera är ju faktiskt en metod för jag är kärre och liksom anknyter till vintillverkning och så också.
2: Det katalanska och spanska kommer in där också i musiken?
1: Ja, det verkar nästan som att det liksom är svårt för mig att komma ifrån det där oavsett om det har med musik att göra. Jag tycker också musik har mycket gemensamt med mat också. Man tänker liksom med lager och man kan uppleva vissa smaker som att det har liksom en låg frekvens eller hög frekvent. Eller
2: man vill ha både lite bas och diskant, ja, och lite mellanregister.
1: Ja, och dynamik, liksom hur de samspelar och kontraster och så. Båda jobbar med olika gestaltningar av någonting.
0: Bacalaon, den saltade och torkade torsken, ligger fin och vit på en tallrik.
1: De sköljer jag först och sen så lägger jag i vatten och sen byter vatten ett par gånger under 48 timmar.
2: Och när de ligger här nu så ser det ut som om det var färsk torskrygg.
1: Verkligen, den sväller lite grann också för den är lite mindre än den är torkad då, såklart. Så får den en fast konsistens som liksom står pall att ha med i en sallad eller en gryta utan att den smulas sönder. Sådär.
2: Precis som det blir om man hade en färsk torsk och saltar på den och låter saltet dra ur lite grann.
1: Som en hårdrimmad liksom, ja. Nu ska jag slänga i lite som en tomatpuré, nästan lite tomate fritto. Det är liksom tomat och olivolja som har kokat ner länge. Så det är som en tomatpuré fast bara tomat.
2: Tomatsås nästan?
1: Ja. Ja, absolut. Som en enkel tomatsås. Det brukar finnas på Tetra i Spanien och sådär också. Då kör vi Det här är också en typisk katalansk, en paprika som man har i romesco och så, som heter Njorre. Som en paprikapuré kan man säga. Man kan ha bara paprikapulver också, det går bra. Ha lite liksom smaken av cayennepeppar eller torkad paprika fast i puréform. Jag ska ha lite oliver i den här också, i bacalao-grytan här. Liksom såsgryta.
2: Det är både gröna och svarta.
1: Det är lite blandat, ja.
0: När grytan eller såsen kokat ihop så är det dags för fisken att hoppa i.
2: Lägger du den i dem som de är eller skär upp dem?
1: Nej, jag lägger i dem som de är och så kan jag dela lite grann på dem på slutet med skinn och sådär också.
2: Och det är inte alls så att de täcks med såsen utan de ligger
1: precis.
2: Synliga där liksom.
1: Ja, tillräckligt för att laga sig liksom.
2: Katalonien är ju en del av Spanien, men det är ju också Katalonien. Hur förhåller man sig till det?
1: Ja, det är som en liksom...
2: Det finns ju sådana här frihetskämpar och så.
1: Ja, verkligen. Och det är, på ett sätt är det som en nation inom Spaniens gränser. De har sina egna språk. Och...
2: Det finns väl en viss självständighet också?
1: Ja, precis. De har sin egna matkultur, men också sin egen liksom, polis och egna myndigheter och sådär. Så att det märks ju av på många håll och många som jobbar aktivt för att det ska bli självständigt. Det märks väldigt tydligt i kulturen. Och sen så är det såklart, det är liksom ingen isolerad ö. Så att det finns ju influenser från Andalusien och Basken som har namnats i Katalonien också, med, inte minst i mat, liksom, kulturen. Jag ska faktiskt göra en liten sallad på bacalao som heter esqueixada, som är en av mina favoriter och riktigt som vår sommarrätt faktiskt. Med mycket smak och få ingredienser. Då har vi lite hackad, grovhackad grön paprika och lite tomat, svarta oliver och lite silverlök som vi kommer att blanda. Tomaten har jag liksom saltat ur, eller jag har saltat den lite och vattnat ur den så att den är lite fastare. Jag tar en av de här torskbitarna. Ska jag dra, för i salladen brukar jag inte ha med skinnet, men om man har en gryta eller någon soppa eller så kan man ha med lite smak och lite konsistens också, håller ihop det bättre.
2: Men du drar av det nu?
1: Ja, nu drar jag av det, precis. Sen kan man göra på olika sätt. Man kan liksom slita sönder den lite grann. Det brukar vara lite standard i många så här kvarterskrogar om man har lite rustikt och så. Istället för att hacka i fina skivor.
2: Den är verkligen fast alltså.
1: Visst är den det? Mm. Den har ju också något gemensamt med lutfisk. Tänker jag alltid när jag står och håller den. Alltså, en fast lutfisk då. Mm. Men inte alls samma smak.
2: Och den är alldeles vit ihop med de här färgstarka grönsakerna då.
1: Och väldigt mild, man kan tänka. Alltså när man går in i en sån bacalao specialiserad butik eller marknad så luktar det väldigt mycket av torkad fisk helt enkelt. Men den blir väldigt mild och fin i smaken. Mm. När jag växte upp i Norrköping så gick det inte att få tag i det. Då beställde alltid farmor där när pappa var uppe i Stockholm. Eller om vi skulle till Stockholm. Så kunde vi ringa till Hötorgshallen då. Det ska vara lite vinäger också i den här standardingrediens i esqueixada, den här salladen. Kan man ha vanlig vitvinsvinäger eller rödvinsvinäger eller cherryvinäger. Nu hittade jag en vermutvinäger som jag tyckte väldigt mycket om.
2: Du ska veta på lite grann där.
1: Precis. Ja. Och så ska vi köra lite olivolja också. Det behövs. Blanda runt lite grann.
2: Det känns som en härlig, frisk, matig sallad.
1: Det är som en liksom salladvariant av gazpacho typ, med vinägen och lite paprika och mycket gemensamt med gazpacho men i någon sorts salladsform.
0: Nu måste jag provsmaka på bacalao-salladen.
2: Då tar jag av den här med bacalao och tomat och paprika och oliver som ser oerhört fräscht ut. Den är väldigt frisk, det finns en liten syra i den. Den gröna paprikan är sådär knastrigt god. Det är en sån härlig rå smak på salladen. Och till och med fisken har ju nästan lite rå karaktär.
1: Ja, alltså man skulle kunna jämföra med ceviche eller liksom sashimi eller nästan sill på något sätt också. Men den har en fast och liksom frisk ton tycker jag ändå, så att den bidrar med något. Men det är ju som deras ceviche då, kanske man kan säga.
0: Men är det någon skillnad om bacalaon är kall eller varm? Jag provsmakar på grytan med bacalao i tomatsås.
2: Mm. En helt annan grej jämfört med i salladen. Här är det en torskfisk, fast den är extremt rimmad. Ja. Alltså den har blivit så fast.
1: Det roliga är att den är liksom, jag har vattnat ur den så mycket så den är inte alltså översaltad. Men den har konsistensen av en rejält rimmad torskrygg typ. Och håller ihop på fina så här skivor.
2: Den är lite mer salt än vad jag skulle ha saltat på en vanlig torsk.
1: Två dygn brukar vara standard så här, men vill man laka ur den lite mer så går det bra också. Om man vill tona ner saltan.
2: Det funkar väldigt gott ihop med oliverna och tomaten där.
1: Vin, oliver, det är någon sorts perfekt kombination tycker jag. Just persilja, vin, oliver med typiska smakerna. Och fisk, att det finns någon fisk- eller skaldjurstoner också.
2: Det är inte tungt, det är en väldigt lätt och fräsch smak. Mm.
0: Sebastian hade en vermouthvinäger i salladen. Och nu tar han fram en vermouthflaska.
1: Vermouth är ju en annan sån ikonisk grej, får man väl ändå säga, i Barcelona.
2: Mm-hmm.
1: Med vermouthbarer och liksom specifika tilltugg och sådär, som vi ska käka lite grann också faktiskt.
2: Lite lustigt, för vermouth är ju inte spanskt.
1: Inte från början, men de har anammat och har en egen stil i, runt Tarragona och en egen liksom liten ritual nästan. Det finns något som heter Feral Vermouth.
2: Att göra vermouthen.
1: Ja, precis, att göra vermouthen, exakt. Och La Hora del Vermouth, okay. Vermouth-timmen på eftermiddagen, som en sorts...
2: Låter trevligt.
1: Ja, men det är liksom en social aktivitet liksom mellan lunch och middagen. Några liksom enkla tilltugg, så här konservgrej eller banderilla som jag faktiskt förberett några.
0: Banderillas är stora tandpetare med godsaker på.
1: Det är en sån optimal liten munsbit med otroligt mycket smak på liten plats. Det är oliver och det är sardeller eller boquerones, såna här, alltså vinäger, ja. Inlagda skarpsillar typ. Och lite grillad paprika, ibland någon syltlök eller någon liten sån chili, guindilla chili heter det eller så. Det är en favorit faktiskt. Och så perfekt till den här lite söta, beska aperitivo, vermouth.
2: Ja, för vermouth är ju liksom ett smaksatt vin kan man säga.
1: Alltså som jag förstår så har det funnits liksom kryddat vin och smaksatt vin i den stilen sen romartiden liksom.
2: Det var väl så att vinet inte var så gott?
1: Nej, just det. Man behövde göra någonting åt.
2: Här har du is i glas och så är det på med en vermouth.
1: Yes.
2: Och lite... bubbelvatten. Vad är det här för vermouth då? Isaguirre.
1: Den är inte så dum. Det finns ju massa små vermouthproducenter och sen också som gör små upplagor.
2: Är det en sån här hantverksgrej liksom?
1: Ja, men det har det verkligen blivit. Det har liksom blommat upp lite mer nu i Barcelona. Många yngre som anammar den här delen av den kulturen.
2: Och det finns alltså specifika vermouthbarer?
1: Ja, precis. Många. Liksom någon blandning av tapasbar. Och... men de serverar vermouth ibland från, direkt från fat. Det står fortfarande sådana här klassiska liksom, sifoner överallt. Som är ett väldigt speciellt system i sig. Alltså att de åker runt med lastbilar och samlar upp de här sifonerna från alla barer och restauranger. Rengör dem på fabrik, fyller på med nytt fräscht mineralvatten eller bubbelvatten och sen kör ut dem igen. Så det där är liksom en cirkulär grej som bara pågår hela tiden.
2: Och när går man till vermouthbaren då?
1: Alltså man kan ju se liksom farbröder som sitter och tar en vermouth på förmiddagen och sådär också. Men den klassiska vermouth-timmen tror jag är runt 3 sådär på eftermiddagen.
2: Men man kan ju inte driva ställen bara som har öppet.
1: Nej, de har faktiskt öppet ofta hela dagen. Alltså en del öppnar sådär vid 9-10. Man kan ta en vermouth och läsa tidningen sådär på förmiddagen. En pensionär eller så. Eller ta någon lättare lunch med lite tilltugg och sådär. Så det handlar inte om att dricka några mängder av vermouth utan det är liksom själva ritualen och sociala grejen i sig. Att man möts upp på eftermiddagen, kanske innan middagen och liksom ta några tilltugg och aperitif i form av vermouth och sen kanske gå vidare till något annat.
2: Eller
1: gå
2: hem. Men har de kaffe och så också eller?
1: Jag skulle inte säga att kaffe är någon stor grej på vermouthställen utan det är cafeterias och sådär som är mer, eller pastisseria. Och då är, ofta så får man liksom ett glas vermouth med is i och sen så har vi en gilda. Det är som en tandpetare som är spetsad genom några godsaker. Det är sardell och det är en oliv och det är något som heter piparra, en liten inlagd chili. Alltså samlingsnamnet för de här är banderillas som små spjut eller stickor.
2: Som banderiljärerna som har.
1: Exakt.
2: Man kan sin kalanka.
1: Ja visst, så. Ja, precis. Det är lätt att gissa vad det betyder. De är ganska liksom matiga egentligen. Det är två oliver, en är liksom lindad med en sardell.
2: Och så är det en boqueron där.
1: Och så är det en boqueron runt den andra, lite grillad paprika och en syltlök.
2: Ja.
1: Så det är en riktig smakbomb och lite sötma från syltlöken.
2: Nu är jag på vermouthbaren och beställt en vermouth då, och då lägger de en sån där liten tandpetare på.
1: Får man en liten liksom, karamell on top på glaset eller liksom bredvid och kan beställa in mer.
2: Nu ska vi se om detta funkar med vermouth då. Yes, det är ju gott alltså.
1: Ja, men de gifter sig ganska fint alltså. Det är både den här, man får en liten kick av den här chilin och mycket sälta och syre. Det händer ju väldigt mycket liksom, i munnen. Då är den här lite mjuka, lite söta. Det här är ju en liksom halvsöt variant.
2: Ganska söt, snäll, lite lätt kryddig.
1: Ja, precis. Och med lite bubbelvatten också så får man en liten frisk svalkande känsla som liksom lindar in de här smakerna. Det går ju lika annat gott också till med kava eller sådär. Men jag tycker att kava med ganska mycket syra så är det som att det som tar ut varandra. Man behöver den här mjuka.
2: Ja, de har kommit på någonting där faktiskt.
1: Jag hade lite svårt att hålla mig från att göra kroketter faktiskt. Som en vanlig tapas, men det är kroketter på bacalao. Ja. Väldigt typisk katalansk grej. Det finns ju alla former. Och...
2: Men är det potatis i dem också?
1: Det här är, just den här är faktiskt ganska mycket potatis i. För att jag tycker det är gott. Annars så kan det vara så att det nästan är som en liksom bechamel-fyllning faktiskt. Ja. Som är väldigt så krämig och lite lurig att göra. Men gott med sedan och skinka eller med svamp eller sådär.
2: Så har du olja där.
1: Precis.
2: Så ska väl de friteras.
1: Ska vi fritera dem lite grann.
2: Och det lilla jag har varit i Barcelona och Katalonien, så i varje fall om man är ute och äter så är det mycket små friterade grejer.
1: Ja, så är det verkligen. Det som slog mig nu senast var där med min familj och föräldrar, och det var liksom flera generationer som käkar. Det finns alltid någonting för alla, är min upplevelse. Alltså lite gott friterat, kroketter eller bläckfisk om man tycker om det. Det finns härliga grönsaksrätter på många ställen. Grillade grönsaker är en stor grej. Kolgrillade grönsaker. Kött och liksom skärk och den grejen. Och underbart fisk och skaldjur.
2: Mycket plockmat liksom.
1: Mycket plockmat. Även om tapas egentligen då mer en andalusisk grej från början, så finns det olika former av tapas liksom, i hela Spanien.
2: Man har anammat det ganska mycket.
1: Absolut. Ja. Baskiska liksom pinchos-grejen med små brödbitar. Eller... Potatis, muskot, vitlök, bacalao och persilja. En dubbel panering på den också sen. Så man ofta lite så avlånga biffformer. Sen friterar man dem. Liksom fryste de här innan. Får de lite form så att de inte faller sönder. Det är ganska bra knep när man ska fritera grejer och ha för frysta. Nu tror jag vi ska ta upp den där.
0: Sebastian gör också en aioli, en vitlöksmajonnäs, som i Katalonien betraktas som en katalansk specialitet.
2: Testar en krokett här. De är väldigt fint friterade, bruna. Jag doppar ner i aiolin. Det är bra för att de är lite avlånga. Så det blir många bett här. Mm. Och den är lite krämig inuti.
1: Har man bara potatis så blir den ju väldigt liksom som en potatisbulle eller någonting. Men nu har jag lite bechamel i istället för 100%. Liksom.
2: Mm, mm, mm. Alltså om man är rädd för bacalao och tror att det ska smaka jättemycket fisk, det gör det ju inte.
1: Det gör det inte.
2: Nej. Man behöver inte vara lutfiskrädd.
1: Nej, den har ju nästan mildare smaken om man skulle ha liksom, köpa en fryst torsk för det eller något. Mm. Ganska mycket muskot är gott tycker jag. Persiljan också.
2: Och det är som ett potatismos med bechamel liksom.
1: Mm. Och fisk och persilja och vitlök också. Mm.
2: Vad betyder det att vara i vitlöken?
1: Just det. Ja, men det betyder att man har koll på läget. Eller att man har läget under kontroll. Estar en el ajo. Som är att vara i vitlöken. Och det kan man säga om... Ja, men det är lugnt, han har koll på läget. Eller hon har koll på läget. Och det säger ju också något om vitlökens roll.
2: Och matens roll.
1: Ja, precis. Ja, verkligen. Jag tycker också man hör... Sätter man sig på ett café eller en parkbänk i Barcelona och lyssna lite runt på vad folk pratar om, då är det ju liksom 90% att folk snackar om mat. De är galna alltså i det, liksom livets mittpunkt verkligen. Jag kan inte laga katalansk mat utan pan tomaquet.
0: Så Sebastian gör den klassiska aptitretaren och rostar en brödskiva i grillpannan och lägger sen på riven tomat, olivolja och salt.
2: Mm, det ser fräscht ut. Vad gott med så med grillat bröd faktiskt.
1: Visst är det? Ja. Det gör väldigt stor skillnad.
2: Det här funkar ju väldigt bra när det är varmt och soligt.
1: Mm.
0: Sin kärlek till Katalonien har Sebastian Andreu Bergström samlat i boken Barcelonas mat och dryck. Det är dels recept från hela Katalonien och dels en skildring av matlivet i huvudstaden Barcelona. Porträtt av klassiska kvarterskrogar.
1: Klassiska familjekrogarna som har många stammisar och som lagar härlig mat och den delen som kanske inte liksom frontas på samma sätt i turistguider och sådär.
2: Jag blir lite avundsjuk när jag läser just att det finns familjerestauranger och små krypin som har gått i flera generationer. Och så tänker jag på restauranglivet i Sverige, nästan oavsett vilken stad du går till. Så, ja, men, det finns ju väldigt lite av det. Den här traditionen som verkar bara finnas.
1: Barcelona är bra på att liksom ta hand om det här. Det finns något initiativ nu där de har ursprungsskyddat faktiskt några krogar eller kvartersbodegor typ. De här lokalerna får inte liksom göras om till typ en 7-Eleven eller sådär, utan det måste vara samma verksamhet och vissa regler liksom kring det där. Och lite stöd då, liksom att man får lite subventionerat som ett sätt att bevara dem.
2: Det är ju som med marknaderna, vad är det, 36 marknader eller någonting? Det är ju liksom ett fantastiskt system.
1: Och där också lokalbefolkningen har liksom stöttat väldigt hårt och små organisationer och intresseorganisationer som värnar om de här matmarknaderna och saluhallarna. De handlar också väldigt mycket där. Det är typ runt 30% eller något sånt av alla färskvaror som handlas på saluhallarna. Ja, men det är väldigt härligt tycker jag, inställning.
2: Det är svårt att inte bli förälskad i Barcelona faktiskt.
1: Jag håller med. Jag tänker att det är många som, om man har varit där, att det är en speciell stad på många sätt. Det finns ju en grej som är ganska typisk med just Katalonien som heter Mar i Montaña.
2: Hav och berg.
1: Hav och berg. Surf and turf är ju liksom ett begrepp också i USA. Som är faktiskt typiskt och klassiskt med att man kanske blandar bläckfisk och köttbullar i en gryta eller havssniglar och kanin eller så. Liksom. Ja, det har varit mångkulturellt länge. När man läser historiker som skriver om Katalonien och historien så är det liksom återkommande att de har haft ett fungerande, eller bitvis i alla fall, alltså mångkulturellt samhälle där det har varit många olika grupper och kulturer som har levt parallellt och att det har varit liksom relativt fungerande och både religionsmässigt och i grupper. Liksom.
2: Och då har man influerat varandra också.
1: Precis.
2: Men det är lite farligt med såna här värmeutställen när de har små goda grejer för att man riskerar att bli mätt. Liksom.
1: Det är verkligen sant. Jag tänker att man kanske behöver träna på det. Alltså, när jag har varit där så blir det ju som att okay, det här blev nästan middagen. Då, eller,
2: nu blev jag mätt, nu får jag vänta några timmar ännu senare innan jag käkar middag.
1: Men jag tänker att det är lite det som är syftet med det, att man ska stå sig till. För den liksom genomsnittliga restaurangbokningstiden i Barcelona är ju typ 9, liksom 10 ibland. Så om man ska stå sig tills dess, då kanske det krävs en sån liten värmeutstund där innan.
2: Jag känner liksom bara den kroketten.
1: Ja.
2: Den mättar rätt bra. Mm. Och så tar jag några såna här små pinnar till. Liksom, så är det färdigt sen.
0: Sebastian Andreu Bergström förde åtminstone mig till Barcelona och Katalonien genom maten. Hemma i hans kök i södra Stockholm. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Och ett nytt meny kommer på torsdag. Då ska vi få möta Nadia Jibril som gärna går på restaurang själv. Att inte behöva ta hänsyn till någon annan. Bara njuta av maten i lugn och ro. Själv, som pinne. Meny torsdag förmiddag, 11:04. Nu över till Camilla Blomqvist.
5: Här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av Pone Rohi. Martin Sundbom läser Smittan.

Killarna ute på grusplanen skriker. Vi står ihop, min fru och jag, och ser på deras lek. Eller jag ser inte så mycket. Har lite svårt att fokusera blicken idag av någon anledning. Verkar ha fått något problem med ögonen sen jag klev upp i morse. De har tagit av sig jackorna och använder dem som provisoriska målstolpar. De gamla stolparna är borttagna för reparation. Fryser de inte? Frågar jag. Jag ser på de oskarpa konturerna av tre kroppar där ute. Det är våra tvillingar. Och så den nya pojken, den långa, mörka. Han är så lång för sin ålder, tänker jag. Det drar ihop sig magen och jag lägger min arm om min frus axel och trycker henne närmare mig. Två skjutna pojkar i övre tonåren i vårt område igår kväll. Till höger om biblioteket. Strax efter rusningstrafik hände det. Platsen hade varit full av människor, sådana som var på väg hem från jobbet, barn som var på väg till och från träningar, någon som skickats till affären för att köpa mjölk, pensionärer som satt på bänkar ute på torget. Vi låg klistrade vid mobilerna hela kvällen, läste notiser, läste på lokala Facebook-sidor. Redan då började små fläckar dyka upp i synfältet. Jag tänkte mest att jag var trött. Men i morse hade det blivit värre. Vid frukosten fick min fru läsa högt ur mobilen för mig. Bara i förra veckan var en annan skjutning. 7 minuter med bil från oss, men på andra sidan motorvägen. Den skjutne var också då i övre tonåren. Han hade jagats genom ett centrum. De hade skjutit mot honom medan de jagat honom. Och vid utgången hade de hunnit i kapp. På nyheterna kunde man se skotthålen i väggarna. Vid mataffären och frisörsalongen. Som i en actionfilm. Ja, precis som på film, tänkte jag när jag såg inslaget. Det var en sämre förort, inte så omtyckt, sa min fru. Billiga lägenheter, sa hon med näsan i mobilens Hemnet-app. Jag såg en bild på den döde pojken för ett par dagar sedan. Han såg så snäll ut. De två killarna som sköts igår är fortfarande på sjukhus, läste hon i morse vid frukosten. Och de har redan gripit en kille som de tror är skytten. Han är i de nedre tonåren. Jag vill fly, säger jag inte till min fru. Jag vill bort. Jag vill åka så långt härifrån som det bara går. Inget av det, säger jag. Vi letar mönster, min fru och jag. Jämför. Hur illa är den platsen? Hur illa är det där? Är det som här? Är vi värst? Är vi i mitten? Är det här en fas? En botten som vi kommer att se tillbaka på? Som vi kommer att minnas om den tid vi tog spjärn emot och uthärdade? Eller är det början på slutet? Det kan hända var som helst, sa en man på nyheterna igår. Det kommer inte hända våra pojkar, säger min fru. Nedre tonåren, säger jag. Hur gammal är man då? Hur långt bort är de nedre tonåren? När är vi där? När är våra pojkar stora nog att vara i de nedre tonåren? Hur lång tid har vi kvar? Eller är den första avgörande tiden redan förbi? Har det hela redan rullat igång, det som är början på slutet? Vad är det som rullar? Viskar jag. Vad är det som sker? Exakt hur går det till? Eller är det något jag bara tänker för mig själv? Men ska vi behöva gå från hus och hem? Utropade min fru i morse vid frukosten. Två skjutna pojkar, nära torget, till höger om biblioteket. Hus och hem. Vilket lustigt uttryck, tänkte jag. Och mindes när vi köpte radhuset. Vi kunde knappt tro det. Ett litet 50-talshus med röda takpannor och en knotig syren på framsidan som vette mot allmänningen med en stor grusplan precis utanför tomten. Skogen som tar vid där huslängan slutar och den lilla bergssluttningen som vi kan se från vårt fönster. Det var slitet, men det mesta i original var bevarat. Köksluckorna som vi målat,
parketten som vi slipat. Vi kunde inte tro det. Ett hus. Ett helt hus. I brun puts med blåmålad trädörr. Och en liten trädgård som vette ut mot en äng. Då, när körsbärsträdet på vår tomt stod i blom. Hur lyckades vi med det? Sa jag till min fru när vi kommit ut på gatan efter påskrivningen hos mäklaren. Hon skrattade bara då och gick före mig som drog dubbelvagnen upp för backen. Vi upptäckte den dagen, först efter att vi hade skrivit på för huset, att vårt nya område binds ihop med en massa gång- och cykelstråk. Överallt finns gångvägar som leder till parkerna, till centrum, till de andra husen. Binder ihop stationerna i vår stadsdel. Viadukten som öppnar upp ett gapande hål under bilvägen mot centrum så att man aldrig behöver gå över en väg. Så att barnen kan cykla i förväg till parken och så småningom cykla runt själva i området. Tänk att vi inte visste om det när vi tittade på hus här, sa jag. Tänk att man kan få ha det så här. Att människor lever så, med gångvägar överallt. Så sa jag, som växte upp i lägenhet i stan. Som aldrig förstått grejen med hus innan. Som aldrig reflekterat över hur många gator jag passerade som barn på väg till skolan. Det var min fru som ville bo i hus. Som tyckte att barn ska växa upp så som hon själv vuxit upp. Tänk att det kan vara så här, sa jag igen när vi gick där på gångstigen. Ja, ibland har man tur, sa min fru. Tur, sa hon verkligen. Jag minns det så tydligt. Redan samma kväll började vi googla efter lådcyklar. Så här i efterhand kan man undra. Visste andra något vi inte visste? Så var det ju inte. Så var det verkligen inte. Barnen där ute skriker. Nej, de skriker inte, säger min fru. Jag försöker fokusera blicken. Försöker se deras ansikten. Deras drag. Se de taniga kropparna som ännu ryms i barnstorlekar. Skrattande, sprittande, fulla av livskraft. Barnen tjoar. Ja, det är så det kallas när de låter så där segervissa. Lyfter sina armar mot himlen varje gång de gör mål. Så som barn ju ska. Så som man tänker sig livet. De sitter inte inne och stirrar på en skärm. De är ute och leker. Springer i skogen. Cyklar runt. Kommer och ringer på med bollen under armen. Så som barn ju ska. Men när han kommer blir det svårt. Den långa mörka killen som just nu springer med våra pojkar på gruset. När han kommer öppnar jag dörren i en lite mindre vinkel. Sticker ut huvudet och pratar lågt så killarna inte ska höra och komma rusande ner för trappan. Just när han kommer, den långa mörka killen, gör jag så. Ifall att... Vi har hört att han har det lite svårt med sin familj. Det var en granne som sa det. Inte som en varning, det tror jag inte. Mer som något vi kanske borde veta. Eller bara som skvaller. Jag vet inte varför hon sa det, om jag ska vara ärlig. Men vi har läst artiklarna. Läst de faktorerna. De som ökar risken. Och de som skyddar. Våra tvillingar bockar inte av någon av de där faktorerna som ökar risken att bli indragen i något. Inte en enda, förutom att de snart, alldeles snart, är i de nedre tonåren. Och att de är killar. Kan det räcka verkligen? Något så litet? En dag var han plötsligt på vår gata. Den långa, mörka. Lång för sin ålder. Han bor här nu, i ett av husen. Mitt i vår oas. Är han inte lite mer spattig än de andra killarna på gatan, säger jag. Lite mer högljudd. Lite mer bufflig.

När tre svarta skuggor rör sig efter bollen. Våra killar och den långa mörka. Är det han, den långa killen? Han som hörs mellan husen när han skriker så där högt. Med sitt språk, ljuden utan melodi. Är det han? Han som springer så det spritter i kroppen och höjer armarna mot himlen när han tar ett jubelvarv runt de provisoriska målstolparna. Är det han som är början för våra pojkar? Han som är dragkroken som kommer att fastna i deras kläder, i deras t-shirtar, för tunna för det här vädret. Är det han? Är han kroken? När är de i nedre tonåren, vill jag fråga. Men jag kan inte få ut några ord. Jäkla fint mål, hör jag min fru säga. Pojken ropar. Hans ton klingar bort. Statisk och hård. Slår mot berget och försvinner. Så nu är vi här, säger min fru. Och jag trycker min kropp närmare hennes. Försöker fokusera blicken. Men kan bara se konturerna av körsbärsträdet som ännu inte fått blad. Skuggor som rör sig bakom. Så nu är vi alltså här, säger hon igen. Rädda för barnkroppar. Ja, så är det, tänker jag. Nu är vi på en plats där vi är rädda för barn. Rädda för kroppar som springer på gruset, som sparkar på bollar. För livet som skälver i dem, för kraften när de sparkar till fotbollen med allt de har. För deras glädjetjut när bollen träffar det provisoriska målet av jackor som slängts av i vårsolen. För deras prepubertala röster. För deras ord. Ja, vi är rädda för ljud ur barnmunnar, tänker jag. För vårens sprittande känsla. För ben som skjuter allt vad de kan. Och nu står vi så tätt att våra kroppar inte går att urskilja från varandra. Som vore vi en enda kropp. Oj, vilken passning, säger min fru stilla. Såg du? Nej, säger jag. Kan knappt se någonting längre. Och jag stryker den över håret. Försöker trycka undan det som börjat mullra i mig. Du måste gå till doktorn om det är så illa, säger min fru. Finns det en gräns för vad man gör för sina barn, säger jag. Vad bör man göra? För att skydda dem och hålla dem borta från fara. Finns det en gräns för det? Jo, det är klart att det finns, säger hon. Det finns alltid en gräns. Men ändå, säger jag. Det finns faktorer. De finns där. De som är typiska, de som är riskökande. Vi har läst alla artiklar, vi har lyssnat på debatterna, på journalisterna och forskarna. Hur ska man hantera all den vetskapen egentligen? Hur ska man skilja på faktorer och person, på det som är det generella och det som står rakt framför dig en förmiddag under solen? Det typiska, det utmärkande, hur ska man hantera det? Ska man inte se det? Bara blunda och låtsas som man är blind? Hur ska man inte se det som är det typiska? Hur ska man inte gå ner sig i den gyttjan, i den dyn? Och hur drar man sig upp igen när man väl hamnat där? Återigen hamnat där. Eller ska man alls dra sig upp? Är man naiv om man drar sig upp? Jag vet att jag inte kommer att kunna sova i natt. Det kommer att greppa tag i mig i natt. Det kommer att bli en sån natt när det sakta kommer över mig. Börjar smyga sig på kvällen och eskalera efter att lamporna har släckts. Kommer att ligga där i mörkret och försöka räkna ut. Försöka förstå. Försöka väga verkligheten inför min blick. Vrida den för att se om den ter sig annorlunda i ett annat ljus. Kommer det slås av det overkliga. Det orimliga. Galenskapen i att utsätta oss. Våra pojkar för detta. Och slutligen, som alltid, samlas tankarna som ett avloppsvatten i mitten. Sugs mot samma punkt. Samma tanke. Det som jag inte säger till min fru. Vi måste bort. Vi måste fly. Vi måste ta oss härifrån. Tillbaka till stan, avgaserna, trafiken.
Det är alltid där det slutar.

0: runt det där avloppshålet. När allt vatten runnit bort och sugits ner återstår bara det gapande svarta hålet. Och samtidigt vet jag att nästa morgon, när jag drar upp persiennerna i sovrummet, har de tankarna skingrats. Hamnat i bakgrunden av allt ljus. Mullret kommer att ligga lågt, dolt under allt annat. Och jag kommer att se ner på vår trädgård som snart ska stå i blom. Blicka mot berget som reser sig bortom gräsplätten. Höra fågelkvittret som slår mot tystnaden här ute. Hus och hem, kommer jag tänka. Inte kan vi lämna vårt hus. Inte kan vi lämna vår gata där barnen springer. Deras vänner, våra vänner, vår skog. Inte kan vi lämna vinrankan som växt sig så stor vid pergolan. Krusbärsbuskarna som vi satte när pojkarna var små. Klematisen som blommar till långt in på hösten. Det kan hända var som helst, hade någon sagt på nyheterna igår. Är det rimligt? Är det som tonar upp sig ens troligt? Skräcken som spirar, växer, matas med nyhetsnotiser, drar och river i våra föräldrakroppar, målas upp i blänkande bokstäver, uppradade konsekvenser. Eller är vi löjliga, säger jag till min fru. Är vi orimliga? Hysteriska? Sånt händer inte våra pojkar, säger min fru. Men hur ska man kalkylera en sån risk, säger jag. Och ställer mig ännu tätare in till henne. Se på de tre svarta kropparna där ute. Hur de tycks bli ännu mer oskarpa. Hur synfältet plötsligt tycks smalare. Hur stoppar man in faktorer? Hur beräknar man de som är skyddande mot de som utgör en fara? Tar man den ena minus den andra? Väger de alla lika? Skolresultat, närvarande föräldrar, manliga förebilder, NPF-diagnoser, kön, en kompis som hamnat snett, en kompis som kanske alltid var glad med en boll under armen. Vilka rädslor är befogade? Vilken oro är en signal? Jag tänker på pojken som jagades genom centrum i förra veckan. Hans ansikte. Han såg så snäll ut. Varför såg han så där snäll ut? Men han måste ju ha gjort något, säger min fru. När ska man lyssna, säger jag. När är det dags att sluta se på barnens lek och agera? Agera, ja. Bör vi agera? Det är den första frågan. Och hur blir följdfrågan? Hus och hem och allt det där. Vart är nästa fråga? Fram med mobilerna och sök i appen. Leta efter områden. Andra, närmare stan. Lägenhet i mindre kvadrat så vi ska ha råd. Sök bland nyhetsnotiserna. Hur ofta har det skett där? Är vi värre? Är vi värst? Är vi i mitten? Och ändå, när jag tänker på det nakna körsbärsträdet och vårsolen som snart ska sätta det i blom, ter sig allt overkligt. Hur kan detta vara sanning? Denna bild vara den riktiga? Hur kan det som inte syns finnas? Det som inte märks bland handlande småbarnsföräldrar på torget, bland grönklädda handbollskillar vid busstationen, bland de skyndande stegen mot den stenbelagda marken, den stora parken som rustades upp här om året, de gamla ekarna som växer vid centrum, eller här, utanför vårt fönster, framför de kärade pallkragarna, en plats av lekande barn, en sko som skrapar mot gruset. Skogen som alldeles strax ska slå ut. Bergets gråa resning utanför vårt fönster. Är det inte vackert? Helt ofattbart vackert. Hur kan den andra verkligheten och denna existera på samma gång? Hur kan denna plats vara det monster som ger fruktan för barnkroppar? Är det om natten den omvandlas? Blir gräset då till ett hav utan botten? Svart och oroligt. Är det efter att vi har ropat in våra barn till middagen och stängt altandörren som det sker? Elena var gått upp på övervåningen och lagt oss att sova. En omdaning från ljus till mörker, omformning från gräs till monster. När byter platsen hud? Är det efter dagsljusets vandring på himlavalvet? Eller sker det redan mitt på dagen? Sker det osynliga som trots allt sker, som ju trots allt finns, utlöser detta mullrande i våra kroppar? Sker allt det i ljuset, när solen står mitt på himlen? Jag känner hjärtat slå ett hårt slag, och så ett till. Är det kanske nu, vill jag säga. Just nu det sker. Medan vi står här, tätt tillsammans och ser ut över körsbärsträdet. Lyssnar till de ljusa barnrösternas jubel. Är det nu? Är det här, mitt framför våra ögon, medan vi står och ser på de smala pojkkropparna, som det sker? Jag känner hur det mullrar i mig. Sträcker instinktivt ut handen, men hejdar mig. Stoppar en plötslig impuls att öppna altandörren och rusa ut och skingra barnens lek. Stilla står jag istället och undrar. Är det nu? Är det här? Framför huset som hon så prompt ville ha. Är det här monstret? Är det han? Är det den långa killen? Finns det i hans kropp redan? Besitter det honom redan? Är han smittad redan? Han som spritter av liv och springer i en segervis båge mellan de provisoriska målstorparna. Är det han? Är han kroken? Den som kommer att fastna i våra barns kläder och dra dem mot avgrunden. Och för vad då? För ett hus. En liten trädgård som hon till varje pris skulle ha. Kosta vad det kosta vill. Men vad är det vi står och säger? Säger min fru. Och nu hör jag det distinkta i hennes röst. Det där tydliga, raka. Vad står vi och säger? Säger hon igen, vän mot mig. Eller säger hon vi? Vad står vi och säger? Säger hon inte du? Jag stannar upp. Känner synfältet dra ihop sig ytterligare. Vad har min röst sagt? Har hon hört vad jag har tänkt? Och nu står hon inte längre vid mig. Hon står inte längre nära. Plötsligt är hon borta. Jag försöker vända mig mot hennes kropp, men kan inte se den. Sträcker ut handen, men famlar bara i luften. När förflyttade hon sig och skilde sin kropp från min? När skapade hon ett hålrum mellan oss? Jag vänder blicken utåt igen. Försöker se på killarna där ute. Urskilja dem. Men det går inte längre. Det är som om de alla tre gått ihop till en enda mörk skepnad. En enda svart kropp av skugga.
1: Martin Sundbom läste novellen Smittan av Pone Rohi. Fler specialskrivna noveller hittar du i vår app Sveriges Radio. Och aktivera gärna pushnotiser där så missar du inte när nya berättelser finns att lyssna till.

0: Musiken som avslutade novellen var Längst in i skåpet tejp av och med Anders Teglund. Producent Camilla Blomqvist och för slutmixen svarade Sven Nordström. Nu är klockan 8.
1: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. FNs människorättskontor kräver i en ny rapport att Israel förhindrar folkmordshandlingar i Gaza och etnisk rensning på den ockuperade Västbanken.
2: FNs människorättskontor varnar för etnisk rensning i såväl Gaza som på Västbanken och skriver att Israel har brutit mot internationell rätt under kriget som inleddes efter Hamas massaker i oktober 2023. FNs rättschef, Volker Türk, upprepade också kravet från internationella domstolen i Haag att Israel vidtar åtgärder för att förhindra folkmord i Gaza. Israel har flera gånger kraftfullt tillbakavisat alla beskyllningar om folkmord. Rapporten täcker perioden från Hamas massaker den 7 oktober 2023 till maj 2025 och den fördömer också de krigsbrott palestinska väpnade grupper gjorde sig skyldiga till både under attacken och senare mot gisslan som utsattes för tortyr, sexuellt våld och död i Gaza. Men rapportens fokus ligger på Israels handlingar i Gaza, där fler än 72 000 människor har dödats under kriget och hundratusentals fortfarande lever i tält under svåra förhållanden som enligt FN hotar palestiniernas fortsatta existens som grupp. Cecilia Udén, Kairo.
1: Elon Musk förlorar den rättsliga tvisten mot OpenAI. Enligt domstolen i Oakland lämnades stämningsansökan inte in i tid. Rättegången startade i slutet av april. Elon Musk anklagar OpenAIs vd för att ha stulit pengar från den välgörenhetsorganisation som Musk anser OpenAI var. OpenAIs vd i sin tur menar att Musk kritiserade omvandlingen av OpenAI till vinstdrivande bolag först när han själv inte kunde tjäna pengar på det längre. Här i Sverige hittades en man idag död på ett hotell i Östersund, uppger polisen. Det är oklart hur mannen avlidit och därför har en förundersökning om misstänkt mord inletts. Det finns ingen misstänkt i nuläget. Ståltillverkaren SSAB investerar drygt 3 miljarder kronor i en ny härdlinje vid en anläggning i Oxelösund, uppger bolaget. Satsningen sträcker sig över 4 år och ska möta efterfrågan på avancerade slit- och skyddsstål. Produktionen planeras dra igång om 4 år. Det var Ekot i studion, Ola Jonok och Dunkus.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela kvällen och natten och vi hör nästa ekosändning här i P1 klockan 9. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 7:03 och strax i kvällens familjehemligheten möter vi Elsa. En sjuhelsikes envis kvinna som ger sig katten på att till slut avslöja hemligheten om vem hennes morfar var, trots att hennes mor blev skogstokig när hon frågade. Familjehemligheten med Gunilla Nordlund.
4: Valåret är här och de politiska kampanjerna rullas nu ut. Kommer de osäkra väljarna låta sig övertygas av rolig reklam och trallvänliga låtar?
5: Det här låter som en fotbollsversion av Pet Shop Boys.
4: Och det stora AI-skiftet sätter politiken på prov. Vilket parti är mest rustat för teknikomställningen?
6: Och hon har sagt att hon står på techföretagens sida.
4: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
7: Elsas mamma har en okänd pappa, men mamman förbjuder Elsa att söka efter honom.
8: Ja, mamma blev stortokig och sa att det där får du inte gräva i, förrän jag är död.
7: Till slut börjar ändå jakten på den gåta som följt familjen under två generationer.
8: Ja, men jag vill ju veta vem han var. Men en dag så kommer det upp ett konstigt namn.
7: Du lyssnar till familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Där står min mamma bredvid sin mamma som är min mormor. Och där står min morfar Leonard. Och där står min moster som är 5 år äldre än min mamma. Och här ser vi att de här 3, moster, morfar och mormor, de påminner väldigt mycket om varandra. Men det gör inte mamma. Hon är ju en främmande fågel i det här sammanhanget. Hon är ju inte lik någon av dem.
1: Elsa har tagit fram ett fotoalbum där vi sitter i hennes vardagsrum på första parkett med utsikt över fjällvärlden. Ett fönster åt väster med Åreskutan i synfältet och ett annat fönster mot Oviksfjällen.
0: Här är våran familj.
1: Elsa växte upp med 3 systrar som alla trodde att morfar Leonard var deras biologiske morfar. Att sanningen var någon annan kom först senare i deras liv. Men det fanns faktiskt ett förspel till historien då hemligheten avslöjades till en av Elsas systrar. Men som inte berättades vidare och kom att falla i glömska.
0: Ja, den här historien om våran biologiska morfar, den startade 1963 i Miami, Florida. Då stiger en kusin till våran mamma i land.
1: Elsas mammas kusin bosätter sig i Amerika och kommer många år senare tillbaka till Sverige för att hälsa på med sin unga hustru. Och här hemma väcks tanken på att hans mamma ska få komma över och se hur de har det där borta. Men mamman är gammal och behöver hjälp för att klara den långa resan.
0: Och då räcker min närmsta syster upp handen och säger att jag kan följa med. Jag kan vara med och eskortera så att hon hamnar rätt. Så då i februari 72, då flyger de över och landar i Costa Mesa. Och när de kommer dit då, så de jobbar ju på dagarna. Så min syster och kusinens mamma då, de blir ensam på dagarna. Och får liksom lite långtråkigt. Därför att de får inte gå ut. Alltså kusinen är ju jätterädd om att de ska bli rånade eller skjuten. Eller, ja. Så de får inte göra någonting annat än att sitta hemma på dagarna. Så då börjar ju de att prata. Och då undslipper det att våran mamma har en annan pappa än den som vi trodde var våran morfar. Alltså min syster, hon säger att jag tänkte att det här kan inte, hon måste ha fått det här om bakfoten på något sätt. Hon måste ju bara bli gaggig liksom. Och, ja. Så hon bestämmer sig för att hon ska hålla det där för sig själv. Hon ska liksom inte låtsas om det där. Så det var liksom första tecknet på att det fanns en annan morfar än den som vi trodde var våran morfar.
1: Några år går och Elsa och hennes syster bestämmer sig för att börja släktforska. Mormor är sedan länge död och nu avlider också en halvbror till mormodern. Och det blir startskottet för att ta reda på mer om släktens historia. Men att Elsa och hennes syster börjar rota i det förflutna faller inte i god jord hos deras egen mor. Och en dag ringer telefonen hemma hos Elsa.
0: Och det är min äldsta syster Birgitta. Jag kommer ihåg precis i vilket kök jag stod och lagade mat. Och så säger hon så här: pappa har ringt. Jaha, säger jag. Vad ville han då? Jo, det är ju mamma som tyckte att han skulle ringa och säga att mamma vill inte att vi ska gräva i det där något mer. Nähe, varför inte det då? Nej, det är för att pappa säger att mamma har en annan pappa, en morfar. Och jag vet inte hur jag blev stum och tänkte nej. hur har det här gått till?
1: Och då hade den här systern som var i Amerika inte berättat?
0: Nej, hon hade inte berättat för oss. Men när vi berättar det här för henne, då säger hon ju så här: ja, men det där hörde ju jag i Costa Mesa redan 72, säger hon. Och det har du inte sagt. Nej, jag trodde inte på det där, sa hon. Ja, men då kanske vi kanske måste börja och tro på det där.
1: När pappa ringer då, du pratar inte med din mamma?
0: Nej, det fanns inte det utrymmet liksom när pappa sa det här. Det var för laddat på något sätt. För det var ju, ja men vi hade ju en morfar liksom. Vi hade ju haft han hela uppväxten. Men så 93, då går jag en utbildning i släktsystem och familjemönster.
1: Vilket betyder?
0: Att man ska kartlägga 3 generationer bakåt för att identifiera de mönster som sköljer över generationer. För att man ska kunna försöka att bryta destruktiva mönster i släkten. Och då, de här 3 grenarna då som jag kände till, de gick ju fort och bra. Men alltså, när jag kom till morfar då var det ju stopp. Det var ju tomt där. Och då frågar jag mamma: har verkligen ingen aning om vem som är din pappa? Och då går hon ju i taket och säger, alltså det var inte konstigt, hon gick i taket lite nu och då. Hon var ingen liten ljuvduva, utan hon var ett rekorddeligt fruntimmer. Och så hon sa det: nej, det där vill jag inte du ska gräva i. Jag vill inte veta vem det är. Jag har aldrig vetat. Och jag vet inte vad jag ska göra av det jag får reda på heller. Det där får du gräva i när jag är död, säger hon. Och då liksom backar jag. Ja. Jag ska ta det där lugnt. 2 år senare så dog mamma. Och jag började att gräva igen.
1: Det var så viktigt för dig.
0: Ja, men jag hade ju gått den här utbildningen. Alltså, vi ärver ju trauman i familjer. Och det här var ju trauma för mamma eftersom hon reagerade så hårt.
1: Elsa och hennes stora syster börjar med att kartlägga mormors liv för att på så sätt komma närmare sanningen om vem den okände biologiske morfadern var. Och ganska snart hittade de faderskapsutredningen som skrevs i samband med att mormor födde Elsas mamma.
0: Mormor beskrev i faderskapsutredningen att hon hade ju tjänst i stan under den här tiden när hon blev gravid. Och hon hade då varit på dans. Och det här var ju en militärstad, så att det var ju gott om beväringar. Eller rekryter, sa man ju då. Och då beskriver hon att hon hade en väninna med sig som hade en bekant i ett sällskap. Han hette Jonsson och var från Sundsvall. Han hade följt med mormor hem på natten och stannat till ungefär 2 då han gick därifrån. Hon beskriver ju den här Jonsson då, att han var ju en bekant till en bekant. Så att det är ju, alltså vi skrattar ju när vi läser det här, för det var ju så uppenbart att hon bara hittade på.
1: Nu var Elsa och hennes släktforskande syster tillbaka på ruta 1. Till saken hör att mormor redan hade fött en flicka innan hon fick Elsas mamma. Den första flickan hade hon lämnat hemma hos sina föräldrar när hon tog tjänst in i stan för att tjäna pengar. Fadern till det barnet var Leonard, han som Elsa hela livet trodde var sin biologiske morfar. Han å sin sida jobbade också för att tjäna ihop pengar till giftermål och för att sen bygga ett hus till familjen. Han erkände den första flickan som sin, men inte det andra barnet, Elsas mamma som ju blev till i militärstaden.
0: Nej, han gjorde aldrig det. Det står fader okänd på mamma. Inget erkännande. Och då tänker jag, ja men han kanske köpte det upplägget då. Att ja men jag tar väl hand om den där jäntan då. Och ja, vi får väl försörja henne då, bägge två. Men nu går det ju en lång period. För vi vet ju liksom inte hur vi ska gå vidare. Men då kom ju DNA. Så 2017, då tar jag ett DNA-prov. Alltså jag hade ju tillskrivit det här så mycket hopp. För jag tänkte att, åh, tänk när det där kommer, då kommer det att stå, det här är din morfar. Men alltså, det vart ju bara värre. Det vart ju bara mer frågor. Och ännu struligare. För att liksom komplicera saken ytterligare så är ju min mormors far och min mormors mor kusiner. Så det är ju inavel också. Och du kan ju tänka dig, släktforska i det. Med DNA. Så jag faktiskt gav mig själv ett löfte. Jag fick inte logga in efter klockan 11 på kvällen. För då blev jag sittande till 3 på morgon. Så jag höll på att bli tokig. Det var ju bara liksom en lavin. Större och större och större. Tog ju aldrig någon ände. Ja, du skrattar nu.
1: Hur än Elsa försökte lyckades hon inte spåra sin biologiske morfar. Till slut ber hon sina systrar att också de ska ta varsitt DNA-test. Men ingenting hjälper. Sen en dag kommer ett erbjudande om att konvertera all data till ett annat DNA-släktforskarföretag. Och Elsa nappar på kampanjen. När allt är överfört dyker en träff upp som hon inte haft tidigare.
0: Det är en ung man med ett turkiskt efternamn. Och du förstår ju vad ögonbrynen åker upp när man liksom... Då tänker man, va? Har jag någonting i Turkiet? För det var liksom en stark match så här. Så då ställer jag frågan i en Facebookgrupp. Vad betyder så här mycket centimorgan? Det är ju mått på DNA. Och då fick jag ju svar att det där är en jättestark match. Det där kan du inte blunda för. Det måste du gräva vidare i.
1: Elsa ser att den unge turkiske mannen har en mormor i Dalarna. Samtidigt som tankarna går runt kommer en artikel i lokaltidningen där det står att det kommer att starta ett program på tv med DNA-jägare.
0: Och då tänker jag så här, åh herregud, tänk då. När de har sänt de här programmen så kommer de ju bli nerringd. Så jag tänkte, här måste jag ju liksom skynda mig och haffa. Och då säger hon, ja, det är, jag kan tänka mig att ta på mig det där. Och så skickar jag över allt jag hade. Och sen så är det ju väldigt tomt. Alltså jag håller ju på att krypa ur skinnet, för jag är ju så nyfiken. Och det tar 3 veckor. Och då får jag ett sms av hon. Då säger hon, du, den där rekryten från Sundsvall, Jonsson, han kan vi stryka. Jag har hittat morfar. Han är från Dalarna.
1: Det visar sig att Elsas biologiska morfar var sladdbarn i sin familj i Dalarna. Han i sin tur hade en äldre bror som hade en dotter, och det var hon som var den turkiske mannens mormor. Den turkiske mannen hade alltså en svensk mamma och en turkisk far.
0: Den här DNA-forskaren, hon gjorde ju en riktig utredning där hon utesluter andra medlemmar i den här familjen. Dels så är det ju systrar och de kan ju inte bli fäder. Och sen är det en som finns i långt söderut i Småland, bor han. Och sen är det ju ändå, alla är ju så mycket äldre. Det är ju bara han som kan tänkas rent åldersmässigt vara våran biologiska morfar. Han var ju ändå 9 år äldre än mormor. Och han var den enda i hela den här familjen som befann sig i mormors hemby under de här åren. Han var där sista april 1928 när mamma blev till.
1: Nu har Elsa äntligen ett namn på sin biologiska morfar och börjar kartlägga vem han var. Till sin hjälp har hon en PFS som hon kallar sin vän och personliga släktforskarexpert.
0: Ja, då berättar min PFS att han bodde med sin familj ovanpå järnvägsstation i mormors hemby och han var stationsmästare på den järnvägsstationen. Under den här tiden när mamma blev till, då reste ju mormor hem där hennes äldsta dotter fanns. Så hon åkte ju hem och hälsade på, såklart. Och där fanns ju stationsmästaren på perrongen. Han jobbar ju där. Så att jag har en fantasi att de lärde känna varandra där på något vis. Men sen så har vi ju pratat en del, vi systrar, om hur de fick till det. Vad höll de till? Sista april, då är det ju inte så att man kan liksom gå in i någon lada och ha det mysigt. Utan vi fattar inte. De kunde inte vara hemma hos mormor. För där var det ju 20 personer som bodde. Det gick ju liksom inte att gömma sig där någonstans. Och inte kunde de vara på station. För där fanns ju hans familj. Kanske tog in på hotell. Men bevisligen fick de ju till det på något vis.
2: Men hon sa ingenting till någon, vem som var far?
0: Nej, hon sa inte det. Men ändå, jag tror ju att morfar, våran uppväxtmorfar som jag säger, Leonard, att hon berättade för han. Han visste ju att det var en annan pappa. Att han visste ju att han inte var pappan. Så att jag tror ju att hon var nog tvungen att liksom säga någonting till han.
2: Men tror du att hon skyddade stationsmästaren? Var det därför hon inte berättade?
0: Absolut. Det är jag övertygad om. Att hon inte ville sabotera hans äktenskap. Så att det var därför som hon höll det för sig själv. Och jag kan ju tycka då så här. Ja men alltså egentligen. Hon gjorde det bra som höll så liksom hårt i det här. Samtidigt så är ju liksom, ja men vad vann hon på det då? Och liksom, och bära det här ensam. Det måste ju ha varit tungt för henne.
1: I sin forskning ser Elsa att stationsmästaren flyttar med sin hustru och 4 söner när Elsas mamma är 9 månader gammal. Av sönerna dör en i tidig ålder och 2 av de andra får själv barn som vuxna och är ju då Elsa och hennes systrars halvkusiner.
0: Och jag ser ju att de är ju våran ålder. Och då tänker jag så här, ja men alltså de var ju i övre tonåren när deras farfar dog. Och han är ju våran morfar. De måste ju ha minnen av han. De måste ju liksom veta massor om han. Fast vi hade bestämt, vi systrar, att vi inte skulle gå vidare. Vi skulle bara veta namn och på hur han hängde ihop med mormor. Då skulle vi liksom dra sträcket där.
2: Men inte ringa?
0: Nej, skulle inte ta kontakt. Men alltså, när jag fick reda på då att de var liksom i övre tonåren, så pass vuxna då när deras farfar dog. Jag kunde inte släppa det där. Jag kunde inte det. För jag tänkte att nej men alltså den här chansen. man kan inte bara liksom stryka. Och liksom, det är ju liksom ett sätt att få komma närmare. Så jag, vet jag gick och gruvade mig 3 månader. Sen skrev jag ett jättetydligt manus. På mammas födelsedag, den 9 januari 2023, då ringer jag en av de här. Och hörde, jag var så nervös att jag visste inte hur jag skulle sitta på stolen. Men jag blir så överraskad. För han blir, alltså, det är ju så tydligt, det blir ju mindre och mindre laddat ju fler generationer man kommer. Så han var liksom så här, jaha, hade farfar barn på byn, sa han.
1: Elsa och hennes nyfunna halvkusin pratar länge och bestämmer också att de ska ta med sig sina syskon och träffas. Och då tar de med sig fotografier från båda hållen.
0: Det här är våran biologiska morfar. Han har väldigt lika ögon som min mamma. Och framför allt, alltså så gott som identiskt hår. Hon har så gott som samma ögon och framförallt hakan.
2: Här ser man. De är jättelika varandra.
0: De är jättelika varandra.
1: Nu när Elsa och hennes systrar fått svar på många av sina frågor har också en större förståelse infunnit sig över hur mormor agerade och också hur deras egen mamma hanterade tystnaden.
0: Jag tyckte att det var ganska egoistiskt av honom att inte liksom säga någonting åt någon. Men sen när jag fick reda på det här då, att våran biologiska morfar bodde med sin familj, fru och 4 söner. Då förstår ju jag att hon ville skydda han. Så att då blir det liksom ett annat perspektiv. Men det har ju ändå, tror jag, varit trauma hos mamma. Att det har varit så tyst från mormor. Och det tror jag har påverkat mamma hela livet. Det som har hänt vi systrar, det är ju att vi har liksom, ja, vi har liksom gått varv runt. Vi har slutit cirkeln.
2: Hur då menar du?
0: Ja, men vi har fått ett avslut. För vi vet hur mormor hade det. Hur hon tänkte.
2: Har ni kommit närmare varandra?
0: Ja, det har vi ju. Sen kanske jag har tyckt att det har varit mest spännande. Men, och det tror jag, det är för att jag har gått den här utbildningen. Så jag har ju fått ett annat perspektiv. Varför det är så verksamt att läka sår och trauman i släktsystem.
1: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, följ oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat så påminner vi om nya avsnitt.
3: Kina bygger vattenkraftverket Medog i Tibet, ett projekt som beskrivs som världens största med uppemot 300 terawattimmar el per år. Men bygget omges av ovanligt mycket hemlighetsmakeri. Vad betyder det för dammsäkerhet och miljö i ett område med jordbävningar? Och vad händer med floden som fortsätter i Indien och vidare till Bangladesh, där miljoner är beroende av vattnet? Om några minuter i Vetenskapsradion.
4: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
5: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
4: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, onsdag 11.04 i P1.
5: Det ska bli världens största kraftverk.
6: Ja, det här kommer att vara helt stort. Alltså. Helt sjukt stort.
5: Världens största kraftverk som ska producera förnyelsebar energi, avgörande för den gröna omställningen i Kina. Vattenkraftverket Medog, som kineserna bygger i Tibet.
7: Så det här är då väldigt positivt.
8: För den gröna omställningen?
7: För den gröna omställningen.
5: Men trots storleken så byggs det här lite i skymundan utan insyn från andra länder. Och det trots att många miljoner människor nedströms i Indien och Bangladesh är beroende av samma vatten. Mitt namn är Gustav Klarin och det här är Vetenskapsradion.
6: Det är helt enormt. Alltså det, ja. Helt sjukt stort.
5: Det här är Emma Hagner. Hon är turbiningenjör och hon är också avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk, ansvarig för bland annat vattenkraft.
6: Och produktionen kommer vara ungefär 300 terawattimmar per år. Och då producerar Sverige ungefär, ja men 170 var det väl, 2025.
8: Sammantaget,
6: all elproduktion i Sverige liksom under ett år. Det här är nästan dubbelt så mycket på bara en anläggning som de bygger.
5: Ja, det här är ett bygge i aldrig tidigare skådat kolossal format. Vattenkraftverket Medog, som nu byggs i floden Yalongsangpo, ska kunna producera dubbelt så mycket ström som alla svenska kraftverk tillsammans. Alltså dubbelt så mycket som den svenska vattenkraften, kärnkraften och alla vindkraftverken. Men, säger Emma Hagner, det är svårt att få fram information om Medog.
6: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta någon officiell information. Det finns väldigt grundläggande. Det finns de här effekterna som jag nämnde. Alltså hur stort det kommer vara, hur mycket produktion. Vi vet att det kommer troligtvis vara 5 stycken kraftstationer som ligger i kaskad. Alltså de ligger efter varandra. Det är 2000 fallhöjdsmeter som man kommer bygga ut. Vi vet att det kommer vara i Tibet. Också vilken del av floden som går där. Men utöver det så finns det liksom inga detaljer att komma åt. Så.
7: Alltså det, för det första så är det ju någonting som Kina måste göra. Man måste hitta nya alternativa resurser, energiresurser. Eftersom man har den här ganska genomgripande förändringen av samhället när det gäller elbilar, det gäller allting. Och just den här Medog kommer att vara det absolut största i världen.
5: Säger Niklas Svanström. Niklas Svanström som är freds- och konfliktforskare och chef på ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik.
8: Konsekvenser av ett sånt här enormt vattenkraftsbygg, vad ser du för olika huvudsakliga konsekvenser av detta?
7: Ja, för det första så kommer det ju skapa en om det är lyckosamt ska vi också konstatera, så är det ju, kommer det ju garantera en hel del vattenkraft till Kina, givetvis. Det kommer att ha en positiv påverkan på deras omstrukturering av samhället. Så det här är då väldigt positivt.
8: För den gröna omställningen?
7: För den gröna omställningen. Så det här är ju positivt. Men sen har vi då det som kanske inte är så positivt. För det första så vet vi inte hur grönt det här är. För informationen från Kina har varit begränsad. Och transparensen än mindre. Det här är ett område med mycket förändringar, det är mycket jordbävningar, det är mycket osäkerhet runt den här konstruktionen.
5: När floden Yalongsangpo lämnar Kina och flyter vidare ner i Indien så byter den också namn till Brahmaputra. Men sen, när vattnet passerar ytterligare en landgräns, gränsen till Bangladesh, så byter den namn igen till Yamuna. Och Yamuna i sin tur mynnar ut i Bengaliska viken.
7: Det här kommer att påverka Indien och alla staterna som ligger liksom söder om Kina. För det första är det oklart för dem hur mycket det här kommer att påverka. Kineserna säger att vi har tittat på det här, det kommer inte att påverka särskilt mycket. Men det är ingenting som säger att Kina inte kan politisera det här, att kunna stänga ner det här. Och det här var Indien framförallt och är orolig för. Så att det finns en politisk konsekvens. Hur kommer det här att påverka vattenflödet? Men kommer Kina att kunna använda det här som utpressningsverktyg? Och sen så har vi ju också den lokala befolkningen. Man har då sagt, man har gissat sig fram till att ungefär 24 000 personer kommer att omlokaliseras. Det kan vara mycket mer, det kan vara mindre, vi vet helt enkelt inte. Man är orolig för vilken påverkan det här kommer att ha för den lokala kulturen i Tibet. Och där finns ju, kineserna säger att det här kommer inte alls ha någonting, det här kommer vara bra för den lokala befolkningen. Tibetanerna i exil har ju en helt annan åsikt i den här frågan. Så att även om vi ser att det här är positivt för den gröna omställningen, så har det andra problem runt det här. Och jag tror det största problemet är väl egentligen bristen på transparens. Att Kina verkligen inte har varit särskilt transparent med eventuella effekter.
5: Ja, omvärlden vet i stort sett bara att jättekraftverket Medog byggs. Men Emma Hagner på Energiforskning ville veta mer, så hon kontaktade en kinesisk kollega.
6: Och jag försökte kontakta en kollega i Kina som är professor i dammsäkerhet och fråga lite grann om han visste någonting eller om han kunde peka mig i någon riktning så jag kunde få lite mer detaljer. Men han svarade bara så här, ja, det är ett jättestort projekt, men det är lite för känsligt så att det är därför det inte finns någon information. Och så sa han, ja, men vi har jättemånga forskare som jobbar för att göra det liksom miljövänligt och säkert. Men det är så känsligt, så att, tyvärr inte så. Så att,
8: Inte mycket insyn då?
6: Nej, absolut inte. Och det känns ju jättekonstigt med tanke på hur vi har det här i Sverige. Då det var istället det väldigt öppet och man kan berätta hur man tänker kring miljölösningar och annat.
8: Det är ett kraftverk som ligger uppströms Indien och uppströms Bangladesh. Det är Brahmaputra det handlar om. Det är en jättestor flod. Man kan tänka sig att insyn och transparens skulle vara av betydelse i och med att det finns nedströmsliggande länder.
6: Ja, verkligen. Och det är väl det man kan läsa mest av om man letar efter information på nätet. Att det finns en väldigt stor oro från de länderna. Just vad som kommer hända med vattenkvalitet, vattentillgång, sådana saker.
8: Vad är det för typ av vattenkraftverk? Vad är det för typ av kraftverk som det här handlar om? Känner vi igen det från Sverige?
6: De skriver ju ingenting om vad det är för typ, eftersom det inte finns någon information. Men med tanke på fallhöjden, som är väldigt, väldigt hög, så kan vi gissa på att det kommer troligtvis vara peltonturbiner, vilket är en sorts impulsturbin, kan man säga. Det är som ett väldigt modernt vattenhjul, så att man samlar liksom vattnet i ett rör och så kör man ut det, man får hög liksom hastighet på det här vattnet och så får man ut det genom ett munstycke som liksom sprutar på ett, vad kan man säga, ja, men ett metallvattenhjul som då börjar snurra väldigt snabbt och så utvinner man elektricitet ur det. Och såna här lösningar finns ju ofta där det finns höga fallhöjder, så typ Alperna, Himalaya. Men också i Norge har man lite såna turbiner.
8: 2000 fallmeter då, eller vattnet ska falla 2000 meter, hur mycket är det liksom?
6: Det är enormt. Alltså, men de kommer ju också dela upp det på 5 stycken olika stationer. Mm. Och sen så vet vi ju inte någonting om detaljerna, om det kommer vara 400 meter på varje eller om det är någon som kommer vara högre än den andra.
5: Idag heter världens största kraftverk Tre Raviner. Tre raviner som dämmer upp Yangtze-floden i Kina. Medog ska bli 3 gånger större vad gäller kapacitet att producera elström, enligt Wikipedia. Och Medog i sin tur är en del av en större satsning i Kina på ny vattenkraft, säger Niklas Svanström.
7: Det finns just nu 193 projekt som planeras i Kina, som antagligen har initierat eller planerats när det gäller runt grön energi. 193 vattenkraftprojekt är det som man säger. Sen är det ju den
8: stor... Men runt om i Kina på olika ställen?
7: Runt om i Kina. Men sen är det ju en fråga här, liksom, och det har vi inte heller fullständig information. Hur många av de här är klassiska projekt? Hur många av de här är megabyggen? Hur många av de här är del av ett annat projekt? Så att, och där igen, det är bristen på transparens som är... Vi får siffror, men det är väldigt svårt att sätta ihop de här och förstå exakt hur de hänger ihop. Det är liksom en gissningslek väldigt mycket. Och jag skulle också tro till stor del att det är en gissningslek för många kineser. Så att när man får den här statistiken, när man får den här informationen, så är det ofta oklart exakt hur det ser ut.
8: Men är det, kan man ändå dra slutsatsen, eller vet ni att det byggs väldigt mycket vattenkraft i Kina?
7: Absolut, och det är ju en del av den gröna omställningen. Men utöver vattenkraft, vi ser ju även solenergi, vi ser vindkraftverk, vi ser även vågkraftverk i kustområdena. Så Kina har ju verkligen diversifierat hela sin energiproduktion.
6: Jag var på konferens i Chengdu i Kina i våras förra året. Och då var det ju flera presentationer såklart om de här projekten som de genomför.
5: Emma Hagner, igen.
6: Och de bygger ju oerhört mycket. Och något som inte är direkt kopplat till det här projektet, det är ju att de har ju sina liksom femårsplaner i Kina där det står ganska mycket liksom vad de ska göra. Och då är liksom den vanliga konventionella vattenkraften, den är inte så framträdande i de här femårsplanerna, utan där är det mer liksom fokus på vind och på sol, att de vill bygga ut det. Men de säger att de vill bygga ut vanlig vattenkraft också, men det är ännu mer fokus på just pumpkraft. Och det är ju för att de ser ett ökat behov av pumpkraft för att ha liksom ett stabilt nät om de nu för in så här mycket vind och sol i systemet. Och då vill de ha pumpkraften som kan vara där och liksom pumpa upp vattnet när det finns mycket el på nätet. Och så kör de ner vattnet och producerar el när det finns underskott, när det inte blåser, när solen inte skiner. Så det ser man jättemycket.
5: Det här är Vetenskapsradion om bygget av världens största kraftverk.
6: Ja, det här kommer att vara helt stört. Alltså. Jag läste någon geolog som sa att det var som att bygga i tofu.
8: Hur då liksom?
6: Nej, men att de liksom geologiska förutsättningarna är ganska dåliga där.
8: Hur då? Det är ju högt. Det är väl grundförutsättningen att det är väldigt
6: högt. Ja, men en berggrund. Man vill ju ha någonting stabilt att bygga i. Du vill inte ha något som liksom smulas sönder när du försöker borra i det eller någonting sånt. Jag är verkligen ingen geolog och så, men jag har hört att det är liksom inte helt enkla förutsättningar för att bygga där. Och sen så finns det ju också, kopplat till det där, en viss oro kring jordbävningar. Jag har hittat i alla fall någon forskningsartikel som tyder på att kanske kan bygget av en damm i Kina ha påverkat och liksom gjort att det blivit en jordbävning på den platsen. Så att det finns en liten oro kring det, liksom ökad seismisk aktivitet kopplat till det här bygget. Mm. Ja, det finns väldigt många orosmoln kopplat till det här projektet. Mm.
7: Det här området som Meadog byggs i nu är ju då, har en tendens att ha jordbävningar. Och då måste man ställa sig frågan, hur byggs det här? Hur stabil är den här teknologin och den infrastrukturen? Och kineserna säger att den är otroligt stabil och det finns inga risker. Och det vore väldigt trevligt att se statistiken och se de tekniska lösningarna i detalj.
6: Planen är ju att det ska vara i drift 2033. Så att det är ändå hyfsat snabbt med tanke på storleken på hela det här projektet. Men som jag förstått det så är det verkligen jättemånga forskare som är med och jobbar med det här projektet för att få det att hända. Ja, som sagt, väldigt svårt att få information i nuläget. Men det kanske blir bättre om några år när de har kommit lite längre.
8: Ja, det blir lättare att se på Google Maps också. Jag tror att jag hittar, jag är inte helt säker på att jag hittade det. Har du kollat också? Eller?
6: Men det är som en böj liksom. Ja, den går, och sen så går den i en stor böj och så tänker de sig att de stoppar den där böjen ett tag innan och på så sätt samlar in alla de här fallhöjdsmetrarna som de vill komma åt.
8: Och sen så ska de spränga tunnlar på något sätt då, eller?

0: som faller 2000 meter.
1: Det verkar vara en riktig utmaning och ett riktigt också prestigeprojekt från Kinas håll. Liksom. Att de ändå uttalar att det här är liksom prioriterat för dem.
2: Dammar, och när vi tittar på Meadog specifikt, så är det så stora investeringar. Meadog kostar upp till 170 miljarder dollar att bygga. Så att man har inte råd att inte lyckas.
0: Grannlandet Indien, vad tycker de om Meadog?
2: Indien är inte alls glad, utan indiska utrikesministern har ju formellt bett att få mer information och få en bättre förståelse för det här. Svaret från Kina var att det finns inga problem, man har tittat över riskerna. Snarare är det en positiv effekt att översvämningarna kommer att minska. Det blir ett mer kontrollerat vattenflöde. Men jag tror inte det som är nödvändigtvis den stora problematiken, utan den stora problematiken är om Kina kan politisera vattenflödet. Om Kina och Indien råkar in i en militär konflikt, kan Kina strypa vattenflödet? Och det är ju, måste man ändå säga, är en legitim fråga. Hur kan Kina då använda det här för att utöva militära eller politiska påtryckningar på Indien?
3: Och där finns en liknande konflikt längre nedströms mellan Bangladesh och Indien vad gäller just vattenflöden. Bangladesherna är inte nöjda med vilken information de får från Indien. Hur mycket vatten finns det i floderna uppströms här som rinner in i Bangladesh? Indien ringer inte alltid och berättar hur det ser ut, utan det kommer flöden till Bangladesh som de skulle ha kunnat blivit förvarnade för, men inte har blivit.
2: Det stämmer absolut. Och det är väl liknande som Indien är rädd av Kina. Nej, och det är kanske det som skaver Indiens samvete, att man vet hur man själv har kunnat utnyttja situationen.
0: Vattenkraftens utbyggnad i världen har inneburit stora skador på naturen. Det gäller i Kina, det gäller i Europa och det gäller Sverige. Skadorna gäller både för livet i vattnet och för livet på land, där stora områden dränks i kraftverksdammar. Samtidigt så beskrivs i Kina Meadog som viktig för den gröna omställningen.
2: Frågeställningen, hur grönt är det här egentligen?
3: Är det en grön omställning?
2: Ja, enligt kinesiska regeringen är det ju en grön omställning. Och vi som tittar på det här ställer sig frågan, hur vet vi det?
0: Undrar freds- och konfliktforskaren Niklas Svanström. Niklas Svanström, som är chef på tankesmedjan ISDP, Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik. Dessförinnan så hörde vi turbiningenjören Emma Hagner, som är avdelningschef på forskningsinstitutet Energiforsk. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion, som idag har handlat om bygget av världens största kraftverk Meadog, som är en del av Kinas stora satsning på ny vattenkraft. Mitt namn är Gustav Klarin.
4: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Klockan är 9:10. Det är dags för Tankar för dagen med journalisten Karin Ahlqvist.
5: Ska man måla fan på väggen? Eller ska man låta bli? Moster Alvi sa ofta att det är ingen idé att räkna ut det, för det blir ändå aldrig som man tänkt. Moster Alvi hade många goda egenskaper, men just denna, att hon alltid tog ut eländet i förskott, var ju inte så upplyftande precis. Vi kallade henne för Krösa Maja, och det protesterade hon inte emot, utan verkade tvärtom lite nöjd. Ni minns Krösa Maja i Emil i Lönneberga. Hon var verkligen på hugget när det gällde att förutse vilka olyckor som väntade runt hörnet. I mitt jobb ingår att regelbundet göra risk- och konsekvensanalyser, så kallade rokar. Här målar vi fan på väggen med hjälp av förtryckta frågor och blanketter. Krösa Maja hade älskat att göra rokar. Uppdraget är att göra analyser när det kommer in nya arbetsmoment som

innebär en förändring och kanske också en risk. Vi kallar till möten och sitter i sammanträdesrum för att fundera ut hur allt skulle kunna gå åt helvete. Men jag märker att mitt katastroftänkande inte är så välutvecklat. Nej, men det här kan väl ändå inte hända. Det låter otroligt, hör jag mig själv säga. Min dystopiska sida manövreras ofta ut av den optimistiska. Jag lever med en ingenjör och ingenjörer är av ett särskilt skrot och korn. Många tycker till exempel att Excel-dokument är ett enormt hjälpmedel i livet. Vi får ta höjd nu för hur bränslepriserna kommer påverka vår resa i sommar, säger han en morgon. Ja, men det blir väl som det blir, säger jag. Det kan ju inte vi påverka precis. Flyg kan ställas in, det kan bli väldigt stökigt, säger han. Nu har vi tagit höjd och bestämt oss för att ta bilen istället. Och nu gör han ett Excel-dokument där han parerar vägavgifter, färjetider, möjliga vägarbeten med lämpliga rastställen och tankstationer. Jag tycker det är lite överdrivet och säger att det brukar ju alltid gå bra. Vi har aldrig blivit sittandes på autobahn tidigare. Men det är ju för att jag alltid gör ett Excel-dokument, säger han, nu väldigt irriterad. Helt klart hade jag varit ett lätt byte på savannen tusentals år tillbaka i tiden. Att tänka ut det värsta möjliga scenariot där och då var en överlevnadsmekanism för att klara livhanken. Hjärnan är utvecklad för att förutse kris och katastrof, men en del hjärnor verkar vara mer skillade på detta än andra. Jag vet att många människor brottas med katastroftankar från morgon till kväll. Jag bär också en oro, men jag tror att min oro är lite fantasilös och det är jag tacksam för. Helt ärligt har jag inte riktigt kompetensen att måla fan på väggen. Istället för Excel-dokument håller jag mig till min favoritsalm, Blott en dag. Andra versen avslutas med strofen: Som din dag så skall din kraft och vara. Kan man kanske plita ner det i nästa risk- och konsekvensanalys?

0: Och där slutar måndagens tankar för dagen med Karin Ahlqvist. Vill du veta mer om de personer vi hör i tankar för dagen så har programmet en egen hemsida som du hittar på sverigesradio.se. Senare denna måndag kväll efter nyheterna ska färden gå till Kristianstad. Serien heter Svenska kommunslogans. Och 13 minuter över 9 möter vi förre kriminalkommissarien Sven Albin i Brottsutredarna. Nu närmast klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Seija Österlund som bor i Haninge kommun är dement. Hon har glömt bort det svenska språket och kan bara prata finska som hon lärde sig när hon var ung. Ingen personal på hennes boende kan prata finska. Fast Haninge kommun är en av de 66 kommuner i Sverige som ska ha finsktalande personal.
2: Se on tosiaan kuuma.
3: Joo, ja se on ihan kylmä.
4: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
5: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
2: Hej Anne.
4: Okej. Pirkko ringer upp Seijas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
2: Huomenta Anne.
4: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
7: Seija bor alltså i en av de 66 kommuner i Sverige som ska ordna äldreomsorg på finska om någon behöver det. Men när Sveriges Radios finska redaktion frågade hur det var idag, då svarade mer än en tredjedel av kommunerna att de inte har några platser för demenssjuka där personalen kan finska. I Haninge kommun har man haft svårt att hitta finsktalande personal, säger Elisa Reinikainen som är chef för äldreomsorgen. Hon vill starta en språkkurs så att en del personal lär sig finska.
8: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
1: Sveriges Radio Finska hade gjort de här intervjuerna. Personer med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i arbetslivet. Det visar siffror från Statistikmyndigheten SCB. Stina Holmberg jobbar på Arbetsförmedlingen.
9: Jag tror att det handlar väldigt mycket om en kunskapslucka hos en arbetsgivare. Att det finns sammankopplat ihop med rädslor och så.
1: 33% av personer med funktionsnedsättningar har någon gång blivit orättvist behandlade av en arbetsgivare, visar SCBs siffror. 27-åriga Joppe från Stockholm har sjukdomen epilepsi. Han har svårt att få ett jobb på grund av sin sjukdom.
10: Vi kan också göra ett jobb.
1: Det var P4 Stockholm som intervjuat här. I USA har lyxrestauranger börjat anställa personer med autism. Kockarna i lyxrestaurangernas kök vill ha medhjälpare som är noggranna. En bra idé, tycker stjärnkocken Tom Sjöstedt.
11: Har man autism kanske det är väldigt skönt att veta att ja, men nu ska jag stå och plocka mina örter i 3 timmar och jag ska plocka örten exakt så här. Och tycker om det och tycker det är kul och blir bra på det och känner sig en tydlighet i det. Det är inget tjabbel.
7: Det säger Tom Sjöstedt som har egen restaurang. I USA samarbetar kockar och en organisation för människor med autism. Samarbetet kallas Chefs on the Spectrum, kockar inom spektrumet. Och i ett restaurangkök behövs olika människor, berättar Tom Sjöstedt.
11: En bransch som suger upp väldigt mycket folk som kanske inte gått jättebra i skolan för. Så det därför känns det väl intressant just när autismspåret, liksom, att ha en diagnos och kunna göra väldigt bra ifrån sig. Jag tror ju på det.
7: Autism Sverige jobbar också för att hjälpa personer med autism. Camilla Rosenberg på Autism Sverige hoppas att restaurangerna i Sverige också börjar anställa fler med autism. Och inte bara restaurangerna, utan alla.
12: Målet måste ju någonstans vara att det blir en mer inkluderande arbetsmarknad generellt, där alla faktiskt får plats.
1: Intervjuerna gjordes av P3 och Klartextreporter ikväll har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig kväll!
13: Inför NATOs utrikesministermöte på torsdag och fredag har det redan gjorts stora avspärrningar i centrala Helsingborg. Och det påverkar företagare. Bland andra tvingas den anrika restaurangen och konsertlokalen The Tivoli att hålla stängt hela veckan. Hasse Jönsson äger restaurangen.
14: Ja, nej, men det är ju tufft liksom. Vi vill ju värna om både vår personal såklart och vår publik och artister. Så det känns ju sådär. Men samtidigt så får vi ju rätta in oss i ledet och göra det bästa av det och se till. Så viktigt är ju att vi kan visa upp Helsingborg från en fin sida.
15: Helsingborg City, som bland annat har 400 företagare knutna till sig, säger att många näringsidkare också tycker att evenemanget är bra.
16: Överlag så är man också väldigt positiv och stolt över att Helsingborg ska stå värdstad för det här mötet. Det är en jättestor händelse för Helsingborg.
15: Helsingborg Citys vd Hanna Kandell säger vidare att det kan vara knivigt att ta sig fram i stan och hitta parkeringsplatser då många stängts av. Men hon tror ändå att en del kommer att hitta till exempel uteserveringarna nära avspärrningarna.
16: Det kanske drar lite extra besökare till den utserveringen.
15: Att det blir lite av en utkiksplats.
16: Ja, men är man inte lite, det är lite skräckblandad förtjusning, men också lite nyfiken på det som ska hända här bakom avspärrningarna.
13: Reporter här, det var Hanna Littner på P4 Malmöhus. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Och det gör man för att kunna identifiera personer som kan utgöra ett hot mot det som kallas den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Det är sen polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs. I södra Turkiet dödades minst 6 personer och 8 skadades när en beväpnad man idag öppnade eld några mil från staden Mersin. Siffrorna bekräftas av president Erdogan, rapporterar AFP. 2 av dem ska ha dödats inne på en restaurang. Den misstänkte gärningsmannen flydde i en bil och en omfattande polisjakt pågår. Här i Sverige har sågverksbolaget Vida stängt 2 sågverk i Småland. Orrefors sågverket i Flygsfors i Nybro kommun och sågverket i Urshult i Tingsryds kommun, rapporterar P4 Kalmar. Orrefors sågverket har haft 45 anställda som nu blir av med sina jobb. Företaget OpenAI har skrivit ett avtal med Maltas regering som ger alla invånare i Malta tillgång till plusversionen av bolagets AI-tjänst ChatGPT, helt kostnadsfritt. Avtalet gäller i 1 år, men det är inte känt hur mycket Malta betalat för den här möjligheten, rapporterar Reuters. Villkoret är att de invånare på Malta som vill ha tillgång till plustjänsten först genomgår en utbildning i hur AI ska användas ansvarsfullt. Ekot i studion, Ola Jonocker Dunkers.
17: P1, Sveriges Radio.
0: Och en längre ekosändning hör vi klockan 10. Sen 9:12 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan 9:03, måndag kväll. Det är dags för svenska kommunslogans.
18: Nästa station, Kristianstad.
19: Det är lugnt när det behöver vara lugnt och det är en bra fart när det behöver vara bra fart.
20: På stan stöter jag på kommunikations- och näringslivschefen Fredrik Persson tillsammans med ett antal andra personer som guidar mig om det som utmärker staden och dess marknadsföring.
19: Man jobbade med spirit of food ett tag, det lever nog fortfarande till viss del.
21: Så det är lite matmäcka i Kristianstad.
22: På vilket sätt är det?
21: Ja, men det är ju lite restaurang och här är ju lite gippo, Kristianstadagarna, mycket mat. Kristianstad mat hör ihop.
19: Man har haft Orangea staden, har varit ett begrepp man har jobbat med.
21: Ja, för mig är det ju IFK, handboll. Den stora grejen.
2: Ja, men det är väl vattenriket. Det är ju liksom Kristianstad liksom ändå lite välkänt för, så att det är trycka på det. Det är en bra idé.
20: Det här är Svenska kommunslogans. Idag Kristianstad, Spirit of Food. Jag heter Jesper Hanell. Den orangea staden, det unika vattnet och mat, dryck och livsmedel i skön förening. Ingångarna är många när man bekantar sig med Kristianstad. Men historien om Spirit of Food, som funnits med under stora delar av 2000-talet, börjar med en kristdemokrat, Mikael Anefur, som 1999 skickar en motion till kommunfullmäktige där han beklagar sig över kommunens osynlighet. Anefur föreslår bland annat att Kristianstad ska ta fram förslag på en officiell devis för kommunen. Sagt och gjort, vilket enligt kommunalt lingo innebär en process på cirka 5-7 år innan man med hjälp av 3 reklambyråer förankrar sin nya profil, livsmedel, mat och dryck. Det är alltså från jord till bord som gäller, för att låna en annan klassisk devis.

0: För att få fart på satsningen klär man 2007 kommunhuset med nya loggan Spirit of Food. Några år senare tar också Kristianstad hem tredjeplatsen i Jordbruksverkets tävling Årets huvudstad i matlandet Sverige. Men allt är inte frid och fröjd, vilket Sveriges Radio Kristianstad rapporterar på vårkanten 2010.
1: Det var i slutet av november förra året som en av medlemmarna i nätverket Språkförsvaret anmälde Kristianstads kommun till justitieombudsmannen JO för kommunens slogan Spirit of Food. Och enligt anmälan så bryter Kristianstads engelska slogan mot den nya språklag som infördes i juli förra året. Lagen säger bland annat att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska ska vara språket inom den offentliga verksamheten.
0: Kristianstad rider ut stormen och får fortsätta använda sin engelskspråkiga profil, men får samtidigt en lättare uppläxning av JO. En erinran som säger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används. Att använda anglicismer är visserligen ett vanligt fenomen i vårt låneordsälskande land, men det möter uppenbarligen också reaktioner bland medborgarna.
2: Den var inte bra.
3: Varför var den inte bra?
2: Jag vet att jag hörde en engelsman som sa att det där funkar inte på, alltså man kan inte säga så på engelska bland annat. Och sen så, jag vet inte om det var så väl underbyggt faktiskt, men det kostade mycket pengar.
0: Även några av de språk- och marknadsföringsproffs vi intervjuat tycker att det klingar illa i sammanhanget. Anders Svensson från Språktidningen är lätt skeptisk.
4: När man väljer någonting som är så oerhört alldagligt och slitet, då förstår jag verkligen inte poängen med engelska. Spirit of Food, okej, okay. Vad är det så att säga för besjälat som finns med maten i just Kristianstad eller den mat som serveras eller odlas där? Det får man inte veta. Tråkigt, jag skulle inte ens äta min matlåda i Kristianstad.
0: Gunilla Berg hjälper som byråvalskonsult företag och offentlig sektor att köpa reklambyråtjänster. Hon är också kritisk men ser en öppning.
5: Jag tror att vi ska värna om att vi är i Sverige. Så nu ska en kommun konkurrera med andra kommuner i Sverige och det är tillräckligt svårt. Ska man då med att använda det engelska språket göra att man konkurrerar med alla städer i världen? Det gör man det lite för krångligt. Men att fokusera på mat, det tror jag kan vara bra om man då också kan bevisa att man har mer mat än vad andra ställen har. Man har mer gårdsbutiker till exempel. För mat som destination vet vi är jättepositivt faktiskt. Människor väljer destination utifrån en matupplevelse många gånger. Så bra så, men på svenska.

0: Svårigheten att få en slogan att flyga handlar också om behovet av lokal förankring, vilket vi nyss hörde en Kristianstadbo nämna i förbifarten. Just denna aspekt lyfter Lisa Källström fram som en bärande faktor när det gäller att nå framgång för att nå ut i djungeln av kommunala budskap.
1: Den stora kritiken var väl att man kände att det kom lite hastigt på, lite ovanifrån, att nu ska vi vara Spirit of Food. Och så kände man att ja, men det är inte så som jag tycker, inte jag är det som symboliserar min plats.
0: Lisa Källström är biträdande professor i företagsekonomi och har undersökt Kristianstads marknadsföringsprojekt på 2000-talet.
2: Vad är viktigast just nu om man tänker på det här med att internt stärka, så att säga, medborgarnas känsla för Kristianstad eller att jobba väldigt mycket utåt mot människor och aktörer och företag utanför kommunen?
1: Jag tänker att det hänger samman väldigt mycket, att det är väldigt svårt att nå ut med utifrån en kommunikationsavdelning att nu ska vi marknadsföra platsen, för att det är liksom så bred målgrupp, så vi behöver tillsammans i de olika forum som befinner oss i marknadsföra och stärka platsen, och därför blir de interna väldigt viktiga, för att om vi får våra företag och vi får vårt föreningsliv att ha en gemensam bild om positiv syn på platsen, så gör de ju det här arbetet åt kommunen, att för ordet sprider sig, och därför blir den interna målgruppen så viktig, för att då får vi de här ambassadörerna som man hela tiden pratar om.
3: Så vi tänker göra en chilikrisp med havtorn i. Så det är havtornsrester som vi har fått av ett företag i Blekinge då.
0: Jag träffar Victoria Olsson tillsammans med en student på gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Victoria är en av dessa ambassadörer som har fått mat att både synas och märkas i kommunen. Som biträdande professor i mat- och måltidsvetenskap har hon också ansvarat för gastronomiprogrammet med dess fokus på vardagsmat. Men vad är det som utmärker Kristianstad som matdestination?
4: Det är ju en jätteviktig matregion. Det finns stora livsmedelsföretag här omkring och fina möjligheter att producera mat. Man kan odla kål och lök och sådana råvaror, potatis och morötter. Men också djurhållning, och ofta djurhållning baserad på sidoströmmar, kanske till exempel från vodka-tillverkningen i Åhus kan man föda upp djur på. Det som blir över efter att man har destillerat.
0: Mat har uppenbarligen en viktig funktion i Kristianstad. Men som ofta i den kommunala marknadsföringen rör sig klatschiga profiler och slogans i snabb fart framåt utan att alltid få riktigt fäste, så även här. När kommunen blickar framåt är det något annat som hägrar i horisonten. Kunskapsstaden Kristianstad. Tanken är att knyta ännu starkare band till högskolan för att lyfta akademins närvaro och med den tillväxtmöjligheterna. Men det är förmodligen en helt annan historia.
5: Det här var en repris från i lördags. Vi fortsätter måndagskvällen här i P1 med brottsutredarna. Medverkar gör förre kriminalkommissarien Sven Albin. Och reporter är Pernilla Wadebäck.
6: Sven, det här som vi ska prata om idag handlar ju om brott mot väldigt utsatta personer i samhället.
7: Ja, det är ju ett hänsynslöst beteende från, i detta fallet, en gärningskvinna. Jag tycker att det är väldigt viktigt för den här gruppen av människor att de blir hörda och sedda när de utsätts då.
8: Vid kassan till en matbutik inne i ett köpcentrum står en ung man i 30-årsåldern och packar ner en drickaburk i en påse. Han är tjänis med butikspersonalen. Han brukar gå hit och handla sin dricka nästan varje dag. På väg mot utgången kommer en kvinna i kapp honom och tillsammans går de mot uttagsautomaten. Han knappar in sin kod, men det är kvinnan som knappar in beloppet.
9: Hon tar pengarna utan min vilja.
8: Mannen, som heter Akif, har en intellektuell funktionsnedsättning och han är så rädd att han inte berättar för någon.
9: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem.
7: Hon är ju ute efter att klå honom pengar och det gör hon ju utan så någon som helst medkänsla.
8: Och det här är inte första gången som kvinnan lurar till sig pengar. Det är inte heller den sista. Ändå ger domstolen henne straffrabatt.
7: Nej, det håller inte det där med straffrabatt. Det är någonting som man måste se över verkligen.
8: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, och tidigare kriminalkommissarien Sven Albin.

0: matlagningsvideo där han lagar vegetarisk köttfärssås med spaghetti.
1: Tomatpurén ska man hälla först. Och sen är det matlagningsgrädden. Så.
0: Och han avslutar filmen med att doppa ner en sked.
1: Man får komma ihåg sen att smaka om det är bra. Finito.
0: Han gör tummen upp mot kameran.
1: Smaklig måltid. Hej då, och vi syns nästa gång.
2: Han spelar in filmer och serier. Och nu har han faktiskt börjat att lära sig AI. Och den här AI, som de tar ju muntligt, som han inte kan skriva, så tar det muntligt. Han har ju sin lilla egna värld. Jo, men Akif har ju varit en väldigt glad kille. Älskad av hela släkten, och han är speciell för oss.
0: Hulja är mamma till Akif. Idag är han en vuxen man på 34 år med stark integritet, och han har ibland svårt att uttrycka sig och hitta de rätta orden, särskilt när han möter personer som han inte känner.
2: Akif var 2 år när vi upptäckte, för mig var han ju, han är ju mitt första barn. Han var ju helt normal, det är han fortfarande, men helt normal i mina ögon. Så jag upptäckte ingenting. Men hans moster, hans äldre moster, upptäckte det ganska snabbt. Hon är förskollärare, så hon såg att Akif har ju ingen ögonkontakt.
0: Han kan inte läsa eller skriva och behöver stöd på flera sätt. Dessutom så är fasta rutiner viktigt för att han ska känna sig trygg.
2: När vi väl gjorde flera tester, och då upptäckte vi att Akif har en kromosomavvikelse och autistiska drag. Och då vi började då träna Akif mer, för vi förstod att Akif behöver träning i allt.
3: Då lyser den röda lampan där, ser du?
4: Aha.
3: Nu spelar det in.
5: Varsågod att ta för dig.
3: Tack. Vad vill du ha då? Vill du ha sån här?
0: Nyligen flyttade Akif hem till sin mamma Hulja i en villa utanför Göteborg. Innan dess bodde han i Skövde, där han har sin pappa. Och där gick Akif i daglig verksamhet, en sysselsättning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
2: Berätta vad du gjorde i Skövde.
1: Jag jobbar måndag, tisdag och fredag. Jag jobbar med
2: återvinning.
1: Ja.
2: Mm. Du river papper och böcker.
3: Hade du mycket kompisar där?
1: Mycket kollegor.
2: Kollegor. Mm. Viktigt med begrepp.
3: Saknar du dem då?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm. Och det fanns en sak i Skövde som betyder mycket för Akif. Något som han klarade att göra alldeles på egen hand. Och något som han gjorde flera gånger i veckan.
1: Så här var det. Först gick jag till jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade, och sen gick jag till affären.
0: Från där han bodde hade han gångavstånd till ett köpcentrum i utkanten av stan. Och flera gånger i veckan gick han dit för att köpa sin dricka. Koden till betalkortet har han lärt sig utan till. Och det här var en stor grej för Akif. Något som han var stolt över, berättar hans mamma.
2: Gå iväg och handla och visa med kortet. Och den här rutinen, det var ju hans enda frihet som han hade, som han kunde göra självständig.
0: En onsdag i mitten av mars 2026 går Akif som vanligt för att handla. Det är kyligt ute och han har mörkgrön täckjacka och svarta byxor på sig. Han blippar sitt betalkort och knappar in koden i kortterminalen och stoppar ner drickan i en plastpåse. Han går mot utgången med påsen i ena handen. I den andra har han betalkortet.
1: Då försökte jag lägga kortet i
2: plånboken.
1: Ja, jag glömde att göra det i affären.
0: Utanför en klädbutik i köpcentret står en kvinna i 50-årsåldern.
2: Det är när Alfa hade köpt sin dricka. Det är vad jag har fått till mig. Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig. Och jättenära dig. Och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill. Och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
6: Ett lätt byte naturligtvis. Hon behöver pengar och då hon ser ju detta och plockar honom. Och det är ju att plocka frukt från lågt hängande grenar.
0: Tidigare kriminalkommissarien Sven Albin är ganska säker på att det inte är en slump att kvinnan väljer ut Akif som sitt offer och tar med honom till bankomaten.
6: Han har ju ingen förmåga att skydda sig själv. Och gärningskvinnan, hon är ju så pass cynisk så hon struntar fullständigt i det omänskliga i detta.
0: Akif har aldrig tagit ut pengar själv i en automat. Han vet inte hur man gör. Men han kan koden till kortet, säger hans mamma Hulja.
2: Och du slår in koden?
1: Ja.
2: Ja. Och hon slår in beloppet?
1: Ja, det gjorde hon. Utan min vilja.
0: Först görs ett uttag på 1500 kronor och därefter ett på 1000 kronor till. Automaten spottar ut totalt 2500, men det är inte Akif som tar hand om sedlarna.
1: Hon tar pengarna.
2: Och så får du gå hem?
1: Ja.
3: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
1: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
2: Mm.
0: När Akif blir stressad så låser det sig för honom och han glömmer bort eller förtränger saker, fyller hans mamma i. Så Akif berättar inget för sin pappa. Men att kunna gå och handla sin dricka på egen hand, det betyder så mycket för Akif. Så nästa dag står han återigen vid kassan och blippar sitt kort och stoppar ner sin drickaburk i påsen.
1: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
3: Och så kommer hon igen då?
1: Ja, samma sätt. Det blir jag väldigt ledsen.
0: Det är som att kvinnan väntat ut honom och proceduren upprepar sig. Kvinnan tar med Akif till bankomaten och den här gången ökar hon på beloppen. Två uttag på totalt 4500 kronor. Ett par dagar senare, samma sak igen. Men nu går hon därifrån med 6 000 i handen. När Akifs pappa ska betala sonens räkningar i slutet av mars så upptäcker han att det gjorts uttag på 13 000 inom loppet av en vecka. Och det är då som Akif börjar berätta. De går till polisen och gör en anmälan. Och redan morgonen därpå åker en polis ut till köpcentret i Skövde för att leta efter spår. Sven Albin.
6: Det är roligt faktiskt att se. Man blir väldigt nöjd med polisens arbete när man ser det här, att man tar det så pass på allvar.
3: Det finns ju en viktig bevisning, tänker jag, kanske som saknas i det här fallet. Och det är ju att på den här bankomaten där Akif beskriver liksom att hon står jättenära inpå och att hon knappar in och belopp och sådär. Den har ingen kamera. Tänkte du på det liksom?
6: Ja, jag noterar det och det är ju, det finns kameror överallt och nu är det väl kanske så att man i takt med att kontanthanteringen försvinner, att man även graderar ner detta, att man inte tycker det är lönt att uppdatera de här. Men det ska ju finnas kameror, tycker jag, som för att kunna stärka de här situationerna. Och just förekomsten av kameror idag i samhället är ju mycket mer accepterad också. För mig var det en överraskning att det inte finns. Jag trodde faktiskt det fanns kameror i bankomaten också. Mm.
0: Men även om bankomaten saknar kamera så finns det gott om övervakning inne i köpcentret. Och med hjälp av andra kameror så går det ganska snabbt att ringa in kvinnan. Hon bär en knälång jacka och en ryggsäck. På en film ser man att hon sitter på en bänk utanför matbutiken och går direkt fram till Akif när han har handlat sin dricka. Efter att de varit vid bankomaten går hon till en förbutik och handlar cigaretter. Hon betalar kontant.
2: Ser man henne utifrån så kan man ju inte misstänka att hon begår de brotten som hon begår.
0: Arkivs mamma Hulja reagerade starkt när hon förstod vem gärningspersonen var.
2: Och jag tror att det berörde mig mycket också när jag fick reda på att det var en kvinna. Och så ser jag hennes födelsedatum och då är hon ju äldre än mig. Och då får jag, åh herregud, det är en äldre kvinna. Nej, men det här var helt mot våra fördomar. För det var en kvinna, en äldre och en svensk kvinna.
0: De som jobbar inne på köpcentret säger att kvinnan brukar vara där ofta. Och det är hon även den här dagen när polisen dyker upp. Hon hämtas in till polisstationen och förhörs, men hon förnekar brott. Hon säger att hon bara frågat om hjälp med pengar och att det är Akif som knappat in beloppen helt utan hennes påverkan. Allt har varit frivilligt från Akifs sida enligt henne. Hon har varken tvingat eller hotat någon.
6: Jag tycker inte det finns något skäl i att ta hennes ord för sanna i den här sammanhanget.
0: Sven Albin som gått igenom förundersökningen och förhören.
6: Hon är ju ute efter att klå honom pengar och det gör hon ju utan så någon som helst medkänsla. Han känner sig pressad av henne att göra det här och det är hon som väljer beloppen som sagt.
0: Kvinnan som vi kan kalla för Gunvor är 50-årsåldern. Hon har tidigare jobbat inom hemtjänsten men uppger att hon är hemlös, arbetslös och skuldsatt. Och vid den här tiden, i början på 2026, pågår redan en rättsprocess mot henne i ett helt annat fall.
7: Ja, du sa här inledningsvis att du vet på ett ungefär vad du är här för att höras om.
8: Ja. Jag var personligt ombud, så jag är ingen juridisk person, jag är ingen fullmakt, utan jag hjälper honom med myndighetskontakter. Ja.
0: Slutet av februari i år. En man som är personligt ombud har kallats som vittne i en rättegång vid Skaraborgs tingsrätt som gäller grovt bedrägeri. Ombudet har hjälpt en man i 60-årsåldern som har demens och en funktionsnedsättning och som levt ett spartanskt liv i en fallfärdig kåk ute på landet utan tv och till och med utan kylskåp. Men så runt 2022 så dök en kvinna upp i mannens liv, Gunvor.
8: Jag kommer tillbaka efter semestern och jag märker att det är något märkligt.
0: Ombudet berättar i tingsrätten.
8: Och helt plötsligt har han en smartphone och ett bank-ID och sen helt plötsligt så är det som att han fiskar upp den i fickan och liksom, kolla här vad jag har ungefär.
7: Mm.
8: Och då visste han inte ens hur man låste upp den.
7: Nej.
0: Det visar sig också att mannen som haft ganska god ekonomi nu är skuldsatt upp över öronen.
8: Och han hämtade en hel bunt med, vad säger man, inkassokrav och han hade ingen aning hur det här kom sig. Alltså det ringde massa varningsklockor hela tiden bara, konstant.
0: Mannen säljer av all sin skog och dessutom tar han flera olika kreditlån. Och det är Gunvor som tycks styra över mannens ekonomi. Hon är väldigt påstridig och kan ringa 30-40 gånger om dagen, berättar ombudet i tingsrätten. Under hösten 2022 så slår det personliga ombudet larm till polisen. Det upprättas en anmälan. Men sen tycks det gå trögt och pengar fortsätter försvinna från mannens konton.
8: Jag försökte göra mitt bästa för att stoppa det här. Jag tycker det är fruktansvärt att det drabbar en sån utsatt person.
0: Det är först sommaren 2025 som det väcks åtal mot Gunvor för grovt bedrägeri. Men då är det redan för sent. Alla mannens tillgångar är borta. Totalt handlar det om 1,2 miljoner kronor. Sven Albin, tidigare kriminalkommissarie.
6: Där hade man ju önskat att rättsväsendet hade varit snabbare ute så att säga och fått stopp på det här.
0: Men pengarna har inte bara hamnat i Gunvors fickor. När jag och Sven går igenom förundersökningen så ser vi att kvinnan själv verkar vara utsatt för en romansbedragare.
6: Ja, det känns ju faktiskt så att hon i sin tur skickar iväg pengarna till någon irländare någonstans från början i Italien tror jag, och sen lite på olika ställen med olika projekt och byggprojekt, och det är pengar till kraschade kranar och allt vad det är. Det känns ju också helt ståligt egentligen.
0: Mannen som utger sig för att heta Charles har kvinnan träffat på en dejtingsajt, berättar hon i förhör. Och till honom har hon fört över flera hundratusen. Pengarna ser Gunvor som investeringar och lån som Charles ska betala tillbaka. Och hon i sin tur ska sen betala sina skulder till mannen vars konton hon tömt. Men Charles, han skickar aldrig några pengar.
6: Ja, hon är väl kanske utsatt för ett bedrägeri på sin sida hon också.
9: Kan det vara ser man något förmildrande i det liksom? Eller?
6: Nej, jag tycker inte det. Hon är ju lika medveten om vad hon gör och besluten i sin del för att kunna få ut de här pengarna. Så att det ska ju inte vara någon förmildrande omständighet.
0: Eftersom Gunvor aldrig häktas så är det här inget mål som har förtur i tingsrätten. Och det dröjer ända fram till februari 2026 innan rättegången inleds.
6: Då finns där utredningstider hos polisen, det finns liketider hos åklagarmyndigheten och det finns liketider hos tingsrätten innan man tar upp mål och så där vidare. Och det är ett system som vi nog näppeligen kan bli av med, det tror jag inte. Och då riskerar det tyvärr att bli som det här.
0: Det blir en rättegång som kantas av problem och flera förhandlingsdagar måste ställas in. För Gunvor dyker inte upp. Inne på köpcentret i utkanten av Skövde sitter Gunvor på en bänk utanför matbutiken. Hon spanar in en ung man som just varit och köpt sin drickaburk. Egentligen skulle Gunvor suttit i tingsrätten bredvid sin advokat och fått frågor om det grova bedrägeriet på miljonbelopp. Men hon begår alltså nya brott mot Akif mitt under den pågående rättegången.
2: Och sen får vi ju reda på att hon gör ju detta och har gjort detta mot andra personer också.
0: Akifs mamma Hylja i Göteborg, dit han nu flyttat från Skövde.
2: Och det hon har gjort, Akif, det är ju att hon har tagit ifrån dig din trygghet. Ja. Och att det enda som du kunde göra självständigt, för du vågar ju inte gå och handla själv längre.
1: Nej.
2: Vi går tillsammans. Och egentligen första dagarna så vågade du inte gå utanför huset heller. Då var du bara inne eftersom du var så rädd.
0: Även i Akifs fall så väljer åklagaren att åtala kvinnan för grovt bedrägeri. Det är något som Akifs mamma har svårt att acceptera.
2: Även om hon inte hade något vapen, någon kniv, vad som helst, så var detta ett hot för Akif. Jag är jätteledsen att åklagaren inte kunde se att detta var ett grovt rån och inte grovt bedrägeri. För bedrägeri, det är när man lurar någon person. Akif har inte blivit lurad. De har rånat honom.
0: Kvinnan dömdes nyligen mot sitt nekande för grovt bedrägeri mot Akif. Det står i tingsrättens dom att hon måste ha insett att han har funktionsnedsättningar och inte frivilligt gav henne pengar, utan kände sig pressad och att han sa nej. Citat, ett hänsynslöst utnyttjande av hans skyddslösa och utsatta ställning. I domen står också att straffvärdet är i vart fall ett års fängelse. Ändå landar straffet på 6 månader. Hon får alltså en rejäl straffrabatt.
2: Det hon har gjort är ju inte bara en gång. Det är systematiskt, så man borde ju plussa på.
0: Akif och hans familj har nu överklagat domen till hovrätten. De vill att man ska ändra rubriceringen till rån eller grov utpressning och ta bort straffrabatten. Och Sven Albin anser också att domen är i lindrigaste laget.
6: Jag menar, tingsrätten resonerar ju kring det här med det är ett grovt bedrägeri på grund av att det är hänsynslösa i det hela. Sen, när det sen slår tillbaka så att det håller inte det där med straffrabatt tycker jag. Det är någonting som man måste se över verkligen.
2: Mm.
0: Det är svårt att förstå hur kvinnan som utsatt skyddslösa personer med funktionsnedsättning för brott vid flera tillfällen och under flera års tid kan komma undan med ett halverat fängelsestraff mot Akif. Det ska egentligen vara straffskärpande, men det handlar om något som kallas aspirationsprincipen, förenklat en slags mängdrabatt. I det andra fallet mot mannen som blev av med över 1 miljon dömdes kvinnan till 1,5 års fängelse. Och den domen spelar in i Akifs fall. Straffet för brott nummer 2, alltså det mot Akif, halveras nämligen enligt den här juridiska regeln.
6: Och det här med straffrabatter kan ju göra vem som helst fundersam. Alltså det är någonting som man verkligen har funderat och varit frustrerad över, även i en roll som polis under alla år, att de slår så galet som de gör.
0: Och just nu pågår ett arbete med att se över lagen med förslag om att slopa mängdrabatten.
3: Här bor du, vad mysigt.
1: Ja, det gör jag.
3: Ja, det var väl ett bra rum?
1: Ja.
0: Hemma i villan utanför Göteborg fördriver Akif tiden med att kolla på tv-serier. Och så följer han sitt favoritlag i den turkiska ligafotbollen.
1: Galatasaray.
2: Söndags var det match.
1: De vann med 3-0.
3: Oj!
2: 3-0 till och med.
3: Det var bra.
2: Du var lite orolig inför matchen där. Du gillade inte domaren, eller hur?
0: Och tillsammans med sin mamma Hulja brukar Akif träna på att skrika.
2: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig.
3: Är det svårt? Liksom?
2: Det är svårt att skrika. Och då skrattar du när mamma skriker här hemma. Så skrattar du. Och så försöker du härma. Men det blir inget... Mm. Skrik. Det var lite... Ah. Ja. Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
6: Ja, det slår ju sönder hans lilla trygga värld som han trots allt verkar ha haft. Det är bara att hoppas att han kan komma tillbaka till det på något sätt. Att hitta en ny trygghet i sitt liv.
0: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebäck, tillsammans med förre kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje Statsmakten Media. Följ oss gärna i Sveriges Radio-appen så missar du inga avsnitt.
10: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 måndagen den 18 maj. Vill du höra hela programmet finns det i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Först här Johanna och Bibi som de uttryckte det brinner för försvaret och miljön.
11: Vi anser att försvaret slänger väldigt, väldigt mycket mat. Och det har vi insett när vi har gjort värnplikten. Och varje dag så slänger de 100-tals kilo äpplen och oöppnade knäckebrödsförpackningar och smör och hitan och ditan.
10: Varför gör man det?
11: Ja, varför gör man det i frågan? Och det finns väldigt många anledningar varför man inte borde göra det.
2: Ja.
10: Det är men jag förstår liksom inte i vilket sammanhang förslänger man en massa... Är det gammalt eller vad är det?
11: Alltså, vi får ju mat liksom om dagarna.
10: Mm.
11: Tur det.
2: Tur det.
11: Ja. Och då så blir det väldigt, väldigt mycket över. Och då får vi inte ta vara på det och liksom spara det och använda dagen efter. För det ska bara hivas direkt.
10: Jaha. Har ni frågat liksom? Kan vi...
11: Ja, vi har frågat om man får spara på det. Och det är så här, nej, det är slängs. Här sparar vi inget. Och det är ju liksom jättemycket varje dag.
10: Ja.
11: Och det känns ju lite dumt, det är liksom så här, det är våra skattepengar och det är dåligt för miljön. Och alltså vi försvarar vårt land och liksom folk är i kris, folk svälter här i världen. Och sen så, försvaret är liksom väldigt bra och vi älskar försvaret. Men här har vi en liten förbättringspunkt så att säga.
12: Verkligen, men det finns ju sådana här pliktråd eller vad det heter, där ni som är värnpliktiga kan framföra åsikter. Är det här en diskussion eller vad?
11: Ja, det är absolut en diskussion där. Men vi tänkte att sätta det här lite på, men så att fler, det blir liksom en samhällsdebatt mer och att alla blir liksom varse om det här problemet.
12: Finns det fler mer som ni menar påverkar miljön förutom det här med maten då?
11: Ja, men alltså jag skulle säga att alltså själva försvaret i sig påverkar ju miljön jättemycket genom alla, alltså all utrustning och allt, med alla fordon, hela kvadrullan. Men alltså det är sånt som vi inte kan göra något åt, så vi vill fortfarande ha ett försvar. Alltså vi vill ju försvara vår demokrati och frihet, men det här är något man faktiskt kan göra något åt. Och varför inte, ja men föra ljus till det här då, och så att fler förstår att det här faktiskt kan liksom ändras.
12: Ja. Det verkar ju ganska enkelt.
11: Så att, det här är ju alla politiker och liksom debattörer i samhället. Så nu har vi gjort liksom våran del.
12: Ja, det är ju jättebra att ni ligger ni i lumpen nu eller har ni muckat?
11: Ja, vi har muckat.
12: Ni har muckat. Ja, och ni tog upp det och ni mötte liksom ingen gensvar eller några lösningsförslag eller något sånt där.
11: Alltså vi har väl inte tagit upp det till något liksom högt uppsatt, men ingen riktigt bryr sig, känns det som, att vi gör redan så mycket bra genom att vi bara är i försvaret. Vi försvarar vårt land. Och då känns det som att folk känner att de har gjort nog genom att vi är här och gör vår plikt. Liksom. Men man kan alltid göra lite till. Mm. Och speciellt om man kopplar till miljön nu då.
12: På vår Facebook-sida pågår det diskussion om sänkt skatt på bensin och diesel. Det var ju ett krispaket som regeringen la fram för att motverka effekterna av den här globala energikrisen. Och, ja, men vi lät er diskutera det här helt enkelt. Var det ett bra eller dåligt förslag på vår Facebook-sida? Vad tycker du om att bensin- och dieselskatten sänks, blev den direkta frågan. Och flera deltar. Elin skriver till exempel: smartast är att sänka hastighetsbegränsningen på motorvägar. Det sparar bränsle. Cirka 20% mindre går åt per kilometer vid 90 km i timmen jämfört med 110 km i timmen. Sparar hushållens bensinkostnader otroligt mycket mer än sänkt skatt. Dessutom sparas klimatet. Och Tommy skriver: bilen är för mig infrastruktur. Jag kör efter behov oavsett pris på drivmedel. Jag och som de flesta andra kör inte mer för att drivmedlet blir billigare. Diskutera där eller ring 020 22 10 10. Marie Rudenstam i Göteborg är med mig nu i Ring P1. Välkommen Marie.
13: Tack så mycket.
12: Vad vill du prata om?
13: Ja, jag hörde någon vecka sedan här, de pratade om ROT- och RUT-avdrag och känner också att det är så orättvist med, jag vill ha in solceller på taket. Och även där så är det, om man är ensam, om man har blivit änka så får man bara hälften. Så då får man bara 50 000 som grön teknikavdrag. Medan är man två då i hushållet så får man 100 000.
12: Ja just det, det är per person liksom, det är ett skatteavdrag.
13: Ja, det är per person istället för fastighet. Och den här fastigheten, den köpte ju jag och min man så att säga, och det känns ju väldigt orättvist att grannarna får 100 000 medan jag får 50 000. Så att många av de här som har varit hemma hos med de solcellspersonerna som vill sälja solceller, de, aha, nej men då förstår jag min, liksom, de märker att det blir för dyrt. Det liksom,
12: ja, detta är ju ett bidrag som bygger på att man betalar skatt och man får en skattereduktion. Så det är liksom inte ett annat typ av bidrag. Så att det blir ju per person. Ja. Det är klart att det påverkar.
13: Jag jobbar ju heltid och vi hade gärna sett att man var två förstås och få dubbelt så mycket i bidrag.
12: Har du lusläst reglerna på Skatteverket? Alltså, jag vet inte, det ringer någon klocka om att ens barn kan vara med också i en sån här investering.
13: Ja, men det har ju de försökt att sätta. Men då sätter jag ju barnen i klister, eller de är inte så gamla heller.
12: Nej, det är så.
13: Så att de håller precis på att flytta hemifrån och skaffa eget. Och då kan ju inte de, liksom, det går ju inte riktigt heller. Så att det är svårt.
12: Tror du att det hade blivit, det här har ju införts, det här skatteavdraget för att man vill minska svartarbete. Tror du att det skulle hjälpa ännu mer om man gjorde som du föreslår, att det är per fastighet och inte per person.
13: Ja, det tror jag.
12: Är det så nu att nu blir det inga solceller för dig?
13: Nej, det blir inga solceller. Mm. För det blir för dyrt. Det tar för lång tid att, liksom, att det ska spara ihop sig.
12: Och nu säger jag varmt välkommen till Lars-Åke Hagelin i Leksand.
14: Ja, tack för det. Tack för det.
12: Vad ska vi prata om?
14: Ja, jag är väl lite bekymrad och har väl varit länge över den svenska skolan. Och man försöker här ändra betygssystem och man tillför olika saker, men samtidigt är det inte så bra resultat i de här PISA-undersökningarna, och det bekymrar mig. Och jag tror att det finns flera orsaker. Det är en väldigt stor orsak, och det är inte så mycket kanske skolan kan göra. Det är ju den uppfostran barna idag får hemma med etik och moral och ordning och reda. Det är ju en grundförutsättning för att skolan ska kunna ha en lugn och kreativ lärande miljö. Och sen är det ju framförallt, tycker jag också, kanske lärarna har

0: elev och lärare. Jag själv är ju inte född igår, men man hade ju en väldig respekt för lärare, och det tror jag är en grundförutsättning, att man respekterar varandra, både lärare för elever, men framförallt då elever för lärare.
1: Mm. Ja, det här är, du generaliserar, men jag antar att du menar att det finns en grupp som har det så här, eller menar du att det här är väldigt utbrett?
0: Nej, alltså ofta är det ju så att det är vissa elever som stör, och kanske stör för hela klassen, och det är ju väldigt tråkigt att det är så. Det är ju ett väldigt djupt och komplicerat problem, eftersom det har mycket med uppfostran och som man har fått hemma. Mm. Samtidigt är det ju så att det kommer alltid att vara vissa elever som till och från stör. Men då gäller det att lärarna har en makt att ta tag i problemet, till exempel. Förr hade man ju större makt. Idag får man inte röra en elev. Då blir man anklagad.
1: Mm. Men en lärare har ju rätt att ingripa för att upprätthålla ordningen. Man kan tillrättavisa, man kan be dem byta plats, eller de kan lämna klassrummet. Ja. Tycker du att det behövs liksom starkare medel här?
0: Ja, man kan väl säga så här. I många fall så måste man ju se till att man får bort det här störande momentet. Och det kan ju i värsta fall betyda då att eleven måste lämna lokalen och gå någon annanstans. Och då måste ju någon ta hand om eleven, så att eleven springer vind för våg, så att säga.
1: Det säger Roland Nilsson i Leksand om problem och utmaningar i dagens skola. Vad säger du om detta? Vad har du för frågor som rör skolans värld? Torsdagen den 21 maj ägnar vi hela Ring P1 åt skolan, eftersom det är ett av fyra prioriterade frågor inför valet enligt er Ring P1-lyssnare. Så ring 020 22 10 10 eller mejla ringp1@sverigesradio.se eller hör av dig till oss via sociala medier. Jag heter Sofie Eriksson, producent Anna Landelius, tekniker Sofie Ward. Vi hörs igen tisdag 9:30 på förmiddagen.
2: Den brittiska skådespelerskan John Collins är idag 92 år och i full fart med sitt drömprojekt att spela en av tidernas bäst klädda kvinnor, Wallis Simpson, hertiginnan av Windsor, fast på ett lite annorlunda sätt. Lyssna på Stil om John Collins, Wallis Simpson och Isabella Rossellini när du vill i våra Sveriges Radio.
3: Jag använder Sveriges radioappen om du vill höra Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Om 10 minuter får vi ekonyheter här i P1 och 12 minuter över 10 börjar Studio 1. Men först SMHI. God kväll!
4: Ja, god kväll. Efter en högt riksbetonad natt med ett uppehåll får vi imorgon in ett lågtryck från Baltikum som rör sig åt nordväst och för med sig regn över östra Svealand och Norrland. Imorgon har vi risk för gräsbrand i stora delar av Norrland och i norra Dalarna innan regn drar in. I sydöstra Götaland råder risk för skogsbrand. Prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland samt sydvästra Svealand. I natt blir det halvklart till mulet. Över Gotland passerar ett regnområde. På natten 3-8 grader. Imorgon moln varvat med sol. Under morgonen och förmiddagen passerar över Gotland och Östergötland regn. På dagen 15-20 grader. Mest svag vind. Östra Svealand. I natt ökande molnighet följd av regn. Natttemperatur 5-10 grader. Imorgon regn och 8-13 grader. Svag till måttlig vind från omkring nord. Nordvästra Svealand. Molnen sjunker ihop under kvällen och natten och temperaturen faller till endast enstaka plusgrader. Imorgon en bit det blir med mest sol, men under förmiddagen ökar molnigheten och på eftermiddag passerar ett regnområde. Dagstemperatur 10-15 grader, svag vind. Hela södra Norrland. I natt halvklart, men molnigheten ökar från sydost. nattemperatur 1 till 6 grader.

0: väder. Imorgon drar regn in. Först med regn blir kustområdet redan på morgonen och sist i fjälltrakterna på eftermiddag. På dagen 10-15 grader. Svag till måttlig vind från omkring nord. Och hela norra Norrland. Det blir mest klart väder under natten, men i Västerbotten och södra Lappland ökar molnigheten söderifrån. På natten -5 till +5 grader. Imorgon tätnar molnen söderifrån och regn drar in på eftermiddag. Molnen når norra delarna på kvällen. Dagstemperatur 13-20 grader, i fjällen något lägre. Mest svag vind, men i fjällen upp till frisk från ost. Och på onsdag då hittar vi regnet över norra Norrland, där det lokalt kan bli rikliga regnmängder. Längre söderut väntas sol och växlande molnighet och temperaturen kan då nå till runt 20 grader på flera håll, i framförallt östra delarna. Dock till eftermiddag börjar ett område med skurar lätta sig in från sydväst och beröra västra Götaland. Och sen på torsdag då rör sig området med skurar åt nordost över landet. I norra Norrland en hel del sol under dagen. Temperatur i allmänt mellan 15 och 20 grader på torsdag. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm och Göteborg observerade 18 grader. Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 18, Visby och Norrköping 17, Jönköping flygplats 16, Karlstad 18, Gävle 16, Mora och Östersund 17, Sundsvall och Storlien-Storfallen 16, Umeå och Vilhelmina 17, Luleå 15, Jokkmokk 17, Kiruna 12 och slutligen Katterjokk 8 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev Älvsbyn med 20,4 grader. Ute i Europa mätte Oslo 15 grader, Helsingfors 19, Riga 12, London 17, Paris 16, Nice 18, Berlin, Wien och Warszawa 20, Kiev 22, Moskva 30, Malaga 27, Rom och Belgrad 21 och Aten 24 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev i Zalpaktal i Kazakstan med 33,7 grader. Också en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängder. Ett regnområde i Norrland har rört sig vidare norrut. Dessutom några skurar har bildats i nordvästra Götaland. All nederbörd anges i millimeter smältform. I Götaland uppmäter Göteborg 1,2 millimeter. I Svealand noterades ringa mängder. I södra Norrland fick Junsele i Ångermanland 3,4 mm. Och i norra Norrland föll mest i Esrange med 3,8 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett högtryck befinner sig över Sverige och Finland. Ett lågtryck över Baltikum rör sig imorgon åt nordväst. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Omkring syd 2-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag syd eller sydost 5-10. Till kvällen 7-12. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Risk för dimma. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 3-8. Imorgon byter sydost eller växlande 1-6. Mest god sikt. På de västligaste delarna tidvis regn med måttligt sikt. Imorgon på sydvästra Östersjön risk för dimma. Vänern. Ost eller nordost 1-6. Imorgon växlande 1-6. Imorgon risk för dimma, annars mest god sikt. Södra Östersjön. Nord 2-7. Imorgon växlande 1-6. mest god sikt med någon skur. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nord eller nordväst 5-10. På östra delen till 8-13. Imorgon en bit på hela norra Östersjön 8-13. Sen allmän väst eller nordväst och avtagande söderifrån 2-7. Skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten. Nordost 7-12. Imorgon en bit i ost eller nordost 2-7. Till eftermiddagen omkring syd. Skurar med måttlig till dålig sikt. Imorgon risk för dimma. Finska viken. Nordost 7-12. Imorgon ost. På förmiddagen avtagande till kvällen växlande 1-6. Från ikväll tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Risk för dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Omkring nord 2-7. Imorgon blir till något ökande. På eftermiddagen 7-12. På finska sidan vridande till syd söderifrån och avtagande 1-6. Regn med måttlig till dålig sikt. Och Bottenviken. Nordost är det växlande 1-6. Imorgon blir till något ökande. Till eftermiddagen 6-11 meter per sekund. God sikt från imorgon eftermiddag. Regn med måttlig till dålig sikt. Och aktuella observationer. Torsmynde syd 8 meter per sekund. Och Sofier ost 5. Skagen ost 7. Nordkoster ost 4. Väderöarna ost 6. Mosaskär ost 4. Borgrunden nordost 5. Nidingen sydost 4. Anhold sydost 5. Hallandsväderö sydost 2. Drogden sydost 8. Falsterbo sydost 6. Hammerudde sydost 1. Hanna nordost 1. Utklippan nordost 2. Ölands södra udde nord 2. Harstena nord 2. Höburg nord 4. Föresund nordost 2. Landsort nordost 2. Skarpö nord 1. Svenska högarna nord 4. Finska utö nord 6. Nyhamn och Märket nordost 5. Örskär ost 5. Ekegrund sydost 5. Bremen syd 4. Lunga nordost 3. Skaxude sydost 1. Holmön sydväst 3. Björkrupp syd 4. Pitterrangskär sydväst 3. Rödkallen sydost 2. Kemifer sydväst 1. Och Sturön sydost 1 meter per sekund. God natt.
1: Och här är Ekot klockan 10. Ikväll har det varit partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm. Vår reporter Ivan Garcia var där. Han är nu här. Ivan, hur var debatten?
2: Alltså det blev en debatt där skiljelinjerna blev tydliga. Från regeringssidan fortsatte man angripa oppositionen för att inte ha ett samlat lag. Och man pekade på att ekonomin växer, skjutningarna minskar och att de rödgröna kommer att förstöra allting om de kommer till makten. Och oppositionen pekar istället på att det är 100 000 fler arbetslösa under den här tiden med Tidöpartierna i regeringsställning. Och att de med höga inkomster fått lägre skatt medan välfärden fått mindre resurser, säger de då. Vi kan höra en replikväxling mellan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om beskattningen av de rika.
3: De som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
4: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar, företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
1: Ja, här hörde vi alltså Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Ivan Garcia, reporter här på Ekot. Det är ju valår i år. Märktes det i kvällens debatt?
2: Ja, det gjorde det. Det var tidvis hetsk stämning mellan olika debattanter. Till exempel blev Centerpartiets Elisabeth Tandrindqvist sur på Simona Mohamsson för att Simona Mohamsson kallade henne för en del av det rödgröna laget. Och då sa Elisabeth Tandrindqvist, kalla mig inte röd eller grön. Jag tillhör inget gäng ungefär då. Men ja, det märks att det är val.
1: Säger vår reporter Ivan Garcia. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns i ytterligare 6 månader. Och det gör man för att kunna identifiera personer som kan utgöra ett hot mot det som kallas den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Det är sedan Polismyndigheten som bestämmer var och hur kontrollerna genomförs. Barnens rätt i samhället, BRIS, ser en ökad risk för att barn och unga ska dras in i kriminalitet när riksdagen beslutar om ett bidragstak i slutet på maj. Det säger generalsekreteraren Maria Frisk. Barn som ringer BRIS nationella hjälplinje berättar vad de kan göra när det saknas pengar.
5: Man ska gå och lägga sig, man är hungrig, det finns ingen mat i kylskåpet, det finns inga pengar att gå och handla någonting. Och då kan det ske till exempel att ett barn då berättar att hen har gått in i en butik och snattat korv och makaroner.
6: Men varför skulle unga begå fler brott för att man inför ett bidragstak?
5: Ja, men för att barn hittar ju sina egna strategier för att kunna bidra till att lösa en svår situation. Och då blir brott en av dem.
6: Ekot har rapporterat om hur socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunalråd i Stockholm, Malmö och Göteborg varnar för en ökad ungdomskriminalitet när regeringen och Sverigedemokraterna inför bidragstaket. Men den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje håller inte med om riskerna.
7: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
6: Regeringens bidragstak innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt och kombineras med krav på aktivitet. Tanken är att de ekonomiska drivkrafterna ska öka och fler ska börja jobba. Men i takt med att antalet personer som lever på försörjningsstöd minskat har gruppen som fortfarande behöver stöd mer komplexa problem med till exempel psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Det säger Clara Husenius vid Stockholms universitet som forskar kring försörjningsstöd. Hon tror inte att stärkta ekonomiska drivkrafter gör att fler börjar arbeta.
8: Det kan man förvänta sig funka ganska dåligt. Det kan funka på en liten andel av dem. Men för de allra flesta så har man redan ekonomiska drivkrafter och det är inte där skon klämmer.
1: Reporter här, det var Anna-Karin Sivberg. En man har häktats misstänkt för att vara anstiftare till de uppmärksammade morden i Vårby och Tyresö utanför Stockholm och mordet i Malmö i slutet av mars, rapporterar P4 Stockholm. Mannen som är kopplad till det kriminella nätverket Foxtrot greps i Tunisien förra helgen och är häktad i sin frånvaro. Han misstänks också för ytterligare 12 våldsbrott. Vid morden i Vårby och Malmö misstänks en 15-årig flicka ha utfört dåden och i Tyresö misstänks en man i 20-årsåldern. Det är fortfarande oklart vad som orsakade raset i Bolidens gruva utanför Lycksele igår, där en man fastnade drygt 1000 meter under jord i flera timmar. Det säger gruvchefen Erik Fjällström.
9: Jag vill inte spekulera för att det är väldigt svårt att sia med dagsläget. Vi kommer att titta på det här och göra utredning på plats tillsammans med expertis.
10: Hur allvarligt såg det ut?
9: Det är flera hundra ton som har trillat ner och är väl svårt att skatta, men här är mycket berg.
11: Den del av Kristinebergsgruvan där raset inträffade är avspärrad, men arbetet fortsätter och produktionen kommer knappt att påverkas enligt kommunikationschef Claes Nilsson.
12: Det här är ett område som har 3 olika gruvor och så har man en gemensam processanläggning som kallas anrikningsverk. Och vi kan styra om lite grann i den här produktionen så att det inte påverkas på det sättet som man skulle kunna misstänka att det skulle kunna göra.
11: De senaste månaderna har Boliden tyngts av ras och skalv i bolagets mest lönsamma gruva i Garpenberg, där bolaget enligt sin senaste prognos kommer att få ut mindre än hälften så mycket metall som planerat.
12: Att händelser sker kan vi nog inte helt utesluta, men att de har skett så här tätt är väl naturligtvis väldigt olyckligt, men de har ju absolut ingenting att göra med varandra.
1: Så Claes Nilsson som är kommunikationschef på Boliden. Reportrar, det var Ekots Carl V. Andersson och Elin Moberg på P4 Västerbotten. USAs president Trump uppger nu ikväll att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade till imorgon. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det pågår allvarligt menade förhandlingar som de menar skulle kunna leda till ett acceptabelt avtal för USA. Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten, rapporterar BBC. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. FNs människorättskontor kräver i en ny rapport att Israel förhindrar folkmordshandlingar i Gaza och etnisk rensning på den ockuperade Västbanken.
13: FNs människorättskontor varnar för etnisk rensning i såväl Gaza som på Västbanken och skriver att Israel har brutit mot internationell rätt under kriget som inleddes efter Hamas massaker i oktober 2023. FNs rättschef, Volker Türk, upprepade också kravet från internationella domstolen i Haag att Israel vidtar åtgärder för att förhindra folkmord i Gaza. Israel har flera gånger kraftfullt tillbakavisat alla beskyllningar om folkmord. Rapporten täcker perioden från Hamas massaker den 7 oktober 2023 till maj 2025 och den fördömer också de krigsbrott palestinska väpnade grupper gjorde sig skyldiga till både under attacken och senare mot gisslan som utsattes för tortyr, sexuellt våld och död i Gaza. Men rapportens fokus ligger på Israels handlingar i Gaza, där fler än 72 000 människor har dödats under kriget och hundratusentals fortfarande lever i tält under svåra förhållanden som enligt FN hotar palestiniernas fortsatta existens som grupp. Rapportens avsnitt om Västbanken varnar för permanent fördrivning av palestinier efter att Israel tvingat bort människor från sina hem i omfattande tvångsförflyttningar. Oproportionerligt och onödigt våld har också lett till hundratals fall av olagligt dödande, menar FN. Cecilia Udén, Kairo.
1: Och då är vi framme vid vädret för imorgon. Då passerar ett regn över nordöstra Götaland, Gotland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med en hel del sol. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonaker Dunkers.
14: Radiosporten om dagens läktarskandal i fotbollsallsvenskan. Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts efter 39 minuters spel på grund av oroligheter på läktarna. Beslut togs efter ett långt matchmöte att inte återuppta matchen idag. Vi hör matchdelegat Per Svärd.
15: Det var en öppen brand på läktaren och ut efter att vi haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tog beslut av att bryta matchen för ikväll.
16: Och vad är det ni liksom definierar som allvarliga ordningsstörningar då?
15: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person.
16: Och vad händer nu?
15: Vi kommer ta ett nytt möte om när matchen förhoppningsvis kan spelas klart, men det kommer inte ske ikväll.
14: Enligt fotbollskanalen kommer matchen att återupptas klockan 16 imorgon utan publik på läktarna. Och polisen i Region Väst har nu inlett en förundersökning om brott på Gamla Ullevis läktare, polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
17: Det jag har kännedom om här och nu är ju att man utreder brott då med rubricering misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Och det är ju då kopplat till att man har bränt föremål på läktaren.
14: Reporter Susanna Andrén. En allsvensk match färdigspelades ikväll. Sirius utökade sitt försprång i tabelltoppen efter 3-2-seger borta mot Djurgården. Handboll. Sävehof vann den första SM-finalen på damsidan hemma mot Skövde med 25-22. Just nu i P4 pågår matchen Sverige-Tjeckien i hockey-VM. Det är paus mellan andra och tredje perioderna. Tjeckien leder 4-3. Fotboll från England, där Arsenal jagar poäng för att ta hem titeln i Premier League. Arsenal leder med 1-0 hemma mot Burnley. Dagens huvudrubrik, läktarskandal på Gamla Ullevi, matchen mellan ÖIS och Blåvitt avbruten.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Välkomna till Studio 1 kväll måndag med mig Pablo Dalense. 100 döda i ebolautbrott. WHO utlyser internationellt hälsonödläge. Elon Musk förlorar rättegång mot ChatGPT:s grundare. Vi pratar om hur framtidens AI kommer att styras. Vi talar också om den nya massiva drönarattacken mot Ukraina, om att antalet avrättningar i världen ökar, och så har vi ett återkommande tema så här års. Hur mycket ska ett studentfirande få kosta? Mössa, bal, lastbilsflak och studentskiva. Notan kan landa på tiotusentals kronor. En del av innehållet i kvällens program. Ett nytt utbrott av den allvarliga virussjukdomen Ebola i Demokratiska republiken Kongo har fått Världshälsoorganisationen WHO att utlysa internationellt hälsonödläge. Smittan misstänks ha spridits under flera veckor innan den upptäcktes, och nu så varnar afrikanska hälsomyndigheter för att läget kan vara värre än vad man hittills känner till. Dödsriffar har nu stigit till minst 100, uppemot 400 personer misstänks vara smittade. Med oss nu Johan von Schreb, som är professor i global katastrofmedicin och som leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Hej och välkommen till Studio 1 kväll.
20: Tack så mycket.
19: Om vi börjar här från början, vad vet vi om det här utbrottet i Kongo Kinshasa just nu, och varför är det så att WHO reagerar som det gör?
20: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ju ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka, och nu har det kommit ganska hastigt för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och diagnostiken, och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan, och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda, men också till Kinshasa, huvudstaden, som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju ett väldigt fattigt guldvaskarområde med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
19: Mm. Vi återkommer strax till dels vad det innebar att man inte upptäckte det här så i rätt tid, så att säga, och också om den här varianten som du pratade om, sjukdomen. Men först, kan du berätta lite mer om själva Ebola? Hur smittsamt är det? Vad är symptomen, och hur död är dödligheten? Hur hög är dödligheten?
20: Ja, det är ju en ganska ny sjukdom på det sättet att vi har känt till den i 40-50 år. Och att den smittar ju endast i väldigt nära kontakter med kroppsvätskor, men om man väl får Ebola på riktigt, så att säga, alla får ju inte den allvarliga formen, men då kan det bli ganska allvarligt med blödningar och liknande, och att man kan kräkas blod och så. Och då är det ju lätt att någon i närheten kommer i kontakt med de här kroppsvätskorna. Om man då inte har skyddsutrustning på sig, vilket inte finns på många av de här vårdcentralerna i östra Kongo, att det är så fattigt att man inte har råd med plasthandskar, man har inte ens råd att betala personalen en lön de kan leva på, och då kommer en sån här patient in, och då sprids det mellan patienter och till sjukvårdspersonalen, och då kan det få en sån här ganska snabb spridning. Men det är ju egentligen fattigdomsproblematik bakom.
19: Så det går att skydda sig om man bara har bättre utrustning, så att säga?
20: Ja, absolut. Och som sagt, man har ju hanterat 17 utbrott genom att vara alert och se till att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillgång till skyddsutrustning, att man isolerar de fall som dyker upp, att man kan testa, att man kan då ha förmåga att även hantera vanliga andra sjukdomar så att patienter som kommer till sjukhus inte blir smittade av ebola och man kanske kommer dit av en annan anledning. Mm. Men det är ju det som är utmaningen och det är därför ebola dyker upp i de allra fattigaste länderna. Det är som sagt ett kvitto på att det har att göra med fattigdomsproblematik och då brist på resurser helt enkelt.
19: Det här utbrottet som du nämnde är ju en variant då som är ovanlig och där vaccin och behandling inte finns. Hur påverkar det möjligheten att stoppa den här smittan?
20: Det är ju klart att det är ett stort problem och den stora utbrottet vi hade i Västafrika som jag var med och jobbade med då för 11-12 år sedan. Då fanns det ju ingen behandling för den vanligare typen av ebola. Så när det har kommit möjlighet att vaccinera, att man också får en viss typ av behandlingar att kunna dämpa inflammationen, antivirusbehandling. Det är klart att det är en väldigt viktig del av behandlingen. Men det viktigaste i det här läget det är ju att man kan isolera, att man kan ha skyddsutrustning till personalen och att man också har en medvetenhet. Att man pratar med befolkningen, informerar hur tar man hand om någon som just får de här symptomen. Hur tar man hand om döda kroppar på ett bra sätt som gör att man inte sprider sjukdomen? Så det är ju liksom jätteviktigt. Men vaccinet är ju en fantastiskt bra medel att ha. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugio-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
19: Mm. WHO, Världshälsoorganisationen, har ju utlyst internationellt hälsonödläge. Det är den högsta beredskapsnivån som organisationen kan utlysa. Vad innebär det konkret och vad kan WHO göra i det här läget?
20: Alltså, anledningen till att man gör det här det är ju för att man vill att grannländerna runt omkring Sudan, Uganda och även andra, att de ska vara alerta, att man ska dra igång de planer som finns för att kunna hantera den här typen av utbrott. Att man ser till att det finns skyddsutrustning på vårdcentraler ute på landsbygden, att det finns testmöjligheter och att personalen och nio blir medvetna om att det här ebola finns och därför är alerta och gör vad man kan, att man kommunicerar med befolkningen. Så att, och man måste tänka att rädsla är nästan den sämsta strategin som finns i de här lägena. Mm-hmm. Man måste vara lugn, man måste jobba på ett metodiskt sätt. Och både i Kongo och Uganda så kan man ju hantera det här. Man har en enorm erfarenhet, men man har brist på resurser. Det är ju det som är den stora utmaningen här. Så det är fattigdomsproblematiken och brist på handskar, skyddsutrustning och isoleringsmöjligheter. Och förstås vaccin som vi förhoppningsvis kommer kunna få framgent. Va? Men just nu finns det inte tillgängligt, så då får man jobba på det sätt som vi är vana vid den här typen av utbrott.
19: Johan, kort här i slutet. Otäck sjukdom, det här med ebola. Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
20: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig. Alltså vi har ju enorma resurser, vi kan isolera, vi kan behandla intensivvårda som man absolut inte kan göra. Man får komma ihåg att Kongo har 0,5% av de pengar vi lägger på hälso- och sjukvård, så att de saknar ju den möjligheten. Och det dör ju 750 barn under 5 år varje år i Kongo på grund av luftvägsinfektioner, på grund av diarréer, på grund av malaria. Så det här är ju ett litet problem för Kongo. Så att det är fattigdomsproblematiken och det här att amerikanerna nu har lämnat hela biståndsvärlden och har slutat att stötta Kongo och fattiga länder. Det gör ju att den här typen av sjukdomar riskerar att kunna drabba även oss, men då med bara enstaka fall, inte med att vi skulle få någon smittspridning här.
19: Johan Morsheb, professor i global katastrofmedicin och som leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Tack för att du var med oss ikväll. Vi ska byta ämne här i Studio 1 kväll. Tech-miljardären Elon Musk har förlorat sin uppmärksammade stämning mot företaget bakom ChatGPT, OpenAI och dess vd Sam Altman. En jury i Kalifornien har avfärdat fallet på formella grunder. Men konflikten handlar mer om, än om juridik. Frågan är vem eller vilka som ska kontrollera framtidens artificiella intelligens. Med oss för att prata om detta har vi nu Björn Jeffery som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Hej, välkommen till Studio 1 kväll.
0: Tack så mycket.
19: Elon Musk var ju med och grundade OpenAI en gång i tiden. Kan du berätta, vad handlar den här konflikten mellan honom och Sam Altman egentligen om?
0: Elon Musk var ju som sagt en av ursprungsgrundarna. Han var också den primära finansiären av OpenAI i början. Och lite så som namnet antyder då, OpenAI, så var det här tänkt att vara mer av en ideell verksamhet ursprungligen. Och alltså både Musk och Altmans rädsla var att om den här AI, om ska säga, det löftet om AI verkligen blev så starkt som man trodde att det skulle kunna vara, då var det för mäktigt att det skulle hamna hos ett enskilt företag. Därför var det bättre att det skulle hamna hos en ideell verksamhet. Och det var på de grunderna som åtminstone Elon Musk menade att han finansierade det här ursprungligen. Mm. Sedan dess har det hänt rätt mycket och det har utvecklats en hel del, och nu finns det en del av OpenAI som är ideell medan en del av den är kommersiell. Och det var väl det som Elon Musk primärt vände sig mot. Han trodde att han finansierade någonting som var ideellt och sen så blev det kommersiellt, och därtill har det dessutom blivit en konkurrent till den verksamheten som Elon Musk själv bedriver just nu.
19: Mm. Och varför är den frågan då med det är ideella mot det kommersiella, så varför är det så känsligt?
0: Enligt Musk så är det ju en principiell fråga så tillvida att han tycker inte att man ska kunna ta pengar som var avsedda för ideellt bruk och förvandla det så att säga till en kommersiell verksamhet. Nu är det inte riktigt det som kanske har hänt. Mm. Inte i juridisk mening, men kanske inte i praktisk mening heller. Utan det finns rätt mycket uppgifter som kom fram i den här rättegången som visade att dels Elon Musk var själv sugen på att ta över OpenAI och bedriva den på ett kommersiellt vis. Mm. Men också att de bara var överens om att för att kunna utveckla AI på det sättet som de gjorde, som sedermera ledde till ChatGPT då, som en produkt som många kanske känner till idag, så behövdes det mer pengar. Och det var för svårt för att göra det på ideell väg, så det krävdes en kommersiell arm för att kunna finansiera upp verksamheten.
19: Så hur mycket av den här konflikten handlar egentligen om just det här med ideal och om att allting ska vara öppet och tillgängligt för alla? Och hur mycket i den här konflikten handlar om pengar eller till och med makt över framtidens AI?
0: Alltså att i praktiken så handlar det mer om det senare. Det här är en makt- och pengarfråga. Elon Musk har ju stora intressen i AI-sfären på många olika vis. Han är ju stor ägare och vd för Tesla, exempelvis, som är ju ett elbilsföretag, men som också sysslar väldigt mycket med artificiell intelligens. Han har ett eget AI-bolag som har slått samman med sitt rymdbolag som heter SpaceX. Mm. Så han är ju en direkt konkurrent med OpenAI idag. Så det är klart att han har alla tänkbara incitament att försinka eller få, för den delen, få pengar ur en stor konkurrent medan han själv bygger upp sin egen verksamhet. Det är inte det han säger, men i praktiken är det så det kommer att fungera. Och jag ska säga att även om Elon Musk förlorar det här fallet på ganska formella grunder, så har han ändå vunnit en delseger i så tillvida att man pratar om Sam Altman och OpenAI på ett kanske ett lite mindre positivt sätt än vad man gjort tidigare. Och det kan ändå vara någonting som gynnar honom i längden. Mm.
19: Så vad säger enligt dig då den här striden då om kampen kring artificiell intelligens just nu? Jag tänker vem som ska kontrollera tekniken, vems intresse den ska utvecklas. Jag menar, Elon Musk som du nämnde, han äger ju X också, för detta Twitter, så det handlar ju om information och sånt också.
0: Ja, det har blivit en ganska polariserad strid mellan väldigt få företag, även denna gång ska jag säga. Förra gången vi hade sånt här stort paradigmskifte när det kommer till teknik, så det gällde det sociala medier. Även då var det en handfull företag som blev väldigt, väldigt stora. Och sen en svans av mycket mindre företag. Så ser det ungefär ut på AI-marknaden idag också. Det är bara ett par enskilda företag som är de som bestämmer i princip allting. Och tittar man på hur värdeutvecklingen på börsen har varit, så följer det väldigt noggrant. de här stora företagen som är ledare, de som är börsnoterade, vilket inte alla är, men en stor del är, har ju exploderat på börsen den senaste tiden och har liksom tagit i en helt ny form. Så det är väldigt svårt för de mindre företagen att försöka komma ikapp. Så det här är en maktkamp bland de absolut största.
19: Mm. Tack Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Nu en återsändning av tidiga Studio 1.
3: Ryssland avfyrade över 500 drönare och ett 20-tal robotar mot Dnipropetrovsk-regionen i östra Ukraina i natt. 26 personer skadades enligt Ukraina.
21: Och den här attacken kommer efter helgens ukrainska attacker mot bland annat Moskva. Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent, vad kan du säga mer om den senaste tidens våldsamheter?
22: Ja, det har ju bara gått 9 dagar sedan den här omtalade paraden i Moskva till minne av segerdagen och den korta vapenvilan som rådde där och då. Men sedan dess så har ju attackerna och striderna fortsatt från båda håll. I helgen, precis som du sa, så riktade ju Ukraina en stor, kanske den största attacken mot Moskva där flera ukrainska drönare nådde, bland annat ett bostadsområde i Moskva där man för första gången på länge fick höra ryssar som vittnade om att de fick tillbringa natten i badrum och i korridorer. En attack som också skadade ett oljeraffinaderi i en bit bort söder om Moskva och också en rysk vapenfabrik bland annat. Och sen då den här stora attacken mot Ukraina idag som Ryssland riktade mot flera ukrainska städer, däribland mot Dnipro där man riktade en attack mot ett bostadsområde där flera personer har dödats, bland annat ett barn, men också mot Odessa, hamnstaden i södra Ukraina där flera civila fartyg ska ha skadats i den här attacken, fartyg som var på väg in mot hamnen i Odessa.
21: Och samtidigt så indikerar ju Vladimir Putin lite grann i alla fall att kriget snart är slut. Hur ska man förstå det där?
22: Alltså det är ju väldigt svårt att se det som en indikation med tanke på att Ryssland fortsätter ju att bomba ukrainska städer och rikta både drönare och robotattacker. Så från Ukrains sida så ser man inte det här som någon slags nedtrappning. Och sen så talar väldigt lite för just nu att Ryssland har släppt på sina mål vad gäller Ukraina. Utan de verkar ligga fortfarande kvar. Samtidigt så ser vi ju att Ryssland är pressat på olika sätt. Man fortsätter ha ökade förluster vid fronten. Många ryska soldater fortsätter att stupa och dö i det här kriget. Man har stora ekonomiska problem på grund av sanktionerna. Och de här ukrainska attackerna mot oljeraffinaderier och oljebaser i Ryssland som absolut påverkar den ryska ekonomin. Och sen så vill man ju säkert från rysk sida också framstå som en bra förhandlare inför USA och även andra aktörer. Så det är väldigt svårt att se det här som någon slags nedtrappning. Men man ser det ändå som en signal att någonting håller på att hända i Ryssland i alla fall.
21: I Europa så höjs ju en del röster nu om att EU ska tala direkt med Putin. Bland annat Finlands president Alexander Stubb har sagt det. Och från Kreml så sa talespersonen Dmitrij Peskov där att det är bara att ringa Putin om Europa vill förhandla. Hur ser man på det här i Kiev?
22: Ja, men det är ju på ett sätt ett skifte som Kreml nu signalerar. Tidigare så har man ju sett Europa som en part i det här kriget. Man har inte velat ens röra vid Europa utan man har bara velat prata med USA. Men i det här uttalandet som Peskov, alltså Kremls talesperson, säger så, ja visst, han öppnar upp dörren för att prata med Europa, men han är också tydlig med att Kaja Kallas, som är EUs utrikeschef, att hon är inte en lämplig samtalspartner för att hon är så pass kritisk. Så en del ukrainska bedömare menar på att det är bara ett sätt för Ryssland att skapa splittring i Europa, att tvinga Europa att några Europa ska då vända sig till Ryssland medan vissa inte ska det, och att man kanske vill då framställa som en pragmatisk part i det här. Men absolut att det är en öppning, och för Ukrainas del så är ju Europa den närmsta allierade med tanke på att man inte räknar med något stöd från USA längre.
3: Lumnal Shanti så långt. Apropå Kaja Kallas har vi med oss Felicia Hassan också, Östersjökorrespondent som vi träffade Kaja Kallas här i helgen. Och i slutet av maj så ska EU-ländernas utrikesministrar också diskutera om de ska förhandla direkt med Ryssland. Felicia, på den här säkerhetskonferensen i Tallinn där du har varit, hur ser man på eventuella förhandlingar mellan EU och Ryssland där?
2: Ja, men det tydligaste budskapet som jag snappade upp i Tallinn i helgen var nog egentligen att det inte finns något enat budskap. Alltså det råder väldigt delade meningar inom Europa om den här saken. Och det är ju så, som kanske nämndes här, att det är bara USA i nuläget som har en så att säga direkt lina till Kreml. Men i och med då att deras fokus i hög grad har flyttat till Mellanöstern, så finns det alltså de inom Europa som argumenterar för att Europa istället då borde kliva in och ta den här rollen vid förhandlingsbordet. Men å andra sidan då så finns det också länder, inte minst de tre baltiska staterna, som är djupt kritiska till hela den här idén. Och jag pratade själv med Estlands utrikesminister i Tallinn i helgen, och han sa ungefär att ja, men det finns absolut ingen anledning för Europa att knacka på Putins dörr och förnedra sig i förhandlingar som leder till ingenting.
3: För det låter annorlunda från Finlands president Alexander Stubb. Vad säger han?
2: Ja, som ni nämnde där med Lubna, så har Stubb faktiskt i flera intervjuer de senaste veckorna uttryckt sig försiktigt positiv till den här idén. Han har inte direkt sagt att vi ska börja prata med Putin nu, även om jag har sett en del rubriker som säger det. Han har haft en del brasklappar om att det måste ske i ordnad form och att det samtidigt måste ske, ja, men att man samtidigt måste öka trycket på Putin genom andra, på andra sätt, genom fler sanktioner till exempel. Men jämfört med de baltiska staterna så har Finland helt klart en mer positiv inställning i hela den här diskussionen om samtal med Ryssland, även om man då har en del brasklappar.
3: För du har träffat EUs utrikeschef Kaja Kallas, som menar att Ryssland är försvagat. Vad säger hon då om samtal mellan EU och Putin?
2: Ja, jag träffade Kaja Kallas igår, även det i Tallinn. Och hon var inne på det här, precis som Lubna berättade om, alltså Ukrainas attacker mot mål långt inne på ryskt territorium, som hon då menar, som Lubna också sa, har haft enormt stor effekt och försvagat Ryssland faktiskt till den grad, enligt henne då, att man just nu är svagare än någonsin. Och då frågade jag förstås henne om det då innebär att nu vore en bra tid, alltså ett slags momentum med tanke då på Rysslands svaga position, att inleda de här direkta samtalen med Putin för att faktiskt kanske eventuellt kunna få ett slut på kriget. Men vi kan lyssna på vad hon svarade.
4: I don't think we are there yet. I mean, we have to put pressure on Russia more so that they would go from pretending to negotiate to actually negotiate, which they haven't done so far, because they are waiting for them, you know, the Americans to deliver for them the maximalist demands.
2: Just det, hon säger alltså här att även om Ryssland är försvagat, så är hennes analys att Putin fortfarande inte är redo att avsluta kriget, utan att det krävs mer press från omvärlden innan någon form av seriösa fredsförhandlingar kan inledas.
21: Och under maj, vi nämnde ju det, under maj månad nu så ska EUs utrikesminister diskutera om de ska förhandla direkt med Ryssland. Och om det blir aktuellt, vem är det som de kan komma och skicka? För vi hörde ju från Lubna Elshanti här nyss att från Kreml så säger man att Kaja Kallas är absolut inte någon vi vill samtala med.
2: Ja, det har varit väldigt mycket spekulationer då kring vem den här personen skulle kunna vara som EU skickar. Och det är ju alltid kul, kanske framförallt för medierna, med de här spekulationerna i namn. Men Putins eget förslag först och främst var ju den tidigare tyska förbundskanslern Gerhard Schröder. Men det där avfärdades väldigt snabbt av EU. Andra namn som också har nämnts är en annan tidigare tysk förbundskansler, Angela Merkel. Tidigare nämnda här i samtalet också Alexander Stubb, Finlands president. Även en annan tidigare finsk president, Sauli Niinistö, har också varit uppe på bordet som potentiellt sändebud. Sen Kaja Kallas, ska man säga, intressant nog, har faktiskt föreslagit sig själv som rätt person att skicka om det nu blir läge för det. Hon sa på en pressträff i Bryssel förra veckan att hon som både est och tidigare advokat har rätt förutsättningar att förhandla med Ryssland och se igenom deras lögner och manipulation. Hon citerar citerade också en tidigare amerikansk president då, när hon föreslog sig själv och sa, nu översätter jag från huvudet här, men ungefär att om en politiker inte tutar sitt eget horn så förblir hornet oftast otutat. Men som vi hörde från Lubna så är ju, kan jag kallas lite av ett rött skynke för Ryssland. Så ja, högst oklart om och i så fall vem som ska prata med Putin.
21: Mm. Hur resonerar hon då, Kallas, om vem som kan åka om det inte blir hon?
2: Hon, så jag frågade det också, hon spelade ner sin egen roll lite grann och sa att det spelar faktiskt inte så himla stor roll om vem det blir som åker, för det här är alltid ett teamarbete, det är alltid ett lag som genomför de här förhandlingarna, och den som väl åker till Ryssland för att förhandla kommer ha ett mandat från Europa och ett enat budskap från alla medlemsländer. Så hon sa att i slutändan så är inte det viktiga vem, utan vad vi inom Europa först enas om att budskapet ska vara.
3: Och en anledning till att frågan nu lyfts är att det verkar gå sakta i förhandlingarna med Trump och USA. Vad säger Kaja Kallas om det?
2: Ja, precis. Som jag nämnde där innan så är det ju så att USAs fokus just nu framförallt är i Mellanöstern, vilket då betyder att det står rätt så stilla i förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland. Men sen är det ju så att även när förhandlingarna pågick och USA var engagerat i kriget i Ukraina, så har man ju fortfarande inte infört några kraftiga sanktioner eller på andra sätt, vad vi vet i alla fall, satt något hårt tryck mot Ryssland i förhandlingarna. Och det där var, kan jag kallas, när jag pratade med henne igår då, rätt så frustrerad över. Jag tror att vi kan lyssna på det också.
4: Well, of course we would like to see that they would, because you know, if we see those sanctions where, you know, European Union, UK and US are equally on the same topic, then actually that is the biggest effect. So of course together we are much stronger.
2: Ja. Det hade varit mycket bättre om USA också var med på Europas och Storbritanniens, eller EUs och Storbritanniens sanktionståg, tyckte jag, så kan jag kallas. Mm.
3: Felisa Hassan, så långt Östersjökorrespondent. Torgny Hinnemo har med oss också, journalist, tidigare Rysslandskorrespondent och också tidigare analytiker på Utrikesdepartementet. Vad säger du, är det läge för EU att förhandla med Ryssland nu?
5: Jag skulle säga först och främst är det allra viktigaste att Ukrainas röst får höras rejält när man bestämmer sig för om det är dags eller inte att ta upp förhandlingar. Man får inte glömma att det här kriget har pågått sedan 2014 och att det sedan dess redan har slutit två avtal om eldupphör. Och det andra av dem som slöts 2015 blev hårt kritiserat. Medlarna där var Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Men det kritiserades av många för att vara komplicerat och motsägelsefullt och bräckligt. Och jag skulle till och med säga att det kom att legitimera de ryska anspråken på så sätt att tittar man väldigt noga på vilka personer det var som företrädde det separatisternas parlament och regering, så var det ryssar nästan genomgående, och de fanns också med bland de krigande. Och det var till och med så här att månaden före det här eldupphöravtalet så var det så mycket som enligt brittiska underrättelseuppgifter 42 000 ryska soldater som var inne och stred. Inte alla på en gång, utan de avlöste varandra för att inte märkas, men det gjorde att de kunde bjuda ett väldigt hårt motstånd mot de här utslitna ukrainska trupperna. Och på det här viset så lyckades man då få igenom att Ukraina slöt ett avtal med de så kallade ryska eller ukrainska regionernas representanter, fastän de inte spelade någon roll, men därmed så fick man på papper på något vis att de accepterade. Och mot bakgrund av den här kritiken så vet jag att den ukrainska ledningen ända sedan kriget utvidgades 2022 har ställt sig frågan nästa gång, om man kommer så långt så att man till och med kommer fram till ett fredsavtal, hur i all världen gör man sen för att få Ryssland att dra tillbaka sina trupper? Och där stöder de sig också på en historisk erfarenhet, därför att när Sovjetunionen upplöstes så ville Ryssland ta hand om, ta över de baser som fanns i Transnistrien och Georgien. Och man kom överens om att okej, de får vara kvar där ett litet tag och sen ska Ryssland ta hem dem. Men det gjorde man inte, och då började man sätta internationellt tryck på dem. I Istanbul, i ett OSSE-sammanhang, så skrev man då ett avtal 1999 om att baserna i både Transnistrien och Georgien skulle stängas senast 2002. Men Ryssland har inte gjort någonting, om man har liksom räknat med att ingen kommer att öppna ett krig för att tvinga dem att dra tillbaka. Man har nästan börjat vänja sig att det finns de där. Men nu på senare tid så har ju man stärkt deras roll, och inte minst i Georgien, där man inte bara har behållit basen, man har byggt upp en flyttbas, man har flyttat dit ryska gränstrupper.
3: Så var ett så avtal att, värt då med Ryssland egentligen?
5: Nej, det är precis den, den frågan som de ställer sig, och jag ställer mig också den. Jag tror ju att min bild är att Ryssland uppfattar Europa som väldigt svagt, just på grund av det som vi har hört här tidigare nu, att Europa är ju ganska splittrat, och det kan hända att det ligger någonting i att de här intensiva striderna har någonting att göra med att Ryssland skulle kunna tänka sig ta en liten paus i form av förhandlingar nu, därför att det liknar ju tillvägagångssättet 2014-2015 när Ryssland också stred som allra mest intensivt innan förhandlingarna skulle kunna börja. Men det betyder ju inte att man tänker att släppa det hela. Men det kan hända att Ryssland skulle kunna vilja ha en liten paus.
3: Men är det meningsfullt med en förhandling då i så fall, med tanke på det du säger?
5: Inte. Jag har väldigt svårt att tro det. Men jag menar, jag vet ju inte riktigt vad som händer bakom alla kulisser. Som sagt, jag tror att man ska fråga ukrainarna, därför att någonstans finns det ju en gräns för hur mycket de orkar, men om de känner att det går bra för dem just nu, då är det ju inte rätt tillfälle att stoppa. Och sen kanske man mot bakgrund av alla de här erfarenheterna kan testa Ryssland. Man skulle ju nästan kunna vända på steken och säga okej, om Ryssland vill förhandla, bevisa det, gör någonting, ge tecken. Och en sak som jag tycker skulle kunna ligga nära till hands, att ta alla barn som har tvångsförflyttats från Ukraina nu. Hur många de är, det vet jag inte, men det rör sig om minst 20 000. Det kan vara mycket mer än så. Men om man börjar förhandlingar, de finns kvar, då blir de ju ett förhandlingskort för Ryssland. Men om man istället säger till Ryssland, det här går utanför, skicka hem alla de barnen, som ett tecken på att ni visar allvar. Sen kan vi börja diskutera. Det kan ju vara ett sätt. Mm.
21: Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Jag tänkte på det som Torgny Hindemo är inne på här, att det går bra för Ukraina just nu. Kaja Kallas, EUs utrikeschef, talar ju om att den senaste tidens attacker från ukrainskt håll kan vända opinionen mot Ukraina. Mm. Hur resonerar hon där?
22: Ja, men precis. Den senaste tiden här med de här intensifierade ukrainska attackerna mot mål inne i Ryssland, som började i slutet av mars kan man säga att de intensifierades, så har vi ju i samband med det också sett flera ukrainska drönare som har kraschat eller flygit in i alla de tre baltiska länderna och Finland vid flera tillfällen. Och det här är ju, alla de här länderna är ju länder som är några av Ukrainas absolut största supporters, alltså några av de som stöttar Ukraina allra mest på alla möjliga olika sätt. Mm. Men det är klart att inte heller de här länderna vill ha massa drönare som flyger in och kraschar på deras territorium. Och det Kaja Kallas sa är att det finns en uppenbar risk att om det här fortsätter och skapar en oro och rädsla hos folket i Baltikum och Finland, så, och om det till och med vore så illa att någon av de här ukrainska drönarna kraschar i ett hus eller någon annanstans där det gör verklig skada, så riskerar det att faktiskt vända opinionen i de här länderna mot Ukraina. Vi har ju redan sett till exempel i Lettland att en hel regering föll bara för några dagar sedan som en i princip direkt konsekvens av de här ukrainska drönarna som har kraschat i landet och hur dåligt de lyckades hantera det. Så ja, det är inte helt okomplicerat för de här länderna som alltså helhjärtat stöttar Ukraina och deras attacker mot mål i Ryssland, men samtidigt inte själva vill dras in i kriget eller förstås drabbas av den här typen av incidenter. Så det är inte helt riskfritt.
21: Lubna Elchanti, är det där något som märks av i Ukraina?
22: Ja, men det är klart att Ukraina inte heller vill att ukrainska drönare, eller ryska drönare för den delen, ska hamna i baltiska länder eller i Finland. Men å andra sidan så ser man inte att man har något annat val just nu än att försöka försvara sig mot sin fiende.
21: Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, och så hörde ni Torgny Hinnemo också, journalist och tidigare analytiker på Utrikesdepartementet.
3: I fjol så registrerade Amnesty International flest avrättade människor sedan 1981. De flest avrättades i Iran medan USA fördubblade antalet avrättade.
21: Och det här visar Amnestys årliga rapport om dödsstraff. Anna Johansson är Amnesty Sveriges generalsekreterare.
6: Jag ska säga att det finns två skäl till den här kraftiga ökningen. Det ena är att vi har ett antal länder som använder dödsstraffet som ett politiskt verktyg. Man använder det helt enkelt för att tysta oppositionella, skapa rädsla, kontrollera människor. Och dit hör ju till exempel Iran och Saudiarabien och Egypten som åsidosätter rättssäkerhet, som struntar i mänsklig värdighet och som verkligen driver den här utvecklingen. Det andra skulle jag säga handlar om att ett flertal länder använder dödsstraffet för narkotikarelaterad brottslighet. Enligt internationell rätt så får man ju egentligen bara använda dödsstraffet för de allvarligaste brotten, och dit hör ju inte narkotikarelaterad brottslighet. Men många länder ser vi nu en tydlig ökning.

0: i döden i processer som inte lever upp till internationell rättsstandard. Det är väldigt vanligt att man använder sig av bekännelser som tvingats fram under tortyr. Och trots att man då vet att människor har bekänt saker under tortyr, så använder man ändå de här bekännelserna för att döma dem till döden. Det är ju helt oacceptabelt.
1: Och så ser vi att Kina är då inte med i statistiken. Hur kommer det sig?
0: Nej, precis. För i Kina så är ju det här en statshemlighet. Hur många människor som döms till döden och hur många personer som avrättas. Amnesty har ju under många år följt utvecklingen i Kina. Men vi rapporterar helt enkelt inte siffror längre. För vi tycker att de siffrorna är alldeles osäkra. Och vi vet också att de siffrorna tenderas att använda i statspropaganda. Så därför säger vi att det handlar om tusentals personer. Men vi kan inte verifiera exakt hur många.
1: Så hur många fler avrättas då i verkligheten?
0: Ja, tusentals fler i alla fall. Mm.
1: Det där mörkertalet, hur stort problem är det skulle du säga?
0: Nej, men det är ett stort problem. Både relaterat till Kina finns ju flera länder där vi faktiskt inte har pålitlig statistik. Vietnam är ett sådant land, till exempel Nordkorea är ett annat. Samtidigt så tycker jag att den statistiken som vi har ändå talar sitt tydliga språk. Att det här är ett tydligt bakslag för respekten för mänskliga rättigheter. Och Amnesty är ju emot dödsstraffet under alla omständigheter. Vi tycker att det är ett oåterkalleligt straff, det är omänskligt, det är grymt, det riskerar att bli diskriminerande och användas på ett godtyckligt sätt. Så att ändå, fast de här länderna som vi nu inte har statistik kring utesluts i statistiken, så är situationen allvarlig nog.
1: Mm. Om vi tittar på västvärlden så har USA fördubblat antalet avrättningar från 25 till 47 personer förra året. Vad är förklaringen till det?
0: Ja, här skulle jag säga att det också handlar om politiska beslut. När Trump var president första gången så genomförde han ju ett antal avrättningar på federal nivå. Och sen så fort han då kom tillbaka på presidentposten så skrev han under sin första dag så skrev han under två presidentordrar där han uppmanade sin administration till att använda dödsstraffet i högre utsträckning, och det ledde då till att den dåvarande Attorney General Pam Bondi gick ut till alla sina federala åklagare och uppmanade dem att yrka på dödsstraff i alla möjliga fall. Så att jag tänker att det här är en tydlig politisk signal till delstatsnivån och till federala nivån att fler avrättningar och fler dödsstraff.
2: Men är det att det är fler som döms till döden i USA nu, eller att det är fler dödsstraff som verkställs?
0: Nej, just 2025 så handlar det om att det är fler dödsstraff som verkställs. Framförallt, det är inga federala dödsstraff som har verkställts, så det är ju på delstatlig nivå. Men framförallt är det Florida som sticker ut. De har avrättat ovanligt många under förra året, och det är fler delstater än tidigare som avrättar också.
2: Och du var inne på det att om man ser globalt då, att nästan hälften av de kända avrättningarna handlar om narkotikabrott. Varför är det problematiskt då i så fall?
0: Det kan ju låta konstigt, men det finns regler i den internationella rätten kring hur man får använda sig av dödsstraffet. Till exempel att det bara får användas för de mest allvarliga brotten, och i praktiken betyder det mord. Men vi ser ju att ett antal länder fortsätter att använda dödsstraffet på ett sätt som strider med internationell rätt. I Kina kan man till exempel bli dömd till döden för ekonomisk brottslighet, för korruption. I Pakistan kan man bli dömd till döden för hädelse. Och i Iran och några länder till så blir man då dömd till döden för narkotikarelaterad brott. Både innehav, handel och eget bruk så att säga. Och det här strider då med de regler som alla länder har kommit överens om.
2: För en del som argumenterar för dödsstraff, de brukar argumentera att vissa brott de är så hemska att det bara är dödsstraff som är tillräckligt. Vad säger du om ett sånt argument?
0: Ja, Amnesty är ju, precis som jag sa, emot dödsstraffet under alla omständigheter. Men jag tänker det är viktigt, det finns ju en myt om att dödsstraffet fungerar avskräckande och att det är därför bra att införa det, att det skulle leda till lägre brottslighet. Men vi kan ju se genom flera års forskning att det faktiskt inte stämmer. I USA är det till exempel så att det begås fler mord i de delstater där man har dödsstraff jämfört med de delstater där man inte har dödsstraff. I Kanada är det så att efter att man avskaffade dödsstraffet så sjönk antalet mord med mer än hälften. Så att det finns egentligen ingenting som tyder på att det här skulle fungera avskräckande. Och tittar man då på narkotikarelaterad brottslighet så blir ju det här argumentet ännu mer konstigt, så att säga. Att människor som kanske har ett eget

0: missbruk ska straffas med döden för det. Så det tänker jag inte håller egentligen om man ser till den forskning och den erfarenhet vi har.
1: Och samtidigt då, förutom att antalet avrättningar ökar enligt er rapport, så redovisar ni också att några länder återinfört dödsstraff, bland annat Japan och Förenade Arabemiraten. Är det där en tendens ni anar, att det här är något som är på väg att bli återinfört på fler ställen?
0: Ja, men ska man se till helheten så är det väl snarare så att det är fler länder som avskaffar dödsstraffet. När Amnesty började arbeta mot dödsstraffet 1977 så hade ju bara 16 länder avskaffat det, och Sverige var ju ett av dem. Nu är det ju 2/3 av världens länder som har faktiskt avskaffat dödsstraffet. 145 länder har avskaffat det, antingen i lag eller i praktik. Så att jag skulle säga att den övergripande trenden, trots de här länderna som ändå driver väldigt många avrättningar varje år, den övergripande trenden är positiv. Men det finns ett antal länder som rör sig i motsatt riktning. De länder du nämnde, Japan, Sydsudan, Taiwan, Förenade Arabemiraten, de har ju återupptagit avrättningar efter att inte ha avrättat under 2024 till exempel.
1: Mm. Och ni vill ju få bort dödsstraffet då. Nu pekar siffrorna åt ett annat håll. Vad kan ni på Amnesty göra för att vända den här utvecklingen?
0: Ja, det här arbetet som jag beskrev från 1977 är väl ändå ett sätt att säga att det faktiskt fungerar. Att hela tiden påtala för världen och för världens regeringar att vi ser hur ni agerar. Vi accepterar inte att dödsstraffet används hur som helst. Vi återkommande beskriver ju hur viktig rätten till liv faktiskt är. Det är ju en grundläggande mänsklig rättighet. Så att det här arbetet som vi och många andra med oss gör fungerar ju långsiktigt, och det kommer vi fortsätta göra naturligtvis, även om det då finns ett fåtal länder som nu fortsätter att avrätta människor i högt tempo.
2: Ja, men om vi har slagit fast att det inte har avrättat så här många sedan början av 80-talet, fungerar det verkligen då?
0: Jag tänker att man ska se den övergripande trenden. Det är ju 17 länder i hela världen som avrättar. De avrättar desto fler personer, men resterande av världens länder har ju faktiskt väldigt tydligt tagit ställning mot dödsstraff och använder då inte det. Till exempel Ryssland använder inte dödsstraff. Inga länder i Europa som avrättar människor, och USA är det enda landet i hela Nord- och Sydamerika som avrättar människor. Så jag tänker ändå att det finns en tydlig övergripande trend som går åt rätt håll. Men de här länderna som just nu fortsätter att avrätta människor, de här 17 länderna, de ska vi naturligtvis fortsätta att bevaka och påtala att det här är inte acceptabelt och att den här utvecklingen inte är det som vi som världen vill se.
2: Säger Anna Johansson, Amnesty Internationals svenska generalsekreterare. Vi är på väg in i studenttider, och tiotusentals ungdomar runt om i Sverige ska snart springa ut i sina vita mössor och fira med vänner och familj.
1: Det är studentskivor, baler och mösspåtagningar, och det kan bli dyrt. Tiotusentals kronor kan ett studentfirande kosta, och det där är ju något som många inte har råd med.
2: Sara Bellini är här i studion, initiativtagare till föreningen Maskrosbarns studentfirande. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Din familj kunde inte fira dig när du tog studenten för några år sedan. När förstod du att du inte skulle bli firad som andra?
3: Det var väl mest en oro egentligen över att det inte skulle bli av. Min pappa hade gått bort några år tidigare, och jag och min mamma hade en ganska svajig relation. Och vi bodde inte hemma heller.
2: När det liksom är en månad kvar och man inte riktigt vet hur det ska bli med allt, hur var det?
3: Det är en väldigt ångestfylld period med mycket oro, samtidigt som man på någonstans är ju glad över att man har klarat sig och tagit sig dit. Det är ju verkligen en milstolpe för många, som många maskrosbarn kanske inte alltid har som mål från början. Men som du säger, det här med att man har massa flak och kryssningar och sånt är nog ganska svårt för många att kunna delta på. Särskilt för mig, jag levde ju på bidrag under den tiden och hade absolut inte råd att lägga ut flera tusentals kronor på att vara med på liksom skivor och köpa kläder och sådär.
1: Vad var det jobbigaste, skulle du säga, med att inte kunna vara med som alla andra?
3: Utanförskap. Man känner sig otroligt ensam i hela den bubblan.
2: Klara Gustafsson är här också. Du är verksamhetsutvecklare på föreningen Maskrosbarn. Ni ordnar firande då för de som inte har råd i storstäderna. Hur ser det här firandet ut?
4: Ja, men precis. Och det är ju på initiativ från Sara som också sitter här idag. Du kom med den idén till oss. Och då tyckte vi att det var en jättebra idé att fira alla som tar studenten hos oss. Som är kanske sin självvalda familj. Vi jobbar ju med ungdomar som på olika sätt har det jobbigt hemma. Och där det kan se ut precis som det gör för Sara. Eller av andra skäl så finns det ingen som firar den. Eller man är osäker och har oro inför studenten. Så då firar vi med stora mottagningar och då gör vi allting som man gör på en vanlig mottagning. Vi har bakats tårtor för fullt och vi leker lekar och vi spelar härlig musik och så får man fira studenten tillsammans med oss på Maskros barn och sina kompisar.
2: De som ni träffar, vad berättar de? Vad är liksom de största orosmomenten?
4: Jag skulle säga att det handlar om två saker. Både oro inför själva studenttiderna, allt det som ni har varit inne på nu. Det är dyrt, det är mycket man förväntas vara med på. Men också en oro inför att ta studenten. Alltså det som så många andra ser fram emot som en stor och viktig milstolpe i livet kan också innebära: nu ska jag klara mig själv. Nu ska jag ut i vuxenlivet på egen hand. Och hur söker man jobb? Hur söker man bostad? Ska jag plugga? Ska jag göra någonting annat? Hur ska jag ha råd?
2: Sara Berlin idag, hur blev det med ditt studentfirande?
3: Det blev helt otroligt, verkligen. Jag hade så kul. Det var våra ledare som verkligen gav oss den kärleken och den uppmuntran som vi hade önskat oss och som många andra kanske får av sina föräldrar och sin familj.
2: Och nu då, när det är mindre än en månad kvar, vad vill du skicka med unga som går med den här ångesten nu och funderar över hur deras student ska bli?
3: Jag tror att man ska nog inte vara rädd för att be om att kanske följa med en kompis hem till deras mottagning. Jag vill också skicka ut att de föräldrarna till andra barn som ska på mottagningen, om de vet att deras dotter eller son har en kompis som inte blir firad av sin familj, så får man gärna köpa med ett extra halsband eller ge dem en extra kram.
2: Tack så mycket, Sara Bellini och Clara Gustafsson, också båda engagerade inom föreningen Maskros barn.
5: Mikael Sjödell och Mattias Rensmo, programledare tidigare idag. Mer från oss på Studio 1 kväll blir det efter Kvällsekot. 11:07 är vi tillbaks.
6: Dödssiffran i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade, uppger den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO har klassat utbrottet som ett internationellt nödläge och mörkertalet av Ebola-smittade tros vara stort. Johan von Schreb är professor i global katastrofmedicin och leder Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet.
7: Ja, det är väl det 17:e utbrottet i Kongo, så det är ingenting nytt här. Ebola kommer ju regelmässigt tillbaka och nu har det kommit ganska hastigt, för att det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och man misstänkte inte att det var Ebola från början, så att det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan, och dessutom fanns det spridning till grannlandet Uganda, men också till Kinshasa, huvudstaden som ligger nästan 200 mil från det här stället i östra delen av Kongo, som är ju väldigt fattigt med många andra problem och krig och motsättningar. Så att det är inte så konstigt att det tog lite tid innan man förstod hur allvarligt det här var.
5: Hur ser du på risken för spridning till Europa och Sverige?
7: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
6: Så professor Johan von Schreb vid Karolinska institutet till Pablo Dalense. I kväll möttes partiledarna i en debatt på Kulturhuset i Stockholm, och första ämnet för kvällen, det var Sveriges ekonomi, och där gick åsikterna isär i frågan om höjd skatt på de allra rikaste.
8: Både Jim Åkesson och Kristersson och alla andra, de med riktigt, riktigt höga inkomster som har fått stora skattesänkningar, kan få vara möjlighet att bidra lite mer.
9: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte fick medhåll från Jim Åkesson eller Ulf Kristersson.
10: Det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar företag, arbetstillfällen ut ur Sverige. Och det är en orimligt kass ekonomisk politik.
11: Så det stora problemet i Sverige är att det är för många som inte har ett jobb överhuvudtaget. Det stora problemet är inte att vi har framgångsrika IT-entreprenörer, eller hur?
9: Samtidigt behövde partiledarna svara på hur man vill finansiera både välfärd och ett växande försvar.
11: Och så har vi bestämt oss i bred enhet, vilket vi också är bra, att göra riktigt stora försvarsinvesteringar som vi också lånefinansierar i början och sen växer in i. För det här är ju också sånt som många generationer framåt har. Allt det här kan vi göra för att vi har utomordentligt goda statsfinanser.
9: Sa statsministern, medan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hade andra åsikter om vart pengarna ska komma ifrån.
12: Här betalar vi solidariskt, här ställer vi upp för varandra. Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer. Vi accepterar inga neddragningar i välfärden för att finansiera det här. Vi accepterar inga så att säga, höga avgifter och kostnader på vanligt folk. Tvärtom ska de sänkas.
6: Reporter här, det var Nils Bondesson Sive. Naturen används inte tillräckligt som en resurs för hälsa och välmående, det visar en nationell rapport. Och detta trots att över 90% av svenskarna uppger att de mår bra av att vara i naturen. Maria och Bengt Nordström i Stockholm säger om att de är ute i naturen varje dag.
13: Jag behöver den här energin när jag kommer ut och alla årstider är ju fantastiska i Sverige. Så just nu så är jag alldeles lyrisk av att vara mitt i den här grönskan och bland blommor. Och
14: det är ett mycket upplevelser och mycket lugn och intressen och intryck som kommer där ute. Men sen också att man rör på sig.
15: Nästan alla svenskar tycker precis som Maria och Bengt att de mår bättre att vara ute i naturen. Och det bekräftas också av forskning. Men trots detta sitter 4 av 5 stilla för mycket, vilket leder till ohälsa och kostar samhället stora summor varje år. Den nya rapporten från Friluftsfrämjandet visar att 2 regioner använder naturens möjligheter på ett effektivt sätt och att skillnaderna mellan regionerna är stora. Friluftsfrämjandet vill därför att fler regioner satsar mer på naturen. Det handlar bland annat om fler aktiviteter, bättre tillgång till naturområden och fler insatser inom vård och omsorg där naturen används som stöd. Pontus Björkman har skrivit rapporten.
16: Det finns en stor, ännu orealiserad folkhälsopotential i naturen och att regionerna med ganska enkla insatser kan ta tillvara på den här.
6: Reporter Bashir Kavak. I Kenya där har 4 personer dödats och 30 skadats i landsomfattande protester mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Kollektivtrafiken står still på flera håll och människor håller sig inomhus.
17: Här i Kenya har demonstranter barrikaderat vägar och tänt eld på bilar i huvudstaden Nairobi. Det är tomt på gatorna här. Liknande scener utspelar sig på flera håll i landet. I Mombasa i söder, Nakuru i mellersta Kenya och Kisumu i väst. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna. Kenya är ett av många afrikanska länder som är beroende av bränsleimport från Persiska viken och har drabbats hårt av Irans stängning av Hormuzsundet. Dagens protester är ett resultat av ett långvarigt missnöje mot regeringen. Och när de styrande förra veckan meddelade nya prisökningar till följd av stigande globala oljepriser fick många nog. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs också på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter dagens dödliga sammandrabbningar. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: I herrarnas hockey-VM i Schweiz blev det förlust ikväll för Sveriges Tre Kronor mot Tjeckien. Tjeckerna vann med 4-3. Imorgon då passerar ett regn över nordöstra Götaland, östra Svealand och Norrland. I övriga Götaland och Svealand och även längst i norr varvas moln med sol. Det var Ekot. I studion Ola Jonocker Dunkers.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
5: välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll måndag. Hur ska framtidens kultur finansieras? Bland annat genom skatteavdrag för privata gåvor enligt en utredning som presenterats idag. Hör Moderata kulturministern och Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson. Sedan blir det reportage. Vilka konsekvenser kan ett bidragstak medföra? Risk för ökad kriminalitet bland ungdomar enligt ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Programledare tidigare idag, Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
2: Mer privata pengar till kulturen. Det är något som regeringen vill få till, och idag så tog kulturminister Parisa Liljestrand emot en utredning som tittar på hur det här ska kunna gå till.
1: Och Karin Forseke är regeringens särskilda utredare. Varmt välkommen hit.
19: Tack.
1: Du menar att kulturinstitutioner blir sårbara av att bara ha en finansiär. På vilket sätt då?
19: Jag tror väl att alla organisationer mår ju bra av att ha mer än ett ben att stå på. Så att jag tror att en mångfald i intäktskällor är viktigt för alla organisationer och speciellt för kulturen.
1: Hur sårbara är kulturinstitutionerna i Sverige idag då, skulle du säga?
19: Ja, men jag tror väl att frågan är väl mer för mig att vad möjligheten är för att utveckla kulturen i Sverige. Vi har ett behov av att stärka finansieringen, men också ett behov av att stärka relationer och samarbeten inom kultursektorn tillsammans med näringsliv och andra delar av samhället.
1: Och ditt uppdrag var ju då att titta på hur man kan bredda finansieringen till kulturen, och ditt förslag har två ben. Det ena är ett skatteavdrag då för gåvor till kultur. Att få skatteavdrag om man ger upp till 1 miljon kronor om året, vad ser du att det gör med kulturen? Hur hjälper det?
19: Jag tror att det här är ett sätt att inkludera kulturen. Vi har en tradition i Sverige av att vi har skatteavdrag och skatteincitament för donationer till social verksamhet och forskning. Kulturen har varit exkluderad i Sverige, vilket är för mig förvånansvärt. Och när man tittar runt om i Europa och andra länder i världen så ser vi att jag har inte hittat något annat land i mina undersökningar där kulturen inte har skatteavdrag. Och det är ett sätt att ge incitament till privatpersoner att engagera sig i kulturen. Och vi har ett stort privat engagemang i kulturen i Sverige, men det finns också ett stort intresse att göra mer. Men då vill man se att det också är uppskattat och man får att det värderas av det offentliga. Så jag tror att det här är en möjlighet för Sverige.
1: Och hur många fler kulturgåvor, monetära sådana, blir det då med detta?
19: Ja, men det är ju en väldigt svår fråga att svara på, men jag tror att vi har, som vi har sett, många som är väldigt engagerade i Sverige, många vill göra mer, och vi ser ju att svenska folket vill ha.
1: Men är det det här som har varit hindret för de som vill göra mer, att nej, det är den här skatten?
19: Nej, jag tror inte att det är det. Det är lika mycket pengarna som det är signalvärdet. Om kulturen är exkluderad och det offentliga inte ger ett värde till att investera i kulturen, ja, varför ska vi göra det då? Så jag tror att det här är en viktig fråga för Sverige, och vi ligger långt efter. Vi har en lång väg att komma ikapp, och jag tror att nu har vi lagt fram ett förslag med ett investeringsprogram för kulturen som gör att vi öppnar en ny dörr för ett nytt sätt att jobba och inspirera till ett större samarbete och större engagemang. Jag tror att det är väldigt viktigt.
2: Det andra benet då, det är ett slags matchningssystem. Om en kulturverksamhet tar emot privata gåvor så ska det då matchas med offentlig finansiering i olika steg. 1 miljard skulle satsas på detta, då är det tänkt. Hur ska det här fungera?
19: Ja, vi ser det här är ett sätt för sittande regering att lägga fram ett strategidokument eller en proposition, en kulturproposition, vid början av varje mandatperiod. Där sittande regering då säger vad är våra strategiska prioriteringar, vad vill vi satsa på? För jag tror det är viktigt, två saker som är viktiga. Skatteincitament är en sak, det här är ett sätt att inte bara stödja svensk kultur men också att utveckla svensk kultur. Vart det mesta samhället växer måste kulturen leda den utvecklingen. Så kulturen måste utvecklas. Vi måste se nya satsningar på nya kultursatsningar i Sverige. Och där kan då regeringen lägga fram sina prioriteringar för sin 4-års mandatperiod. Och så att då kan man se det komma. Ja, det kan ju då ta i form av nytt museum till exempel, eller kulturarvssatsning eller något helt nytt kulturintresse.
2: Men kan det vara att i år, den här mandatperioden, vill vi renovera Operan till exempel?
19: Skulle kunna vara.
2: Också, ja.
19: Skulle kunna vara. Men i vårt förslag, den här miljarden som vi talar om, den är då, ska delas upp på en fyraårsperiod. Och vi har då förslag om att göra tre olika insatser. Ungefär hälften ska gå till stora nationella projekt av nationellt intresse. Den, cirka hälften, cirka 400 miljarder i runda slängar säger vi, ska gå till att göra vad vi kallar för semiautomatiska matchningar. Där existerande kulturliv kan söka pengar eller få pengar från det privata att bli matchat av det offentliga. Men där ser vi då i mindre summor, och sen har vi då också förslag på gräsrotsfinansiering. Och där har vi sett ett stort intresse och ett stort engagemang från allmänheten i många andra länder. Och då talar vi om mindre belopp, alltså upp till 1 miljon kronor.
2: Men är det alltid då regeringen som bestämmer vilka projekt som ska vara möjliga att matcha så att säga? Eller kommer det från näringslivet? Eller vem är det som bestämmer? Jag tänker på de här gräsrotsprojekten till exempel.
19: Precis, gräsrotsprojekten. Projekten är helt drivna av kulturlivet, och det ska vara, tanken med det här är att det ska vara väldigt fritt. Det ska öppna upp för kreativa idéer att få en möjlighet att testa sig själva.
1: Men så om jag skramlar ihop en insamling till en konsert, en festival, ja, av något slag, då ska regeringen matcha det med 100% lika mycket?
19: Absolut, det är precis sånt. Och då kan du gå och säga att jag vill...
1: Och det kommer gälla alla sådana typer av satsningar då?
19: Ja.
1: Finns det inga begränsningar? Jag tänker, jo, förutom finns... den här summan, potten kan ta slut.
19: Potten kan ta slut, men det finns ju också begränsningar inom vilka du måste, då har vi föreskrifter för att vi föreslår att det ska vara en kulturmyndighet som säger ja eller nej till vilka satsningar. Men tanken är att det ska vara brett och att det ska inspirera till spännande satsningar.
1: Men en kulturmyndighet, förlåt, vilka är det som ska fatta beslut om vilka som får ja eller nej till sin ansökan?
19: Någon, vi har inte sagt vilken kulturmyndighet,
1: okay,
19: att det ska, att vem som ska göra, men att någon har ansvar för att säga. Men det är, tanken är att det ska vara fritt och inspirera till nya satsningar i hela landet.
1: Det finns ju en kritik då när projekt får gåvor som matchas av staten. Ser du någon risk med att det offentliga finansierar den kultur som sen, alltså, som det är de privata aktörerna som värderar helt enkelt? Att det blir en slags asymmetri här?
19: Hela idén med speciellt de här större pengarna då, det är ju att det ska vara ett offentligt-privat samarbete. Politiken sätter sina prioriteringar och det privata pengarna då samlar ihop och bygger upp den typen av verksamhet som det är satt inom de här politiska prioriteringarna. Så politiken sätter agendan för de stora projekten och det privata möjliggör dem.
1: Mm. Men för de här lite mindre satsningarna då?
19: Ja, men där är det inte politiskt styrt. Där är det viktigt att...
1: Nej, men min fråga var mer, ja, alltså, ser du en risk att kulturen då, det satsas på det som de privata aktörerna vill, så att säga?
19: Alltså, det är en väldigt relevant fråga och det finns absolut en risk med det. Jag tror inte att det är en stor risk. För att har man tydliga ramverk, transparens och att det naturligtvis inte kan gå till privata vinningar, så vad man har sett i andra länder så har det inte varit ett problem. Utan att där har man sett att det istället inspirerat till nya satsningar, nya idéer och många fler har blivit engagerade.
1: Okej, Karin Forsek är så långt regeringens särskilda utredare. Tack ska du ha för att du kom hit. Vi har två nya gäster nu, Mattias.
19: Tack.
2: Ja, här i studion Parisa Liljestrand, moderat och kulturminister. Välkommen.
19: Tack.
2: Och välkommen också med oss på länk Vasiliki Tsouplaki som är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkommen du med.
20: Tack så mycket.
2: Vasiliki Tsouplaki, först, mer privata pengar till kulturen tycker regeringen. Du har hört utredaren här, Karin Forsekes förslag nu. Vad säger du?
20: Nej, men jag tänker att det här är en utredning som vi måste titta noga på. Det kan finnas saker här som även Vänsterpartiet kan tycka är intressant. Och det blir intressant att höra också hur remissinstanserna ser på förslagen. Men för oss är det viktigt att kultur inte ska vara beroende av miljardärer eller sponsorer. Utan att det ska vara att offentlig kulturfinansiering ska bygga på demokratiska beslut. Det är det viktigaste för oss. Och vi tycker här att regeringen skjuter ifrån sig en del av ansvaret. Att svara på kultursektorns stöd den här mandatperioden har varit just breddad finansiering. Och det tycker vi är olyckligt, att man inte ser att det behövs en starkare offentligt ansvar här i första hand.
2: Men vad är problemet då om kulturen får mer pengar?
20: Nej, det är inte problem i sig. Vi har ju sett exemplet här som tog upp tidigare nu, renovering av Operan och Konserthuset i Stockholm också, att det är möjligt redan idag för privata givare att stötta den typen av projekt. Det vi är oroliga för är väl att det framför allt är den typen av prestigeinstitutioner i storstäderna som kan komma i åtnjutande av den här typen av privata donationer. Och att det inte blir löneuppräkningen för kulturskoleläraren eller öppethållandet på Länsmuseet, den här dagliga driften som faktiskt saknar pengar idag, att det inte är där resurserna kommer att hamna. Så att vi tror ju inte att det här är liksom en lösning på de stora utmaningarna som kultursektorn har idag. Och där backar regeringen ifrån sitt ansvar, menar vi. Att det här handlar ju om att kulturministern måste ta ansvar för att vi har kultur i hela landet, att vi har en bredd i kulturutbudet, många olika genrer, inte bara det som kan attrahera just privata pengar. Och där behöver man ta ett politiskt ansvar. Det kan vi inte säga att det är de privata finansiärerna som ska uppnå de här politiska målen.
1: Okej, vi bollar det till kulturminister Parisa Liljestrand då. Vad säger du om den här kritiken? Det finns en risk här att de här pengarna kommer gå till prestigeprojekt i storstäderna snarare än till kulturarbetare runt om i landet som sliter varje dag med att få kulturen att funka.
0: Jag delar inte alls den bilden. Redan idag så finns det ju så många goda exempel runt omkring i hela Sverige på olika typer av konstnärliga verksamheter som redan jobbar med privat finansiering. Och det är både stora och små. Och där har ju också utredningen som utredaren presenterade ett förslag på hur man ska arbeta för att det här ska täcka in både stora och små institutioner. Att det ska finnas möjlighet för alla att jobba med breddad finansiering. Sen ska man ju komma ihåg att vad jag sa redan när jag tillsatte den här utredningen och vad jag har sagt varje dag ända sedan dess. Det här handlar ju om att det offentliga måste ju stå starkt i sin finansiering av kulturen. Så att det här handlar ju inte om att det offentliga ska backa ifrån sitt ansvar, utan det offentliga ska fortsatt ta ett stort ansvar för kulturens finansiering. Men det här handlar ju om att det totala stödet till kulturen ska växa. Alltså inte växla pengar, utan få den totala potten att växa.
2: Mm. Men du är inte orolig det här som vi hör från Vänsterpartiet, att pengarna kommer gå till olika prestigeprojekt snarare än den dagliga driften där pengarna kanske också behövs?
0: Nej, men återigen, jag tror ju att det offentliga alltid kommer ta ett stort ansvar för kulturen, och hela poängen här är ju att det offentliga ska stå starkt i sin finansiering. Men varför ska Sverige bete sig annorlunda mot alla andra länder? Hur kommer det sig att vi ska vara sämst i klassen när det kommer till privat kulturfinansiering, när det bevisligen ser ut så i alla andra länder? Vi kan bara gå till och titta på våra nordiska grannländer. Att här fungerar det jättebra att ha en tydlig, stark offentlig finansiering, men också bredda möjligheten för finansiering ifrån fler håll och ifrån både det privata och näringslivet. Jag tror att den här lösningen kommer kunna ge kulturen fler intäktskällor att stå på. Den kommer göra kulturen starkare mot både politiska och ekonomiska konjunkturer. Och jag tror också att den kommer kunna bidra med ett breddat engagemang.
1: Vasiliki Tsouplaki i Vänsterpartiet, varför skulle det bli ett stort problem med detta i Sverige? Är svenska konstnärer mer sårbara för påverkan än på andra platser? För det här finns ju på flera håll, det här med privat finansiering.
20: Nej, men vår huvudkritik är väl just det här att man behöver skatteincitament, att man vill då försöka locka på det.
1: Nu har vi lite problem med din uppkoppling. Vi ska se här, det jobbas på i kontrollrummet. Vi ska se om vi får styr på detta. Du var inne på att ett problem handlar om detta med skatteavgift.
2: Avdrag.
20: Ja. Hoppas jag hörs bra nu.
2: Nej,
20: men för det är det som är, ja, det är det som är vår stora invändning här. Att nu ser vi att den här regeringen har sänkt skatterna väldigt mycket för höginkomsttagare den senaste mandatperioden. Och sen säger man att tyvärr så har vi inte nu pengar för att finansiera kulturen. Skulle ni miljonärer och miljardärer vill jag hjälpa till lite här. Och då blir det mer ett välgörenhetsprojekt, menar vi. Vi har ju inte det synsättet när det gäller till exempel att finansiera undersköterskor i äldreomsorgen eller nya läromedel för skoleleverna. Utan det ser vi som ett normalt förfarande för det offentliga. Det här är vårt åtagande, det här är välfärdssatsningar. Men kulturen har man en annan syn på, där det handlar om att det är lite lyx, lite grädde på moset. Och då har man den här finansieringsmodellen.
1: Det är Men det offentliga Det ska ju inte backa, hörde vi ju utredaren och Parisa Liljestrand, kulturministern, säga här, att det offentliga ska ju inte backa. Det här är ju tillskott som det privata gör, som matchas upp av det offentliga.
20: De facto har ju den här regeringen backat. Vi har sett det runt om i landet. Det har stängts till exempel studieförbundens replokaler. Det har försvunnit spelningar. Man har inte kunnat ha de uppräkningar av stöden. Det är kultursamverkansmodellen som har fått neddragningar så att man får tufft ut i landet på länsmuseer och länsteatrar. Där har regeringen dragit ner. Och när kultursektorn då säger att nu har inte vi resurser för att upprätthålla kultur i hela landet, då säger ministern att ja, men det är bra för er om ni kan få in pengar från annat håll, breddad finansiering. Det har varit liksom det mantrat vi har hört den här mandatperioden. Så att vi tycker nog att man faktiskt har backat och att det faktiskt är så att man har prioriterat inkomstsänkningar för höginkomsttagare istället för kulturen.
2: Liljestrand, regeringen backar i kulturpolitiken här.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt intressant att höra Vänsterpartiet här. Man pratar om att det största problemet med det här, det är alltså att det ska finnas skatteincitament och matchningssystem för att fler ska kunna vara med och finansiera och engagera sig i kulturen. Det här kommer alltså ifrån ett parti som de la en knappt tredjedels promille mer i sin budget på kultur. En knapp tredjedels promille mer än vad regeringen gör. Och samtidigt så tar man ut då mer än 70 miljarder mer i skatter av hårt arbetande människor. Så man vill alltså ta mer pengar ifrån vanliga människor och kunna bestämma själv var de pengarna ska gå någonstans. I det här fallet så är det alldeles uppenbart att det är ett större problem att det är fler som engagerar sig och vill ta del av kulturen och vara med och finansiera den än vad det är att ett politiskt parti ska få äga rätten att inom ramen för det offentliga få bestämma vart pengarna ska gå.
1: Vasiliki Tsouplaki, det där får du bemöta.
20: Ja, nej, men vi ser ju att det är mer demokratiskt att vi skattefinansierar tillsammans och sen kan svenska folket bestämma vilken kulturpolitik man vill ha. Nu förespråkar regeringen en modell där det är just de som har starka ekonomiska muskler som också kommer att styra var pengarna hamnar. Och det är väl någonting vi saknar i den här utredningen, just den här maktanalysen. Vem är det som kommer att bestämma var pengarna hamnar någonstans?
1: Vi ska hinna få kulturministern en kort replik på det bara innan vi slutar, för tiden rinner ifrån oss. Parisa Liljestrand, det här med att det blir de privata, rika, som kommer bestämma vad kultur handlar om.
0: Ja, alltså jag håller inte alls med om den bilden. Det låter på Vänsterpartiet som att det är liksom det offentliga som är den enda garanten för konstnärlig frihet. Så länge det offentliga får styra så garanterar man också konstnärlig frihet, och jag köper inte det överhuvudtaget. Om man bara tittar på hur det ser ut i EU så kan man se att en av de länder som har lagt sin största offentliga andel pengar på kultur, det är alltså Ungern och Viktor Orbán. Det är inte en garant för konstnärlig frihet. Jag tror att kulturen blir roligare och friare om vi ser till att vi breddar finansieringen och att fler kan vara med.
1: Sista ordet är till Parisa Liljestrand, moderat kulturminister. Tack för att du kom hit. Tack också Vasiliki Tsouplaki, kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Studio 1 i P1.
2: Det finns risk för att kriminaliteten ökar bland ungdomar om regeringen och Sverigedemokraterna genomför sitt bidragstak. Det menar ansvariga socialpolitiker i Stockholm, Göteborg och Malmö.
1: Den syriska fyrbarnsmamman som vi kallar Sara kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd. Enligt henne är pengar extra viktigt för just tonåringar.
4: Ungdomar behöver pengar. De känner hela tiden att de är utanför om inte gå med vänner. Om jag ger inte till de pengarna, de ska gå få pengar på fel sätt.
21: Fyrbarnsmamman som vi kallar Sara har fäst slöjan i håret med vita knappnålar. Hon har flytt från kriget till Syrien, och efter några år i Libanon kom hon och familjen som kvotflyktingar till Sverige vintern 2020. Sara är inte så orolig för att hennes barn ska dras in i kriminalitet om försörjningsstödet sänks, men säger att vissa tonåringar tar stora risker, till exempel tjuvar eller snattar i mataffärer om de inte har pengar.
4: Barnen kan gå och tjuva från butiker, till exempel Ica, Willys, eller de kan hantera med dålig människa att ge till dem hash eller någonting. Ibland barnen vill mycket pengar och tänker inte på risk är framme och vill bara pengar.
21: Så att om man sänker bidrag så kan det påverka unga?
4: Ja, kan påverka. Ja.
21: Vi ska backa bandet till i höstas och regeringens och Sverigedemokraternas presskonferens.
3: Så där, kära vänner, varmt välkomna.
21: Socialförsäkringsminister Anna Tenje presenterade förslaget om ett bidragstak som riksdagen ska besluta om i slutet på maj. Bidragstaket innebär att försörjningsstödet sänks på flera olika sätt, till exempel för familjer som har 4 eller fler barn. Tänker vi kan lyssna lite?
3: För det är alltså inte rimligt att en familj med exempelvis 4 barn ska få ut mer än 46 500 kronor skattefritt varje månad. Föräldrarna kan arbeta, men av olika skäl så arbetar man inte. Det är ju inte heller rättvist.
7: Men de har inte fått det. De har hela tiden komplettering. Inte ge till mig, som hon sa, 45.
21: Antalet stora barnfamiljer som kommer påverkas av sänkt försörjningsstöd minskar. I mars handlade det om knappt 3000 hushåll enligt preliminära siffror från Socialstyrelsen. Och för Sara är det svårt att förstå regeringens beräkningar. Hon och hennes man får kompletterande försörjningsstöd eftersom pengarna från CSN, barnbidrag och bostadsbidrag inte räcker för att komma upp i en skälig levnadsnivå.
7: Pengarna inte räcker.
21: Jag lämnar Sara och tar tunnelbanan in till centrala Stockholm och stadshuset. De ansvariga socialpolitikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot pratat med anser alla att ett bidragstak kommer slå särskilt hårt mot barnfamiljer och att det finns en risk för ökad kriminalitet bland tonåringar.
22: Det är redan idag tufft att leva i en familj som har försörjningsstöd och det kommer bli ännu tuffare. Det här kommer leda till att barn och unga lockas in i kriminalitet och att man lockas till att lämna skolan för att istället söka arbete.
21: Alexander och Janne är socialdemokratiskt social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad. Han är mest kritisk mot att storstäder som Stockholm inte ska få ge extra bidrag till barnfamiljer för att kompensera för att mat- och fritidsaktiviteter kostar mer i en storstad. Det kallas Stockholmsnormen och handlar om i snitt 250 kronor i månaden för varje barn. Bidrag som betalats ut i många år av såväl rödgrönt som borgerligt styre.
22: Eftersom det är lite dyrare att leva i Stockholm så handlar man i ett läge att om man inte får de pengarna så får man leva under sämre förhållanden än vad man gör i övriga landet.
23: Men varför skulle unga dras in i kriminalitet för att man inför det här bidragstaket?
22: Ja, det är det som har visats i de danska studierna, för Danmark har redan gjort det här. Och där såg man ju väldigt tydligt att det fick två konsekvenser. Det var att barn och unga ägnade sig åt egendomsbrott, alltså att man stjäl saker. Och att man lämnade skolan.
23: Men varför skulle det hända här? Varför att det händer i Danmark?
22: Nej, det är klart att det behöver inte alltid vara exakt samma utfall i alla länder. Men det är ju, om vi har ett jämförelsebart land som är väldigt snarlikt Sverige, som har fått exakt de här konsekvenserna, så kan man ju räkna med att det är ju snarlika konsekvenser vi också kommer få i Sverige.
21: Den moderata socialförsäkringsministern Anna Tenje ser däremot inte någon risk för att ett bidragstak kan resultera i ökad kriminalitet bland tonåringar på det sätt som skett i Danmark.
3: De danska resultaten hade varit relevanta så tillvida om vi hade genomfört samma reform som man gjorde i Danmark. Nu gör vi inte det, utan här skapar vi fler möjligheter för människor att gå från bidrag till arbete. Vi gör det mer lönsamt att arbeta och fler barn kommer se sina föräldrar gå till jobbet.
21: Så att du är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige också?
3: Nej, jag är inte rädd för att kriminaliteten bland unga ska öka i Sverige. Precis tvärtom. De här reformerna skapar möjligheter snarare än att det ökar på risken för kriminalitet.
21: Bidragstaket motiveras bland annat med att det ska löna sig bättre att gå från bidrag till jobb. Och Anna Tenje ser inte något problem med att storstäder som Stockholm inte får betala ut extra bidrag till barnfamiljer.
3: Nej, men för vi tycker helt enkelt att man inte ska ha olika ekonomiska drivkrafter beroende på var man bor i landet, utan att det ska vara lika. Och dessutom så kompenserar man ju just för högre levnadskostnader i viss mån redan idag när det gäller just försörjningsstödet. Och vi tycker att det räcker.
21: Men inte fullt ut, menar Stockholmspolitikerna i alla fall. De säger att barnfamiljer i Stockholm kommer få det sämre än familjer i resten av landet. Är det rimligt?
3: Men jag delar inte den uppfattningen och vi ser inte de effekterna.
21: Tillbaka till fyrbarnsmamman Sara som gått ut för att ta en nypa frisk luft i solen. Vi pratar om det eviga samtalsämnet, hur mycket man ska ha på sig för att inte frysa.
4: i vinter, det räcker.
8: Ja.
4: Bara den.
8: Men sen här, vad är det? Flanell? Ja. Mm.
4: Det räcker, bara den.
21: När Sara var klar med svenskan på SFIN så pluggade hon till barnskötare och tog studielån via CSN. Och när det sen var svårt att få jobb på grund av att många förskolor stänger så har hon läst nya kurser i data.
4: Jag har redan kämpat jättemycket. Från början jag kämpat. Och då, nu i den här tiden det problemet är att vi behöver lediga jobb. Vi behöver lediga jobb. Inte att sänka pengarna.
23: Men kan det inte finnas andra människor som är lata då? Som behöver den här knuffen?
4: Jag tror inte. Jag tror inte. Eftersom sociala tjänst och arbetsförmedling, man kan inte sitta hemma. Ni måste göra aktivitet, måste göra någonting klockan 8 till klockan 4.
21: Sara och hennes man hoppas att de snart får jobb. Annars så kommer familjen att få mindre pengar att leva på när bidragstaket införs. Sara berättar hur det redan idag är svårt att få pengarna att räcka trots att hon noga planerar inköp av vårskor, fotbollsskor och mat. Äldsta sonens mobil är köpt på avbetalning och det blir ändå linsgryta i slutet på månaden.
4: I den här tiden maten blir jättedyr. Hyran blir jättedyr. I den här tiden pengarna som jag får, det räcker inte.
23: Vad tänker du? Om man sänker, hur kan man leva då?
4: Med svårt liv blir svårare och svårare.
1: Och reporter här, det var Anna-Karin Sivberg.
5: Och kvällens program producerades av Cecilia Ingvarsson, tekniker Olof Hansson Wallgren. Pablo Lenz heter jag. Tack för att ni lyssnat.
9: Skolan, en av de fyra prioriterade områdena inför valet som Ring P1s lyssnare har valt ut. Därför en hel sändning i Ring P1 om skolan. Torsdagen den 21 maj, hör av dig till oss 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Om skolan från Rosengårdsskolan i Malmö, torsdag 9:30 till 10:00.
2: Karin, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för. Så jag tänkte att du ska få säga vilken musikgenre som känns mest Kristdemokraterna.
10: Mm, det är ju lite klurigt. Hade du frågat mig för 60 år sedan, då hade jag nog sagt psalmsång. Men nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop, tror jag.
11: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Kristdemokraterna.
2: Det är i slutet av mars 2026.
24: Hej och välkommen.
2: När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är gäst i kyrkans tidnings podd.
24: Till kvinnan med 100 titlar.
2: Upplägget är enkelt. Hon och programledaren sitter framför en vit gardin vid ett runt bord med två mikrofoner, en krukväxt och kaffekoppar.
25: Vi stöttade hushållen igår, vi stöttar hushållen idag. Vi kommer behöva stötta hushållen imorgon också.
2: Ebba Busch pratar om energikrisen. Partiet går till val på att stötta hushållen och bygga ut kärnkraften.
25: Men min tro har ju påverkan på, i grunden, mitt samhällsengagemang. Den har påverkan på hur jag uppfostrar mina barn.
2: Hon pratar om sin egen kristna tro och om partiets rötter i pingströrelsen.
25: Levi Petrus, Birger Ekstedt, alla de som grundade vår rörelse från början var väldigt tydliga med att detta skulle inte vara en förlängning av kyrkan.
2: Men hur viktig har kristendomen varit för Kristdemokraterna genom historien? Vad är det för tankar och idéer som format det här partiet? Och går det att ringa in vad de står för genom att lyssna på vilken musik som strömmar ur högtalarna?
11: Gäst är Karin Runblom, politikreporter på Ekot.
2: Så ja, Karin, du ska få ta oss igenom några utvalda delar här ur Kristdemokraternas historia för att hjälpa mig att förstå lite bättre vad det här är för resa som de gjort. Och så kanske det blir lite kodihits på vägen då också. Men var börjar vi?
10: Ja, vi får börja på 60-talet, för det är då partiet grundas. Det är en tid då förändringens vindar blåser med sexuell frigörelse, könsroller och synen på äktenskap. Det här är något som ifrågasätts på allvar.
12: Det är lite konstigt det där att kyrklockorna ska avgöra om man ska ligga med varandra eller inte.
13: Vi kräver att den svenska abortlagstiftningen ändras.
14: Just det. Det är den tiden, ja.
10: Det är den tiden. Det pågår en intensiv moraldebatt.
15: Ja, för fan! Sätt igång och våldta mig bara! Gör det! Det är precis likt det!
10: Under den här perioden så kommer också regissören Vilgot Sjömans film 491 som innehåller scener som tidelag och våldtäkt. Scener som då upprör moralkonservativa och kristna grupper.
16: Vad som visas där, det utgår ju på det sexuella området. Det är en sak som varje människa bör ha för sig själv.
14: Det är någon slags motreaktion här på den sexuella frigörelsen de står för då.
10: Det gör de. Och parallellt med det här så pågår också en religionsdebatt i Sverige.
17: Gymnasieutredningens förslag om kristendomsämnets plats i det nya gymnasiet delas inte av Svenska kyrkan och frikyrkorna.
10: Det här sker när en statlig gymnasieutredning föreslår att skolans kristendomsundervisning ska döpas om till religionskunskap och man ska kraftigt minska då timmarna för det här ämnet.
26: Över 2,2 miljoner namn i riksaktionen mot minskad kristendomsundervisning.
10: Och det här får 2 miljoner människor att skriva under en namninsamling. Och det är den här tiden som då av vissa uppfattas som moralförfall som en av pingströrelsens mer framträdande ledare, Levi Petrus, tycker att det behövs ett kristet parti i Sverige.
27: En allt fräckare demonstration av lösa seder och den klara tendensen och de lyckade försöken för avkristning är en mycket allvarlig och farlig sak för vårt land, ansåg han.
28: Om nu det får fortgå som det gör, till dess Sverige är fullkomligt utrensat ifrån kristet inflytande i vårt offentliga liv.
14: Och vem är det här? Levi Petrus?
10: Ja, Levi Petrus, han var en av Sveriges mest inflytelserika frikyrkoledare. Han har skrivit en rad psalmer.
14: Aha, här kommer musiken in.
10: Här kommer musiken in. I mars 1964 i Stadsmissionens kyrksal i Gamla stan i Stockholm, där samlas då främst kostymklädda män, en och annan kvinna i hatt i kyrkbänkarna, och där och då med Levi Petrus i spetsen så bildas Kristen demokratisk samling, som ibland har beskrivits som pingströrelsens politiska gren på den tiden. Och det är prästen och tidigare ombudsmannen för Högerpartiet, Birger Ekstedt, som kommer att leda det nya partiet.
29: Jag tror ju inte att man kan göra ett politiskt handlingsprogram utan vidare på Bergspredikan. Men man kan närma sig alla frågor utifrån en kristen utgångspunkt och på den vägen finna lösningar.
14: Och det är rent fysiskt bildat då från kyrkbänkarna så att säga.
10: Det kan man säga. Där och då bildades det som en förening, senare formellt som ett parti.
14: Så okej, om vi pratar om då Kristdemokraterna eller Kristendemokratisk samlingspolitik här i början, vad är det för melodi så att säga?
10: Ja, inför valet 1964 då tågar KDS-are med Levi Petrus och Birger Ekstedt i spetsen på Stockholms gator bakom marschorkester med plakat där det står återställ skoldisciplinen, värna normerna, respekt för livet mot fri abort och rättvisa för alla en kristen grundregel. KDS vill slå vakt om hemmet och familjen. Det är själva grundvalen för samhällsbyggandet. Man vill också att sexualundervisningen ska ges i ett nytt ämne som heter familjekunskap som ska utformas med inriktning på det kommande hemmet.
14: Det är där sexet hör hemma.
10: Tydligen.
14: Ja.
10: Birger Ekstedt då, den första partiledaren, han slår också fast att KDS inte ska ansluta sig kraven på fri abort.
14: Så det är en viktig fråga här.
10: Absolut.
14: Mm.
10: Och samtidigt så slår partiet också vakt om u-hjälpen. Man vill hjälpa människor i fattiga länder.
14: Den tidens ord för bistånd.
10: Ja, precis. Och partiet vill inte inordna sig i en höger-vänsterskala.
14: Så Om vi börjar prata om liksom vägen mot riksdagen då, hur ser den ut för det här partiet?
10: Ja, det går ju minst sagt trögt i början. 1972 dör då den första partiledaren Birger Ekstedt. Och det är samtidigt skakigt för Kristdemokraterna. De har ett jättelitet väljarstöd, under 2%, och partiet har inte heller mycket pengar.
0: Jag finner att rikstinget har uttalat sig för att välja Alf Svensson till partiets nya ordförande.
10: Det är en Alf Svensson i talarstolen i polisonger och grå kostym som allvarsamt tar på sig uppdraget att bli partiledare för Kristdemokraterna.
3: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
14: En ung Alf Svensson som känner bördan på sina axlar här.
10: Det får man verkligen intrycket av. Alf Svensson är ju en skicklig kommunikatör och det uppmärksammas ju i media. Han poserar i badbyxor i längre reportage. Han spelar saxofon och han sjunger.
6: Var dag är en sällsam gård.
10: Han är väl inte som Levi Petrus helt enkelt. Han är en helt annan sort.
14: Så vad innebär det då när Alf Svensson kliver in här som körledare eller vad vi ska kalla det?
10: Han driver ju vidare de kristdemokratiska idéerna.
7: KDS är ett av partierna som deltar i folkkampanjen Nej till kärnkraft.
10: Kristdemokraterna var på den här tiden kärnkraftsmotståndare.
14: Mm-hmm.
10: Men det går ju faktiskt inte så bra.
8: KDS, alltså kristendemokratisk samling, har gjort fåfänga försök att komma in i riksdagen.
10: Partiet står fortfarande utanför riksdagen, men ett sätt att komma in, det sker 1985. Då ingår KDS i det som kommer att kallas ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet.
14: Mm-hmm.
10: Och på det här sättet så kommer då KDS in i riksdagen under centerhatt, så att säga. Och de får in då ett mandat i riksdagen. Det är Alf Svensson.
14: Lite bakvägen
10: ja,
14: på något sätt.
10: Jaha. Eller köksvägen, eller vad man säger.
14: Ja, senlåsen.
25: Men vad kan du göra ensam i riksdagen?
18: Jag kan ställa interpellationer. Och då först får vi ju besked om hur andra politiska partier ställer sig till KDS-program och idéer.
10: Men Alf Svensson, han har beskrivit det som en väldigt ensam tillvaro i riksdagen. En ensam kristdemokrat. Han bodde i ett litet rum på riksdagen. Han tog kaffevatten ur ett handfat på toaletten.
14: Han fick inte ens låna de andras kaffekokare då.
10: Det verkar inte så.
14: Mm. Men jag menar, det låter ju kanske inte som en helt önskvärd tillvaro där för Alf Svensson. Alltså, gör de någonting för att försöka ändå få ett eget stöd från väljarna att komma in i riksdagen?
10: Ja, men Kristdemokraterna och Alf Svensson kämpar på och man konstaterar ju att det är omöjligt att fortsätta positionera sig mellan de två politiska blocken. Nu säger man att man inte stödjer en socialistisk regering.
25: 27 år har det tagit för KDS att ta sig in i riksdagen. Men igår kväll hissades han av lyckliga KDS-are.
10: Och 1991, då kommer man in på egna meriter i riksdagen för första gången.
19: Förra gången du satt i riksdagen, då var du ganska ensam.
8: Ja, det känns ju mycket bättre den här gången, det ska du veta.
14: Och vad betyder det då, att man då till slut alltså lyckas komma in i riksdagen?
10: Ja, men det är ju jättebetydelsefullt för ett parti som har ägnat sig åt en ökenvandring i 20 års tid att komma in i riksdagen. Och direkt in i regeringen dessutom. Alf Svensson blir biståndsminister i Carl Bildts regering.
20: Statsråd är Reidun Laurén, Alf Svensson.
10: Alf Svensson försöker bredda partiet. Man ska inte behöva vara kristen för att känna att man kan rösta på partiet. Det räcker med att dela värderingarna. Man byter namn till Kristdemokraterna för att markera det här. Det hårda abortmotståndet mjukas upp.
14: Mm-hmm.
25: Kristdemokraterna gör sitt bästa val någonsin hittills.
10: Och Alf Svensson då, han gör då 1998 partiets bästa val någonsin och når närmare 12%.
14: Så om vi rör oss framåt här då i de här Kristdemokraternas historia och partiledare som sen följer. Alltså om du skulle sammanfatta lite, vilken väg tar det här partiet sen?
21: Bifalles valberedningens förslag att utse Göran Hägglund till ny partiordförande.
1: Och ingen är däremot. Jag finner valet enhälligt. Göran är vald.
10: Ja, efter Alf Svensson då tar Göran Hägglund vid. Och det är en tid då talet om kristna värderingar tonas ner i retoriken.
2: Vi måste göra klart att Kristdemokraterna är ett politiskt parti, ingenting annat. Politik är inte religion. Religion.

0: Ebba Busch är en partiledare som återkommande talar om det kristna arvet, de judisk-kristna värderingarna som enligt henne då byggt Sverige starkt. Det är en partiledare som går i Pride-tåget och det är en person som samtidigt vill se ytterligare åtstramningar i flyktingpolitiken, hårdare straff för brottslingar, satsningar på försvaret och som driver på för mer kärnkraft.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar kristdemokrater vilken musikgenre de associerar sitt parti med.
2: Min ryggmärgsreflex säger country.
3: Jag skulle då vilja säga country.
1: Riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Torsten Elofsson går båda direkt till den amerikanska folkmusikstil som ofta förknippas med cowboyhatt.
2: Vi pratar mycket så här, hjärtlandet och ja, landsbygden. Och
3: hjärtlandet och vikten av en levande landsbygd.
4: Salmer då? Det är inget ni håller på med längre, eller?
2: Längre? Jag vet inte om vi någonsin har hållit på med salmer.
3: Att det sedan en gång grundades av frikyrkorörelsen och att de hade ett stort omfattande inslag, men det är inte alls så påtagligt numera.
1: Men den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner tänker på en annan musikgenre. En med lite mer glitter.
5: Ja, men jag skulle ändå säga schlager, tycker jag. Det är ju en tradition, det är mycket glädje och att familjen samlas. Och sen har det en väldigt tydlig koppling till Europa, men där ändå varje land behåller sin nationella särart.
4: Finns det en slager som är så ja, den slagen är KD?
5: Ja, men kanske då Spanien 1995, Vuelve conmigo, kom tillbaka till mig. Och det vill vi säga till våra väljare såklart.
4: Vad tänker du om K-pop?
3: Jag har inte en aning om vad det är.
5: Jag kan lite för lite om K-pop, hur det skiljer ut sig från annan pop. Borde jag veta det?
6: Ja, Karin, borde man veta som kristdemokrat vad koreansk pop eller K-pop är, tycker du?
0: Jag vet inte om man borde veta det.
6: Men det var ändå det som du spontant tänkte, ja, det här är något lite kristdemokratiskt idag, om vi pratar musikgenrer.
0: På KD-dagarna i april i år.
7: Till vår partiledare Ebba Busch!
0: Då var Ebba Busch uppe på scenen och då funderade jag på vilken låt väljer hon att gå upp till.
6: Mm, för det är väl ändå ett sätt att liksom tala till publiken så där, genom musiken.
0: Så tänker jag, och då valdes låten Golden, det är megahitten från 2025 av den fiktiva K-pop-gruppen Hunter X. Känner du till den?
6: Det här har gått varmt hemma hos mig. Jag har nämligen två döttrar som lyssnar på den här typen av koreansk pop då, K-pop. Ja.
0: Och då tänker jag att koreansk pop, det är barnvänligt. Det är ett strategiskt tänk då kring image, varumärke, stark scennärvaro. Det finns vissa likheter med Ebba Busch.
6: Mm.
0: Som tidigare än andra började anpassa sitt sätt att kommunicera då på olika plattformar som YouTube och Instagram.
8: If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
0: Lite före sin tid på det sättet.
6: Men du, om vi tänker oss att vi liksom slår oss ner här på en konsert med Kristdemokraterna idag och det kommer lite sån här demonjägar K-pop och mixas med spansk slager från 95 var det va? Också en del country. Jag vet inte hur det här låter tillsammans, Karin, men hur mycket av det där ursprungliga, alltså det du beskrev, det värdekonservativa och kristna, finns det kvar här i ensemblen?
0: Jag tror att det spelar någon roll vem man frågar faktiskt i den här frågan. Men abortmotståndet i Kristdemokraterna är ju borta. Likaså motståndet mot samkönade äktenskap. Och kärnkraftsmotstånd, där har man ju helt bytt fot. Och synen på invandring och flyktingpolitik, det är ju något helt annat än vad det var för 60 år sedan. Där har ju tonen skärpts. Och det har ju till och med blivit en debatt nu under vintern, där vissa företrädare för Svenska kyrkan anser att Kristdemokraternas strama migrationspolitik inte är förenligt med kristna värderingar.
6: Så det blir någon slags

0: debatt där om vad som egentligen är kristen politik någonstans.
1: Så uppfattar jag det.
0: Men det här med liksom hur mycket man är ett kristet parti idag och inte, är det någonting som liksom upptar Kristdemokraterna, skulle du säga, inför valet?
1: Får jag gissa så tror jag kanske inte att det är det som de ligger vakna för på nätterna. Det är nog mer jordnära frågor.
0: Mm-hmm. Som
1: till exempel kanske den stora frågan är regeringsfrågan. Var hamnar Kristdemokraterna där? Nyligen fick vi höra att Moderaterna och Liberalerna släpper in Sverigedemokraterna i en regering om Tidöpartierna vinner valet.
0: Mm.
1: Och Kristdemokraterna, vad händer med dem då? Ja, kanske blir det betydligt färre ministerposter. Och det är en ganska viktig fråga för ett parti om man vill vara med och styra Sverige.
0: Ebba Busch kanske får plocka fram sångskärmen här igen och bjuda in till allsång eller något.
1: Kanske, om man tror att det hjälper.
0: Tack så mycket, Karin.
1: Tack.
2: Programledare var Robin Olin, gäst Karin Runblom, producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
3: Det är sent, måndag kväll. Om 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över midnatt ska vi än en gång sända veckans första talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Men först, dagens dikt.
4: Jag är din barndoms gata. Jag är ditt väsens rot. Jag är den bultande rytmen i allt vad du längtar till. Jag är din mors grå händer och din fars bekymrade min. Och jag är de första drömmarnas dimlätta väv. Jag gav dig mitt stora allvar en dag när du var övergiven. Och jag stängde lite vemod i sinnet en drypande regnvädersnatt. Jag slog dig en gång till marken för att göra ditt hjärta hårt. Men jag reste dig varligt igen och torkade dina tårar. Det är jag som har lärt dig att hata. Och jag lärde dig hårdhet och hån. Jag gav dig de starkaste vapen. Lär dig att bruka dem väl. Jag gav dig dina vaksamma ögon. På dem ska du kännas igen. Och möter du någon med samma blick så vet du att han är din vän. Och hör du renare toner, stämda till skönare sång, ska du längta efter min stämmas spruckna och vilsna klang. Flyger du vid omkring, skiljs du från din vän. Jag är din barndomsgata. Dig känner jag alltid igen.

0: Den danska författaren Tove Ditlevsen har varit uppmärksammad de senaste åren, framförallt för den självbiografiska Köpenhamns-trilogin som hon skrev mellan 1967 och 71. Tove Ditlevsen debuterade som poet och hon fortsatte ge ut diktsamlingar under hela sitt författarskap. Idag fick vi höra den andra dikten från sviten Barndomens gata som trycktes 1942. Året därpå gav hon ut en roman med samma titel. Birger Hedén och Anita Johansson hade översatt dikten i samlingen Bara för dig. Monica Wilderoth läste. Sen spelade gruppen Dreamers Circus ett arrangemang av den danska folklåten Reinars styck.
1: I USA har tre personer dödats i en skottlossning vid en moské i staden San Diego. En av de dödade var en säkerhetsvakt. Enligt polisen är också två misstänkta gärningsmän döda. De misstänkta gärningsmännen var tonåringar. Polisen utreder händelsen som ett hatbrott. Så Sverige, i Östergötland blev det stora skador på rapsodlingar efter nattfrost i början av maj.
2: Ja, det är ganska illa. Vi har aldrig haft en situation med så här många odlare som har drabbats av frostskador.
3: Det säger Albin Gunnarsson i Fornåsa, jordbrukare och agronom vid Sveriges frö- och oljeväxtodlare Svensk Raps. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det är nattfrosten mellan den 5 och 6 maj som var början. Den var ju ganska långvarig och det vart ju kallt även följande nätter, vilket inte gjorde saken bättre.
3: Vad får det här för konsekvenser för årets skörd och för gårdarnas ekonomi?
2: Jag skulle gissa att vi kanske tappar på nationell nivå 5-6% av skörden, men på odlarnivå så kan det vara mycket mer.
3: När en gröda fryser bort så här, finns det någon rätt till stöd eller ersättning?
2: Nej, man får ta smällen själv. Det finns inga stöd för väder annat än hagelskadeförsäkringar.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: 42 år. Ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontrakt till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på den 165 kvadratmeter stora lägenheten på Östermalm är drygt 19 000 kronor i månaden. Den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste tre åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Ekot är med oss hela natten och vi hör nästa ekosändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2:02. Måndag har blivit tisdag den 19 maj. Och idag, passande nog, har Maj och Majken namnsdag. Jag som är hallåman i din radio hela denna majnatt, ända fram till P1-morgon börjar, heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en återutsändning från måndag eftermiddag.

0: Catherine, hej.
1: Hej David.
0: Smög fram ett hej där.
1: Det var som att du tvekade, du stod på tröskeln till att säga något och sen kom du av det.
0: Jag tänkte fråga, har du hört Stenströms nya VM-låt?
1: Det har jag.
0: Vad väcker den för känslor?
1: Inte så starka känslor än, men jag tror att om det går bra för Sverige i fotbolls-VM så kommer den där låten också att växa på mig, så att säga.
0: Vilken hoppfull tolkning.
1: Ja, men jag undrar om när vi gräver guld i USA hade varit samma liksom starka låt om det inte hade varit för bronset i VM 94. Mm.

0: Välkomna till talkshow med Catherine Zimmermann och David Mehr. Måste ändå beundra modet att ta sig an en låt efter När vi gräver guld-succén. Det är ju en låt som alltid kommer jämföras med den succén.
1: Mm. Absolut, men jag tror ju som sagt då att det ändå delvis, tror inte du över det, är lite kopplat till hur det också gick, att det var den här underbara VM-sommaren 94.
0: Absolut, men man ligger också 30 år efter med i uppförsbacke liksom, med av nostalgiska känslor som man tävlar mot.
1: Uh-huh.
0: Ska vi lyssna lite? Alla kanske inte har hört det, men vi kan höra några sekunder.

0: Den är ju väldigt allsångsvänlig.
1: Ja.
0: Man kan ju höra en läktare stå och sjunga det här.
1: Nej, vi har krossat Holland med 1-0.
0: Nej, med osannolika 2-0.
1: Thomas Stenström i alla fall som har skrivit den. Du, statsbesök i Göteborg i helgen när Indiens premiärminister Narendra Modi var där.
0: Mm.
1: Ändå ett stort namn på besök.
0: Det får man säga, ett stort land.
1: Stort land.
0: Han reppar många människor.
1: Det gör han verkligen. Senaste gången en sån hög statschef besökte Göteborg var väl 2001 när George W. Bush var där för EU-toppmötet.
0: Just det, och det slutade med kravaller.
1: Kravaller, folk som sklattade upp på byggnader och moonade, utemöbler som slängdes.
0: Mycket mer stillsamt den här gången.
1: Ja, det var det verkligen. Han fick ett mycket varmare mottagande kan man säga. Det var Göteborg är tydligen Indiens... Göteborg är, ska vi säga om jag kan få det rätt, Göteborg... det finns flest exilindier i Göteborg i Sverige.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår. Man skulle kunna kalla Göteborg för lilla Indien.
1: Exakt.
0: I en svensk kontext.
1: Exakt. Och jag såg ett klipp på Moody's Instagram där han möttes av jublande indier som, ja, det var som en fotbollsmatch. Och så var det någon som skrek, Moody, Moody!
0: Mm.
1: De hejade på honom. Hade du gett ut på gatan i San Francisco till exempel när du bodde där om en svensk statsminister hade varit på besök?
0: Jag firade ju midsommar på ett mer traditionellt sätt än jag någonsin har gjort under åren då vi bodde i Kalifornien.
1: Var det med svenska konsulatet?
0: Nej, det var någon svenskättad förening som ordnade något. Och det var folkdräkter och det var riktigt så där svenskt.
1: Hade du folkdräkt?
0: Naturligtvis inte.
1: Nej.
0: Så att... I ljuset av det så kanske, men det som nog spelar in i så fall tror jag är dels att jag skulle ha behövt vara borta från Sverige ganska länge.
1: Ja.
0: Alltså det här inte räckte att vara 3 månader i New York. Nej. Och så kommer Ulf Kristersson till Manhattan och så står jag och liksom skanderar, eller vilken statsminister det nu än är. Så att man hade väl behövt vara borta från Sverige väldigt länge och sen kanske också vara ganska långt bort ifrån Sverige.
1: Just det, så hade du bott i Tyskland inte riktigt.
0: Nej, men, nej jag tror inte det.
1: Men typ i Perth om du bodde i Australien.
0: Och hade bott där i 30 år.
1: Ja.
0: Då kanske jag ändå skulle få den där känslan.
1: Allt som smakar Sverige hade smakat gott.
0: Tror det.
1: Modi träffade Kristersson för att diskutera tätare band inom säkerhet och teknologi, bekämpa terrorism samt ett samarbete mellan länderna om en farkost som 2028 ska färdas runt planeten Venus.
0: Mm. Det är inte så ofta man hör om rymd. Projekt kopplade till Venus.
1: Nej, man har hört månen, man har hört Mars. Venus känns ändå nytt.
0: Mm.
1: Och snart. 2
0: ja,
1: år.
0: Ja, verkligen. Men Venus ligger väl mycket närmare.
1: Okej.
0: Okay. Än vad Mars gör.
1: Ja, visst. Säger du det så? Jag var sjuk den dagen i skolan.
0: Jo, vet jag, kan säga en annan fun fact om Venus.
1: Ja.
0: Att den roterar mycket långsammare än jorden. Det går 243 dygn på jorden medan det liksom går 1 på Venus.
1: Wow.
0: Årskurs 5B. Stureskolan, Hedemora.
1: Vadå, minns du det här sen dess?
0: Såklart inte.
1: En annan grej från Kristersson var att han innan han träffade Modi var på en liten bussturné och besökte olika näringsidkare i södra Sverige ihop med Johan Forssell och Maria Malmer Stenegard. De besökte ett musteri bland annat och även en skottkärrefabrik. Och det är något med politiker när de är på besök, gör sådana här studiebesök. De vill visa att även de kan hugga i. Kristersson la upp en bild där Johan Forssell pressar äppelmust och sen la han även upp en bild på sig själv där han stapplar skottkärror i hög, iklädd kostym.
0: Mm.
1: Vad är det med dem och deras liksom, behov av att visa att även de kan hugga i?
0: Ja, Ebba Busch stod ju i någon mataffär bara häromveckan också och sa att hon skulle fronta varor. Nej, men det måste väl vara... Är det inte att det är ett bra fototillfälle?
1: Men är
0: framför
1: det?
0: Allt.
1: Är det det? När man ser det på Instagram. Är det räknas som ett bra fototillfälle med en kostymklädd man som stapplar skottkärror?
0: Ja, men det är ju något annat än när de står på rad på en pressträff i regeringskansliet. Kanske också, jag vet inte om man vill anspela på någon form av folklighet. Mm. Också på något vis. Mm. Att, kolla, jag är som vem som helst. Här hugger man i.
1: Här hugger man i. Du, någonting annat då? Det var ju Eurovision i helgen som vi hörde i Ekot nyss. Det är väl ingen missat. Min fördom om dig, du tittade inte.
0: Nej, fast det beror ju också på tror jag, att man måste väl vara en grupp. Eller åtminstone 2 för att titta på Eurovision. För att jobba upp myset om man inte har ett brinnande intresse för egen del.
1: Var du ensam i lördags? Är det du försöker
0: Nej,
1: säga?
0: Men jag kan säga att min man, det fanns... inte en chans att han hade tittat på Eurovision med mig.
1: Och dig fanns det en liten chans.
0: Men... Ja, men hade jag varit omgiven av människor som hade poppat popcorn och som var djupt engagerade, då hade jag kunnat ryckas med.
1: Som hemma hos mig? Oh. Jag satt uppe med min son. Han höll sig uppe senast. Han klarade sig till artist nummer 22 i Italien. Sen däckade bägge, alltså han och jag. Och det var väl synd kan man säga, för att det var ju efter 25:e artisten, det vill säga när rösträkningen började, som det verkligen blev spännande.
0: Jag har förstått det.
1: Tolvorna gick åt alla håll, förhandstippen i Finland tog inte hem det.
0: Nej, jag tyckte lite synd om Linda Lampenius. Jag var med. Så beredd på att hon skulle få sin revansch.
1: Verkligen, jag kände också det. Men vinnare blev ju istället bulgariska Dara med låten Bangaranga. Också en väldigt värdig vinnare tyckte jag.
0: Den var svungig.
1: Vi kan lyssna en sekund.

0: Ser du studentflaken framför dig?
1: Mm, det gör jag. Den här kommer pumpas runt om i hela landet och så kommer folk spruta lättöl på den.
0: Jag vill ändå säga så här, det är något att titta på Eurovision med sin 7-åriga son. Hans inkörsport i det här är ju Melodifestivalen och tror att Eurovision är som Melodifestivalen. Men det är det ju inte. Det börjar senare. Det är mycket mer lättklätt.
1: Ah.
0: Det är mycket mer vulgärt.
1: Okay.
0: Det är mycket mer, det är väldigt mycket vackra kvinnor. Och männen är inte ens i närheten av att vara så attraktiva.
1: Nej.
0: Jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på filmer med jobbiga nakenscener med mina föräldrar. Fruktansvärt.
1: Ja.
0: Och nu var det som att det var tvärtom, att jag satt där med min son och kände rodnad över alla de här liksom vackra kvinnorna.
1: Men han är ju fortfarande ganska lite. Reagerade han på de lättklädda?
0: Jag tror att
1: kvinnorna?
0: Det här kan eventuellt ha varit något typ av uppvaknande.
1: Åh, ja.
0: Och det unnar jag honom. Det handlar inte om det, men det var ändå en liksom, det var en otippad, det fanns ett skäl till att han inte ville gå och lägga sig.
1: Jag förstår. Men vänta bara tills de kommer upp i tonåren och man sitter och tittar på explicita sexscener tillsammans.
0: Vad händer då?
1: Alltså, då är det ju riktigt plågsamt.
0: Sitter du kvar?
1: Det har jag gjort, men jag menar, jag kan ju säga när ett av barnen och jag började att titta på Girls och det väldigt tidigt var en otroligt ingående och väldigt, väldigt långdragen sexscen.
0: Och ganska våldsam också mellan Adam Driver och Lena Dunham.
1: Då slutade vi sen att titta på den serien tillsammans.
0: Var det en tyst överenskommelse eller var det? Det här skulle
1: vi
0: göra om.
1: Ja, och men det var sprunget ur barnet som bara sen inte vill titta på den serien med mig. Så kan det också gå. Du ska vara glad över att ni kan dela de här ögonblicken än så länge.
0: Jag var jätteglad att vi delade denna fäbless för vulgära och nakna och kanske inte nakna men lättklädda damer. Mm. En som i alla fall gick hem bland männen var italienaren Sal da Vinci med Sempresil. Hör du den?
1: Nej, jag har kastat ett öga på det. Men han gick hem bland männen.
0: Nej, han gick hem bland kvinnorna om man ska tro Edvard av Silén som påade hans nummer med "Nu hör vi ljudet av kvinnor i klimakteriet i hela Europa som i darrande händer sträcker sig efter telefonen för att rösta."
1: Jag fattar inte riktigt det, måste jag säga.
0: Varför han var så...
1: Nej, varför han skulle ha fått kvinnor knäsvaga. Då var det inte mycket konkurrens, eller?
0: Nej, men han representerade väl en annan typ. Alltså, han var motsatsen till liksom, väldigt vackra unga kvinnor. Han var en skönsjungande italienare i 60-årsåldern, skulle jag gissa. Elegant, liksom, mjuka höfter. Och sen var det väl hans låt också.
1: Ja, ja. Nej, men det var inte det någon så här klassisk italiensk smetig låt?
0: Ja, för sen är väldigt bra.
1: Man kanske måste lyssna jättemånga gånger.
0: Ja, men eller så om man är vän av talkshow och har lyssnat på oss tidigare så kanske man kommer ihåg att när vi hade Kristina Cappellin och Kalle Möller här och pratade om Italien, då spelade vi den låten direkt efter att den hade vunnit en tävling i Italien.
1: Men om Italien vinner... Är de ens med i fotbolls-VM?
0: Nej.
1: Nej, de har inte de kvalat. Inte nej. Ja, nej, då vet jag inte hur den här ska kunna
0: det hade varit en bra VM-låt för dem annars.
1: Ja.
0: Jag tänkte fråga om Bulgarien, eftersom de vann. Är det dit du åker nästa år?
1: Du menar för att jag gillar att åka till länder svåra där det inte är massturism? Ja, är det inte där Sunny Beach finns? Jag är inte intresserad av den typen resor. Men Sofia kanske är nice.
0: Sofia kanske
1: jag har
0: nice.
1: Varit i Rumänien, så att, kanske.
0: Vi får väl se. Du har en tid att tänka på det eftersom det är ett år kvar. Nu ska vi prata om något helt annat. I snart 3 år har kriget mellan Iran, USA och Israel pågått. Och det är svårt att se hur det kommer att sluta. Det har fått oöverblickbara konsekvenser. En av de största då kanske energikriserna någonsin. En världsekonomi i rejäl gungning. Och för att inte tala om de materiella och civila förluster som ett krig alltid innebär. Enligt beräkningar från Pentagon har kriget hittills kostat USA $300 miljarder. Och ett av Trumps uttalade krigsmål har varit att förhindra Iran från att framställa kärnvapen. Och i centrum för detta då, det som så mycket kretsar kring, är något som skulle kunna få plats på ett litet släp. Nämligen de 440 kilo höganrikade uranet som Iran sägs ha. Hej och välkommen säga till Cecilia Udén.
2: Hej!
0: Hej! Välkommen tillbaka!
2: Tack så mycket. Jag såg inte Eurovision för jag satt på flyget då, så jag har en väldigt bra ursäkt.
0: Ja, hade du tittat på det om du hade kunnat? Är du ett fan?
2: Det kommer jag inte avslöja.
1: Vilken journalistisk integritet, Cecilia. Mm.
0: Men du är tillbaka i Cairo, det var känsligt ett tag. Hur är det att vara hemma igen?
2: Jo, det är ganska varmt. Det skulle ha blivit 48 grader idag, men det är bara 40.
0: Wow. Vad är det första du gör när du är tillbaka i Cairo?
2: Jag gör mitt eget kaffe. Till exempel på morgonen. Jag landade tidigt på morgonen och då gjorde jag mitt eget kaffe med kardemumma. Det är nog det första jag gör. När jag kommer till Sverige och landar på Arlanda, det är att köpa en varmkorv. För det finns ju inte i den muslimska världen.
0: Du, de här 440 kilorna av höganrikat uran som Iran påstås ha, hur centralt är det för det här kriget?
2: Ja, just nu så är det ju inte helt centralt eftersom det finns så många andra saker som verkar viktigare, nämligen världsekonomin, oljepriserna, Hormuzsundet. Och det senaste tror jag som Trump sa om det här när han var i Kina, det var att jakten på Irans anrikade uran är mest för syns skull.
0: Vad kan han mena med det? Man ska säga.
2: Ja, en sak som han har antytt tidigare det är att det ligger så djupt ner begravt i underjorden att det är ingenting man behöver bry sig om. Å andra sidan så har han kommit med helt andra uttalanden om att det här är någonting som måste lämnas över till USA, att Iran ska lämna över detta anrikade uran till USA. Det vägrar förstås Iran att göra. Men sen vet man inte heller riktigt exakt vad det finns, om det är i ett stycke så att säga, 440 kilo på ett ställe i kanske en tunnel någonstans i närheten av Isfahan, eller om det finns begravt under rasmassor efter förra sommarens krig någonstans i Natanz som inte är så långt från Isfahan, eller om en del av det kanske finns i Fordo, en annan kärnenergianläggning.
0: Har Iran medgett att de faktiskt har de här 440 kilorna?
2: Ja, det har de väl, tror jag. Och det man har sagt från Irans sida är att det här är ingenting vi överlämnar till USA. Men att vi kan tänka oss att spä ut detta uran. Det är alltså anrikat till 60%. Och för att skapa eller tillverka ett kärnvapen så krävs det en anrikning på upp till 90%. Och det här skulle kunna genomföras av Iran om de nu hittar dessa 440 kilo på ganska kort tid. Och det är därför hela omvärlden känner sig nervös och alarmerad. Men det Iran har erbjudit det är att spä ut det så att det får en lägre anrikningsgrad.
0: Och då skulle det kunna användas till kärnkraftverk eller dylikt? Är det så?
2: Ja, det som Iran påstår sig enbart vilja ha, det vill säga kärnkraft för civilt bruk. Och man hävdar hela tiden att den högste ledaren Ayatollah Khamenei som dödades i första dagen av kriget, att han alltid har sagt att det går emot islams principer att skaffa sig kärnvapen. Det här är ju ingenting som större delen av resten av världen tror på.
0: Marco Rubio har ju vittnat inför kongressen och sagt att personer kommer behöva gå in och hämta detta på ett eller annat sätt. Hur skulle det kunna gå till?
2: Ja, här har man spekulerat i, om ni minns den här hjältemodiga räddningsaktionen efter att två amerikanska piloter hade skjutits ner i Iran, det var väl i april. Då deltog 176 amerikanska flygplan i den här räddningsaktionen och det fanns vissa bedömare som såg det här som ett genrep för att USA skulle kunna göra en liknande operation och extrahera detta anrikade uran, 440 kilo. Iranska ledare sa också att hela räddningsoperationen av de här piloterna kan ha varit en täckmanteloperation för att just stjäla Irans höganrikade uran.
1: Men skulle man inte tro att Iran vaktar det här anrikade uranet otroligt på ett otroligt omfattande vis?
2: Jo, det skulle man nog kunna tro med en trehövdad best.
1: Ja, minst.
2: Men samtidigt så råder det sån osäkerhet kring var det exakt finns. Men eftersom USA uppenbarligen inte har försökt genomföra en sån aktion så stämmer det nog att det är väl vaktat. Även om vi ju har sett genom historien och de senaste åren hur särskilt Israels underrättelsetjänst Mossad har överlistat Iran. Man har dödat iranska kärnfysiker på spektakulära sätt och man har kommit åt iranska kärnenergihemligheter med hjälp av både Mossad-agenter på plats och iranska operatörer.
0: Vad vet man om vad den typen av operationer och lönnmord har fått för effekt?
2: Ja, egentligen vet man inte vad de har fått för effekt, utan det här är ju alltid uttalanden som görs av till exempel Israel att vi har nu lyckats försena Irans kärnvapenambitioner med x antal år och det här är ett hårt slag mot Irans kärnenergiprogram. Men det här är ju uttalanden som används både av USA och Israel för att skryta helt enkelt med vad man har lyckats åstadkomma. Och alltihopa är ju hela denna fråga om Irans möjliga kärnvapenambitioner är ju så komplicerat. Jag menar, när man lyssnar till experter från IAEA och atomenergiorganet så säger de saker om hur långt Iran har kommit och så kommer någon annan politiker och säger någonting helt annat. Och sen när det gäller anrikning av uran, är det någon av er som vet vad det innebär egentligen? Jag menar, jag känner mig alltid som den där självsäkra amatören som kliver in på ett kärnvapenlabb och ser sig omkring som om man förstår vad som pågick och sen så säger man lite högfärdigt, ja hörni, jag vet inte, men ska den där atomen verkligen klyvas på den ledden?
1: Men du, Cecilia, att både USA och Israel ju själva är kärnvapenmakter, vad ska man säga om att de är bara så här, nej, Iran däremot, de ska inte få kärnvapen?
2: Ja, nu är ju inte Israel det formellt och officiellt.
1: Nej.
2: Men alla vet att Israel har kärnvapen. Och det anser ju Israel vara ett privilegium som man måste ha eftersom man har så många fiender i regionen. Och att Israels avskräckande effekt helt enkelt måste vara överväldigande. Och det använder man som argument mot Iran som har deklarerat, inte just nu men under tidigare iranska presidenter, att man vill sudda ut Israel från kartan. Och det är ett starkt argument för att Israel inte vill se att Iran skaffar sig kärnvapen.
0: Men nu handlar ju det mesta om, som du sa tidigare, Hormuzsundet. Många menar att Iran har överhanden där. Att de varit en, vad ska man säga, bättre schackspelen som jag läste någonstans. Är det en rimlig metafor i det här sammanhanget?
2: Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt många som talar om USA:s förnedring här och man också visar på hur Trump hotar och sen backar. Senast så sa han att om Iran inte sätter lite fart nu så och gör någonting åt den här kompromissen som man väntar sig från amerikansk sida så kommer det inte finnas någon tid kvar. Klockan tickar som ett sorts eko av hans tidigare uttalanden om att en hel civilisation kommer att utplånas. Men sen kommer ju väldigt motstridiga uttalanden från Donald Trump. De har ju inte varit helt konsekventa. Och som jag sa förut, det senaste han sa det var att man behöver inte bry sig om det här uranet. Det ligger så djupt ner begravt i underjorden och jakten på detta anrikade uran är mer för syns skull än något annat.
0: Avslutningsvis då, med tanke på de stora framgångarna i början av kriget för Israel och USA, är du förvånad över att regimen i Iran fortfarande står?
2: Både ja och nej. I början av kriget så trodde jag att det här kanske skulle kunna gå snabbt, precis som både Netanyahu och Trump hävdade och hoppades. Men när man såg hur Iran har liksom planerat för detta krig, planerat för att ledarskapet skulle utplånas och har ersättare på alla poster överallt, över hela landet, inte bara i Teheran, så förstår man att det här inte skulle leda till att regimen störtades. Och det tillsammans med den skräck som jag hör från iranier som jag är i kontakt med om att regimen fortfarande kontrollerar allt och att det är revolutionsgardet som styr. Den har blivit mer militariserad och Basij-milisen plågar människor ute på gatorna i denna stund.
0: Cecilia Udén, stort tack för att du var med i Talkshow.
2: Tack.
0: Du, jag vill fråga en sak som jag är nyfiken på vad du tänker kring.
1: Mm.
0: Jag läste en krönika i Dagens Nyheter i morse som handlade om hur historien är full av bedragna fruar och älskarinnor. Fruar heter det.
1: Ja.
0: Fruar. Och älskarinnor som stämmer träff med efter en otrohetsaffär för att prata.
1: Ska du fråga någon om jag har varit otrogen?
0: Vem av
1: eller varit den andra
0: vem av
1: kvinnan?
0: Dem är du där? Jag vill verkligen veta. Nej, men Åsa Bäckman skrev en artikel om det här. Och hennes vänskapskrets är fullt av såna här möten. Fruar som vill träffa sina mäns älskarinnor främst. Det handlar aldrig då om män som vill träffa sina fruars älskare.
1: Nej.
0: Känner du igen det här från din bekantskapskrets?
1: Nej, det kan inte säga att jag gör, men det är klart att det är en väldigt intressant fråga att vända och vrida på, tycker jag.
0: Mm. Vad tänker du? Kan du förstå att man vill träffas?
1: Alltså jag tänker möjligtvis så där, säg att man är den bedragna hustrun och så bara fastnar man i det där. Man kan liksom inte komma vidare, man kan inte släppa det. Kanske att man då i någon form av desperation skulle kunna tänka sig att om jag bara får möta den här kvinnan så att jag får ett ansikte på henne så skulle det kunna vara lättare att sen ta sig vidare. Möjligtvis, jag bara spekulerar nu för att jag kan ju också tänka mig att man går till ett sånt möte och sen så tror man att man ska återta någon form av kontroll. Och så gör man inte det och så blir det nästan någon typ av dubbelförnedring.
0: Bäckman skriver att i vissa fall har den ena till exempel refererat nedsättande saker mannen sagt om den andra kvinnan och ibland blir de rent av kompisar och mannen avpoliteras.
1: Just det, han måste ju vara ut ur bilden i så fall för att det ska uppstå någon form av vänskap.
0: Ja, i bägges liv då.
1: Ja. Och man kan ju inte ha känt i ett sånt läge att ens liv blev krossat.
0: Nej.
1: Av att han hade bedragit den om man sen kan bli kompis med den andra kvinnan. Så. Men jag vet inte. Skulle du kunna, liksom, om du tänker i motsvarande situation, träffa den andra mannen eller kvinnans make?
0: Alltså det så hypotetiskt sett, utan liksom det som avgör är ju vilket känsloläge man är i. Rent intellektuellt kan jag tänka mig att det skulle vara ett spännande möte, ett spännande samtal, en spännande situation, oväntad, oförutsägbar. Men det som på något sätt påverkar om det är möjligt eller inte är väl vilket känsloläge jag är i efter att det har hänt.
1: Ja.
0: Om jag brinner av vrede eller om jag känner att så här, det här är startskottet på något nytt spännande.
1: Ja, men så kommer man till det där mötet och så tänker jag, antingen är det bara så här, okej, vänta.
0: Den där?
1: Hon är typ ganska tråkig.
0: Ja.
1: Hon är inte ens snygg, vad fan.
0: Ja.
1: Eller så är hon
0: är så jävla snygg.
1: Ja, och då ska man ha det på näthinnan. Ja. Jag tror ändå att jag skulle vill jag veta så lite som möjligt faktiskt. Ja. För att jag är inte säker på att jag skulle kunna hantera den information och det som jag fick med mig från ett sånt möte på något liksom välkalibrerat sätt.
0: Får hoppas att du aldrig exponeras för denna
1: du,
0: möjlighet.
1: Vad tror du? Jag är 57. Vad tror jag?
0: Jag vet inte hur gamla Åsas vänner är.
1: Nej, men som att man vid min ålder aldrig skulle ha varit med om något av det här. Då har man ju bott under en sten, eller?
0: Så kan det vara. Vi ska vidare. I oktober förra året så åkte flicklandslaget i golf till Spanien. De skulle delta i en amatörtävling och sen ha träningsläger. Kravet för att delta, det var att vara helt offline under hela resan. Ingen mobil. Överhuvudtaget.
1: Låter så lockande och redan, så svårt.
0: Jättesvårt. Redan på Amsterdams flygplats stängdes mobilerna av och låstes in. Och det gällde både spelare och de två coachernas mobiler. Med oss nu Ronny Andersson, golfcoach och lärare på Riksidrottsgymnasiet i Uppsala. Hej!
3: Hallå, hallå. Tjena.
0: Samt Lova Jansson, en av golfspelarna som var med på resan.
4: Hej, hej.
0: Ronny, hur kom ni på den här idén?
3: Ja, vad ska man säga? Det är ju en historik av att följa någon form av samhällsdebatt där någon psykisk ohälsa liksom växer och allt förklaras med mobilen som stora boven. Och att försöka kolla lite grann, vad händer liksom, vad återkommer i livet om vi gör det här? Det växte på liksom en nyfikenhet att se vad finns där, för det är lite otrampad mark. Med tanke på att alla spelare i den här åldern, de är uppvuxna med en telefon. Och deras föräldrar har ju heller aldrig haft barn utan att barnen har en telefon som man kan nå dem.
1: Blev det en överraskning för dem att ni bara plötsligt samlade in alla mobiler i Amsterdam? Eller hade ni förankrat det här hos dem?
3: Nej, det här har ju förankrats. Det fanns ju med liksom i beskrivningen av den här resan från start. För det kräver ju väldigt mycket mer planering än i vanliga fall.
0: Ja, jag tänker vi ska komma in på det. Men Lova, vad tänkte du om när du hörde idén?
4: Min första tanke var att det var väldigt kul att få åka med landslaget. Det är alltid kul att tävla, tycker jag. Men sen när man läste att inga mobiler gäller, det var ju något helt annorlunda. Och man blev ju lite tagen. Att det, så här, gud, ska man åka utan telefonen? Och första tanken var ju, vad ska föräldrarna tycka om det här? Och hur ska det här gå?
0: Men då var du rädd för att föräldrarna skulle vara emot det?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt de tyckte att det var en väldigt bra idé. Men,
0: äntligen alltid någon som tar ansvar för er.
4: Exakt. Nej, men alltid när jag åker på tävlingar så får jag mycket sms av mamma och pappa. Och så här, hur går det? Kan du uppdatera oss? Skicka lite bilder? Och så så att på ett sätt var det väl lite skönt att man kanske slapp alla de där sms'en. Men,
1: just det, vilken frihet.
4: Precis, men å andra sidan så är det ju lite jobbigt såklart att inte kunna kontakta hem och prata med föräldrarna och syrran och sånt.
0: Men Ronny, på vilka sätt kunde du uppfatta mobilen som ett störningsmoment under såna här träningsläger och tävlingstillfällen?
3: Ja, i vanliga fall så kan man tänka att den här telefonen finns ju lite närvarande hela tiden. Och golf är ju väldigt konkret. Alltså man hamnar och så har man 130 meter kvar till flaggan och så ska man försöka utföra det. En praktisk handling så där. Men telefonerna är ju med där och liksom distraherar på olika sätt.
0: Tar de hjälp av dem också med olika appar under spelets gång och så?
3: Ja, till viss del gör man det. Man får lite statistik. Och tävlingar av det här slaget har normalt sett en livescoring som spelarna gör under tiden. Så att när man då ska uppdatera på hemsidor hur resultatet går så är det någon som i gruppen man spelar med som för liksom resultatet. Och det gör ju att när man har telefonen igång så händer ju andra saker på telefonen samtidigt. Om det bara var resultatrapporteringen som var en grej så var det en sak. Men då dyker det upp massa andra saker där. Det gör ju lite grann att alltså hjärnan är inte liksom i 100% i den aktiviteten jag håller på med. Utan hjärnan är lite någon annanstans och hoppar runt. Och vi tänker väl att bra träning, bra skärpa, då är liksom huvudet på samma plats som kroppen i det ögonblick man är i. För det är det ögonblick man kan påverka.
0: Lova, vad tyckte du då när du väl kom ner dit till läget? Vad var det svåraste med att inte ha mobilen?
4: Nej, men det är ju väldigt annorlunda. Alltså, nu för tiden så är vi ju så vana med att ha telefoner till liksom, precis allting vi gör. Och bara att lägga undan dem och inte kunna använda dem till att sätta alarm till exempel på morgonen var ju väldigt annorlunda. Till att inte ha precis koll på starttiden innan man gick ut eller ringa hem som jag sa innan och så. Så det var ju, alltså, det är ju väldigt annorlunda från vad man är van med. Men vi hade ju varandra där nere som vi hjälpte. Alltså vi hjälpte ju varandra väldigt mycket. Vilket jag tror var till stor hjälp. Och nej, alltså det var väldigt annorlunda men väldigt kul. Och faktiskt lättare än jag trodde innan jag åkte ner dit.
0: Så att, men även ni, Ronny, ni fick ju inte heller mobil. Så ni behövde ta er fram, hade ingen GPS, hade ni utskrivna kartor eller hur gjorde ni?
3: Ja, det var faktiskt så. Vi hade ju tänkt att vi hade bokat hyrbilar med GPS i, men det förutsatte att man hade sån här, heter det CarPlay eller vad heter det, när man kopplar in telefonen.
0: Mobilen som kopplar upp den.
3: Ja, exakt. Så det var nog pappersutskrivna kartor. Och det skapade ju liksom ett problem såklart. Men det skapade också ett engagemang i bilen som nästan vi aldrig har varit med om. Alltså, alla sitter i bilen och tittar ut. Man försöker hålla reda på var vi är någonstans. Läser skyltar. Försöker komma ihåg. Svängde vi av här igår? Så jag har väl aldrig kört en minibuss med så engagerade människor i bilen, i det vi håller på med. Och det gör att de får ju syn då på Spanien i det här fallet på ett annat sätt än att halvsova med lurar på, som det standardupplägget brukar vara.
1: Men Lova, märkte du att du fick ett bättre fokus då, eller skärpa, när du spelade golf?
4: Alltså på tävlingen i sig skulle jag inte säga det, för att jag personligen, och jag vet att många andra tjejer som var där, inte använder telefonen på tävling oavsett om man har den i bagen eller inte. Men jag skulle säga på träning och sånt, eller efter tävlingsvarvet, speciellt när man skulle lägga in statistik och sånt, så var det ju väldigt svårt. För när man kom hem sen så hade man ju 10 sidor med papper och statistik istället för att bara ha en vanguide och telefonen. Så att det var väldigt annorlunda, men tävlingsmässigt skulle jag inte säga att det var så stor påverkan, utan det var väl mer utanför golfen som jag tyckte det ändrades mest.
0: Fick du, upplevde att du hade andra typer av samtal med dina vänner när ni inte kunde titta ner eller titta bort i mobilen?
4: Ja, absolut. Jag vet att Ronny och David hade förberett lite samtalsämnen sen innan också, så att när vi kom ner dit så fick man dra någon lapp. Ja, så fick man dra någon lapp och så kunde det stå till exempel vad en fördom som folk har om dig. Och så skulle man sitta där och diskutera med en annan person i gruppen, och vi hade liksom pussel och vi lagade mat tillsammans, och vi gjorde mycket annat tillsammans, så att det var inte en tyst stund skulle jag säga ändå, utan telefoner. Så att det var...
1: Men Ronny, var du alltså lite orolig för att de inte skulle kunna klara att prata med varandra om de inte hade mobiler?
3: Ja, men jag har ju följt samma där med samhällsdebatterna. Alltså man brukar ju prata om att vi är otränade på att ha ögon till ögonkontakt och samtala med varandra. Och det ytliga samhället liksom gör att det är svårt att gå på djupet. Så jag hade nog förberett att det skulle vara svårare. Jag hade väl också förberett att liksom få jobba med personer som har ren abstinens efter själva beteendet, att inte ha en telefon att pillra med. Men som Lova sa, så det gick enklare än vad många hade tänkt. Och det kändes väldigt lätt att komma in i det här livet. Alltså det kändes som kroppen kände igen sig. Det här är ju inte konstigt för en människokropp att vara med om det här.
0: Men du har ju varit med om det. Hur var det för dig, Lova? För du kanske inte har varit med om det här tidigare, som du alltid haft en mobil.
4: Nej, det har jag absolut inte varit. Det var ju väldigt annorlunda på många sätt. Men samtidigt så tycker jag verkligen att det var lättare än jag trodde. Innan jag åkte dit så trodde jag att det skulle vara väldigt svårt första dagarna och sen bli lite lättare ju längre tiden gick. Men som Ronny sa tycker jag att alla kom in i det väldigt fort. Och jag tror en stor del av det var att vi hade varandra till hjälp, och ingen hade ju telefon, så att det var ju... Alla var ju likadana på det sättet. Och den enda gången man kanske egentligen saknade telefonen var väl när man satt och tankade i bilen eller någonting sånt och verkligen inte hade något att prata om eller något att göra. Så att,
0: Men kunde du känna att det fanns något värde i det också, att faktiskt vara uttråkad och inte känna att man måste lösa det med något liksom scrollande eller dopaminpåslagsgivande aktivitet?
4: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså när man kom hem sen så kände man sig lite friare. Och så kollade man, det första man gjorde när man kom hem var att ta upp skärmtiden, så stod det så här 0 timmar. Då kände man sig ju väldigt stolt där.
1: Vilken tillfredsställelse.
4: Ja, verkligen. Nej, men det var väldigt kul att vara där. Och jag tror alla som var där lärde sig mycket och tog hem sig många erfarenheter.
0: Ronny, vad tar du med dig från den här erfarenheten?
3: Ja, alltså att skärmtiden försvinner när man är där, det är ju intressant i sig. Men det intressanta är ju vad som dyker upp. Och jag kan tycka att när vi stoppar undan telefonerna så dyker det upp någon form av påtvingade situationer som ger mer. Jag kommer exempelvis ihåg en situation vi skulle handla i en affär där de här spelarna skulle förbereda någon middag. Och då var det så här, vad heter det här på spanska? Och då är man ju van att slå upp det. i telefon såklart. Men då ska de försöka då ta kontakt med någon som jobbar i affären. Och så kommer frågan så här, du får använda hennes telefon. Och då gör de ju det. Så de tar ju kontakt med den som jobbar där. Och tillsammans där liksom, googlar upp vad det här nu skulle heta. De skulle ha som ingrediens. Och det skapar ju ett möte där som annars aldrig hade hänt. Ett möte som de minns, som den här personen som jobbar i affären garanterat minns. Och det var mängder med sådana grejer. Saker som dyker upp för att vi liksom trasslar till det. Och de grejerna blir ju minnesvärda och meningsfulla på ett mycket större sätt än att göra den snabba lösningen.
0: Ronny Andersson och Lova Jansson, tack för att ni var med i Talkshow.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Så inspirerande.
0: Verkligen. Mm. Just det där med saker som dyker upp och vara lyhörd till det.
1: Ja, och där man då måste vända sig till andra människor för att lösa olika situationer.
0: Ja.
1: Vi är alldeles för självtillräckliga då.
0: Så är det. Du, sommaren närmar sig.
1: Det gör
0: det. Det känner du. Känner du idag? Det var varmt.
1: Ja, eftersom jag inte hade förstått att det var ett väderomslag och åkte till jobbet i någon form av vinterkappa och vantar, så kände jag det.
0: Men det betyder inte bara värme i sommaren, utan det betyder också högsäsong för bröllop.
1: Mm.
0: Men priserna på förlovnings- och vigselringar har skjutit i höjden det senaste året. En klassisk slät ring i 18 karats guld på ungefär 8,5 gram kostar 14% mer jämfört med förra våren enligt jämförelsesajter. Så bästa tipset då enligt guldsmede är att leta i familjegömmorna eller köpa begagnat. Och vintage-ringar, det är något som du, Christian Quaglia, har intresserat dig för länge.
5: Tänk för att det har jag.
0: Du driver vintagebutiken Brandstationen och klädbutiken Herrljudet här i Stockholm. Du, vad är det med just second hand-ringar som lockar dig?
5: Ja, men jag tror att är man intresserad av design och arkitektur och överhuvudtaget liksom historia, då berättar vintage-ringar eller vintage-smycken överlag någonting mer än bara värde eller stenar eller vad man nu dras till. Det finns en historia bakom, det finns någonting levt med det som gör att det blir intressant och lite mer unikt.
0: Som du läser in eller som du får berättat för dig?
5: Alltså mestadels läser in faktiskt. Nu är det så att jag är trebarnsfar så att jag somnar ju så fort jag drar upp en bok. Däremot när jag håller på med mina vintageprylar, smycken eller vad det må vara, så är det som att jag får liksom lite ändå en historia berättad för mig.
0: Men när du köper vintage-ringar, kan du fråga om historierna bakom dem? Är du liksom...
5: Absolut, jag är väldigt nyfiket lagd, så att, tro mig, det gör jag. Men det är inte alltid att man vet. Så däremot så får man liksom titta under lupp och se vad ringen berättar. För ibland finns det stämplar som kan då får en att veta att det kommer från ett visst land eller från en viss guldsmed, vilken era, och även stenarna kan berätta ganska mycket om smycket.
1: Och om det är gamla vigselringar så kan det ju finnas inskriptioner. Precis. Jag tror att jag har det i min första vigselring som ligger hemma i en gammal låda.
0: Jaså. Mm. Vad händer med den?
1: Ja, den ligger där bara.
0: Ska den ärvas?
1: Jag vet inte, eftersom det var min första man och barnen är med man nummer två. Jag vet inte hur, om man bara kan langa vidare. Ja, det är kanske det man får göra.
5: Ja, man gör det liksom en gå vidare ring eller gå vidare smycke av den. Mm.
0: Vad innebär det?
5: Det innebär till exempel att man, låt oss säga att jag har en personlig erfarenhet på den punkten. Min vigselring som jag hade med min exman gjorde helt enkelt om till en skilsmässoring.
0: Mm. På vilket sätt gjorde sin om då?
5: Jag tog materialet, bytte färg på guldet. Lade till lite mer stenar. På något sätt blev det lite larger than life. Men det var på något sätt också att gå vidare.
0: En unna sig ring.
5: En unna sig ring, så att det tycker jag du ska...
0: Vad gjorde du med namnet då?
5: Jag smälte ner det gamla
0: guldet. Du smälte ner
5: ja,
0: hela?
5: Så att liksom, det gamla, ut med det gamla, in med det nya helt enkelt.
0: Kan man, finns det något sätt att smälta bort bara lite? Om man vill ha kvar ringen, inte vill liksom göra en full nedsmältning.
1: Fila bort den där inskriptionen. Fila bort hans namn.
0: Det här för det gäller Catherines ex-mans ring.
5: Då kan vi slipa bort det och skriva något annat.
1: Ja. Mm.
0: Då kan de ärva det.
5: Det går att göra.
1: Mm.
0: Men du menar ju att ringarna var bättre förr. Hur märker man det?
5: Ni får tänka, det var liksom en mer analog period. Saker och ting tog längre tid. Instrumenten var inte lika vassa som idag, så att säga. Och de som beställde smycken var mer förmögna. Så allting är gjort mera minutiöst. Och om man tittar då på till exempel några av de här vintage-ringarna jag har med mig. Mm. De är väldigt arbetade. Det är inte bara stenen som står i centrum, utan själva bandet är arbetat. Det händer grejer. Det finns liksom en design runt hela ringen. Inte bara fokus på stenen i mitten.
1: Har det blivit mer vanligt med stenar och så i förlovningsringar och så än vad det var förr?
5: 110% om
1: ja,
5: det är möjligt.
1: För jag tänker att då var det vanligare med släta guldringar.
5: Släta guldringar. En vid förlovning, två vid vigsel.
1: Ja.
5: Det är de två. Och så fick man klippa bort dem sen. Ja. Så det har det definitivt blivit.
0: Och vad beror det på då?
5: Jag tror att det är liksom ett Hollywood-fenomen. Med det här man går ner på knä och tada.
0: Och även till, jag menar, i vår tid så är det väl mycket de här reality-serierna med sina enorma ringar med olika bling-bling.
5: Mm-hmm.
1: Ja, och bara den vanliga amerikanen. Alltså kvinnorna jag mötte i USA, där fanns det ju en förväntan om en ring. Mm-hmm. Alltså en fin, fin, fin ring med någon sten i helst.
0: Mm. Det finns väl någon sån här sägning om att man ska lägga 3 månadslöner på en ring?
5: Precis, det var marknaden i USA som drev på den.
0: Okay. Jag
5: tyckte att liksom man ska då som man visar sin status man har via kvinnans förlovningsring. Så 3 månadslöner, då vet man vad man har att göra med vid middagsbordet.
1: Mm.
0: Men jag kan tänka mig att det finns vissa som skulle tycka att det var lite märkligt att bära någon annans kärlekshistoria på sitt finger.
5: Så tänker inte jag. Jag tänker att man berättar kärlekshistorien vidare. Att kärleken är evig och att man liksom bara tar vid. Så finns det också någonting unikt med att man hittar just den där ringen som på något sätt talar till en. Det är inte bara en vanlig ring som man kan gå och köpa i vilken butik som helst. Det finns liksom så många generiska förlovningsringar. En vintage-ring har ju charm och karaktär. Oftast även stenarna också. Så där finns det ju någonting magiskt som gör att den blir unik istället för någonting annat.
1: Men det kanske inte signalerar lika tydligt att det är en vigselring.
5: Dessutom. Och det,
1: dessutom som något positivt.
5: 100%. För att jag tänker så här att idag, vi är ju helt fria. Vi har ju den här liksom traditionen i Sverige med de här släta ringarna, eller hur? Nu har, alltså, nu, vi är helt fria. Vi kan ha vad som helst. En dödskalle ring om vi vill.
0: Okej, okay, du tänker att det är positivt att man inte bara har en, någonting som ser ut som en sak?
5: Nej, absolut.
1: Men liksom de som vill liksom kolla snabbt innan de bjuder på en drink, om det finns en vigselring på handen, blir svårare då.
5: Är det en cocktailring eller en vigselring? Who knows? Men det är väl en del av charmen kanske. Man vet vad.
0: Mm. Kan man, finns det något sätt att göra fynd? Om man är, eller måste man vara kunnig?
5: Alltså, kunskap är makt, så givetvis att vara kunnig hjälper ju alltid till.
0: Hur ska man tänka då?
5: Men jag tycker att man ska tänka, vad tycker du själv är vackert om du är ute efter en ring till dig själv? Om man ska titta liksom på marknaden.

0: och hittade en ring. För då kom jag överens med en dam där på antik. Det var en antikmässa för bara smycken. Och hon var sugen på att bygga pool. Det är ju rätt varmt där. Och jag var väldigt sugen på den ringen hon hade. Vilket var en, om ni tänker, det kallas för dome ring. Den är liksom uppbyggd med massa stenar runt om. Men stenarna var antika. Och det ser man på slipningen. För att det är färre facetter. Och oftast om man tittar ovanifrån så ser det ut som att det är ett hål i mitten. För att man hade inte de instrumenten för att göra den här perfekta, om ni tänker det, liksom som en tatuering. Den klassiska diamantformen.
1: Just det.
0: Så att jag såg att det här var ju väldigt speciella stenar. Och hon ville ha den här poolen hemskt gärna. Och då kom vi överens. Och jag tog med mig ringen hem. Och fick den värderad till 3 gånger pengarna. Så det var roligt.
2: Och då hade du ändå betalat en liten slant, gissar jag, om hon kunde bygga en hel pool.
0: Ja, visst gjorde jag det.
1: Det låter dyrt med pool.
0: Mm. Fast det är kanske dyrare att anlägga en pool i Sverige än i Las Vegas, vad vet jag.
2: Kanske. Mm.
1: Men du, finns det några...
2: Jag bara undrade om du hade den på dig nu, men det har du inte.
0: Du har den där faktiskt. För sen gjorde jag om den en gång till. Så nu är den i form av en halv alliansring.
1: Men du, avslutningsvis innan vi ska lämna över till Kulturnytt, vad finns det för olika trender inom just vigselringen just nu?
0: Ja, den stora trenden är ju att nu kan du köpa hur stor diamant som helst om du köper en lab-grown.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så priserna har ju fallit enormt.
2: Vad sa du, om du köper
0: en labbodlad diamant? Och då kan du få, alltså rent kemiskt är ju en diamant, så, men den är inte naturlig.
1: Vad känner du inför det?
0: Jag känner att det blir lite tråkigt.
1: Ja.
0: Man kan egentligen lika gärna köpa en Swarovski, alltså glas.
1: För jag tänker, om man gillar vintage-ringar så måste den vara labbframställd, inte vara så högt i status.
2: Kan man se skillnader?
0: Ja, det kan man. Om man tittar med vissa instrument så ser man hur den är tillverkad. Liksom.
1: Och det här har gjort att folk också köper väldigt stora ringar.
0: Precis. Nu kan de äntligen ha råd med 10 karat.
1: För de är mycket billigare.
0: Sjukt mycket billigare. Så den stora trenden tror jag blir... att man går tillbaka till antika stenar som du ser är slipade för hand. De har den här skärmen av, vad man säger på engelska, the rock. Att man ser att det är en sten. Och då blir det någonting positivt som länge har varit, kanske varit lite gammalt och mossigt.
2: Men det finns också något demokratiskt med att fler kan ha diamanter.
0: 100. Alltså, visst är det så. Mm. Och designmässigt så får du en häftig ring. Du får ju verkligen bling för pengarna. Men.
1: men. Christian Quaglia, stort tack för att du var med i talkshow.
0: Tack själva.
1: Och då lämnar jag över till dig. Förlåt, Rebecka.
3: Tack så mycket. Kulturnytt, som börjar med att 1 miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skatteavdrag för kulturgåvor. Det presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturministern Parisa Liljestrand idag. Karin Forseke är utredare.
4: Många gör väldigt mycket och många vill göra mer. Så det finns ett stort intresse.
5: För att öka den privata kulturfinansieringen föreslår utredningen att 1 miljard extra ska uppdelat på 4 år gå till ett särskilt investeringsprogram som matchar privata kultursatsningar med offentliga. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige. Vilket nu föreslås ändras från 1 juli nästa år.
4: Utmaningen i Sverige är väl hur kulturen är organiserad. I andra länder så har man andra organisationsformer som blir enklare när man kommer till ändra lagstiftning.
5: Mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturminister Parisa Liljestrand, som på måndagen tog emot utredningen för breddad kulturfinansiering.
6: Jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen.
7: Hur ser du på kritiken som lyfts i flera sammanhang att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det?
6: Det kan vara relevant kritik om så vore fallet, men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen på kulturlivet i Sverige från det offentliga. Vi lägger betydligt mer om man tittar på det vi lägger tillsammans med kommuner och regioner. Så att det är en stark finansiering av kulturen från det offentliga idag. Men precis som utredaren också sa, så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska om man kan se till att möjliggöra för en breddad finansieringsmodell.
3: Reportrar Nora Makander och Tanja Ulriksson. Utredningen lades alltså fram i

0: Idag med oss har vi kulturnyttskommentator Anton Bennebrant. Hinner man göra verkstad av det här?
1: Ja, det är faktiskt osäkert. Det man föreslår är alltså skattereduktion på gåvor till kulturen och så ett matchningssystem där staten möter upp med egna gåvor när någon donerar. Och nu ska förslagen ut på remiss och så ska de förberedas i regeringskansliet innan ett förslag då kan tas till riksdagen. Och att det skulle ske innan valet i september, det är rätt osannolikt.
0: Ja, behåller man regeringsmakten efter valet är det förstås inga problem. Men om vi har en ny regering i höst, vad händer då?
1: Socialdemokraterna är väldigt kritiska till den kulturpolitik regeringen har fört, men säger inte tvärt nej till breddad finansiering. Men Vänsterpartiet då, som man kan bli beroende av, de är ju skeptiska till skattereduktioner generellt och kanske särskilt om de som här går till den som har upp till 1 miljon att ge bort. Centern, å andra sidan, en annan lagkamrat för sossarna, de har redan tidigare verkat för en sån här politik.
0: Kan det här bli en fråga i valrörelsen?
1: Alltså, man brukar säga att kulturfrågor inte väger så tungt där, men kanske, för det här är ju också rätt mycket en plånboksfråga och de brukar ju få gehör. Och den där miljarden som utredningen föreslår till satsningen, den ligger faktiskt utanför kulturbudgeten.
0: Tack Anton Bennebrant. Från Sverige till Frankrike nu, där filmfestivalen i Cannes går in på sin andra vecka. Sent igår kväll var det dags för en svensk att gå på röda mattan inför alla pressfotografer. Alicia Vikander, hon står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Jansson, du var där.
2: Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maraton kondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliensdrag.
0: Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
2: Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
0: Tack Björn Jansson i Cannes. Nu litteratur. Författaren och journalisten Patrik Svensson får årets Piratenpris. Han fick sitt genombrott som författare 2019 med debuten Ålevangeliet som blev en internationell framgång och även fick Augustpriset. Priset på 150 000 kronor har delats ut sedan 1989 som verkat till kulturpersonligheter som verkat i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Det var Kulturnytt.
3: Tack för det, Rebecka Seler. Du, vi fick ett mejl här apropå det där jag pratade om tidigare med politiker som vill lajva fabriksarbetare eller dylikt när de är ute och träffar näringsidkare.
4: Mm.
3: Erik har skrivit att det finns något tillfälle när röjning i skogen var på tapeten. Det gällde nog mekanisk versus kemisk slybekämpning. Och då dök bilder eller filmer upp på Ola Ullsten som i kostym, överrock och en del skyddsutrustning kapar några slyn med röjsåg.
4: Ja. Alltså en bild som man ändå skulle vilja se.
3: Den har ju något,
4: ja.
3: Tycker jag mer. För det är ju ändå, liksom, den är ju komisk, men den har ju någonting i sin kontrast.
4: Men det kanske kommer vara roligt att se Ulf Kristersson stapla, vad sa du, skottkärror på varandra om 30 år också.
3: Så kan det vara. Idag var Amanda Rydman producent och tekniker var Christian Barter.
5: Vi har hört en återutsändning av måndagens talkshow. Strax slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 2 minuter över 1 börjar Lundströms bokradio. Det väntar bokcirkel om romanen Väggen, skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer.
6: Spanarna.
7: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak, att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det.
8: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
9: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
6: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
10: Är Sverige ett muslimskt land? Och går islam ihop med det som kallas svenska värderingar? Det här är frågor som debatteras just nu. Många i Sverige har muslimsk bakgrund. Finns det en svensk islam? Lyssna på Filosofiska rummet om islam i Sverige i appen Sveriges Radio.
11: USAs president Trump påstår att han väntar med de militära anfall mot Iran som han hävdar var planerade under tisdagen. Trump skriver att han väntar efter att ha blivit ombedd av företrädare för Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. De tror att förhandlingarna kan leda till ett acceptabelt avtal enligt Trump. Men han håller amerikanska militären i hög beredskap för att kunna attackera om inget avtal nås. I det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu minst 100 personer dött och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, säger så här om risken för att sjukdomen Ebola skulle sprida sig till Europa och Sverige.
12: Alltså det finns ju, som det var då 2014, att det kan komma enstaka importfall, men att det skulle bli någon spridning i ett land med gott om resurser, den risken ser jag som obefintlig.
11: Säger professor Johan von Schreb. En polis fick föras till sjukhus med rökskador efter kvällens avbrutna fotbollsderby mellan IFK Göteborg och Örgryte. Matchen avbröts i slutet av första halvlek efter någon form av brand på läktaren. Det utreds som en misstänkt mordbrand och framkallande av fara för annan. Själva matchen spelas klart under tisdags eftermiddagen utan publik. Så har vi en rättelse. I sändningarna klockan 01:05 natten mot måndag så sa vi felaktigt att integritetsskyddsmyndigheten ska granska bolaget Tandem Health. Rätt är att myndigheten ska granska hur Region Gävleborg använder bolagets verktyg i primärvården. Ekot med Daniel Wockner.
13: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan är 1:02. Och vi fortsätter natten i P1 med Lundströms bokradio. Det väntar en bokcirkel som sändes första gången våren 2025. Cirkelledare är Marie Lundström.

0: En underbar roman, enligt författaren Doris Lessing. En fantastisk roman, enligt Lundströms bokradios lyssnare. För som ni har legat på, så roligt. När blir det bokcirkel om väggen? Bästa lyssnare, nu kör vi! Romanen Väggen är skriven av den österrikiska författaren Marlene Haushofer. Den kom 1963, men först efter författarens död 1970 fick boken uppmärksamhet. Och sen dess har romanen Väggen varit på tapeten. En bok som hittar nya läsare och får andra konstnärer att vilja skapa. Och med mig i bokcirkeln sitter här två med tummade pocketar i händerna.
1: Ja, Emma Molin heter jag, skådespelare, och kanske man mest känner mig från humorgruppen Grotesco.
2: Och du brukar ge bort den här boken i present?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Jag fick den i present, i 40-årspresent. Och sen brukar det här vara en sån bok som jag ger bort och tipsar om.
3: Ja, och Amanda Svensson, författare och översättare och kulturskribent, är jag.
2: Och senaste boken?
3: Ja, jag gör sådana saker ska man säga också. Min senaste bok heter Själens telegraf och kom väl 2023.
2: Varmt välkomna båda två. Väggen, eller Die Wand som den heter på tyska, skildrar en kvinna i 40-årsåldern utan namn, och romanen drar igång med meningen: idag är det den 5 november och jag börjar skriva min redogörelse. För just så, vi läsare, vi tar del av hennes försök att inför sig själv förklara vad som har hänt. Hon skriver för att hon måste, och hon gör det på de sista papperslapparna som finns i den här jaktstugan hon bor i. Och hon vet inte om någon någonsin kommer att läsa det hon skriver ner. Vi tar det hela stegvis. Jaktstugan ägs egentligen av den här förmögne Hugo, som är hennes kusin Louises make. Det är Hugo och Louise som har tagit med henne dit. Hon är änka sedan 2 år och har 2 nästan vuxna döttrar. Det är den sista april när hon, Hugo och Louise åkt en 3 timmar lång bilresa ut till denna jaktstuga och kommer fram till ett timmerhus i 2 plan byggt av massiva stockar, placerade i en liten kitteldal nedanför branta berg. Och i byn har de på vägen hämtat upp Hugos hund Lo hos jägaren. Men redan efter en kopp kaffe vill kusin Louise ta en promenad ner till värdshuset i byn, och Hugo följer motvilligt med. Vår kvinna stannar kvar och börjar laga risotto som ska bli kvällens middag till allihop. Men den enda som återvänder från byn är hunden Lo, en bayersk viltspårhund som ser bekymrat på henne och lägger huvudet i hennes knä. Och när hon och hunden vaknar morgonen därpå, då har fortfarande ingen kommit hem. Hon tar en promenad med hunden Lo, och nu kommer vi till detta när hon då upptäcker något. Här har vi då någonting vi måste få med. Det börjar på sidan 13 där. Emma, vill du läsa högt här?
1: Ja.
2: Vad som händer här?
1: När jag äntligen närmade mig början av ravinen hörde jag Lo skrämt gnälla till av smärta. Jag gick runt en vedstapel som skymt sikten, och där satt Lo och ylade. Ur munnen droppade det röd saliv. Jag böjde mig över honom och smekte honom. Darrande och gnällande tryckte han sig mot mig. Han måste ha bitit sig i tungan eller slagit i en tand. När jag uppmuntrade honom att gå vidare tillsammans med mig, la han svansen mellan benen, ställde sig i vägen för mig och tryckte mig tillbaka med sin kropp. Jag kunde inte förstå vad som gjorde honom så rädd. Just här mynnade vägen ut ur ravinen, och så långt jag kunde se låg den folktom och fridfull i morgonsolen. Som tur var gick jag långsammare eftersom han var i vägen. För efter några steg slog jag med våldsam kraft pannan i något och ramlade baklänges. Lo började genast gny igen och tryckte sig mot mina ben. Förvånad sträckte jag ut handen och rörde vid något slätt och kallt. Ett glatt, slätt motstånd på ett ställe där det egentligen inte kunde finnas någonting annat än luft. Försiktigt försökte jag igen, och ännu en gång låg min hand som på en fönsterruta. Då hörde jag ett tydligt bultande och såg mig omkring, innan jag förstod att det var mina egna hjärtslag som dånade i öronen på mig. Mitt hjärta hade blivit skrämt innan jag hunnit förstå något.
2: Tack. Ja, här har vi väggen. Hur var det här att börja läsa?
3: Ja, den kom ju ganska plötsligt på. Och så tycker jag att det är ganska mycket i den här boken, att de väldigt dramatiska sakerna händer väldigt liksom så pang på. På något sätt så den här väggen, alltså om man inte är helt ovetande om vad det är för bok man har i handen, så är man ju liksom beredd på att den ska komma. Så det är lite svårt att tänka hur man skulle liksom reagera om man inte visste att det skulle komma en vägg.
2: Nej, men den där dyker den upp väldigt tidigt. Mm. Men vad gör hon? Försöker hon ta sig igenom väggen här i början? Hur reagerar hon på den här osynliga väggens existens?
1: Hon tittar väl genom väggen och ser att det på andra sidan står människor i frysta positioner, va? Och förstår att där måste finnas något farligt. Måste ha hänt något farligt. Och sen så ser hon liksom, är det vid första när hon ser vattnet rinna under väggen. Hon ser att vattnet kommer ut på andra sidan, en bäck. Men hon går väl ganska omedelbart upp till huset igen.
3: Ja, hon är ju ganska liksom pragmatisk kring den här väggen ändå. Så det är svårt att föreställa sig hur man skulle reagera. Men jag tänker att man skulle börja liksom banka på den och försöka slå sönder den. Och man skulle omedelbart liksom försöka avgöra hur långt den sträckte sig. Och man skulle titta uppåt och man skulle liksom, man skulle skrika kanske, tänker jag. Man skulle försöka ropa.
1: Ja, inte reagera så här rationellt som hon gör.
3: Nej.
1: Alltså hon går upp och liksom förbereder sig. Hon sover en natt, så kommer hon tillbaks och börjar markera väggen med lövruskor, va?
3: Ja, då börjar hon undersöka liksom hur långt den sträcker sig och så vidare. Där någonstans så man förstår väl ändå sen att den inhägnar ju ändå ett område. Den går ju liksom helt runt.
1: Ja.
3: Men den går inte, den är inte som... Alltså jag tänker på Stephen King har ju skrivit en bok som heter The Dome.
1: Uh-huh.
3: Och där är det ju liksom som en dom.
1: Uh-huh.
3: Eller som i Truman Show. Den är ju också, där är han ju också innesluten. Det är liksom ett slutet system. Men här, det tycker jag är lite fascinerande med den här väggen. Att den sträcker sig ju inte upp i himlen. För att fåglar kan ju ta sig över den. Och så
1: ja, precis. Den är mer som väggen i Game of Thrones.
3: Ja, exakt. Men det där tänker jag att hon försöker ta reda på det. Men hon är inte så jätte...
1: Liksom,
3: hon är inte så jätteengagerad i det. Själv tänker jag att man omedelbart skulle ha liksom gett sig ut på en expedition hela vägen runt.
1: Ja.
3: Det gör hon inte.
1: Och också försöka krossa den, va?
3: Ja.
2: Mm. Ja, hon går tillbaka till stugan. Hon hänger då Hugos laddade gevär vid sängen, möblerar om så att hon har full överblick och kan skydda sig mot eventuella överfall. Drar upp sina klockor, röker Hugos cigaretter, dricker av hans dyra whisky och hämtar in ved. Så hon är, som ni säger, väldigt ändå...
1: Rådig,
2: ja. Men så vaknar hon då, och då, det här tycker jag är väldigt obehagligt. Hon upptäcker då att bilen står kvar, för de har Hugo och Louise, de hade ju vandrat ner till värdshuset, så Hugos bil är kvar, men tyvärr har Hugo med sig bilnyckeln. Men hon får på radion genom vindrutan.
1: Ja.
2: Mycket obehagligt, inte en endaste sändning.
1: Nej.
2: Det var en sorts brusande.
1: Men det reagerar hon väl inte så starkt på heller egentligen först, utan hon tänker att det är, att den är väl trasig.
2: Ja. Men hon vet ju inte riktigt vad hon ska ta.
3: Hon jobbar inte på radio. Nej. Hon förstår inte vidden av vad det innebär när det är tyst i etern.
2: Men vad skulle ni ha gjort här, tror ni? Alltså, ni skulle börjat, du sa, mamma, du skulle börjat undersöka gränserna, området som du var innanför.
3: Alltså jag vill ju tro att jag, att jag hade gjort det. Sen förstår jag att liksom man också skulle behöva liksom dra sig tillbaka och reflektera lite. Nej, men jag kanske skulle gå och lägga mig och tänka att jag skulle vakna. För att det skulle kännas så absurt att man tänker att det måste vara en dröm.
1: Det måste vara en dröm. Liksom... Så jag tror att jag skulle reagera precis så. Jag skulle liksom först bara så här, men nu jag sov upp saken.
2: Så ordnar det sig nog.
1: Ja,
3: det är ju lite det hon gör egentligen.
1: Ja, jo, det gör jag.
2: Hon somnar. Men på utflykten nästa dag så hör hon plötsligt en ko, Roma.
1: Ja.
2: Ur snåren och buskarna stiger en brölande högst levande ko. Varför romar den så hemskt?
1: Den behöver mjölkas. Och det blir man också lite förvånad av, för det förstår hon på en gång. Jag hade inte gjort den kopplingen direkt om jag hade mött en romande ko.
3: Nej, för det är väldigt mycket fokus på att hon är en sån stadsmänniska och att hon egentligen inte kan någonting om liksom,
1: ja,
3: hur man, ja, livet på landet. Men hon har ju ändå som ung mjölkat en ko. Men det, ja, kanske var så på...
1: Men jag har också mjölkat en ko en gång, men jag hade inte kopplat ihop det i den situationen.
2: Ja. Den har inte blivit mjölkad på 2 dagar, så den är så hon befriar den här kon från plågan och så får hon dessutom med sig mjölk hem och så tar hon med sig kossan hem också. Men tror du att du hade klarat av att mjölka en ko om du varit utsatt och tvungen, Emma?
1: Ja, det tror jag. Men jag har ett oerhört självförtroende när det gäller djur. Men jag tror det. Hur svårt kan det vara?
3: Är det jag tänker också, det kan inte... Alltså om man någon gång
1: har ammat
3: så vet man...
1: Jag har mjölkat mig själv.
3: Ja, då vet man ju ungefär hur man gör. Så jag tänker att det är lite samma.
2: Alltså jag undrar om det inte är lite svårare att mjölka en ko. Men jag tror det.
1: Det är fyra.
2: Men jag vill inte ta ner det nu på något sätt.
1: Nej.
2: Men ja, precis. Ja, den här kon är alltså blodig och mulen. Den har uppenbarligen försökt stånga sig ut genom väggen men misslyckats. Och nu är de ju då 3, vår kvinna, hunden Lo och kon som döps till Bella. Kvinnan här, hon gör i ordning en sorts laggård till kon. För det finns en liten stuga praktiskt nog som får tjäna som laggård. Och nu har hon mjölk. Här i början försöker hon hela tiden tänka på sin situation som något övergående. Hon tror och hon hoppas första tiden på räddning. Efter 10 dagar har ingen kommit för att hämta henne. Väggen finns kvar och hoppet om att bli räddad, det finns väl också kvar. Men hon börjar förändras lite. Vad la ni märke till? Hur förändras hon i sina tankar runt vad som sker? Börjar hon acceptera det här eller vad händer?
1: Men hon inser väl dels att den mat hon har inte kommer, att hon måste börja hushålla med det. Och är det redan här hon börjar odla, va?
2: Hon börjar fundera på detta, ja. Men hon blir snabbt ganska som en jordbrukare,
1: ja,
2: tycker jag. Ja.
1: Och väldigt praktisk i det och börjar att sätta upp ett potatisland och sätta bönor i jorden.
3: Ja, nej, men jag håller nog inte riktigt med heller om premissen att hon liksom förväntar sig att bli räddad. För jag tycker att hon redan från början har en väldigt liksom stark medvetenhet, mer eller mindre liksom verbaliserat, om att det är permanent. Alltså hon säger ju redan, alltså hon dricker ju den här whiskyn som liksom Hugo har bunkrat upp.
1: Mm.
3: Och då så säger hon ju, det slog mig att jag tänkte på whiskyn som min egen whisky. Jag trodde alltså inte att den rätta ägaren skulle komma tillbaka. Alltså, och det kan man säga att, ja, okej, hon tänkte bara att han var död. Men alltså där någonstans så tänker jag att hon ändå redan när hon sitter och tar den där första liksom supen för att liksom stadga sig lite, så har hon förstått att det finns ingenting där ute. Så allting där ute är dött. Det kommer inte hända någonting och hon är liksom fast där. Hon har ju väldigt flyktiga tankar på hur en räddning skulle kunna se ut.
2: Ja, hon undrar ibland om väggen är ett nytt vapen som någon av stormakterna har lyckats hemlighålla. Ett fulländat vapen som lämnar jorden oskadd och bara dödar människor och djur. Tror ni på den teorin?
1: Det är väl ganska rimligt att huvudpersonen i boken tror på den, va? För den är skriven på... Vilket år är den skriven?
2: Den kom 1963.
1: Ja, och liksom hotet om kärnvapenkrig var väldigt närvarande på något sätt. Och kanske är det därför också som hon ganska snabbt släpper tanken på att ta sig till andra sidan muren, för att det är en värld som inte går att leva i. Men hon börjar ju fundera på om det skulle komma flygtrafik. Och då förstår hon liksom att eftersom det inte gör det, så måste ju hela världen vara utslagen, för att annars hade ju vinnarsidan i det här eventuella kriget flugit över henne.
2: Mm, ja, segrarna, de kommer aldrig.
3: Ja, nej, men det finns väl också en, för det konkretiserar hon ju inte heller riktigt. Jag menar, en hotbild på det sättet att det finns en fientlig makt alltså, det kommer ju liksom inte från ingenstans. Hon tänker ju aldrig riktigt på vilken den här fientliga makten skulle vara. Mm. Alltså, det är ju mer troligt där att man skulle bara... Jag skulle bara tänka att det i sådana fall var liksom utomjordingar. Alltså att det var någonting som var helt och hållet...
1: Hade du tänkt det?
3: Ja, men det tror jag. Alltså om någonting så bisarrt bara uppenbarade sig, då skulle jag tänka att det var liksom närkontakt av någon grad.
2: Mm. Ja. Ja, spännande. Nej, men för att hon det här nu, hon ska ju då runt de här tankarna kring vad är det som har hänt, vad är det som pågår, så har hon ju också att en dag och en natt hela tiden att ta hand om, för det här dagarna går och byggs på. Och där tycker jag det var spännande. Hon är som två olika personer, en på dagen och en på natten.
1: Det känner jag igen mig.
2: Oerhört. Berätta, vad är det du känner igen?
1: Det är väl liksom, det är inte allas liv ut så. Man sitter och sätter sig på dagen och sen på natten, det är liksom tyst och lugnt, då kommer de här tankarna, orostankarna.
3: Ja, klockan fyra, det säger vi ju. Tanken slog mig klockan fyra, som alla obehagliga tankar gör. Eller något sånt.
1: Ja, precis. Och katastroftankarna, och hur skulle jag lösa det här? För att ganska snabbt, det var som att hon skrev om mig. Alltså, ganska snabbt började hon, för hon vill ha kon med sig inne i det huset som hon bor i själva jaktstugan. Och då ligger hon och funderar och grubblar över hur ska jag göra för att kunna slå upp en dörr så att jag kan ta in kon från andra hållet. Och varför har jag inte lärt mig det här? Varför? Och det är otrolig igenkänning på det. Och ändå skrider hon ju inte till verket och försöker ens, utan det är bara liksom, hon ger sig inte ens på det arbetet, utan, men tankarna släpper henne ändå inte.
2: Men det är som att hon är 40 år och upptäckt att hon har två händer.
1: Ja.
2: Ja, och vad kan man göra med dem?
1: Ja, just det.
2: Mycket mer än vad hon trodde.
1: Ja.
2: Men om dagarna håller hon sig sysselsatt, lugn och förnuftig. Nätterna är förskräckliga för henne faktiskt. Ja. Hon känner sig fullständigt skyddslös och utlämnad. Och hon tror då att katastrofen som skett i världen har en enorm omfattning. Mm. Allt talar för det. Och det här skulle ju då kunna innebära att också hennes två barn, två nästan vuxna döttrar, är döda. Och här funderar hon också på sina barn här på sidan 36 i den senaste pocketutgåvan. Och hon tillåter sig att tänka på dem på ett sätt som kanske, ja, är lite... ovanligt, jag vet inte. Kan vi prata om det här? Vad är det hon tänker och känner här inför sina barn?
3: Ja, hon tycker att de är två ganska otrevliga, hjärtlösa och grälsjuka tonåringar.
2: Ja.
3: Jag sörjde inte dem, bara de barn som de hade varit för många år sedan. Alltså, hon har ju en inställning till de här barnen som är liksom lite... Hon säger att hon var bra på att vara mamma när de var små, men så fort de blev tonåringar så var hon liksom... Ja, då visste hon inte hon skulle hantera dem längre.
1: Hon skriver ju till mig att de börjar lämna henne redan i femårsåldern.
3: Ja, när de börjar gå till skolan.
1: Ja, precis. Det gör de ju faktiskt. Det tyckte jag också var ganska drabbande. Att man är så oerhört nära sina barn. Och ganska tidigt så är det de som lämnar en. Men det här är ju en bok om ensamhet. Så otroligt mycket. Och just den ensamheten är ju så stark. Alltså man har det här otroligt starka bandet, sina barn när de är små. Och sen så måste man släppa dem och de försvinner.
3: Ja. Men det jag tänker med, alltså, relationen till barnen, för den är ju verkligen, det är inte bara att den är komplicerad, utan den framstår ju nästan som antagonistisk eller sådär, att hon nästan har tagit avstånd från dem.
1: Är det inte en överlevnad?
3: Redan innan, för att hon är...
1: Hon känner sig lämnad.
3: Alltså jag tror inte det. Jag uppfattar henne som att hon har väldigt starka, eller hade väldigt starka problem med liksom den familjestruktur som hon har varit i. Så att hon pratar väldigt mycket om... Alltså hennes man är ju då död,
2: ja,
3: som jag
2: har
3: förstått det. Så hon är änka. Och när hon pratar om det här, liksom, jag tänker mig liksom borgerliga... Alltså just den här liksom österrikiska borgerligheten som jag tänker är väldigt så... Den är väldigt snäv, och det är liksom neddragna persienner för att liksom ingen ska se vad någon gör i sitt eget hem. Och liksom så här. Att man uppfattar att hon ändå har... Att hon har, liksom, hon har slitit och slavat i det där.
1: Mm.
3: Och de första åren så känner hon att det ändå är värt det, för att barnen liksom är de här liksom små änglarna som hon tänker att de är. Och sen så när de inte är det, då är det som att helt plötsligt att hon ser att det har varit tomt, att det har varit liksom lite meningslöst och sådär.
1: Jag har läst den här två gånger och liksom, läste jag om den nu inför det här, men, och då var det liksom, jag läste den på ett helt annat sätt då, för att jag var på en plats i livet där då tänkte jag, vad underbart att få vara så här mycket i fred. Det var liksom det enda, jag hade småbarn eller familjeliv som såg ut så, men nu känns den mycket mer ensam, det känns på ett helt annat sätt nu när jag är så mycket i fred.
3: Jag har nog haft motsatt. Alltså, för jag har läst den här tidigare också. Jag läste den för kanske 5-6 år sedan. Och då var jag nog väldigt fokuserad på liksom att, eller inte så mycket hur jag tänkte att det skulle vara, men mer hur jag upplevde att huvudpersonen hade det. Liksom. När jag läste den första gången så upplevde jag det som att hon var väldigt ensam och att det var liksom en fruktansvärd situation, att hon hade ångest och så vidare och så vidare. Mm. När jag läste den här gången så har jag mer känt så här att ja, men hon har ju liksom mer eller mindre valt det här. Alltså, hon vill ju det här.
2: Ja, det säger Amanda Svensson som ihop med Emma Molin och mig, Marie Lundström, sitter här i Lundströms bokradio och bokcirklar om Marlene Haushofers Väggen. Hon kallar då sina barn främmande inakkorderingar. Det är att ta i, alltså. Då har de kommit en bit från var de här änglarna nära hjärtat. Ja. Vår kvinna i boken bestämmer sig för att fortsätta dra upp klockorna, försöka hålla reda på tiden genom att varje dag stryka en dag från almanackan som finns i huset. Som tur är har den här Hugo som äger jaktstugan varit rädd för krig och kärnvapen och därför fyllt stugan med bränsle till spritköket, stearinljus, ficklampor, extra batterier, husapotek, en stor säck potatis, tändstickor, ammunition, gevär, bössor, en liten säck bönor, och det är väl hans preppande som blir det som får vår kvinna att överleva. Och nu undrar jag, har du samlat ihop något hemma inför en eventuell krissituation?
1: Nej, men jag har ju tagit fasta, det står väl också i den här om krigen eller kriset kommer, att det faktiskt är ganska viktigt att ha en god relation till sina grannar. Ja, det har jag tagit fasta på. Det är roligare än att ha en massa konserver i källaren.
2: Du har läst broschyren och du har tagit kontakt med
1: det
2: grannarna.
1: Det tog jag till mig. Ja. Precis. Nej, men nu efter att jag läst den här boken så jag i alla fall så har jag liksom börjat så här, googla hur gör man det och det finns ju en enorm tillfredsställelse i att kunna och ha en liten plätt där man kan odla så att man vet. Men också så tänker jag, en sån här fantasi som jag ofta har är, hur får jag med mig hela lilla flocken som jag har ansvar för? Hur flyttar jag på oss? Det blir ju också en sån tanke för henne lite senare i boken. Mm. Men när barnen var små så tänkte jag, okej, jag kan ta en på ryggen. Men nu kan de gå själva, men då har vi två katter.
2: Men var tänker du att ni i din fantasi, var ska ni då i fantasin?
1: Mycket bra. Det är en bra fråga. Mm.
2: Bort från
1: Stockholm. Ja.
2: Ja, Amanda, har du samlat
3: just nu är det ganska just nu är det ganska dåligt faktiskt, men jag hade ändå liksom, jag levde på brittiska landsbygden ett tag och då hade jag en prepping-period, alltså när jag lärde mig konservera till exempel, så jag kan konservera. Och då hade jag väldigt mycket konserver, saker jag hade odlat själv. Men det var ju väldigt så här, man skulle fått leva på bostongurka typ. För det hade jag väldigt mycket av. Men det kan man ju. Och då lärde jag mig också, jag lärde mig hur man framställer opium.
1: Okej.
3: Men tanken slog mig, jag hade såna opiumvalmor i trädgården. Och så slog mig tanken att ja, men det här kan man ju göra opium av om det skulle krisa. Så då liksom gick jag in på någon sån här liksom, WikiHow, how to make your own opium. Mm. Och det var inte så himla svårt alltså.
2: Opium och bostongurka.
3: Ja, men då klart, alltså, har man liksom morfin och någon form av föda så klarar man ganska mycket, tänker jag. Så att jag tror att liksom, den dagen krisen kommer så kommer jag vara... Alltså användbar.
2: Mm. Vår namnlösa kvinna, hon sår sina bönor, hon odlar potatis, hon får vatten från den här källan och hon jagar, om än motvilligt ibland, hjort så att hon ibland har kött. Vad utmärker hennes nya liv ensam här bakom väggen i jaktstugan? Är det mysigt, tycker du, hennes liv i stugan?
1: Ja, men det var ju det jag läste första gången, så tyckte jag att jag mår oerhört bra av att läsa henne göra alla de här sakerna. Också att hon skaffar sig en plan. Hon löser det. Och jag tycker att det låter jättetrevligt. Någon katt.
3: Ja, så det som låter, liksom känns behagligt. Alltså nu tycker jag ju om liksom att odla och hålla på och så. Jag skulle nog kunna tycka om att jaga också. Så att rent konkret så tycker jag nog också att det låter ganska mysigt. Men också det som känns skönt, tänker jag, är att hon, alltså just att ha ett enda mål och att vara... Det finns ju någonting befriande i liksom att bli underkastad omständigheter som man inte kan rå över. Ja, för det kan jag tänka ibland i livet när saker händer som man inte har kontroll över. Mm. Att det finns någonting, ja, det finns en lättnad i det, därför att man lever hela tiden liksom i den moderna världen i föreställningen om att man är liksom sin egen lyckasmed och att man kan liksom kontrollera allting, och att om man bara ansträngde sig lite mer så skulle liksom... så skulle livet flyta på lite bättre och allting skulle vara perfekt och så vidare. Men sen så när alltså jag tänker om någonting sånt här händer, då är man ju liksom helt maktlös inför det, så får man bara fokusera på det man kan göra där och då. Det verkar ju på något vis psykologiskt behagligt.
2: Ja, men är det någonting här som skrämmer dig då med det här livet när du läser?
3: Ja, men det är ju ensamheten naturligtvis. Mm. Och där är hon ju lite speciell, för hon verkar ju egentligen innerst inte gilla människor. Alltså hon har ju en...
1: Nej.
3: Varje gång hon tänker på en människa eller pratar om en människa så är det lite sådär... Alltså även de som hon har tyckt om, ja, men sina barn, sin man. Hon säger väldigt lite om sin man till exempel. Ja. Där man får ingen uppfattning om hur deras äktenskap har varit egentligen.
1: Nej.
3: Om hon har sörjt när han har dött och så vidare. Och när hon pratar om sina vänner så är det alltid väldigt så där, liksom, snipigt. Och, så jag tänker att hon, är liksom, hon tycker inte om människor. Jag tycker ändå om människor, och då tänker jag att ensamheten blir
1: besvärlig.
2: Mm. Vad skrämmer dig då?
1: Vad som skrämmer mig?
2: Ja, med det här.
1: Ja, nej, men det är väl att inte veta, va? Hon vet ju faktiskt inte om... Först, till en början vet hon ju inte vad som har hänt om, på andra sidan. Och vad är det för hot hon står inför? Och hur ska jag överleva? Men jag tyckte att det här du sa om och att man fråntas möjligheter att välja på något sätt. Alltså, det skriver hon så här. Det är illa ställt med vår frihet. Antagligen har den aldrig funnits annat än på papper. Yttre frihet kunde man väl aldrig tala om. Men jag har heller aldrig träffat någon människa som har varit fri i själen. Att... Väggen symboliserar ju den där begränsningen som vi ändå har i våra liv på något sätt, och som man inte kan göra någonting åt, och hon vill inte göra någonting åt det heller, utan hon fortsätter att leva sitt liv, och det blir så, jag läser in en harmoni i det.
2: Men ändå, vi kanske ska dra de här, för den här väggen, den har ju då lästs på många olika sätt, med psykologins glasögon. Är väggen liksom en inre vägg mot andra? Romanen går också att läsa med civilisationskritisk blick. Hur lever vi människor här på jorden? Man kan läsa den med historiska glasögon. Boken kom 1963 som sagt. Det går att läsa in en rädsla för kärnvapenkrig. Författaren till boken, Marlene Haushofer, föddes i Österrike 1920, gifte sig 1941 med en tandläkare, fick två barn, och fram till 1955 var Österrike, precis som Tyskland, uppdelat i fyra ockupationszoner. Det fanns, skriver översättaren Rebecca Kjellberg i efterordet, en oro efter andra världskriget att allt kunde förändras över en natt. Ja, har vi någon läsning som vi, eller vi, jag tror vi tycker lite olika, men lutar din läsning åt något håll här? Någon tolkning?
1: Ja, det är psykologisk läsning förstås. Ja, men nu, mycket som jag pratat om, att liksom, den här väggen symboliserar på något sätt en kanske en begränsning som man sätter på sig själv.
2: 1-0 till psykologin från Emma Molin. Ja. Vad säger du, Amanda?
3: Ja, nej, men det är väl nog 2-0. Alltså, för det första ska man väl säga att det är ju det som gör bra romaner bra, eller stora romaner stora, är just att de ofta har en liksom att det går att läsa dem på många olika sätt, och att det finns liksom en komplexitet i dem, och att alla de här modellerna och allting är ju sant gällande den här boken. Mm. Men sen är det som rent personligen så läser jag den nog just som, ja, men just det här att jag tänker att den här väggen inte existerar. Alltså att den är någonting som hon har skapat för att kunna dra sig undan. Alltså i det mest extrema fallet så tänker jag att nej, men den finns inte ens. Alltså hon har liksom Och jag menar inte att det är någon form av psykos, utan jag menar att liksom i romanens värld så har hon kunnat skapa den här väggen av egen kraft nästan för att få lov att göra liksom en exit ur samhället.
1: Jag tycker inte att man som läsare heller riktigt kräver någon förklaring på vad väggen är för någonting. Utan man köper den premissen på det. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det här jobbar utifrån. Jag behöver liksom inget svar på vad är det som har hänt. Eller, jag nöjer mig så här.
4: Ja, men det är spännande. Då låter det som att den här författaren ändå har gjort lite av sitt jobb. Ja. Och nu tänkte jag fråga er också hur ni tycker att den här Marlene Haushofer skriver. Jag bad er ta med något litet exempel. Ni kanske redan har bränt det här nu.
1: Ja, det är det.
3: Det var lite svårt att ta ett exempel, för det känns som att hela boken är skriven så som... Alltså, det var svårt att hitta liksom ett... Man hade kunnat ta nästan vad som helst.
1: Ja.
3: Det som man kan säga om den här boken som är intressant är att den är skriven i ett... Alltså, den är ju i ett enda sjok. Ja, den är i ett enda svep.
4: Vilket ger en liten klaustrofobisk känsla, tycker jag.
3: Ja, för att som en liksom normal läsare som kanske inte läser hela i ett enda streck så känner man ju så här att ja, men jag måste sluta nu för att liksom barnet ropar eller nu går tåget. Ja. Eller så. Men man kan liksom inte. Man vet liksom inte var man ska sluta. Var man än slutar så känns det som att man har liksom begått någon form av övertramp.
1: Men det skapar en lite klaustrofobisk känsla också, att man är liksom instängd i den här boken. Man måste liksom ta sig igenom hela för att komma ut ur den på något sätt.
3: Ja, man letar, man bläddrar och så letar man efter någon slags andningspaus, men det kommer aldrig.
1: Ja.
4: Men berätta nu, hur skriver hon?
1: Ja, men det dels ibland är det ju liksom praktiskt, precis, så gjorde jag det här och så gjorde jag det här och sen så gick jag till kon och så mjölkade jag den och jättetydligt, men och så kommer liksom små nedslag av eftertanke och klokskap. Till exempel, jag mindes tydligt det förflutna och jag försökte vara rättvis, inte försköna något och inte svärta ner något. Det är oerhört svårt att vara rättvis mot sitt eget förflutna.
4: Ja. Den är bra.
3: Ja, hon går ju hela tiden fram och tillbaka mellan liksom det reflekterande och det väldigt praktiska. Ja. Så jag hade ett exempel här. På den tiden, den andra sommaren, hade det inte gått så långt med mig ännu. Gränserna var fortfarande strängt dragna. Det var svårt för mig att hålla isär mitt gamla och mitt nya jag när jag skriver. Och jag är inte säker på att mitt nya jag inte långsamt sugs upp av ett större vi. Men redan på den tiden visade sig förvandlingen. Anledningen var fäbovallen. Alltså det är så här att hon liksom... Hon pratar om liksom sin själ och sina olika jag och så vidare. Så vad var det som ledde fram till den här tanken? Jo, men det var att hon upptäckte den här fäbovallen och var tvungen att upp och valla sina, liksom, valla sina kor. Alltså det är alltid någonting praktiskt som leder fram till de här
1: just det.
3: Liksom upptäckterna hon gör eller liksom reflektionerna hon gör. Att hon liksom...
1: Men du sa i början det här att saker och ting händer väldigt plötsligt. Men det som händer i den här boken också är att hon väldigt tidigt planterar att hon kommer förlora hunden. Alltså nästan varje gång en ny liksom, litet djurkaraktär introduceras så talar hon också om att den här kommer dö. Mm. Och, vilket gör att man ju då vänjer sig vid det under läsningen. Okej, man bygger en relation men man vet med sig, okej, det här kommer sluta illa. Och på något sätt så är det liksom... tycker jag att det kanske går att koppla till att hennes egen förberedelse på att allting har ett slut. Det här håller också liksom att hon själv förbereder sig för att liksom att mitt liv också kommer ta slut i den här situationen.
4: Men verkligen, alltså jag tänkte på det, så fort hon börjar fästa sig vid någon eller någonting, det kan vara en sak, ett djur eller då kommer den där omedelbara förnimmelsen av förlust för henne.
1: Ja.
4: Det är väldigt...
1: Allting är kopplat till förlust
4: egentligen. Ja. Tänkte du på den?
3: Ja, alltså det finns ju en scen när hon, som är så underbar när hon kommer på att det finns ett hallonsnår som hon har sett någon gång. För hon längtar ju efter socker, för hon har ju liksom inget socker. Hon är ju fortfarande lite så förstörd av att ha ätit mycket socker i det civiliserade samhället och så. Så att då går hon till det här hallonsnåret och så är det fullt av hallon. Hon plockar liksom en hel hink och hon kan ju inte liksom konservera dem på något sätt för hon har inget socker då. Så att hon måste ju äta allihopa på en gång och det är en sån liksom lycklig scen. Men redan där så säger hon ju någonting om att... Nej, och sen så går hon tillbaka nästa sommar och då har liksom det börjat växa igen det här hallonsnåret. Och liksom hallonen är lite mindre...
1: Och hon är inte lika intresserad heller.
3: Nej, det är hon inte. Men man blir också lite så här, man inser att ja, men till och med det... alltså det här, till och med det här hallonsnåret kommer hon liksom förlora inom några år för att det kommer vara övervuxet. Och alla de här matvarorna hon har, de tar liksom långsamt slut. Och liksom tändstickorna, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste den första gången. Att när jag läste, liksom skulle läsa den igen nu, så hade jag väldigt tydliga bilder av saker som hände i den här boken. Jag är inte riktigt sån, alltså jag glömmer ofta detaljer kring saker jag har läst och så, men här minns jag mycket. Och jag minns just detta med tändstickorna, att hon har liksom räknat exakt hur många tändstickor hon har. För, och då vet hon hur många dagar till hon kan liksom...
5: Men det måste ju gå lösa. Kan hon inte tända en liten eld som hon håller...
3: Ja, det där tänkte jag också på. Ja. För när jag då minns detta så tänkte jag så här, men varför kan hon inte bara ha en eld brinnande?
5: Ja, och skita i
3: och så tänkte jag, nej men hon kanske inte har så mycket ved då. Men det står ju uttryckligen att det finns ju hur mycket att elda som helst.
5: Ja, hon har ju hela skogen.
3: Ja,
4: Det här skulle man kunna förbättra i boken.
5: Ja, verkligen.
3: Verkligen.
5: Ja. Det blir bakligt sen.
4: Ja, hörni, det här är en bok då som ibland lyfts fram som en bok om kvinnors specifika situation i världen. På vilket sätt tycker ni det, att den här boken beskriver en specifik kvinnlig utgångspunkt i tillvaron?
5: I så fall så skulle det väl vara behovet att få dra sig undan ibland. Jag vet inte varför.
3: Ja, men jag tänker också det. Alltså, det finns, om man ska liksom ta ett citat till som jag verkligen tänker sätta i. Det finns ju ett tillfälle när hon pratar om klockor. Och då berättar hon har liksom ett armbandsur som hon har fått av sin man. Och då säger hon så här, det var en så liten klocka, en leksak av guld som jag fick av min man för åretal sedan. Han såg gärna sirliga och söta saker på mig. Själv hade jag mycket hellre haft en större och mer praktisk armbandsklocka. Men idag är jag glad över att jag låtsades bli glad över presenten. Alltså den här lilla klockan som hon då har fått liksom, som är liksom så här feminin och vacker, så det är liksom, det är inte en klocka som hon någonsin har velat ha, men det är först när hon har hamnat i skogen där tror jag som hon kan erkänna det och som hon inser att allt det här bjäfset var liksom var inte hennes grej.
5: Det var inte hennes grej. Hon skriver på ett annat ställe, bara en plågad och jäktad kvinna med medelmåttig intelligens till råga på allt i en värld som samtidigt var fientligt inställd till kvinnor och främmande och kuslig för kvinnorna. Jag kunde lite och mycket, och mycket och ingenting alls.
4: Mm. Just det. Ja, herregud. Men tycker ni det känns förminskande att säga att det här skulle vara en bok för kvinnor?
5: Ja.
3: Ja, att det skulle vara en bok för kvinnor, det köper jag inte. Och inte heller egentligen så mycket att det skulle vara en bok om kvinnor. Men jag tänker att det kanske ändå finns lite av ett kvinnligt perspektiv i det. Alltså sådär att det... Det är ju på många sätt en så klassisk äventyrsbok. Alltså det är ju en så Robinson Crusoe,
5: ja, det är det. Liksom,
3: med ingående beskrivningar av exakt liksom, vilken proviant hon har och hur hon gör olika saker och så vidare. Men det här, om man tänker på liksom Robinsonaden som liksom genre, så det är ofta män och de är ofta väldigt... Liksom, de är väldigt inställda på att de ska överleva och de ska ta sig därifrån. Alltså jag såg nyligen en Hollywoodfilmen The Martian med Ben Affleck. Matt Damon är det. Ja. Han hamnar på Mars och så blir han kvarlämnad på Mars.
5: Och så liksom... något händer något med tiden va, som gör att han åldras jättefort.
3: Nej, det gör han inte. Men däremot så måste han liksom överleva på Mars i 982 dagar eller något sånt där. För det är så lång tid det kommer ta för dem att rädda honom. Liksom. Och han bara, I'm not gonna die in this place. I'm gonna science the shit out of this. Typ. Och så bara sätter han igång liksom och gör en massa grejer.
5: Men det är vad hon gör också, men hon jobbar inte så stor affär av det.
3: Nej, exakt. Och det är det med det finns liksom en skillnad i liksom perspektivet så där liksom att det är inte så här den starka mannens överlevnad, utan det är så att säga okej, men nu är det den här situationen som råder, då får jag väl fixa det.
5: Ja.
3: Och det är väl liksom en klassisk så, alltså det är väl ändå kvinnofällan in action, tänker jag.
4: Ja, det är också så att de här kanske Robinson-männen då, om man tänker generellt, så just som ni säger, de tar sig därifrån och det handlar mer om att det är mer en tidsfråga, som ni säger, tills man är borta från den här situationen. Vi ska inte avslöja slutet, men vi kan väl säga att det kanske inte blir exakt det där Robinson-slutet heller. Det kanske också har att göra med att hon är kvinna, inte vet jag. Men det blir inte riktigt den där storstilade komma tillbaka till civilisationen-grejen.
5: Nej.
3: Nej, men det tror jag är för att hon inte vill.
4: Hon vill inte.
3: Alltså, om man ska prata om liksom, elefanten i rummen här, alltså varför hon inte försöker gräva sig under den här.
4: Ja, varför gör hon inte det?
3: För
4: det
3: bevisligen så går den ju inte så djupt eftersom det
5: vattnet
3: löper upp.
5: Tar sig under,
3: Och man bara, men så mycket som hon sliter, nog fan kan hon ta en spade och gräva. Ja, men hon gör inte det.
5: Ja, nej, precis. Men jag tolkar det som att hon ser att det har hänt något med människorna på andra sidan. Men absolut.
4: Att det verkar skrämmande att hamna bland de här
5: ja,
4: döda
5: de
4: människorna.
5: Ja, de är ju försenade.
3: Ja, alltså hon vill inte möta den världen som finns där ute.
5: Nej.
3: Nej, det är sant. Men hon skulle i alla fall kunna få äta lite god mat.
4: Alltså hon konstaterar att eftersom vattnet tränger igenom den här väggen under så tänker hon att den kan inte vara hur djup som helst. Det tänker hon ganska tidigt.
5: Ja.
4: Men inte att hon testar med en spade.
5: Nej.
4: Nej.
5: Nej, det gör hon.
4: Inte det konstigt?
3: Nej, och det är mycket, hon har liksom olika svepskäl hela tiden. Så bara, men hur ska hon få med sig djuren? Och hur ska hon liksom, men hon, å andra
5: ja,
3: sidan så...
5: precis. Hon känner ansvar. Hon kan inte lämna djuren.
3: Men de kan hon ju bara baxa igenom.
5: Den här kon.
3: Ja, ja, det tror jag nog. Mm.
4: Ja, hörni, det här har gått jättesnabbt och vi vill stanna i den här boken, men det får vi inte.
5: Nej.
4: Så vi ska lämna henne nu här i jaktstugan i slutet av februari. Hon har levt där själv innanför väggen i 2,5 år. Och hon ska just gå ut och mata en vit kråka när vi säger hej då till henne. Det händer en massa andra saker som vi inte avslöjar för er bästa lyssnare som ännu inte har läst det här. Ja, det är som så att i sommaren då kommer Hugos svarta Mercedes, den som står på hennes gård, den som var nästan ny när de kom dit i den, den kommer åter att bli ett grönt övervuxet bo för möss och fåglar och på håll likna en jättelik brudbukett. I efterordet till boken återger översättaren Rebecca Kjellberg en kort text som Marlene Haushofer skrev en knapp månad innan hon dog, 49 år, i skelettcancer år 1970. Det är en text som har blivit något av hennes litterära testamente, ett osentimentalt råd till människan, och jag tar några rader ur texten här. Oroa dig inte. Du har sett för mycket och för lite, som alla människor före dig. Du har gråtit för mycket, kanske också för lite, som alla människor före dig. Oroa dig inte. Allt är förgäves som för alla människor före dig. En helt vanlig historia. Kort innan vi slutar, är detta ett gott råd som kan leda till mindre oro i livet?
3: Yes, om det är ett gott råd vet jag inte, men det ligger ju i tiden i alla fall. Alltså, det är ju en form av stoicism och den är ju väldigt liksom populär.
4: Vad betyder det?
3: Stoicism, att man så att säga ska möta livet utan hopp och utan förtvivlan, tänker jag. Att man ska så att säga vara lugn i det som är. Och det tänker jag är hennes... Alltså det är det hon säger här, att man måste älska livet så som det är och existensen så som den är, därför att den kan inte vara på något annat sätt.
4: Är det inte lite tuffa ord det här?
3: Det är ganska tuffa ord och jag tror att det finns en anledning att just den här liksom stoiska inställningen ofta, den stiger liksom ofta till ytan under liksom tumultartade perioder liksom i världen och sådär, som det var när hon skrev den här boken. Och att på något vis, det är lätt att ha romantiska föreställningar om livet när världen är ganska rosig, men när den inte är det så kanske man ändå måste liksom rusta sig lite och vara lite så.
5: Men trösten finns väl att hitta i att så här, du är en av så många. Så ens handlingar är kanske inte så viktiga i den stora väven.
4: Så
5: och då
4: gör
5: kan
4: vad
5: man
4: vill.
5: Ju faktiskt göra vad man vill.
4: Håller du med om det eller?
3: Ja, absolut. Och det tänker jag också att boken handlar om ganska mycket.
5: Ja.
3: Alltså just att man är liksom en liten
5: kugge
3: i kosmos. Och att det ändå är, även om det är obehagligt att anlägga det perspektivet, så är det ändå ganska nyttigt ibland.
4: Mm. Och kanske innebär någon form av frihet då, tycker ni säger också.
5: Ja, jag tycker det.
4: Ska vi sluta så?
5: Ja.
4: Med det. Amanda Svensson och Emma Molin. Tack som kom.
5: Tack.
3: Tack så hemskt mycket.
4: Vi har läst Väggen av Marlene Haushofer i översättning av Rebecca Kjellberg. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

och denna bokcirkel sändes första gången förra våren. Om några minuter börjar andakten i P1. Klockan 2 får vi ekonyheter och sen börjar Godmorgon världen med Helene Benno. En repris från i söndags. Men allra först ska Minnie Riperton ta oss med till 1970.

Nej, det blev ingen topplistsuccé när den släpptes. Le Fleur med Minnie Riperton. Men tack vare att den används i många filmer och tv-serier har allt fler börjat uppskatta denna udda musikaliska blomma från 1970. Nu ska vi än en gång sända andakten i P1. En repris från igår.

Det är inte bra att människan är ensam. Så säger Nina Konnebäck, präst i Högsbo församling i Göteborg, i dagens andakt.

Något av det starkaste och det mest kraftfulla som Gud lärt världen och lärt mig berättar han för oss tidigt i skapelseberättelsen. Ett inpass, en mening som ger svar på mycket av vad det är att vara människa. Han säger, det är inte bra att människan är ensam. Så skapar han en människa till och Adams axlar sänks. Adam som fått en omgivning så vacker att vi kallar den paradiset. Som fått mat att äta och som har fått bli tagen i anspråk som Guds trädgårdsmästare. Och ändå är det när Adam får hjälp och gemenskap som det på något sätt blir som det ska. Även om det gått 1000 år och 1000 år igen så är människans längtan densamma. Precis som hennes rädsla. Vi ser det så ofta. De fina bilderna i våra flöden. Där vi visar upp våra paradisiska trädgårdar. Och våra bildsköna maträtter. De säger kanske egentligen ingenting. Om vår längtan efter gemenskap. Och vårt behov av att inte lämnas ensamma. I Johannes evangeliet sänder Gud gemenskap. Där står, hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Gud kallar oss att leva i relation. Från skapelsens början och ända till tidens slut. Och när ensamheten kommer och relation uteblir, är det något som fattas oss. Och rädslan för att vara i det tillståndet för alltid kan skrämmas. Jag vill tro att lärjungarna i pingsttid också snuddade vid den rädslan. Även om de blivit lovade detta att när Jesus lämnade jorden lovade han att sända anden tillbaka till dem. Kanske fanns där hos dem ett litet ögonblick av tänk om. Ett litet ögonblick av rädsla för att mista. För att de var människor som du och jag, skapade av en Gud som alltid vill relation. Skapade av en Gud som berättat att det är inte bra att människan är ensam.

Att vilja relation är ett arbete. Det arbetet gör man inte bara en gång. Det är pågående i våra liv. Relationerna tar oss ibland till mörka platser där vi får lära känna ångern och ångesten. Där vi gör oss bekanta med avvisandet och skammen. Och ibland får vi befinna oss i kontakt med varandra, i samhörigheten, den tysta och den talade. Jag får vara i din blick som säger, dig har jag längtat efter. Och jag får vara i trygghet och omsorg. Och oavsett var i det mellanmänskliga varandet vi befinner oss, går Gud med. Han har varit där vi är och vet hur det känns. Och han lämnar inte. Och när han går där bredvid berättar han för oss om det relationella livets motor, om och om igen. I berättelserna han gett, i möten med oss själva och i möten med andra. Och han visar att vad Gud själv beträffar så står löftet fast. Lärjungarnas väntan i pingsten blev en väntan som vändes till trygghet och infrielse. Anden kom till oss människor som en alltigenom varande källa till mod och rörelse och kontakt. Anden som kan hjälpa människan att förstå något som hittills varit ogreppbart. Anden som alltid manar till liv där stagnation och cementering hindrar mötet. Anden som påminner oss om Guds närvaro i allt som är älskat och skapat. Som berättar att där, mellan det som är du och det som är jag, där är Guds ande alldeles, alldeles nära.

Vi ber. Gud, tack för att du är nära, även när vi inte känner det. Du som sänder din ande till tröst och närhet, som skapar kontakt och som vill våra liv. Gud, vi ber för varje fredsskapande handling i världen, för varje möte, för varje ögonblick av försoning. Du som är nära i varje steg vi tar, varje tår vi fäller och varje skratt som kvillrar. I dina händer lägger vi vår dag. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Nina Konnebäck från Högsbo församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Pilvi och Eskos brudvals. All information om andakten och musiken hittar du i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Lilla hjärtat, flytta på dig, nu ska vi vidare och så.
2: Hon sabbade ju allting, så att vi kom aldrig riktigt i punkt, vilket var otillfredsställande.
1: Möt operasångaren och skådespelaren Loa Falkman.
2: Och då blev jag Sveriges mest hatade man. Det rör mig inte i ryggen. Jag hade gjort det idag också.
1: Hade du valt andra ord, kanske?
2: Det tror jag inte.
1: Inte? Nej. Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Mitt liv som pinne.
4: Att äta ensam på krogen.
3: När det kommer in en ensam gäst så kallas man då för pinne. Jag tror att det säkert finns många som också vill gå ut och vara pinnar på stan alltså. Men som inte vågar kanske.
4: Mat i huvudet på Nadja Jibril.
3: Mat berör liksom allt. Jag hittar hela livets frågor i mat. Och det är därför mat är intressant för mig.
4: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: I USA utreds skjutningen vid en moské och ett islamiskt center i San Diego som ett hatbrott. Tre personer dödades vid skjutningen. De två tonåringarna som misstänks för dådet tog sina egna liv strax efteråt. Svenska forskare har tagit fram en ny metod, en matematisk modell som kan bli avgörande i brottsutredningar efter bilolyckor med misstankar om rattfylleri. Där säger Robert Kronstrand vid Rättsmedicinalverket.
6: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning. För det är där idag som det kan vara svårt.
7: Den nya modellen går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
6: Och sen så kan den här modellen skapa en blodalkoholkurva.
7: Studien har publicerats i Scientific Reports och nästa steg är att testa modellen för att se hur bra den fungerar.
6: Så det behövs lite mer forskning, kanske 5 år.
5: Reporter här Jonna Westin på Vetenskapsradion. 42 år, ja, så länge köade en man innan han fick hyreskontraktet till en stor lägenhet på Östermalm i Stockholm. Det är den längsta kötiden någonsin inom Stockholms bostadsförmedling, rapporterar tidningen Mitt i. Hyran på lägenheten är på drygt 19 000 kronor i månaden. Så sport, det blev en tung förlust för 3 kronor i hockey-VM igår kväll. I nyckelmatchen mot Tjeckien förlorade man med 4-3. Så 3 kronor har nu förlorat 2 matcher av 3 möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot tisdag den 19 maj. Och vi fortsätter natten i P1 med en repris från i söndags. God morgon världen med Helene Benno.

0: Eurovision-skräll i Wien. Bangaranga, Dara från Bulgarien, slog Finland och de andra förhandsfavoriterna. Och den som såg Ukrainas bidrag igår kanske hörde landets nationalinstrument Bandura, som finns med i det ukrainska försvarets kulturarmé. Missa inte Lubnel Shantis reportage från Kiev. Och i just Ukraina är behovet av reservdelar till elnätet stort.
1: Det här är kompositstolpar i plastmaterial som man kan använda då för att reparera ledningar.
2: Reservstolpar alltså?
1: Det här är reservstolpar, precis.
0: Reportage om Sveriges beredskap när det gäller reservdelar i en kris. Sen krönika med Lotta Lundberg och i veckans panel om pengar, mer bränslestöd, krav på friskolor och dyra hyror för museer. I vår andra timme om att smita eller ställa upp många årsmöten nu i bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Och så kåseri med Augustin Erba och Radioskugga annat också förstås. Varmt välkomna!